0: începea o nouă viață după 15 ani de chin, de nebunie trează. Și atunci ai aflat și crezând că se prăbușește pământul dacă te înșel, m-ai închis în casă. N-ai șobăit să iei măsuri ce întreceau mult vina mea. În disperare am rugat, da, am rugat pe puiul să-mi ducă o scrisoare bărbatului străin. Îi scriam să mă scape de aici. Băiatul n-a voit, la început a refuzat, dar în cele din urmă nici nu se putea altfel. L-am înduplecat cu plâns, cu mângâieri, cu amenințări, da, cu amenințări l-am înduplecat. Și a dus scrisoarea, da, da, a dus scrisoarea, scrisoarea mamei lui către amant. Înțelegi tu toată grozăvia acestor cuvinte? A dus scrisoarea, a dus-o, cine poartă vina?
1: Dus scrisoarea, băiatul meu, puiu?
0: Puiu, puiu, băiatul tău, puiu cel trecut prin toate treptele formale ale pedagogiei tale făcătoare de minuni, m-ai închis, mi-ai curmat aventura, mi-ai suprimat libertatea, dar la macă, totuși n-ai zbutit să mă întorci. Ah, cum triumfam, cum îmi băteam joc de tine, cum mă răzbunam pentru umilirea suferită. Puiu, a dus scrisoarea.
1: Puiu, băiat meu pe care l-am iubit și l-am crescut.
0: Eu nu l-am iubit? Eu nu l-am crescut?
1: Pedagogia mea.
0: Atâta i-am vorbit până s-a hotărât să ducă scrisoarea.
1: Minci, minci, nu se
0: băiatul tău a dus scrisoarea. Tu l-ai făcut complice la încercarea mea de evadare. Și după toate astea a urmat nenorocirea. Loga n-a voit să primească scrisoarea. Și-a ținut băiatului o lecție cum tu niciodată nu i-ai ținut, pe viață și pe moarte. O lecție care i-a ars sângele. Vezi, asta e Loga, dușmanul tău. Puiul s-a întors acasă complet schimbat. S-a trezit pe jos, striga, plângea că nu mai poate să dea față cu tine, deși în fond tu erai vinovat. Recunoaște! De ce taci? Recunoaște! A doua zi te aruncă în apă. Lasă o scrisoare în care te ruga să-l ierți pentru o faptă pe care tu nici nu știai. Acum știi totul!
1: Așa s-a întâmplat?
0: Acum ești lămurit pentru totdeauna.
1: Doamne, doamne.
0: Da, așa s-a întâmplat.
1: Ai făcut nenorocitul.
0: Mi-ai retezat orice posibilitate de contact cu lumea din afară. Nu puteam să protestez nicăieri. Erai stăpân. Așa, slăbănog, dezarticulat cum ești. Doar stăpân, singurul binecuvântat stăpân. Iar acum îți exprim dorința ca Loga să plece din oraș. Și el va pleca. Grigore te ascultă. Pe mine nu mă întreabă nimic. Sunt inexistentă, irresponsabilă.
1: Că așa te scap de ideile fixe. Numai binele tău îl vroiam.
0: Viertul pedagog, pe mine nu mă mai scapă nimeni.
1: Am încercat tot ce-mi stă în putință. Am încercat.
0: Nu trebuia să încerci! Nimic nu-ți stă în putință! N-am avut pentru tine decât dezgust și dispreț! Oh, așa nu mai pot trăi! Nu, dar Loga nu o să plece. Să vezi că nu o să plece. Atât timp cât trăiesc eu, nu o să plece.
1: N-ar fi și pentru tine mai bine să plece?
0: Nu, n-are să plece. Oh, ți-ai greșit socotelile, de altfel. Cine-i Loga? Un străin. Cu ce drept te amesteci tu în treburile unui străin? Ești stăpânul lui? Ți-ar place. Ți-ar place să plece.
1: N-ar fi mai bine și pentru liniștea ta?
0: Scârbosule! Imbecilule!
1: Taci! Taci! Miserabilo! Mi-ai omorât băiatul. Taci, taci, că-ți crăpți asta! Crăpți asta!
0: Da! Vreau să te văd. Da! Îndrăznește! Numai odată să dai! Îndrăznește!
1: Vorbă să nu mai aud că te smintesc!
0: Mă moară! Mă moară!
1: Să nu clăcnești! Taci, denaturatul! Da!
2: Ce-ai zis?
1: Da! Da!
2: Ce-ai zis? A... Obsesiile, teroarea, singurătatea, dragostea, scrisorile și moartea, nicio scăpare de nicăieri și și Loga pleacă și pe urmă ce?
1: Puiu a pus scrisoarea. Puiu a luat un nobil. Nu se poate. Minți, nu este cu putință. Spune-mi că ai mințit. Stricat-o, mi-ai distrus viața. Am fost paznicul nebunii tale. Tot mi-ai luat. Și acum vrei să-mi iei și credința în pedagogia mea. Ai mie. Nu cred, nu se poate. Nu se poate, ai mințit. Oh, Doamne, eu sunt de vină de toate. Nu mai cred nimic. Totul s-a sfârșit.
2: Unde te duci?
1: Aici mi-e cu neputință să mai rămân. Grigor!
3: Da. Am izbutit, Loga pleacă. Mi-a făgăduit solemn că pleacă, poate chiar azi.
2: Pleacă. Loga pleacă. Toate dorințele vi se împlinesc. Toate dorințele. Da, în sfârșit, bine că pleacă. Bine că pleacă să plece. No, nu-mi pasă. Doamne, lăsați-mă.
3: Daria.
2: Lăsați-mă singură. Ce mai așteptați? Ce mai voiți acum? Lăsați-mă. Ce mai doriți? Să râd? Să joc? Pentru ca sfârșitul să vă înveselească. Vă speriați că vorbesc de sfârșit? Nu, să nu vă speriați. În realitate, eu am încetat de mult. Restul e o simplă formalitate. Sunteți fericiți? Oh, când ești prea obosit, nu poți să dormi. Când ești prea slab, nu poți să mori. Pentru tăria ce mi-ați dat-o, am să vă fiu recunoscătoare. Grigore, tu nu ești vinovat de nimic. Nu te neliniști. Ce am voit să spun e numai Grigore, eu nu mai pot. Dureros e numai că ne înțelegem așa de puțin.
3: Pentru Dumnezeu, ce eu nu mai înțeleg nimic.
1: Sunt nespus de obosit. Dragă Grigore, stau în loc. Aș vrea să știu numai cu ce am păcătuit. De sunt atât de bătut de soartă. Probabil în altă viață am fost un criminal și mi-am omorât soția. Ce sufăr acum e ispășire. Ai vorbit în adevăr cu Loga?
3: Da, frate, am vorbit.
1: Cum te-a primit?
3: Foarte prietenește și

0: Vinge, e putere absurdă și cu mii de fețe a sângelui. Numește această putere cum vrei, numește-o blestem sau lăuntrică lege. Bieți oameni ne zbatem între blestemul sângelui și ale lumii și măcinat, nu știu, plecarea mea poate să vă îngroape sub o avalanșă de surprize. Dacă îmi cereți, eu plec, îți făgăduiesc. Uite mâna și-mi întinse mâna. Apoi a tăcut.
1: Omul acesta mi s-a părut totdeauna obscur în tot ce scrie.
0: Da, dar dincolo? Dincolo, da, ce faci?
1: Lasă că-i trece, e tact pedagogic să ai cu ea și trece.
2: Igor, repede! O, Dumnezeule, ce-am făcut?
0: Daria.
2: Ce-am?
0: Daria, surioară.
2: Suriască.
0: Scumpă, iartă-mă. Iartă-mă, Daria. Daria, de ce? De ce? Nu trebuia.
3: Ați ascultat Daria de Lucian Blaga, adaptare radiofonică de Eugen Comarnescu. Distribuția a fost următoarea: Daria, Maya Morgenstern, Filip, Constantin Codrescu, Loga, Ovidiu Iuliu Moldovan, Vlaicu, George Constantin, Prietena, Julieta Strâmbeanu, Puiu, Alexandrina Halic, Grigore, Dan Damian, Inspectorul, Petre Moraru, Zugravul, Radu Panamarenco, Asistența tehnică, Ioana Teodorescu și Iuliana Grumeza, Regia de studio, Mihai Barta, Regia muzicală, Simona Tudor, Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu, Regia artistică, Constantin Dinischiotu.
4: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Arhitectul și împăratul Asiriei, de Fernando Arabal. Traducerea și adaptarea radiofonică, Adina Vukovici.

iubesc.

0: Unde? Unde să mă ascund?
1: În nisip. Da, da, da. În nisip.
0: Ajutați-mă! Ajutați-mă! Ajutați-mă, domnule! Sunt singurul supraviețuitor al accidentului.
2: Nu! Nu! Nu!

0: 2 ani mai târziu.
1: E totuși foarte simplu. Hai să vedem. Repetă. Iată că sunt de 2 ani pe această insulă. 2 ani de când îți dau lecții și tu încă eziți.
2: Dar știu deja să vorbesc, nu?
1: În sfârșit.
2: Dar astăzi trebuie să mă înveți.
1: Nu uita că sunt împăratul Asiriei.
2: Asiria este mărginită la nord de Marea Caspică, iar la sud de Oceanul Indian.
1: Gata, ajunge.
2: Învață-mă. Așa cum mi-ai promis.
1: Calm, calm. Civilizația. Civilizația.
2: Da.
1: Gura. Ce poți să știi tu, care ai trăit toată viața închis pe această insulă, pe care hărțile nici n-o pomenesc?
2: Povestește.
1: Îngerul?
2: Da.
1: Să explic.
2: Explic.
1: Gura.
2: Da.
1: Să explic.
2: Gura.
1: Viața mea. Mă trezeam de cum apăreau primele raze de soare, iar în toate bisericile, în toate sinagogile, în toate templele, răsunau trâmbițele. Începea să se facă ziua. Tata venea să mă trezească însoțit de un regiment de violoniști. Ah, muzica! O, ce minune! Ai gătit cârnații cu linte?
2: Da, domnule.
1: Despre ce vorbeam? Ha! Despre cum eram trezit dimineața. De regimentul de trompetiști. De viorile din biserici. Ce dimineți! Ce treziri! Apoi veneau în fuga mare divinele mele sclave, oarbe, care goale mă învățau filozofie. Ah, filozofia! Într-o zi o să-ți explic ce e.
2: Domnule, dar ele cum vă explicau filozofia?
1: Nu intrăm în detalii. Și logotnica mea și mama.
2: Mama. Mama. Mamă. Mama, mamă.
1: De unde ai auzit cuvântul ăsta?
2: Tu mi l-ai spus.
1: Când?
2: Ieri.
1: Și ce am spus?
2: Ai spus că mama ta te lua în brațe și că te legăna, că te săruta pe frunte și mi-ai mai spus că te biciuia din când în când, că te lua de mână când mergeați pe stradă și că...
1: Oprește-te!
2: Și că...
1: Oprește-te! I-a prins focul?
2: Da.
1: Ești sigur că a rămas aprins zi și noapte?
2: Da. Uite fum!
1: Bine, ce ar face?
2: Cum adică ce ar face? Ai spus că într-o zi un vapor sau un avion o să ne vadă și o să vină la noi.
1: Și noi ce o să facem?
2: Noi o să mergem în țara ta, unde sunt mașini și discuri și televiziuni și femei și farfurii de confeti și kilometri întregi de gânduri și zile de joi mai lungi decât natura. Și...
1: Ai pregătit crucea?
2: Da. Uite-o. Acum mă răstignești?
1: Păi cum? Tu trebuie să fii răstignit, nu eu.
2: Am tras la sorți. Ai uitat?
1: Cum e posibil? Am tras la sorți ca să vedem cine o să izbăvească neamul omenesc?
2: Stăpâne, uiți tot.
1: Încarcă! Hai, spune-mi, Di!
2: Di, căluțule!
1: Biciuiește-mă cu cravașa!
2: Crenguța asta e bună?
1: Merge!
2: Di! Di, căluțule! Mai repede! Imediat o să ajungem la Babilon! Di! Ce te-a De ce m-ai aruncat din spinare?
1: La Babilon! De unde ai scos cuvântul ăsta? Cine te-a învățat? Cine vine să te vadă când eu dorm?
2: Eu! Tu m-ai învățat!
1: Eu?
2: Da! Ai spus că e un oraș din Imperiul al tău, din Asiria.
1: Furnici! Hei, furnicilor! Micusele mele sclave! Aduceți-mi imediat un pocal plin cu apă! Nu m-ați auzit? Furnicilor! V-am spus să-mi aduceți un pocal plin cu apă! Cum? Nu este respectat împăratul Asiriei? E posibil așa ceva? Să muriți la picioarele mele!
0: Poftim apă!
1: Ce să fac cu apa ta? Nu bea decât vodcă!
0: M-ai spus tu că vrei apă?
1: Dar de logodnica mea? Ți-am vorbit despre logodnica mea?
2: Ea era foarte frumoasă, foarte drăguță, foarte blondă, cu ochii foarte verzi și...
1: Îți bați joc de mine?
2: Așa mi-ai vorbit despre ea.
1: Vrei să o faci pe logodnica mea?
2: Acum?
1: Refuz să o faci pe logodnica mea? Sălbaticule!
2: În ultima vreme am fost tot timpul logodnica ta. Când o să mă înveți arhitectură?
1: Nu ești deja arhitect?
2: Bine, o fac pe logodnica ta.
1: Păi tocmai ți-ai exprimat dorința ta de învăț arhitectură.
2: Dar tu spuneai că trebuie să o fac pe logodnica ta.
1: Nu, spuneam că o să te învăț arhitectură. Astăzi.
2: Care sunt bazele arhitecturii?
1: Bine, am să o fac eu pe logodnica.
2: Deci care sunt bazele arhitecturii?
1: Am spus că astăzi o să o fac eu pe logodnica, dacă ții neapărat. Bazele arhitecturii sunt...
2: Se poate să nu știi care sunt bazele arhitecturii, tu, un arhitect al Asiriei?
1: Se poate să fii abuzat într-un mod atât de josnic de încrederea mea când ți-am acordat titlul de arhitect suprem al Asiriei, de vreme ce tu habar n-ai de noțiunile elementare de arhitectură? Ce o să spună vecinii?
2: Tu m-ai numit. Nu e vina mea. Nu sunt eu împăratul.
1: Ascultă, fii sincer. Crezi că sunt un dictator?
2: Ce e aia, dictator?
1: Spune-mi. Recunoaște. Sunt un tiran.
2: Am construit o pirogă.
1: Pleci. Mă lași singur.
2: O să vâslesc până la insula cealaltă.
1: Mamă, mamă, unde ești, mamă? Sunt singur aici. Tu m-ai uitat, dar tu...
2: Copilul meu, copilul meu, ce ai? Nu ești singur, mama e cu tine.
1: Mama? Mama! Toată lumea mă detestă. M-au părăsit pe insula asta.
2: Nu, copilul meu, nu toți. Eu sunt aici să te apăr, să te țină în brațe. N-ai de ce să te simți singur. Hai, spune-i mamei totul, hai.
1: Mama, arhitectul vrea să mă părăsească. Și-a construit o pirogă ca să plece, iar eu o să rămân singur aici.
2: Să nu crezi una ca asta. O să vezi că e înspre binele tău. O să meargă să caute ajutoare care să vină să te salveze.
1: Mamă, ești sigură?
2: Da, copilul meu.
1: Mamă, nu pleca. Rămâi cu mine pentru totdeauna.
3: Da, copilul meu. O să rămân aici cu tine zi și noapte, zi și noapte.
1: Mămicuța mea dragă, sărută-mă. Puți! Puți! Ce naiba ai mâncat?
2: Același lucru ca și tine.
1: Du-te la dentist, plombează-ți dinții, duhnești! Ce rușine! Unde ți-ai pus piroga?
2: Pe plajă.
1: Și când ai făcut-o? Și de ce ai construit-o fără să-ți fie vorbă? Jură-mi că nu o să pleci fără să-mi spui!
2: Jur!
1: Pe ce?
2: Pe ce vrei tu? Pe ce avem mai sfânt?
1: Pe Constituția Insulei.
2: Da, nu e monarhie absolută?
1: Liniște! Eu vorbesc și numai eu!
2: Dar când o să mă înveți despre asta?
1: Toată sfânta zi repezi ca papagalul să te învăț asta, să te învăț asta!
2: Mi-ai promis că astăzi o să mă înveți cum
0: cum să fac să fiu fericit.
1: Bine, dar nu acum, mai târziu.
0: Tot timpul îmi spui același lucru.
1: Te îndoiești de cuvântul meu?
0: Cum e să fii fericit?
1: Câtă nerăbdare! Câtă nerăbdare! Ah, tinerețea!
0: Știi ce-mi imaginez? Că fericit ești atunci când împreună cu tine e cineva cu pielea foarte fină. Iar după ce săruți acea persoană, totul se învăluie într-un fum roz, iar persoana, corpul ei, se transformă într-o mulțime de oglinzi mici, iar când o privește, reflecții în ea de milioane de ori. Și te plimbi cu ea pe zebre și pe pantere în jurul unui lac, iar ea te ține legat cu o funie, iar când o privești, începe să plouă cu pene de porumbițe care, căzând pe pământ, nechează ca mânjii. Apoi intri într-o cameră, o iei de mână și începi să mergi pe tavan împreună cu ea. Și capetele se acoperă de șerbi care vă mângâie, iar șerpii se acoperă de arici de mare care îi gâtilă, și aricii de mare se acoperă de scarabei de aur plin de daruri. De aur, scarabei de aur. Sunt o vacă.
1: Taci, nebun, ce ești? Ce ai visat azi noapte?
0: Asiria, care este cel mai mare imperiu al lumii occidentale, în lupta sa împotriva barbariei lumii orientale.
1: Măgar fără pereche, e taman pe dos.
0: Să vorbesc despre perii colul galben.
1: Ai devenit cumva reacționar?
0: Da, nu-i așa?
1: Bine, facem război.
4: Soldații amici, nu vă lăsați manipulați de propaganda mincinoasă a ofițerilor voștri. Vă vorbește generalul suprem. Ieri am nimicit cu bombe de hidrogen jumătate din populația civilă a țării voastre. Predați-vă că soldați aveți dreptul la onorurile războiului. Pentru o lume mai bună.
5: Aici radioul oficial al viitorilor învingători. Vă vorbește mareșalul șef. Soldații amici, nu vă lăsați seduși de demagogia superiorilor voștri. Ieri rachetele noastre au masacrat toată populația civilă a națiunii voastre. Toată populația civilă a națiunii voastre. Toată populația civilă a națiunii voastre. Sus mâinile, inamicule!
4: Dumneavoastră sunteți un soldat inamic?
5: Nu mă ucideți!
4: Nici dumneavoastră pe mine. La revorbind, mie mi-e frică de război.
5: Nici eu nu sunt foarte războinic. Aici, în sectorul meu, am vrea ca totul să se termine cât mai repede. Dar cine sunt cei din fotografiile astea la care vă uitați?
4: Toți membrii familiei mele pe care i-ați ucis cu bombele noastre, ma!
5: Haide, bătrâne, nu plânge. Uite-te la ai mei. Voi mi-ați omorât.
4: La fel? Atunci noi chiar n-avem noroc.
5: Îmi permite să plâng cu dumneavoastră.
4: Vă rog.
1: Ce viață aveam. În fiecare dimineață tata venea să mă trezească cu un cortegiu de balerine. Toate dansau pentru mine. Dansul. Într-o zi o să te învăț să dansezi. Toată Asiria privea la televizor cum mă trezeam. Apoi veneau audiențele. Mai întâi, audiențele civile pe care le dădeam.
6: Am visat că...
1: Ce mă interesează pe mine visele tale?
0: Bine.
1: Povestește!
6: Acum!
1: Povestește!
2: Am visat că eram singur pe o insulă pustie și deodată a căzut un avion. Am intrat în panică.
5: Unde?
2: În panică. Alergam peste tot și chiar aș fi vrut să-mi bag capul în nisip, când cineva m-a strigat:
5: ce vis ciudat!
4: Mă bat cu biciu!
5: Da!
4: Hai repede că nu mai pot.
1: Dar ce înseamnă graba asta? Acum domnul vrea să fie servit numai decât.
4: Doar 10 lovituri de bici și atât. Hai, bate-mă! Haide, haide, haide!
5: Uite ce, e inutil să faci o criză de nervi. Te biciuiesc! Dar de câte ori?
4: De câte ori vrei, numai fă o dată. Dacă lovești tare, poate să fie o singură dată.
5: Bine, haide.
4: Nu așa. Așa. Așa. Așa. Așa. Așa. Așa. Așa. Așa. Așa. Așa.
5: Plec. Plec pentru totdeauna.
1: Sfârșit singur. Dar cum să mă apuc să salvez omenirea așa de unul singur? Arhitectule! Arhitectule! Iată! Arhitectule! Arhitectule! Învață-ne! O să te biciuiesc de când o să ai chef și cât o să vrei de tare!
2: Ai supărat?
1: Vrei să te bat?
2: Nu mai contează.
1: Ți-am povestit de cele 14 secretare ale mele?
2: Cele 14 secretare întotdeauna goale, care scriau capodoperele pe care tu le dictai.
1: Cum îndrăznești să râzi de literatura mea? Să știi că premiul
4: care ai,
1: premiul
4: Nobel pe care tu l-ai refuzat,
1: fiindcă...
4: Taci!
1: Apucatule! Ce înțelegi tu din morală?
2: Morala este limitată la nord de Marea Caspică, iar la sud...
1: Animalule, amesteci totul, aceea era Asiria! Să confunzi Asiria cu morala! Ce barbar, ce sălbatic!
2: Cum ne certăm noi doi... Să sting lumina.
1: Fă ce vrei.

0: M-am săturat de glumele astea ale tale. Să fie zi, să se facă lumină, din nou.
1: De ce?
0: Nu m-am spălat încă pe dinți.
1: Dar nu mi-ai spus să fac ce vreau?
0: Tot ce vrei, dar să nu se facă.

0: Vezi? Ziua revine așa cum a dispărut.
1: Să nu mă mai sperii în halul ăsta.
0: Am crezut că ești obosit, că vrei să dormi.
2: Nu te amesteca tu în asta. Lasă natura să se ocupe de soare și de lună.
0: Mă înveți filozofie?
1: Filozofie? Eu? Filozofia? Ce minune! Într-o zi o să te învăț această minune omenească, acest fruct divin al civilizației.
2: Dar spune-mi, cum de poți să faci zi și noapte?
0: Nu știu cum fac.
1: Dar cuvintele acelea pe care le mormăi...
0: Le pronunț așa fără să știu de ce. Dar noaptea poate să cadă și fără ele. Ajunge doar să vreau.
2: Dar totuși, cuvintele acelea...
0: Nu contează.
3: Idiotule, brută primitivă, n-ai văzut nimic. Te-am întreținut cu televiziunea, cu Coca-Cola, cu tancurile, cu muzeele Babilonului, cu miniștrii noștri, cu papii noștri, cu imensitatea oceanului, cu profunzimea teoriilor noastre.
0: Povestește.
3: Pasăre! Da, tu! Tu care stai pe creanga asta să-mi aduci imediat o pulpă de căprioară! Mă auzi? Eu sunt împăratul Asiriei!
1: Cum? Îndrăznești să te revolți împotriva puterilor mele nelimitate? Pasăre! Împotriva științei mele? Pasăre! Și a elocinței mele suverane! Împotriva verbului meu! A superbității mele!
3: Ți-am ordonat să-mi aduci imediat o pulpă de căprioară! Fii să fii! O să te omor cu pietre! O să domnesc doar peste supuși ascultătorii!
0: Care se vor arunca la picioarele cel mai puternic împărat al Occidentului!
3: Al Occidentului, spui? Al Occidentului și al Orientului! Nu! Nu știi că Asiria a trimis deja prin satelit mai mulți asirieni pe Neptun? Spune și nu dacă este cineva mai de ispravă!
0: Nimeni nu este mai puternic pe pământul nostru iubit!
3: Da!
1: Inima!
3: Targa!
1: Inima mea! Ascult-o! M-a săgetat o durere cumplită, mă! Inima mea plăpâne, da!
0: Inima împăratului! Să ascultăm inima împăratului!
4: Liniștește-te, împărate! Cred că nu e nimic. Odihnește-te și durerea va trece, așa cum a trecut de atâtea ori.
1: Nu! De data asta e grav! Simt că leșin! Sunt sigur că e un infarct miocardic!
4: Infarct miocardic. Pulsul îți bate aproape normal.
1: Mulțumesc, fiule. Știu că încerci să mă liniștești.
4: Dormi puțin. O să vezi că o să treacă totul.
1: Ultimele mele cuvinte. Le-am uitat. Spune-mi repede care sunt.
5: Mor și sunt mulțumit. Părăsesc o lume trecătoare pentru a intra în nemurire.
4: Dar nu-ți mai face griji pentru asta.
1: Măiculiță, mor.
4: Calmează-te, o să te faci bine.
1: Îmbrățișează-mă. Mor în păcat. Părăsesc lumea asta muritoare pentru

0: faci, mă îngropi? Bălegarule, gunoiule, primitivule, hermafroditule, nătărău la pătrat ce ești.
1: Dar nu astea au fost ordinele tale?
0: Să mă bagi în pământ? Nătărăule, dobitocule, dacă mă trezeam în mormânt, cine mă mai scotea de acolo cu trei picioare de pământ pe burtă?
1: Data trecută
0: ți-am spus că trebuie să mă incinerezi. Și-mi vei arunca cenușa în mare, la fel cum s-a făcut cu cenușa lui Byron, cu a lui Shakespeare, cu a Phoenix-ului, cu a lui Neptun și cu a lui Pluto.
1: Data trecută te-ai enervat că am vrut să te incinerez.
0: Ascultă, mă supun tuturor capriciilor tale fără excepții, dar fii atent cu moartea mea, fără greșeală. Iar de această dată totul n-a fost decât un șir de greșeli. Nu e suferință mai mare ca a mea.
1: Eu îmi iau piroga și plec.
0: Unde?
1: Pe insula din față. Sigur e locuită.
0: Care insulă? N-am văzut niciuna pe aici.
1: Insula de acolo.
0: Nu văd nimic.
1: Nu vezi din cauza muntelui. Stai că-l dau imediat la o parte. Acum vezi?
2: Muți și munții din loc? Muți până și munții?
1: O vezi?
0: Nu pleca. Voi face tot ce vrei. Te voi numi împăratul Asiriei. Voi abdica.
1: Voi pleca și îmi voi găsi și eu o logodnică.
0: Eu nu sunt de ajuns?
1: O să mă plimb prin orașe și o să acopăr străzile cu sticle ca să se îmbete adolescenții și o să cumpăr o zebră pe care o să o încalț în piele de antilopă ca să aibă bășici și o să fiu foarte fericit pentru că o să cunosc toată lumea!
0: Arhitectule, recunoaște că mă urăști.
1: Ba nu deloc. Eu nu urăsc pe nimeni.
0: Îți interzic să pleci. Eu comand aici și îți ordon să-ți distrugi piroga.
1: Plec.
0: De ce atâta grabă? Tinerețe fără minte, argint viu. Spune-mi, nu ești fericit cu mine?
1: Ce înseamnă să fii fericit? Nu m-ai învățat asta niciodată.
0: Fericit? Fericit înseamnă... La naiba, nu știi nimic. Dacă aveai bacalaureatul și dacă ai fi avut studii universitare, nu contează care, nu ne înțelegem. Nu facem parte din aceeași lume. Un pocal cu apă!
1: Pasăre, adu-mi, te rog, un pocal plin cu apă. Mulțumesc, pasăre.
0: Cum așa? Vorbești cu păsările în limba mea?
1: Limba în care vorbesc e cel mai neînsemnat lucru. Contează doar ceea ce gândesc. Între noi e o comunicare a gândurilor.
0: Spune-mi foarte serios. Poți să-mi cunoști gândurile?
2: Le vezi?
1: Spune-mi, cum ai omorât tu?
0: Poftim? Când ți-am vorbit despre asta?
1: Ai uitat?
0: Să uit? Eu? Ascultă, mă retrag din viață. Vreau să mă dedic doar meditației.
1: De ce să te retragi tocmai acum?
0: Ascultă-mă, acestea sunt ultimele mele cuvinte. Sunt sătul de viață. O să rămân cufundat doar în meditațiile mele.
1: E un nou joc de-al tău, nu? Unde te duci?
0: Intru în caban. Să nu mai spui niciodată nimic.
1: Bine, da.
0: Adio.
1: Bine, am înțeles că e un joc. Ești de acolo. Că eram o Sabină și trăiam într-un oraș foarte vechi. Într-o zi luptătorii au venit în frunte cu Casanova și cu Don Juan Tenorio și m-au luat. Te interesează? Uite, admir această fată drăguță care a venit pe insulă.
3: Împărate, ieșiți! Sunt umila sclavă a măriei voastre. Vă ofer în dar toate lichiorurile, vi le dau pe cele mai delicioase, iar trupul meu sculptural vă aparține. Ce aș putea face ca omul visurilor mele să iasă să mă vadă?
1: Dumneavoastră sunteți femeie, să știți mai bine decât mine. De altfel, să știți, e atât de gelos încât abia îndrăznesc să stau lângă dumneavoastră.
3: Împărate, ieșiți o clipă ca buzele mele să atingă divinele voastre buze, ca mâinile mele să vă mângâie corpul de abanos, ca trup noastre să se înlănțuie într-o uniune eternă.
1: Ce frumoasă sunteți! Ce bine semănați cu mama împăratului! Cum de nu cedează în fața unui astfel de farmece?
3: Oh, împărat crud! Ca hienele deșertului, dacă mă abandonați, va trebui să plec cu arhitect.
1: Nu, nu, nu, nu mă sună tot așa de pativaș. Vă rog frumos, nu. Împăratul e gelos ca un tigru.
3: Au, frumosule tânăr, închid ochii și când vă îmbrățișez, mi se pare că în brațele mele e împăratul. Ce frumos, cât nu sunt de tânăr. Deși ducător,
1: destul, nu pot să rezist. Cât sunteți de încântătoare, cât sunteți de frumoase. Chiar dacă împăratul iese și mă ucide într-un acces de furie, mă ofer victima a farmecilor dumneavoastră. Împărate, nu mai vorbesc cu tine. Nu mai vorbesc cu tine. Mai văd. Mă duc să-mi iau piroga. Împărate, plec

sticlie de lemn și o să mă închid înăuntru. De acolo o să iert omenirii toată ura pe care mi-a arătat-o tot timpul. Și o să iert tatălui meu și mamei mele ziua în care s-au unit ca să mă zămislească. Și o să iert orașului meu, prietenilor mei, apropiaților mei, faptul de a fi nesocotit și de a fi ignorat cine sunt. Și voi iert

0: să mă organizez, fără nicio neglijență. Trezirea la ora 9 dimineața, un piculeț de toaletă, meditație, să mă gândesc la cvadratura cercului și poate să scriu sonete. Și dimineața va trece fără să-mi dau seama. La 1 dejunul, abluțiunile, apoi un pic de siestă. Asta durează cam 3 sferturi de oră. Bun. Apoi o să mă gândesc la actrița aia. Cum o cheamă? Îmi stă pe limbă. Cu picioarele arcuite așa de ciudat, atât de sexy, cu părul blond, atât de frumos și Stop, uite, împărate, că ești gata să vorbești cu tine însuți. Ajungi schizofren, împărate, nu poți să faci asta. Nu, echilibrul tău, împărate.
1: Arhitectule! Arhitectule, revino! N-o să mai închid în cabană! Păsărilor, ascultați-mă! Duceți-vă să-l chemați! Spuneți-i că-l aștept! Ați auzit?
0: Cum spunea el?
1: Clu, cli, clu, cli!
0: Nu e așa. Le vorbește păsărilor. Ce om de treabă! Urnește și munții.
1: Munte! Înainte, mișcă-te!
0: Nimic. Nici o mișcare.
1: Munte, Sordon, să te prăvălești în mare!
0: E, și ce artist! Face la fel de bine și zi și noapte.
1: Ascultă-mă, în curând o să fiu mamă! O să aduc pe lume un copil! Vino lângă mine!
0: Ce ticălos! Cu piroga aia mititica lui! Ce știe el despre viață?
1: Va trebui să las singur! Arhitectule se apropie! Se apropie! Arhitectule, vino repede! Am nevoie de tine! Am nevoie de tine! Simt ultimile dureri! Unde-i targa?
0: Spuneți-mi, doctore, o să mă doare tare!
2: Respirați ca o cățea, împărate! N-ați învățat să nașteți fără dureri? Respirați așa! Nu așa, așa!
0: Doctore, n-am reușit să învăț! Ajutați-mă! Sunt singură, părăsită de toți!
2: Nu știți decât să păcătuiți! E singurul lucru pe care știți să-l faceți fără să învățați!
0: Doctore, ajutați-mă! Dați-mi mâna!
2: Noli me tangere!
0: Simt ultimele dureri! Vine! Cum îl simt?
2: Uite-i capul! Capul-i bun! Uite umerii! Și umerii buni! Uite pieptul! Bun piept! Un ultim efort?
0: Nu mai pot, doctore!
2: Încă un efort!
0: Nu mai pot! Adormiți-mă! Drogați-mă!
2: Să te droghezi! Un efort și gata! Uite-l! Întreg! Un frumos specimen de pământean! Un nou element al rasei! Uite-l! Nu vi se va putea reproșa că nu ați contribuit la apărarea valorilor civilizației noastre! Unul în plus!
0: E băiat sau fată?
2: Ce ați vrea să fie? Fată!
0: Doctore, lăsați-mă să o văd!
2: Poftim!
0: Cât e de frumoasă! Cât e de micuță! Ce dragoste!
1: Arhitectule! Arhitectule! Arhi!
2: Mă urăște! Mă lasă în păcatele mele! A plecat în căutare de aventuri pe insulele acelea și numai Dumnezeu știe ce o să găsească! Ce brută! Cu piroga! În secolul nostru de progres, de civilizație, de farfurii zburătoare, să călătorești cu piroga! Dacă Icar, Leonardo da Vinci sau Einstein s-ar scula din mormânt, ce-ar zice? De ce am mai inventat elicopterele?
1: Scarabeilor! Duceți-vă imediat să-mi aduceți un sceptru de aur pentru împărat!
0: Nu vine nimeni. I-am învățat prost. Fac cum îi taie capul. Educație modernă, progres, protecție a animalelor. Totul se duce pe apa sâmbetei.
1: Într-o bună zi, farfuriile zburătoare o să coboare pe pământ.
3: Domnule Marțian, fiți binevenit pe pământ.
4: Glutritropii.
3: Așa vorbesc marțienii.
4: Tritrolopii.
3: Ce spuneți?
4: Trutrilopii.
1: Da, vă înțeleg. Aveți dreptate. Cu sistemele noastre de educație ne ducem de râpă.
4: Triclutriclutri.
1: Sunt pământeanul care vă distrează cel mai mult?
3: Eu? Săracul de mine. Dar sunt ca oricare altul.
4: Flo, flo, flo, flojie.
1: Vreți să mă luați pe planeta dumneavoastră?
3: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, mulțumesc. Vreau să rămân aici.
4: Plup, plup, plugri. Plup, plup, plugri. Plup, plup, plugri. Plup, plup, plup, plup, plugri.
1: O să mă închideți în vreo grădină zoologică?
4: Plup, plup, plup, plugri.
1: N-are niciun rost să insistăm. N-o să merg nici în orașul și nici la grădina voastră zoologică. Vreau să rămân pe pământ.
4: Pe-a plimbi!
1: Oricât de bine o fi pe Marte și chiar dacă n-am pus niciodată piciorul acolo, n-o să se compare niciodată cu pământul.
4: Tri, tri, tri, tro.
2: Cum? O să fiu secerat de o moarte cumplită în timpul unui război?
3: Ars de radiații?
1: Ei bine, ascultați-mă cu atenție. Chiar dacă nu cunosc și n-am niciun chef să cunosc planeta Marte, de un milion de ori prefer să trăiesc pe pământ, așa, cu toate războaiele și greutățile noastre, decât să plec pe planeta voastră de vis.
2: În fiecare dimineață îl apucă pe arhitect nebunia să se spele în fântâna asta atât de înghețată. Iar eu îi zic, arhitectule, o să faci pneumonie. Dar el râde de asta și rămâne să facă duș chiar dacă moare de frig. Se stropește cu apă și culmea e că vrea să-l imit. La vârsta lui, de fapt niciodată nu mi-a dezvăluit câți ani are. Cât ar putea să aibă? 25, 35. E așa de poet. Ar putea să-mi fie fiul. Fiul meu.

0: Povestea cu tunsul părului odată pe an la venirea primăverii. Cum te reușea să calculeze fără ajutorul meu? De înaltă spiritualitate. Ce idee să fie numit arhitect. Dar putem să aflăm ce vârstă are. Putem să calculăm. Uite-i sacul. Se tunde odată pe an din cauza nu știu căror superstiții sau vrăjitorii. Își strânge părul într-o frunză mare și îl pune în sac. Nu am decât să număr frunzele ca să văd câți ani are. Ce idei strălucite mai am și eu. Mama a spus-o deja. Cât e de inteligent fiul meu? 1, 2, 3. Dar sunt multe frunze. 4, 5, 6, 7. Imposibil. Sunt sute de frunze. Oare, din întâmplare, fântâna asta o fi? Sute de frunze, cel puțin 1000. Face duș în fiecare zi. Poate sunt 1000 de frunze. Unele sunt deja pe jumătate putrezite. Fântâna tinereții. Dar cum?
1: Împărate!
0: Spune-mi, câți ani ai?
2: Habar n-am. 1500? 2000? Nu mai știu exact.

0: Acuzat! Apropiați-vă!
1: Ce se petrece, arhitectule?
0: Acuzat! Apropiați-vă și spuneți! Jur să spun adevărul și numai adevărul!
1: Jur! Și pentru atâta lucru mă trezești la ora asta?
2: Nu tolerez niciunul aparte, m-auzi? Acuzat, puteți să vă așezați dacă vreți. Încercați să fiți cât mai precis în declarații. Suntem aici pentru a ajuta justiția și pentru ca totul să fie cât mai clar cu privire la viața dumneavoastră și la delictul de care sunteți acuzat.
1: Delict? Care delict?
2: Acuzatul este căsătorit?
1: Da, domnule judecător.
2: De câtă vreme?
1: Nu mai știu. Vreo 10 ani.
2: Amintiți-vă că toate declarațiile se pot întoarce împotriva dumneavoastră.
1: Dar mă acuzați... În sfârșit, faceți aluzie la mama mea.
2: Tribunalul pune întrebările.
1: Dar mama mea a dispărut.
2: N-am ajuns încă acolo.
1: E vina mea că a plecat Dumnezeu știe unde.
2: Ținem seama de toate circumstanțele atenuante pe care puteți să le prezentați în apărarea dumneavoastră.
1: Asta-i culmea.
2: Tribunalul va afla tot. Primul martor pe care vom chema va fi chiar soția dumneavoastră.
1: Vă rog să nu amestecați în afacerea asta. Ea nu știe nimic. Nu poate să vă spună nimic.
2: Liniște! Liniște! Să intre primul martor. Sunteți soția acuzatului?
1: Da, domnule judecător.
2: Vă iubiți?
1: Oh, știți, suntem căsătoriți de foarte multă vreme.
2: L-ați iubit?
1: Îl vedeam atât de puțin. Pleca dimineața de vreme și se întorcea foarte târziu. În ultima vreme nu vorbeam deloc.
2: Așa a fost întotdeauna?
1: Oh, nu! La început era ca un nebun. Spunea că știe să zboare. Vorbea într-una. Visa că va fi împărat.
2: Și mai târziu?
1: Nici nu mă mai bătea.
2: Da? Era o vreme când vă bătea?
1: Da. Pentru a-și dovedi virilitatea.

0: să se răzbune pentru umilirile nenumărate la care era supus. Apoi n-a mai avut nici timp și, în plus, venea obosit de la birou.
1: Care erau sentimentele dumneavoastră pentru el?
0: Sigur că n-a fost tot timpul o dragoste nebună. Îl suportam.
1: Își dădea seama?
0: Bineînțeles. Deși n-a inventat praful de pușcă și cu toate că entuziasmul lui îl împinsese să comite greșeli monstruoase, cred că nu-și făcea iluzii prea mari în ceea ce mă privește.
1: L-ați înșelat cu alți bărbați?
0: Și ați fi vrut să fac toată ziua singură? Să-l aștept?
1: Ați avut copii?
0: Nu.
1: A fost ceva premeditat?
0: Mai degrabă se poate spune că am uitat. În orice caz, mă iubea ca pe mama lui.
1: Cine? El?
0: Soțul meu. Aș putea să vă fac o dezvăluire?
1: Spuneți, tribunalul e aici ca să vă asculte.
0: Sunt sigură că s-a căsătorit cu mine ca să o contrarieze pe mama lui.
1: O ura.
0: O ura de moarte și o iubea ca un înger. Credeți că e normal ca un bărbat de vârsta lui să stea agățat zi și noapte de fustele mamei? Nu avea nevoie de o soție, ci de o mamă. Când o ura, făcea orice ca să o enerveze. Să se căsătorească, de pildă. Am fost victima acestei răzbunări.
2: S-ai pierdut mințile! Ai nebunit, arhitectule!
3: Liniște! Să intre al doilea martor! Fratele acuzatului.
2: Știu, trebuie să-mi jur că voi spune adevărul, dar bineînțeles, știți, în profesia mea avem un mare respect pentru justiție, nu-i așa? Fratele meu, poetul...
1: E o oarecare ironie în vorbele dumneavoastră.
2: Ce ironie! Dacă ar fi fost poet, am fi știut-o cu toții, o meserie publică, nu-i așa? L-am fi văzut la televizor. Poetul, tot timpul cu capul în lună. Alteța voastră sau excelența voastră, scuzați-mă, știți cum se distra poetul când era copil?
1: Spune, suntem aici ca să se facă lumină.
2: Îmi cer scuze de la doamne, dar trebuie să mărturisesc că fratele meu avea un talent deosebit pe care îl exersa în plină școală. Să bea urina colegilor lui de clasă!
1: Da, deși faptul în sine ar putea prezenta o oarecare gravitate, nu credeți că...
2: Scuzați-mă că mă întrerup! Dacă acest lucru nu e foarte grav, ce credeți despre ce a încercat să facă cu mine? Să vă explic! Ești un mizerabil, judecătorule! Îți permit orice în afara faptului de a-mi interoga fratele! Uită-te la fața lui și la mea!
3: Liniște!
1: Martore, spuneți că ne veți povesti ce vă făcea fratele dumneavoastră.
2: Fratele meu, poetul, se distra atunci când eu aveam 10 ani, iar el 15, pervertindu-mă.
1: Fratele tău?
2: Domnule președinte, cu asentimentul sălii, vreau să-mi susțin singur apărarea. În definitiv, pentru ce toate aceste trucuri de tribunal? Pentru ca marea comedie a justiției să continue să se joace. Mă doare în cot de tribunalele voastre, de judecătorii voștri de operetă, de tribunalele voastre de marionete și de închisorile voastre răzbunătoare.
3: După ce l-am ascultat pe fratele acuzatului, tribunalul convoacă pe următorul martor. Domnul Samson!
4: Jur să spun adevărul și nu mai adevărul!
3: Unde l-ați cunoscut pe acuzat?
4: Am jucat biliard electric împreună!
1: Numai atât?
4: Nu! Într-o zi mi-a cerut să-l ajut. În sfârșit, m-a invitat la cină și am acceptat.
3: Ce?
4: Ca el s-o facă pe îngerul.
1: Ca s-o facă pe îngerul?
4: Da! Într-o biserică.
1: Povestiți, vă rog.
4: Pe când biserica era goală, către 11 seara, am intrat în cor, sus. El se dezbrăca și șlipea câteva pene pe spate, 10 sau 12. Apoi se înhăma cu o mulțime de corzi, iar eu îl împingeam în gol. Se balansa încolo și încoace ca un înger și când nu mai putea, îl ridicam. Întotdeauna pierdea jumătate din pene și mă întreb ce trebuie să fi gândit personalul ecleziastic găsindu-le dimineața pe jos.
1: Ați cunoscut-o pe mama lui?
4: Acuzatul mi-a spus că dacă i-aș fi făcut de petrecanie mamei sale, mi-ar fi dat toate comorile pământului.
1: L-ați refuzat, bineînțeles.
4: Dar nu sunt un criminal. S-o facem pe îngerul de acord, o ședință din când în când, de ce nu? Dar de aici până la ucide. Și apoi trebuia să-i fi văzut într-o zi la cinema. I-am zărit din întâmplare. Ai fi jurat că erau o pereche de îndrăgostiți.
1: Mulțumesc mult pentru aceste precizări, domnule Samson.
2: Pariez că o să mă condamn.
1: Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte.
2: Răspunde!
1: Hai, împărate, calmează-te. Nu e atât de grav. Vrei să ștergi nasul? Copacule, dă-mi o frunză de-a ta. Hai, ștergeți nasul cu frunza asta. Mulțumesc, copacule. Domnul mai dorește ceva?
4: Viața mea a purtat întotdeauna marca unui destin unic în mare destin universal. Aveți dreptate. Am încercat să-mi ucid mama. Samson a spus adevărul.
1: Nu mi-ai spus niciodată de această tentativă de omor.
4: Am secretele mele.
1: Văd.
4: Dacă vrei să știi adevărul, nu iubeam decât o singură ființă. Câinele meu lup. Nu aveam nevoie de ceas deșteptător. În fiecare dimineață venea să-mi lingă mâinile. Între paranteze, fie spus, asta mă scutea să le spăl uneori. El îmi era foarte credincios.
1: Se va face dreptate. Vom auzi acum ceea ce are acuzatul de spus în apărarea sa. Ce părere aveți despre această scrisoare pe care am găsit-o? Citez. Cum pasărea zboară spre țărm peste capetele pescarilor care vă
4: sfâresc? Nu mai spuneți nimic. Recunosc foarte bine stilul mamei mele.
1: A, uite, aici ceva care pare mai interesant. Am fost întotdeauna ca o stâncă ascuțită, ca o bibliotecă, ca un radiestezist pentru fiul meu, pentru el.
4: Refrenul ei din totdeauna, toată dragostea pe care mi-o poartă, etc.
1: Când era copil, trebuia să fie culcat pe trotuar, să fie acoperit cu o cuvertură. Apoi trebuia să apari, să ridici cuvertura și să spui: copilul meu, comoara mea, ești mort departe de mama.
4: Jocuri, nimic altceva decât jocuri inocente. Nu-i nimic extraordinar în asta.
1: Nu uitați că ea a scris această scrisoare cu câteva zile înainte de pretinsa ei dispariție.
4: Ce am eu de-a face cu dispariția ei?
5: Mă tem de ce e mai rău. În ultima vreme a devenit foarte bizar. Mă ceartă din temir ce... Când am mers în pădure în nopțile senine, n-am mai dansat ca înainte.
4: Noaptea, stelele mă cheamă în centrul creierului meu. O să te arunc la câinele lup, mamă.
5: Ce spui? Ce spui, copilul meu?
4: O să te omor și o să te dau câinelui să te mănânce, mamă.
5: Fiul meu, cum te-ți vin lucruri așa de ciudate? Bietul meu copilaș drăgălaș.
4: Mamă, sunt atât de nenorocit.
5: Copilul meu, sunt aici ca să te consolez.
4: O să mă consolez tot timpul.
5: Cum poți să ai asemenea idei? Nu mă mai iubești?
4: Ba da, privește. Sunt o banană, poți să mă controlezi și să mă mănânci dacă vrei.
5: Copilul meu, pune-ți puțin plumb în cap. Ești pe care să nebunești întotdeauna, ești foarte singur, dragă. Trebuie să ieși mai mult, să mergi puțin la cinema.
4: Toată lumea mă detestă.
5: Vino să te legă în poală. Fiul meu, fiul meu, nu plânge, sărăcuțul de tine. Toată lumea îl detestă pentru că este mai bun decât alții. Toți sunt geloși pe el.
4: Mamă, lasă-mă să mă așez la picioarele tale ca atunci când eram mic.
5: Da, copilul meu.
2: Să mă audă toate secolele!
6: Este adevărat că mi-am ucis mama. Chiar eu, fără ajutorul nimănui.
1: Aveți conștiința gravității mărturisirilor dumneavoastră?
6: Prea puțin contează. Toate pedepsele cerului și pământului să cadă asupra mea. Să fiu devorat de mii de plante carnivore. Un escadron de albine gigantice să-mi soarbă sângele din vene. Să fiu spânzurat de picioare în spațiile infinite, a milioane de ani lumină ai acestei planete. Dragonii lui Satan să mă prășească.
1: Cum ați ucis-o?
6: Am lovit-o în cap în timp ce dormea.
1: A murit pe loc?
6: Imediat. Ce impresie ciudată! Din capul ei au ieșit un fel de vapori și am crezut că văd o șopârlă ieșind din rană. S-a așezat pe masă, în fața mea. Gâtul ei gușat se ridica în cadență și mă privea fix. Observând-o mai de aproape, am putut să văd că fața ei era fața mea. Atunci când m-am apropiat să o prind, a dispărut, de parcă n-ar fi fost decât o fantasmă. Apoi, nu știu de ce, mi-a venit așa de tare să plâng. Mă simțeam nefericit. Îmi săruta mama, iar mâinile și buzele ei erau pline de sânge. În zadar o strigam. Ea nu-mi răspundea, iar eu mă simțeam din ce în ce mai trist, mai nefericit. Mămică, eu sunt. N-am vrut să-ți fac rău. Ce ai, mămică? De ce nu te miști? Uite cum sângerezi. Vrei să fac piruete numai pentru tine? Ți-a plăcut? Mămică dragă, spune ceva.
1: Ce ați făcut cu cadavrul?
6: Ei bine, atât de puțin contează.
1: Justiția trebuie să știe tot.
6: Câinele lup pe care l-avem. Câinele.
3: Da. Tribunalul vă va judeca actele comise.
6: Arhitectule, condamnă-mă la moarte. Știu că sunt vinovat, știu că merit. Nu vreau să mai îndur niciun minut din această viață ratată, plină de eșecuri.
3: Veți fi judecat cu o extremă severitate.
6: Pot să întreb care-mi va fi pedeapsa?
3: Moartea.
6: Aș putea să-mi aleg moartea?
3: Da, sigur.
6: Aș vrea să fiu ucis chiar de către dumneavoastră. Arhitectule, mă vei ucide chiar tu.
3: Da, presupun că vă putem îndeplini această dorință.
6: Nu doresc, pretind. Este ultima dorință a unui condamnat la moarte. Iar după moartea mea...
1: Împărate, vorbesc serios?
6: Foarte serios.
1: Dar a fost decât o farsă, judecata, procesul.
6: De astăzi nu o să ne mai jucăm.
3: Astăzi e o zi ca toate celelalte.
6: Astăzi mă vei ucide. M-ai condamnat la moarte și trebuie să execuți pedeapsa.
1: Da, dar a muri nu e un joc ca toate celelalte. E ireparabil.
6: O pretind. E pedeapsa mea. Îți vorbeam despre ultimile dorințe.
1: Spune.
6: Vreau în sfârșit să mă mănânci. Să mă mănânci, înțelegi? Vreau să fii în același timp tu și eu. Mă vei mânca complet. Arhitectule, mă auzi?
7: După un timp.
1: Pe masă zace împăratul. Să-l mănânc. Cine o să o mai duc acum la Babilon pe spatele elefantului?
8: Cârtițe, aduceți-mi un topor să tai odată piciorul ăsta blestemat.
1: Ce se întâmplă?
8: Cârtițe! Nu mă ascultați, eu vă vorbesc. Eu sunt arhitectul, nu împăratul. Aduceți-mi un topor!
1: Ah, topor. Au tras de timp. Sau nu mai sunt ascultat? Să vedem.
8: Să tune și să fulgere imediat!
1: Cum? Nici asta? Mă simt caragios, sunt neliniștit. M-am scăldat în fântâna tinereții, am făcut toate exercițiile și totuși nu mai sunt ascultat.
8: Ah, bun! Mai bine mai târziu decât niciodată.
1: O simplă lovitură de topor. Cele 5 degete ale piciorului sunt aici. Bătăturile. Frumos picior. Mai degrabă mare. Un pic de sare o să facă minuni.

0: supărate. Îmi pare așa de rău. Mă simt așa de singur fără tine. Îmi țineai așa de bine companie. Promite-mi că vei învia. Fă un miracol. Sfinții comunică după ce mor. Fă o minune pentru mine, n-are importanță care, ca să-ți simt prezența. Asta e tot ce doresc. Uită-te la paharul ăsta de apă. Schimbă-l în whisky. Haide, împărate, fă un efort. E un păcărel de nimic. Dacă ți-aș fi cerut să topești un clopot și să-l faci fecunde pe femeile sterpe care ar fi bătut în el, te-ai fi putut plânge, dar așa, un whisky? Hai, un mic efort! Și mai ușor, schimbă apa în vin alb. În vin alb e copilăria artei. Vin îndoit cu apă. Bine, nu mai vorbesc cu tine. Nu o să-ți mai dau nicio atenție. Termină de crăpat singur. Iau paharul cu apă.
1: Mizerabile, bălegarule, ai schimbat-o în apă minerală? Nu ești decât un sfânt de bazar. Dacă ăsta e miracol, atunci eu sunt Sarah Bernard.
0: Dar ce vreau să spună cu asta? Cu apa minerală. Deci e o altă viață dincolo. Dacă aș avea o masă cu trei picioare, aș putea intra în contact cu el.
1: După ce o să-l mănânc tot, o să văd eu ce o să văd. Cu acidul tău nucleic în burtă, sunt în stare de orice. Datorită acidului tău nucleic, o să fiu stăpânul memoriei tale, al visurilor tale, al gândurilor.

0: simt cu totul alt om. Ei bine, merit o mică siesta.
1: Gorile ale pădurii, aduceți-mi un hamac. Ce se întâmplă? L-ați auzit? Am cerut un hamac. Gorilelor, refuzați să mă ascultați? Ei, gorilo, da tu! Adu-mi imediat un hamac. Adu-mi imediat un hamac.
0: Nu doar că nu mă asculți, dar mai și fugi de mine? Asta-i culmea!

0: unde ești?
1: Cum de-am putut să te mănânc atât de ușor?
2: Tu ești țărână și te vei întoarce în țărână.
1: Dar soarele?
2: Mă mai ascultă, soarele? Să verificăm.
1: Să cadă noaptea! Noaptea! Caz! Nu se întâmplă nimic. Vorbesc de unul singur, de parcă aș fi cu el.
2: Ar trebui să mă stăpânesc.

0: asta e sigur. Voi fi fericit. O viață nouă începe pentru mine. Am uitat tot trecutul. Mai bine uit tot trecutul ca să am mai mult prezentul în minte, ca să nu mai cad în nicio greșeală de altă dată. Fără sensibilități, nici o lacrimă pentru alții. Am spus nici o lacrimă pentru alții. Împăcat, liniștit, fericit, fără complicații, fără supunere. Voi studia și voi ajunge să descoper de unul singur mișcarea continuă, perpetuum mobile. Ce orgii îmi pregătesc eu singur. O să fiu primul, unicul, cel mai bun. Va trebui să fiu foarte atent ca să nu mă vadă nimeni. Ascuns zi și noapte și fără foc, fără țigări. Lucirea unui chiștoc se zărăște pe ecranul unui radar pe o rază de 10.000 de kilometri. Ar trebui să-mi iau toate precauțiile. Și cum sunt singur, omenirea n-o să mă invidieze, n-o să mă persecute, nimeni n-o să știe de ce talent dispune acest unic locuitor al planetei. Am vrut să spun al unei insule singuratice. Și acum...
1: Să mă ascund? În nisip! În nisip,
0: da, în nisip!
2: Ajutați-mă! Domnule! Sunt singurul supraviețuitor al accidentului.
1: Nu! Nu!

0: Ați ascultat Arhitectul și Împăratul Asiriei de Fernando Arabal. Traducerea și adaptarea radiofonică Adina Vukovic. Distribuția a fost următoarea: Împăratul Asiriei, Mircea Constantinescu. Arhitectul, Claudiu Bleonț. Asistența tehnică, Mirela Anton și Radu Verdeș. Regia de studio, Mirica Crăniceanu. Regia muzicală, Stelica Muscalu. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect, Crenguța Manea. Regia artistică, Gabriel Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iulie 2010.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: fetelor de vreme.
1: Ce vânt o fi ăsta, Lucieta?
0: Spune-ne dumneata cum n-a topas cu ce vânt e ăsta.
2: Nu simt și o bucătură de sirocco.
1: O fi bun pentru corăbieri?
2: Oh, de bune seamă, Orseta. Dacă ne vin bărbații, au vântul în spate.
3: Azi mâine sunt aici.
4: Da. Eu, mătușe, vreau să-i sprăvesc dantele asta până nu sosesc.
1: Lucrez ca puțin, fata mea.
0: Chica, ce fustă-ți faci?
4: O fustă nouă de mătase.
1: O zău? Îți faci zestre?
4: Cum adică, Lucieta?
1: Ce proastă! Nu știi că o fată când e mare își face zestre? Nu? Și când o are gata, e semn că ei vor să o mărite?
4: Auzi, soră mea liberă, ce spune Orseta?
3: Ce-i, fetiță?
4: Vrei să mă măriți?
3: Așteaptă să-mi vină bărbatul.
4: Mătușa Pascua, cumnatul meu Fortunato nu-i dus la pescuit cu jupântoni?
2: Ba da, nu știi că intră o tartană cu jupână? Mi-ești cu bebe, frate.
4: E și tita Nane cu ei?
0: Ce-ai tu cu tita Nane, a?
4: Eu nimic.
0: Nu știi că de 2 ani sunt în vorbă cu el? Și că de-ndată ce coboară pe uscat mi-a făgăduit să-mi dea inelul de logotnă?
4: Furisită mai e. Pe toți îi vrea numai pentru ea.
1: Lasă, Lucieta, nu-ți face gânduri. Înainte să se mărite Checa, soră mea, trebuie să mă mărit eu.
4: Eu trebuie să mă mărit mai întâi.
3: Da, mai, cacă-ți gura, Checa, vezi de lucrul tău.
5: Bună, Lucieta.
0: Hei, bună, Tofolo.
4: Ce faci?
0: Maimuțoi, dar noi ce suntem?
5: Dacă ați avea răbdare, o să vă dau bună ziua și vouă.
2: Ei, mucosule, ți-ai terminat treburile, a?
5: Am lucrat până acum, am fost cu luntra la chei să încarc mărar.
0: Nimic, Tofolo.
5: Însă nu, poruncește.
4: Auzi, neobrăzată.
5: Așteaptă, așteaptă. Hei, dobleacu,
6: poruncești jupâne.
5: Ia arată ce ai.
6: Primiți, acum ești de viitor.
5: Vrei, Lucieta?
0: Ba bine că nu.
5: Vrei și dumneata, mătușe Pascua?
2: Drace, mă prăpădesc după dobleacu. Hai, dă-mi o bucată.
5: Poftim, poftim. Nu mănânci, Lucieta?
0: Frige, aștept să se răcească.
4: Nu-mi dai și mie o bucățică?
5: Ți-o plătesc eu, Checa.
4: Nu, domnule, nu vreau.
5: De ce?
4: Pentru că eu nu mă înjosesc.
5: Dar Lucieta s-a înjosit?
4: Lucieta se înjosește, ea și îngăduie orice.
0: Ce domnișoară, nu cumva te-ai îmbufnat că ți-am luat-o înainte?
4: Eu nu iau nimic de la nimeni.
0: Adică eu iau, nu?
4: Da. Ai luat și răcușor de la băiatul unchiului Losco. Da.
2: Lasă-o moartă, lasă-o moartă.
3: Hai, lasă-o moartă, lasă-o moartă.
6: Mai dorește careva ceva?
5: Nu, du-te și călătorie bună.
6: Dovleacop, dovleacop.
5: Ține minte, domnișoară Checa, mi-ai spus că nu te înjosești.
4: Pleacă, eu nu te ascult.
5: Păi da, fie să fie. Și venisem cu gânduri bune.
4: Ce gânduri?
5: Jupânul meu vrea să mă treacă pe o barcă de călători. Și cum îmi vine sorocul, vreau să mă însor și eu. Dar dumneata, ai spus că nu te înjosești.
4: Am spus de dovleac.
3: Ce te-o șoșotiți voi acolo?
5: Mă uit cum lucrează.
3: Ia du-te de acolo, spun.
5: Poftim, mă duc.
4: Afurisit.
1: Haide, soră dragă, dacă l-ar vrea o, mi-ai dau?
0: Dumneata, asta se scoală viste dimineața.
2: Uite ce frumusețe de băiat. Să-mi trăiești, puișorule.
3: Vreau să o bag în draci.
5: Nu prea te prăpădești cu lucru, mătușă Pascua.
2: Nu mă prăpădesc, fiule. Nu vezi ce ochiuri groase? Dantele de 10 parale.
5: Da, și dumneata, Lucieta?
0: A mea e de 30.
5: Dar ce frumoasă e.
0: Îți place?
5: Curățică treabă și ce degete drăguțe.
0: Vine aici, așează-te.
5: Aici mă simt mai bine.
4: Ce zici, Orseta?
1: Să se facă ce vor, Checa. Nu te amesteca.
5: Dacă stau lângă tine, Lucieta, te superi?
0: Nebunule.
4: Dacă află tita Nanei, vai de ea.
5: Măi, dar ce ochi hoțoman.
0: Nu scai checai.
5: Cine Checa? Da, de unde?
0: Uită-te la ea, ce frumoasă e.
4: Să știi că vorbesc de mine.
0: Nu-ți place?
5: Nici de frică.
0: I se spune Brânzuca.
5: Brânzuca i se spune?
4: Hei, voi de acolo, nu soarbă. Vreți să-i spraviți odată?
5: Brânză proaspătă, brânză.
4: Ce vorba e asta?
1: Amestecă.
3: Vedeți-vă de treabă.
0: Ia uite de la ele frumoasă purtare.
3: Hai da de domnișoară Lucieta, gură spartă.
0: Ce e aia, gură spartă? Mai bine uite de la dumneata, domnișoară Orseta Gălușcă.
3: Ca surorile, ca naibii să fiu.
2: Fii cuvincioasă, cumnată mea.
3: Ia mai tacă-ți gura, doamna Pascua Broboadă.
2: Mă tacă-ți dumitale, doamne libera Gogoa.
5: La ce gânci ai?
7: Ascultați, ascultați, adineauri a sosit tartana jupânului Toni.
2: A sosit citita Nana, a venit bărbatul.
3: Fetelor, fetelor, nu care cumva să afle ceva cu natul vostru?
4: Tăceți, tăceți, n-a venit nici Bepe.
5: Lucie, da, aici, Sion, nu te neliniști.
0: Nu, care-te.
2: Du-te și te joacă cu sfârlează.
0: Nu joacă țintar.
5: Eu pe valurile, Diane, mă duc, mă duc chiar acum la Chechina.
3: Ia șterge-o, spurcăciune.
5: Eu, spurcăciune.
7: Hai, hai, hai, du-te la barca, da, du-te.
5: Ola, ola, jupân Vicenzo.
7: Du-te și trage pânzele, tăpăla.
5: Ai dreptate, e mai bine să nu-mi dau drumul.
3: Unde șei cu tartana?
7: Canalul e fără apă, nu pot veni până acolo. Or fi legat-o la Vigo. Cu voia dumitale mă duc să văd dacă au pește și dacă au, aș vrea să cumpăr și să-l vând la Ponte Lungo.
0: Oi, să nu le spui nimic, jupân Vicenzo.
7: Nicio grijă, domnișoare, nicio grijă.
2: Hai, hai să nu ne găsească bărbații certate.
3: Eu repede mă prind și repede îmi plec.
0: Checa,
8: da?
0: Mai ești supărată pe mine?
4: Nu știi decât să iei lumea peste picior. Vezi să nu mai râzi de mine.
3: Fetelor, hai să mergem și noi să le ieșim înainte.
2: Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai

0: aduceți prunjel peștere pe uscat. Hai!
1: Bun venit, jupânătorii! Bun venit!
0: Jupânătorii tale, jupânticență!
1: Eh, cum a fost?
0: Eh, nu se poate spune că e rău!
1: Ce aveți pe tartane?
0: Avem câte un pic din toate!
1: Da? Atunci îmi dai și mie 4 coșuri de zlăvac!
0: Cum să nu? Cum să nu?
1: Chefale ai?
0: Am niște chefal jupâne cât limba de vită.
1: Bun, poți să faci o peștele ăsta, ha?
0: Du-te pe tartană, e acolo jupân Fortunato, să-ți arate înainte să-l împart.
1: Bine, mă duc, mă duc, poate că ne înțelegem, ha?
0: Mășește cu băgare de seamă, ia, împinde-ți mâna jupânului Vicenzo.
1: Ce oameni cum se cade sunt pescari.
0: Ce, Pepe, ce vrei?
2: Dacă nu te superi, aș vrea să trimit ilustrisimului coșul ăsta de barbuni.
0: Dar de ce-i fi vrând să-i trimiți?
2: Păi nu știi că mi-e naș.
0: E bine, trimite.
2: Vino cu oameni ăla. Du barbuni ăștia la domnul Cavale, spune că-i trimit eu.
3: Păi, jupâine!
0: Nevastră!
3: Frățioare!
0: Bună ziua, Lucieta!
4: Bună ziua, Pepe!
2: Cum îți merge, surioară?
4: Mie bine, dați-e!
2: Bine, bine, și dumitale cumnată, bine!
4: Bine, ați avut călătorie frumoasă?
0: Ne-am întors încărcați de pește și suntem veseli cu toții!
4: Ce, nu mi-a adus nimic?
0: Ba da, ba da, ți-am adus 2 perechi de ciorap roșii și o basma.
4: Mă iubește, frățiorul meu?
3: Și mie mi-a adus ceva?
0: Ție, Pascua, ți-am adus să-ți faci o fustă șoroci.
4: Și tu, tu, Pepe, nu mi-a adus nimic?
2: Eu am cumpărat inel pentru logodnică.
4: Ia, e frumos, a?
2: Ia, uite-l, ia, uite-l, ia.
4: Ce? Un inel ca ăsta pentru aia?
2: Dar de ce-i spui aia?
4: Dacă ai ști ce ne-a spus, întreabă pe cumnata și Orzeta și Checa ce ne-au putut spune.
5: Parcă mătușa Liberă puțin a vorbit.
0: Dar ce a fost?
2: Ce s-a întâmplat?
4: Ce? Nimic. Limbi ascuțite, limbi bune de smuls cu cleștele.
5: Eram în fața casei și lucram la dantelele noastre.
4: Și mai să le apuce Dan Blaua.
5: Dacă ați ști din pricina tâlharului de tofolo popone.
0: Ce?
4: E geloasă pentru frumușelul ăla.
2: Ce spui? A vorbit Orzeta cu tofolo popone?
4: Cu voia voastră.
0: Haide, nu veniți acum să-l întărătați pe băiat să se mai iște vreo pricină.
4: Dacă ai
3: știți, dacă pe urmă intrăm și noi.
2: Stai. Cu cine a vorbit Poponete?
4: Cu toate.
2: Și cu Orzeta?
4: Mi se pare că da.
2: Oh, sângele Dianei.
0: A terminat-o odată că n-am chem să iasă vorba.
2: Gata, nu mai vreau pe Orzeta. Iar Poponete... Poponete, o să-mi o plătească.
0: Haideți acasă.
4: Ei, da, titanane, unde
0: e? E pe tartan. Hai,
4: aș vrea să-i dau cel puțin bună ziua.
0: Putei să duci aici să îndruși veri și uscate.
4: Și ce am spus? Ce am spus?
5: Da, eu parcă am spus ceva.
2: Ați spus destul ca să-i trag o palmă Orzetei. Bineînțeles, dacă ar fi aici. Nu mai vreau nimic de la ea. Vând inelul.
4: Dă-mi-l mie, Pepe, dă-mi-l mie.
2: Dracu să te ia, Luceta, dracu să te ia.
0: Ce-ți trebuie? Hai, acasă, spun, imediat acasă.
4: Ia, uite ce poruncă. Cu voi nu mai rămân. Cum îl văd pe titanane și spun, ori mă ia imediat de nevastă, ori pe trupul Dianei, mai bine mă bag servitoare.
5: Oh, asta ai și dumneata drumul.
0: Băi, ce ție și cu muierii de-astea, auzi? Să le strivești ca pe raci când ies la pescuit.
5: Și bărbații ăștia, niște prăpădiți.
1: Dar ce dracu a fost zarba asta?
6: Nimic, nu știi? Mătușa Pascua, broboadă, e o femeie care țipă toată ziul.
1: Și la cine țipă?
6: La bărbat, sau nu?
1: Lucieta a fost și ea?
6: Cred că a fost și ea.
1: Ce rar al naibii, n-am putut să cobor o clipă.
6: Ce ți-e teamă că n-ai să-ți vezi logodnica titanană, ha?
1: Dacă ai ști, mor de dorul ei.
6: Hai să mergem, băi!
1: Până Fortunato! Ți-a venit nevasta și sorsa Orzeta și sorsa Chechina!
7: Neastră!
5: Dar ce s-a întâmplat de n-ai venit acasă?
7: Peștele, ce mai vrea neoată? E sănăoasă! E sănătoasă,
5: sănătoasă și tu ești sănătos!
7: Noapte, nochi!
1: Sănăos!
8: Bună ziua, cumnate!
4: Și domnia ta, titanane!
1: Stăpâne?
8: De ce nu vii mai aproape? Ți-e frică? Ți-e frică să n-audă Lucieta?
1: Ce face Lucieta? E sănătoasă?
5: Cum să nu fie sănătoasă, drăguța de ea?
1: Dar ce s-a întâmplat? Nu mai sunteți prieteni?
8: Ne iubește așa de tare.
5: Gata, fetelor, tăceți. Ne-am dat cuvântul. Am zis că nu deschidem gura și nu vreau să se spună că așa și pe dincolo că am flecărit.
9: Ne oaie, ne oaie.
7: Păi nevastă, am auzit văinele porumb turcesc. Și o să facem o mâncă, o mâncă facem.
5: Bravo, ți-ai adus făină de porumb turcesc. Pe ce scumpă.
1: Vrei să-mi spui ce a fost cu Lucieta?
8: Nimic.
1: Dați-o încolo, dragile mele. Dacă a fost ceva, spuneți. Nu vreau să fiți dușmanci. Știu că voi sunteți cum se cade și mai știu că și Lucieta e un mărgăritar.
5: Oh, drăguțul de tine.
8: Ce mărgăritar. Ce nestemată.
1: Ce-ați dezdespus împotriva ei?
8: Nimic. Întreabă-l pe Poponete.
1: Cine-i Poponete?
5: Haide, fratele, că ce-ți din gură?
8: Lucrașul ăla nu-l cunoști?
1: Și ce are asta cu Lucieta?
8: Îi dă târcoale.
4: Vrea să învețe să lucreze cu iglițe.
5: Da, îi plătește dovlea copt. Din pricina ei, pungașul se rătoia la noi.
1: Asta e bună. Acasă.
5: Dar știi cum ne-a scărmănat?
8: Da, mie mi-a spus Brânzuca. Mai și numai din pricina mărgăritarului dubital.
1: Unde? Pe unde stă? Pe unde umblă? Unde l-aș putea găsi?
8: Dacă vrei să dai de el, îl găsești la Lucieta.
1: La Lucieta?
8: Da, la logodnica dumitare.
1: Nu mai e logodnica mea, nu. Vreau să o las, vreau să o părăsesc.

0: Să știi că am făcut rău.
1: Rău am făcut. Nu trebuia să mă leg de Lucieta. Ea e logotită.
0: Checa e încă fetișcană. Nu peste mult o să treacă și ea în rândul celor de măritat. Și-am putea să ne îndrăgostim amândoi.
1: S-a supărat.
0: A sosit jupân Fortunato. Cred că i-aș putea o cere de pe acum.
2: Hola, hola, domnule Popolete!
3: Cum așa, Popone?
2: Bagă de seama, domnule Popolete, că o să-ți trag niște palme de nosele...
3: Da, tot ce s-a făcut?
2: Carne-te! Carne-te că-ți nu-ți faci!
3: Eu nu vreau să mă car, na! Nu vreau și nu vreau!
2: De aici, că te jupuiesc de viu!
3: Ține-te deoparte că-ți pare capul!
2: Dindina voastră!
4: Da, voastră!
2: Mă,
4: să știi că mă miră vorba asta!
5: Da, da, voi băgați zanie!
2: O să vi-l omor în pragul casei!
4: Pe cine? Pe cine?
2: Pe pungașul ăsta de popone!
4: Jupâne! Jupâne, acasă!
5: Acasă, frate, acasă!
4: Acasă!
2: Dă-mi pace, dă-mi pace!
3: Să-mi dă-mi mie pace!
5: Intră în casă, nebunule! Intră în casă!
3: Tâlharilor! Ucigașilor!
6: Că pleacă pe loc, îți pun mâna în gâș, îți scol fierea! Pe mas!
1: Și te cinstesc pentru că ești un bătrân.
6: Și un bătrân?
1: Ești cumnat cu chechina. Dar tâlharii ăia, câinii ăia, pe sângele Dianei, o să mi-o plătească. Îi dă!

0: frumoasă treabă mi-au făcut gaițele alea.
1: Să se apuce să-i spune lui Tita Nane că am stat de vorbă cu Popoane.
2: Dar tu, tu bine ai făcut să-i spui lui fratele tot ce ai spus.
1: Da ce? Domnia ta n-ai vorbit nimic?
2: Am vorbit. Noi femeile crăpăm dacă nu deschidem
1: crisma. Mie-mi venea vorba pe limbă, dădeam s-o înghit și mă înnăbușa. Cu o ureche auzeam taci, cu cealaltă vorbește, vorbește.
2: Oh, îmi pare rău că oamenii noștri s-au încăierat.
1: N-ai nimic, dar folo-i un mameluc.
2: Pepe vrea să o lase pe Orsetta.
1: Ei, și? O să găsească alta. La Chiocea nu-i secetă de fete.
2: De aia crezi tu? Îmi pare rău că Tita Nane te lasă, o să fie greu să găsești altul.
1: Dar ce i-am făcut eu lui Tita Nane, mă rog?
2: Nimic, uite, dar l-au țățat gurile alea sparte.
1: Dacă m-ar iubi, nu le-ar da crezare.
2: Tu nu știi că e gelos?
1: Da ce? Nici să vorbești, nu-i voie, nici să râzi, nici să petreci?
2: Taci, taci, uite-l pe Tita Nane.
1: E întors pe toți.
2: O să facă pe bosunflatul?
1: Da? Dacă e așa, atunci fac și eu pe bosunflata.
3: Ți-a fost drag,
1: he? Mie, da.
3: Și acum îți ard călcâiele?
1: Mie? Mai bine crăp.
2: Ce fată sucită.
4: Și vrea să o pedepsesc, dar nu știu cum să fac.
1: Hai, uită-te la el un pic.
4: Uite, uite, nici nu se uită la mine.
2: Sluga dumitale, Tita Nane.
4: Sluga, sluga, mătușă Pascua. Îți place dovleacul copt?
2: Ia te uită, dar de ce mă întreb?
4: De așa, mi s-a făcut poftă. Cum am spus, o să o și fac. Mătușă Pascua, uite, îți vorbesc dumitale că ești femeie. Dumitale ți-am cerut-o pe cumnata Lucieta? Și dumitale spun că o las.
2: E, poftim nazuri, de ce?
4: De ce, de ne ce?
1: Eu am plecat, unde duci? Unde vreau?
2: De ce Lucieta te iubește?
4: Dacă m-ar iubi, nu mi-ar întoarce spatele.
2: Sărăcuța de ea s-o fi dus să plângă.
4: Da? Pentru cine să plângă? Pentru Poponete?
2: Nu, nu așa, Tita Nane, nu așa. Ea ține mult la dumneata și nu se uită la alți ochi decât la ai dumneata.
4: Da? Atunci de ce nu mi-a spus măcar o vorbă bună?
2: Vai, nu poate că e frică. Dar să-ți povestesc cum s-a întâmplat.
4: Nu, nu, nu, mătușă, nu vreau. Să-mi spună ea, să mărturisească tot și să-mi ceară iertare.
2: Și o să o ierți, da.
4: Cine știe? Poate că da.
2: Da, da.
4: Unde s-a dus?
1: Uite, uite că vine. Hai, poftim, domnule. Panglicile și cordeluțele care mi le-ai dat.
2: Fai de mine.
4: Faci mie una ca asta.
1: Nu mai lăsa, ține-ți lucrurile și fă ce vrei cu ele.
4: Dacă mai vorbești cu Poponete, l-omor.
2: Vai, mă mir că-ți vine să crezi că Lucieta și-ar face de lucru cu răpciugosul ăla.
1: Sunt urâtă, sunt săracă, sunt tot ce vrei. Dar după un luntraș tot nu mă duc.
4: De ce s-a așezat lângă tine? De ce ai luat dovleat cop de la el?
1: Iată, uite, mare scofală.
4: Eu când iubesc pe cineva, vreau ca nimeni să n-aibă nimic de spus.
1: Da?
4: Lui Tita Nane nimeni nu i-a poruncit să-și aleagă fata. Și nimeni nu se o poate lua.
1: Uite-te la el ce mofturi face.
4: Eu-s bărbat, pricepi? Bărbat sunt, nu sunt mucos. Eu am iubit-o, am iubit-o.
2: Și acum nu mai iubești.
4: Ce să fac dacă nu mă vrea?
2: Ce zici, Lucieta?
1: Lasă-mă în pace. Lasă-mă
2: aici, ascultă.
1: Dă-mi pace, dă-mi spune o vorbă.
2: Hai, nu. Hai, hai aici, Tita Nane.
4: Ce-mi rupt tu capul?
5: Hei, hei, dumneata ești Pascua, nevasta juponului Toni Coșarcă?
2: Da, domnule, ce poftiți?
5: Și ea e Luceta, sora juponului Toni?
2: Da, domnule, dar ce aveți cu ea?
5: Poruncă de la stăpânire să mergeți imediat la cancelare pentru cercetare.
2: Oh, dar de ce?
5: Nu știu nimic altceva, hai.
2: Păi din pricina gâlcevii, probabil.
1: Eu nu vreau să mă duc.
2: Vezi bine că trebuie să ne ducem.
5: Auziți, asta o fi casa juponului Fortunato?
2: Da, domnule, asta e.
5: Asta mi-ajunge. Văd că poarta e deschisă. Urc și până la el.
4: Du-te, du-te.
2: Ai auzit, Tita Nane?
4: Am auzit. M-o fi părât tâlharul ăla de Poponete. Trebuie să plec.
2: Și bărbatul meu.
1: Și frații mei.
2: Vai, vai, săracele de noi.
4: Ai văzut? Din pricina ta.
1: A mea?
4: Da.
1: Dar de ce din pricina mea, mă rog?
4: Pentru că n-ai minte, pentru că ești o ușuratecă.
1: Aaa, naiba să te ia, mofturosule.
4: Păzește-te, păzește-te, Dumnezeu.

0: trebuie să meargă și fetele?
1: Dacă nu vin, o să fie cu atât mai rău pentru ele. Ah. Eu mi-am făcut datoria. Hai, mă aștept! Ah.
2: Trebuie să mergi, muiere, trebuie să mergi, da, muiere, da. Pune-ți marama. Cumnată orseta,
3: da, da.
2: Marama,
3: da, da.
2: Cumnată căca,
3: da.
2: Marama. Să da. Mergem blestemate gâcei, blestemați tâgali. A, ce nenorocire, ce nenorocire. Oh. Hai, hai, hai, hai.

0: După cum vedeți, lustrisime, eu nimica toată.
1: Eu nu zic că e cine știe ce, dar a avut loc citarea martorilor, a fost intentat. Procesul judecată trebuie să aibă locul.
0: Credeți dumneavoastră, lustrisime, că acela care a venit să părească e nevinovat și el a aruncat cu piatra?
1: Cu atât mai bine, în cursul judecății vom afla adevărul. Atunci...
0: Spuneți, lustrisime, nu s-ar putea aranja lucrurile?
1: Îți spun, dacă părătorul ar vrea pace, s-ar putea mai puține cheltuieli de judecată?
0: Treacă de la dumneavoastră, lustrisime, mă cunoașteți, stau chezaș.
1: O să-ți spun, jupân Vincenzo, s-ar putea aranja, pentru că până acum faptele nu se arată să fie cine știe ce, dar nu știu ce pot să spună martorii. De altfel n-aș vrea să judec eu. Nu sunt locțiitor și nu cancelar. Cancelarul e la Veneția, îl așteptăm dintr-o clipă într-alta. Vă stau bucuros într-ajutor tuturora. Dacă pot face un bine, îl voi face.
0: Vorbiți cu un gentilom pentru că sunteți un gentilom.
1: Rămâi aici. Dacă vin împricinați, spune că mă întorc pe data. Spune femeilor să vină, să vină la cercetare, să nu le fie teamă că eu sunt bun cu toată lumea, iar cu femeile. Cu femeile mai dulce ca marțipanul.
0: Da. Ăsta da gentilom, dar în casa mea nu l-aș lăsa să-și bage nasul. Cu femeile mele să nu vină la sfat. Domnilor, ăstora cu perucă nu le stă bine cu noi, pescari. Pe sângele Dianei, uite cine vine la cercetare. Le e frică și se codesc. Nu e și un bărbat cu el. A, da, e jupun Fortunato. Poftiți! Poftiți, oameni buni, poftiți, nu-i nimeni.
2: Unde suntem?
3: Hai de capul meu, n-a fost niciodată în locul ăsta.
4: Jurubițență, ziua, jurubițență.
0: Jupân Fortunato?
2: Mie îmi tremură picioarele, tremură.
5: Da, mie, vai ce ajung, mi s-a pus în piept.
4: Unde e domn cancelar?
0: Nu e aici, la Veneția, domnul cancelar. O să vă cerceteze domnul locțitor.
2: Simula ca un spiriduș.
5: Ai auzit, ne cercetează locțitorul.
2: Ce bine, cel puțin îl cunoaștem.
3: Da, eu am cum să cred.
2: Îți aduce aminte, a cumpărat de la noi 6 coste de dantele de 30 de bani și ne-a plătit 3 lire.
4: Ce faceți aici?
1: Lustrisime! Să vă cercetez pe toți deodată. Treceți dincolo și așteptați, așteptați. O să vă chem una câte una.
3: Să începeți cu noi, lustrisime.
2: Da, noi am venit înaintea lor.
1: O să vă chem pe rând, după numele scris în proces. Checa-i prima, să rămână checa. Iar voi ieșiți afară.
5: Te cred. Te cred, e cea mai tinerică.
1: Să ieșiți afară, gata.
2: Adică noi plecăm, domnule locțitor. Nu ne face să așteptăm 3 ceasuri, că avem de lucru.
1: Fiți pe pace, terminăm repede.
5: Aveți grijă de ea. Și nu uitați că e o sărmană neștiutoare.
1: Aici nu e nicio primejdie de felul ăsta.
2: E atât de aprins că nu vă prea încrede în el.
1: Hai, afară, afară. Copila mea.
2: Da?
1: Stai jos.
2: A, nu, domnule, stau bine și în picioare.
1: Nu vreau să te văd stând în picioare.
2: Cum porunci?
1: Cum te cheamă?
2: Mă cheamă Checa.
1: Și nume de familie?
2: Schiantina.
1: N-ai vreo poreclă tu?
2: Vai, asta e bună, o poreclă?
1: Păi, nu ți se spune Brânzuca?
2: Și dumneavoastră vreți să râdeți de mine?
1: Hai, lasă, gata. Dacă ești frumoasă, fii și cu minte. Hai, stai cu minte, Răspunde-mi, știi de ce te-am chemat aici?
2: Da.
1: Să te cercetezi, da?
2: Da, pentru gălceavă.
1: Povestește-mi cum s-a întâmplat tot.
2: Eu nu știu nimic, că eu n-am fost. Eu mă duceam acasă cu sora mea Libera și cu sora mea Orseta și cu cumnatul meu Fortunato. Acolo era jupân Toni și Bebe cu răcască și Tita Nane, care voiau să-l bată pe Tofolo Poponete, și el arunca în ei cu pietre. Asta e tot ce știu.
1: De ce voiau să-l bată pe Tofolo? De ce?
2: Pentru că Tita Nane se are

0: bine cu Lucieta Gurăcască. Și Poponete a stat de vorbă cu ea și a plătit dovleac copt.
1: Bine, bine, am înțeles, ajunge, gata. Câți ani ai tu?
0: Vreți să știți și anii?
1: Da, vreau.
0: 17 împlini.
1: Oh, jură că ai spus adevărul?
0: Da, domnule, jur. Jur că am spus adevărul.
1: Cercetarea dumitale s-a terminat, gata.
0: Atunci pot să plec?
1: Nu, nu, încă nu. Mai stai puțin. Spune-mi tu.
0: Da.
1: Cum stai cu drăguții?
0: Oh, eu n-am drăguții.
1: Nu minți.
0: Trebuie să jur?
1: Nu, nu, acum nu trebuie să jur, acum nu. Da. Câți drăguți ai tu?
0: Domnule, nimeni nu mă vrea. Că săracă.
1: Nu ai vrea să-ți facem rost de zestre?
0: Și încă cum?
1: Dacă ai avea zestre, te-ai măritat?
0: Oh, Doamne, strizime, cum să nu?
1: Și n-ai pus ochii pe cineva?
0: Pe Tita Nane de s-ar putea l-aș lua de bărbat.
1: Dar nu cumva îl place Lucieta?
0: Oh, a lăsat-o, domnule, a lăsat-o.
1: Dacă a lăsat-o, să vedem, poate că vrea.
0: Dar cât de mare să fie zestrea? Cât de mare?
1: 50 de ducați. Vrei să vorbesc cu Tita Nane?
0: N-ar fi rău, lustris.
1: La unde îl pot găsi?
0: Păi ăsta ascuns.
1: Unde?
0: Să vă spun la ureche, să n-audă cineva.
1: Hai că mă gâdil. Am înțeles. O să trimit după el. O să-i vorbesc și las-o pe mine. Du-te, copilo, du-te să-mi ia să vorbe.
0: Ah, lustrisime, drag și bun.
1: Da.
2: Poruncis,
1: lustrisime. Să vină Orseta.
2: Îndată, lustrisime.
1: Așa. Cum afli ceva, vin să-mi spui, da?
0: Bine, lustrisime. Ah, bine ar fi să-i pot arăta eu Lucietei. Bine ar fi.
1: Du-te, copilă.
0: Ah, surioară. Deci, știi ce frumoasă cercetare. O să-ți povestesc tot.
1: Orseta, vină încoace.
0: Da.
1: Vino.
0: Da, domnule.
1: Șezi aici. Asta e mai îndrăzneață. Cum te cheamă?
3: Orseta Schianchina.
1: Zisă și?
3: Cum adică zisă?
1: Păi nu se spune gălușcă.
3: Trebuie să vă spun, lustrisime, dacă n-aș fi unde sunt, v-aș pieptăna un pic peruca.
1: Ce vorbește cuvincios?
3: Ce e a gălușcă?
1: Domol, nu te aprinde. Răspundem.
3: Da.
1: Știi de ce te-am chemat aici?
3: Nu, domnule.
1: Nu știi nimic de Niscai Gâlcevi?
3: Știu și nu știu.
1: Haide, spune-mi ce știa tu.
3: Întrebați-mă și vă răspund.
1: Asta e una, da? Aia care fac pe judecător să-și fie câmpii. Îl cunoști pe Tofolo Zavata?
3: Nu, domnule.
1: Tofolo Poponete?
3: Da, domnule.
1: Știi pe unul care a vrut să-l bată?
3: Pot ghici gândurile oamenilor.
1: Ce țeapănă e. Ai văzut pe cineva cu arme împotriva lui?
3: Da, domnule.
1: Cine a fost?
3: Nu mi-aduc aminte.
1: Dacă ți spun pe nume, îți amintești?
3: Dacă îi veți spune pe nume, o să vă răspund.
1: Ah, blestemata, vrea să mă țin aici până dimineața. Tita Nane Vânjosu a fost?
3: Da, domnule.
1: Jupunul Toni Coșar a fost?
3: Da, domnule.
1: A fost și Bepe Curăcască?
3: Da, Bepe, da.
1: Bine, doamnă Gălușcă, e bine.
3: Îi spuneți dumneavoastră, n-aveți nicio poreclă?
1: Hai, da, de te cam întrești cu gluma, știi?
3: Să vă spun eu, domnul locțitor Pârlicul.
1: Tofolo Poponete, a aruncat cu piatra?
3: Da, domnule, a aruncat.
1: A aruncat.
3: Păcat că nu-n capul tău de locțitor.
1: Ce-ți spui acolo, ce-ți duc?
3: Nimic, stau de vorbă cu mine. Nu-i voie nici să vorbesc.
1: Din ce ți-ai scagul ceva?
3: De unde să știu eu?
1: M-am săturat. Spune-mi câți ani ai.
3: Oh, cerule, și anii vrei să mi știți?
1: Da, și anii.
3: Și trebuie să-i scrieți acolo.
1: Da, trebuie să-i scriu aici.
3: Da? Bine, da. Scrieți 17.
1: Jură că ai spus adevărul?
3: Dacă e pe jurat, am 20 de ani.
1: Nu ți-am spus să jur pe an, că voi femeile nu puteți jura pe așa ceva. Îți spun să jur că tot ce ai spus la cercetare e adevărat.
3: Oh, domnule, da, jur,
1: bine,
3: jur,
1: bine,
3: jur.
2: Pe cine se cheamă?
1: Pe mătușa Libera.
2: Da, la poruncă.
1: Numele dumitale?
4: Vorbiți mai tare un pic.
1: Eu nu țin deloc să mă tâmpesc, nu. Să intre bărbatul.
2: Am înțeles.
1: Neata, du-te.
2: Hai.
1: Du-te vârtindu-te.
4: Aud?
1: Pleacă de aici la...
3: Am ieșit bazma curată. Nu-mi spun eu tainele nimănui.
1: Vezi? Meseria asta e frumoasă, e civilizată, cuvincioasă și chiar folositoare. Dar câteodată ți se întâmplă lucruri, te-ți vine să ții lumea în capă.
2: Lustrisime, la poruncă!
1: Vale vânt femeilor! Scoate-le de aici! Să plece, să nu mai aude ele, gata! Pentru că m-am săturat! M-am săturat!
5: Bine, scumpule, știm tot!
4: Le-ați ascultat pe alelalte și pe alele socotița adunătura!
1: Îi spreviți odată!
4: Pe brânzuc a ținut-o mai mult de un ceas!
5: Dar ce v parcă gălușca a stat mai puțin?
4: Numai că noi o să mergem la cine trebuie.
5: Da, și o să cerem să se facă dreptate. Da.
1: Nu pricepeți nimic, ascultați.
5: Ei, ce vreți să spuneți?
4: Vreți să ne duceți de nas, a?
1: Voi sunteți parte împricinată, nu puteți sluji ca martor. Asta e tot, ieșiți afară.

0: acasă. Să mă înhațe de ascuns, nu mai stau. Nu mă las până nu-i dau o palmă orsete, iar lui Poponete să știu de bine că intru la galere, vreau să-i tai o ureche. Aud vorbă, a, uite, vine orseta cu checa și mătușa Libera.
1: Uite-l pe Bepe!
2: Dragul meu, Bepe!
0: Să vă ia dracu pe toate la un loc!
1: Basta, te ia pe tine, neghiobule!
2: Ce ți-am făcut, Bepe?
0: Ce mi-ai făcut, ce mi-ai făcut? Bucură-te, o să intru la pușcărie!
2: Nu să se întâmple nimic!
3: Și până Vicenzo ne-a spus să ne vedem de treabă, că lucrurile se vor aranja cum e mai bine.
1: Da, și apoi îl avem pe locțitor de partea noastră.
2: O să știu măcar pe cine ești infuriat?
0: Pe tine!
2: Ce ți-am făcut?
0: Ce ai de împărțit cu Poponete? De ce ai stat de vorbă cu el? Pentru ce a venit să te pândească?
2: Ce ți-a spus?
0: Cum ce? Cum nata mea și sora mea mi-au spus?
1: Ai, voi, ce mincinoase!
2: Cum? Poponete a venit să vorbească cu Checa.
3: Da, pe urmă s-a așezat lângă soruta.
1: Da. Și mi-a cumpărat dovle acum?
3: Da.
1: De-aia a lăsat-o titana nebelucie, da?
0: A lăsat-o pe sora mea, de ce, de ce?
1: Da, pentru că s-a îndrăgit cu Poponete.
2: Cu ce se iau de vină pentru toate astea?
0: Cu ce?
2: Da.
0: Păi Poponete n-a venit să vorbească cu tine?
2: Nu.
0: Nu?
2: Nu.
0: Păi, ce mi-au tot îndrugat atunci cu țofanele alea?
3: Ca să scape ele, ne-au înfundat pe noi.
0: Ah, nu mai să vin acasă, le arăt eu.
2: Dați-vă aici.
1: N-am spus nimic, n-am spus nimic.
4: Ce faci aici, Bepe?
0: Ce fac eu? Dar ce mi-ați spus voi? Hai, răspunde.
3: Ascultă, Bepe.
0: Ce ați născocit?
3: Hai aici imediat.
4: Imediat, nefericit.
0: Ce aveți iarăși,
3: Fugi, ascunde-te.
0: Păi de ce? Mi-ai spus că nu-i nimic.
3: Păi vor să te ucidă.
0: Ce?
3: Acum venim de la cancelarie.
4: Bine, ne-au primit și pe noi ne-au dat afară.
3: Și orseta a stat mai mult de un ceas
4: pe ofițor. Așa să-ți facă proces.
3: O să te faci în temniță.
0: Aoleo, cum va să zică așa se omoară oamenii? Mă țineți aici să cad în cursă?
1: Ce ți-a spus?
3: Eu i-am spus.
4: Și știm tot,
3: Du-te, du-te.
0: Da, mă duc, da. Să știți că o să-mi plătiți
4: voi. Uite că vine bărbatul meu, Toni.
3: Frățioare, ce se întâmplă?
5: Nu vă fie frică. A fost jupând Vincenzo la mine și mi-a spus că a vorbit cu domnul cancelar. Ce? Lucrurile s-au aranjat.
1: Ai auzit?
0: Ei, iar băgați zâzanii, iar umblați cu născocin.
2: Uite-l pe jupând Vincenzo. Nu-i așa că lucrurile s-au limpezit?
6: Ei, nu s-a limpezit nimic.
2: Cum nimic?
6: Nu-i chip ca măgarul ăla încăpățânat de Poponete să se împace și fără împăcare nu-i nimic de pe tot.
3: Nu v-am spus? Ascundeți-vă imediat.
4: Titanane, ce faci aici?
5: Fac ce vreau, aia fac.
4: Încă nu i-a trecut.
3: Nu ți-e frică de zbir, Titanane?
5: Nu mi-e frică de nimic. Am fost la locțitor, m-a chemat la el și mi-a spus să umblu slobod și să nu-mi fie teamă de nimic.
2: Mai zi ceva dacă poți. Nu ți-am spus că locțitorul e de partea noastră?
7: Ei, jupând Toni Coșarcă, Bepe Gură Cască și Titanane Vâljosu, să veniți imediat cu mine la domnul
5: cu dumneavoastră mă duc și în lună.
4: Unde-i temeiul vorbelor voastre, a?
3: Cum te vă puteți încrede în gură spartă ăla de locțitor?
0: Cine mă dorește?
2: Aia de colo, lustrisime. Eu nu știu nimic.
3: Lustrisime, ce vreți cu bărbații noștri? Ce vreți să faceți cu ei, lustrisime?
0: Nimic, să vină la mine, să nu le fie frică de nimic. Jupun Vicenzo, du-te și caută-l pe Poponete și fă orice să-l aduci la mine. Dacă nu vrea să vină de bună voie, spune-i că o să-l aduc cu forța.
6: Da, domnule, sunt gata când e vorba să fac cum bine, mă duc imediat. Bepe, jupând Toni, veniți cu mine.
0: Da.
6: Am să vă spun ceva.
5: Iată vă spun, Petre, cu dma ta mă duc și în lună.
0: Oie, eu nu-l slăbesc, nu-s pe locțitor.
8: Orseta, la bună vedere.
2: M-ai supărat?
8: Aș, de unde? Mi-a trecut. O să stăm noi pe urmă de vorba.
2: Da, bine.
3: Lustrisime.
0: Chiam.
3: Spune-ți, lustrisime.
0: Ce-i copila mea?
3: I-ați vorbit?
0: Da, i-am vorbit.
3: Și ce-a zis?
0: Să fiu drept, n-a zis nici da, nici ba. Dar cei 200 de ducați mi se pare că-i surâd.
3: Ah, vă rog, lustrisime, vă rog.
0: Lasă pe mine, Titanane, hai să mergem.
5: Iată-mă.
0: Salut-o pe Chechina, Titanane.
5: Ah, fetiță dragă, la bună vedere.
3: Ah, mergi, sănătos.
0: Lucieta crapă de necaz. Vreau să mă răzbun.
2: Ai auzit ce a spus? Fetiță dragă,
4: haide, traci, nu te prinde. Nu știi cine e dumnealor?
3: Adică cine suntem?
2: Ce ți-am furat eu ție?
3: Titanane e logotnicul meu.
1: Titanane, te apărăsc.
4: Nu e adevărat, dragă.
9: Ei, taci că ești apărat, joaică.
2: Dumneata să taci, muiere sucită.
3: Auză, desfrânată.

0: Vino cu mine, ai, nu-ți fie teamă, mă. Aici nu suntem la palat, nu suntem nici la cancelare, aici suntem singuri numai.
1: Băi, dumneavoastră, da, domnule Locțitor, da, dar unde sunt ceilalți?
0: Jupân Vincenț o să-l caute pe Poponete. Aha. Și o să vin aici. Pe Jupân Toni l-am trimis eu la cancelare, ca să spun drept, s-a dus să cheme pe mătușa Libera și pe Jupân Fortunato. Acum că suntem singuri, ia răspundem tu cum trebuie la ce te-am întrebat. Îți place Chechina? Vrei să o iei de nevastă? Hm?
1: Ca să spun adevărul, da, nu-mi prea place.
0: Mi s-a părut că zestea îți place și mi s-a părut că îți place și fata astăzi dimineață când am vorbit.
1: Nu strisime, da, trebuie să știți că Lucieta mi-e dragă, da, de 2 ani. Și am făcut ce am făcut din gelozie, din dragoste. Am lăsat-o,
0: da, da.
1: Dar o iubesc. Și la mânie omul nu-și dă seama ce spune. Dacă mă gândesc pe cinstea mea, ilustrisime, nu pot părăsi.
0: Bravo, bravo, bravo, frumos ai întors-o. Și eu care am chemat pe mătușa Libera și pe Jupân Fortunato, okay, să le vorbesc de târgul nostru și să le cer pe checa pentru dumneata.
1: Mulțumesc, ilustrisime.
0: Așadar nu o vrei?
1: Nu, mulțumesc de bunătate.
0: Da sau ba?
1: Fără supărare, ba, ilustrisime.
0: Du-te și te spânzură, m-am săturat.
1: Nu, ilustrisime, da, vorbesc cu tot respectul. Dar dacă ar fi să mă însor, n-aș vrea ca un ilustrisim să se îngrijească atâta de femeia mea.
0: Titanane, mă faci să râd.
2: Am sosit, da, am sosit, ilustrisime, da. Cu chiu cu vai l-am făcut să vină.
0: Cheamă-l aici,
2: da, da.
3: Iată-mă.
0: Ia spune-mi, Tofolo, de ce n-ai vrut să te împaci cu oamenii ăștia cu care te-ai sfădit azi dimineață? De ce?
3: Pentru că ilustrisime au vrut să mă omoare.
0: Dacă cer pace, înseamnă că nu vor să te omoare.
3: Ăștia sunt niște tâlhari, ilustrisime.
2: Ora, ora, ora.
0: Liniștește, titanoane. Ia tu, Tofolo, vorbește cum se cuvine, altfel te bag la răcoare, să știi.
3: Cum vor munci, ilustrisime?
0: Știi că pentru pietrele pe care le-ai zvâlit meriți și tu să fii judecat și că pentru șmecheria cu care ai venit să pârăști, o să fii osândit să plătești cheltuielile, știi?
3: Om sărac, ilustrisime, n-am bani, poftiți, omorâți-mă, sunt un om sărac, omorâți-mă.
0: Da, ăsta pare un prostănac, dar ascunde în fundul sufletului lui o mare și retenie.
2: Haide, pace-ți pace și gata.
3: Vreau să nu știu viața în primești.
0: Bine, bine, stai că o să te liniștesc. Titanane,
2: da,
0: îmi dai cuvântul că nu-l mai sâcâi?
1: Da, ilustrisime, nu mai să-i dea și el pace Lucietei.
3: Păi dar nici nu mă gândesc, frate, la Lucieta. Și nu mă învârtesc acolo pentru ea.
0: Dar pentru cine atunci te învârtești?
3: Ilustrisime, da, și eu îți de însurat.
0: Hai spune pe cine ai tu acum?
3: Lustrisime.
2: Orseta?
0: Checa, poate.
3: Bravo, lustrisime, azi că cine?
4: A venit servitorul lustris.
0: Bun, bun, bun, bun.
4: Cum e Jupân Vicent?
2: Bine, bine. Au ieșit la iveală niște lucruri, o să meargă bine.
0: Tofolo, ai vrea să facem nuntă?
3: Bine ar fi, lustrisime.
4: Ola, Tofolo, cu cine?
0: Cu Chechina,
4: da. Și frate meu, Bepe, însoia pe Orseta.
0: Foarte bine, și de la Nane se va sura cu Lucieta.
4: Dacă s-o da pe brazdă, poate cu aia.
0: Gata, nu mai încă mofturi.

0: domnișoara Orseta, nu-ți mai trebuie, frate meu?
1: Nici nu ești de nasul lui.
2: Ține-ți pliscul, eu-s fată cu minte.
1: Dacă ar fi cum spui, te-ai purta mai altfel.
2: Care te-ai mironosit-o?
0: Magâlcevila.
3: Lucieta, hai înăuntru, Lucieta.
1: O să-ți iei catrafusele de pe aici.
2: Eu să mă mărit de bună seamă, dar tu? A? Tita Nane, vezi, nu te mai vrea, vezi?
1: Nu pot să. Chiar dacă m-ar vrea, nu mai vreau eu.
2: Eu știu că ai pe unul sus care te ocrotește.
1: Taci că o să te căiești.
2: Nu mai pot de frică, uite, nu mai pot de frică.
1: Mă duc că mi-e scârbă, gălușcă.
4: Lucieta, Lucieta, ce-i? Ce-ai spus tu de mine?
1: Uite, mai bine de vorbește cu Checa.
2: Nu asculta că e nebună.
5: Și poate să vă spârtecați așa, lasă una pe alta.
2: Sunteți oameni răi la suflet.
3: Orseta, Orseta,
2: du-te și te spânzură.
5: Și tot, Tita Nane, să nu mai calci în casa mea, că nu te primești.
3: Să nu te mai prind că dai târcoale pe aici, că...
4: Tot mai te o să vin.
3: Lui Poponete, să știi, i-am făgăduit, dar pe tine te învăț eu minte.
4: Nu-mi pasă.
5: Pe tartană la mine să nu mai vii. Vezi, ne-ți caută jupân. Eu-mi caut alt om.
4: Cineva tot o să mi-o plătească.
6: Tita Nane, hei, Tita Nane, cum e?
4: Vreau să fiu spânzurat, dar mai întâi o să jupuite câțiva.
7: Am ajuns la lustrism.
8: Ce ți s-a întâmplat?
7: Vrea să mă bat.
8: Cine vrea să te bat?
7: Tita Nane.
5: Nu e adevărat.
6: Nu cu el are de împărțit, cu Bepe și cu jupântoni.
8: Hai, carte de aici, imediată spună.
6: Hai să mergi.
4: Nu vreau.
6: Haide cu mine, haide, nu-ți fie teamă.
8: Du-te cu el și fă ce spune jupânt Vincențo. Ai răbdare și așteaptă. S-ar putea să te bucuri după pofta inimii.
4: Mă lasă în voia dumneavoastră, domnule locțitor. Lustrisime.
8: Știu ce le-ar trebui să se liniștească. O coadă de mătrule le-ar trebui. Dar aș pierde petrecerea. Hai, Ștofol, hai, vino cu agem. Vrei să stăm de vorbă cu fata, că altfel nu putem încheia însurătoarea.
7: Cum să nu, Lustrisime? Dar trebuie să vorbiți cu mătușa Libera, soră sa și cu cumnată să-i jupun Fortunatul.
8: Acum or fi acasă eu?
7: Nu știu, Lustrisime, vreți să-i chem?
8: Mai bine ar fi să intrăm noi în casă.
7: Eu în casă nu pot veni?
8: De ce nu pot?
7: Păi la chiogea, Lustrisime, un flăcău nu poate intra unde-s fete de măritat.
8: Și totuși știu că vă drăgostiți tot timpul.
7: Pe uliță, Lustrisime. Pe urmă trimitem pe cineva să le ceară și după ce le-a cerut putem intra și noi.
8: Păi cheamă afară atunci, cheamă.
7: Ola, jupân Fortunato, ești acasă? Mătușa Libera, ola!
8: Cu surda să nu s-o scot eu la capăt.
9: Ce vrei?
7: E aici, domnul obțitor!
9: Porunciți, Lustrisime!
8: Cum așa, nu mai ești surdă?
9: Nu, Lustrisime, a fost o răceală, mi-a trecut.
8: Așa de repede?
9: Nu te-ai bate din față.
8: Ieri erai surdă ca să nu... Mă bucur că ai și domnul Brotăcel. Am venit să-mi spuneți dacă o mă uitați pe Chechina.
9: Cum să nu, Lustrisime, aș da-o bucuros.
10: Eu îți mi-am făduit 100 de doați.
9: Da, și alți 50 avem bani gheață.
8: O să vă dau și eu 50.
9: Fiți binecuvântat, aveți pe cineva?
8: Uite, vă place? Ia uite.
7: Eu nu fac nimănui nimic dacă mă lasă în pace.
9: Pe cum vrei tu să ții nevasta cu o scândură de luntre?
7: Îmi fac luntre mare?
10: Vrei să doamă lunte?
7: Vă puteți ține cei 100 de ducați și să-mi dați cele necesare traiului.
8: Da, ați putea să-l țineți câtva timp în casă aici.
9: Până când, Lustrisime?
8: În socoteala asta, 100 de ducați. Hai, cheamă fata, să auzim ce spune și ea.
11: Checa!
2: Iată-mă, ce doriți?
9: Păi, nu știi?
12: Am auzit tot.
5: Bă, ție, te zicem să faci cu Eca.
2: Lustrisime, să vă întreb ceva.
8: Ce?
2: Cu Tita Nane nu-i nicio nădejde?
8: Mi-a spus un nu cât el de mare.
7: Îi vorbești la ureche?
2: Lustrisime, de ce?
8: Pentru că e îndrăgostit de Lucieta.
7: Lustrisime, domnul obțitor.
8: Ce vrei, mă, ce?
7: Vrei să mă ascultați și pe mine?
8: Hai, hotărăște. Îl vrei sau nu-l vrei?
12: De ce nu?
7: Scumpa și draga mea, vreau!
8: Copii, pentru mine vorba lungă-i sărăcia omului. Să-i dăm zor și cununați-vă odată.
7: Da.
2: Cum? Chica să se mărite înaintea mea? Înaintea mea care de 3 ani sunt cu zestea pregătită și nu m-am măritat încă. Și asta menționa să se mărite înaintea surorii mai mari?
5: Foarte bine!
2: Ce ciudă! Pe cine te oprește să te măriți?
5: De bună seamă, mărită-te!
9: Ai avut un logodnic, da. De ce l-ai îndepărtat?
5: De ce?
8: De ce? Nu cumva era Bepe logodnicul?
9: Da, domnule, Bepe!
8: Așteptați! Acasă-i Bepe!
3: Iată-mă, Lustrisime!
8: De ce te-ai supărat, Corseta?
3: Păi ia m-a alungat!
8: Ai auzit?
2: Nu știți cum e omul la mânie, spune vrute și nevrute!
8: Ai auzit? Nu mai e supărat!
3: Da? Păi și mie îmi trece repede!
8: Atunci hai, gata!
1: Îndrăznești să iei de nevastă pe asta care ne-a ocărât?
13: Nu știu ce să zic, nu știu ce să fac, dar vreau să mă însor.
1: Dar eu trebuie să mă mărit întâi. Și cât sunt eu în casă, să nu-mi vină mie alte cumnate, că...
8: Băi, de ce nu măritați, de ce?
13: Pentru că tita Nane a părăsit-o.
8: Du-te, Tofolo, du-te în piață sub portic la bărbier și spune jubului Vicenzo să vină aici să aducă imea și pe tita Nane cu el.
7: Da, Lucisime.
8: Așa, du-te.
7: Știe că mă întorc imediat, așteaptă-mă.
1: Văd că Checa e logodită cu Poponete. Înseamnă că nu mai am de ce să fiu geloasă din pricina lui tita Nane.
8: Cred că se cuvine, dragele mele, ca să nu vă spun altfel, să faceți pace, să fiți iarăși prietene, da?
1: Dacă n-au nimic cu mine, eu n-am nimic cu ele.
8: Ce ziceți voi?
2: Mie, cum îmi vine așa îmi trece?
14: Eu când nu-s trasă de păr, nu scot o vorbă.
8: Și mea ta, Checa?
12: Pe Diana, mie îmi place să mă înțeleg cu toată lumea.
8: E, dacă e așa, împăcați-vă. Sărutați-mă.
2: Eu vreau.
1: Da, dar eu sunt gata.
14: Ei, stai, ce faci? Vrei împăcare cu asta? Cu de-andăște?
8: Asta, împărătește, îi sprăvim odată,
2: dar
8: terminați.
2: Dar nu vreau să mă stâmpă.
8: Bagă-i mițile în cap, femeie, dumitare. Că...
10: Suflete, suflete, împacă-te.
2: Nu vreau, nu vreau.
10: Împacă-te, zică, împacă-te.
14: E bine, bărbate, mă împacă.
8: Bravo.
2: Ce bine.
6: Iată-ne,
8: iată-ne, Lucy. Veniți încoace, tita Nane a sosit clipa să-ți arăt dragostea mea și să arăt și tu, că ești om, mă, om.
6: Eu, Lustrisime, nu iau nici dacă mă tăia.
8: Asta-i bună,
1: dar să nu-l faci bucățele ca pe un ciortan.
14: Ascultă-mă, dacă te mână gândul la Checa, vai de tine, se mărită cu Tofolo.
10: Eu îi dau 100 de doane.
6: Ei, nu mă gândesc să se mărite cu cine vrea.
8: Tu de ce nu mai vrei să știi de Luceta? De ce?
6: De ce? De ce? Pentru că mi-a spus... N-ai bă să te ia, uite așa mi-a spus.
8: N-ai bă să te ia.
1: Uită! Și tu mie cum mi-ai spus?
8: E gata, gata! Cine vrea, vrea și cine nu, să fie sănătos! În schimb, voi ăștia, hai, Checa, da, Tofolo, da, dați-vă mâna, dați-vă mâna! Hai.
7: Iată-mă!
1: Iată-mă!
2: Dar nu, domnișoară, eu trebuie să mă mărit întâi!
8: Curaj, Pepe, fii deștept!
13: Oie, oie, eu nu mă las rugat!
1: Ba nu, domnișorule, dacă nu mă mărit eu, nici tu nu te-mi spune!
8: Știți ce? Cărați-vă cu toții, că sunt sătul până în gât.
12: Nu plecați, nu plecați.
8: Stai, dumitale, are suferit, toată lumea suferă din cauza dumitale.
1: Lustrisime, da, prea mă ocărâți peste măsură.
8: De ce?
1: Din pricina mea, nu vreau să sufere nimeni.
8: Da.
1: Dacă sunt rea, să fiu numai eu nenorocită. Nu mă vrea tita Nane? Nu-i nimic. Dar eu îl iubesc și-l iert. Și dacă el nu vrea să mă ierte, e semn că nu mă iubește.
14: Nu-ți iert.
6: Ce-i zmiorcăiala asta?
1: Vrei să mă lași?
6: O să mă mai necăjești?
1: Tu!
6: Ți-ești drag?
1: Da!
6: Jupân Toni, mătușe Pascua, Lustrisime, cu voia dumneavoastră, dă mâna lui Cheda.
1: Ține-o!
6: Tu ești femeia mea!
8: Emilii mei, fiți veseli! V-am pregătit niște bunătăți! Am adus lăutari! Veniți cu mine să petrecem, să mergem, să se încingă dansul, să cânte lăutari!
12: Aici să dansăm!
1: Să petrecem, că suntem miri și mirese. Dar înainte, Lustrisime, vreau să vă spun două cuvinte. Vă sunt îndatorată pentru tot ce ați făcut pentru mine și pentru fetele astelalte, dar mi-ar pare rău dacă dumneavoastră, străin de locurile noastre, ne-ați vorbit de rău când veți pleca de aici. Și ne-ați scoate vorba că femeile din Chioggia sunt zgâlcevitoare. Nu! Căci ce-ați văzut și auzit n-a fost decât o întâmplare. Suntem femei cum să cade, Lustrisime, și vretnice de cinste, numai că suntem vesele și vrem să petrecem, vrem să dansăm, vrem să țopăim și mai vrem ca toată lumea să poată striga: trăiască femeile din Chioggia! Trăiască femeile!

Gâlcegile din Chioggia, de Carlo Goldoni. Traducerea Florian Potra. Adaptarea radiofonică Paul Stratilat. Distribuția a fost următoarea: jupân Toni, Gheorghe Oprina, mătușa Pascua, Simona Bondoc, Lucieta, Adina Popescu, Titanane, Ion Angel, Bepe, Grigore Gonța, jupân Fortunato, Hamdi Cerchez, mătușa Libera, Dorina Lazar, Checa, Anda Călugăreanu, Orseta, Ruxandra Sireteanu, jupân Vicenzo, Marian Fudac, Tofolo, Mircea Constantinescu, Isidoro, Mihai Fotino, portărelul, Gheorghe Pufulete, vânzătoarea, Crânguța Manea, servitorul locțitorului, Constantin Botez, asistența tehnică Nina Dinescu și Anca Staud, regia de studio Ion Prodan, regia muzicală Romeo Chelaru, regia tehnică Ion Mihailescu, regia artistică Paul Stratilat, artist emerit.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: doctore, în primăvara asta, soția mea a fost afectată de o stare ciudată, de un complex de inferioritate.
1: Serios? Și în ce constă?
0: Ascultă tot ce-i spun eu, este bună, atentă, afectuoasă și orice aș zice, mă aprobă.
1: Și atunci?
0: Atunci aș vrea să faceți ceva, cumva, să nu se vindece niciodată de acest complex.
2: Doctore, te rog foarte mult să mă ajut.
1: Da, bineînțeles, cu mare plăcere. Despre ce este vorba?
2: Știi, în vara asta aș vrea să merg undeva la băi.
1: Da, foarte bine, foarte, și eu ce pot face?
2: Ai putea să-mi spui care este la ora aceasta cea mai modernă boală?
1: Ah!
2: Ah!
1: Primăvara cea mai afectată este inima.

0: frumos tablul acesta cu pomii înfloriți?
1: Îți place ție?
0: Păi da, da, tăticule, dar spune-mi și mie, te rog, de ce pictorii își pun semnătura în partea de jos a tablourilor?
1: A, e simplu, nu-ți dai seama? Ca să se știe care e partea de sus.

0: Aș dori să cumpăr ceva din expoziție.
1: Da?
0: Ceva în ulei, dar foarte ieftin.
1: Ei, în cazul acesta mergeți la autoservirea din colț și cumpărați o cutie cu sardele. Astăzi

0: Ce faci, dragă? Mai stăm mult în expoziția asta. Tu n-auzi cu cine vorbesc?
1: Poftim?
0: La ce te uiți, iubitule, de o oră și mă faci să te aștept de două?
1: Iartă-mă, iubito, admiram tabloul acesta.
0: Oh, admirai chipul suav și ochii migdalați ai femeii? Cine e?
1: Cine?
0: Cum cine? Te faci că nu știi? Chipul femeii din tabloul de lângă care nu reușești să te desprinzi. Ai rămas cu ochii lipiți de el ca un timbru lipit cu scotch.
1: Vorbește mai încet, iubito. În expoziție sunt oameni care ne cunosc. Vrei să ne dăm un spectacol? Ce naiba?
0: În spectacol te dai tu. Și te rog să mă scoți pe mine din atmosfera stării tale, ne-am înțeles?
1: Ce fel de atmosferă?
0: Ce te faci că nu știi? Se vede pe tine că ești îndrăgostit. Mie să-mi spui cine e femeia din tablou.
1: Nu știu, dragă, te rog să mă crezi că nu știu, habar nu am despre ce femeie vorbești.
0: Individa din tablou la care îți scalzi ochii de o oră. Precis îl cunoște autorul expoziției și ce ți-ai zis? Ia să o fac nemuritoare. Te-ai dus la el și i-ai spus, maestre, pictează-o, fă din ea o a doua Giocondă sau Venus, Casanova ce ești.
1: Venus nu e pictată, e sculptată.
0: Voiai să o și sculptezi, să nu se deterioreze în timp. Frumos îți stă. Acum am înțeles de ce în urmă cu 3 ani de revelion te-ai închis într-o expoziție. Probabil că tot o iubită de-a ta a fost imortalizată pe pânză și ai stat ore întregi privind-o cu nesat.
1: Exagerezi, dragă, exagerez.
0: Nici o dragă.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua.
2: Mă scuzați că vă deranjez. Observ că ați rămas în fața acestui tablou și îl comentați.
1: Da.
2: Vă place atât de mult?
0: Da. Numai ta cine ești?
2: Sunt autorul tabloului.
0: Înseamnă că pe soțul meu îl cunoașteți.
2: Nu, n-am avut plăcerea. Îmi permiteți?
1: Da.
2: Radomirescu.
1: Mă bucur. Doru Stănciuc, vă felicit pentru întreaga dumneavoastră creație plastică.
0: Da, soțul meu vă felicită pentru întreaga dumneavoastră operă, mai ales pentru acest tablou. Pentru acest chip zugrăvit cu atâta sensibilitate și talent. Cine e?
2: Cine?
0: Femeia care v-a fost model.
2: Îmi pare rău, dar dacă îmi pot permite, n-ați privit cu atenție.
0: Cum adică?
2: Nu e nicio femeie. Tabloul reprezintă o nouă mașină de calcul.
0: Poftim?
2: Păi, reiese chiar din titlul tabloului, scrie clar, uitați, Constelația Ciberneticii. Vă interesează? Doriți să-l cumpărați?
0: Mitică?
1: Na, mamă.
0: Hai,

0: Maestre, mă bucur, maestre, că vă surprind în momentul în care creați. E o nouă sculptură?
1: Nu, nu e sculptură. Tocmai îmi reparam mașina de spălat rufe.
2: Bună ziua, am venit să repar țeava de apă.
3: Bună ziua, dar nu mai e nevoie. De când v-am chemat, am absolvit un curs de specialitate și mi-am reparat-o singur.

0: Primăvara,
1: anotimpul florilor.
0: Primăvara,
1: anotimpul bucuriilor.
0: Primăvara,
1: anotimpul exuberanțelor.
2: Automobilistice.
3: Recunoașteți că v-ați urcat turmenta la volan?
4: Așa e.
3: De ce?
4: Păi am băut de bucurie că am obținut permisul de conducere.
5: Grozavă băutură. O asemenea licoare n-am mai băut de când mama m-a făcut.
6: Dar ce bei, frate?
5: Lapte.

0: Nu ai dreptate.
1: Sigur că poți să-mi dai mie dreptate.
0: Dacă nu ai, nu ai.
1: Când mama ta a venit la noi, ține-te.
2: Dacă nu fă supărată.
0: Iar îmi amintește discuția aia.
2: Iertați-mă, dacă nu deranjezi, pot să stau puțin lângă dumneavoastră?
0: Da, adică...
1: Las loc. Ia stai. Ce-i cu tine, țâncule, în parc la ora asta? Te-ai rătăcit? Unde-ți sunt părinții?
2: Mai întâi că nu sunt țânc și, în al doilea rând, eu nu mă rătăcesc niciodată. Am auzit însă ceea ce discutați și...
0: Ce?
2: Dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți soția dumneavoastră, nu-i așa?
0: Da, dar tu nu știi că nu-i frumos să ascult discuțiile oamenilor mari?
2: Vai, dar vorbeați atât de tare încât putea să audă oricine. Și nici asta nu e prea frumos.
1: Ia ascultă, ești un puște obraznic și ai face bine să o ștergi de aici cât mai repede. Eu m-aș duce să-l predau paznicului parcului. Poate îl caută părinții. Ce zici, dragă?
0: Fără dragă. În privința copilului sunt de acord cu tine.
2: Chiar mă recunoașteți?
1: E cam întuneric, dar după statură și după voce nu ești altceva decât un mormoloc care face pe grozavă. Ia, hai să mergem.
0: Hai să mergem.
2: N-aveți cumva un chibrit?
0: Extraordinar! Te pomenești că fumezi. Habar n-ai de ABCD, dar de fumat?
2: Nu, m-ați înțeles greșit. Eu nu fumez. Dar aprindeți o clipă, un chibrit sau o brichetă.
1: Poftim. Dacă te prind cu țigara în mână, să știi... Elviro! Tu vezi ce văd eu?
0: Da! Ar fi imposibil să visăm amândoi același lucru.
1: E
0: Cupidon!
1: Da, e Cupidon!
2: Acum puteți stinge bricheta. Eu vă disting și fără ea. Știți, v-am văzut de când ați intrat în parc. Vai, dar aveți niște figuri.
1: Ce figuri?
2: Parcă v-ar fi opărit cineva cu apă fiartă. Bănuiesc că nu mai stați împreună, altfel n-ați fi venit în parc, nu? Am dreptate?
0: Da, eu stau la mama de vreo 5 zile.
1: Te-am dat cumva eu afară? Poftim, îți las casa și plec eu.
0: Dar n-am nevoie, eu muncesc și o să-mi fac altă casă.
1: Sau te măriți dacă rămâi liberă.
0: Sau mă mărit.
1: N-ai decât, mă întreb ce aiurit o să te mai ia.
2: Stați.
1: Ce?
2: E o discuție din care nu se iasă nimic. În fond, de ce ați venit în parc?
1: Ca să ne despărțim.
0: Ca să stabilim.
2: Că e o copilărie, niște ambiții acolo.
0: Și tu? Tu de ce te amesteci? N-ai niciun drept.
2: Te înșeli. Eu am acest drept, fiindcă datorită mie, tot într-o zi de mai, pe marginea lacului, vă amintiți?
1: Am cerut-o de nevastă.
0: Adică s-a găsit un aerit care...
2: Dacă o să vă ironizați de câte ori deschideți gura, pierd timp. Ce reproșați de fapt soțului?
0: N-are umor.
2: Doar atât?
0: Și ce nu-i destul? Ce înseamnă să stai zi de zi lângă un om murocălnos, acru, preocupat numai de șuruburi?
1: Automatică, electronică, ce șuruburi?
0: Tot una.
1: Da.
0: Crede-mă, Cupidon, îți vine să ții cântii cu unul ca el. Nu râde, nu știe de o glumă, nu mă duce nicăieri. Seamănă cu automatele lui.
2: Am înțeles. Și dumneata, ce reproșe soție?
1: Păi nu vezi? Superficialitatea. Vrea să râdă, să glumească, să se vânture prin lume. Eu sunt o ființă serioasă cu probleme majore, n-am timp de fleacuri.
2: Altceva, mai aveți să vă aruncați în față?
1: Păi, nu mi-a tricotat niciun pulover.
2: Poftim?
1: Nu că aș avea nevoie de el, dar așa, în semn de afecțiune. Ar fi trebuit să o facă, nu?
0: N-am găsit Andrele numărul 4, ți-am spus. În schimb, tu citești ziarul la masă de parcă ai fi burlac. Nu. Căsnicia noastră nu mai are niciun rost.
2: M-am lămurit. E timpul să-mi fac datoria.
1: Ce datorie, Cupidon? Misiunea ta s-a încheiat anul trecut, gata, te rog.
0: Păcat de strădania ta.
2: Vă înșelați, misiunea mea nu se încheie niciodată. Atenție.
1: Ce vrei, ce?
2: Nu vă mișcați. N-aș vrea să stric mai mult de 2 săgeți.
1: Ce vrei să faci? Nu, Cupidon, lasă gluma, nu trage, te rog.
0: Timpul n-are rost, Cupidon, stai, n-are rost, te rog.
2: Încetați cu agitația, nu prea muniție.
0: Eu mă stric după ajutor.
2: Ce ajutor, e gata. Ei, hai că n-ați simțit nimic, nu-i așa? Mână de maestru. Ei, acum vă las cu bine. Au foarte multe lucruri seara asta.
1: Da.
2: La revedere, îndrăgostiților!
1: A plecat?
0: Așa cred.
1: Ce figură ne-a făcut?
0: Tu m-ai chemat în parc.
1: Cupidon ne-ar fi găsit oriunde, dar știi ce ciudat?
0: Ce ți se pare așa de ciudat? Ce te uiți la mine așa, ca și cum ai vedea întâia oară?
1: Așa și arăți. Ca în ziua în care te-am cunoscut și m-am îndrăgostit de tine. Numai că acum, vreau să spun în clipa asta, te iubesc mai mult decât atunci.
0: Da?
1: Da.
0: Și eu simt că te iubesc mai mult ca oricând.
1: Da, nu știu ce.
0: Ar fi săgețile astea dintr-o materie primă mai bună?
1: Probabil.
0: S-a învățat Cupidon să mănuiască arcul mai bine.
1: Cred că e vorba și de una și de alta. Ce facem? Mergem? S-a făcut răcoare și mi-e teamă să nu răcești, iubită.
0: Da, să mergem. Știi la ce mă gândesc?
1: Știu, la o sticlă de șampanie. Dacă nu ne grăbim, mai putem să o cumpărăm în drum, da? Hai!
2: Ia uitați-vă la ei! Nici nu știu că n-am folosit nicio săgeată. De unde să am eu atâtea săgeți în luna mai? Noroc că oamenii se iubesc și fără ajutorul meu. Hei, îndrăgostiților, la revedere! Și vedeți că la mercerie

0: ce e asta? Iar formidabil, extraordinar. Nu v-am spus, frate, să nu mai veniți cu chestii din astea. Doar v-am explicat că nu ajunge o floare, chiar dacă ar fi vorba de brododendron. Pentru stimularea noului anotimp, cu totul altceva este potrivit. De exemplu,
1: primăvară, primăvară.
2: Cu o glumă?
3: Se face
1: primăvară!
0: E, așa da.
4: Radio Fantezie Umoristică pe texte de
3: Dumitru Solomon, Rodica Tot, Cornel Udrea, Rodica Ruja Dănilă, Manole Pavel Dan.
5: O glumă se face primăvară,
3: mai ales când glumele au fost interpretate de Dem Rădulescu,
6: Radu Zaharescu,
3: Cornel Vulpe,
6: Rodica Mandache,
3: Alexandru Arșinel,
6: Janin Stavarache,
3: Mihai Mălai Mare,
6: Valeria Ogășanu,
3: Petrica Lupu,
6: Paula Rădulescu,
3: Mihai Stoienescu și
6: Stella Popescu.
7: Cântece și flori, cântece și flori,
6: flori primăvaratice culese din grădina muzicii de
3: Ion Barta.
8: O floare, o floare de orice culoare, albastră, albă sau roză.
6: Aranjament floral tehnico-muzical
3: Romeo Chelaru.
9: Cu narciși, cu crin, cu lotuș, timpul cald se apropie.
10: Primăvara asta, totuși, nu-i decât o copie.
3: A încercat să fie original
6: redactorul
3: Manole Pavel Dan.

0: Georgică, te văd cam obosit. Ai petrecut o noapte liniștită?
1: Habar n-am.
0: E cum așa?
1: Păi am dormit tot timpul.
2: Dormi odorul meu în pace.
3: Doctore, e adevărat că somnul prelungește viața?
4: Da.
3: Cu condiția să nu adormiți la volan.

0: Alo, alo, unde te-ai uitat? Formidabil, ia uite ce mi-a făcut, uite ce mi-a șifonat parbrizul, mototorule.
1: Vă rog să mă scuzați.
0: Aoleu, sunteți conducătoare auto, nici să mă descarc nu pot. Ați dat vreodată examen de conducere?
1: Oho, de

0: Draga mea, trebuie să-ți mărturisesc că sunt tare mirată.
1: De ce?
0: Ai atâtea reviste aici și totuși, de ce nu citești nicio revistă pentru femei?
1: Pentru că n-am găsit niciuna căreia să nu-i pese câte kilograme am.
0: Auzi, dar tu ce părere ai? Ce e mai greu în păstrarea siluetei?
1: Să te ridici.

0: fără nicio glumă, fănică, primăvara asta mă îndeamnă să mă gândesc așa la marele laborator care este natura, la fantasticele transformări structurale, moleculare, chimice care au loc în... Apropo, tu știi care e cea mai mare realizare a chimiei, mă, fănică?
1: Blondele.
2: Am văzut-o trecând pe stradă, era blondă și se grăbea. S-a oprit o clipă numai și șoptit m-a întrebat ceva.
3: Auzi, tăsică?
4: Da.
3: Cine-i blonda cu care te văd la meciuri anul acesta?
4: A, e bruneta cu care mă vedea anul trecut.
5: Și cu ce vă ocupați?
0: Sunt antrenor de fotbal.
5: Vai de mine, dar ceva mai stabil n-ați găsit?

0: Hei, ce zici de amicul nostru?
1: Care amic?
0: Cum care? De romancierul Fănică Tipărescu Ghimpas.
1: A, de el vorbeai.
0: Dar de cine? Ce crezi, va obține mare de premiu?
1: Eu știu, totul pledează pentru. Împotrivă e doar propria-i creație.
2: Și altceva, ce mai faci? Apropo, știam că lucrez la o novelă cu un subiect interesant. Ai terminat-o?
3: Da, dar să vezi ce-am pățit, dragă. La început nu mergea deloc, dar știi, deloc. Atunci m-am plâns lui Sile, un prieten de-al meu care mi-a zis:
1: Mă băiete, de ce nu înveți și tu de la clasici? Uite Balzac, bea o vată de cafea, numai așa a reușit să scrie mii de pagini. Fă și tu la fel.
2: Și l-ai ascultat?
3: Păi, de ce să nu învățăm de la clasici, mi-am zis. Am băut cafea ceașcă după ceașcă, m-am întărit bine, ce să-ți mai spun, numai că mi-a slăbit inima, iar din cap nu-mi ieșea nicio idee ca lumea.
2: Nu știai că excesul de cafea e periculos?
3: Păi, așa mi-a spus și Vasile, un fost coleg de facultate.
4: Cafeaua nu se potrivește oricui.
3: Da.
4: Printre clasici poți găsi și alte exemple despre cel mai eficient mod de a stimula creația.
3: Așa.
4: Am citit undeva că Mark Twain scria numai stând în pat. Încearcă și tu.
2: Și i-ai urmat sfatul?
3: Bineînțeles, era cât se poate de comod. Singura dificultate consta în faptul că trebuia să mă lupt din răs puteri ca să nu adorm. Efortul ăsta m-a epuizat atât de tare încât n-am reușit să aștept pe hârtie niciun rând.
2: Comoditatea nu este întotdeauna un stimulent.
3: Da, așa mi-a spus și Dora, o fată foarte instruită și deșteaptă.
5: Auzi ce idee, să scrii stând lungit în pat. Fii serios, Fănică. Cel mai bine ar fi să urmezi pilda Agatei Cristi.
3: Da?
5: Într-un interviu a declarat că ideile cele mai valoroase i-au venit în timp ce spăla vasele. Nu văd de ce n-ai face la fel.
2: Excelent sfat și mai ales simplu.
3: Da, numai că eu n-aveam cum să fac rost de atâtea vase. Ca să le obțin am început să-mi gătesc, să mănânc în disperare și m-a apucat lenea, m-am îngrășat.
2: Bănuiesc că ai renunțat.
3: La spăla vase, da. M-am interesat însă de metoda altui clasic. Mi-a fost adusă la cunoștință de directoarea bibliotecii din cartier.
6: Vă, stimate prieteni,
3: da.
6: De ce nu mi-ai spus mai de mult? Află că cea mai fructuoasă metodă de scris e cea folosită de Colet. Se zice că stătea într-o cadă de baie plină cu apă călduță și în timpul ăsta mânca mere.
2: Un stil foarte sănătos de a scrie.
3: Chiar prea sănătos. A doua zi m-am așezat într-o cadă cu apă călduță, parfumată. Ce să-ți spun, era foarte plăcut. Alături am adus o lădiță cu mere Ionatan.
2: Da, merele au vitamine, da, lucrează activ asupra minții, dragul.
3: Și încă ce-au mai lucrat? Au lucrat atât de intens încât fantezia, în loc să se reverse asupra novelei, a pornit-o în cu totul altă direcție. Am început să văd viața în roz, iar viitorul meu apropiat se arăta într-o lumină de basm. Mă și vedeam asaltat de cititori, purtat pe brațe, propus pentru premiul Nobel.
2: Și iar n-ai putut scrie, da. Te-a paralizat succesul închipuit.
3: De data asta am scris, da. Și m-am dus, iute cum am scris-o la o redacție.
2: Bravo, te felicit.
3: Stai, nu te grăbi, după ce redactorul a citit novela, ce întrebare diabolică crezi că mi-a pus? M-a întrebat suav.
0: Spuneți-mi sincer, dumneavoastră vă place această povestire?
3: Nu prea.
0: Păi atunci, de ce nu învățați de la marii noștri clasici? De exemplu, știți ce a făcut Gogol când și-a recitit în manuscris al doilea volum din Suflete Moarte?
3: Și-a ars manuscrisul.
0: Exact.
3: Nu-l considera drept o operă nemuritoare.
2: Fănică?
3: Da.
2: Mă, nu cumva...
3: Ba da, ai ghicit. Am rupt novela chiar acolo, în fața lui, și am aruncat-o în coșul de hârtie. Ce puteam să fac? Datoria fiecărui scriitor e să învețe cât mai mult de la clasici, nu?
7: Dacă tu

0: Felicitări, ai cântat splendid. Vocea dumitale a umplut întreaga sală.
1: Chiar așa?
0: Bineînțeles, n-ai văzut câți spectatori au ieșit ca să-i facă loc?
2: La operă când voi cânta,
3: bilet pe cine o să mai ia?
2: Când Alma viva eu voi fi,
3: toți spectatorii vor fugi.
4: Spune-mi, iubitule, ai fost fericit când m-ai ascultat cântând pe scenă?
1: Da.
4: Și ce-ai făcut înainte de a mă asculta?
1: Am fost și mai fericit.
3: Sus pe scenă, totul mi se pare dintr-un vas luat.
4: Și eu sunt fericită de primăvara asta.
5: Surâsul tău, botanic definit acum în prag de primăvară, ar fi așa, un început de floare.
6: Ce e asta? Ce iar floare, iar primăvară? Nu v-am spus odată că o singură floare n-ajunge? Dacă ar fi vorba de o glumă, atunci ar fi cu totul altceva.
7: Primăvară, primăvară!
5: Cu o glumă?
4: Se face
7: primăvară!
5: Radio Fantezie de sezon, înflorită aici la microfon de băieți și fete, toți în ton.
4: Dem Rădulescu,
0: Radu Zaharescu,
4: Cornel Vulpe,
0: Rodica Mandache,
4: Alexandru Arșinel,
0: Janin Stavarache,
4: Mihai Mălaimare,
0: Valeria Ogășanu,
4: Petrica Lupu,
0: Paula Rădulescu,
4: Mihai Stoenescu și

0: cu o glumă.
1: Se face
2: primăvară!
3: Iertați-mă, dar n-ați văzut o fată?
4: Măi, Gicule, mă, și eu caut o fată.
0: Te crezi și eu primăvară.
4: Știi, aș vrea să fie o fată foarte frumoasă.
0: Poftim?
4: Și să nu fie mai în vârstă de 20 de ani.
0: Bine, dar ar trebui să fie prostuță să se mărite cu tine.
4: Da, desigur, trebuie să fie și prostuță.
5: Te iubesc. Ești femeia pe care am visat-o.
1: Nu, iubești, nu ești sincer. Îmi declar toate astea pentru că am mașină.
5: Dar nu mă interesează mașina ta, te iubesc pur și simplu.
1: Doar nu-ți închipui că te cred. Îmi declar toate astea pentru că am un apartament, proprietate personală, în plin centru.
5: Vai,
1: știu eu.
5: Dar renunț la toate apartamentele din lume. De-ar fi să locuim și într-o mansardă.
1: Ești un cinic. Îmi faci curte până am mințit că ești în stare să locuiești într-o mansardă, fiindcă știi că tata are un post important și oricum nu m-ar lăsa fără mașină și fără apartament în plin centru.
5: Dar nu vreau să iau nimic de la tatăl tău.
1: Da, dar sper ca tata să-ți ofere un post de pe urma căreia să treci ca în sânul lui Avram.
5: Deci nu crezi că te iubesc pur și simplu?
1: Nu, e o aberație.
5: În cazul acesta nu mai rămâne decât să ne despărțim. Adio?
1: Adio.
5: Te iubesc. Ești femeia pe care am visat-o.
6: Asta o spui acum. Dar în ziua în care o să-ți dorești o mașină și eu n-am de unde să-ți o ofer.
5: Dar nu mă interesează mașina ta, te iubesc pur și simplu.
6: Lasă că știu eu. Peste puțin timp o să-ți dorești un apartament, proprietate personală.
5: Da.
6: Și eu n-am să-ți pot oferi niciodată un apartament, proprietate personală.
5: Dar renunț la toate apartamentele din lume, de-ar fi să locuim într-o mansardă.
6: Da? Și când o să-ți dai seama că părinții mei duc o existență modestă și nu vor să mă ajute cu nimic.
5: Dar nu-mi pasă! O să muncesc și o să avem și apartament și mașină.
6: Cum? Fără ca familia mea să te ajute să ocupi un post de pe urma căruia să-ți poți face toate acestea?
5: Da! Nu mă interesează ajutorul familiei tale. Te iubesc pur și simplu. Te iubesc, nu crezi?
6: Nu. La mijloc trebuie să fie ceva, un interes de care nu-mi dau eu seama acum.
5: În cazul acesta nu rămâne decât să ne despărțim.
6: Da.
5: Adio.
6: Adio.
5: Te iubesc, te iubesc. Ești femeia pe care am visat-o. Nu vreau să ai mașină și nu mă interesează dacă nu o să ai. Nu vreau apartament și nici nu mă despart de tine dacă nu-l ai. Nu vreau alt post decât cel de maestru principal. Oricât ar încerca familia ta prin relații să-mi ofere altul mai bun. Te iubesc, te iubesc pur și simplu.
1: Fără niciun interes?
5: Fără.
1: Așa cum te iubesc și eu?
5: Da.
1: Nu-mi vine să cred.
5: Nu, nici mie.
1: Păi asta înseamnă că nu avem încredere în noi? Păi ce iubire poate fi asta? Nu rămâne decât să ne despărțim până când nu e prea târziu.
5: Da.
1: Adio.
5: Ai dreptate. Adio. Te iubesc.
1: Și eu.
5: Vrei să fii soția mea?
1: Firește, nu am altă dorință.
5: În sfârșit.

0: Ah, în sfârșit. Știi, dragul meu, am ajuns la concluzia că o căsătorie seamănă cu un port liniștit în care se întâlnesc două vapoare.
1: Da, se poate. Din nefericire, eu m-am întâlnit cu un crucișător.
2: Soția mea îmi ghicește până și gândurile.
3: Da, a mea îmi ghicește și subconștientul.

0: cheval.
1: Poți să-mi spui de ce cântărețul acesta ridică ochii în tavan când cântă?
2: Știu și eu. Probabil că nu suportă să vadă cum se chinuiesc ascultătorii.
0: Cheval, cânt!
3: Copilul dumneavoastră face progrese la pian?
4: Enorme! Cântă singur compoziții la patru mâini.

0: Aici am venit, eu sunt.
1: Dar cine ești dumneata?
0: Omul potrivit la locul potrivit, un tânăr al zilelor noastre, nu se vede?
1: Păi ce să se vadă?
0: Păi ce v-am spus anterior, că sunt tânăr entuziast, dornic de muncă, dărâm munții, fac ecologie la minut, poze la minut, sunt policalificat, unde pun mâna se vede.
1: Din câte înțeleg, eu ai venit să te încadrezi la noi, nu?
0: Exact! Pleznesc de dorința de a pune mâna.
1: O carte de muncă ai?
0: O carte de muncă? Permiteți-mi să râd în mod politicos. Am deja două volume. Eu sunt un om în căutare fără recreație. Alerg mereu după adevăruri universal valabile. Chiar dacă le-au descoperit alții înaintea mea, eu nu mă las. Se înșeală unii care susțin că s-a spus totul despre roată. Acum am în studiu roata pătrată și fierberea apei la 90 de grade.
1: Dar cu cartea cum stai?
0: Acum stau, dar am făcut 4 primare. M-am îmbolnăvit după a patra de tuse măgărească și n-am mai putut continua. Au plâns cadrele didactice după mine, nu asta. Că mă țineau de genul, de haină mă țineau, că mi-e învenea să pornesc mereu spre necunoscut, mai ales în orele de școală.
1: Da, altceva.
0: Am făcut școala ardeleană la fără frecvență, am făcut apoi școala vieții la seral prin barul de zi. Și acum, iată-mă aici.
1: Da, de lucrat, unde ai mai lucrat?
0: Dar unde n-am mai fost? Unde n-am mai lucrat? Am fost trompetist de limbă spaniolă, vânzător de loz în plic cu bucata. Dar a ieșit necâștigător. Mi-au dat un mai trage odată și acum am venit aici, dornic de muncă, entuziast. Eu sunt spirit, nu alta.
1: Da, să simte.
0: Ce vreți? Pe frigul ăsta cu metabolismul meu gingaș, poate recidivam tuzea aia ancestrală din copilărie. Sunt emotiv, așa. Mă pierd repede dacă e cazul.
1: Dar ce meserie ai de bază?
0: Sunt cascador sezonier.
1: Poftim?
0: E firesc să vă mirați, toată lumea se miră. Cascador sezonier.
1: Așa.
0: Fac cascade.
1: Cascade, atunci du-te matale la Bâlealac.
0: Lăsați-vă de glume că sunt sensibil. Am fost și acolo, am dat concurs la Salvamont pe post de câine San Bernades, dar mi-au găsit butoiajul cu rom lipsă. V-am spus că mă pierd repede.
1: Mă rog, și ce știi să faci?
0: Știu să dau cu capul, să sar de la etaj, să gonesc cu mașina.
1: De ce să dai cu capul? Aici întreprindere cu profil feminin.
0: Angajați totuși și băieți așa ca mine, nu?
1: Da, angajat.
0: Perfect.
1: Ce nu?
0: Le învăț să dea cu capul. Sunt cel mai mare specialist. Dați-vă deoparte să vă fac birou surțele.
1: Nu, lasă, nu te sfătuiesc. Că e lemn de fier.
0: Aici, e de fier, da.
1: Aici nu avem nevoie de săritor.
0: Am iarba fiarelor.
1: Nu, lasă, liniștește-te. Nu avem nevoie de săritor de la etaj. Doar săritor la muncă. Înțelegi? Da, fiindcă este de lucru berechet.
0: Da, n-am lămurit. Nu vă interesează persoana mea. Vă interesează confecțiile, puloverele, tricotajele, cu și fără mâneci, dar soarta și destinul meu nu. Mă comparați deci cu un scul de melană. Bine, am plecat. Nici aici n-am găsit înțelegere.
1: Păi nu prea știu unde ai să găsești locul acela de unde să sar de la etaj.
0: Eu am profil de Tesa. Sunt sensibil.
1: Așa?
0: Măcar portar de zi sau ajutor de portar. În timp ce titularul doarme, eu veghesc ca un vultur într-o zi senină pe o culme semeață. Astea-s verzuri de mine. Poate mă angajați la gazeta de perete să o șterg de praf.
2: Ce...
0: Aoleu, trebuie să o șterg.
1: Ei, tinere, lasă fereastra. Nu mă interesează demonstrațiile dumitare. Poți să ieși pe ușă.
2: Dar pe cine văd tu aici? Asta e bună.
1: Vă cunoașteți?
2: Dumnealui e logodnic de meserie. A zăpăcit de cap vreo două fete de la noi, apoi...
1: Știu. Apoi se pierde repede, nu? Și acum dorește să se încadreze la noi. Săritor.
0: Ce vorbești? M-am răzgândit.
2: Ba, eu cred că va rămâne la noi să înveți o meserie pământeană. Te-ai hotărât? Nu de alta, dar cele două fete lucrează în schimbul de acum.
0: Aoleu.
2: Și o mare iubire nu se uită ușor.
0: Bine, fie, încadrați-mă. Ard de nerăbdare. L-a croșetat cu tine, naivule. Penelope contemporană ce ești.

0: Iar aici suntem în sala armelor. Aici castelanul îi primea pe sfetnicii săi de taină.
1: Da, dar spuneți-mi, există vreo legendă în legătură cu acest castel?
0: Da, desigur. Se povestește că odată un turist a vizitat castelul. A fost plimbat cu multă bunăvoință prin toate încăperile, a pus zeci de întrebări și la toate a primit explicații competente și de înaltă specialitate. Și cu toate astea, turistul n-a fost prea atent cu ghidul. Înțelegeți ce vreau să spun?
1: Da, da.
0: Așa. Ei bine, acesta s-a mâniat așa de tare încât într-o sală secretă l-a făcut pe turist să cadă într-un puț foarte atent.
1: E vai de mine!
0: Nu, nu, nu trebuie să vă fie teamă, e vorba doar de o legendă. Luați piciorul de acolo.
2: Am venit la dumneavoastră cu un mare necaz.
3: Da, despre ce este vorba?
2: Mi-a dispărut nevasta.
3: Da, nu-i nimic, rezolvăm noi. Da. Dați-ne o declarație cu o descriere amănunțită.
2: Bine, eu vă dau, dar vă rog să-mi promiteți că descrierea pe care o voi face nu va nimeri în mâinile ei.

0: Ce e, dragă? Ce e, dragă? Ce s-a întâmplat?
1: Mamica a intrat în cușca leului.
0: Treaba lui, e leu, să se descurce cum poate.
2: Marș! Marș de aici, de auzi! Marș!
0: E, leu, leu, dar uite că nu s-a descurcat.
3: Gigele, poți să-mi dai un exemplu de animal de care și leul se teme?
1: Da, leoaica.

0: uite, într-o primăvară ca asta l-am cunoscut eu pe Arhip. Apropo, tu îl știi pe Arhip?
1: Nu, pe el nu, dar câteva din gândurile sale, da.
2: Panseuri?
3: La iarbă verde.
4: Mă dor stelele.
5: Citi Arhip într-un poem, îngrijorat, puse mâna pe un tratat de anatomie. Întrebat dacă ar fi în stare să-și dea viața pentru o idee, Arhip a răspuns hotărât.
4: Da, dacă aș fi nemuritor.
5: Într-o zi de primăvară, Arhip se cutremură la ideea că făcuse o descoperire fundamentală pe care și-o formulă scurt și precis.
4: Viața e complexă.
5: În aceeași zi se interesă discret cum ar putea să-și dea doctoratul în filozofie.
4: Părinții mei au fost oameni simpli.
5: Repeta mereu Arhip cu un fel de jenă, parcă pentru faptul că el ar fi un om complex.
4: Întotdeauna,
5: mărturisea Arhip,
4: am despre șefii mei exact părerea pe care o au ei despre mine.
5: Când găsea pe stradă un leu, Arhip se întrista că n-a găsit 10 lei. Când găsea 10 lei, se întrista că n-a găsit 100. Și așa mai departe.
4: Mare tristețe pe lume.
5: Arhip strivi sub talpă o gâză.
4: Ferice de ea că nu-i pasă,
5: gândi el liniștit. După câteva clipe însă, tresări.
4: Dar dacă-i pasă?
5: Arhip privea un tablou.
4: Să spun că îmi place, aș fi considerat snob. Să spun că nu-mi place, aș fi considerat ignorant. Mai bine spun sincer ceea ce gândesc. E cam frig în salon. Am văzut aproape toată Italia. Florența, Roma, Veneția, Milano, Torino, Padova, Palermo,
5: Napoli.
4: Ce-s nebun? Nu știi că după ce vezi Napoli mor? Porcule!
5: Strigă Arhip plin de curaj. Dar porcul nu se supără, fiind chiar un porc adevărat. Ajungând în vârful muntelui, Arhip se întrebă:
4: de ce fi urcat eu până aici?
5: Și coborâ dezamăgit și definitiv. Ce e fericirea?
4: Să te scoli dimineața, să vezi în calendar că e duminică și să te culci la loc. Văzut din cosmos, pământul arată cu totul altfel.
5: Când n-ai mai fost tu în cosmos? Întrebă un prieten.
4: Nefericitule, iar m-a adus pe pământ.

0: Soare crud în liliac, zbor subțire de gândac,
1: glasuri mici de rândunici,
0: viorele și urzici.
2: Primăvară! Primăvară!
1: Primăvară, din ce rai nevisat pe pământeni, vii cu mândrul tău alai peste crânguri și poieni.

0: Doctore, da? Doctore.
1: Da, ce s-a întâmplat?
0: Sunt disperată.
1: De ce?
0: Cu soțul meu se petrece ceva ciudat.
1: Serios? De unde știți?
0: Păi dacă ieri, închipuiți-vă, mi-a adus...
1: O, ce?
0: O floare.
2: Da, vrea să vin mereu cu o floare.
1: De ce vreți primăvara, cu toate că se știe cu o floare?
3: Cu o floare nu, dar cu o glumă, da.
2: Primăvara, primăvara.
4: Cu o glumă?
5: Se face
2: primăvară!
4: Proverb! Modificat! Prelucrat! Transformat! Și adaptat sezonului de...
5: Dumitru Solomon, Rodica Tot, Cornel Udrea, Rodica Ruja de Milă, Manole Pavel Dan.

0: Timpul cald se apropie.
1: Timpul cald se apropie.
0: Primăvara asta, totuși.
1: Primăvara asta, totuși.
0: Nu-i decât o copie.
1: Nu-i decât o copie. Nu-i decât o copie. Nu-i decât o copie.
2: Vor fi foarte original la microfon.
0: Dem Rădulescu,
3: Radu Zaharescu,
0: Cornel Vulpe,
3: Rotica Mandache,
0: Alexandru Arșinel,
3: Janin Stavarache,
0: Mihai Mălaimare,
3: Valeria Ogășanu,
0: Petrică Lupu,
3: Paula Rădulescu,
0: Mihai Stoienescu și
3: Stella Popescu.
4: Iugere, tu ai auzit vreodată un cântec de privighetoare?
5: Da, la televizor.
4: Ah, nu, eu te întrebam dacă l-ai auzit în mijlocul naturii.
5: Nu, că tata nu-mi dă voie să scot televizorul afară.

0: Ce sunete poate să scoată? Jur că e o ciocârlie adevărat.
1: Ce instrument formidabil, da. Viorile sunt ca vinul. Cu cât sunt mai vechi, cu atât sunt mai bune.
2: Da.
1: Nu ești de acord?
0: Nu știu, n-am băut niciodată o vioară.
3: Sunete mai vechi sau mai noi, regizate tehnico-muzical de...
4: Romeo Chelaru.
0: Scuză.
5: Un zarzăr mic în mijlocul grădinii și-a respirat crenguțele ca spinii de frică să nu-i cadă la picioare din creștet vălul subțirel de floare.
6: Vântul ploi, vântul ploi, culege dragostea și așterne anul când veni din calea mea.
0: Degeaba insistați, nu v-am spus, cu o floare nu se face.
7: E, da, e adevărat, nu se face primăvară cu o floare, uneori nici cu o glumă, da, cu un redactor...
4: Manole Pavel Dan.
7: A, mai sunt totuși șanse.
8: Apă de ploaie. Pic.
4: Și totuși, primăvara a venit.

0: Ionescule, da, ia spune-mi, soarele se învârtește în jurul pământului sau invers?
1: Invers, pământul se învârtește în jurul soarelui.
0: Bravo, foarte bine. Dar acum spune tu, Vasilescule, de unde știm că pământul se învârtește în jurul soarelui?
2: De la Ionescu.

0: Ah, iubito.
1: Ah, iubitule.
0: Simt în nări mirosul proaspăt al primăverii. Privesc firul delicat al ierbii care dă să iasă din pământul reavăn.
2: Sunt un monstru.
1: Vai, iubitule, ce prostii spui. Și eu simt primăvara cum primenește totul în jur. Ah, chiocii sunt atât de albi și de puri și de gingași. Iar tu...
2: Nu, eu sunt un monstru, mi-e rușine cu mine, cât de ticălos.
1: Nu-i adevărat. Ah, nu-mi întuneca ziua asta atât de splendidă. Uite de la chipurile oamenilor, ce luminoase, ce fericite.
0: Da, ce lumina, lumina. Parcă prinde contur un aer înmiresmat, plutește, ne înconjoară.
1: Da, natura se trezește și ea la viață, cum spune poetul. Da. În magazin au apărut modele de primăvară. Ah, mă simt ca vrăjit.
0: Crede-mă, draga mea, crede-mă, în fiecare primăvară sunt parcă alt om. Simt că renasc. Și eu renasc odată cu natura. Sunt atât de îndrăgostit.
1: Și eu primăvara trecută ne-am îndrăgostit unul de altul,
0: da.
1: Și lumea întreagă a devenit parcă altfel,
0: da.
1: Oh, ce minunat e să fii îndrăgostit.
0: Așa este, este un sentiment unic. Nu știu dacă ți-am spus, colegul meu are în sfârșit un copil.
2: Da, o fetiță, a născut nevastă sa.
1: Cât de mult mă bucur și eu îmi doresc un copil. Un băiețel, un băiețel. Dar mai târziu, iubitule.
2: Mai târziu.
1: Ai observat? Se poartă din nou culorile vii.
0: Ieri, în timp ce mergeam pe bulevard, mă gândeam ce frumos e să iubești.
1: Oh, închipuiește-ți, dragul meu, că și eu mă gândeam exact la același lucru. Nu știu dacă ai observat, iubitule, au apărut bluzele acelea în dungi, model semi-bărbătesc.
0: Nu, n-am observat, dar viața e plină de surprize. Am trecut pe lângă cinematograful Scala și mă tot întrebam cât naiba o fi câștigând Alain Delon ăla.
1: Oh, a mai îmbătrânit și el, săracul.
0: A, da.
1: Îți amintești? Anul trecut, pe vremea asta, ne îmbrățișam pentru prima oară în parc.
0: Așa.
1: La lumina lunii.
0: Așa.
1: Oh, ce lună superbă. Și nu ne păsa de nimeni și de nimic. Trăiam amândoi un sentiment unic.
0: Da, iubito, da, parcă era într-o vineri.
1: Joi, iubitule,
0: joi. Da, ai dreptate, da. Fusesem împreună la dans.
1: Uite, dragul meu, ce fustă splendidă, aia cu carouri. Și ce mers frumos are.
0: Da, fusta?
1: E fusta, fata aceea, subțirica și blondă.
0: Da, nu, iartă-mă, iubito, eram absorbit de chipul tău.
1: Chipul meu.
0: Sunt un monstru.
1: Oh, nu, e atât de frumoasă primăvara asta. Și...
0: Nu, eu sunt un monstru, crede-mă. M-am îndrăgostit de altcineva. O știi pe Liliana?
1: Da, iubitule. Și eu m-am îndrăgostit de prietenul tău, Victoraș.
0: Minunată primăvară.
1: Într-adevăr.

0: luat, mi-ai spus că ai fi în stare să-mi dai și stelele de pe cer.
1: Da.
0: Eu sunt mai modestă, iubitule. Cumpără-mi o Dacia 1300.
1: N-ai preferat totuși o stea? Am alergat după o stea. N-auzi că vrea mașină? Ce tot dai cu...
0: Mică?
2: Și dragă?
0: Știi că Sandu i-a făcut cadou nevestisii o Dacie? De ce nu ne cumpărăm și noi mașini așa cum are toată lumea?
2: Dar ce, dragă, tu crezi că toată lumea are o garderobă ca ta?
0: Dar tu știi ce garderobă are Mioara? În viața mea n-am văzut o femeie mai cheltuitoare ca ea.
3: Nu? Ia uite-te în oglindă.

0: Doctore, doctore, nu știu cum să-ți spun, dar în ultima vreme, știu eu, o fi vreo astenie de primăvară, dar am început să-mi pierd memoria. Ce-mi recomanzi?
1: Împrumutați bani prietenilor.

0: Deci, ați venit pentru postul de dactilografă.
1: Exact, pentru...
0: Așezați-vă la mașina de scris. Nu, acolo, la mașina de scris și am să vă dictez o adresă.
1: La mașina... Unde este mașina de scris?
0: În dreapta dumneavoastră.
1: Ah, uite!
0: Nu, vă evaza. Obiectul acela cu butoane albe.
1: Da.
0: Așa, trăgeți-o mai în față și scrieți.
1: Da.
0: Ușor, așa. Îmi permit însă o observație.
1: Ce anume?
0: Cred că ar trebui totuși să puneți, vă rog, hârtie.
1: Da?
0: Da, și indigo.
1: Indigo?
0: Da.
1: Hârtia aceea albastră care murdărește degetele.
0: Da, așa.
1: Unde o găsesc?
0: Păi acolo, în cutia aceea plată.
1: În cutia... Păi sunt mai multe cutii plate.
0: Da, indiferent aici. Care, da, e limpede. Dacă nu vă incomodez, o să pun eu hârtia ca să... Vă...
1: Ce amabil,
0: o clipă, nu mă incomodați. Acum, așa, am pus hârtia, scrieți, vă rog.
1: Ce să fac?
0: Să scrieți.
1: Da.
0: Către întreprinderea...
1: Da.
0: Eu cui dictez?
1: Cred că mie... Sunteți sigur că mașina aceasta are și litera R?
0: R, uite-o. R, asta e.
1: Oh,
0: uite, e râul ăla.
1: Extraordinar.
0: Nu mai Daniele, că atât, R. Bine, m-am lămurit. Nu vă pricepe să scriți la mașină?
1: Sigur că da, dar am zis că nu strică să încerc. Știți, la școala primară aveam o caligrafie ceva de speriat.
0: Vă felicit, sunteți angajată.
1: Păi, cu bătutul la mașină?
0: Asta se învață, pe noi ne interesează dacă viitorul angajat este un element cinstit. Și dumneavoastră sunteți. Ați recunoscut că nu știți să dactilografiați, așa că de astăzi sunteți încadrată dactilografă.
1: Ai, mă mulțumesc.
0: Nu, n-are rost. Lăsați, mașina rămâne pe birou.

0: Există un semn de întrebare.
1: Aș vrea să îl pun numai odată. Mă iubești?
0: Există și un semn de îndurare.
2: Eu fără semn mă mir neîncetat.
1: De ce mă iubești?
0: Există apoi și două puncte.
2: Discuție acum nu prea în cap.
1: Ia loc aici.
0: Atunci puncte, puncte.
2: De ce puncte, puncte? Ia. Să punem unul punct și de la cap.
0: Scrie încă o dată.

0: În cadrul testului nostru aș vrea să mai răspundeți la o întrebare.
1: Cu plăcere.
0: Cu ce vă ocupați în timpul liber?
1: Când anume, acasă sau la servici?
2: Ce coincidență! Noua mea colegă a lucrat mai înainte cu tine.
3: Serios?
2: Da, dar n-ai nicio grijă. Nu cred nici pe jumătate din ceea ce mi-a spus.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Liniște. A venit un sol?
1: Sol.
0: A venit un sol?
2: Da!
0: Minor.
3: Mesaje și solii umoristice de la Cornel Udrea, Florin Burcin și Constantin Horbovanu.
4: Ați auzit ce se vorbește?
5: Nu, ce?
4: Ce zice? Ce zice?
5: Zice că a venit un sol minor.
4: Zău? Și cine a fi solul?
1: E Satila și Umolul.
0: Săl? Sau să-i primim cum se cuvine, cu melodii cristaline.
6: Prelucrate.
7: Selecționate.
6: Combinate.
7: Trucate.
4: O parte, nu toate.
7: De către Romeo Chelaru. Pau.

0: umor, noi spunem toți din cor,
1: dar și în parte fiecare cu rol în interpretare.
2: H. Nicolaide, Demrădulescu, Rodica Mandache, Horia Șerbănescu, Rodica Popescu, Paula Rădulescu, Dumitru Chesa, Mihai Stănescu și Ștefan Mihăilescu Brăila.
3: Maestru de ceremonii, Hansli.
4: Dan Ursuleanu astăzi va fi.
5: Bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis.
6: A venit un sol?
4: Da!
7: Minor.
1: A venit un sol minor?
3: Nu, drag, a venit doctorul.
1: S-a spus să nu-l inviți azi, sunt bolnav.

0: A venit un sol minor?
1: Într-un fel, a venit și Gigel la școală.
0: Gigel, care a fost motivul pentru care ai lipsit de la prima oră?
2: Gheața!
0: Care vă să zic că așa, în loc să vii la oră, te-ai dat pe gheață.
2: Nu, nu, vreau să spun că din cauza gheții de pe trotuar nu puteam înainta deloc. Eu făceam un pas înainte, dar unecam trei înapoi. Iar făceam un pas, iar mă duceam cu trei înapoi. Iar făceam...
0: Ajunge, am înțeles. Și cum de-ai ajuns până la urmă?
2: Păi m-am întors și am încercat.

0: Ștanchiule, cum ai făcut de ajuns la curtea mea?
1: Slăvite rege Arthur, tot pe gheață. Un pas înainte, trei pași înapoi. Și tot așa până am ajuns cu 13 secole înapoi.
0: Așa, așa, așa, atunci pregătește-te de turnir. Vei da piept cu cel mai viteaz cavaler al Mersei Rotunde, Sir Lancelot.
1: Oare nu pot scăpa de duelul ăsta nenorocit?
2: În niciun caz, stăpâne, e în joc onoarea ta de cavaler.
1: După părerea mea, duelul este cel mai barbar și mai stupid lucru. Și această teorie, sunt gata să o susțin pe teren cu lancea în mână.
3: Pe cai, fiți gata, start!
4: Cavalere, alege ce preferi, să te spinte cu spada sau să te străpung cu lancea.
1: Sper că glumești, Sir Lancelot.
4: Nici de cum, din două orele alege una, pe urmă n-ai să o mai găsești nici pe asta.

0: A venit un sol minor?
1: Nu, a venit un grup de turiști să viziteze castelul.
0: Atunci să poftească. Stimați vizitatori, bine ați venit.
2: Da.
0: Acest castel a fost construit în veacul al XII-lea. Sala în care ne găsim a fost adăugată în secolul al XIII-lea. Iar tavanul sălii a fost pictat în secolul al XIV-lea.
1: Spuneți-mi, vă rog, cum făceau pe vremea aceea pensule așa lungi de ajungeau până la tavan?
3: Da, da, cum?
0: Ornamentele caracteristice ale acestei galerii sunt în stil baroc. Știe cineva ce a fost odinioară barocul?
2: Un stil în cultură.
0: Așa e, dar astăzi ce e?
2: Sâmbătă.
4: Stimați studenți, înainte de a continua prelegerea de filozofie, mi-aș îngădui să fac o remarcă. Dacă grupul din spate ar înceta să vorbească despre campionatul de fotbal și s-ar comporta ca grupul din mijloc care desleagă cuvinte încrucișate, grupul din față ar putea dormi în liniște, fără să se trezească tresărind în fiecare clipă.
5: Ce-i cu tine, draga mea? Îmi par foarte obosită.
6: De grejie, toată noaptea nu pot închide un ochi.
5: Dar de ce tu?
6: Bărbatul meu vorbește în somn.
5: Ai, atât de tare încât nu poți dormi?
6: A, nu? Dar eu sunt atentă ca nu cumva să mă bârfească.

0: bien comme ça.
1: Costică, Costică, ai vezi tu cine sunt ăia care tot strigă afară cu verdele în sus, cu verdele în sus?
2: Stai liniștită, dragă, sunt niște copii.
1: Vai de mine, și ce fac acolo?
2: Plantează, puieți.
3: Tu, de ce nu plantezi puieți ca toți copiii? Nu e frumos să tragi
4: chiuri? Eu mă gândesc.
3: La ce te gândești?
4: Păi copacii ăștia vor crește mari și vor da mere.
3: Da, Gigel.
4: Și e chiar adevărat că Newton cu măr a descoperit o lege formidabilă?
3: Așa este, legea gravitației.
4: Extraordinar ce ghinion a avut Newton.
3: Cum așa?
4: Păi să fi avut el un coș cu mere, câte lucruri noi ar fi putut să descoperim.

0: Alo, autoservice? Dispeceratul?
1: Da, dispecerul de serviciu.
0: Am un automobil.
1: Să fii sănătos, nu mai sunteți de mult singurul.
0: Adevărat, dar al meu e destul de nou.
1: Și pentru asta ne deranjați? Suntem foarte ocupați.
0: Alo, alo, vă rog, nu închideți. Automobilul meu are o defecțiune. Fiți, vă rog, amabil.
1: Perfect, sunt. La noi se repară orice defecțiune. Ce s-a întâmplat?
0: Cred că are ceva la instalația electrică, pentru că...
1: Nu pornește automatul?
0: Ba da, dar nu claxonează.
1: Da?
0: Da.
1: Perfect, eu îmi plec. Nu ne angajăm.
0: Dar totuși v-aș ruga.
1: Îmi pare rău, n-avem timp. Suntem foarte ocupați. Eventual, adresați-vă la Ciclop.
0: Dar mi-a spus că sunteți amabil.
1: Am fost la telefon.
0: Adevărat robot, dispecerul ăsta. Alo, Ciclop?
2: Da, Ciclop, dispecerul de serviciu.
0: Aș vrea să vă rog să fiți amabili.
2: Sunt foarte amabil. Cu ce vă pot fi de folos?
0: Vreau să vă întreb ceva.
2: Întrebați, dar nu ne țineți de vorbă. Suntem foarte ocupați.
0: Am o defecțiune la turismul meu. S-a blocat claxonul.
2: Claxonul?
0: Exact, claxonul. Mă rog, un fleac.
2: Păi așa e, un fleac. Dar nu ne angajăm.
0: Vai de mine, și unde să mă adresez?
2: Nu la noi. Suntem foarte ocupați. Încercați la autoservice.
0: Păi ei m-au trimis la dumneavoastră.
2: Mă mir, doar știu și ei că avem de lucru până peste cap.
0: Știau că și la dânsii este aproape la fel.
2: Păi vedeți?
0: Totuși v-aș ruga.
2: Nu se poate, avem prea mult de lucru. Nu înțelegi? La autoservice.
0: Dar nu v-am spus că ei m-au trimis la dumneavoastră?
2: Păi da, ei nu vor să ocupe de fleac.
0: Ba da, dar au comenzat până în anul 1900.
2: Încercați atunci.
3: A venit un sol minor?
4: Nu, un nou film pe ecranele noastre.

0: Leșule, ar fi cazul să mergem să vedem și noi filmul, ci că e nemaipomenit.
1: Ia la film, dragă, te-am mai dus la film.
0: Da, dar de atunci s-a inventat cinematograful sonor.
2: And now, before we drop you out of the picture, have you anything to say? Have I got anything to say?
0: Nu vă supărați, câinii nu au voie în sala de cinematograf.
3: Dar ce, filmul ăsta e dăunător pentru câini?
4: Nu să nu zâmbiți, vă rog, va urma un dialog despre ceea ce, mă rog.
3: Retro.
5: Retro este, presupun, ceva vechi, dar ceva bun. Îl culeg și îl propun.
6: Retro?
7: E o haină ce-o purta dumnea ei, bunica ta, și o purtă-s dumneata.
8: Retro.

0: Retro.
1: E și bunul Charleston, de parchet sau de salon, cu tunsoarea la garson.
2: Retro.
1: E și micul cinema, cu un pian care-i cânta și un film ce nu vorbea.
3: Retro. E și fragedul baston, o mustață și un melon, și un om cu ghinion.
2: Retro.

0: ambit, cu cuplete de bon ton, actuale, de sezon.
1: Petru!
2: E și plaja de demult și costumul mult mai mult, la copil și la adult.
3: Retro!
4: E și tânărul tramvai, are și

0: Doctore, te rog să mă consulți. Am avut un accident de mașină și mi-a luxat piciorul.
1: Scuzați, dar cred că ați greșit adresa. Eu sunt doctor în drept.
0: Și eu cred că am greșit adresa. De fapt, mi-am luxat

0: venit un sol minor?
1: Nu, un biet consumator.
2: Consumator!
3: Vine!
2: Păi tocmai asta vreau să te întreb. Vin e din acela demisec din care mi-ai servit ieri?
3: Cum să nu? Poftiți!
2: Nu, nu, lasă, mulțumesc. Am să vin când o să-l terminați.
1: Ce se poate una ca asta?
3: Vai de mine, dar ce vă nemulțumește?
1: E un curent în localul ăsta că-mi răvășește părul.
3: E altă dată când mai poftiți pe la noi să vă tundeți mai scurt.
2: Să trăiești, Mitică, te deranjez cumva?
4: Costică, tu să mă deranjez, oricând vii tu în vizită îmi face plăcere.
2: Auzi, mă bucur tare mult că te-am găsit acasă. Am trecut așa, într-o doară, știi?
4: Ai făcut foarte bine că ai urcat. Haide, intră, nu mai sta în ușă.
2: Așa.
4: Da. Cuțu.
2: Cuțu, cuțu, cuțule, drăguțule. Băi, ce murdare ești după lăbuțe. Mă grivei, mă ajorel, mă, să fii cu minte, mă.
4: E cam frumusel cățelul.
2: Este, este, întotdeauna ai avut un gust la
4: cățel. Lasă, lasă că și tu, mi-aduc amintea cu câțiva ani aveai două gola german. Era o frumusețe.
2: Auzi, scam murdăriște parchetul de noroi. Ar trebui să-l dai afară în vestibul.
4: Nu, nu, nu, lasă-mă, lasă-mă. E așa de fericit că ne vede împreună, mă grivei, mă. Mazărelule, mă, băiatule.
2: Auzi, păcat că e cam slăbuț.
4: O fi flămând, he?
2: Da.
4: E sigur că, da, ce vrei, câinii ăștia mănâncă tot timpul.
2: N-ai ceva să-i dai o bucată de pâine, ceva? Că se uite la mine cu niște oi, că mi-e și frică
4: să o
2: da,
4: cum să n-am, sigur că da. Mă, tot o glumeț ai rămas, sigur că-i dau. Ia uite, colea. Uite, am aici niște chifteluțe. Mă gândeam că poate te tentează pe tine.
2: Nu, nu, nu, dă-i-le lui. Cum aș putea să mă îmbui cu chiftele sub ochii ăștia de... Nu, nu, uite-te și tu ce primire are.
4: De câine. N-am, griveiule, mă, mazărelele, mă. Papă, tu chifteluțele astea, mă, hai că nu te lăsăm noi așa pe tine.
2: Ți-am spus că e foame? Ia, uite-te cum le înfulecă.
4: Una n-a mai rămas. Ce zici, să-i mai dau câteva?
2: Dacă vrei, tu-i. Auzi, dar te previn, nu e bine să-l hrănești așa fără discernământ. Câinii sunt foarte sensibili la stomac.
4: Stai, uite, mai aveam eu aici nițică salată de băf. Da, eu dau lui, poate că o mănâncă.
2: O mănâncă, sigur, ăsta nu e câine să facă mofturi.
4: Ne, mă, grevele, mă, zorel, mă. Ia și beful, hai, că eu îmi fac un ceai de seară.
2: Al naibii animal, are o foame în el.
4: Mie îmi spui, ăsta-i câine de talie mare.
2: Mare, mare, da, da, în schimb e superb.
4: El o, cam corcitură, așa, dar o corcitură foarte izbutită. Ia uite cu ce noblețe îți ține el coada în sus.
2: Stai, bă, bă, stai, bă, nebunule, nu sări pe mine că mă răstoarce.
4: Păi asta că a mâncat, acum are chef de joacă, uite-te la el cum aleargă în jurul meu. E fericit, mă, ce mai e?
2: Păi cu așa stăpân, na, cum să nu fie fericit?
4: Uite, Dan, mi-a spart bunătate de vază, mă, griveile, mă, mazorelule, mă. Băi, dar se poate să faci tu așa ceva?
2: Ce, era chiar cristal?
4: Semi, dar, lasă, nu-i nimic, e și el un biet animal, nu știu, mă.
2: Nu, ar trebui să știe ce
4: e vina mea. Păi dacă țin vaza în colțul camerei...
2: Mă rog, că acum...
4: Lasă, cuțulică, lasă, tată, lasă. Hai, stai tu liniștit, că nu te pedepsim.
2: Nu-l pedepsim, nu.
4: Ce să faci, mă, Costică? Costică?
2: Da.
4: Ce faci, mă, pleci?
2: Păi da, ce, gata, Mitică. Ți-am spus că trec doar așa ca să te văd. La revedere.
4: Da, la revedere, prietene. Așa. Cu drag, Costică, dacă... Ce faci, nu ți-ai și câinele?
2: Păi de ce să-l iau? Nu e câinele tău?
4: Al meu? Păi de cum o să fie al meu? Potaia asta cu coada în sus? Credeam că l-ai adus tu.
2: Eu? Cum o să-l aduc eu? Uite, mă, vezi tu umblând pe stradă cu așa o jigonie.
4: Păi de atunci cum o fi intrat în casă? Marș de aici! Marș de aici, așa vră! Auzi, domne, să mănânce mie tot beful. Marș! Luate arhinghierii să... Ui! Marș! Marș!
1: A venit un sol minor.
0: Și cu dânsul nu-i ușor. Vecină, noi suntem prietene vechi, vorba aceea și la bine și la rău.
5: Așa e, vecină.
0: Am niște treburi în oraș și n-am cu cine lăsa băiețelul meu de un an și jumătate.
5: Păi eu nu sunt aici.
0: Știam eu că o să mă ajut la nevoie. Nu lipsesc mult, maximum 2 ore.
5: Fii fără grijă, vecină. Du-te liniștită că am eu grijă de el.

0: Ceasul a fost în ordine?
1: Da. A plâns la 8:30, l-am schimbat la 9, a vrut să mănânce la 9:15, peste 5 minute a plâns din nou.
0: Așa.
1: L-am schimbat din nou, la 10:25 iar l-am schimbat. Așa. Și așa până acum.
0: Așa, va, știam că băiețelul meu va fi un bărbat cu care femeile nu se vor plictisi niciodată.
2: A venit un sol minor?
3: Nu, a venit un soț major.
4: Uite, eu întotdeauna când vin acasă nu mă pot plânge de nevastă mea.

0: Vai de mine, și de ce ești așa de speriată?
1: Mi-e teamă să nu fie semn rău pentru viitorul meu copil.
0: Vai, prostii, dragă, superstiții. Și maică mi-a spart un disc de gramofon înainte de mă naște eu. Și nu s-a întâmplat nimic, nu s-a întâmplat nimic, nu s-a întâmplat nimic, nu s-a întâmplat nimic.

0: Ce stranie e viața! Mi-am dăruit cei mai frumoși ani ai tinereții ca să învăț 12 limbi străine și apoi m-am măsurat cu o femeie care nu mă lasă să scot niciun cuvânt.
1: Nu vă supărați. Dumneavoastră sunteți cel ce oficiază căsătoriile, nu?
2: Întocmai.
1: Aș dori să vă iau un mic interviu.
2: Cu plăcere.
1: Spuneți-mi, anul trecut s-au căsătorit mai multe femei sau mai mulți bărbați?
3: Dragul meu.
4: Draga mea.
5: Iubita mea.
6: Da?
5: Dacă s-ar întâmpla să ne despărțim pentru totdeauna, ai suferit mult?
6: Vai, dragul meu, cum poți tu crede una ca asta? Știi bine că eu nu plâng pentru orice fleac.

0: A venit un sol minor?
1: Nu, a venit un călător sus pe munți în pas ușor.
2: Olare! Bună ziua, Badi.
3: Că pe bună să-ți fie inima, drumețule.
2: Cu oile, ai cu oile?
3: Da, păi cu ele.
2: Despune, Matale, aici la munte, în pustietatea asta, cum faci de te trezești dimineața?
3: Păi...
2: N-ai deșteptător?
3: Că păi n-am niciun fel de ceas.
2: Atunci cum?
3: Păi, vezi, Matale, muntele ăla?
2: Ăla de acolo, îl vezi?
3: Sara când mă culc, strâng odată când mă țin bojoții. Hei, moșule, e timpul să te scoli. Nu prea mă mai țin bojoții.
2: Și?
3: Și apoi a doua zi, ecou se întoarce și mă trezește.

0: A venit un sol minor?
1: Nu, a venit un spectator să-l asculte pe tenor.
2: Ich war schon wieder im Zimmer ein. Seh ich am Tür.
0: Oare de ce cântărețul acela se clatină mereu în timp ce cântă?
3: Știe el ce știe. O țintă mișcare e mai greu de nimerit.
4: Ha, mamă mie.
5: Și tăticul meu cântă.
0: La ce?
5: La vioară a dat și un concert la Casa de Cultură.
0: Asta,
5: da?
0: Asta nu-i nimic. Când tăticul meu cântă, 1000 de oameni se opresc din lucru.
5: Dar la ce instrument cântă tăticul tău?
0: La sirena uzinei.

0: a venit, așa, subit, alarmant, un țiuit.
1: Doctore, de la o vreme îmi țiuie urechea dreaptă așa de tare încât nu mai aud nici când tușesc.
2: A, fiți fără grijă, am să vă prescriu un întăritor pentru tuse.
1: Cum, doctore, și dumitale îți țiuie urechea?
2: Nu, asta nu e de la mine, se aude de alături din cabinetul dentar.
3: Ai!
4: Știți-vă, vă înțeleg foarte bine. Și pentru mine e tot prima.

0: A venit un sol minor?
1: Nu, a venit un tren în zbor și l-a luat un călător.
0: Biletele la control, vă rog.
2: Eu știu, eu știu.
0: Păi, trenul ăsta merge la Constanța. Dumneavoastră aveți bilet pentru Timișoara.
3: Ce, ce extraordinar. Și mecanicul face des încurcături din astea. Să știi de la mine, omul e ca trenul.
4: Ca trenul? Cum adică?
3: Nu contează câte clase are dacă obișnuiește să întârzie.

0: A venit un sol minor?
1: Ba nu, un vizitator al muzeului de artă.
0: Chiar acum intră pe poartă.
2: Ia te uită, v-a să zic că asta e Mona Lisa.
3: Hai să plecăm de aici. Surâsul acestei individe îmi evocă zâmbetul nevestei mii când crede că o mint.
4: Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you.
1: Mămico, asta e statuia aceea celebră care se numește Venus din Milo?
5: Da, puișor.
1: Vreau să te întreb ceva despre ea.
5: Ce anume?
1: E adevărat că i-au tăiat mâinile pentru că avea obiceiul să-și roadă unghiile?

0: copilul. Așa cum îl vezi, n-are decât 4 luni. Ce zici de el, scumpișorul?
1: Să-ți trăiască, tu, e adorabil.
0: Și de deștept. Știu foarte bine că majoritatea mamelor își pierd capul, mai ales când e vorba de primul lor copil. Se topesc în fața lui, mă rog. Așa ceva n-a mai existat pe lume.
1: E slăbiciunea mamelor.
0: Așa, dar în cazul lui scumpișor e realitatea curată. Copilul ăsta e atât de inteligent, atât de perfect armonios, încât eu mă întreb uneori să nu fie cumva ceva anormal la mijloc, înțelegi?
1: Crezi că e puțin prea precoce?
0: A, puțin zici? Nu, te rog, uite-te puțin la el.
1: Mă uit.
0: Nu te izbește nimic?
1: Ba da, dă cu piciorușile.
0: Lasă asta, tu nu vezi cum te privește drept în față? Nu și-a ochii de la tine, vezi, dragă, se uită cu ochișorea.
1: Dar cu ce-ai vrea să se uite, cu urechile?
0: Nu, dă-mi voie, te rog. De unde a știut el în clipa în care a venit pe lume cu ce anume trebuie să privească? Avea și picioare, cu toate astea încă nu știe că le servesc la umblat, dar nu ochii. Știe precis la ce folosesc. Nu că-i băiețelul meu, dar fii atentă cum își întoarce capul când mă dau la o parte. Te rog, uite-te. Uite.
1: Păi nu vrea să-și întoarcă.
0: E, vezi? Păi, dar ce spuneam eu? Cum din adins nu se uită, nu vrea și pace. Păi aici e miracolul, dragă. Atâta voință și independență la un copil de 4 luni. Așa vrea el să nu se uite. Vezi, tenacitatea asta este ceva extraordinar.
1: Ei, cum poți vorbi tu de voință la un sugar?
0: Cum? Crezi sau nu, mă rog, e treaba ta. Dar nu vorbi față de el, dragă, că aude tot și înțelege. Ia-te la fiecare cuvânt, nu-i scapă nimic.
1: Să nu spui că înțelege ce vorbim noi acum.
0: A, nu, asta nu, ar fi ridicol să cred că un copil de 4 luni înțelege ce-i spui, dar cuvintele tot știe să le distingă. Își dă seama ce înseamnă fiecare din ele, înțelege.
1: Fugi de aici, că nu se poate, nu se poate.
0: Dragă, află că de câte ori îi zic Tsuki-pruki,
1: cum?
0: Se uită la mine și începe să râdă. Dar știi cum râde? Ce? Poți să-mi spui de ce râde? Oare nu râde tocmai pentru că înțelege?
1: Dar ce să înțeleagă? Dar nici eu nu înțeleg. Și nu e de înțeles. Tsuki pruchi nu înseamnă nimic.
0: E, aici e geniul copilului. El înțelege ceea ce tu nu poți înțelege. Fii atentă, te rog. Scumpișor, Tsuki pruchi, Tsuki pruchi.
1: Uite că se uită la tine și râde. Uite că nici nu se uită la tine, nici nu râde.
0: Da, dar în schimb a strâmbat din guriță, dragă. E absolut surprinzător, scumpișorul. Este extraordinar. A vrut să râdă, dar s-a reținut. Păi alt copil când vrea să râdă, își dă drumul și râde ca un netot. Ăsta se reține, dragă, își reține râsul, strâmbă din guriță, se încruntă, dar nu râde. E, nu că e al meu, dar are o ambiție.
1: Hai, că exagerez, prea exagerez.
0: Eu exagerez, e bine, fii atentă să vezi ce n-ai mai văzut de când ești tu. Uite, eu am să întind păpușa asta de cauciuc, să vezi tu cum se întinde după ea. Te rog, uite-te.
1: Da, așa. Văd că bâșbuie cu mânuțele și nu nimerește.
0: Ai văzut? Ai văzut? Da. E, recunoaște. Face un alt copil așa ceva. Păi alt copil pune mâna, prostește, dragă, pe tot ce vede. Abia așteaptă, e atent, măsoară cu privire obiectul. Vrea să fie sigur de ce face. Îl ochește, uite așa face, da. E adevărat, uneori nu-l nimerește, dar asta se întâmplă foarte rar, să știi. Extraordinar de rar. De cele mai multe ori nimerește, știi cum, în plin.
1: Bine ai spus, dragă, nimerește. E o simplă nimereală.
0: Degeaba ești tu sceptică. Eu, care îl observ zilnic, îmi dau seama. Copilul ăsta are ceva special. De altfel și bunicul meu a fost un om foarte special, adică foarte ciudat. Se spune că știa să hipnotizeze. Dacă îl întrebai ceva, el nu-ți răspundea. Se uita așa țintă la tine și tu înțelegeai ce vrea să spună.
1: Dar ce legătură are asta cu copilul?
0: Are ereditatea. Coincidențele astea sunt evidente pentru cine vrea să vadă. Uite, eu îl iau pe scumpișor de un picior în brațe. Așa. Și se uită în ochii mei. Se uită de parcă ar vrea să-mi spună ceva. Nu-mi dai ceva tainic în aceste lucruri?
1: Draga mea, eu n-aș vrea să te supăr. Copilul este adorabil, dar cred că mergi prea departe cu presupunerile, draga mea.
0: Voi, dar eu nu presupun nimic, dragă, eu știu și o să te conving și pe tine. Uite, am să fac o încercare și te vei convinge că este un odor genial. Fii atentă, te rog.
1: Sunt.
0: Scumpișor, Tsuki pruchi. Ia uite-te tu în ochii, mămicuți, ai văzut? Ia uite cum se uită la mine. Atent, atent, atent. Ia spune-mi tu, Tsuki pruchi, ce părere ai tu despre hipnotism? Vai, vai de mine, vai, rochia mea cea nouă. Ai udat-o, răule.
1: Draga mea, și cu părerea lui despre hipnotism cum rămâne.
0: E fenomenal, scumpișorul. În definitiv, dragă, dacă ne gândim bine, și-a spus și el părerea în felul lui.
2: Rățoiul Donald într-o zi s-a enervat, pe șoricelul mic și le-a stâ-

0: A venit un sol minor, țopăind într-un picior.
1: Ne jucam pe stradă când eram copii.
2: Gigele, Gigel, tu țopăi?
3: Țopăi, taticule.
2: De ce?
3: De bucurie, că am învățat la școală adunarea cu sute.
2: Aha, e bravo. Și? Ai înțeles-o?
3: Da, taticule, la perfecție.
2: Ia să vedem. Cât fac 109 și cu 109?
3: 209.
1: Du-ți și te-ai mai bine, eu mă încurcam. Tabla înmulțirii am.
0: A venit un sol minor?
4: Nu, a venit un nou vapor. A, s-a întors soțul meu de pe mare.
5: Îmi închipui că te-ai bucurat.
4: Da, dar a adus o rază de soare în viața mea.
5: Cum a făcut?
4: A trântit ușa de la intrare atât de tare încât a căzut perdeaua de la fereastră.

0: Caseta!
1: Caseta!
2: Ce să mai discutăm? Dunărea e Dunăre. Aici ori dai la pește, ori nu. Cine spune are balta pește, nu știe ce spune are delta pește. Asta e, Dunărea e Dunăre. Ce mai... Opa, mișcă. Mișcă, ușurel, așa, stai că te scoate, tata, ușur... Un păstrăv, un păstrăv? Asta e culmea, păstrăv în delta. Păstrăvul e pește de apă montană. Cum a ajuns să stea în delta? Deci, se poate, circulă. A ajuns până aici, poate să intre în mare dacă vrea. Dacă vrea, iese din apele noastre, trece Bosforul, intră în Mediterană, lasă în urmă Gibraltarul, înoată în Oceanul Atlantic, dacă vrea. Trece în Pacific? Ce să caute în Pacific? Doar dacă vrea să ocolească pământul și să se întoarcă înapoi acasă. Dacă vrea. Dacă nu, nu. Rămâne. Păstrăv la tropice. Păstrăv la acolo și se descurcă. E păstrăv, nu e rechin. Poate se împrietenește cu un pește de pe acolo, cu un ton. Și când e ziua tonului, tot nu-l invită între corali. Îi dă o gustare în târg și-l lasă în noroi. Nu-l invită acasă. Poate găsește o scrumbie la acolo. Frumușelie, ești tânăr și ce scrumbia e balenă. De când fac o fericire două nevoi prinse cap la cap. Și dacă găsești o balenă bătrână și bogată, foarte bogată și puțin bătrână, ce să zic, nu murea de dorul lui balena, îl aștepta pe el cu testamentul scris și moștenirea în coadă. Auzi, copilul, câmpina e la dreapta, dragă, mai urci un pic pe Prahova și stai acasă la tine în Carpați. Oi fi tu păstrăv, dar n-ajungi rechin peste noapte și nici minte de delfin n-ai dacă ai ajuns până aici. Ajungi la... acolo. Te bagă ea 6 luni într-un iaz până te verifică că de pentru ei ai fost păstrăv, acum ești păstrug. Acum mă înjuri că te îndemn în susul apii. Asta e viață, dragă. Nu apreciezi susul până nu plângi puțin în jos. Hai, lasă, gata, du-te. Mișcă pluta. Poate am noroc de vreun pește normal, că ne-am luat cu filozofia și ajung să mănânc la cărciumă și dau undița, bacșiș. Hopa, iar mișc, hop! Iar, totu' mă, ai făcut contestație. Mă, tu ai văzut la tele filmul lui Cousteau și nu poți să uiți coralii și perlele prețioase. Mă, băiatule, mă, o fi filmul ca în viață, dar viața nu-i ca în filme. Hai, hai, înnoată.
3: A venit. O idee.
4: În sfârșit.
3: Am găsit remediu contra insomniei.
4: Da? Și cum o combați?
3: Dau pe gât un păhărel de coniac.
4: Și, și, adormi?
3: Nu, dar cel puțin când nu pot dormi, am și eu o bucurie.
4: Că bei coniac, admit, ai insomnii. Dar de ce și fumezi?
3: Păi știu eu, mamă.
4: E o prostie. Păi să nu vezi că până și locomotivele merg mai repede de când nu mai scot atâta fum pe nări.

0: A venit un sol minor?
1: Nu, a venit ceva major, sentiment fulgerător.
0: Am văzut-o! Am văzut-o la reuniunea pe Niculina, da. Și m-am îndrăgostit fulger. Cunoști un leac împotriva dragostei la prima vedere?
2: Da, la a doua vedere, uită-te mai bine.
3: Cum, Mișule? Mă vezi și nu te auzi țipând speriat? Altă dată, de fiecare dată când mă vedeai, te auzeam strigând speriat. Dar ce s-a întâmplat?
2: Pe azi nu ești îmbrăcată după ultima modă.
0: Iar a striga Mișu?
1: Nu, ăsta a fost ultimul strigăt al modei.
0: A venit un sol major?
1: Nu, a venit cu pasul rar.
2: Ospătar!
4: Da, vă rog.
2: Asta e mâncare?
4: Mâncare, vă rog.
2: Dumneata ai mâncau?
4: Noi nu mâncăm în orele de serviciu, vă rog.
2: Vreau să vorbesc cu bucătarul șef. Unde e?
4: La bufetul de peste drum. Mănâncă.
2: La felul doi, ce-mi puteți servi?
4: Ciuperci, vă rog.
2: Aoleu, de ciuperci mi-e frică, nu se știe niciodată.
4: Fiți fără grijă, toate ciupercile pot fi mâncate.
2: Da, adevărat, numai că unele o singură dată.

0: venit un sol minor,
1: cuzicale din folclor.
2: Mânduța cu ochii mari și-o dă voie pe cheptar și-o julincă pe oglindă să se vadă cum se strâmbă bate mânța cu vergeaua că e o vărsare umenea.
0: Mămico, nu așa că există proverbul spune-mi cu cine te adun ca să-ți spun cine ești?
3: Da, sufletel, așa este.
0: Atunci explică-mi, te rog, și mie, dacă un om bun este prieten cu un om rău, înseamnă că omul bun este rău sau că omul rău este bun? E bun sau e rău?
3: Da. De ce înnoată sarderele astea în bancuri de mii de pești?
4: Se obișnuiește ele cu ideea că vor fi conserve.
3: Slab banc.
4: Dar se mai adaugă ulei.
5: A venit un sol? A venit un sol?
6: Da!
5: Minor.
7: Mesaje și solii umoristice de la Cornel Udrea, Florin Burcin și Constantin Horbovan.
5: A venit un sol,
3: un la
5: și, în general, toate notele muzicale,
3: răspunzând invitației făcute de dispecerul tehnomelodic
5: Romeo Chelaru. A venit un sol minor în veșminte de umor,
3: dar l-au majorat un pic interpreții ce vi zic.
7: H. Nicolaide, Dem Rădulescu, Rodica Mandache, Horia Șerbănescu, Rodica Popescu, Paula Rădulescu, Dumitru Chesa, Mihai Stănescu și Ștefan Mihăilescu Brăila.
5: Maestru de ceremonii
3: Hazli
5: Dan Ursuleanu.
0: Profesor! Bunicule, spune-mi o poveste.
4: O poveste?
0: Da, da, o poveste.
4: Bine, îți spun. A fost odată emisiunea...
5: A venit un sol?
6: Da!
5: Minor.
0: Începutul știu, bunicule, mie înseamnă spui sfârșitul.
4: Sfârșitul? Sfârșitul e așa.
5: A venit un sol major?
3: Pe lume.
8: Vecine dragă, ce s-a întâmplat? De la o vreme nu o mai aud pe soția dumitale cântând la pian.
4: Cum nu știi? Avem un copil. Nevastă mea se ocupă mai mult de el decât de pian.
8: Ei, da, da. Copiii au fost întotdeauna o binecuvântare.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ce-i ger de spune?
1: Vă rog să-mi dați voie să plec astăzi mai devreme. Știți, mi s-a îmbolnăvit grav bunica și trebuie să merg până la ea.
0: Dar nu ești primul care îmi cere învoire. Auzi, Georgescule, trebuie să vii cu alt motiv. Se vede că ești cu imaginația în offside.
1: De ce?
0: Acum se face că toate bunicile se îmbolnăvesc în zid

0: Să vedem acum ce se întâmplă pe alt stadion. Ghițulescu, mă auzi?
1: Da, am preluat microfon. Aici timpul e în continuare frumos. Plouă de sus în jos. Acum chiar burnițează, ademenind în această superbă zi de primăvară pe numeroși suporteri ai echipei locale. Organizatorii spuneau că au vândut până acum peste 20 de bilete, dar cred că s-au înșelat, pentru că am reușit să număr 25 de spectatori plus oamenii de ordine. Da, a fost offside. Golul nu poate fi validat. Arbitru aproape de fază, la circa 60 de metri, am luat gol. Oricum, meciul este viu disputat, fapt confirmat și de nenumăratele sticle cu suc vândute de Neafane, bufetierul, membru în conducerea clubului și suporter onorific. De la ultima mea intervenție s-a produs și o schimbare. S-a schimbat puștul de la tabela electronică de cronometraj cu mâna. Cel dinainte nu știa să numere decât până la 5 și cum în acest moment scorul e 6-6, a trebuit să fie promovat cu curaj un junior cu perspective. Atât în această intervenție, te rog să preiei. Da, un moment, te rog. Formidabil, extraordinar. Stimați ascultători, nu știu dacă puteți înțelege emoția mea, dar asist aici pe stadion la un eveniment ce-i bucură profund pe toți spectatorii. Asta ploaia.
2: De ce a stat? Acum când mă simțeam atât de inspirat.
3: Iubitule, am avut un coșmar în noaptea asta.
4: Dar ce ai visat?
3: Am visat că tu executai un 11 metri în finala campionatului mondial de fotbal.
4: Interesant. Și?
3: Și-l ratai.
0: Vrea cineva să intervină?
1: Eu vreau... Aici s-a marcat, dar nici de data aceasta nu poate fi acordat golul pentru că a fost offside.
0: Cine a fost în offside?
1: De aici de unde transmit nu se vede prea bine, dar după cum arată arbitru, probabil un atacant, un mijlocaș sau poate portarul. Oricum, până la etapa viitoare voi afla și vă voi spune cine a fost în offside.
3: Umorul?
4: În offside.
5: Semnalizare sportivă, muzical distractivă, de Rodica Tot și Costin Georgescu.
6: Un băiat și o fată în aceeași echipă?
7: Da, fotbal mix.
8: Vor fi în aceeași echipă
5: Ștefan Mihăilescu Brăila, Stella Popescu, Cornel Vulpe, Janin Stavarache, Mihai Mălai Mare, Paula Rădulescu, Alexandru Arșinel, Nae Lăzărescu, Mihai Stoienescu.
7: În afara distribuției, dar în transmisie indirectă,
5: Ion Ghițulescu,

0: Tu, așa în general, ce aștepți cel mai mult în viață? Tramvaiul, troleibuzul sau ospătarul?
1: Să intre progresul în a...
2: Așteptat să regizeze tehnic muzical această transmisie?
3: Romeo Chelaru. Redactor muzical Ion Barta.
4: Astăzi am fost la antrenor și i-am spus clar: ori mă titularizează pe postul de centru atacant, ori îmi cer transferul.
2: Și?
4: E, am ajuns la un compromis. El nu mă bagă în echipă și eu nu mai plec.
2: Va încerca să antreneze emisiunea redactorul
3: Manole Pavel Dan.
4: Atunci mai bine încerc transferul.

cuvietul, cântă sufletul. Al jocul nostru este și mai avântat, inima se aprinde, plaja ne cuprinde. Go!

0: O viziune exhaustiv științifică asupra desfășurării unui meci de fotbal în care joacă ai noștri.
1: Sau mai pe scurt,
2: arbitru!
0: Cu mențiunea că datele problemei au fost culese, interpretate, cartelate și introduse în computer de Nea Petrică Bușoi, antrenorul echipei noastre de fotbal FC Calculatorul.
2: Hai VC-ul! Hai VC-ul!
3: Aceștia sunt ai noștri. Ieșirea pe teren adversarilor realizată pe principiu unul da, unul nu, va fi îndelung aclamată. Și stimulată cu zicale populare din partea locului.
2: Poie verde, vara boi, arde-n vere, lațul roi, poie verde de trivoi, o să batem numai noi.
3: Dovedim prin aceasta binecunoscută simpatie locală față de adversar.
0: Prin tragere dirijată la sorți, terenul ce va reveni oaspeților va prezenta următoarele caracteristici.
1: 1.
0: Linia mediană va fi trasată exact pe linia de 16-50 a suprafeței de pedeapsă adversarilor, ei neavând voie să o depășească.
1: 2.
0: Suprafața de pedeapsă va fi redusă doar la suprafața porții, punctul de la 11 metri fiind în acest caz mutat la o distanță convenabilă pentru jucătorii noștri, adică la 2 metri. Aceasta pentru

0: acesta fiind meticulos uns cu slănină sau alte unguente alimentare, smântână, untură, miere de albine.
1: În acest ultim caz, fiind prezente pe stadion și câteva roiuri de albine.
2: Ghetele adversarilor vor prezenta ciudata caracteristică de a cântări între 3 și 5 kg, un aport deosebit aducându-l crampoanele, de preferința se face din plumb.
0: Ai noștri vor fi echipați în roz bombon, culoare ce are ieșit că-i face bine arbitrului de centru, iar ai lor vor purta tricouri de culoare roșu vânăt sau ceva asemănător, oricum reacția tip torero.
2: Pentru ridicarea pe un plan spiritual a meciului, ai noștri vor învăța câte un cânt din Iliada sau Odiseea, adresându-se arbitrului cu: "O, tu mai măreț ca Zeus și mai inteligent ca Atena." Tabela de înregistrare va indica numai scorul echipei noastre, restul fiind neesențial.
0: Dacă și în aceste condiții echipa adversă ar reuși, prin absurd, un meci nul, propunem desfințarea calculatorului și trimiterea lui la topitorie cu mențiunea: "Fier vechi." Iar din șarja rezultată se va turna...

0: Liniște, copii, liniște, vă rog. Ia să vedem ce unități de măsură pentru lungime cunoașteți.
1: Centimetru.
0: Bravo, bravo, altcineva?
2: Milimetru.
0: Foarte bine.
1: Kilometru.
0: Exact.
2: Și 11 metri.
3: Alo, da?
4: Alo?
3: Da?
4: Aici învățătorul fiului dumneavoastră. Vă anunț că Vasilica are o comportare imposibilă. Ce trebuie să fac?
3: Faceți ce credeți de cuvință. Eu și așa am destule necazuri cu tatăl lui. Costele, eu te las să te duci la meci cu băieții. Dar dacă nu vii până la ora 10 de la restaurant, am închis ușa cu iala.
5: Cum vrei tu, iubito. Dar dimineața

0: uite, frate, și arbitru nu vede nimic.
1: De ce nu și-o lua ochelar?
2: Ochelarii am găsit și stare fericit.
3: Mitică, dar văd că de la un timp porți ochelari. Ți-a prescris medicul?
4: Nu, i-am moștenit.
2: I-am obrat cu ochelari, că-mi șa de bine. Și acum că-i pot din nou, e drag de mine.
5: Te simți cu noi ochelari?
4: A, minunat! Întâlnesc mereu oameni pe care nu i-am văzut de mult.

0: Formidabil. Iar o mâncă bătaie. Și la ce scoară. Astronomic.
1: Ce zici, dragă? Nu-i așa că m-am cam îngreșat?
0: Catastrofal. Ăștia jucători.
1: Ce spui?
0: A, da, așa e. Enorm. Mai citește și tu ziarele să vezi ce se scrie despre ponderea în materie de greutate. O femeie modernă trebuie să aibă silueta unei balerine.
1: Bine, atunci balerină mă fac și eu. Gata, m-am hotărât.
0: Balerină?
1: Da, da, da, dimineața o să mănânc un ou fiert. La prânz 100 de grame rasol cu legume. Seara un ceai. Nu mai vorbesc de exercițiile de mers pe jos. 10 km zilnic la șosea, dus și întors.
0: Dacă tu crezi că o să-ți folosească...
1: O, mai mult ca sigur. Știu de la Maricica. I l-a prescris un medic. Ce părere ai?
0: Excelentă. Fă tot ce crezi de cuvință ca să nu arăți ca un elefant. Nu e genul meu.
1: Vrei să spui că arăt ca un elefant?
0: Nici chiar așa, dar în perspectivă, dacă nu iei măsuri, există și asemenea posibilitate.
1: Ei, voi lua măsuri. Încep chiar de mâine.
0: Și crezi că o să reușești?
1: În mod sigur. Dar trebuie să mă ajut și tu.
0: Eu? Doar nu vrei să alerg cu tine 10 km pe zi.
1: Nu, nu, nu. Tu o să alergi în piață după cumpărături.
0: După cum? Și de ce, mă rog, trebuie să fac eu piața? Într-un spre șosea poți foarte bine să o
1: nu,
0: faci
1: nu,
0: și
1: nu,
0: tu.
1: Nu, nu, nu pot. Eu alerg științific într-un anumit ritm, cu pumnii strânși la piept, fără sacoșă. Uite așa.
0: Mai încet, mai încet, că te aud vecinii.
1: Pe urmă, după ce aduci cumpărăturile, te apuci de gătit.
0: Eu?
1: Dar tu cine? După asta speli vasele, deretici, calci.
0: Tot eu? De unde și până unde?
1: Din hol și până în dormitor. Mai precis, de când te întorci de la serici și până seara. Eu dacă mănânc doar un ou, o bucățică de rasol și un ceai, nu o să pot face niciun efort.
0: Totuși.
1: După amiază o să mă doară cap. Mai întâi o să simt o foame de lup. După aceea, în mod sigur, o să simt în moarele capului ca o lovitură de baros.
0: Scumpa mea.
1: Ce?
0: Iubita mea. Păi, dacă e vorba să te chinuiești în felul ăsta...
1: Dragă, o să mă chinuiesc, dar merită. Alerg, deci, 10 km pe jos și, bineînțeles, după asta am să fiu foarte obosită. Eu o să mă culc, iar tu o să te apuci să faci lecțiile cu Gigel. Îi pregătești hainele pentru a doua zi.
0: Un moment, dă voi să-ți spun.
1: Nu, la televizor nu cred că mai ai timp să te uiți.
0: Ce vorbești?
1: Despre meciurile de duminică, îți atrag atenția că nu poate fi vorba de niciun fel de deplasare.
0: Cum? Să renunți la meci?
1: Da.
0: Și de ce, mă rog?
1: Păi dacă îmi scade glicemia și îmi pierd cunoștința, cine vrei să-mi dea primul ajutor?
0: Sunt de părere.
1: Tocmai asta e. Va trebui să nu ai nicio părere. Din cauza tratamentului o să fiu foarte nervoasă. O să mă leg de toate fleacurile, poate o să pronunți cuvinte grele. Tu să rabzi, să taci, fiindcă nu eu sunt de vină, dragul meu, ci cura de slăbire.
0: Și cât durează, dragă, cura asta?
1: Toată viața.
0: Toată viața?
1: Da.
0: Toată viața. Ea termină cu prescripțiile astea, cu tortura asta îngrozitoare. Rămâi așa cum ești, iubito, așa cum e normal să fii. Da. La urma urmei.
1: Ai spus tu, da?
0: Nu ești deloc grasă.
1: Serios?
0: Da, n-ai niciun motiv să te alarmezi.
1: E, cum să nu mă alarmez? N-ai spus tu că încă puțin și ajung ca un elefant?
0: Am glumit. Ce n-ai mai ce pierdut simțul umorului? Tu ești ceea ce se cheamă o femeie bine, clădită, viguroasă, bine dezvoltată, dar nu grasă.
1: Ce vorbești, serios?
0: Da, eu sunt carubes, îmi plac formele pline.
1: Parcă spuneai că nu sunt genul tău.
0: Am glumit, dragă. Ce, n-am voie să fac o glumă în casa mea?
1: Bine, scumpule, dar să știi, dacă nu încep cura de slăbire... Se ivește o altă problemă.
0: Ce problemă?
1: Trebuie să-mi schimb garderoba. Nu mă mai încape nimic.
0: Ei, cum așa? Da. S-o schimb chiar pe toată?
1: Ei, oricum, pentru început mi-ar trebui...
0: Ce?
1: Un taior.
0: Foarte bine. Ia-ți taiorul și gata. Eu mă duc la meci.
1: Du-te, dragule, du-te. Sper să ajungi la timp.
0: Bine, am plecat. Și fă niște clătite pentru diseară. Da, da, ai nevoie de forță, de vitalitate. Nu vezi ce palidă ești? La revedere.
1: La revedere, dragul meu, la revedere. Alo? Maricica, gata, am obținut aiorul. Și tu? Bravo! Rețeta infailibilă, dragă. Și cura de slăbire, bineînțeles că o continuăm și fără ajutorul lor, da?

0: ceea ce se cheamă o femeie bine, mă rog, clădită, bine, viguroasă, bine dezvoltată, dar nu grasă.
1: Vine să ne toată,
2: Valerică, de ce nu ai de nevastă pe Elvira dacă spui că e idealul tău?
3: Păi tocmai de-aia.
4: Ca să rămână și pe mai departe așa.
5: Ce bine ar fi să fii așa.
6: Poți să spui ce vrei, dar să știi că în căsătorie categoric există și avantaj.
7: Serios? Ce avantaje?
6: De exemplu, poți să-i spui soției orice. Tot nu te ascultă și face cum vrea ea.

0: timpul după noi.
1: Și acum în mod alert
2: facem sport de intelect.
3: De ce nu începeți odată partida?
4: Pentru că Mitică încă n-a terminat de numărat.
3: Ce să numere? Am înțeles că jucați șah, nu box.
4: E, da, așa e, dar Mitică e suspicios și nu începe jocul până nu numără pătrățelele. Să se convingă că sunt 64.
1: Ai auzit că Popescu o bate pe nevastă sa de 3 ori în fiecare seară?
5: Vai, dar e îngrozitor ce spui. De ce o bate?
1: De ce? Pentru că joacă.

0: Știți, vreau să vă mărturisesc deschis. Mie nu-mi place fotbal.
1: Fiecare
0: cu... Așa că, în tipul meu liber, mă gândesc și inventez fel de fel de aparate.
1: Foarte frumos, foarte frumos.
0: Uitați, ultima mea invenție pe care v-am adus-o este un automat pentru ras.
1: Pentru ras?
0: Da, pentru ras. Clientul introduce o monedă și bagă apoi capul într-o deschizătură. Așa. Și două aparate îl bărbieresc în mod automat.
1: Și-așa, da, cum să vă spun, fiecare bărbat are o structură individuală a figurii, nu?
0: Prima dată, da.

0: vecine, vă! Salut, bătrâne!
1: Ce bucurie! Te salut, neprețuitul meu Bobiță!
0: Ce mai faci? Cum te mai lauzi?
1: E, bine, mulțumesc, dragul meu, dar tu ce mai faci? E. Știi, mă gândeam de multe ori la tine, îmi mai aduc aminte ce frumos fluierai în facultate.
0: Mai fluier eu, da. Alte vremuri.
1: A, dar de ce spui asta? Te-ai schimbat atât de mult?
0: A, eu nu, dar imaginează-ți, când mă aflu în baie și fluier o are din Rigoletto, să zicem, vecinul meu bate în țevele caloriferului și îmi strigă: aici nu-i stradă, acolo poți să fluier cât poftești.
1: Poate că e un timp mai nervos.
0: Da, așa am zis și eu, numai că atunci când am început să fluier pe stradă, unii mi-au spus: ai, nu ești acasă, n-ai decât să fluier în casa dumitare cât poftești.
1: Și?
0: Și, m-am întors acasă, dar n-am mai fluierat în baie, ci pe balcon. Dau sări vecinii și mi-au tras atenția: dacă ai chef să fluier, du-te la țară și fluieră cât poftești.
1: Ne, pasiune-i pasiune. Și te-ai dus la țară?
0: Evident, dar n-am apucat să fluier nici 10 minute, că au venit câțiva țărani strigând la mine că le sperii găinile și numai ouă.
1: Și atunci tu ce ai făcut?
0: Păi ce să fac, m-am întors la oraș și am început să fluier mai discret, în surdină, înțelegi? Dar nici așa n-a mers. S-a găsit unul să-mi zică: hei tu, fluierașule, de ce nu te duci tu la munte? Acolo îți poți antrena plămânii fără să deranjezi pe nimeni.
1: Ei, ascultă sfatul.
0: Bineînțeles. În iarna asta m-am dus la munte, dar am declanșat niște avalanșe grozave. Schiorii s-au supărat cumplit, iar salvamontul m-a amendat.
1: Ca să vezi.
0: Da, atunci m-am dus într-un codru și am fluierat, cât m-au ținut băirile.
1: În sfârșit, ai?
0: Sfârșitul a fost îngrozitor, dragă prietene, îngrozitor. Am scos toate fiarele din bărloc, furioase la culme. Vânătorii din ecază au început să alerge cu pușca după mine. Ce să-ți mai spun, abia am scăpat. După cum vezi și tu, oriunde mă duc, mi se interzice să fluier.
1: Poate că nu trebuie totuși să renunț,
0: La fluierat am renunțat.
1: Acum

0: Elev Gigel,
1: da?
0: Știi cumva cine i-a bătut pe suedez la Praga?
1: Îmi pare rău, dar nu știu, pentru că n-am citit astăzi Sportul.
2: Gigele, tu de ce te-ai cumpărat 10 fotografii cu Angela Simila?
1: Păi le pun în carnetul de note când îl dau lui tata să-l semneze.

0: Când îmi amintesc de prima mea dragoste.
1: A cine a fost? Mimi, blonda aceea cu ochii albaștri?
0: Nu ochii, ci tricourile erau albaștri și se numea Progresul.
2: Iubita mea, ai cei mai frumoși ochi din lume.
3: De unde știi?
2: M-am uitat pe hartă.
1: Gigele, ți-am cerut să-mi arăți pe harta America. De ce mi-arăți Asia?
4: Băi, eu... Dar și Columb a căutat Asia și a descoperit America.

0: Te rog, Vitor, mai să nu vii târziu acasă de la meci.
1: Uite ce, am să vin când o să vreau eu.
0: Bine, scumpule, dar nici un minut mai târziu.
1: Ai auzit că s-a inventat o mașină care stabilește imediat, dacă minți?
2: Eu sunt însurat cu una de acum 10 ani, nevastă mea.

place în general să dau sfaturi, dar pentru soțiile microbiștilor de fotbal am o deosebită afecțiune, ele făcând parte din acea categorie de oameni care au cel mai mult de suferit de pe urma sportului cu balonul rotund. Asta fiindcă microbiștii sunt extrem de pătimași. Tocmai pentru liniștea acestor căsnicii aflate în bătaia vântului fotbalistic, m-am gândit că o serie de sfaturi acumulate din mica mea experiență conjugală ar prinde bine tuturor. Iată-le! O soție de microbist trebuie să știe chiar din luna de miere ce fel de soție este și să-și accepte condiția fără crâcnire și amenințări de genul ori rapidu, ori eu. Pus în fața tulburătoare alegeri, presupunând că și-a consultat în serios, acest tip de soț va începe ca un adevărat fotbalist să fenteze. Disparițiile frecvente de acasă în timpul campionatelor vor fi motivate prin tot soiul de ședințe, vizite la căpătâiul unui coleg bolnav, deplasări pe teren, nu pe cel de fotbal, bineînțeles, ore suplimentare, etc., etc. Când motivele obișnuite vor fi epizate, s-ar putea întâmpla ca principalul pretext al plecării să fie chiar soția. Cearta va izbucni din senin, iar soțul îndrăgeat va trânti ușa în cele din urmă strigând: uite unde am ajuns, mă faci să-mi iau lumea în cap. Și se va duce la meci. E? Nu era mai bine ca în liniște și cu zâmbetul pe buze soția să-i fi spus mângâindu-l pe crește: ce faci, dragule? Nu te duci tu la meci să nu întârzi și să pierzi vreo fază importantă? Apropo de termeni, soția unui microbist de fotbal trebuie să cunoască foarte bine jocul de fotbal, numele coechipierilor, particularitățile lor de joc, cancanurile în legătură cu vedetele acestui sport, etc., etc. Nimic nu-l supără mai rău pe un microbist decât ignoranța unei soții care l-ascultă povestind fazele de joc ca și când i s-ar vorbi într-o limbă străină. Pentru că am uitat să vă spun, am uitat. Cea mai mare plăcere a microbistului este aceea de a povesti meciul văzut cu câteva ore înainte pe teren. În aceste momente, răbdarea soției trebuie să fie fără margini. Tot fără margini trebuie să fie și atenția ce se cere acordată pregătirilor necesare clipei de tristețe când soțul îi anunță pierderea unui meci. Nefericita situație trebuie preîntâmpinată astfel. În ziua meciului, casa va trebui să strălucească de curățenie, iar masa neapărat va fi identică celei de revelion. Soțul nu va avea astfel niciun motiv să-și descarce nervii pe soție, nu va avea, cum s-ar spune, de ce să se agațe. De asemenea, încă de la primele ore ale dimineții, soția se va duce la coafer, la cosmetică și pe tot parcursul zilei va purta una dintre rochiile destinate spectacolilor de teatru. Negrul e interzis cu desăvârșire. O soție frumoasă și îmbrăcată cu gust va mai îmblânzi, chiar dacă nu prea mult, durerea suferită de anunțarea scorului favorabil echipei adverse. În aceeași măsură, în aceste momente tragice, soția va trebui să fie drăgăstoasă, calmă, înțelegătoare, să vorbească puțin și numai dacă e necesar și să nu folosească aparate generatoare de muzică. Timp de o săptămână sau două, până la meciul următor, în caz că echipa preferată a câștigat, soția nu trebuie să se supere când soțul va sosi acasă după miezul nopții. Dimpotrivă, va trebui să-l aștepte, să-l felicite cu căldură, ca și când ar fi câștigat la loto un autoturism. În acest fel, toate căsnicile microbiștilor vor fi fericite. Mai trebuie de reținut un singur lucru, poate cel mai important. În casa unde există un stelist, cuvântul dinamo e tabu și invers. Pronunțarea lui cu afecțiune, chiar dacă e vorba de titulatura unei fabrici de rulmenți, e nefastă, catastrofală, cu repercusiuni greu de suportat. Certific acest lucru deoarece eu am pronunțat cuvântul acesta odată, sfătuită de un arbitru incorrect, și dacă n-aș fi reușit să-l conving pe soțul meu că rostisem numele cântărețului Adamo, cine știe unde am fi ajuns? Probabil la divorț! Închei deci aceste sfaturi, urându-vă succes și haideți, dragele mele, cu toate pe stadion!

0: îndrăgesc un sport fantastic. El îți cere dibăcie, fantezie și talent.
1: Tu înaintezi cu mingea, dar și eu cu nou șlagăr te-am driblat, n-ai fost atent. Tu la basket nu ești moș, dar în loc

0: uităm de creasol, uităm de creafan, de muzică noi nu vorbim duminica.
1: Of, doctore, doctore, numai microbist de fotbal să nu fii.
2: Da, da, da, da, aveți dreptate. Tensiunea dumneavoastră nu prea îmi place.
1: Da cum este, doctore, mare sau mică?
2: Este normală, dar în timpurile noastre moderne, acesta e un semn rău.
3: Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
1: Păi crezi eu că doctorul are dreptate. Dacă mă consum atâta pentru fiecare meci, pentru fiecare fază... Uite, frate, uite la arbitru! Acum pe cine mai fuierat, eh? În offside, pe cine? Cum o să fie? Cum o să fie că mă face să râd?
4: Cine este în offside?
1: E cum cine?
5: Umorul?
1: În offside!
5: Semnalizare sportivă, muzical distractivă, de Rodica Tot și Costin Georgescu.

0: Doctore, să vezi, dragă, ce chestie. De câtva timp visez în fiecare noapte că mă aflu pe acela, pe Maracana, în Brazilia. Și driblez, dragă, și șutez și dau o grămadă de goluri. Ce zici de asta? N-o fi cumva un semn să mă fac fotbalist? Elina, stați ceva?
1: Suporter, spectator, fotbalist de circumstanță.
2: Dar actori cu prestanță.
1: Ștefan Mihăilescu Brăila, Stella Popescu, Cornel Vulpe, Janin Stavarache, Mihai Mălai Mare, Paula Rădulescu, Alexandru Arșinel, Nae Lăzărescu, Mihai Stoinescu.

0: Să intre următorul candidat.
1: Eu vă rog, să trăiți.
2: Bună ziua, numele dumneavoastră?
1: Spavarache Jean, Half.
2: Cum ați spus? Spavarache Jean și mai cum?
1: Half,
2: Half.
1: Ce dumneavoastră nu ați auzit de băiatul Jeannot, Halful de la Efortul Voluntari, omul lor de bază? De mine nu se trece cu una cu două fără să dau probleme.
2: Mă rog.
1: S-a convins de treaba asta o federație întreagă. Păi când era băiatul la FC Amăgirea, pe mulți am pus să-și croșeteze plasele de la poartă.
2: Lăsați, nu v-am întrebat unde lucrați. Vă rog, poftiți și trageți.
1: Trag. Trag cum să nu trag, că doar asta e specialitatea mea. Să trag tare, cu stângul, cu dreptul, cu latul. Că știe toată lumea când trage băiatul, cum știe el. Vorba cântecului lui Bănică, se cheamă că e bombă, nu?
2: Mă rog, ce număr aveți?
1: Numărul 10, cu noroc să fie. Da, să știți că am mers și pe alte numere.
2: Da, acum luați loc în bancă.
1: În banca rezervelor?
2: Care e rezerve? Luați loc și pregătiți-vă subiectul.
1: Ce să mai pregătesc? La mine cred că știți, totul e dinainte pregătit.
2: Dacă sunteți într-adevăr pregătit, atunci treceți, vă rog, la subiect. Ce ne puteți spune, de exemplu, în legătură cu particularitățile dreptului la greci?
1: Dreptul la greci?
2: Da.
1: E, dacă ar fi să o luăm după tradiție, cu mici excepții, ăștia n-au treabă cu dreptul, dom'le. Dacă nu i-ar fi avut bunica Domazos, Papa Ioanus, Archis sau Cudas, ăștia noi nici nu figurau în subiectele pentru examene.
2: Cădeți în extreme nesemnificative. V-aș ruga, ca să nu pierdem timpul, intrați în centrul problemei.
1: Păi să știți că inițial am fost omul extremelor, dar știe băiatul să aranjeze probleme și pe centru.
2: Da, bine, bine. Referitor tot la problema în discuție, spuneți-mi atunci câteva dintre mutațiile principale survenite la noi în materie de drept.
1: Mutații?
2: Da.
1: Da, îl să mută, frații, pe capete, că așa e la noi în breazlă. Fair play? Cu cât dau mai mult ăia de la cluburile unde ne mutăm, cu atât dăm și noi mai mult în gol. În ultimul timp ne-a cam pus federația bariere, știți, dar mai merge. Eu, de exemplu, până să ajung la Efortul Voluntari, m-am mutat de la Cotonoaga de jos la Camionul Șulea și apoi la FC Amăgirea. Vorba aia care e și marcă de bicicletă, Simove.
2: Da, dar cel puțin cunoașteți câteva nume din galeria celor care...
1: Din galerie știe băiatul? Păi nelipsiți din galerie, i-aș aminti pe Fănuș Neagu, Eugen Barbu, Ion Băieșu.
2: Da, din câte remarcă, dumneata ar trebui să înveți lucrurile începând de la A.
1: Să fiu cinstit, eu am început să învăț de mic copil și am început-o de la juniori la promoție și abia acum sunt la onoare. Așa că până să intru în B sau în A sau... Mă rog, dacă ajung...
2: Auziți?
1: Da, vă rog.
2: Cine v-a îndrumat pe dumneavoastră aici?
1: Goalkeeperul de la intrare.

0: Vă întreb cine v-a trimis să dați admitere aici, la facultatea aceasta.
1: Decanul.
0: Care e decan?
1: Decanul nostru de vârstă, Neamitu II. Că el spune mereu: viața, mă băiețe, ca un meci pe care trebuie să-l câștigi la scor. Dar să-l câștigi nu numai cu capul în gol, ci și cu mintea. Ca să lucezi cu ăsta, să lucești prin tot ce faci.
0: Pot să știu și eu când ați luptat dumneavoastră ultima dată?
1: El la o folia seca.
0: Eu cred că astăzi, în maniera tabula rasa. Noi avem mulți fotbaliști în facultate, dar care nu driblează la cursuri și mai ales atacă în forță în notele mari. Apropo, știți ce înseamnă offside?
1: Se poate, în afară...
0: Atunci să știți că sunteți în offside. Iar acum sunteți libero.

0: place bine, saltă inimioara mine și atunci fac economie de nervi și de energie.
1: Așa, iubițel, că atunci când o să ne căsătorim n-ai să mai mergi cu prietenii la bere?
2: Da, sigur.
1: Și-mi promis că nici n-ai să mai fumezi?
2: Nu, n-am să mai fumez.
1: Și n-ai să te mai duci duminica la meci?
2: Da.
1: Și la ce o să mai renunți?
2: Știu eu, poate la tine.

0: Copii, copii, liniște, liniște. Ia să-mi spuneți voi, să-mi numiți câțiva oameni celebri din istoria culturii. Gigene, răspunde tu.
1: Da.
0: Spune.
1: Păi, Pele, Di Stefano, Maradona, Beckenbauer, Platini.
0: Da, tu n-ai auzit de Shakespeare, Goethe, Dante, Sadoveanu?
1: Da, pe mine nu mă interesează rezervele.
2: Gigene, ia venitul la mine.
1: Da, tăticule.
2: Iar ai încercat să-ți modifici nota în carnet. Uite, aici din 5 ai vrut să faci 9.
1: Da, nu e adevărat, tăticule, n-a fost 5, a fost 3.

0: Victore?
1: Da, dragă.
0: Tu ai stat de vorbă cu diriginta lui Gigel? Te-ai interesat ce note are?
1: Da, mamă, nicio problemă, Gigel e un elev bun, niciun fel de necaz.
0: Știi că mie mi-au ajuns la urechi fel de fel de vorbe.
1: Adică?
0: Întârzie la oră, lipsește la practică, pleacă la film cu alți elevi.
1: La film?
0: Da, da, la film și chiar pe terenul de fotbal.
1: Și la fotbal?
0: Da, și la fotbal.
1: Că mai întârzi sau că merge la film, îl înțeleg. Dar de ce se duce pe stadion? Ei, să vezi ce am să-i fac.
0: Te rog, te rog să-l iei cu binișorul, să nu țip la copii.
1: Cum să nu țip? Îi ard eu vreo două. Au strădătorul să meargă la fotbal fără mine.

0: domnișor, dacă ai avea o locomotivă de ciocolată, de unde ai începe să o mănânci?
1: Păi, de la roți, nene.
0: Ia uzi, și de ce de la roți?
1: Ca să nu plece.

0: De ce ești așa abătudnișule?
1: Am pierdut 1000 de lei.
0: 1000? Păi mai caută, poate o găsești.
1: Imposibil, am pierdut într-un pariu.
2: Salut, Sandule.
3: Salut.
2: Mă bucur că te văd. Tot trebuia să ți înapoiezi 1000 aia de lei.
4: Care mie? Da, mi-aduc aminte, te chiar uitasem complet de ei.
2: Serios? Păi de ce nu mi-ai spus asta mai înainte?

0: Bună ziua!
1: A, bună ziua, Rostică. Ce mai face antrenorul echipei noastre? Apropo, cum merge băiatul acela despre care mi-ai spus că e o mare speranță? Cum îl cheamă?
2: Ciucurel.
1: Așa, exact, Ciucurel. Cum a jucat duminică?
2: Duminică n-a jucat.
1: Nu se poate, de ce e indisponibil?
2: Nu, dar știți, înainte de a veni la noi a jucat la terasamente și e obiceiul, știți, ca un jucător să nu înfrunte fosta lui echipă.
1: Așa, deci, fair play, frumos.
2: Da.
1: Dar cu duminică înainte?
2: N-a jucat nici atunci.
1: De ce, mă rog?
2: Păi, vedeți, noastră, înainte de a fi la terasamente, a fost la Balastru și cum noi am jucat cu ei...
1: Și înainte de Balastru?
2: La Cofrajul.
1: La Cofrajul.
2: A jucat un sezon, până au retrogradat ăia în campionatul zinal.
1: Așa.
2: Și urmă s-a mutat la Mistria, după aia la Cerceveaua și abia după aceea la Prefabricate.
1: Așa. Și noi am jucat cu toate astea, bineînțeles.
2: Nu, cu Prefabricatele jucăm duminică. Da, ce curând, știți, conform obiceiului.
1: Da, înțeleg. Adică nu înțeleg nimic. De ce l-am adus atunci la noi? Să nu joace un meci, să nu facă nimic pentru echipă, măcar un amical, ceva, cu juniorii noștri cel puțin.
2: Cum o să joace cu ei? Păi se poate, n-a plecat Ciucurel acum 8 ani de la ei, tocmai împotriva lor. Nu, exclus, nu poate juca nici împotriva lor, doar a fost și la grădiniță.

0: formidabil ce ratare!
1: Nică ăsta cu ratările lui mă albește!
0: Ce atacant formidabil ar fi! Păcat că îi lipsesc două lucruri pentru a fi un jucător de marcă!
1: Ce anume?
0: În primul rând, piciorul drept!
1: Ai dreptate! Și al doilea?
0: Piciorul stâng!
2: Lume nouă, celebrul nostru fotbalist ne vizitează.
3: Vă salut.
2: Cu ce dureri pe la noi?
3: Păi ce fac cu genunchiul stâng?
2: Ce s-a întâmplat cu el?
3: Păi nu știți? M-a contrat alecul și mă doare.
2: A, da? Păi pune niște comprese reci.
3: Reci? Dar săptămâna trecută mi-a prescris comprese calde.
2: Bine mă, băiatule, dar tu crezi că de atunci știința medicală n-a progresat?

0: Ascultă-mă pe mine, draga mea. Fotbalul nu o să dispară niciodată.
1: Ce te face să crezi asta?
0: Asta e bună. Doar au nevoie și bărbații să strige undeva.
2: Aha, fotbalul. Cel mai relativ joc. Parcă l-a descoperit Einstein.
3: Auzi, Vasile, da. Se tot vorbește de Einstein, da. Spune și mie, ce-a descoperit de fapt?
2: Cum ce-a descoperit, dragă? Teoria fotbalului, teoria relativității. Cum să-ți explic? Uite, dacă aștepți un minut la frizer, ți se pare o oră. În schimb, dacă stai 4 ore la un cuplaj pe stadion, ți se pare doar o clipă.
3: Și pentru comparația asta a noastră a ajuns atât de vestit.

0: Nu înțeleg de ce trebuia neapărat să mă ieși pe mine.
1: Hai, dragă, numai meci, meci, iar meci. Pe stadion meci, la televizor meci, la radio meci. Mai lasă-le încolo de meciuri. Trebuie să vezi și tu altceva.
0: Mă rog. Acum de ce s-au aprins reflectoarele?
1: Trebuie să înceapă.
0: Asta se joacă în nocturnă.
1: Taci, taci, taci, uite, vine dirijorul.
2: Hai, rapid!
1: Liniște, știi, da. Dragă, nu e niciun rapid aici.
0: Nu începe?
1: A început.
0: Păi atunci de ce mai stau pe scaune?
1: Așa se cântă, staci.
0: Nici fluierul nu l-am auzit.
1: E un concert pentru pian, nu pentru fluier.
0: Dar rău e ăsta cu spatele. Uite cum face cu bățul spre trompetist.
1: E dirijorul, îl face atent.
0: Aha, da? Mai bine i-ar da un cartonaș galben. Ei, uite acum se face spre pianist.
1: Ia, îi face semn să intre, dragul.
0: Aha, și pe cine schimbă?
1: Nu schimbă pe nimeni. Va ataca partitura el singur.
0: Aha, înțeleg, ca să nu-i bage în offside.
1: Staci.
0: De ce să tac? Uite aia din spate ce țipă.
1: E acela, e corul.
0: Da? A, eu am crezut că e galeria adversă. Ia te uite ce fac.
1: Dar ce mai e?
0: Bă, tu nu vezi cum dau pagine? Acum și-au găsit să citească.
1: Sunt partituri și taci.
0: Tac. Dar nu-mi place cum s-au așezat. Iată. Cei de la vior peste unul în altul.
1: Asta este așezarea la concert.
0: Aha, au făcut zid. Dar tot nu e bine.
1: Dar de ce?
0: Nu respectă cei 9 metri. Hopa! Pianista a ridicat mâinile. Ei, da. E fair play, recunoaște că a greșit.
1: Nu, dragă, se pregătește să atace ultima parte.
0: Tot singur? Individualistul. Mai bine iar basalul ăla cu contrabasul. Tot stă fără să facă nimic.
1: El intră mai târziu.
0: Și el? Pe câte schimbări au voie ăștia să facă aici? Na, că s-a oprit.
1: Ah, e un intermezzo.
0: Zău? Mai bine lăsa legea avantajului. Aha. Iar îi ceartă cu bățul?
1: Nu-i ceartă, se cântă alegro. Adică mai repede și mai taci.
0: Foarte bine. Ăștia de la trompete prea începuseră să temporizeze. Apropo, de ce cântă trompetiști așa de puțin?
1: Așa sunt partiturile.
0: Ah, înțeleg, joacă în deplasare. Și acela brunetul, de ce întoarce paginile pianistului?
1: L-a-l ajută.
0: Aha, îl ajută. L-au cumpărat.
1: Ia,
0: ah, când o să se termine odată cu corupția
1: nu,
0: asta?
1: Nu, nu, nu. Dar pianistul nu poate pune mâna pe partitură, înțelegi? Și mai

0: Gata, s-a terminat?
1: Da, prima parte. Urmează o pauză și apoi...
0: Cum? Să mai stau și repriza a doua? Mai bine hai acasă că se transmite la televizor un concert pentru cămătarul și echipă. Acolo să vezi partituri și soliști. Hai, rapidu! Da, da, da, da, da! Hai, rapidu!

0: Am înțeles. Mi-ați tot vorbit de echipa de fotbal a orașului, da. De terenurile nemaipomenite pe care le aveți, da. De minunații suporteri, de antrenori, da. De juniorii dumneavoastră foarte talentați. Dar altceva în afară de stadionul de fotbal, mai aveți ceva deosebit în oraș la care merită să mă uit?
1: Vai, dar se poate, cum să nu? În mijlocul orașului avem o minunată casă de cultură cu săl de lecture, o discotecă, un club. Chiar vă rog să mergem cât mai repede.
0: De ce?
1: Vreau să nu scăpați un eveniment deosebit.
0: Serios?
1: Da, la club avem un televizor color și peste un sfert de oră se transmite un meci de fotbal pe care merită să-l vedeți.
2: Massive to take it and he's done it! He has done it to the Scottish supporters!

0: Și acum să vedem ce se mai întâmplă și pe un alt stadion. Ghițulescu, te rog să preiei microfonul.
1: Da, am preluat transmisia. Aici nu sunt noutăți deosebite, în afară de faptul că s-au ratat 5 lovituri de la 11 metri, iar jucătorii de rezervă au început să joace bâza cu oamenii de ordine. În rest, am admirat verdele crud al gazonului, care, nefiind prea deranjat, crește viguros și rapid spre desfătarea celor 1, 2, iată, uite, 26 de spectatori. Dumnezeu, fi mai răsărit încă unul. Mă rog, cam atât vă pot comunica în acest incendiar sfârșit de partidă. Să nu uit totuși cele două poziții de offside semnalizate prompt și perpendicular de arbitrii de tușă. De data aceasta n-au mai fost probleme cu spinoasa și mult fluierata dilemă: a fi sau a nu fi în offside.
2: Și totuși cineva sau ceva a fost în offside.
3: Umorul
2: în offside. Umorul, la ce echipă joacă?
3: Semnalizare sportivă, muzical distractivă, de Rodica Tot și Costin Georgescu.
2: Nu există doi oameni care se semene între ei și deci amândoi sunt fericiți de acest lucru.
3: Și totuși au semănat, fiindcă au colaborat
4: Teodor Oprișan, Sorin Petrescu, Constantin Serafimovici.
5: La noi la servici disciplina e pe primul plan.
6: Ah, și la noi e la fel. Cine întârzie dimineața n-are voie să plece mai devreme la meci.
4: Pe gazon sau în tribune?
3: Ștefan Mihăilescu Brăila, Stella Popescu, Cornel Vulpe, Janin Stavarache, Mihai Mălai Mare, Paula Rădulescu, Alexandru Arșinel, Nae Lăzărescu, Mihai Stoienescu.
4: S-a mai remarcat, nefiind în offside,
3: Ion Ghițulescu.
7: Băieți,
8: v-am subestimat. Săptămâna trecută v-am spus că mai prost ca atunci nu se poate juca. În meciul acesta mi-ați arătat că se poate.
3: Concluzia?
2: Orice lucru este perfectibil.
3: Chiar și regia tehnico-muzicală?
4: Romeo Chelaru.

0: redactor muzical Ion Barta.
1: Ce i-a apucat pe coechipierii tăi?
2: Te laudă, te elogiază, spun că ești cel mai talentat mijlocaș, cel mai bun fotbalist din echipă.
3: Ne, au aflat că mi-am cerut transferul.
0: Se va transfera la o nouă emisiune redactorul
4: Manole Pavel Dan.

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic. .com.
1: Picnic pe câmpul de luptă, de Fernando Arabal.

0: strașnic bombardament.
1: Strașnic?
0: S-au dus?
1: Dus?
0: De data asta nu se poate.
1: Nu, nu se poate să nu găsim.
0: Alții găsesc mereu.
1: Totdeauna. Ni se spune, capitan.
0: Repede, să nu ne amende.
1: Ține brancarda.
0: Așa. Fii atent.
1: Nu.
0: Ridică sârma ghimpată cu grijă.
1: Repede.
0: Așa.
1: Trece și piciorul celălalt.
0: Așa. Așa. Da, da, cu brancarda.
1: Fii atent, se agață. Ți-am spus să fii atent.
0: Gata. Stai. Stai să trec și eu.
1: Așa.

0: Aici e sectorul lui Zapo.
1: Nu-l văd nicăieri.
0: Vezi după saci cum sip.
1: Nu-i!
0: Ce-ar fi?
2: Te pomenești.
0: Numai să nu-l fi ridicat alții.
1: Nu se poate. Am ajuns aici atât de repede.
0: Caută-l.
2: Stai!
0: Ele, Zapo.
1: Trăiește.
2: Cine-i?
3: Și noi suntem.
1: Lasă pușca, Zapo.
4: Infirmieri, m-a speriat, ce?
3: Pe aici sunt morți.
4: Nu, nimeni.
3: Ești sigur?
4: Sunt singur pe aici.
1: Nu-i nici măcar un mort?
4: V-am spus că...
1: Nici măcar un rănit?
4: Păi,
3: ce măgărie?
4: Îmi pare rău.
1: Așa spun toți.
5: Să mergem. Te lăsăm iar singur, Zapo.
1: Trebuie să fie o plictiseală pe aici.
4: Aș, nu, de ce?
3: Păi, până trece timp.
4: Știți, eu fac floricele din lână. Croșetez.
1: Flori?
4: Ia uitați-vă. Mă distrez. Pentru logodnica mea. I-am trimis o mulțime.
3: Da. E timpul să mergem.
1: Să mergem prin celelalte tranșe.
3: Poate avem noroc să fi murit toți.
1: Repede, să nu ne alți înainte.
3: Ține brancarda.
1: Hai.
4: Hei, mai treceți pe aici. Dacă găsesc un mort, îl păsesc vouă. Alo? Alo? La ordine noastră, domnule capitan. Da. Sentinela din sectorul 47, Zapo. Nimic nou, domnule capitan. Iertați-mă, domnule capitan. Când o să înceapă bătălia? Grenadele. Ce să fac cu ele? Păi, trebuie să le trimit avangărzii sau arier-gărzii? Vă rog, nu mă lați numele de rău, domnule capitan. Nu vă întreb ca să vă plictisesc. Domnule capitan, mă simt tare singur. N-ați putea să-mi trimiteți un camarad? M-aș mulțumi cu o capră. Am închis. La ordinele dumneavoastră, domnule capitan.

0: îți puși caia jos și sărută-ți mama.
1: Nu, mă!
2: Nu, nu, dai coșul cu ouă. Ia întâi coșul. Așa. Și ăsta, și ăsta. Și ăsta? Vezi și eu, Natasha. Pătura? Așa, acu de mâna. Așa.
0: Îmbrățișează-mă și pe...
1: Scumpii mei, tăicuță, măicuță! Dar cum ați îndrăznit să veniți până aici, într-un loc atât de periculos? Vă rog să plecați imediat!
3: Ce? Vrei să-l înveți pe taică tu ce înseamnă război și primejdie? Pentru mine asta e un joc! Mai de câte ori n-am coborât eu din metro înainte de oprire?
4: Ne-am gândit că te plictisești. Așa că am venit să-ți facem o scurtă vizită. Ah, războiul ăsta trebuie să fie tare obositor.
2: Depinde.
3: Știu eu foarte bine ce se petrece. La început totul e nou, totul e frumos. Îți place să ucizi și să arunci grenade și să porți o cască. Dar până la urmă ți-le hamete. Pe vremea mea totul era altfel. Războaiele erau mult mai agitate, mai spectaculoase. Unde mai pui că erau puzderii de cai, o mulțime de cai. O adevărată plăcere. Capitanul ordona la atac. Imediat toți uniforme roșii zdup pe cai. Merita să-i vezi. Apoi erau șarșele în galop cu sabia în mână, așa. Și deodată, pe neașteptate, ne găseam în fața inamicului, care ne înfrunta tot călare, căci aveau puzdere de cai cu crope zdravene și călăreți erau cizme strălucitoare și uniforme verzi.
2: Uniforma inamicului nu era verde, era albastră. Mi-amintesc foarte bine, era albastră.
3: Eu spun că era verde.
2: Când eram mică, stăteam pe balcon și priveam bătălia și spuneam copilașului unui vecin: pariez pe o minge că albaștri o să câștige. Și albaștri erau totdeauna dușmanii noștri.
3: Bine, țifea cu vino decorat.
2: Am iubit totdeauna bătăliile. Când eram mică, spuneam mereu că mai târziu vreau să fiu colonel de dragoni. Dar mama n-a voit. Știi cât e de încăpățânată când e vorba de principii.
3: Maică-ta e un adevărat șoim.
1: Măi, iertați-mă, trebuie să plecați.
2: Ce?
1: Nu pot să particip la război dacă nu ești ostaș.
3: Ce? Puțin îmi pasă.
1: Da.
3: Sunt aici la picnic cu tine, pe iarbă verde, și profit de duminica noastră.
2: Am pregătit chiar un prânz pe cinste. Cârnați, otari, așa cum îți plac. Sandwich-uri cu șuncă, vin roșu, salată și prăjituri.
1: Bine, bine, bine fie. Dacă însă îi se năzare capitanului să vină, o să-mi ard o săpuneală cum numai el știe.
3: Om?
1: Noroc că e prea cald și nu o să inspecteze frontul. Ne repetă ca o moară. La război trebuie disciplină și grenade. Nu, vindite.
3: Lasă pe-i spune o două vorbulițe capitanului tău.
1: Și dacă trebuie să ne batem din nou?
3: Ce, crezi că mi-e frică? Am văzut eu și alte lupte. Și măcar dacă ar fi o bătălie de cavalerie.
5: Acum timpurile s-au schimbat. Nu înțelegi tu asta?
3: Am venit cu motocicleta. Nimeni nu ne-a spus nimic.
1: Au crezut că sunteți arbitri.
3: Totuși am avut neplăceri pe drum cu mulțimea asta de tancuri și jeepuri.
2: Da, și când să ajungem, îți amintește în grămădeală din pricina unui tun.
3: Da, se știe, pe vreme de război te aștept la orice.
2: Da. Bine, acum haide să mâncăm.
3: Hai dreptate, mi-e o foame de lupă. Dar pe aici cam praf.
2: O să mâncăm pe pătură.
1: Cu pușca în mână?
2: Lasă-ți liniștit pușca. Asta e prostă creștere să mănânci cu pușca pe masă.
1: Da.
2: Dar ești murdar ca un purceluș. Cum ai ajuns în halul ăsta? Arată mâinile. Arată mâinile.
1: Trebuie să mă târăsc în timpul luptei.
2: Și urechile?
1: Le-am spălat azi dimineață.
2: În sfârșit mai merge. Și dinții? Foarte bine. Cine o să-i facă băiețașului un zaiofât? Că s-a spălat bine pe dinți. Sărută-ți feciorul că s-a spălat pe dinți. N-admit să pretinzi că nu te mai speli, fiindcă-i război.
1: Da, mă.
3: Așadar, băiatule, ai nimerit bine la țintă?
1: Când?
3: Zilele astea.

0: Ce-i data?
1: Parcă s-a auzit ceva. Nu mă aștept. Auzi? Da. Parcă s-a întâlnit cineva.
0: Repede după salci.
2: Patefonul.
1: Lasă acum patefonul.
2: Uite-l.
1: Un inamic.
2: De unde știi?
1: Verde. Uniforma verde. Muzica.
0: I-a atras muzica, patefon.
2: Să-l opresc.
1: Lasă să-l atragă mai mult.
2: Vine. Se apropie.
3: Săracu.
0: Ce facem?
2: Ce facem, tată?
1: Pușca.
0: Pușca, ce-i cu pușca?
1: Sus mâinile.
0: Tată, eu.
1: Nu tu, el.
0: Da. Sus mâinile. Ia-i pușca, tată.
4: Un prizonier.
0: Un prizonier. Hei, cum te cheamă?
5: Zepo.
0: Cum Zepo? Zapo.
5: Zepo.
0: Zapo.
5: Zepo.
0: Zapo.
5: Zepo.
0: Zepo. Zapo. Zepo. Zapo.
4: Pe mine?
0: Dar nu o să spui cum mă cheamă pe mine.
4: Pe mine mă cheamă Zepo.
0: Și pe mine mă cheamă Zapo.
6: Ce curios.
0: Îmi pare bine. Și mie. Stai. Sus mâinile!
4: E în regulă. Și acum ce o să faci?
0: Nu știu. Dar dacă se descopere, o să fiu poate avansat caporal.
4: Până atunci leagă-l.
0: De ce să-l leg?
4: Un prizonier trebuie legat.
0: Cum?
4: De mâini.
6: Da, ca să fii sigur. Trebuie să legi mâinile totdeauna, s-a făcut așa.
0: Țineți mâinile strânse, dacă vreți.
4: Să nu mă doară prea tare.
0: Nu.
4: Au! Mă doare. Hai, Zapo, nu-ți maltrata prizonierul.
0: Na, da,
6: așa te-am educat de câte ori ți-am repetat că trebuie să fii îngăduitor cu aproapele tău.
0: Da, n-am făcut-o din adins. Așa vă mai doare?
4: Nu, așa nu. Vă rog, spuneți drept cu toată încrederea, nu vă sfiiți de noi.
0: Așa mai merge.
4: Acum picioarele.
0: Și picioarele? Vă rog, vreți să fiți drăguț să vă așezați culcat?
4: Da, dar să nu mă doară.
6: Ii să vezi, o să-ți poarte pică.
0: Nu. Nu vă mai doare.
4: Nu?
0: Nu.
4: Nu. Nu. E perfect.
0: Nu. Tată! Ce-ar fi să-mi faci o fotografie cu prizonierul la pământ și eu cu piciorul pe burta lui?
4: Da, o să arăți strașnic.
1: Nu, asta nu.
6: Spuneți, da, nu fiți încăpățânat.
1: Nu, am spus nu și basta.
6: O fotografioară fără nicio însemnătate ce-ți strică. Am putea să punem în sufragerie lângă certificatul de salvator de la NEC pe care l-a câștigat soțul meu acum 13 ani.
1: Nu, nu o să reușiți să mă convingeți.
0: De ce ai refuzat?
1: Sunt logodit. Dacă într-o bună zi o să vadă fotografia, o să spună că nu știu să mă port în război.
0: Nu, n-aveți decât să spuneți că nu sunteți dumneavoastră, ci o panteră.
6: Haide, spuneți, da.
0: Da.
1: Treacă. Nu mai să vă fac pe toate.
0: Alungiți-vă complet. Așa. Dă-mi pușca, mama.
6: Da. Gâmbează mai mult pieptul.
0: Cum?
6: Uite așa, fără să respiri.
4: Ia înfățișarea unui erou.
0: Cum să adică înfățișarea unui erou?
4: Simplu, ia înfățișarea unui măcelar care își povestește succesele în dragoste. Așa.
6: Nu respira!
0: Nu respira!
1: O să se termine odată!
4: Puține răbdare, așa! 1, 2, 3!
0: Sper că am să ies bine!
6: Aveai o înfățișare războinică!
4: Erai foarte!
0: Bun! Și acum ce facem?
6: Putem să-l invităm pe domnul prizonier să dejuneze cu noi. Ha, ce crezi?
4: Nu văd nicio piedică.
0: Vă face plăcere să mâncați cu noi?
4: Eu... Hai că am adus o sticlă cu vin strașnic.
1: De acord.
6: Vă rog să fiți ca la dumneavoastră acasă, nu vă sfiți să mai cere.
1: Bine.
4: Atunci, dumneavoastră,

0: Nimerit bine la ținte?
1: Când?
0: Păi zilele astea.
1: Unde?
0: Acum, pentru că participați la război.
1: Nu, nu, cine știe ce. Nu nimeresc ca lumea, știți. Nu brodez niciodată exact.
0: Și ce ați doborât mai ușor? Cai dușmani sau pe soldați?
1: Nu, cai nu. Nu mai sunt cai.
0: Atunci pe soldați.
1: Se poate.
0: Se poate, nu sunteți sigur.
1: Deoarece trag fără să ochesc.
0: Haide, dragă, trebuie să ai curaj.
2: Dacă vreți, poate să vă dezlege.
1: Nu. Lăsați, n-are nicio importanță.
3: Ei, nu faceți mofturi cu noi. Spuneți dacă vreți să vă dezlege.
2: Vrem să vă simțiți bine.
1: Atunci, dacă e așa, dezlegați-mi picioarele. Dar o fac numai ca să vă fiu pe plac.
3: Sapo, dezleagă.
4: Eu dezleg picioarele.
2: Acum vă simțiți mai bine.
1: Da, firește. Dar dacă se află, o să aveți neplăceri.
3: Că vrem să fiți ca la dumneavoastră acasă.
0: Și dacă doriți să vă deslegeți și mâinile, vă rog, spuneți-ne.
1: Nu, mâinile nu. Nu vreau să abuzez.
3: Nu, dragă, nu ne deranjați absolut deloc.
1: Bine, atunci deslegați-mi și mâinile. Dar o fac numai așa, când mâncăm. N-aș vrea să credeți că îmi dați degetul mic și că apuc tot brațul.
0: Micuțule, dezleagă-i
4: mâinile.
2: Pentru că domnul prizonier este atât de simpatic, o să petrecem o zi minunată aici pe câmpul de luptă.
1: Vă rog să nu mă numiți domnule prizonier. Spuneți-mi scurt, prizonierul.
2: N-o să vă supărați.
1: Vai de mine deloc.
0: Sunteți modest.
5: Avioanele.
1: Da, avioanele.
5: O să ne bombardeze.
1: Cu siguranță o să ne bombardeze.
5: Avioanele.
1: O să bombardeze.
5: O să ne bombardeze.
1: Bomba.

0: s-au speriat. Se cunoaște că n-au mai fost la război.
1: S-au ascuns între saci.
0: Auzi? Se pare că bombardează.
1: Da, și e o căldură.
0: Într-adevăr e foarte cald.
1: Să stăm jos, pe pătură.
0: Pe pătură s-ar putea să cadă o bombă.
1: Atunci să stăm în picioare.
0: E supărător că ne cad în cap bucățele de pământ.
1: Adevărat, o adevărată murdărie.
0: Și ce tare arde soarele, o să plouă.
1: Atunci să deschidem umbrela, e în ataș.
0: Da. Uite-o! Hai, vino mai aproape. Încăpem amândoi.
1: Așa mai merge.

0: O nimerești tu mai bine decât N.
1: Piperul. Tot ce contează e piperul. Dacă știi cât piper să pui.
2: S-ar părea că a trecut.
1: Întinde mâna și vezi, a trecut?
0: Hmm? Da, s-ar zice că a trecut. Nu mai simt nimic.
1: Eh, atunci închide umbrela și pune-o la loc. Să nu uităm ceva pe aici.
0: Vezi tu ce-i cu băieții.
3: Haide! Pui, ieși! S-a terminat compartamentul.
4: N-ați pățit nimic?
0: Ce ai vrea să pățească, taică? Doar cu bombișoare de astea?
1: Cine mai vine? Să nu fie inamici, ce o să ne facem cu atâția prizonieri?
4: Nu sunt inamici, sunt infirmierii.
5: Hai, sunt morți?
4: Nu, nimeni.
5: Sunteți siguri? N-ați observat nimic?
4: Sigur.
5: Cum? Nu-i nici măcar un mort?
4: V-am spus, nu-i nici unul.
5: Cum? Nici măcar un rănit?
4: Nici unul.
5: Uitați-vă bine pe aici, pe acolo, poate găsiți unul de prăjină.
0: Nu mai stăriți, au spus clar, nu-i nici unul.
5: Ce măgărie.
4: Îmi pare rău, vă asigur că n-am făcut-o intenționat.
5: Așa spune toată lumea, nu există morți și n-am făcut-o intenționat.
2: Dacă v-am putea ajuta cu ceva, o facem cu plăcere, la dispoziția dumneavoastră.
5: Să vezi ce să ne spună capitanul.
2: Dar de ce e vorba?
5: În vreme ce pe alții dor încheieturile mâinilor transportând cadavre și răniți, noi n-am găsit încă nimic. Și nu pentru că n-am fi căutat.
2: Da, într-adevăr, e foarte supărător. Fiule, ești sigur că nu sunt morți?
4: Firește, tată.
2: Te-ai uitat sub saci?
4: Da, tată.
2: Bă, atunci spune cinste. Spune cinste. Nu vrei să faci nimic ca să-i ajuți pe acești domni atât de
4: drăguți?
0: Nu, certați. Lăsați-l în pace. Să sperăm că o să avem mai mult noroc în vreo tranșee unde să-i găsim pe toți morți.
2: Aș fi încânt.
6: Ah, și eu. Nimic nu-mi face atâta plăcere ca oamenii ce și-au meseria în serios.
2: Nu-i putem ajuta cu nimic pe acești domni.
1: Ah! Mi-am adus aminte. Azi dimineață, curățind ceapă, m-am tăiat la deget. Asta e pentru dumneavoastră?
0: Firește să te transporte imediat.
5: Nu, nu ține. Cu doamnele nu merge.
2: Nu v-am ajutat deloc.
5: Nu-i nimic.
4: Poate ne scoatem părleala din alte tranșe.
2: Nu vă necăjiți. Dacă găsim noi un mort, vi-l păstrăm. Nu-l dăm altora.
4: Mulțumim, domnule.
2: Pentru nimic, drăguță. N-are nicio importanță.
5: Să mergem.
4: Ia uite.
6: Ce plăcut e să petreci o duminică pe câmpul de luptă. Întâlnești totdeauna oameni simpatici. Dar voi, de ce sunteți dușmani?
7: Nu știu, nu prea sunt instruit.
6: Sunteți dușmani de când v-ați născut sau ați devenit pe urmă?
7: Nu știu nimic.
2: Atunci cum ați ajuns să participați la război?
7: Într-o zi stăteam acasă. Tocmai reparam fierul de călcat al mamei mele. A venit un domn și mi-a zis: dumneavoastră sunteți Zepo? Da. Bine, trebuie să mergi la război. Atunci am răspuns: la ce război? Și mi-a spus: vă să zic că nu citești ziarele. Ce ignoram. I-am spus că așa e, dar poveștile de război.
4: Că la mine, exact ca la mine.
1: Nu, n-a fost altfel. În ziua aceea nu reparai un fier de călcat, îți reparai mașina.
2: Continuați. Pe urmă ce s-a întâmplat?
7: Atunci am spus că am o logodnică și dacă nu o duc la cinema, duminică se plictisește. Și mi-a spus că asta n-are nicio importanță.
4: Ca la mine, exact ca la mine.
7: Atunci tatăl meu a coborât și mi-a spus că nu pot să mă duc la război, pentru că nu am cal.
4: Tatăl meu a spus la fel.
7: Domnul a răspuns că nu mai e nevoie de cal și l-am întrebat dacă puteam să-mi iau logodnica. A spus nu. Atunci l-am întrebat dacă puteam să-mi iau mătușa ca să-mi facă joia o prăjitură cu cremă faină, după care să mă aling pe buze. Și mi-a spus nu.
4: Ca la mine.
7: De atunci, uite, stau așa singur, mereu prin tranșee.
1: Cred că tu și domnul prizonier, pentru că locuiți așa de aproape unul de altul și vă plichisiți la fel,
6: ați putea să vă jucați după amiezele împreună.
4: Vai, nu, mamă, nu. Mie-mi e frică, e un dușman.
2: Haide, nu-ți fie frică.
4: Dacă ai ști cine a istorisit generalul despre dușmani.
1: Ce a spus?
4: A spus că dușmanii sunt oameni foarte răi. Când fac prizonieri, le pun pietricele în bocanci ca să-i supere la mers.
1: Ce îngrozitor, dar ce sălbatic!
0: Nu vă e rușine să faceți parte dintr-o armată de criminali?
7: Eu n-am făcut nimic.
4: Ei fac.
0: N-ar fi trebuit să-l dezlegi. E de ajuns să-i întoarce spatele și o să le pună pietricele în bocanci. Sunt indignat! Știu eu ce să fac. Mă duc să-l caut pe capitan și am să-l rog să mă lasă să iau parte la război.
4: Nu o să accepte, ești prea bătrân.
0: Da? Atunci o să-mi cumpăr un cal și o sabie și o să fac război pe socoteala mea.
5: Bravo!
1: Dacă aș fi bărbat, aș face la fel.
7: Doamnă, doamnă, de ce vă purtați așa de rău cu mine? De altfel, vă mărturisesc, generalul nostru ne-a spus același lucru despre dumneavoastră.
1: M-a îndrăznit să spun o asemenea minciună.
4: Adevărat, chiar așa v-a spus?
7: Da, la fel.
0: Poate a fost aceeași persoană care v-a vorbit la amândoi.
4: Nu, era dușman.
1: Dacă era chiar aceeași, ar fi putut măcar să schimbe cuvântarea. Va să zică un fel de a spune același lucru la toată lumea.
0: Încă un păhărel, domnule Zeppo.
6: Da, da, da, da, vă rog, luați. Sper că v-a plăcut dejunul nostru.
0: Oricum, n-am pățit-o ca duminica trecută.
7: Dar ce s-a întâmplat duminica trecută?
0: Am pus proviziile pe fața de masă și când stăteam cu spatele, o vacă ne-a mâncat tot dejunul. Până și șervețelele.
7: Vai, ce mâncăm vaca aia.
0: Da, dar pe urmă, drept compensație, vaca a fost mâncată. În cinstea dumneavoastră.
6: Și în tranșee, cum vă distrați, domnule Zeppo?
7: Doamnă, îmi trec timpul făcând flori de stofă. Mă plictisesc groaznic.
6: Și ce faceți cu florile astea?
7: La început le trimiteam logotnicii. Într-o bună zi mi-a spus că sera și pivnița erau pline de flori, că nu știa ce să mai facă cu ele și dacă nu m-ar supăra, i-ar face plăcere să-i trimit altceva.
6: Și ce ați făcut?
7: Am încercat să învăț să fac altceva, dar n-am mai putut. Atunci am continuat să fac flori de stofă.
6: Și pe urmă le aruncați?
7: Nu, am găsit mijlocul de a le folosi. Dăruiesc o floare pentru fiecare prieten care moare. Așa chiar dacă fac eu o mulțime, n-o să fie niciodată de ajuns.
0: Ați găsit o soluție foarte bună.
7: Da.
4: Ei bine, eu ca să nu mă plictisesc, tricotez.
6: Bine, dar spuneți-mi, toți soldații se prostesc ca voi?
7: Asta depinde de ce fac ca să se distreze.
4: În privința asta e tot una.
0: Atunci oprim războiul. Cum? E foarte simplu. Tu o să spui prietenilor tăi că dușmanii nu vor să se mai războiască. Și dumneavoastră spuneți același lucru colegilor. Și toată lumea o să se ducă acasă.
4: Formidabil!
1: Așa ai putea să termin de reparat fierul de călcâni?
4: Cum de nu mi-a trecut prin cap mai curând ideea asta? Strașnic!
1: Nu mai tai că tău poate să aibă asemenea idei. Nu uita că e un vechi elev al școlii normale și filatelist.
7: Stați! Dar ce o să facă mareșalii și caporalii?
0: O să li se dea chitare și castaniete ca să se potolească.
7: Foarte bună idee! Voi vedeți câte de
0: simt. O să aibă un succes aranja.
7: O să aibă un succes nebun.
4: Prietenii mei o să fie strașnic de mulțumiți.
1: Ce-ați zice să sărbătorim aceste evenimente?
4: Da, perfect! Perfect, da, mama, pune, pune disco. Pune.
0: Nu se aude nimic.
1: M-am înșelat. În loc să pun un disc, am pus un bas.
4: Nu ai pus un bas, când mai
0: gândit. Dansați, doamnă Tepan.
1: Cu plăcere, domnule Tepan.
4: Dansați, domnule Zeppo.
7: Cu plăcere, domnule Zeppo.

0: aici, în sectorul Zap.
1: Nu-l văd nicăieri.
0: Nici pe ceilalți, mosafiri.
1: Plus, ce-ar fi?
2: Te pomenești.
0: Caută-i.
1: Stai. El e?
2: El și ceilalți.
1: Toți patru. Dă brancarda.
2: Avem de făcut patru trupi.
3: Ce o să spună capitanul?

0: Ați ascultat Picnic pe câmpul de luptă de Fernando Arabal. Distribuția a fost următoarea: domnul Tepan, Octavian Cotescu; doamna Tepan, Olga Tudorache; Zapo, Marin Moraru; Zepo, Gheorghe Dinică; infirmierii, Dem Savu și Mihai Pălădescu; regia muzicală, Mihai Roman; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Richard al II-lea, de William Shakespeare. Traducere și adaptare radiofonică de Mihnea Gheorghiu.

sfârșit de veac. A 14-a sută se apropia să-și deie duhul greu. Domnea în Inglitera Riga Richard al doilea pe nume, după întâiul de tot știut ca inimă de leu. Acest urmaș despodobit de slavă trăia în huzur. Pe cât trăia nobidă norodul mult, în țara lui bolnavă, ca o grădină roasă de omidă. Dintre curteni, bătrânul Lancaster și fiul Henry Hereford, văr cu Riga, mai cutezau ca

0: De aceea, Riga Richard, într-o zi, punând pe Henry Hereford să se bată cu ducele de Norfolk, răzișa celui văr ciudat o aspră soartă, țintind furiș să-l scoată dintre vii. Era o zi de vară minunată, cu cavaleri în zale argintii, pe câmpul Gosford, lângă Coventry.
1: Vorbește, regele!
2: Lord Mareșal, poruncă de să înceapă!

0: Henry de Hereford, Lancaster și Derby, primește Slancia, domnul va să aleagă.
1: Mai dârz decât un turn, eu zic ca min.
0: Ofițer, dă-i Lancia asta ducele de Norfolk. Iar voi, heralds, vestiți când fi vor gata.
2: Henry de Hereford, Lancaster și Derby, e gata pentru Dumnezeu și rege și cinstea lui, aș pune viața în joc. Pe Norfolk, trădător să-l dovedească, față de cer, de rece și de el. Și acum la luptă vrea să se încumeată. Și Thomas Mowbray, ducele de Norfolk, e gata să spune cinstea în joc în apărarea sa și-al dovedi pe Harry Hereford, zi și Bolingbroke, necredincios față de cer și rege. Și el de luptă dornic, neînfricat, așteaptă numai semnul ca să înceapă.
0: Înainte, dar, să sune trâmbițașii. Stați! Regele zvârlitul și-a toiagul.
3: Să-și lase jos și lancia și coiful și îndărât pe jețuri să se așeze. Să mergem, sfetnici, sfat cu toți să ținem. Iar până l-om spune celor doi porunca, să sune trâmbisașii.

0: apropiați, tuturor folk. Și tu, Harry. Și ascultați ce-am hotărât noi, sfatul. Spre nu mânji a țării noastre glie cu-n sânge drag, hrănit de ea odată, și ochii noștri, nedorind măceluri de frați, păiați în spadă îngemânată, căci tobele bătând pe aici mai aprig și trâmbițe sunând prelung a spaimă și ciocnetul iscat din fier și spade ar izgoni din țară d'alba pace, scăldându-ne în sânge bun de frate, vă surghiunim de pe tărâmul nostru. Tu, Vere Hereford, vei plăti cu capul de te întoarce naste mândre ocin până ce de două ori cinci vernor trece. Printre străini ăst timp vei sta în surghiun.
1: Voi face voia ta. Ăst gând mă îmbună că soarele ce mă-ncălzește țara va străluci și asupra-mi și că rasa-i de aur îmi va polii surghiunul.
0: Iar ție, Norfolk, soarta ce mai crudă și greu-mi vine eu s-o hărăzesc, căci șirul lung de ceasuri care zboară n-o sta vreodat surghiunul să ți-l curme, iar vorba grea să nu te întorci nici când s-o spun. De nu, cu capul vei plăti.
2: Măria ta, năprasnică pedeapsă, și tocmai gura voastră să rostească, din mâna voastră altfel de răsplată voiam să aflu decât grea năpasa de a fi zvârlit astfel în lumea largă.
0: Hei, jeluirea nu-s prea așa de ție. O să-mi dai dată, jalba ți-e târzie.
2: De la lumina țării atunci mă-i duce. Viața-mi calea nopții s-a apuce.
0: Unchiule Gaunt, în ochii-ți văd mâhnirea. Adânca voastră jale smulge patru din anii de surghiun. Doar șase ierni vei sta departe, Harry Bolingbroke. Și apoi vei fi binevenit acasă.
1: Ce amar de vreme într-un mic cuvânt, că patru lânceți ierni și primăveri zglobii în cap în el. Așa pot regii.
3: Eu, Doamne, mulțumesc că pentru fiu-mi scurtareți patru ani din ăst surghiun. Dar mie nu-mi cășună mare bine. Lungi șase ani cât el va fi pe drum și-or de până-am văzduh rotund de zodii. Ci candelam ce pâlpăie de-acum s-o stinge încet în noaptea cea adâncă. Feștile-ai pe sfârșite, oarba moarte nu va ierta să apuc să-l mai văd încă.
0: Cu bine, Vere! Unchiule, așa, pe șase ani surghiun și va pleca. Cu bine, Harry.
4: De ai ceva de spus. Ne scrie de unde ți-ai ajuns.
5: Milord, eu nu mi-au bun rămasul încă. Trei soții călare în la stâncă.
3: De ce, băiete, ești prea scump la vorbe și nu le întorci binețele la prieteni?
1: Am prea puține, tată, la plecare, căci limba mea n-ar ști să mai rostească decât adânca inimii întristare.
3: Dar lipsa ta de aici e trecătoare.
1: Ca bucuria când tristețea e mare.
3: Ce șase ierni și totul se sfârșește.
1: La fericiți, tristețea le înzecește.
3: Închipuieți că umbli să petreci.
1: Ar ști să-mi spună inima rănită că drumeția asta e silită.
3: Socoate această întristătoare cale, inelul în care apoi vei încrusta revenirii piatră nestimată.
1: Nu. Fiecare pas mi-ar aminti mâhnirea rătăcirii de cei dragi, de aceste îndepărtate nestimate. Îndelungata mea ucenicie printre străini, la ce mi-a folosit? Când la soroc voi fi acasă slobod, să știu că am fost pribeag pe căi pustii.
3: Nu zice regele m-a surghiunit, ci tu pe rege, căci mai grea e mâhnirea când cel lovit nu știa o răbda. Tu zi că te-am trimis după izbândă și nu că el te-a împins într-un surghiun, ori că holera bântuie prin țară și că ai zburat spre alt pământ mai bun. Închipuieți că cea e mai scump pe lume te așteaptă în cale, nu că-l lași aici, că muzicanți sunt păsări cântătoare, că iarba câmpului ți-or fi covoare, iar florile domnițe, iar pașii cât s-ar sălta în dulci măsuri de dans.
1: Aș vrea să-l văd pe acel cu mâna în jar, gândind la-n veci gerosul Caucaz, ori săturând pe cel înfometat cu închipuirea unor mari ospețe, ori despuiat ungerul bobotezii, gândind ce cald e în luna lui cuptor. O, nu! Nu e mai mare suferință ca amintirea binelui la rău. Necazul mușcă mult mai veninat când nu vezi rana unde te-a mușcat.
3: Hai, fiule, te-i dulce în calea ta, în locul tău de-aș fi, eu n-aș mai sta.
1: Pământ al țării mele, bun rămas, tu, mamă, doică scumpă, acum te las. Pribeag oriunde, chiar și surghiunit, rămân al Engliterii fiu cinstit.

0: sus, la palatul regelui, curtenii, lingușitorii vechi, s-au adunat să pună mărșăvii mai noi la cale prin glasul celui uns și încoronat. De față sunt Omer, Chigrin și Begăt.
1: Vă jur, am tot. Vere, Omer, și cât l-ai însoțit pe înaltul Herford?
2: Îl însoții pe înaltul, cum îi ziceți, pe Herford, până ajunse în drumul mare.
1: Ia zi, și atunci vărsați multe lacrimi.
2: Oh, său, nu. Doar vântul de la miază noapte, suflând un enobraj, trezit-unea vreun guturai mai vechi. Și așa a făcut să cetluim cu lacrimi despărțirea.
1: Iar vărul nostru ce-a zis la plecare?
3: O, rămas bun.
2: Cum însă inima nu mă lăsa drum bun să-i spun, la rând m-a învățat să mă prefac atât de copleșit, încât să îngrop sub lespedea mâhnirii cuvintele. Și, Doamne, dacă vorba drum bun i-ar fi sporit cu an surghiunul, i-aș fi urat noi anuri de drum bun. Dar cum nu poate, nu i-am spus nimic.
1: E vărul nostru, vere. Dar nu cred că la sorocul înapoierii sale să apuce ruda noastră să-și mai vadă iubiții prieteni. Doar și noi, și Bășii, și Becor Green, văzutam bine cum norodul îi umbla să-i cânte în strâng, bătându-se cu slujile pe burtă, cu lingușiri și ploconel smerite, și încântând pe bieți meșteșugari cu zâmbetele lui meșteșugite, le arăta ce dârz își rabdă soarta, că inima l-o ia în surghiun cu el. Doi cărăuși îi spun: ajute-ți, domn! Și el cu o plecăciune le răspunde: iubiți compatrioți, vă mulțumesc! De parcă Anglia noastră e o moșie, iar el moștenitorul aștepta.
2: Ducă-se cu el și aceste teme. Acum la răzbrătiții din Irlanda o oaste să trimiți, măria ta, ca nu cumva zăbave noi să-i lase potrivnici vouă, noi puteri să adune.
1: Chiar eu porni, voi Green, la acest război. Și fiindcă vistieria e cam sleită de cheltuiala la curții și de daruri, sunt hotărât să-mi iau din scurță puchii. Venitul dobândit n-o cam ajunge. Și dacă tot n-acoperă nevoia, locțiitorul face cum or ști, să stoarcă aur de la ce-i avuți și apoi să ni-l trimite când l-om cere. Căci vreau să plec curând către Irlanda. Iată-l pe Bășii. Hei, ce știri le aduci?
4: Milord, da. Bătrânul Gant era bolnav. Deodată așa. Și mă trimite știri rugându-mă să mergeți să-l vedeți.
1: Și unde zace?
4: La Elichaus.
1: Ajută-i, Doamne, minții vraciului să-l vindece de viață mai curând.
0: Acuferilor sale căptușală n-ar îmbrăca ostașii la război.
1: Să mergem,
4: da.
1: Lângă el aș vrea să fiu. Să ajungem, de se poate, prea târziu.

0: e bine.
1: Veniva va regele iubiteilor să-i dau cu limba de moarte un sfat zburdalnicei juneți.
0: Nu, nu, frate. El și-ascultă doar lingușitorii ce-i cântă schiptrul și-ascultă ode în ritmul agale al cărora veninul și-l picură în ureche tineretul purtat după italiene mode pe care le mai muțărim la curte. Da, frate Gant, de tine n-o să iardă.
1: Simt cum grăiește în mine un proroc. Pe pat de moarte eu-i spune ce-i prezic. Regescul tron și acest ostrov măreț îst colț de rai să lași iubit de marte. Cetate ridicată de natură să întâmpini în vale de războaie. O țară vitejească, țară dragă de tot slăvită azi în lumea dragă, e pusă la mezap. Se sperie gândul ca o moșie sau o șandrama. Britania, cuprinsă în apa mării, e acum cuprinsă de zapise murdare și de sile. Cuceritoare Engliteră ajunsă să-și cucerească sieși doar rușine. De-ar peri cu mine odată necinstea-i, cât de împăcat aș trece atunci din viață.
0: E regele, vezi, ia-l cu binișorul, căci cocoșeii i-u tesar la harță. Măria sa regina îți vorbește.
2: Ce face unchiul nostru Lancaster?
3: Hei, cum îi merge moșului lui Gant?
1: Da, moșul Gant, da, mi se potrivește. Bătrânul Gant, uncheașul slăbănoc, durerea m-a ținut la negrul post. Și care nemâncat nu-i slăbănoc? Eu tot vegheat am somnul Engliterii, iar veghea multă aduce slăbiciuni. Postii de lung, de bucurii de tată, de când copilul tu mi l-ai răpit. Silindu-mă la post, tu m-ai slăbit, slăbit de moarte, firav, ca mormântul ce-mi va înghiți scheletul doar drept trup. Deși nu știu din noi cine se pierde.
4: Bolnavii nu se joacă astfel cu vorbe. Tu, cel ce mori, cutezi să spui de mine.
1: Oh, nu! Tu mori, cu toate că eu zac.
4: Eu steafăr, precum văz, iar tu bolești.
1: Și cerul știe, da, că tu bolești. Și țara ți este, Doamne, năsălia pe care zace bunul tău renume. Iar tu, prea încrezător bolnav, te lași pe mâna celor ce te-au îmbolnăvit. Lingușitorii mii roiesc în jurul coroanei tale strimte de pecat. Adăpostiți sub bolta ei măruntă, năpasta lor îți bântuie regatul. Bunicul tău dar fi putut să vadă cum îi va nimici nepotul fiii, dar fi făcut să simți rușinea asta dezmoștenindu-te înainte chiar ca moștenind să te dezmoștenești. Nepoate, de-ai fi chiar stăpân al lumii, rușine e să scoți țara la mezat.
3: Cum?
1: Dar cum întreaga-ți lume e țara asta, nu-i rușinos să o necinstești astfel vechil ale griterii ești. Nu, rege, domnia ta de pravid e legată.
4: Și tu ești un zănatec slab la minte, întemeiat pe aiurea la bolii cu tei să-mi zvârl mustrarea în obraz, făcând să-mi piară sângele. De furie regească noastră inimă se strânge. De n-ai fi tu odrast la rigă, Edward, această limbă care-ți zburdă în gură, grozav zbura ți-ar capul de pe umeri.
1: Nu mă cruța nepot al rigă, Edward, pentru că sunt al tatălui tău, frate. Din sângele acesta ai tot subt ca pelicanul și te-ai îmbătat. Cu frate meu, Blajinul, bunul Gloster, să-l odihnească cerul printre îngeri. Întâi ai fost proces, a dat dovadă de cât slăvești tu sângele lui Edward când i-ai tocmit în taină ucigaș.
3: Frate, frate,
1: fii una, dar cu boala ce mă seacă, trăiești într-o necinste, dar necinstea să supraviețuiască.
3: Frate, domnule,
1: astea vorbe călăi să fie în veci de-aci înainte.
3: Frate,
1: duceți-mă la pat și apoi la groapă.
3: Oi, frate, bine.
4: Și piară bătrânețea cragioasă, căci este tocmai bună pentru coasă.
3: Maria ta.
4: Ce ior?
3: Maria ta, vorbirea lui s-o pui pe seama bolii și a vârstei lui.
4: Da.
3: De fapt, ești drag. Pe viața mea să știi, ca celui Henry zău, de-ar fi aici.
4: Că bine zici, la amândoi din plin liși drag, la fel cum mie ei. Amin!
3: Maria ta. Northumberland, ce este? Spune îndată.
5: Un bun rămas, îți spune moșul Gaunt.
3: Ce vrea?
5: Acum nu mai vrea nimic. E gura alăută fără strune, căci amuți bătrânul Lancaster. Dacă ar fi la fel și ior clovit, sărmana moarte multe osoit.
4: Când toama-i coaptă, cade. Așa și el s-a fost sfârșit. Noi tindem spre alt cel. Destule vorbe. Acum în Irlanda țepoșii, dârjii, cernii voi stârpi. Aceste trebi mărețe costă mult. În sprijinirea lor vom pune mâna pe banii, argintăria, tot avutul ce stăpânit a unchiul nostru Gaunt.
3: Ce?
4: Unchiule Ior, ce ți-a venit?
3: O, Doamne, te vrei mă iartă, iar de nu te rog să nu mă ierți. Tot bine o fi și așa. Ai vrea să iei, să prazi cu mâna ta avutul drept al sulpiunitului? Doar Gaunt muri, dar Hereford este în viață. N-a fost Gaunt drept, ori Hereford credincios? Hrăpindu-lui Hereford dreptul, e tot una cum vremii însăși i-ai hrăpi Hrisovul, ca și cum mâine n-ar urma lui azi. Și tu? Cum ai ajuns tu să fii rege, dacă nu tot prin drept de moștenire?
4: Iorc zice vrei, dar eu voi pune mâna pe bani, argintărie și pământul.
3: De față n-am să fiu. Te las, stăpâne.
2: A plecat Maria ta. Eu...
4: Lasă, nu-i nimic. Merge, bășii,
6: Drept la contele de Wiltshire.
7: Da, Maria, da.
6: Și spune să ne adaste în Elihouse spre cele cuvenite.
7: Da.
6: Și apoi mâine în Irlanda vom pleca. Venita vremea. Și în lipsa noastră întăresc în jeț pe unchiul Iorg să guverneze Anglia, fiindcă-i drept și purul ne-a iubit.
4: Să mergem, doamnă.
2: Majestate.
6: Mâine plec departe. Acum de bucurie să avem parte.
0: Ducele de Lancaster e mort,
8: dar viu de asemenea prin feciorul său.
0: Cu numele, dar nu și cu avutul.
4: Cu amândouă, de-i dreptate în lume.
8: O piatră am pe inimă și nu pot răbda să tac. Și nu voi să cârtesc.
0: Vorbește, dar Lord Ross, zi ce ai pe suflet și mut să fie cel ce te-o pără. Vrei să vorbești de ducele de Hereford? Atunci îndată, omule, cutează, că-mi place să-l aud vorbit de bine.
8: Nimica pentru el eu nu pot face. Doar milă-i se cuvine, dacă credeți, văzând că e prădat de bunul lui.
4: Rușine că s-a semeni răi pe lume, lovind un prinț regesc ca el și încă mulți nobili. În căzuta noastră țară nu poruncește craiul, ci o șleacță de amăgitori. Și tot ce-i bagă în cap din ură numai împotriva noastră.
0: El, regele, Ursus, o ia de bună, izbind în noi și în copiii noștri.
8: Rodul împovărat de angarale nu-l mai iubește și nici nobilimea pe pricini vechi amarnic jecmănită.
0: Și zilnic alte biruri noi scornește, scrisori în alb, plocoane, nu știu ce. Ce-o mai ieși din toate astea, doamne?
9: În lupte n-a pierdut, căci n-a luptat, ci totul risipi la târguială. Ce-au dobândit strămoșii prin războaie, mai mult pierdut la pace singur el. Îi bat la ușă Sila și Prăpăd.
8: Alți bani nu are pentru irlandezul război, în ciuda birurilor grele, decât cel jecmănit pe surghiunit.
0: Slăvit ai rudă!
4: Josnic! Josnic, rege!
0: Dar, lorzi, s-apropie curând furtuna și nu cătăm un loc de adăpost. Ne umflă vântul pânzele și nu le coborâm, ci ne gătim de moarte.
8: Northumberland, ne amenință pierzania și nu putem nimic, căci îndurarăm pricina storele prea îndelung.
0: Nu prea. În ochii goi ai morții încă zăresc o viață.
4: Ei,
0: nu cutezi să spun ce aproape ne e ceasul mântuirii.
8: Ne spune ce gândești,
0: doar tu ne știi.
8: Deschis grăiește, dar Northumberland, cu tine una suntem. Vorba ta ne-și din nou în cuget, lămurește.
0: Atunci, iată, eu din Port LeBlanc, un port breton, am fost primit o știre că Henry de Hereford, Reingold, Lord Coban, fiul lui Richard, conte de Arundel, Sir Thomas Eppingham și alți mulți, cu toții armați de ducă de Britania, pe 8 corăbii cu ostași trimiși, se îndreaptă în grabă spre tărâmul nostru, curând să atingă malul pe la nord.
9: Și ar fi aici, de n-ar fi fost să aștepte plecarea regelui către Irlanda. Atunci, de vrem ca jugul de robie să-l scuturăm înainte toți spre Reversburg.
8: Grăbiți pe cai,
0: de-o ține calul, eu primi voi oastea.

0: Și săptămâni ca păsări călătoare trecură în zbor. În vreme ce în Irlanda nesăbuitul Richard peste mare bătea războiul lui de împilare, acasă, peste sutele de lighe, regina Engliterei n-avea tihnă în sufletul cel istovit de veche.
1: Prea tristă sunteți astăzi, majestate, făgăduitați regiului plecat să le pădați durerea de pe suflet și învoioși vremea să petreceți.
2: Pe plac să-i fiu, așa făcui Lord Bashy. Dar mie să-mi fiu pe plac, nu pot. Și altă pricină de a găzdui cu bun venit durerea nu am decât de-ai fi spus lui Richard, oaspelui drag, drum bun. Dar mie, mi se pare că în sânul soartei o durere nouă a înmugurit și către mine crește. Tresar mereu mai mult de alte spaime decât de lipsa dragului stăpân.
1: Ei, durerea are zeci de înfățișeri, la fel cu ea. Dar ea este doar una. Așa slăvită, doamnă, doar plecarea stăpânului s-o plângi, nimic mai mult. Altfel, devină-s ochii care plâng de-a binelea dureri închipuite.
2: Se poate, Bashy, dar îmi spune inima că nu-i așa. Oricum ar fi, nu pot mâhnirea să-mi înfrâng. E atât de greu, încât, deși nu cuget la nimic, mă apasă în cuget ăsta nimic mereu.
1: Curată născocire, dragă doamnă.
2: Nimic mai mult. Asemeni născocire se iscă din dureri de mult uitate. Am mai scornită din nimic. Sau poate ceva scorni nimicul ce mă doare. Pe dos se întâmplă cu mâhnirea mea. Dar ce-i cu ea nu știu. Nici n-aș putea. Văd că se apropie Green. Ce vești ne aduce?
3: Să trebuie cerul în pază, majestate. Gentlemen, bun găsit. Nădăjduiesc că regele nu-i încă în Irlanda.
2: De ce? Mai bine ai spera să fie. Doar el grăbea să ajungă cu nădejde. De ce ai nădăjduit să nu fi ajuns?
3: Încă el, nădejdea noastră, încă s-ar înturna să sfarme nădejdea unui vrăjmaș ce a dat năval în țară. Căci Bolingbroke se întoarce din surghiun și viu, nevătămat, cu multă oaste sosit la Ravensbourne.
2: Ferească sfântul!
3: E prea adevărat, slăvită doamnă. Mai mult, Northumberland, fiul său Percy și Lord Ross, Beaumont, Willoughby și ai lor puternici prieteni sunt cu el.
1: Păsiși, să-i fi înfierat că sunt cu toții Northumberland și ceilalți răsculați și trădători.
3: Și și Lordul Orsăstăr și-a frânt toiagul în altei sale slujbe, trecând cu slujitorii toți ai casii la Bolingbroke.
1: Nu deznădăjduiți.
2: Pot să mă împiedici. Voi dușmăni nădejdea măgitoare.
3: Sosește ducele de York. Ce-i oare?
2: Cu semnele războiului pe umeri și cât de îngrijorată e privirea. Unchiule, spune vorbă bună.
4: Le-aș face așa, n-aș spune ce gândesc. Bărbatul vostru apără moșia departe, iar aici vă lua ral. Rămasam numai eu să-i fiu propteaua. Ăsta gârbovit de-abia mă țin pre mine. Venit-a ceasul plății după fapte. Acum vedea va dânsul cine-i prieten. Mi se rude amândoi. Stăpâne, unul curata datorii mă îndeamnă să-l apăr, celălalt mi-e nepotul de rege oropsit, iar cugetul și înrudirea noastră-i dă dreptate. Încotro s-o luăm. Hai, hai, verișoară, la adăpost. Lords, oamenii vă strângeți la castelul Berkeley, ne întâlnim.
1: Da, ar trebui să trece pe la mine, dar nu mai am
4: când cruci. S-a umplut paharul, iar treburile merg cum picăzarul.
2: Să mergem, unchiule, eu nu mai pot.
1: E vântul bun de dus către Irlanda, dar nu de întors.
5: Da, da.
1: A ridica o oaste să fie pe-a vrăjmașului măsură e cu neputință.
5: Și apoi al nostru prieteșu Curiga ne aduce ura celor ce-l urăsc.
6: Și aerica nestatornicilor târguri. Iubirea lor reșade în pungă doare. Oricine caută să le ogolească, le umple inima de neagră ură.
5: Așa-i. Atunci regele o simțit.
6: Și noi cu el de fi să aleagă gloata. Pururi, lângă rege ne-au știut.
5: Eu la castelul Bristol plec de grabă, la adăpost și uilt șaeria.
1: Și eu vin. Îndrăjitele comune, hatârul le vor face ca dulăie să ne sfârșie în mii de bucățele. Nu vii cu noi?
5: E?
6: Nu, eu mă duc la Riga, în Irlanda. Adio.
5: Adio.
6: Inima pare că-mi spune, ne despărțim spre a nu ne mai vedea.
1: De nu-l bate York pe Bolingbroke.
5: Ah, bietul duce sarcina ce și ea, decât abia oceanul e mai grea. Ori număra nisip, în bătălie cu el stă unul, dar o ștergomie. Ei,

Cu oastea tot sporită în drum prin țară, ajuns a Bolingbroc să se întâlnească cu unchiul său, bătrânul duce York, acum înalt regent al Angliterei, venit aici cu gând să-l dojenească, deși lipsit de armele

0: folosește York cu lorzi din Sweet. Bine, bine, York. Bine, York.
1: Cu drag îmi plec genunchiul, nobil unchi.
2: Tu inima smerește-ți. Nu genunchiul să-ți plece înșelător și prefăcut.
1: Bunule unchi.
2: Nu, nu, nu mă îmbunesc cu bunule și nici spunându-mi unchi. Nu sunt unchiul unui trădător. Dar bun, de-mi spune o smintită gură, minte. De ce anume talpa surghiunită a cutezat să atingă glia țării? Și iarăși, cum de-a cutezat să calce pe atâtea leghe pașnicului sân, înspăimântându-i târguri cu războiul și asmuțind norodul la răzmeriți? Vioare, doar că unsul țării lipsă? Nesocotit băiat, lipsește dânsul, dar schitrul său fărează-mă pe mine.
1: Bunule unchi, aș vrea să-mi știu greșita, cu ce-am păcătuit și întrucât. Precum un tată-mi ești, îl văd în tine pe Gand trăind. Atunci, dragă tată, îngăduie Orisânda să mă poarte pribeac prin nume, iar dreptul meu să-mi fie luat cu sila și împărțit la cimișegi? De ce m-am mai născut? Da, vărul meu e rege în Inglaterra. Sunt ducele de Lancaster la rândul mi. Ai un fecior pe Merle, iubita mrudă. De fi murit, iar el, el a lovit, ar fi aflat în Gand un tată bun să-l scape de năpăști și să-l răzbune. Eu sunt oprit să-mi caut dreapta parte ce după pravil azi mi se cuvine. Avutul tatii, risipit, vândut, îl cheltuiesc și-l strică toți mișeii. Orice ai fi vrut să fac, căci m-am plecat dreptate așteptând, dar legea tace. Nu mi-a rămas decât să-mi fac dreptate eu însumi și să-mi apăr moștenirea.
3: De păstuitul au pe duce.
4: Stați cu mință, drepturi să-i dați.
5: Biserice l-au șefuit, stau sus.
2: Văd izvorul răsmeriții voastre și nu o pot opri. Mărturisesc, putere n-am și în jur e totul șubret. Poftiți de vreți înăuntru un castel, să noptați și să vă odihniți.
1: Poftirea, unchiule, o vom primi. Cu voia dumitale, am vrea să vii cu noi la Bristol, unde mi s-a spus că șa de beși, băgăcei lor, aceste coropișnițe ale țării pe care m-am jurat să le zdrobesc.

Richard, greu mi-e sufletul să văd cum gloria-ți apune ca o stea din cer spre țărna noastră prăbușită. Plângând ți-apune soarele în apus, prevestitor de rele și furtuni. Prietenii trecuți au la vrășmaș, potrivnic ți-e destinul, rău piezaș. Pe coastă în Wells e un castel în zare. Acolo ajunse Richard.

0: Castelul cel de colo-i Berk Lowly?
1: Da, milord. Cum vă mai simțiți aici, după acest drum pe o mare așa de rea?
0: Omerul, aș vrea să plâng de bucurie că am pus piciorul iar în țara mea. În mână îi cuprind cu drag pământul, deși vrăjmașii îl calcă sub copite. Ca mama despărțită de copil ce plânge și surâde când îl vede, la fel eu plâng și râd și-ți dau binețe și te cinstesc prin mâna mea regească, pământ al meu. Tu nu hrăni vrăjmașul, domnule. Pofta hlăpitoare să nu le adapi cu dulcea-ți mângâiere. Păianjenii ce-ți suc veninul numai și broaștele râioase să-i petreacă, să-mi piedice picioarele mișere ce trec uzurpătoare peste tine. În cala lor presară doar ciulinii și de-ar cerca din piept să-ți rup o floare, strecoară o năpârcă de desubt cu limbile-i să fulgere de moarte pe dușmanii stăpânului tău bun. Nu luați în râs această rugăciune, pământul simte. Stâncile acestea vor da oșten pe rege să-și-l scape de lovitura josnice răscoale. Iar voi, suita înaltă, fruntea sus și gândul vă înălțați. Doar știm că York destulă oaste are să ne ajute. Dar cine vine? Strup! Iubite Strup!
2: De multă sănătate să te bucuri și fericire, cât nu-ți poate aduce măria ta, rău vestitoare-am limbă.
0: Te ascult și inima mi-e pregătită. Alt rău decât lumesc nu-mi poți aduce. Ea spune, mi-am pierdut regatul? Grijă-i purtam. Atunci am mai scăpat de-o grijă. Încearcă Bolingbroke să mă ajungă? Prea sus n-ajunge. De-o sluji pe Domnul, eu îl voi sluji. Vom fi de-o seamă. Supușii se răscoală. Ce pot face? Își calcă jurământul către Domnul și către mine. Jale, prăbușire, doar moartea e rea, dar ea nu-mi dă de știri.
2: Mă bucur că măria voastră e tare și rabdă greaua cumpăna durerii. Ca ceasul rău pe vreme de furtună, ce scoate fluviul argintiu din matcă, de parcă lumea s-a topit în lacrimi, așa s-a ridicat de sus mânia lui Bolingbroke, înfricoșindu-ți țara, cu fier călit și inim tot ca fierul. Moșinegi bărboși au încoifat pleșuva, uscat ațeastă împotriva voastră, băieți cu glas subțire și lânguroașe, își pun armuri pe firea lor trup și se gătesc coroana să înfrunte. Chiar căpitanii tăi și încoardă arcuri de chisă blestemată împotrivă-ți, muierile ieșite de la crătiți, topoare ruginite în vârșele, tot împotriva scaunului tău. Bătrâni și tineri toți s-au răsculat. E rău, mai rău decât pot spune eu.
0: Va spui prea bine un basm atât de amar. Dar unde-s Wiltshire, Bagot, Berge, Green? Cum de-au lăsat nestingheritul dușmanul să-mi calce țara în unghi și în dat? Îi pune pe dâns și mâna, îi voi scurta în cap. Mă prind că au trecut la Bolingbroke.
2: Ce-i drept trecut au, Doamne, în bună pace?
0: Mișei, năpârci, dar pururi blestemați, căței lingăi! O, șerpi de la sân, trei iude, de trei ori mai răi ca Iuda! În bună pace, iadul să le închidă spurcatul suflet pentru mișelie!
2: Văd dragostea cum se preschimbă în ură de moarte. Sufletul să nu le blestem. Făcut au pace dându-și numai capul, dar nu și brațul. Cei pe care îi blestem, primirea lovitura grea a morții și zac, înmormântați în fundul gliei.
3: Cum sunt morți și Bush și Green și Earl de Wiltshire?
2: La Bristol capul le-au tăiat la toți.
3: Dar unde-i tata? Duce York cu oastei.
0: Nu-mi pasă. În van e orice nădejde. Vorbiți de groapă, vierm și epitafuri. Cu ploi de lacrimi, pergamentul țării să-l înmuiem, scriind durere numai. Și-o-mi spune basme despre cum mor regii. Cum unii smătrășiți Uciși sunt alții în luptă, alții zbântuiți de duhul acelor mazeliți, cum de nedește sunt alții otrăviți, uciși în somn, toți omorâți. Coroana ce încinge regeasca frunte muritoare este palat al morții. Șuie stă acolo și dă cu tif la tronului și pompii. Îngăduie o suflare, un mic rol de rege prea temut și de tiran, lăsându-l încrezut să se arate ca și cum carnea ce purtăm în viață ar fi de bronz, de nepătruns. Iar când s-a săturat de șagă, ia un bolt, străpunge zidul și adio, rege.
3: O, asta are, tata! Haide, încearcă să faci un trup întreg din mădula!
0: Mă-mbii frumos! Trufașe, Bolingbroke! Gătește-te de ziua judecății! Sfârșitul s-a cu tremurul de frică! Eles ne-a dobândit ce-s al tău! Ei, scrup! Pe unde-i unchiul meu cu astea-i? Deși ți-e chipul amar, vorbește dulce!
2: Privind la cer, zic oamenii că află de fi va vreme rea, ori vreme bună. Așa privind un chipul mohorât, pot ști povestea grea ce va să spună. Călăul sânge schimbie cu încetul, păstrai la urmă ce-i mai rău de spus. York, unchiul tău s-a dat cu Bolingbroke. Castelele zignează noapte sloate, iar gentilomii tăi din sud, trecuți cu arme tot la el.
0: Deci tu le-ai spus. Omer, afurisit să fii, că mi-ai răpit dulceața deznădejdii mele. Vere, ce născocești? Ce născocești să mai mă îmbărbătezi? Îl voi urî în veci pe acela care încearcă să mă îmbărbăteze încă.
3: Maria ta!
0: La Flint mă-i duce! Să sfârșesc acolo, sub al nenorocirii jug. Regește să cad. La vatră restul oastei mele! Să are un ogor mai de nădejde decât al meu!
3: Maria ta!
0: Să nu cercați vreun sfat de duplecare! Sunt nestrămutat!
3: Maria ta, o vorbă!
0: Mă rănește de două ori vreun nou lingușitor! La vatră toți! Din noaptea mea să treceți la Bolingbroke spre luminoși.

departe de cumplita încumetarea regelui cel părăsit de oaste, deși știa că țara e cu Hereford, regina tot pe Richard îl așteaptă. Cu sufletul muncit de presimțiri, la ducele de York e în grădină.

0: Maria ta.
1: Ce joc să ne scocim aici în grădină, ca grijile să le mai depărtăm.
0: Popice, doamnă.
1: Nu, căci mă va face să cuget cât de zgrunțuroasă-i lumea pe care soarta-mi se rostogolește.
0: Să dănțuim, dar
1: nu pot ține pasul în bucurie când pierdui măsura în suferință. Deci nu danțuri, drag.
0: Să povestim istorii.
1: Mai vesele sau triste?
0: De amândouă.
1: Nu, nu voi. De-ar fi glumețe, tot m-ar întrista știind că nu am drept de veselie. Iar cele triste vin să mă întristeze mai rău. Ce am nu vreau de două ori. Și fără rost să plâng ceea ce n-am.
0: Cânta voi, doamnă.
1: Dacă ai de ce. Mai mult mi-ar place dacă ai jelui.
0: Jeli voi, doamnă, dacă vă mângâi.
1: Ah, și eu m-aș jelui de-ar fi așa. Și nu ți-aș cere lacrimi pentru asta. Ascultă, vine grădinarul. Iute să ne ascundem să aflăm ce spune.
0: Iute, doamnă.
2: Veniți aici, aproape.
1: Pun rămășac pe-a mea nenorocire, că dânsii tăinii vor despre stat.
0: Doamne,
1: așa e când se schimbă lumea. Vine năpasta grea să întâmpine năpasta.
2: Vedeți, le strângeți caisele de acolo.
3: Prea bine.
2: Căci precum fiul cel risipitor împovărează părintească mână.
3: Așa vom face.
2: Dați sprijin ramurilor ce se pleacă.
3: Da, îndată.
2: Iar tu,
3: da,
2: precum călăul, vezi de taile starilor prea mari de grabă capul. E calitate trebuie să domnească pe acest meleag. Iar eu, în vremea asta, voi merge buruienele să smulg, că suc degeaba vlaga florilor.
4: De ce am umblat să facem rânduire la noi aici, cercând a da o pildă, când doar grădina întreaga țării noastre de mare înconjurată ca zăplas de buruieni, sărmana-i cotropită?
0: Ce spune?
4: Când florile se năbușe prin straturi, iar pomii de o midă splin, prăpădul domnește nea și bunele legume sunt roase din adânc de cropișniți.
2: Acum a fi pe pace, căci uzurul zăludii primăveri se desfrunzește și iarba rea ce-i sprijinea umbrarul sugându-i viața pe ascuns, plivită-i de bolimbroc. Vorbesc de buruieri ca el de Wiltshire, Dershi și de Green.
4: Cum? Sunt morți, adică?
2: Da, iar Bolingbroke a pus pe rege mâna. Ce păcat că n-a știut de țară să grijească cum noi grădina. Când e anotimpul, noi spintecăm în scoarța pomilor atâta cât să curgă sugul sevii ce-ar otrăvi cu a lui grăsime pomul. Ei, de-ar fi făcut la fel cu cei trufași, ar fi păstrat și el întreaga roadă și s-ar fi bucurat de ea în tihnă. Noi retezăm și crecele mai stierpe, ca ramurile bune să rodească. De-ar fi făcut la fel, purta coroana și n-ar fi fost sălit s-o piardă astăzi din pricina îndelungatei lene.
4: Și crezi că Riga fi va detronat?
2: A fost îngenunchiat. Și fără vorbă că fiva detronat. Sosi scrisoare azi noapte la un prieten de-a lui York cu amare vești.
1: Doamne, doamne, doamne, tu, care Adam, ești pus aici să îngrijești grădina. Cum putezași să aduci asemeni vești cu limba țărată? Ce, Eva, orice șarpe te-a îndemnat de Richard cel căzut și de-a lui de tronare să vorbești?
2: Marie.
1: Cum îndrăsnești, nevolnică țărână, să prevestești căderea regelui? De unde o știi? Vorbește, ticăloase!
2: Iertați-mă, slăvită doamnă, dacă nu-i nicio bucurie în vestea mea, dar adevăr grijă. Rida Richard e în mâinile lui Bolingbroke. În cumpănă-i pusă soarta azi. Tipsia regelui îl ține numai pe dânsul și vreo două fii de șarte ce mai curând îl trag în sus. Cealaltă tipsie grea de Bolingbroke, puternic îngreuiat de nobile Engliterii. Pierdută-i partea regelor
0: Richard.
2: Plecați la Londra și să afla acolo ceea ce lumea întreagă a aflat.
1: Maria ta, nenorocire, iute de picior! Nu către mine știrea ta se îndreaptă de vreme ce o aflu cea din urmă. Ai vrut să o aflu astfel, ca de lungă mai mult să-mi fie mie suferința decât oricui.
0: Doamne.
1: Maria,
0: doamne.
1: Veniți cu mine, doamnelor, la Londra.
0: Da,
1: al Londrei rege să-l întâmpin în nenoroc. De aceea m-am născut. Durerea mea să-mi podobească slava lui Bolingbroke. Pentru această veste, pe veci doresc al toiul grădinare să nu-ți mai dea roadele prin
0: scop.
2: Iată, regina, soarta să nu-ți fie fără de noroc. Eu, închina voi ție, măiestru-mi meșteșug, și în acest loc în care ai plâns o lacrimă amară, să divui strate flori de lăcrimioară, va crește iute în floare dorul strâns, spre a aminti de tine care-i plâns.

0: La Westminster Hall, în cetatea Londrei, stă Bolingbroke și așteaptă lângă tron, înconjurat de lords și de comune, să vină Duca York cu Riga Richard, cu vești pe care toți le știu de bune.
1: Sosește dușele de York!
2: Slăvite duce Harry Hereford, fiu din partea lui Richard, nefericitul, care de bună voie te adoptă moștenitor și încredințează schiptrul regeștii tale mâini. Pe tron te urcă ca drept moștenitor al său. Trăiască regele Harry al patrulea pe nume!
1: Trăiască regele!
3: În numele lui Dumnezeu sunt rege! Pe Richard mergeți de la duceți, față cu toată lumea să abdice, astfel ca fără de ascunziș să fie totul.
2: Chiar eu îi voi sluji de călăuză.
4: Vai, pentru ce am fost chemat la rege înainte de a mă lepăda de gânduri regești de odinioară? N-am deprins nici lingușirea, nici îngenunchierea. N-a avut durerea vreme să mă învețe să fiu supus. Mi-aduc și acum aminte de toți acești curteni. Erau ai mei. Nu ei strigau în cor, mărire ție, trăiască regele! N-aud pe nimeni. Eu strig și eu răspund. Atunci trăiască! Și pentru ce am fost chemat aici?
2: Să faci de bunăvoie ceea ce sătul de tron te-ai oferit să faci. Ca statul și coroana să le lași lui Harry Bolingbroke.
4: Dați-mi coroană. Iată, vere, ia-o. De-o parte țin-o tu, de alta eu. Iar ea, la mijloc, e ca o fântână, căldările-i încumpănă ținând. Când cea de sus e goală și coboară, se urcă încet, dar plină cea de jos. Eu, vatra mea de lacrimi, mi-am băut-o. Acum urcă spre înălțime tu.
3: Credeam că vrei să o lași de bunăvoie.
4: Coroană! Da, dar nu mă lasă încă durerea mea. Regatul mi-l poți lua, dar nu-mi poți lua durerea cea adâncă.
3: Deci tot nu te învoiești să lași coroana?
4: Și da, și nu. Acum eu nu știu nimic. Deci nu și nu! Eu nu am ce să-ți las. Căci uite, lepădă de la mine totul. Alung daraua asta de pe cap și las din mână schiptrul ăsta greu și-mi smulg din piept trufia mea regească. Cu lacrimi sfântul mir mi-l șterg din frunte. Cu mâna mea mă lepăd de coroană. Cu limba mea mă las de țara-mi sfântă și vă dezleg de strâmbul jurământ. Și părăsesc tot fastul majestății. Și Dumnezeu să-mi ierte trădătorii, să ți-i păstreze ție, credincioși. Pe mine, cel ce n-am nimica, Domnul să nu mă încerce cu păreri de rău. Iar ție, că ai totul, să-ți mai dea din tot ce vrei mai mult decât poți duce. Să tot domnești pe scaunul Richard. Iar Richard să se împace cu-l mormânt. Trăiască Riga Eri! Zice Richard ce nu mai ești Riga. Și mulți ani de zile luminoase să domnească. Mi s-o ochii plini de lacrimi și de vise. Dar sara lor nu m-a orbit destul ca să nu-i pot vedea pe trădători.
5: Milord.
4: Nu-s lordul tău, trufaș obraznic? Nu-s al nimănui? N-am titlu, n-am nici nume, căci totul mi s-a luat. O, ce zi cernită mi-a fost dat să trăiesc.
3: Iubite vere.
4: Iubite vere, zici? Oh. Deci sunt mai mare decât un rege chiar. De vreme ce pe când domneam cândva, lingușitorii mi-erau supuși. Iar eu, supus fiind, mă lingușești un rege. Nu mai am nimica de cerșit, căci prea sunt mare.
3: Mă spune.
4: Și mă vei îngădui?
3: Da.
4: Lasă-mă să plec acum.
3: Unde?
4: Oriunde vrei, departe doar de tine.
3: Atunci să-l ducă cineva la turn. Pe miercuri vom plini încoronarea. Lords, să fiți gata să ne bucurăm!

0: Ce spui, Omer? Și ce poate să spună sfinția ta, episcope de Carlisle? La trist spectacol ne-a fost dat să stăm.
1: Nenorocirea va veni pe urmă, prealuminate stareți Westminster, iar pruncii nenăscuți o vor simți mai ascuțit ca spinul otrăvit.
2: Precuvioase fețe, nu se poate cumva să ne scăpăm de la pieire, regatul?
0: Mai înainte de a vă spune deschis, aș vrea să-mi juruiți acii că taina veți păstra-o neclintit și că veți împlini oricând porunca.
2: Da.
0: Vii fruntea îngândurată, inima vii grea de obidă și nemulțumire. Veniți la mine să cinați. Acolo un tainic plan al meu vă voi supune, făcut să ne aducă vremi mai bune.
2: Da.

0: Episcopii și lor zirigă-i Richard în cap cu Omerl, feciorul ducăi York, urzir atunci gândul de pieire. Ca Henry al IV-lea, străpuns să cadă de mâna lor la marea încoronare, precum fusese Cezar altădată. Acum York, acasă pendelete, nevestei lui îi spune cum a fost, cum Englitera și-a aflat alt rost la primăvara albelor buchete.
1: Milord, când lacrimile te-au oprit, făgăduise-și parcă în povestiri ce s-a întâmplat cu cei doi veri la Londra.
2: Da, unde am rămas?
1: La clipa aceea tristă în care mâini de mitocani zvârleau lături de la ferește pe riga Richard.
2: Precum spuneam, măritul Bolingbroke călare pe un iute armăsar ce se lăsa strunit ca de un stăpân, trecea la pas, dar mândru înainte, iar toți strigau: trăiască Bolingbroke! Și ai fi zis că nu era fereastră să nu vorbească, fiindcă mii de ochi, bătrâni și tineri, toți spre el priveau, și că pereții cei împodobiți lui Bolingbroke iurau: bine ai venit! Iar el, privind la dreapta și la stânga cu capul gol, plecându-se mai jos de coama armăsarului, zicea la rândul său: compatrioți iubiți, vă mulțumesc! Și-o lua de la început coalaiul, petrecându-l mai departe.
1: Vai, bietul Richard! Și el ce făcea?
2: Precum la teatru ochii celor mulți, când un actor iubit din scenă iese, privesc piezișa cel ce intră în urmă, gândind ce plicticos va fi în tiradă, ba chiar mai rău. În silă l-au primit pe bietul Richard când s-a întors acasă și nici o limbă bun venit nu-i spuse. Cu pulbere îi zvârlea un cap golan, în timp ce el se strecura cu un zâmbet de amărăciune, stăpânindu-și plânsul. De nasul oțelit cu gând anume oamenilor inim Dumnezeu, toți ar fi fost mișcați. Barbarii înșiși l-ar fi jenit pe Richard. Cerul însă a vrut să fie așa și ne plecăm. Lui Bolingbroke îi suntem asupuși, iar eu îi recunosc această cinste.
1: Fiul meu, Omer, mezinul dus.
3: Mamă,
2: azi nu mai e, ca prietena lui Richard a fost căzut din rangul lui de duce, iar pentru a lui credință în noul rege, eu, chezășiei, sunt în parlament.
1: Bine ai venit, băiete. Cine sunt acum toporașii ce smălțează rochița verde a noi primăveri?
3: Eu nu știu, doamnă. Și nici nu-mi prea pas. De unul sau mai mult se știe cerul.
2: Vezi cum te porți cu primăvara asta, să nu te pierzi înainte de a înflori. Ce-i nou la Oxford? Mai sunt serbări acolo?
3: Pe câte am auzit, milord, mai sunt.
2: Te duci și tu?
3: Dacă vrea domnul, poate.
2: Din buzunar ți-s o pecete. Ce e cu ea? De ce ai îngălbenit? Scrisoarea de...
3: Milord, nu e nimica.
2: Atunci adă-mi ca să mă liniștesc.
3: Nu, nu vă implor, să nu mi-o cereți totuși. E un lucru neînsemnat, dar am motive să nu voiesc să o vadă careva.
2: Pentru aceleași pricini ți-o cer.
3: Nu.
2: Căci, domnule, mă tem.
1: Nu te temi, e negreșit vreun zapis iscălit de dânsul pentru haina de paradă.
2: Un zapis iscălit de el? Ce fel de zapis? Femeie, ești nebună? Băi, iertă, dă-mi scrisoarea.
3: Cer iertare, dar nu pot să o arăt.
2: Îți poruncesc. Hai.
3: Nu.
2: Nu.
3: Nu. Nu.
2: O trădare, trădător nebun, nemernic!
1: Lor, ce este?
2: Ei, un slujitor! Un slujitor!
4: Doamne, ce voia să caudul!
2: Doamne, Doamne sfinte, ce mișălie!
1: Ce e? Ce se întâmplă?
4: Să mi se aducă cizme! Haide, mai iunte!
2: Cinstea și pe viața mea mă duc să-l spun pe ticălos.
1: Dar ce se întâmplă?
2: Să taci, femeie, fără minte!
1: Nu tac, băiete, ce e? Ce însemnează asta?
5: Fii liniștită, mamă, nu-i nimica. Cu viața voi plăti.
1: Cu viața ta?
4: Dă-mi cizmele! Vreau să mă duc la rege!
1: Omer, hai, ia-l la palme, de ce ai mărmurit? Și tu, Mișele, ieși din ochii mei să...
4: Dă-mi cizmele, ți-am spus!
1: Nu vrei să asculti greșeala copilului, e singurul copil. Vrei să-mi lipsești de singurul copil bătrân în viață și numele de mamă să-mi-l iei? Nu-ți seamănă, nu-i propriul tău copil.
2: O, ești o nebună. Poți tu tănui o conspirație atât de ticăloasă? 12 din ei s-au juruit, s-au iscălit cu toții legământul de-a-l omorât pe regele la
1: Osma. Nu se va duce, îl vom ține aici și ce o să
2: facem? Înapoi, înapoi! De-ar fi al meu de 20 de ori și tot aș denunța.
1: De-ai fi răbdat pe cât am suferit ca mamă eu, mult mai milos ai fi.
2: Mă, în lățul, în dar...
1: Omer, fugi după el în cale, că dă pinte ca să ajungi întâi la rege și cere milă până să te acuze. Nici eu nu întârzi cât sunt de bătrân. Voi călări de grab cât pot de iute și nu mă voi mai ridica de jos până ce Bolingbroke te va ierta. Hai, du-te, pleacă!
6: Cine bate în poartă? Deschideți și repede la rege mă conduceți! Unde-i regele?
7: Ce faceți altfel?
8: Ce înseamnă veri spaima asta mare?
5: Vai vă cer un pas, majestate! Vreau să vă spun ceva între patru ochi!
8: Retrageți-vă, singur ne lăsați.
5: Să-mi prinde rădăcini în genunchi în țărnă, iar limba să mi se lipească în gură de mă ridic, ori te vorbesc înainte de a fi iertat.
8: Greșeala e făptuită sau pusă doar la cale? Dacă nu-i, atunci oricât de grea ar fi, te iert, ca prietenia să se dobândesc.
5: Atunci, îngăduiți-mi, cheia asta să o răsucesc în broască, să nu intre nimeni înainte de a vă spune totul.
8: Fă precum vrei.
6: Stăpâne! Stăpâne, nu te crede! Independe că dinainte apai un trădător!
8: Nu, Mișele, n-ai să-mi scapi!
5: Îți stăpânește răzbunătoarea mână, nu te teme!
6: Deschide ușa, rege, frate-me! De dragul tău, vrei să-ți vorbesc aiurea? Deschide ușa-n dată!
8: Ce-i, unchiule? Vorbește. Stai, răsuflă. Și spune-ne primejdia cât de aproape-i, să ne putem la vreme apăra.
2: Privește acest înscris și vei afla trădarea, ce nu pot să ți-o spun eu.
5: După ce citești, să-ți amintești ce mi-ai făgăduit. Eu mă priesc. Nu citi al meu nume pe acest răvaș. Căci nu-i tot una mâna cu inima.
2: Da, când discăliși erau tot una ticăloase. Iată scrisul, l-am smuls din sân. Și acum căința izvorăște doar din frică, nu din credință. Uită-ți milostenia, să nu hrănești la sânul tău șarpecă.
8: Cutezătoare, cruntă și mârșavă trădare, tată bun cu fiu Mișel, izvor de agint cu untă prea curată, din care un pârâu murdar se scurge, murdar și el și murdar între alții. Risosul tău de cinste a rodit necinste, dar curată-ți bunătate, greșeala lui de moarte acum o iartă.
2: Virtutea mea e mijlocitoarea lui. Îmi cheltuiește cinstea pe necinste, ca fii cei risipitori averea părinților preastrângători. Onoarea, onoarea nu-mi va rămâne decât prin peirea dezonoratului, sau viața lui va fi rușinea vieții mele. Zile, lăsându-i viața, mă omor pe mine. Ucis un om cinstit pentru un Mișel.
1: Pentru Dumnezeu dau drumul.
8: Dar cine strigă acolo atât de tare?
1: Sunt eu. ușe, mărite rege. Eu să-ți fie-ți milă. O cerșetoare care aș cerșește întâia oară.
8: Primejdioasă vere, dă-i drumul mamei tale în lăuntru. Cred că a venit să-ți ceară mântuirea.
7: O, de-l vei ierta. Oricine ți-ar mai cere o iertare, asta cheamă noi păcate.
1: O, rege, să nu-l crezi pe acest hapsân. Acela ce pe el nu se iubește, pe nimeni nu iubește.
7: O, femeie, ce vrei aici? Orsunul tău, bătrân, vrea să-l mai alapteze pe acel șarpe.
1: Iubite York, fii bun, stăpâne, ascultă.
8: Ridică-te, mătușe.
1: Nu te rog, așa vreau să rămân și niciodată nu voi mai ști ce este fericirea. De nu mi-o vei fi dat iertând pe Omer. Copilul meu cel vinovat.
5: Adaug la rugămintea mea. Pe-a mea.
7: Îmi plec genunchii aceștia credincios, cerându-ți să n-asculți cerința lor. Greșești dacă te lași înduplecat.
1: Vorbește el din inimă, priviți-l. În ochii lui nu-ți lacrimi. Într-o doară de drumul vorbelor din gură rege, pe când vorbirea noastră e din suflet. Din vârful buzilor se roagă, parcă dorim să nu-l asculte nimeni. Iar noi ne rugăm din inimă, din viață. Slăbite mădularele ar vrea să se ridice din îngenuchiere, pe când genunchii noștri prea plecați ar prinde rădăcini pe aceste lespezi. Se roagă din fățărnicie, Doamne, iar noi, adânc și din credință dreaptă.
8: Ridică-te, mătușă.
1: Nu! Nu spune ridică-te, ci mai înainte iert. De ți-aș fi fost eu doi ca să te învăț vorbirea, mai întâi te-aș fi învățat cuvântul iert. Hai, iartă, rege bun, azi mila să te înveți al rosti. E scurt cuvântul, dar cu atât mai dulce. În ochii tăi citesc cuvântul drept, rostește-l dar, ascultă-ți inima. Ne-ai auzit plângând și implorând și ne milostivește cu iertarea.
8: Ridică-te, mătușă.
1: Nu cer să mă ridic, eu cer să ierți.
8: Îl iert cum Dumnezeu mă va ierta. Cât despre al nostru credincios cumnat, abatere de Westminster și restul acelei clici cu care s-a înhăitat, distrugerea va urmări ca umbra. Unchiule York,
2: Marie,
8: trimite deci la Oxford destule oși să-i prindă. Unde sunt, jur că nu vor scăpa cu viață în lume, de voi afla. Grăbește-te, unchiule.
2: Sire.
8: Adio, fere.
2: Sire.
8: Bine s-a rugat măicuța ta. Fii bun cu adevărat.
5: Maria ta.
1: Copilul meu cel vechi.
5: Mama.
1: Hai, vii la casă. Și Dumnezeu să mi te reînnoiască.

0: auzit cum a spus regele? N-am oare un prieten să mă scape odată de această spaimă vie? Nu-i așa?
1: Ba chiar așa, Lord Dexter.
0: N-am un prieten, a spus de două ori. Și a stăruit. Așa e?
1: Chiar așa.
0: Și când a spus, la mine s-a uitat, zicându-mi parcă aș vrea să fie acela ce mi-ar smulge din inimă această spaimă vie. Și să gândea la Riga de la Pamfret. Al regelui prieten sunt. Curaj! Să mergem! Voi să-l scap de cel vrăjmaș!

șad întemnițat un rege care a fost și nu mai este decât un suflet singur, zbuciumat, gândind la viața-i ca la o poveste.

0: tot cercetată. Cum s-asemuiesc această temniță cu larga lume? Dar cum atâția oameni sunt pe lume și aici un singur om, și acela-s eu, n-am izbutit să făuresc un gând. Creierul meu e soțul minții mele și pot să o dovedesc. El este tatăl și amândoi îmi tot puiesc o drasle de gânduri care îmi populează lumea. Această mică lume răsculată, că nu-i vreun gând cu altul să se împace. Chiar cele mai înalte despre lucruri divine se înfruntă, se ciocnesc. Le zici, hai gânduri mititene, treceți. Apoi din nou, mai greu vă e să treceți decât cămilei prin urechi de a. Semețe gânduri pun la cale fapte miraculoase, ca și cum aș vrea cu aceste slabe unghii să-mi fac cale prin zidul gros al lumii mele mici. Această închisoare. Apoi pierd în sumeția lor neputincioasă o muzică? Oh. Ascultați măsura. Ce neplăcută-i muzica frumoasă, măsura când lipsește și acordul. La fel e și cu muzica vieții. Aci mi-a țin urechea la greșeli, dar când aveam puterea, nu aveam urechi să plec la lipsa de măsură. Ieri vremea mi-o pierdeam, iar astăzi vremea e aceea ce mă pierde. Oricum, blagoslovit să fie cel ce-mi cântă. E un semn de dragoste. Iar dragostea față de Richard e un juvaier ce numai e la mod în lumea asta.
1: Mărire ție, prințule regesc!
0: Îți mulțumesc, nobile sfetnic. Cred că cel mai ieftin preț ce ni se cade e mult prea scump. Ia spune, cine ești? Și ce te aduce aici, unde nimeni nu vine decât amărâtul câine de paznic ce-mi dă tainul să-mi lungească soarta?
1: Eram un biet rândaș la grajduri, rege, când erați rege.
0: Cum?
1: Și m-am dus la York, iar el mi-a îngăduit să vin să-mi văd stăpânul de altădată. Rău mi-a fost la Londra când văzui la încoronare pe Bolingbroke călare pe Burberry.
0: Cum?
1: Știți, armăsarul cel încălecat pe care eu cu trudă l-am strunit.
0: Pe Burberry? Prietene, ia spune-mi, și calul, cum mergea sub el?
1: Semeți, nici n-atingea pământul cu copita.
0: Semeți că-l călărește Bolingbroke. Din palma mea regală îi dam greunțe, mârțoagă, și-am cinstit-o mângâind-o. Cum n-a sărit? Nu s-a trântit pe jos? Deci semeția cade câteodată și gâtul meu afrânt trufașului uzurpător înțepenit în șa. Îți cer iertare, calule. De ce ți-aș cere să fii altfel când menit ai fost să fii ținut în frâu de om? Eu nu sunt cal și totuși duc povara ca un măgar strunit de Bolingbroke. Dar iată, vine paznicul cu blidul.
2: Ei, prietene, te duc, nu-i loc de tine.
0: Deții la mine. Vremea e să pleci.
1: Ce limba nu cutează, inima vă spune.
2: Nu vreți acum să mâncați, milord?
0: Nu încep până nu guști, ca întotdeauna.
3: Milord, n-am voie. Azi, Sir Piers de Exton, trimis de rege, nu vrea să mă lase.
0: Și Perry de Lancaster l-a luat dracul. Și tu, m-am săturat de când tot rău.
4: Ajutor! Ajutor! Ajutor! Ce se întâmplă aici?
0: Ce vreți? Aici pe cine cată moartea? Ne merge! Un alta tu mi-ai dat-o cu propria ta spadă de strămoț! Și tu? Te duci să-ți cauți un loc în iad?
5: Robinson!
6: Atunci se moară și el!
0: Această mână care m-a străpuns de-a pururea va arde în focul genii. Exton, un rege mâna-ți azi omoară, pătând cu sângea regelui tău țar. Te-nalță, te-nalță, suflete, ia-ți locul sus, că muritoarea carne a pus.
7: Și sânge și virtuți de rege avuta, le-am pierdut cu viața lui pierdută. Bine, ce mă împins să o fac, îmi spune acum că în iad va fi să zac. Cu riga mort, la riga viu, de grabă. Pe ceștia alți, să-i luați de aici la groapă.

0: ori, e timpul, cred, să trecem și la sfat.
1: Mărite rege, multe trebuie de stat, prea lungă dezlegare au așteptat.
0: Ce trist alai se apropie. Ce, Exen? Pe cine aduci aici? Ce-mi văd ochii?
2: Mărite rege, în acest coșiuc e frica mormântată. Al vieții Cluc i s-a sfârșit lui Richard de Bordeaux. Dușmanul vostru înverșunat e aici.
0: Exten, nu-ți mulțumesc. Ai făptuit o cruntă faptă fără de iertare. Năpastă și pe mine și pe țară.
2: Am făptuit-o, dar ai vrut să o vreau.
0: O travă nu iubesc ca cei ce-o dau, nici eu ce-ai făptuit. Deși am vrut, urăsc pe acela ce l-a omorât. Adânca vină, n-o vei spăși, dar nici favoruri n-ai de ce primi. Cu Cain să pribegești prin umbra nopții, să nu mai calci vreodată pragul porții. Lords, mă-mi fior cu sufletul cernit, că drumul mi-e de sângele-i stropit. Să mergem, să jeliți cu mine odată, în negru-i ziua aceasta înveșmântată. În țara sfântă voi pleca smerit, să-mi spăl de sânge mâna vinovată. Veniți acum, cerniți asemeni mie, să plângem jertfa asta timpurie.

0: Ați ascultat Richard al II-lea de William Shakespeare. Traducere și adaptare radiofonică de Mihnea Gheorghiu. Distribuția a fost următoarea: Richard al II-lea, Forie Terle, artist emerit; Gaunt de Lancaster, Vladimir Maximilian, artist al poporului; Harry Bolingbroke, Constantin Codrescu; O'Merle, Constantin Brezeanu; Ducele de York, Nicu Dimitriu, artist emerit; Ducesa de York, Aura Buzescu, artist al poporului; Ducele de Norfolk, Geo Maican; Regina, Gina Petrini; Mareșalul, Ion Anastasiad; Primul Herald, Emanuel Petruț; Al Doilea Herald, Aurel Atanasescu, artist emerit; Green, Florin Scarlătescu, artist emerit; Bashi, Aurel Ghițescu, artist emerit; Bagot, Aurel Rogalski; Northumberland, Alexandru Critico, artist emerit; Lordul Ross, George Sion; Lordul Willoughby, Sorin Gabor; Scroop, Gabriel Dănciulescu; Grădinarul, Constantin Ramadan, artist al poporului; Starețul Westminster, Mircea Balaban; Episcopul de Carlisle, Marcelinescu; O doamnă, Margarita Dumitrescu Săileanu; Lordul Exton, Nicolae Sireteanu, artist emerit; Rândașul, Nicolae Botez; Paznicul, Mihai Mateescu; Fitzwater, Nichi Rădulescu; Slujitori, Mircea Constantinescu, Sergiu Demetriad, Ion Horațiu, Tiberiu Simionescu, Constantin Păsculescu; Rapsodul, Alfred Demetriu; Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Savonarola, de Michel Suffrand. Traducere și adaptare radiofonică de Teodor Danil. În rolul lui Savonarola, Dragoș Pâslaru. Regia artistică, Leonard Popovici.

0: În această zi de 19 aprilie, anul de grație 1498, la Florența, în marea sală de judecată de la Bargello, în fața înțelepților episcop legați ai sanctității sale, monsignorii Turiano și Romolino și a reprezentanților înalților senior Florentin, au compărut fra Girolamo Savonarola, fra Domenico Bonvicini și fra Silvestro Maruffi, toți trei călugări de la mănăstirea San Marco din Florența, acuzați de nelegiuire și de abuz, pentru a fi înșelat prin făgăduiel de șarte acest oraș atât de pios și de credincios.
1: Nu pot să ascult așa ceva! Tăgăduiesc acest cap de acuzare! Drumul pe care am vrut să aduc Florența a lumea întreagă a fost calea strâmtă a înălțării. Dacă am greșit, n-a fost din voința mea, ci din nevrednicia și slăbiciunea mea. Am fost sabia lui Dumnezeu, am fost îndurarea lui Dumnezeu. Mâine am să fiu în mâinile voastre icoana biciuită și crucificată a lui Dumnezeu, pe care nu știți să-l recunoașteți!
0: Fiu al păcatului, prosternează-te în fața Creatorului pe care îl bajocorești.
2: Savonarola! Trebuie să-ți aducem aminte că nu mai ești în amvon?
3: Păstrează-ți litanile pentru un tribunal mai înalt decât al nostru!
4: Ajunge, fra Savonarola. Știi că păcătuiești prin trufie fără măsură?
1: Monseniore Romolino, trufia mea nu este decât certitudinea forței netulburate pe care Dumnezeu a vrut să o sădească în mine, umilul său slujitor.
4: Oh, frate, orbirea ta mă

0: hrănește. Nu cunoști oare întruchipările pe care le ia diavolul pentru a ispiti sufletele cele mai înalte, cele mai tari?
1: Monseniore, nu stă în puterea domniei tale să mă aduci la disperare. Aceasta nu stă în puterea unui om.
0: Nu vreau să te aduc la disperare, ci să te salvez, dacă încă mai e timp.
1: Nu mai e timp. Eu sunt salvat. Nu mai sunt în mâinile voastre. Vă mai este încă supus pentru puține zile pe pământ numai acest trup pe care îl puteți sfârșia.
0: În numele sanctității sale, Alexandru al VI-lea, al cărui umil reprezentant sunt aici, îți spun, nu-i nimic dacă trupul tău va fi zdrobit și dat pradă flăcărilor. Dar cum să nu auzim acest suflet care strigă în întunericul din tine, Savonarola?
1: N-aș jertfi cu bucurie mântuirea sufletului dacă această jertfă ar trezi conștiința poporului adormit în moartea lui vie. Cu bucurie, Doamne, m-aș încredința cumplitei tale îndurări. Oameni care mă judecați, nu-l siliți pe Dumnezeu să-și întindă mâna lui temută asupra voastră!
2: Făceți-l să tacă! Nu-i nimeni care să înnăbușe insultele pe buzele acestui blestemat!
3: Savonarola, suflet răzvrătit, în numele cerului!
4: Vorbi în numele cerului, magii!
1: Cerul tău nu reflectă decât pământul și îl voi sparge cu pumnul ca pe oglindă proastă!
3: Cel care cheamă focul să piară prin foc!
5: Cumplit e un oraș întreg, hotărât să-și nimicească rușine printr-un singur om.
0: Nu există judecători mai de temut decât complicii de ieri, Turiano.
6: Senioriile voastre, nu lăsați să piardă într-un tumult de patimă judecată atât de gravă, Framagii, binevoiește să dai citire capetelor de acuzare recunoscute chiar de Girolamo Savonarola în timpul interogatoriilor.
3: Interogat în fiecare zi în marea sală de la Bargello, fără niciun fel de constrângere, tortură sau vătămare trupească, în prezența respectabililor senior Gonfalonier Soderini, nobil din Florența Cini, neguțător florentin Rucelai, capitan Nerli și grefier Framagii.
6: Faptele, faptele, faptele fără introducere.
3: Cum dorești, meser Soderini. Fra Girolamo recunoaște că adevărate fiecare din capetele de acuzare, adică rebeliune armată împotriva guvernării senioriei, îndemnarea poporului la nesupunere, abaterea credincioșilor de la autoritatea preasfântului nostru părinte Papa, în ciuda scrisorii de excomunicare împotriva lui. Astăzi, 19 aprilie, recitind cele scrise, a semnat de bunăvoie cu mâna lui. Meser Gonfalonieri Soderini, am lăsat în alb locul semnăturii.
6: Foarte bine, foarte bine. Să fie prezentată fratelui Girolamo depoziția ca să poată semna de față cu noi. Semnează.
1: Nu este adevărat că am fost interogat fără constrângere. Și mărturisesc spre rușinea mea că suferințele din timpul torturii fac din mine o ființă fără apărare.
7: Cum să te cred, fra Girolamo? Domnia ta atât de puțin legat de aceasta.
1: Nu măsurați puterea care mi-a fost dată cu nevrednicia ființei mele, meser Nerli.
7: Ce valoare are această putere, Girolamo Savonarola, dacă și cel mai mic clește de fier o poate nimici?
1: Ea dovedește voința lui Dumnezeu.
7: Dovedește impostura ta!
1: Nu! Cine ești tu, Tanai de Nerli, pentru a îndrăzni să vorbești astfel unui om al lui Dumnezeu? Tu! Hoit îmbrăcat în mătase!
0: Ajunge! Acest loc de judecată nu este arena jalnicelor voastre certuri. Fra Girolamo, nici nu poate fi vorba să fii constrâns pentru validarea acestui document. În procesul verbal există formula: interogat fără niciun fel de tortură sau vătămare trupească.
8: Înțelegem ca pe viitor ea să fie respectată în tocmai.
9: Da.
8: Binevoiește, gonfaloniere Soderini, să închei audierea de

0: la părință. Prea cinstiți judecători, de ce nu îndrăzniți să o spuneți cu voce tare? Mă dezaprobați, nu-i așa? N-a fost cuvânt rostit de mine care să nu vă fi indignat.
1: Ferească Dumnezeu, monsignore Romolino. În domnia voastră noi respectăm autoritatea pontificală.
0: N-ați spus totuși câtorva martori de încredere. Intenția noastră este ca acest călugăr să nu mai iasă viu. Iar domnia ta, Sir Nerli, n-ai spus să punem toate relele în spinarea profetului mincinos și așa orașul va fi izbăvit.
2: Da.
0: Poate că totuși ai spus purificat.
1: Protestăm, monseniore. Învinuirea atât de mincinoase...
3: Florența e plină de exaltați, pentru că acest proces este un prilej de rătăcire și dezordine. Fiecare zid mustește de suspiciune și de rațiune.
4: Azi dimineața au izbucnit tulburări în Mahalale.
2: Tulburări, Nerli?
4: Da, oamenii de rând strigau în gura mare numele lui Savonarola, ca pe al unui sfânt.
3: Nemaipomeniți, ce fac soldații noștri, Nerli?
4: Adevărul este că mai bine de 5 ani Fra Girolamo a ținut orașul ăsta în mâna lui. Și toți, toți, târgoveți și negustori, ca domnia ta, Rucelai, și nobil, ca domnia ta, Cini, toată lumea asta se înghesuia în pragul chiliei lui Savonarola și venea să-și înmoaie inelele în aghiazmatarele de la San Marco.
1: Dar domnia ta, ce ai făcut altceva decât să bei odată cu turma, Sir Nerli?
3: Rucelai, poți cel puțin să te împiedici să gândești cu voce tare?
2: Prieten, pierdeți mințile? La ce servesc aceste certuri? Pe cine trebuie să judecăm aici? Ziua de astăzi a încins patimile peste măsură. E în joc demnitatea voastră și apărarea Florenței. Vă puteți retrage. Ser Francesco Cini.
5: Da, gonfaloniere Soderini.
2: Rămâi o clipă, te rog. Numai domnia ta n-ai spus nimic. Totuși ai primit să te așezi în rând cu noi în acest tribunal. Tăcerea dumitale este o dezaprobare?
5: Un astfel de proces este un rău necesar. Dar Savonarola trebuie să compară în fața unor judecători, nu în fața unor călăi. Noi trebuie să-l condamnăm pentru vina lui, nu să-l împovărăm cu lașitățile și îndoielile noastre. Numai așa îl vom învinge. Numai așa ne vom elibera de el.
0: Meser Cini, mărturisește că-l iubești. Mărturisește că nu te poți împiedica să-l iubești.
5: Monseniore Romolino, îl urăsc cu acea ură care întunecă până și chipul lui Dumnezeu. Dar ura nu mă orbește. Dacă Savonarola trebuie să moară, să fie osândit pe drept. Să moară pentru că a otrăvit firava fericire omenească. Pentru că a adus la lumina zilei rănile ascunse ale sufletului. Trebuie să-l ucidem în fiecare dintre noi. Numai atunci Savonarola va înceta să mai existe.
0: Crezi? Nu, Cini. Nu vei înceta să-l ucizi în adâncul sufletului dumitale bolnav. Vorbește orgoliul dumitale. Ascultă-mă, Cini. Un cuvânt din partea dumitale și te dezlegăm de a mai face parte din tribunalul nostru.
5: Vă mulțumesc, dar rămân. Nu vreau nici milă, nici favoare. Eu nu sunt complicele nimănui. Eu vreau să știu.
6: Nu-mi place deloc. Dar trebuie niște cetățeni nepărtinitori și avem doar o mână de oameni sfâșiați de patim potrivnice. Acesta este păcatul cel mai de neiertat al lui Fra Girolamo. Savonarola a stârnit în voi toți o nepotolită sete de absolut.
0: Florența trebuie să fie crucea lui.
2: Crucea, monseniore?
0: Dacă vă place mai mult, spuneți-i spânzurătoare. Savonarola a pactizat cu pământul să piară deci prin voința oamenilor de vreme ce și-a legat destinul de nestatornicia lor.
2: Monseigneur.
0: Să fie clar, Soderini. Ați primit consemnul să nu ridicați mâna asupra lui Fra Girolamo atâta timp cât sanctitatea sa papa nu vă îngăduie acest lucru. Ori chiar a doua zi după arestare ați poruncit să fie torturat. Pentru ce? Pentru care mărturisiri imediate?
2: Eram cu mâinile legate, monseniore. Lumea începea să murmure că senioria nu îndrăsnește să facă dreptate în cazul lui Savonarola.
0: Poate că v-am judecat rău. Poate că nu era ură. Poate că nu era decât frică. Hidoasa frică. Cea care ne face să tremurăm nu numai pentru prețiosul nostru sac de piele, ci și pentru toate plăcerile ce îl înconjoară și îl împodobesc. M-ați crezut prietenul călugărului răzvrătit? Dar nu e decât un om! Trupul lui e vulnerabil, dar nu vreau să-l lovesc în acest punct demn de dispreț, ci în spiritul, în inima lui, într-o fașa lui certitudine. Și această rană va fi mortală. Alungați călăii și soldățoii voștri. Am să vă spun eu unde și când veți putea lovi.

0: Fra Domenico, credeam că și tu ai adormit. Fra Domenico, mă auzi?
1: Da.
0: Știi ce e frica, Fra Domenico?
1: Știu. A fost umila însoțitoare a lui Iisus pe cruce. El n-a îndepărtat-o de la sine și eu mă străduiesc să o iubesc, pentru că știu că îmi va deschide împărăția cerurilor.
0: Frica e cumplită. Te mușcă de pântece ca o fiară. Îți îngheață sângele în vine ca seva unui copac mort.
1: Cumplit este pentru acest trup să se despartă de suflet. Cred că și pământul a urlat de durere și spaimă când Dumnezeu a smuls din el forma vie a omului. Nici groapa în care a fost sădit arborele crucii nu i-a făcut o rană mai adâncă.
0: Nu e adevărat! De ce vorbești așa? Când în tine totul strigă că nu e adevărat! Privește-mă, Fra Domenico, ridică-te! Încetează o clipă să-i mai vorbești lui Dumnezeu! El știe tot. Dar de ce nu ne vorbește el? De ce? Nu ne arată un semn?
1: Un semn? Dar totul este semn. Dumnezeu se află în această închisoare. El este această închisoare. El este mușcătura cleștilor în carnea noastră. Este sudoarea spaimei. Dar este și acel strigăt tăcut din adâncul nostru.
0: Tu ai zis strigăt fără ecou, fără răspuns.
1: Ce nevoie, ce nevoie ai de răspuns? Orice strigăt este un răspuns. Dumnezeu nu pretinde mai mult. Dumnezeu va auzi chiar și tăcerea noastră.
0: În seara asta mă simt părăsit. Mă simt singur.
1: Dumnezeu este și această părăsire și această singurătate.
0: Mereu Dumnezeu. Ce simplu e totul.
2: E pe lume ceva care să nu fie Dumnezeu?
1: Eu să-ți spun asta? Nimic din lume sau din afara lumii.
0: Și totuși ceva scapă luminii sale. Dacă aș putea să smulg din mine acel ceva, poate m-aș vindeca și începe din nou să mă rog, să trăiesc, să aștept, să fiu eu însumi.
1: Oh, cât de mult suferi, frate.
0: Aș vrea să sufăr. Aș vrea să urlu până când cerul se va face țândări. Dar n-ar servi la nimic. Lumea întreagă a dormit înnecată în apa murdară a somnului, așa cum e Florența în acest ceas. Nu mai veghează decât mașinăria morții. Uită-te la Silvestro și el doarme. Trezește-te, Fra Silvestro. Hristos a gemut când i-a găsit pe apostol dormind. Nu-ți ajunge toată eternitatea ca să te odihnești?
1: Lasă-l să doarmă. Somnul lui este tot o rugăciune.
0: Chiar și Hristos, în al nouălea ceas, a adormit în agonia de pe cruce. Numai eu, din toată creațiunea, trebuie să rămân treaz și sterb.
2: Dumnezeu și-a întors față de la mine, ca de la o sabie proastă care s-a frânt la prima lovitură.
0: Nici o pană, nici o limbă n-ar putea să exprime.
3: Dorești un scaun, Frau Baldini?
0: Nici un scaun, monseniore?
3: Firește. Parcă nici nu te mai ții în picioare.
4: Nici o pană, nici o limbă n-ar putea să exprime recunoștința pe care o datorăm sanctității sale, care prin mijlocirea preanaltului Monseñor, reprezentantul său, cu grija unui părinte plin de dumnezeiască îndurare, ne-a izbăvit de întunericul adânc al greșelii în care ne ținea închiși viclenia fratelui Girolamo Savonarola. Am păcătuit ispitiți de înșelătoarea lui pietate, căci atât de mare era priceperea acestui Lucifer.
3: Marele Lucifer în persoană? Așadar, ați fost ispitiți de diavol, frau Baldin.
4: Este o figură de stil, monseniore. Aha. Pentru a-l desemna pe fra Girolamo Savonarola.
3: Aha. O figură de stil. Foarte interesant.
4: Acestui mare Lucifer, încât putea să înșele și să uimească.
3: O clipă. Vorbești în numele întregii comunități de la San Marco, frau Baldini.
4: Aproape al întregii comunități, monseniore.
3: Așa.
4: Se poate spune chiar în numele tuturor sufletelor credincioase din mănăstirea San Marco.
3: Da. Știi că ești un diplomat iscusit? E limpede, dacă nu mă înșel, că toată comunitatea dorește spre ispășire să primească pedeapsa rezervată aceluia care a subjugat-o prin șiretlicurile lui.
4: Nici vorbă, monseniore. Noi nu ne-am făcut vinovați decât de slăbiciune, așa cum reiese de altfel din cererea de la sfârșit. Sanctitatea voastră să-l considere pe Savonarola ca pe singura cauză a tuturor rătăcirilor și să-l pedepsească. Noi, turme și oi rătăcite, căutăm adăpost alături de adevăratul și unicul păstor care este sanctitatea voastră.
3: Dăm jalba. Am să dau personal sanctității sale, cu o condiție.
4: Da, monseniore.
3: Să-mi citezi numai una din multele infamii comise de fra Girolamo, la care ai fost martor. Cea din tâi, care îți trece prin minte?
4: Da, da. A spus într-o zi, într-o predică.
3: Așa.
4: Florență, prin gura mea îți vorbește Dumnezeu.
3: Imprudent. Dar poate că exaltarea predicii i-a înflăcărat spiritul. Cred că poți găsi ușor o infamie mai precisă.
4: Mai precisă? A mai spus așa. Dacă minte el, atunci mint și Dumnezeu și Hristos cel răstignit.
3: Oh, asta e grav. A spus asta în prezența dumitale?
4: Nu, monseniore, nu tocmai. Dar toți o știu.
3: Păi nu mă interesează ce știu toți. Ia-ți înapoi suplica, frau Baldini. Vai, sunt dezamăgit.
4: Dar, monseniore...
3: Ajunge, Ubaldini. Voi prezenta sanctității sale cererea de iertare a fraților prea loiali și prea nevinovați de la San Marco. Nu pleca așa repede, frate. Numai dacă vei dori să readuci pe drumul mântuirii alte oi rătăcite de perfidia marelui Lucifer.
4: Mă tem că nu înțeleg prea bine, monseniore.
3: Să vedem. Dacă am înțeles eu bine, iscusita dumitale pledoarie, fra Domenico și fra Silvestro, nu sunt cu nimic mai vinovați de rătăcirea lui Savonarola decât oricare dintre voi.
4: Totuși, sunt mai multe trepte, monseniore.
3: Îți propun să le abolești.
4: Oh, vă bateți joc de mine, monseniore. Acești doi oameni sunt condamnați.
3: Nu încă, scumpul meu frate, dar prea te grăbești.
4: Eu sunt numai un împuternicit, monseniore.
3: Un creștin are nevoie de împuterniciri pentru un act de caritate? Ori frații voștri, ori nimic.
4: Monseniore, nu vă jucați astfel cu nevrednicia mea.
3: Vei avea cel puțin consolarea de a le ușura mult nefericirea împărtășindu-le supliciul.
4: Monseniore,
3: Poate că nu te socotești destul de demn, căci mă dezgustă ideea că de frică.
4: Așa e, monseniore, așa e cum ați spus, nu mă simt demn.
5: Taci, Ubaldini, taci, pentru numele lui Dumnezeu.
3: Poți pleca, frau Baldini, poți pleca.
5: Monseniore, vă implor să nu țineți seama de astfel de mărturii. Am fost mai mulți decât se spune cei care ne-am ridicat împotriva impostorului.
6: Știm, frate magic, că în diverse împrejurări nu te-ai temut să predici în câteva biserici din Florența pentru a răspunde predicilor lui Savonarola.
5: Puteam eu să înăbuș vocea care striga în adâncul meu? Să las pe călugărul apostat să insulte prea sfânta noastră mamă biserica?
7: Nu te-au influențat și alte voci mai pământești? Unii au pretins că fidelitatea față de familia Medici a fost unul dintre motivele acestei virtuoase cruciade.
5: Eu n-am făcut decât să apăr credința noastră împotriva încercărilor diavolești.
6: Așadar, fra Girolamo îndemna la răzvrătire.
5: Cu siguranță! Pe vremea dominației lui nu trecea o zi să nu baciocorească în public autoritatea superiorilor și chiar pe a preasfântului părinte.
6: Și atunci, domnia ta, ce spuneai?
5: Eu puneam poporul în gardă.
6: Și poporul te asculta?
5: Mulțimea nu știe decât de lingușire sau de bici.
6: Fra Girolamo, ce ai de spus? Te somezi să răspunzi, fra Savonarola?
4: A, ce bun. Dumnezeu nu s-a putut înșela asupra adevăratului înțeles al vorbelor mele.
6: Și domnia ta îl chem ca martor pe Dumnezeu?
4: Am spus, mă urc în acest amvon nu ca pe un tron de cinstire și mărire, ci ca la un stâlp al infamiei, căci așa vorbea Hristos, Mântuitorul nostru, de pe cruce, și strigătul lui a ridicat lumea. Iată ce am spus.
8: Impostorule, ticălosule!
5: Ajunge, Sir Nerli. Savonarola, ai spus, trebuie să ascultăm de Dumnezeu, nu de oameni. Acestea ți-au fost vorbele.
4: Eu nu sunt omul vorbelor miroase. Eram în picioare, în mijlocul unui cimitir de suflete și trebuia să le trezesc. Puțin îmi păsa dacă le rănesc.
5: Ascultați-l pe nebun, pe blestemat! Prin groază și-a întărit domnia, prin amenințare neîncetată cu cele mai cumplite pedepse asupra Florenței.
9: Fra Sebastiano Maggi, nu domnia ta instruiești procesul lui Girolamo Savonarola. Oricum, te invidiez pentru că mergi cu un pas atât de sigur pe un drum mai îngust decât un tăiș de brici. Nu ți-e teamă niciodată că vei fi judecat?
5: Înainte de a fi judecător, Dumnezeu îmi este sprijin și călăuză.
9: De unde știi? Vorbești și dumneata cu Dumnezeu? Oamenii își poartă singur povara îndoielii. De aceea zic, nu judecați. Cine ne va spune dacă în fiecare om pe care îl judecăm nu-l încununăm pe Hristos cu spini, nu-l biciuim și nu-l mai răstignim încă o dată?
6: Fra Girolamo, ai auzit acuzațiile care ți se aduc? Tot mai stărui în tăcere? Nu simți că așa-ți condamn întreaga operă la nimicire?
4: Nu vă îngrijiți de opera mea. Dacă ea este de la Dumnezeu, El o va dovedi prin semne atât de clare că ele vă vor lovi precum trăsnetul și vă vor dobori cu fața la pământ. Chiar dacă este de la oameni, se va risipi fără urmă, ca un nor în vânt.
8: Mărturisește în sfârșit că fiecare din faptele tale a fost inspirată de orgoliu și de setea de putere.
4: N-am spus asta. Nici o putere de pe lume nu mă va duce la renegare și îmi voi striga adevărul până când mi s-o usca limba. Dacă v-aș spune că sunt profet, nu m-ați crede. Și dacă aș tăgădui, aș păcătui împotriva cerului prin minciuna mea.
6: Citește, fra Maggi, pasajul pe care îl cunoști.
5: Și meser Gonfalonier, interogându-l cu fermitate pe fra Girolamo, a răspuns: îngerul meu îmi vorbește așa cum vă vorbesc. Ei, frate,
10: Se poate să fi spus asemenea vorbe, nu neg. Spun doar că nu mi-aduc aminte.
7: Adevărat?
8: Mărturisește odată! Destul cu înșelăciunile!
10: Eu n-am înșelat pe nimeni! Dar vorbind cu oamenii, a trebuit să vorbesc limba oamenilor.
8: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu încerca să te ferești de întrebări. Ai vorbit cu Dumnezeu?
10: Dumnezeu vorbește cu oricare om.
7: Nu, fra Girolamo, nu. Adevărul e că te-ai slujit de Dumnezeu. N-ai știut decât să ameninți în numele celui care a vrut să fie numai milă și îndurare.
10: Mila lui Dumnezeu este și suferința lui Dumnezeu. Este veșnica răstignire a Fiului. Credeți că i-ați înmormântat trupul și sângele în mormântul de marmură și aur al bisericilor voastre? Ați pictat chipul lui de slavă, dar chipul lui adevărat nu-l cunoașteți. Eu am văzut fața lui adevărată orbită de lacrimi, sângerând pe zidurile roase. Eu am văzut privirea lui în ochii bolnavilor și ai muribunzilor și trupul lui era tot o rană. L-am văzut târându-se printre gunoaie în mijlocul mulțimii pe care o disprețuiți și de care vă temeți în taină. Dumnezeul meu nu este Dumnezeul blândeții, ci al disperării,
8: taci,
10: și al violenței.
8: Taci! Savonarola! Nu vezi că te condamn singur?
10: Sunteți niște oameni plini de măsură și judecată, dar acela pe care îl invocați este dincolo de măsură și de judecată. Doamne, cum ți-am împroșcat fața cu noroi? Străzile Florenței erau pline de bărbați beți și de femei acoperite de farduri și de bijuterii. Mă străduiam să uit, rugându-mă, dar buzele-mi rămâneau de lut. Și totuși în zor predicam într-o biserică rece în fața câtorva babe rebegite și simțeam cum vorbele mi se loveau de un geamăt de tăcere. Acolo totuși vocea mea a vorbit pentru prima oară.
8: Aha! Vocea! Îl auziți? A spus vocea!
10: Am spus vocea! Așa e. Dar vocea asta nu e dintre cele care au nevoie de cuvinte pentru a fi înțelese.
8: Scrie, magi, scrie! Ha, ha, e prea târziu să dai înapoi. Avem mărturia ta liberă de orice constrângere.
11: Are dreptate, Nelly. De data asta ești prins, Savonarola. Chiar tu ai închis capcana.
10: Cine vorbește de dat înapoi? Era vocea, marea voce, fără cuvinte.
5: Prea fericitul fra Girolamo Savonarola a fost luminat în măreția fără de pereche a sufletului său de taina de care n-au cutezat să se apropie sfinții.
7: Fra Girolamo, nu se poate să nu știi că un număr foarte mic de aleși se poate bucura de această grație și poate să asculte astfel cuvântul lui Dumnezeu. Dar sunt și minuni înșelătoare, căci și diavolul îi înseamnă cu semnul lui pe cei care vrea să-i piardă.
10: Monseniore, fiul omului a binevoit să atingă cu mâna sa smochinul cel sterp. Dintr-un mort ce putrezea, el a făcut un mesager al luminii. I-am primit vocea fără trufie, căci nu mie îmi vorbea, ci prin mine fiecarei ființe închise în mormântul ei trupesc.
7: În ce împrejurare ai avut revelația acestei voci?
10: Prima dată a fost într-o noapte. Am simțit lumina răscolindu-mă ca o sabie. Eram singur și gol sub privirea grozavă, dar în adâncul meu domnea pacea unui prunc ce adorme în casa părintelui său.
8: Ascultați-l pe sublimul profet care a subjugat Florența ca pe o târfă.
5: Cuvântul lui Dumnezeu luminând trupul ăsta slab și zguduit de friguri ca un câine de pripas.
8: Taci, magii! Îți ordon să taci!
7: Continuă, fra Girolamo, dar ia seama la cuvinte. Dumnezeu care aude tăcerea din inimi te ascultă.
10: Nu mai am nimic de spus.
2: Dimineața pierise din mine orice bucurie și orice suferință. Și totuși, de cum am urcat în amvon, s-au ridicat din nimic nicia mea cuvinte care nu erau ale mele.
7: Cum? Vrei să spui că nu domnia ta vorbea atunci?
2: Era vocea mea. Și totuși nu o recunoșteam. Vedeam fețele palide întorcându-se spre mine, transfigurate de teamă și speranță. Chipuri tot mai numeroase și curând mulțimea n-a mai încăput în biserică.
7: Și nu te-ai îndoit niciodată?
2: Hristos mi-e martor că am simțit mai multă spaimă decât rufie. Dar ce eram eu ca să mă împotrivesc cuvântului care a creat universul?
7: Girolamo, Girolamo, te implor, te implor să-ți recunoști impostura. Hai să mai predici în fața acestei mulțimi, în flăcările rugului, aceleași mulțimi, Girolamo.
2: Ce le mai rămâne de ars în mine? Nu mai sunt decât cenușă. Eu am fost prada dragostei divine care arde orice altă iubire.
7: Ai mințit, Savonarola. Răspunde, m-ai mințit.
12: Ce o să facem cu omul ăsta?
13: Tribunalul e lămurit.
12: Să fie dus la casa de nebuni
14: și Florența să se trezească din coșmar.
8: Hai, date! Nebunia lui nu-i decât o mască.
13: Nelly, să vă seama, nu cumva să facem din vrăjitorul ăsta un martir.
12: Vă conjur să vă recapătați calmul. Cu asentimentul preanalților legați pontificali, declar încheiate audierile de astăzi. Magi, Nerli, Rucelai, mai rămâneți. Suntem între noi acum. Citește, Fra Magi.
13: Sanctitatea voastră să binevoiască a ține seama că ne găsim în fața unui necredincios cu un trup foarte rezistent și cu o minte pătrunzătoare. Prin întrebări stăruitoare, abia dacă am reușit să-i smulgem câteva mărturisiri legate de aspecte minore. Lăudăm pe sanctitatea voastră pentru nesfârșita indulgență a preastimaților legați pontificali. Dar ne temem că numai prin mustrări nu-i vom învinge și retenia și nu vom avea o eficacitate promptă și decisivă. Urmează formulele obișnuite de respect.
15: Vorbiți clar. Ce credeți că o să obținem, Gonfaloniere Soderini?
12: Întrebarea domniei tale mă surprinde. Dar e ușor de citit printre rânduri. Trebuie să obținem de îndată reluarea torturii și dreptul de a-i trata cum vom crede noi de cuvință și separat pe cei trei acuzați. Va fi de ajuns ca superiorii noștri să închidă ochii.
13: Că bine zici, meser Gonfaloniere. Frica lui Savonarola va fi aliatul nostru cel mai sigur.
16: Frica... Nu am gândit la asta. Nu ne gândim niciodată la lucrurile cele mai firești. Ne gândim prea mult la suflete.
12: Ei bine, prieteni, semnăm scrisoarea asta sau o rupem?
16: Semnăm, dar o să lipsească semnătura lui Francesco Cini.
12: Meser Cini lipsește. O să ne lipsim și noi de semnătura lui.
16: Nu e drept. Cini trebuie să fie și el implicat ca mine, ca noi toți, nu-i așa, Nerli?
17: Da, firește, firește. Nu fi prost, Rucelai. Știi prea bine că Cini ar fi refuzat, ori n-ar fi păstrat taina. Semnează, ori dacă nu, o să ne aducem aminte de tărăgănelile tale la timpul cuvenit.
16: Bine, bine.
17: Așa.
12: Magi, ai grijă ca un mesager să plece la Roma.
2: Cât mai repede.

0: Martor Dofospini, te ascultăm.
1: Cerul era albastru și pomii se aplecau blând de roade și fetele erau frumoase. Dar el zicea: sabia lui Dumnezeu se va abate curând și năprasnic asupra Florenței. Îl acuz pe Savonarola, care în neputința lui de a iubi a visat un Dumnezeu al spaimei și al răzbunării în mijlocul nevinovatei frumuseții a lumii.
2: Spini, Dofo Spini, copilul meu nefericit, ascultă-mă. Tu mergi dansând pe deasupra lucrurilor, iar universul întreg este o capcană de suflete, este un fluviu de mocirlă pe care tu nici măcar nu-l bănuiești.
0: Savonarola, te sclip în față, pentru că și pe mine m-ai adus la disperare.
2: Fiule, cât sufăr pentru tine.
0: Nu mai vreau să te ascult. Ai pierdut orice putere asupra mea. Tu nu mai poți face nimic împotriva mea, ai înțeles? Călugăre, cine ești tu ca să-mi vorbești așa?
2: Nu sunt nimic, Spini. Nu vezi? Nu mai sunt nimic decât rădăcina copacului lovit de trăsnet. Lovește copacul ars, Spine. Lovește-mă din nou, tu, care erai unul dintre copiii mei smulși din capcana universului.
0: Călugăre, tu ai zis? Te-am lovit și am să te mai lovesc. Și n-ai să mai ai odihnă.
2: Lovește-mă, fiule, lovește-mă. Și te voi binecuvânta. Călăii au nevoie de mila lui Dumnezeu mai mult decât cei asupriți sau cei drepți. Dar tu ai rămas nevinovat ca un prunc neștiutor. Dofo Spini.
0: Taci, taci! Să tacă!
3: Confaloniere, Soderini! Cine conduce aici acest proces? Dominicanul predică nouă și-și bate joc de noi ca la adăpostul zidurilor de la mănăstirea San Marco.
4: Messer Spini, mărginește-te la mărturia dumitale.
5: E bine, vorbește!
4: Va trebui să-ți scoatem cuvintele din gură cu cleștele?
1: Fra Girolamo, sunt aici pentru a-ți cere socoteală pentru sufletele ce ți-au fost încredințate în fața lui Dumnezeu.
2: Dofo Spini, tu vorbești oare? Nu erai printre acei copii pe care am înrolat sub steagul lui Hristos, regele Florenței?
1: Tu m-ai pierdut, tu, numai tu.
2: Trebuia să te pierd pentru a te mântui. Cum să purifici ticăloșia decât prin puritate? Ați fost toți sabia îngerului și sabia trebuia să fie credincioasă.
0: Credincioasă urii tale, credincioasă cruzimii tale.
2: Nu eu m-am slujit de voi. Mânia lui Dumnezeu v-a ridicat deasupra cetăților voastre de cenușă. Tu știi asta.
0: Nu, tu minți. Încerc să mă înșel din nou.
6: Spini, nu te lăsa păcălit de minciunile lui. Repet acum, în numele căror făgăduie el abuza de nevinovăția voastră? M-auzi, Spini?
4: Nu contează. Va fi de ajuns simpla lectura depoziției lui Spini din timpul anchetei. Citește, magii.
6: Și călugărul ne-a dat dreptul atunci să pătrundem cu forța în casele oamenilor pentru a smulge toate stigmatele răului. Cărți de joc, cărți profane, farduri și oglinzi, jocuri de zaruri, picturi cu subiecte păgâne. Pe urmă a înălțat în piața seniorii un ruguriaș făcut din toate aceste deșertăciuni și i-am dat foc.
4: De fapt, delațiunea, violența, gustul pervers al distrugerii înflăcărau hoarda de copii. Fiecare dintre ei a devenit un acuzator, a cărui simplă mărturie ajungea pentru a osândi la tortură, închisoare sau ucidere cu pietre familii întregi. S-au văzut copii denunțându-și părinții și frații. S-a văzut inocența persecutată de inocență.
0: Oamenii ai dreptății, sunteți fără milă. Nu înțelegeți că nu aveți nicio putere să mă dezlegați? Nu înțelegeți că dacă omul acesta nu se leapădă de sine, eu sunt pierdut?
4: Te poți retrage, Dofo Spini. Restul mărturiei tale nu mai ține de acest proces.
0: Dar ce-mi pasă mie de procesul vostru dacă mi-am pierdut mântuirea pe veci? Fra Girolamo,
2: da.
0: În numele lui Dumnezeu pe care pretinzi că îl slujești, dă-mi înapoi pacea pe care mi-ai răpit-o.
1: Am făcut parte din acei tineri beți de mânie și de orgoliu, care mergeau pe străzile pustii și murdare, sfâșind mătăsurile scumpe, făcând țăndere oglinzile, lovind fețele sulemenite și golind palatele, da, și casele negustorilor. Mm. Am dat foc de sfătărilor care mi-au încântat viața. Cu mâna mea am aruncat cu pietre asupra fetelor cu pielea ca mătasea și am văzut sângele neclăind părul lor de aur viu. M-am îmbătat de propria mea cruzine. Răspundem, Girolamo Savonarola, pentru asta m-a făcut pe mine Dumnezeu.
3: Gonfaloniere, poruncește să-l scoată de aici cu forța pe omul ăsta. Aiurelile și gemetele lui sunt o insultă pentru tribunalul nostru.
7: Dimpotrivă, să vorbească, să ne dezvăluie adâncul inimii lui. Continuă, Dofospini.
1: Apoi te-am înfruntat, călugăre, cu aceeași înflăcărare cu care te-am slujit. Dar trădându-te, numai pe mine mă trădam. Și nu mi-a fost de ajuns să te dobor. Trebuia să te și înjosesc, să-i fac pe toți să-și întoarcă fața de la tine. Atunci am împroșcat cu murdărie procesiunile tale albe. Am scris vorbe de ocară pe zidurile mănăstirii tale, dar tot nu era destul. Am adunat câțiva tineri fugiți ca și mine din hoardele tale. Cuprinși de o veselie groaznică și disperată, am făcut lucruri ce nu se pot ierta. Am fugit apoi și am colindat de aici, de aici colo, dormind pe pământul gol. Aș fi vrut să se deschidă pământul și să mă înghită și să-mi găsesc pacea.
2: Copile, nu pot să-ți dau acea pace pe care eu nu mai am. Să nu cazi în păcatul disperării. Îți spun că nefericirea ta te va mântui. Nu este prăpastie pe care Domnul să nu poată umple cu îndurarea sa.
1: Frate, cum să te cred? Buzele-mi sunt uscate, frate, și mi s-au uscat pe buze cuvintele rugăciunilor de altă dată.
2: Ce contează cuvintele? Fă din disperarea ta o rugăciune. Sufletul tău strigă. Înseamnă că este încă viu. Pentru el am să mor mâine. Dau moartea mea pentru ca sufletul tău să trăiască.
1: Aș vrea să te cred. Aș vrea să mai am o dată puterea asta.
2: Ridică-te, suflet viu, ridică-te, precum Lazar, cel scăpat de sub piatra fecetruită, ridică-te și umblă. Du-te acolo unde eu n-am știut să merg. Nu te lovi de cer ca de o poartă închisă. Dragostea lui Dumnezeu va despărți metalul curat de zgură. Îi va lovi pe dușmanii noștri și pământul se va deschide și va înghiți pe cei care ne prigonesc.
3: V-am spus și eu, v-am spus, trebuia de mult să-l împiedicăm să mai facă rău.
8: Luați seama, astăzi un incident iar mâine un scandal.
7: Are dreptate, Rucelai, și noroiul ăsta murdărește mai rău decât sângele.
1: Spune-mi o vorbă, Girolamo Savonarola. Un cuvânt al tău și te voi crede și voi avea curaj să te urmez. Răspunde-mi, frate! Nu mai ai dreptul să taci!
2: Soldați! Ce mai așteptați? Luați-l de aici pe tânărul ăsta nebun! Îngăduiți să întrerupem audierea de astăzi. Frămagii?
9: Să ai grijă că astfel de intervenții dezgustătoare ale martorului Spini și ale acuzatului principal să fie șterse cu grijă din actele procesului.
7: Numai spre slava lui Dumnezeu și în interesul Florenței, nu-i așa, Soderini?
9: Întocmai, monseniore, e de la sine înțeles. Scrie magii, numai spre slava lui Dumnezeu și în interesul Florenței.
10: Te felicit, Nerli. Bine ți-ai mai ales martorul. Ne putem crede iar pe vremea când Savonarola sufla pucioasă pe nări ca un balaur din Apocalips.
3: Dă-mi voie, Rucelai. Am fost cu toții de acord să ne folosim de depoziția lui, nu?
11: Vă văd pe toți descumpăniți de întâmplarea de adineauri. Zău că asta mă întristează și mă surprinde. Nu aveți aici un ajutor priceput și îndemânatic pe framagii, gata să interpreteze mărturiile confuze?
12: Esențial este să respectăm spiritul lor, ne-așa măsăr.
11: Spiritul, firește. Tocmai căutam cuvântul. Îți mulțumesc că mi-ai suflat formula potrivită.
12: Ferește-te, cine? Spun, ferește-te.
11: De cine? De acele umbre cu pumnale, seara pe străduțele din orașul de jos? Tremurați toți în fața acestui om doborât la pământ.
3: O să știm noi, la timpul cuvenit, să-i facem dreptate celui ce se va recunoaște, fie și numai din vârful buzelor, partizanul răului păstor, cine? Oricare i-ar fi rangul.
11: Așa îmi place, Nerli, cu fața asta sinceră și destinsă de soldățoi. Acum ți-a ieșit sufletul în față, ca la o fereastră deschisă.
10: Ei bine, meser Soderini, par foarte, foarte tulburat.
9: De bucurie, monsenior, de bucurie.
11: Așadar, bucuria poate schimonosi un chip la fel ca ura.
3: Vorbește, meser Soderini, ai răspunsul Sfântului Scaun la scrisoarea noastră?
9: Chiar acum a venit.
11: Pricep. Ați scris la Vatican în numele tribunalului fără să mă consultați.
3: Taci, cine! Nu-mi trece măsura! Și pe urmă, gândește-te, nici nu va trebui să te speli pe mâini.
11: Așa crezi?
12: Mai bine că a plecat, acum suntem între noi. Citește mesajul, Santității sale.
9: E foarte scurt. Iată-l. Alexandru al VI-lea, prin grația lui Dumnezeu, către preacinstiții reprezentanți ai senioriei din Florența, acordăm motu propriu, cu inima sfâșiată, dar fără slăbiciune, dreptul de a-l interoga prin toate mijloacele necesare și la nevoie prin constrângere fizică pe fiul nelegiuirii, Girolamo Savonarola, precum și pe cei doi complici, Domenico Bonvicini și Silvestro Maruffi, cu condiția ca aceste interogatorii să aibă loc în prezența fiilor noștri prea iubiți, Gioacchino Turiano, general al Ordinului Dominicanilor, Francesco Romolino, episcop de Ilerda, sau a oricărui alt legat pontifical, dată la Roma în săptămâna Paștilor, anul de grație 1498.
3: Oh, în sfârșit, al nostru e. Vulpoiul este de-a binelea în capcană și nu mai poate să scape.
9: Vino-ți în fire, Merli. Nu simți că bucuria asta cam aducea nerușinare?
3: Adevărat. Facă-se voia Sanctității sale.
9: Facă-se voia Sanctității sale.
13: Șobolanii fug la apropierea noastră, Romolino.
14: Lasă-i să fugă, Turiano.
13: Nu-mi place asta. Nu vezi că oamenii ăștia te urăsc? Ferește-te!
14: Eu nu-mi dau osteneala să-i urăsc pe ei.
13: Între voi nu este acum decât teamă. Numai că din zi în zi, din imprudență în imprudență, cercul se strânge și îndrăzneala lor crește. Gândește-te, mâine n-o să mai existe nici măcar această barieră.
14: Știu și asta.
13: Atunci, pentru ce te porți așa?
14: Oh, mi-a fost dat într-o zi să spovedesc un spadasin. Omorâse 10 de oameni, dar nu pentru asta avea el remușcări. Știi de ce se învinuia? De plăcerea ciudată de a surprinde chipul cumplit de gol al victimei sale. În sfârșit, un chip fără mască, așa cum numai Dumnezeu putea să-l contemple. Doar plăcerea lui Dumnezeu au fost propriile lui cuvinte.
13: E înspăimântător ceea ce spui.
14: Adevărul este întotdeauna înspăimântător. Și totuși, nimic altceva nu contează. Ha, să ajungi la această plenitudine. când omul își poartă sufletul pe chip. Sufletul în locul chipului.
13: Recunoaște că pur și simplu călugărul te fascinează.
14: Dar nici măcar nu mă apăr, pentru că există atât de puțini oameni vii printre atâtea animale cu față umană.
13: Și el, Savonarola, crezi că el nu poartă nicio mască?
14: Ba da, o mulțime de măști, dar în ochii mei toate sunt transparente. Toate, în afară de una, despre care nu știu dacă ascunde un diavol sau un sfânt uriană, sau poate numai un om disperat.
13: Dacă dominicanul ți se pare atât de admirabil, de ce te afli printre cei care îl prigonesc?
14: Pentru că numai distrugându-l voi ști cât prețuiește Turianu.
13: Și dacă s-ar dovedi că omul acesta este cu adevărat un sfânt, ce ai câștiga distrugându-l?
14: Cine vorbește de câștig? Îți spun, Turianu, ultima lui înfățișare va fi unicul său adevăr. Facă cerul să înțeleg atunci că nu m-am înșelat. Ai auzit?
13: Vocea părea să vină din subterane. Nu, nu e cu putință. N-ar fi îndrăznit. Soldat, apropie-te o clipă. Ce e cu țipetele astea?
15: Monseniore,
13: vorbește.
15: S-a dat ordin să se facă cercetarea celor trei acuzați separat și să fie torturați.
13: Ordin? De la cine a venit ordinul?
15: Păi de la seniorie, monseniore.
13: Minți! Aș fi fost informat.
16: Tocmai veneam să vă previn. Toți pleca, soldat?
13: Ia seama, meser gonfaloniere. În treaba asta, riscurile domniei tale pot să fie mai mari decât îți închipui.
9: La ce se poate expune un fiu îndatoritor care vrea să se supună voinței părintelui său?
13: Ce înseamnă asta? Vorbește lămurit!
9: Dacă binevoiți să luați cunoștință de scrisoarea asta, veți înțelege, monseniore.
13: Sigiliile pontificale.

0: Da?
1: Că niciun interogatoriu nu poate avea loc decât în prezența noastră
0: sau a oricărui alt împuternicit pontifical. Așa e.
1: Ce vrei să spui?
0: Nimic anume, monseniore. Citam numai în tocmai cuvintele sanctității sale. Ca să se termine mai repede procesul, am crezut că trebuie să izolăm pe fiecare dintre cei acuzați. Fra Domenico este acum supus torturii obișnuite. Dacă doriți să vegheați printre noi, pentru ca totul să se desfășoare în bună regulă...
1: Duceți-vă! Vom veni și noi curând! Am prevăzut eu. Șobolanii și-au săpat galeriile sub pașii noștri. Sau e numai o intimidare grosolană?
2: Nu te amăgi. Soderini nu spune nimic de care să nu fie sigur.
1: De unde știi?
2: Umblă vorbe, zvonuri foarte vagi.
1: Și mai ce?
2: E bine, sanctitatea sa ar avea de gând să ne trimită un al treilea reprezentant, Turiano. După unele informații, numirea ar fi fost deja făcută. Ar putea fi vorba despre Francesco May.
1: Dacă e adevărat, călugărul e pierdut. E de pe acum în mâna călăului.
2: Ce vrei să spui?
1: Dintre toți dușmanii lui Savonarola, May este cel mai puțin pătimaș, deci cel mai de temut. Savonarola nu l-a cruțat. Îl va distruge fără vâlvă, metodic și cumva cu blândețe. Mai mult ca oricând, trebuie să acționăm cu prudență. Te rog, însoțește-mă la Fra Domenico.
2: Nu! Am altceva mai bun de făcut. Am să cer unui soldat să mă conducă la celula lui Fra Girolamo.
1: Și dacă nu iese nimic, Romolino, ce-ți va rămâne? Ce vei mai salva? Am să-ți fiu totdeauna prieten, Romolino. Dar nu-mi cere să te urmez pe acest pământ încins. N-aș putea. Mai există și altceva. Nu numai cerul.
2: Așa e. Nu există numai cerul. Mai este și singurătatea. Sfânta singurătate, Turiano. De ce oare se tem oamenii atât de tare de ea? Uneori este o victorie. Cea mai mare victorie pe care o putem câștiga asupra noastră.

0: Ați venit până și în celula mea, monseniore. Spuneți-mi de ce am fost despărțit de frații mei.
1: Nu eu am ordonat această despărțire, ci aceia care vor să te distrugă.
0: Și nu faci parte dintre ei.
1: Îmi este indiferentă și moartea ta și felul în care o vei primi. Eu nu sunt din rasa hienelor. Conștiința ta mă interesează. Și conștiința ta e în primejdie.
0: Sufletul meu, vrei să spui?
1: Suflet. Cuvânt pângărit. Multe cuvinte sfinte vor fi uscate și pângărite la sfârșitul acestui proces.
0: Ce-ți pasă de conștiința sau de sufletul meu? Nu te cred. Ei te-au trimis ca să mă aduci mai bine la disperare.
1: Oh, nu. Am venit singur.
0: Atunci ești mai rău decât ei toți. În cușca asta de piatră

0: la măcar puțină uitare de sine, ca un animal, înainte de a intra în arena.
1: Eu nu vreau să văd o fiară captivă, ci un om care își disprețuiește lanțurile, Savonarola.
0: Nu putem întotdeauna să fim oameni. Nu putem în orice clipă să fim noi înșine. Dumnezeu l-a creat pe om după visul său singuratic. Un vis rău. Și poate că Dumnezeu nu s-a întrupat decât ca să nu mai fie singur.
1: Cred că ești foarte imprudent, Savonarola. Dacă aș spune asemenea vorbe celorlalți judecători, crede-mă, n-aș o voi mult să-ți scoată demonii din trup cu clești înroșiți în foc.
0: Vă rog, monseniore, vă implor să nu mă trădați.
1: Girolamo Savonarola, pentru ce ai îngenunchiat? Ridică-te. Trebuie să te ridic eu? Savonarola, ce ai? Ești bolnav? Ba nu. Dumnezeule, ți-e frică?
0: Da.
1: Ți-e frică, nu-i așa? Numai frica te face bolnav.
0: De ce nu se mai aud țipetele lui Fra Domenico? Adineaori mă temeam de țipetele lui și acum tăcerea lui mi se pare și mai greu de îndurat. E rândul meu?
1: Și chiar de-ar fi rândul dumitale, pot să închin acest martiriu preamăririi lui Dumnezeu?
0: Nu pentru Dumnezeu sufă. Domnia ta, nu știi, monseniore, ce e suferința. Eu știu, am știut totdeauna, totdeauna m-am temut de ea. Suferința fizică nu răscumpără nimic, nu șterge nimic. Dumnezeu a vrut asta. El suferă în mine. Eu nu văd decât un animal singur care urlă. De ce taci? Cine va smulge acest ghim pe otrăvit înfipt în carnea mea? Ai auzit? Chiar a început. Mai am câteva clipe de liniște. Câteva clipe.
1: Frate,
0: nu vreau mila domniei tale. Pleacă. E singura pomană pe care o mai cer. Lasă-mă, lasă-mă, lasă-mă! Nu te mai uita la mine, pleacă!
1: Frate, crezi că ești singurul care se zbuciumă în noaptea asta? Află că și eu am trăit în suferință. Și Dumnezeu era departe. Și eu nu mai vorbeam cu el. Eram un maldăr de odăjdii goale, țepene de aurării și de pietre scumpe. Eram Francesco Romolino, auditor al guvernatorului pe lângă Sfântul Scaun, plenipotențiar, pontifical, episcop de Ilerda. Și nu eram decât un suflet mort care și aștepta giulgiul. Și deodată s-a ivit acest om singuratic, acest nebun, acest lup jigărit, turbat și nefericit. S-a ivit un om singur și-a îndrăznit să-l proclame pe Hristos, rege al Florenței, sub un cer stropit cu sânge și sfâșiat de îngeri cruzi. Te ivit tu, Girolamo Savonarola, tu!
0: Te înșeli. Nu mai e nimic.
1: Ba nu, ești tu, Girolamo Savonarola. Vei exista tu chiar și dincolo de acest trup care tremură ca o mârțoagă lovită cu biciul. Vei exista și dincolo de cenușa ta împrăștiată în șanț. Altfel, eu sunt un om pierdut.
0: Un om care a pierdut, vrei să spui? Episcope, tu ai mizat pe mine? Ce imprudență! Unde sunt cei 30 de arginți pe care ai mizat pe pe mine, episcope de Ilerda! Privește cum îți scapă și se rostogolesc în mocirlă! Ai să te apleci? Tu să-i aduni, monseniore? Ori prefer să fac eu treaba asta în locul tău? Ce-mi trebuie mie e ceva de care tu nu ești în stare. Un pic de căldură vie. Acum au tăcut? Nu mai vorbi, ascultă-l.
2: Da.
0: Vin. Sunt sigur că vin să mă ia.
1: Fra Girolamo Savonarola, vrei să fii spovedit și să primești din mâinile mele iertarea pentru izbăvirea de păcate și întărirea sufletului?
0: E prea târziu. Nu auzi că ei se apropie? Că sunt aici?
1: Dacă primești, am să le dau ordin să aștepte cât va fi nevoie. Spune, părinte, doresc să mă spovedesc pentru că am păcătuit.
0: Părinte,
1: doresc să mă spovedesc.
0: Doresc?
1: Fă asta, fă asta pentru mine, fra Girolamo, dacă de tine nu ți-e milă.
0: Nu,
1: repede, Girolamo, repede.
0: Hai,
1: Girolamo.
0: Nu vreau, dacă spun că nu vreau.
1: Eu am terminat cu el. Puteți să-l luați.
0: Nu.
3: Monseniore Turiano, putem începe audierea.
1: Soldat, fra Domenico și-a recăpătat cunoștința?
4: Cred că da, monseniore, dar nu putem să-l ridicăm în picioare. Butucul i-a strivit urât glesnele și brațul stâng e scrântit.
1: Scutește-mă
4: și...
1: de precizările astea de măcelar, frate Domenico. Mă auzi?
5: Nu vreau să te ascult.
1: Nu fi prost. Există o limită în suferință. O limită după care încetezi să mai fii om. Devii un animal care urlă.
5: Dacă reneg, fratele, n-am să mor ca un om. Și de-aș muri ca un animal, îmi rămâne mândria că am fost până la capăt un animal credincios.
6: Animal credincios. Trufie. Trufia de a fi cel din urmă. De a fi singurul.
5: Acum nici nu vă mai aud.
6: Ba mă auzi. Și să mă asculți până la capăt. Silvestro a vorbit. Ați făcut profeții mincinoase. Ați călcat taina spovedaniei.
5: Nu, nu, nu înțeleg ce vreți să spuneți.
3: Înțelegi prea bine.
7: Savonarola nu ți-a cerut niciodată să-i destăinuiești ce ai aflat la spovedanie?
6: Nu, niciodată. Niciodată! Auziți? Nici o tortură, nici o făgăduială nu vor smulge de pe buzele mele o astfel de infamie. Și dacă trebuie să sufăr, vreau să sufăr pentru adevăr.
3: Ia seama! Pe noi poți să ne înșeli, dar nu poți să-l înșeli pe Dumnezeu.
6: Dumnezeu care mă aude să mă trăsnească dacă
3: eu... Taci! El... Taci! Dumnezeu nu trăsnește! El își întoarce fața.
6: Nu e adevărat. Nu e adevărat. Silvestro n-a spus nimic.
8: Întreabă-l. Uite-te numai la el și ai să vezi dacă încercăm să te înșelăm.
5: Dați-mă iar pe mâna călăului, monseniore episcop. El nu-mi sfâșie decât trupul.
1: N-am vrut asta, fiule. Nu cu acest preț.
5: Atunci, trei îngeri se arătară și ei spuneau: tu, Girolamo din Ferrara, și tu, Silvestro din Florența, și tu, Domenico din Pescia, voia înțelepciunii divine este ca voi trei să trăiți și să muriți împreună pe același rug și să rămâneți uniți și după deslegarea de trup ca un singur suflet și ca o singură inimă. Aceasta este și rămâne voastră. voia lui Dumnezeu.
2: Monseniore Turiano!
9: Savonarola și-a mărturisit impostura.
10: Știam eu. Am spus totdeauna că Savonarola este un profet mincinos.
2: Dar cum de n-a mărturisit mai de mult?
11: Astăzi recunoaște. Dar cine știe dacă mâine nu va tăgădui? Trebuie să-i împiedicăm orice încercare de retractare. N-ai cumva printre hârtii o formulă de abjurare gata pregătită magii?
10: Ah, iată.
12: O să fie în stare să semneze?
11: O să-l ajutăm.
2: La nevoie o să-i conducem mâna.
10: Să mergem la Savonarola, numai decât.
1: Am rămas numai noi doi, Turiano.
13: Noi nu suntem ucigași, dar trebuie să avem grijă de mântuirea sufletului său.
1: Am gândit și eu la asta, Turiano, dar a refuzat să se spovedească și să primească iertarea păcatelor.
13: A refuzat, spui?
1: Da. Dar eu totuși nu renunț la speranța de a-l convinge.
13: Autoritatea noastră asupra acestui proces a încetat. Fă ceva, dar repede.
12: Citește-i mărturisirea magii.
10: Nu este adevărat că eu vorbeam cu Dumnezeu. Mărirea lumească mă orbea. Scopul meu ascuns a fost să reunesc un conciliu pentru a-l scoate pe suveranul pontif din scaun și pentru a face apel la principii preacreștini să mă numească papă. Implor ispășire și penitență, drept pentru care semnez cu mâna mea în a 22-a zi a lunii mai, anno Domini 1498.
13: Fra Girolamo, crezi în Hristos? Crezi în Hristos, mântuitor și rege?
14: Continui să cred în Hristos, mântuitor și rege, în ciuda tot ceea ce am putut să visez și să făptuiesc sub stăpânirea demonilor mei.
13: Mărturisești căință sinceră și deplină pentru faptele cumplite la care te-ai dedat sub influențe diavolești? Spune, mă căiesc.
14: Da, mă căiesc.
13: Și cer îngăduința de a mă spovedi și de a primi iertarea păcatelor.
1: Pentru mântuirea sufletului tău, fra Girolamo.
14: Dumnezeu a făcut din mine un suflet. Acest suflet numai eu am dreptul să-l pierd. O să-l mântuiesc.
10: Fra Girolamo, în genunchi și imploră iertare de la Dumnezeul slavei și al îndurării.
14: Eu nu mă rog unui Dumnezeu al slavei. Mă rog acelui Dumnezeu fără nume, uitat o clipă de cer și înmormântat în tăcerea oamenilor, și strig: O Mântuitorule, nu mai dormi pe cruce. O Mântuitorule, nu mai dormi în acel mormânt din stâncă, în timp ce făpturile tale sunt scufundate în beznă.
10: Să-i sprăvim odată, omul ăsta nu mai e în toate mințile.
14: O, Doamne, Tu mă pedepsești pentru că m-am lepădat de Tine. O merit. M-am lepădat de Tine de frică, precum Petru mai înainte de a cânta cocoșul.
12: Aiurelile astea n-au nicio valoare ca retractări. Nu consemna nimic magie, a semnat legal mărturisirile.
13: Girolamo Savonarola din Ferrara, te despart de biserica militantă și biruitoare.
14: De biserica biruitoare? Nu. Asta nu stă în puterea ta, episcope Turiano.
12: Citește sentința, magii, repede.
10: Prea cinstiții seniori magistrați, respectând legile, au votat lipsă fiind Francesco Cini.
12: Nu e nevoie, scrie așa, întruniți în număr cerut de lege. Așa. Mai departe.
10: Considerând declarațiile și mărturisirile cumplitelor crime săvârșite, condamnă pe cei trei acuzați să fie sugrumați și apoi arși, pentru ca sufletul lor să fie desfălțit de trup. Sentința se va executa în piață.
13: Vino, Romolino.
1: Nu, Turiano.
13: nu-ți mai lega soarta de soarta unui mort.
9: Nu, Turiano, nu pot să renunț până când totul nu va fi cu desăvârșire pierdut.
13: Dar omul acesta este pierdut. Ești singurul care nu vede pe fața lui pecetea morții.
9: Cât timp mai poate încă să sufere, nimic nu e pierdut. Și dacă suferința e zadarnică, atunci pământul e sterp și cerul e gol.
13: Nefericitule, întoarce-ți fața de la el, dacă mai e vreme.
9: O, Doamne, mai există și altceva decât martiri acoperiți de sânge. Abjurările pot și ele să aducă mărturie, să răscumpere. Mântuitorul s-a întrupat spre a sfinți prin chinurile sale groaza și îndoiala și bezna sufletelor pe care le-a părăsit speranța.
13: Bine, pot să-ți făgăduiesc că voi uita cuvintele tale. Va fi ultima mea dovadă de prietenie.
9: Girolamo, Girolamo Savonarola.
14: Cine ești? Cine ești tu ca să te așezi între mântuitorul meu și mine? Lasă-mă singur cu Domnul Dumnezeul meu.
9: Nu cu Dumnezeu vei fi singur, ci cu tine însuți. Fie-ți milă de tine, Savonarola. În noaptea asta se va înalța rugul în piață. Peste câteva ceasuri trupul tău va arde ca un maldăr de vreascuri uscate și nu va mai cunoaște suferința. Dar sufletul tău va arde veșnic, Girolamo. Poți măcar să te rogi?
14: Nu mai știu să mă rog.
9: Trupul tău este nevinovat. Lasă-l să se roage singur. Lasă-l să te salveze el, dacă sufletul tău vrea numai să te piardă. Lasă buzele tale să spună cuvintele pe care le învață copiii.
14: O, Doamne, am fost un suflet viu și Tu știi asta. De ce l-ai părăsit în acest haos de violență și de spaimă? De ce nu-ți este milă decât de trupul meu, Doamne? Trupul te-a trădat, a înăbușit sufletul meu. Nimicește-l, Doamne, și nimicește-mă împreună cu el. Ai milă de mine, cel care n-am avut milă. In te Domine speravi.
9: De cine n-ai avut tu milă, Girolamo? Hai, hai, vorbește. Te conjur, Girolamo, ușurează-ți sufletul.
14: Lorenzo dei Medici, magnificul. Când i-a venit ceasul morții pe mine, cel care-i dăduse în vileac păcatele pe mine m-a chemat ca duhovnic și i-am spus: trebuie să renunți de bunăvoie la ceea ce ai iubit mai mult decât trupul tău, mai mult decât sufletul tău. Renunță la Florența și la primăvara de pe pământ. Lasă-le să ți se scurgă printre degete ca o mână de nisip. Și pentru asta eu îți voi da iertarea păcatelor. I s-au aprins ochii și a spus cu voce tare: călugăre, niciodată n-am să renunț la acest trup de piatră și de soare, ca să pui tu stăpânire pe el. Dacă nu mai vrea să-mi fie casă, Florența întreagă îmi va fi mormânt. Și am strigat: n-o vreau pentru mine, vreau s-o dăruiesc lui Hristos cel viu. Dar m-am tulburat, pentru că am știut că el a spus adevărul.
0: Atunci am strigat: Lorenzo, nu mai pun nicio condiție. Pocăiește-te și îți voi da sfânta împărtășanie. Dar nu mai auzea. Chipul lui își aflase pacea și strălucea în palida măreție a morții.
1: Dar eu acum te aud, fra Girolamo, te aud. Și eu vreau să-ți dau iertarea păcatelor în numele îndurării lui Dumnezeu.
0: Nu, tu nu poți să mă deslegi de păcate, omule. Nu poate nimeni să-mi fure suferința.
1: Ascultă, vor veni să te ia. Vor veni să te ia și nu o să mai fie timp. Frații tăi au primit iertarea păcatelor și așteaptă zorile într-o nevinovăție și speranță, Savonarola.
0: Eu nu vreau speranță. Eu mă lepăd de speranță.
1: Cum?
0: Eu chem durerea cu mâinile străpunse de cuie.
1: Cum?
0: Dumnezeu i-a cruțat pe îngerii lui.
1: Taci! Taci! Ce știi tu?
0: Dumnezeu mă va mântui sau mă va pierde.
1: Savonarola!
0: Nu sta între Dumnezeu și mine, căci vei fi zdrobit.
1: Taci! Soldat! Soldat! Să vină cineva!

0: auziți? Ce aude urlă așa?
1: Vrei să împiedici o mulțime să zbiere, Rucelai? Câinii se bat pentru că li s-a aruncat un os de ros, asta e tot.
2: Am fi împiedicat noi și mulțimea să urle și câinii să se bată, dacă nu i-ar fi stârnit toată zarva execuției.
3: Arzându-i pe rug, riscăm să facem din călugăreștea niște sfinți în mintea unui popor stupid și schimbător.
1: Hai da, de Sfântul Savonarola. Sună rău, Nerli.
0: Dar ce putem face altceva?
2: Dacă în subteranele umede de la Bargello prizonierii s-ar fi îmbolnăvit de friguri rele și nu s-ar mai fi vindecat, noi am fi fost răspunzători.
0: Zgura, Nerli! De cine e?
2: Drept ceea ce suntem. Dar eu, mă rog, eu sunt un soldățoi, iar voi sunteți delicați cum nu se mai poate.
0: Vorbește mai încet. Crezi că ești la cazarmă?
4: L-a scăzut cumva pe monseniorul episcop Romolino.
1: Cum, monseniorul Eturiano? N-ați fost informat? A cerut și a obținut îngăduința de a însoți pe fra Savonarola până la rug, spre fi de ajutor.
0: A, cine? Ce vești ne aduci?
5: Ce vești? Păi, deasupra Florenței cerul e senin.
0: E și vremea de poezie. O să fie greu să ne facă credem că n-ai fost acolo.
5: Am fost acolo. Pace sufletelor voastre tulburate. Până acum totul a mers bine.
1: Dar am auzit țipete.
5: Câțiva nebuni au încercat să-l proclame sfânt pe Savonarola. Dar n-a fost nevoie să intervină soldații. Poporul de credincioși i-a amenințat că îi rupe în bucăți și s-au liniștit numai decât.
0: Și ei, condamnați?
5: Calm, nepăsători. Ce păcat că v-ați închis aici voi care ați pus la cale toată ceremonia. V-ar fi plăcut candoarea copilașilor care se strecurau printre picioarele soldaților ca să-i înțepe cu țepușe de lemn pe cei trei călugări. Și știți ce strigă nevinovații? Fă minuni, fra Girolamo, fă minuni și o să credem în tine.
1: Fă minuni?
5: O simplă curiozitate copilărească, fra magii.
0: Parcă... Da, clopotele au tăcut. Ce liniște, așa dintr-o dată. Aș prefera să aud urlete.
1: Trebuie să fie ajuns în piață de la Palazzo Vecchio. Îi ajute să vede să urce pe rug.
0: Îi sugrumă mai întâi, ori îi lasă să fie înnăbușiți de fum?
5: În principiu trebuie să fie mai întâi sugrumați. Dar este greu, firește, să fii sigur că sunt morți de tot atunci când...
0: Da, de ce-ți odată? Oameni sunteți voi, cum puteți să vorbiți despre astfel de lucruri?
5: Ce-a fost mai greu s-a făcut.
1: Nescaifa de obitoși din mulțime ar fi în stare să strige că e o minune.
0: O minune pentru câteva vreascuri ude? Ei așteaptă ca un înger să-i smulgă pe condamnați de pe rug.
1: Auziți? Și dacă e...
0: Ce vrei să fie? Magie, ce te-a apucat? De ce tremuri și clănță din dinți ca o babă superstițioasă?
1: Și dacă ne-am înșelat?
0: Ești nebun! Ascultați! Toți! Și domnia ta, cine? Chiar dacă ne-am înșelat, nu mai e timp să ne jucăm de-a Pilat din pont. Trebuie să știm să rămânem cu mâinile murdare.
5: De ce credeți că m-am întors dacă nu pentru a mă alătura complicilor mei?
0: E un cuvânt hidos, cine? Dar poate că e singurul care ni se potrivește de acum înainte.
6: Monseniore Turiano, veți prea nevoie de pune mărturie că eu am fost tot timpul împotriva oricărei violențe.
4: Te rog, dă-te la o parte, Rucelai.
7: Gata. Fapta s-a săvârșit.
6: Vrei să spui că...
5: Cei trei condamnați sunt morți. Au fost destul de curajoși, se pare.
0: Păi atunci toată zarba, toate țipetele așa, deodată...
5: Nimic deosebit. O pală de vânt a bătut flăcările și a pârlit un pic pe nobilii care erau de față în primele rânduri.
1: Vreau să zic că n-a fost nicio minune.
5: Nu, Fra Magi. La urma urmei, n-a fost nicio minune.
7: Gardă, întăriți cordoanele de trupe în jurul rugului. Nu șovăi să-i respingeți cu asprime pe cei care ar voi să se apropie ca să ia cenușe pentru vrăs sau pentru amulete. Apoi strângeți cenușa, la noapte s-o aruncați în Arno. Du-te! Sentința a fost executată așa cum s-a stabilit. Procesul lui Girolamo Savonarola aparține trecutului. De acum înainte trebuie să vindecăm Florența și să împăcăm sufletele.
4: Prietene Romolino, nu sta aici. Vino cu mine. Ziua a fost grea. Nu mai e nimic de făcut. Ce trebuia să fie salvat, e salvat. Acum începe adevăratul proces al lui Savonarola.
6: Nu m-a chemat.
4: Știu, prietene.
6: Nu m-a chemat Turiano și eram aproape de el. Îl întrebam din ochi. El nu mă vedea, se uita undeva, dincolo de mine. O, Doamne, aș fi vrut să-l strig, dar vocea mea nu mai putea să ajungă la el. De ce nu m-a chemat? De ce nu m-a chemat?
4: Francesco Romolino, episcop de Ilerda, comisar apostolic, gândește-te cine ești!
6: Oh, sunt un om plin de îndoială și de spaimă.
4: Nu mai vorbi aiurea! Oh. Faptele s-au săvârșit. Mâna lui Dumnezeu a lovit cu dreptate, dar cu îndurare.
6: Dacă Dumnezeu și-a întors fața de la noi pentru totdeauna, cum am să știu, Turiano?
4: Roagă-te și vei cunoaște izvorul tuturor certitudinilor.
6: Dar nu mai pot. Nu mai pot să mă rog, Turiano. Sufletul meu este ca o rană.
4: Destul! Lamentările tale sunt nedemne.
6: M-a chemat.
4: În genunchi
6: îți spun
4: și roagă-te.
6: Doamne, de ce nu m-a chemat?

0: Ați ascultat Savonarola de Michel Suffran, traducere și adaptare radiofonică de Teodor Danetti. Distribuția a fost următoarea: Savonarola, Dragoș Pâslaru; Romolino, Ștefan Radov; Soderini, Constantin Dinulescu; Maggi, Ion Pavlescu; Cini, Traian Stănescu; Rucelai, Nicolae Pomoje; Nerli, Boris Petrov; Turiano, Teodor Danetti; Domenico, Ion Siminie; Ubaldini, Constantin Cojocaru; Spini, Mircea Constantinescu. În alte roluri, Dorian Urlățeanu și Gheorghe Pufulete. Redactor, Mircea Popescu. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Simona Tudor. Regia tehnică, inginer Manuela Popescu. Regia artistică, Leonard Popovici.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Poate nu știi că stelele sunt puse cu mână. Câte una, câte una, pentru fiecare dorință. Fie ea smulsă din lacrimi sau ordinară de tot. În fiecare noapte se face inventarul. Și uite așa, ca să le știm pe unde-s, mai vine câte unul de la deștept și zice: hai să o punem de o constelație sau de o galaxie, de aia mai mică. Uite, vezi, bucata aia din dreapta, acolo unde e steaua mea, seamănă cu șnițel vienez. Eu când am fost mic, voiam să mă fac bucătar. Ce tâmpit! E ciudat că stelele stau așa înghesuite, deși sunt mari distanțe între noi, oamenii. Între noi, oamenii. În momente considerate de unei istorice, stelele prevestesc fapte mărețe sau dezastre. Eu zic că după cum sunt puse, din dragoste, din ură, din gelozie, sau dracu știe, Doamne iartă-mă, cu ce alte intenții. Draga mea, de aici, de unde scriu eu, nu s-a pus nicio stea. Nu că nu s-ar fi auzit de aia doi copii al lui Shakespeare sau de vreo democrație exactă a țărilor dezvoltate, dar ți-am păstrat ție un univers mic cât să poți înțelege și să poți învăța că stelele sunt puse cu mâna în galaxii uriașe, uriașe cât dragostea ta. Dragostea ta.
2: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

fiindcă nu stă locul lui. Firaș eu și firar ea. M-a învățat cu binele și răul mi-a lăsat.

au rămas până în cel din urmă ceas. Firaria și firaș eu. Dragostea m-a urmărit ca pe un tâlhar, mi-a furat de tinerețe fără de habar. Doamne sfinte, cât a fost de prost

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Noaptea Igoanei, de Tennessee Williams. Traducere de Antoaneta Ralian. În distribuție: Simona Bondoc, Gheorghe Cozorici, Alexandru Repan, Leopoldina Bălănuță. Regie artistică: Leonard Popovici.

0: Iscoadele mele mi-au dat reveste că mi-ai încălcat iar hotarul. Că săptămâna trecută ai fost prin Santilio cu un autocar plin cu femei. Câte din ele ți-au făcut ochi dulci, Fernand?
1: O mare princeză, dar nu mai striga așa.
0: Nici nu mă mir că tragi greu la deal.
1: Fred! Hey! Fred!
0: Fred, nu te mai poate auzi, Shannon.
2: De ce vine de pe tine? Poți la pispit?
0: Lasă-mă să te privesc un pic.
2: Lasă-mă, sunt amețit de febră. Astăzi de dimineață la Cuernavaca am avut o popă 40 de grade.
0: Ce-i cu tine, Shannon?
2: Febră, da, unde-i Fred?
0: A murit.
2: Ce-a spus? Cum a murit?
0: Așa am spus, Fred a murit.
2: Cum?
0: S-a tăiat la mână cu harponul, rana s-a infectat, infecția a pătruns în sânge și în 48 de ore era mort.
2: E cum e posibil, Fred era...
0: Parcă nici nu-mi dau încă bine seama. Hai, așează-te și ia un rom de cocos.
2: Nu, mai bine o bere rece. Dacă iau acum un rom de cocos, nu mai opresc. Zi așa, Fred a murit.
0: Da.
1: Oh, iată-l. Hamacul meu. De-abia așteptam să mă lungesc în hamacul ăsta și să stau de vorbă cu Fred.
0: Fred nu mai poate sta de vorbă acum, Shannon. Un diabetic să facă infecție în sânge fără un spital ca lumea în apropiere se duce în mai puțin de o săptămână. De ce nu urcă aici încărcătura ta de femei? Uite, stau acolo jos și claxonează.
1: Dar unde te să claxoneze? Hai, claxoneze! Scoate-le din mașină și adu-le aici sus! Spune-le ce vrei! Spune-le că prețurile sunt ieftine! Spune-le că...
2: Ăsta-i grupul cel mai infect pe care l-am avut în 10 ani de când conduc grupuri turistice. Hai, te rog, ajută-mă, Maxim. Ajută-mă să o scot la capăt cu muierile astea, că nu mai pot merge înainte, înțelegi? Nu mai pot. Nu mai pot, trebuie să... Trebuie să mă odihnesc.
0: Bine.
2: Aici un pic, uite-te. Du-te, hai, te rog, du-te și uite-te dacă ies din auto. Da.
1: Maxim, ce fac? Au ieșit din autocar, ori au înțepenit acolo a furizitele alea gârcioabe, profesoarele alea de liceu, baptiste, fete din Blowing Grove, Texas. Știi câte sunt, Maxine? 11 sunt.
0: O echipă de fotbal alcătuită din fete bătrâne.
1: Da, și eu sunt mingea. Au ieșit din mașină.
0: Nu știu, una a ieșit.
2: E de contact o mașină la mine în buzunar, în buzunarul ăsta. Așa că nu pot să merg mai departe fără mine decât dacă au de gând să o pornească pe jos.
0: Claxonează într-una.
2: Fan. Ce trebuie să scot bine la capăt cu grupul ăsta. Agenția Black Tools m-a angajat de probă și mi-a dat pe cap muierile astea, pentru că luna trecută am avut un grup păcătos care m-a reclamat. Și au încercat să-i facă să mă zboare, așa că acum sunt de probă la Black Tools. Dacă o festele și cu grupul ăsta, mă dă sigur afară.
1: Hei! Hei! Scoate-le din autocar! Adu-le sus! M-auzi sus aici! La vară sunt plus 5 ani de când conduceam excursii organizate pentru grobul de agenția Cook. Coboară ăia sau nu din autocar?
0: Shannon, tu te dărâm cu totul, nu-i așa?
1: Nu, sunt gata dărâmat. Dar știi cum? Dărâmat.
0: Nu coboară din autocar, nu? Shannon,
3: În halul tău de nervi nu poți ține piept grupului. Lasă-l să plece și tu rămâi aici.
2: Nu se poate, Max. Ți-am spus doar în ce situație mă găsesc. Dacă pierzi și slujba asta, ce mi-a urmează? O agenție mai împuțită decât Black Tools nu pot găsi, Max, iubită. Ce fac alea? Coboară din autocar sau nu? Se îndură să coboară, dar...
0: Un bărbat urcă poteca.
2: Max, îmi trebuie să mă ajut să scot la capăt și cu el.
3: Da, am să-i dau un rom de cocos.
4: Băi, Shannon! Shannon, cu coarele nu vor să urce până aici. Așa că mai bine ar fi să cobori tu în sus la autocar.
2: Nu cobor la autocar și cheia de contact e la mine în buzunar. Și în buzunarul să stea 3 zile și 3 nopți, ai înțeles?
4: Cu asta nu rezolv nimic, Shannon. Dacă nu le dai cheia, o să pornească pe jos.
2: Și or să facă insolație pe drum și or să pice ca muștele. Fantastic, fantastic, absolut fantastic. Hank, am nevoie de ajutorul tău. Zii. Poți să mă abizui pe tine? În cazul nostru este o întrecere de putere între doi bărbați pe de o parte și un cârt de curci proate pe de alta. Știi bine tu asta, nu?
4: Da, bine, mă rog. Auzi, fetișcana aia din spate, aia le-a oțărât pe toate. Păi, naiba, eu nu știu dacă lucrurile stau chiar așa sau nu, dar toate cred că din cauza ta se smior că e fata, știi?
2: Hank, hai, te rog, ascultă-mi. Nu-mi pasă nici când negru sub unghiul și cred ele. Când Lawrence Shannon conduce o excursie, răspunderea îi revine integral. Unde se merge, când se pleacă, fiecare amănunt din program. Doamne, Falk, drăguță, doamne, Falk, dă-i o listă de bucate, dă-i o mostră de meniu să le arate doamnelor. Așa, mulțumesc. Așa, cum adu-te înapoi la cucoane și arată-le acest meniu fantastic. Descrie-le priveliștea asta formidabile pe care au de sus, de pe deaci. Spune-le și
4: Shannon, ai face mai bine să cobori și tu, zoace.
2: Nu pot, Hank. Nu pot părăsi această terasă cel puțin 48 de ore. Nu, hai, hai, du-te, Hank.
4: Ok.
3: Așadar ai răpit puicuța și acum găinile bătrâne cotcodăcesc de zor, Shannon.
2: Fetișcana și-a făcut-o cu mâna izucă, dar și mai are 17 ani, chiar mai puțin 17 fără lună. Așa că e o chestie serioasă, chiar foarte serioasă.
3: Sigur.
2: Pentru că Veliza nu numai precoce din punct de vedere afectiv, dar e și un copil minune din punct de vedere muzical.
3: Ce legătură are una cu alta?
2: Are o legătură. Are, pentru că fata călătorește sub aripă ocrotitoare sau mai curând sub escorta casapului de profesoară de canto, care organizează mici coruri în mașină. Noaptea trecută, la altă seară, când am ajuns la Cilpatiango, s-au aprins saboții frenei. În orașul ăsta e un hotel și în hotel e un pian care n-a mai fost acordat de când l-au împușcat pe împăratul Maximilian. Și păsărica asta din Texas a deschis pliscul și deodată i-a țâșnit din gâtlej: te iubesc cu adevărat. Și a țâșnit spre mine. Cu gesturi adresate mie, până când ocrotitoarea ei, adică profesoara aia de canto, cu care e un fel de motor diesel, a trătit capacul pianului și a tras-o afară din sufragerie, dar în timp ce o ținea afară, domnișoara Canar își deschide iar pliscul și se dezlănțui iar: Larry, te iubesc cu adevărat. Te iubesc cu adevărat. Și noaptea aceea, când m-am dus la culcare, am constatat că nu eram singur în pat.
3: Copilul minune se mutase la tine, nu?
2: Nu, strigoiul meu o să mutase la mine.
3: Strigoiul.
2: Că trebuie să dureze până sude corpul didactic al unui liceu baptist de fete, parcat împins soare poarcese de 44 de grade la umbre.
3: Acum încep să coboară și mă
2: rog. Fine. La runda asta am câștigat, așa s-ar spune. Ce tot fac acolo, spune-mi, tu poți vedea ce fac acolo.
3: S-au strâns în jurul colegului ăsta al tău.
2: Îl linșează?
3: Una i-a tras o palmă, el s-a văzut înapoi în mașină și acum aia urcă după el.
2: Pe fantoma marului Cezar e casapul de profesoară de canto, domnișoara Fellows.
1: Domnișoara Fellows! Vino sus, te rog, totul e aranjat!
2: Ia uite, eu uite cum se năbucăște pe dealca un elefant în căldurii. Doamnă Falk, ce prezint pe domnișoara Judith Fellow?
5: Omul ăsta tratează vreun aranjament cu dumneata?
3: Nu știu ce vreți.
5: Obține vreun comision de la dumneata?
3: Nimeni nu obține niciun comision de la mine. Eu refuz mai mulți clienți decât...
5: Ăsta nu-i hotelul Ambos Mundos. În program scrie că la Puesto Barrio vom locui la hotelul Ambos Mundos, în centrul orașului. Aveți un telefon aici?
3: Desigur, în birou.
5: Vreau să dau un telefon. Chem cu taxa inversă. Unde-i biroul?
3: La stânga, domnișoară Fellows.
2: Vezi că dacă se telefonează la Black Toes, o să mă zboare de acum.
3: N-aș sfătui eu să o fac atâta timp cât nu-mi plătește convorbirea. Mă duc după ea lor.
6: Aici e hotelul Costa Verde.
2: Da. Aici.
6: Dumneavoastră sunteți... Nu sunteți dumneavoastră patronul, nu-i așa?
2: Nu. Patroana vine îndată.
6: Mulțumesc. N-aveți idee dacă există două camere libere? Una pentru mine și una pentru bunicul meu care așteaptă într-un taxi jos pe șosea.
2: Da, au destule camere libere aici când nu e sezon, ca acum de pildă.
6: Ah, minunat!

0: vrei să se lege cu alți oameni, Maxim, iubită?
1: Ce număr porți la pantofi?
0: Nu văd rostul acestei întrebări.
1: Pantofii din picioarele tale sunt găuriți. Și din cât țin eu minte, când călătorești, nu ți iei mai mult de o pereche. Printre lucrurile lăsate de Fred se numără și o pereche de pantofi solizi. Și am impresia că ar fi măsurat.
0: Maxim, iubito, eu l-am îndrăgit pe Fred. Da, nu vreau să intru în pantofii lui, iubito.
1: Și ciorapii ți-s găuriți. Or să-ți vine bine și ciorapii lui Fred, Shannon. Da, uite, se întoarce Hank în autocar.
2: Shannon, n-ai vrea să-ți miști hoitul din hamac?
3: E, uite că nu vreau și n-am să mă mișt. Maxen!
1: Hai, băieța, stai.
3: Ce asta? Ce vrei să-mi faci? Dar lasă-mă!
1: N-ai fost niciodată rastuns și prezat de femeie.
2: Shannon, fetișcana a făcut o criză de nervi.
1: Nu te mișca, Shannon!
3: Ah, Hank! Nervii... Nervii sunt un fenomen firesc. Constituie numitorul comun al naturii feminine. Este marea armă a femeii, iar încercarea unui bărbat constituie în abilitatea cu care îi face față. Și nu pot crede că nu ești în stare să reziști tu, Hank. Dar te-aș socoti. Te-aș socoti neputincios să-i faci față.
1: Shannon, nu te mișca.
3: N-aș putea.
1: Nu te mișca.
3: Nu mă mișc. Atunci n-aș mai putea să te iau cu mine altă dată. Așadar, hai, te rog, Hank, cobor la autocar și...
4: Da, sigur, vrei să cobor la autocar și să le spun că tu zaci într-un hamac și te lași bărbierit, foarte interesant.
1: Spune-le ce vrei, spune-le că ele se pot reîntoarce la liceul de fete din Texas, dacă vor.
2: Mai degrabă, aș mai bea o bere.
1: Servește-te singur, purcelușule, frigiderul e în biroul meu, pe aici, recunainte, hai.
2: Mulțumesc.
0: E oribil. E oribil să trebuiască să faci pe grozavul. Îți dai întotdeauna aere când singurul îndemn pe care îl simți e să urli. Știi ce să urli?
1: Hai.
0: Ajută-o.
3: Maxim, mai tăiat!
1: Că nu stai locul lui!
3: Măcar aranjează-mi puțin bar.
1: Las că știu eu. Shannon. Puișorule, la noapte facem o partidă de not nocturn, chiar dacă plouă cu găleata. Sunt și ăștia mexicani, sunt minunați înotători de noapte. Când i-am descoperit, luau parte la săriturile de 70 de metri la Quebrada. Dar hotelul de la Quebrada i-a dat afară că erau mult prea atenți față de doamnele aflate acolo. E așa că am pus eu mâna pe ei.
0: Maxim, iubito, tu ești mai colosală decât însăși viața și de două ori mai absurdă decât ea.
1: Nimeni nu-și depășește mărimea naturală, Shannon. Sau nici măcar nu atinge. Poate cu excepția lui Fred. Fred! Ecoul e singurul care răspunde acum în locul lui, Shannon. Bietul Fred a fost întotdeauna un mister pentru mine. Era atât de răbdător încât de-a dreptul mă jignea. Un bărbat și o femeie trebuie să se provoace unul pe celălalt. Nu înțelegi ce vreau să spun. Uite, am angajat pe plonjori ăștia doi din Quebrada cu 6 luni înainte de moartea lui Fred. E, crezi că s-a sinchisit câtuși de puțin? Crezi că-i păsa când plecam noaptea la not cu ei? E cea tâtica. El pleca la pescuit de noapte și zăbovea până în zori. Iar a doua zi când mă trezeam, îl găseam iar gata să se ducă la pescuit. Dar știi ce făcea Shannon? Prindea peștii și a zvârlea înapoi în mare.
0: Misterul lui Fred de simplu. Era un om stăpânit și cuvincios.
1: Da.
0: Asta e tot misterul. Hai. Hai, cheamă-ți perechea de notător nocturn și trimite-i să scoate din autocar bagajele cu conilor mele înainte de a se întoarce de la telefon profesoara de canto ca să-i oprească.

0: Ție îți dă odaia lui Fred Shannon lângă mine.
1: Mă voi înciora pe lui Fred și în pantofii lui Fred și în camera lui Fred, care e lângă camera ta.
0: Da, șef.
1: Nu, nu, nu e bine. Mi-am tras sufletul atât cât se pot ajunge până în hamacul ăsta. De pe terasa asta, care domină pădurea asta tropicală și plaja asta cu marea liniștită, care e singurul lucru care poate să-mi redea forța să sfârșesc această ultimă călătorie.
0: Mă duc să-ți aduc alți ciorapi.
2: Am dat telefonul cu taxe invers în Texas.
1: Domnișoară, scuză-mă, domnișoară Felos, că nu mă dau jos din hamac, dar eu, știți, domnișoară Felos, ia, stai puțin jos, un minut măcar. Să-ți fac o mărturisire.
2: Asta ar trebui să fie interesant. Și mă rog, ce anume?
1: Doar atât că, în sfârșit, așa cum mi se întâmplă oricui, așa cum mi se întâmplă oricăruia dintre noi într-un moment sau altul de viață, știți, domnișoară Felos, eu mă simt cam doborât.
2: Și în ce fel ne despăgubește asta pe noi?
1: Nu mi-e clar ce înțelegeți dumneavoastră prin despăgubire.
2: Despăgubire?
1: Nu mă face să simt că o ființă omenească matură pune despăgubirea intereselor materiale înaintea realității dureroase, a realității nu de că un om se găsește pe marginea prăpastiei și că totuși e nevoit să încerce să meargă înainte, să-și continue drumul, ca și cum în viața lui nu s-a simțit vreodată mai bine și mai plin de vigoare. Zau, te rog, eu nu fac asta. Ar zdruncina dacă nu chiar ar nărui ultima mea rămășiță de încredere în elementara bunătate umană.
0: Uite, Shannon, pune-și ciorapii ăștia.
2: Cum poți să stai acolo, adică să zaci acolo, da, să zaci acolo și să-mi îndrugi mie despre elementara bunătate omenească. Imaginația dumitale, Shannon, nu poate să conceapă nici măcar simpla bună cuvință umană. N-ai decât să zaci acolo. Să zaci și să tot zaci. Noi plecăm.
1: Domnișoară, după câte știu eu, conduc această excursie și nu dumneavoastră.
2: Dumneata? Te-ai declarat innat.
1: O, domnișoară, Feus, te rog, te rog, nu mai țipa așa, te rog. Îngăduie-ne, doamnelor din grup, să urce până aici, să aprecieze singure avantajele hotelului și să le compare cu ceea ce au văzut când au trecut prin oraș.
2: Las că am aruncat eu privire în camere. În comparație cu chichinețele de aici, o cameră la Han îți pare un apartament la Ritz.
1: Haide, te rog, te rog, domnișoară Felos, haide, înceară.
2: Ia-te-mi la pe brațul meu.
1: Am știut că de zile întregi ești furioasă și nemulțumită. Chiar așa, nu?
2: Îți imaginezi că numai eu sunt nemulțumită? Tot timpul hurducată în mașina asta, sufocantă pe drumuri dosnice, pe scurtături zgâlțâite și izbite, pentru că ca dumneata, dumneata să-ți faci mândrele. Asta numești dumneata. Ce am să-i spun eu, domnului Gudel, la întoarcere?
3: Domnișoară Felos?
2: Mi-a dat-o în grijă pe Charles și dumneata, dumneata ai rămas noaptea cu ea. Ai rămas noaptea cu ea.
1: Domnișoară Felos, eu sunt un gentleman și mi-e greu să-ți răspund. Vedeți, domnișoară, în fiecare grup turistic există cel puțin o persoană nemulțumită, adică nesatisfăcută de strădanile mele de a face ca grupul să fie mai aparte, mai și din comun, de a-i da o notă personală, vestita amprenta Shannon.
2: Da, amprenta șarlatanului care devenește fete, care...
1: Domnișoară Felos, nu, te rog, nu face ceea ce faci, nu strivi demnitatea umană.
4: Johnny, mi se iau bagajele!
2: Fetelor, nu lăsați de băieții aceia să se atingă de bagaje! Nu-i lăsați să vă care bagajele în cocina asta! Nu-i lăsați!
0: Băieții nu înțeleg decât spaniola,
2: domnule! Și spuneți acestor băieți să transporte bagajele înapoi la autocar. Fetelor, țineți-vă valizele! Nu-i lăsați privirea! Ne întoarcem la Acapulco! M-auziți?
4: Fetele, ar trebui să fac o baie!
0: Shannon, hai, dă-le cheia mașinii și lasă-le să plece.
1: Eu ce să fac?
0: Rămâi aici.
1: În fosta camera lui Fred?
0: Da.
1: Da. Fosta camera lui Fred.
0: Da, ai putea ajunge și mai rău.
1: Bine. Atunci am să ajung și mai rău. Și mai rău, și mai rău.
0: Haide, haide, haide, puișorule.
1: Dacă pot ajunge și mai rău, atunci am să ajung și mai rău.
0: Dă-mi mie cheia de contact a mașinii. Eu duc eu jos șoferului și în timpul ăsta, puișor, faci o baie și te odihnești. Și te răcorești cu un rom de cocos.
4: Ochelarii de soare.
3: Ce spui?
4: Ochelarii de soare.
3: Nu, i-am spus. Nu-i soare.
4: Da. Hai.
3: În care parte e marea?
4: Chiar la poalele dealului, Nono. Da. De aici nu o putem vedea.
3: O simt și-o respir. Mare e leagănul vieții. Viața purcesc din mare.
0: Și ăștia doi sunt din grupul tău?
1: Nu.
0: S-ar zice că-s doi lunatici.
1: Da, bine.
5: Bună ziua.
0: Hello.
5: Ați încercat vreodată să împingeți pe cineva la deal într-un scaun cu roți? Printr-o pădure tropicală?
0: Nu, și nici n-aș încerca-o, nici măcar la vale.
5: Acum am făcut-o și nu-mi pare rău. Ce priveliște minunată pentru un pictor!
1: V-ați zgâriat pe funde.
5: Simțeam eu.
0: Cu ce vă pot servi?
5: Îl caut pe patronul hotelului.
0: Eu, aici de față.
5: Dumneavoastră sunteți patroana. Bun, da. Bun. Bună ziua, mă numesc Hannah Jerks, doamnă.
0: Foc, Maxine Foc. Ce pot face pentru dumneavoastră?
5: Nono, patronul e o doamnă din Statele Unite.
3: Cum?
5: Din Statele Unite.
3: Oferă-i doamnei aceste curiozități botanice pe care le-ai cules în drum.
5: Cred că sunt orhidee sălbatice, nu-i așa?
1: Lilia tibicina.
5: Da.
3: Spune-i să le țină la răcitor până se lasă seara. Pentru că pe soare atrag albinele.
0: Și căutați camere aici?
5: Da. Am venit fără să le fi rezervat din timp.
0: Bine, dar hotelul Costa Verde e închis în septembrie. Cu excepția câtorva oaspeți speciale, așa
1: iubito, dar și ei sunt oaspeți speciali.
0: Parcă ai spus că nu fac parte din grupul tău.
5: Vă rog, luați-ne și pe noi drept oaspeți speciali.
0: Drăguță, bunicul lumitale ar trebui dus la spital.
5: Nu. Și-a luxat ușor o gleznă azi dimineață. Noi trebuie decât o noapte de odihnă bună și mâine o să fie iar pe picioare. Are o forță de recuperare de-a dreptul extraordinară pentru un om care numără 97 de
1: fiori. Ușurel, tatavare, ușurel. Hai, te ține-te de mine aici, te umăra așa. Sunt două trepte, două. Uite, una, a doua. Hai, te-ai făcut, tatavare.
5: Nu pot să vă spun cât de mult apreciez faptul că ne-ați primit aici. E providențial.
0: Doar nu l-aș putea trimite pe bătrânul ăsta să coboare dealul acum, numai decât. Dar, drăguțu, așa cum ți-am spus, Costa Verde e practic închis în septembrie.
3: Ana!
5: Da.
3: Spune-i doamnei că eu sunt doar vremelnic nevoit să merg în cărucior.
5: Da, bunicule, i-am explicat.
3: Nu-mi place să merg pe roți.
5: Bunicul meu socotește că declinul lumii occidentale a început odată cu inventarea roții.
3: Și după ce am să-mi fac siesta, o pornesc pe deal în jos, împing căruțul la vale, direct până în mare. Și te rog, mai spune.
5: Da, ce, Nono, spune. Ce vrei să-i mai spun, Nono? Bunicul meu este poetul Jonathan Coffin. Acum are 97 de primăveri și luna viitoare, în octombrie, va fi un tânăr de 98 de ani.
0: Da, oamenii vârstnici sunt remarcabili. Sună telefonul în birou. Scuza că mă revin numai
3: decât. Acum am vorbit prea mult.
5: Mi-e teamă că e așa. Nu prea cred că o să ne primească aici, Nono.
1: O să vă primească, mă faceți griji.
5: În oraș nu ne-au primit nicăieri și dacă nu rămânem aici, va trebui să împing din nou căruțul prin pădurea tropicală și pe urmă unde? Pe urmă nu va mai fi decât șoseaua. și nicio altă direcție decât spre mare. Și mă îndoiesc că vom face ca marea să ne croiască un drum.
1: Nu va fi nevoie. Am oarecare influență asupra patroanei.
5: Atunci vă rog să uzați de ea. Ochii patroanei spuneau nu cu majuscule albastre. Uitați-o că vine, vă rog, ajutați-ne, vă rog. Doamnă Foc, da. Să ne înscriem acum în registru?
0: De înregistrat vă puteți înregistra și mai târziu, dar dacă vreți să țin socoteală și de voi la cină, trebuie să-mi dați $6 înainte.
5: $6?
0: Da, 3 de cap. În timpul sezonului aplicăm sistemul european, dar în afara sezonului îl schimbăm cu cel american, puțin modificat.
5: Și care modificare au?
0: În loc de 3 mese pe zi, servim numai 2, incluse în preț.
5: Înțeleg, da. Vedeți, și noi funcționăm după un sistem special. Mai bine să vă explic.
0: Da, ce se cheamă că funcționați? Și după ce sistem?
5: Iată cartea noastră de vizită. Cred că ați auzit de noi. S-a scris mult despre noi. Bunicul este cel mai bătrân poet în viață, încă activ. El dă recitaluri de poezie, eu pictez în acoarele și fac portrete pe loc. Călătorim împreună, ne acoperim cheltuielile prin recitările bunicului și prin vânzarea acoarelelor și a portretelor de gen, schițate de mine pe loc, în cărbune sau în pastel. În mod obișnuit, eu mă plimb printre mese la prânz și la cină în restaurantele hotelurilor. Port o bluză de artist pitoresc mânjită cu vopsea, cu guler larg ca la Lord Byron și o lavalieră de mătase care flutură.
0: Da.
5: Să știți, nu mă vâr în sufletul oamenilor. Le arăt doar desenele mele, le zâmbesc și numai dacă mă invită mă așez și le fac portretul în cărbune sau pastel. Dacă nu, le zâmbesc și trec mai departe.
1: Și ce face bunicul?
5: Ne plimbăm printre mese împreună încetişor. Îl prezint drept cel mai bătrân poet în viață, încă activ. Dacă invitat, recită un poem. Din nefericire, toate poemele lui au fost scrise cu mult timp în urmă. Dar știți că a început și un poem nou? Pentru prima oară de 20 de ani a început un poem nou.
1: Și încă nu l-ai isprăvit?
5: Inspirația nu l-a trădat, dar desigur puterea de concentrare i-a cam slăbit.
0: Da, în clipa asta de pildă nu s-ar zice că se concentrează.
1: Tata mare, tata mare, să are bine cu moșene, tata mare. Hai să-i dăm drumul.
0: Așteptă o clipă, șenă. Am să chem un taxi să-i ducă pe ăștia doi înapoi.
5: Vă rog, nu faceți una ca asta. Am încercat la toate hotelurile din oraș și nu ne-au primit.
0: Se pare că doriți să rămâneți pentru o singură noapte, dar numai o singură noapte. Bătrânul în camera numărul 4, dumneata la 3. Mă duc să văd de cine.
1: De câte ori ați făcut ocolul pământului?
5: Cam de tot atâtea ori cât a făcut pământul ocolul soarelui. Și am senzația că am străbătut tot drumul pe jos.
1: Care-i numărul celulei dumitale?
5: Cred că a spus camera numărul 3.
1: Probabil că ți-a dat camera cu tavanul care curge. Da, ți-a dat-o pe aia cu tavanul care curge. Așa că dumneata te muți în camera mea.
5: Nu, domnule Shannon. Dacă plouă, găsesc eu un colțișor uscat.
0: Shannon!
5: Îți mulțumesc din inimă, domnule Shannon. Mă instalez la numărul 3. Îți mulțumesc din inimă, domnule Shannon.
1: O fi cățea. Unii oameni spun sincer, îți mulțumesc.
0: Hai, las că știu.
1: Mă duc să-l not.
0: La ora asta apare temperatura corpului.
1: Tot am eu febră. Așa că o să-mi pară răcoroasă. Mă duc.
0: Stai, așteaptă-mă și pe mine. Shannon, hai, așteaptă-mă.
5: Hai, Nono, să ne mai odihnim și noi puțin. Hai.
3: O ramură de portocal... Cu câtă liniște privește în zor spre cerul care se înălbește, fără o rugă, fără o strigă de chemare, fără un cât de firav semn de disperare.

0: Domnișoară Gers.
1: Da, doamnă Fox.
0: Pot să-ți vorbesc în timp ce aranjez mesele pentru seară?
1: Desigur, și eu voiam să vă vorbesc.
0: Bine.
1: Tocmai vreau să vă întreb dacă există vreo baie cu cadă pentru bunicul meu.
0: Eu voiam să-ți spun că am chemat la telefon casa Hespedes. Le-am spus de dumneata și de bunicul dumitale și am aranjat. Am aranjat să vă primească acolo.
1: Dar nu vrem să ne mutăm.
0: Costa Verde nu-i locul nimerit pentru voi.
1: A, da, da. Bine, bine. Casa de Hespedes asta înseamnă un fel de casă de oaspeți, doamnă Foc?
0: O pensiune. O să vă hrănească, o să vă dea de mâncare și pe credit.
1: Unde vine?
0: În centru. De acolo poți chema imediat un doctor dacă pățește bunicul ceva. Drăguțul, trebuie să te gândești și la asta, nu?
1: Da, da. Eu m-am gândit la asta, dar...
0: Vântul prevestitor de uragan a început să bântuie coasta.
1: În Orient am avut parte de câteva taifunuri. Uneori, furtunile astea din afară sunt binevenite pentru că îți alungă gândul de la furtunile lăuntrice. E așa?
0: Băieți, o să vă mute mâine cu furgoneta. Nu trebuie să plătiți nimic pentru transport.
1: Sunteți foarte bună.
0: Doamnă Foc, ce-i?
1: Știți ce-i jadul?
0: Jadul?
1: Da.
0: De ce?
1: Am o mică, dar interesantă colecție de piese de jad. V-am întrebat dacă știți ce-i jadul, pentru că valoarea pieselor de jad constă în măestria cu care sunt șlefuite, în cizelare. N-ați putea să o acceptați ca garanție doar pentru câteva zile cât am locuit aici?
0: Sunteți complet lefter.
1: Da, suntem, absolut.
0: O spui cu un ton de parcă ai fi mândră de lucrurile astea.
1: Nu, nu, nu sunt mândră, dar nici nu mi-e rușine. Mi s-a întâmplat ceva ce nu ni s-a mai întâmplat niciodată până acum în călătoriile noastre.
0: Bănuiesc că spui adevărul, dar și eu ți-am spus adevărul când ai venit aici. Și ți-am mărturisit că mi-a murit de curând bărbatul și m-a lăsat într-o asemenea încurcătură financiară, încât dacă viața n-ar fi însemnat pentru mine altceva decât bani, mai bine m-aș fi lăsat și eu azvârlită în ocean odată cu el.
1: Așa?
0: Da. Am îndeplinit întocmai instrucțiunile lui cu privire la înmormântare. Da. Bărbatul meu, Fred Foc, era cel mai mare pescar vânător de pe coasta de vest a Mexicului. A atins recorduri neîntrecute în pescuitul de pește oceanic, tarpon, pește spadă, caracuză. Și pe patul de moarte, adică săptămâna trecută, a cerut să fie scufundat în ocean. Da, chiar acolo, în golful unde pescuie. Și nici măcar să nu fie cusut într-un sac, ci pur și simplu îmbrăcat în echipamentul lui de pescar. Așa încât acum, bătrânul Freddy, pescarul, a ajuns hrană pentru pești. Răzbunarea peștilor asupra bătrânului Freddy. Ce părere ai, te întreb?
1: Mă îndoiesc că el regretă.
0: Dar eu regret. Dă fior numai când mă gândesc. Shannon, ți-a priet baia?
2: Da. Mă simt mult mai bine acum.
0: Ți-am spus să te speli de nisip. Shannon, mă duc să văd ce face bucătarul.
1: Domnule Shannon.
2: Da.
1: Cunoști cumva casa de Hespedes sau știi ceva despre ea? Ne gândim să ne mutăm mâine acolo. Ne-o recomandăm?
2: Vă recomand cum v-aș recomanda groapa neagră din Calcuta.
1: Bănuiam eu. Domnule Shannon, nu crezi că s-ar găsi cineva în grupul dumitale turistic care să se intereseze de acuarelele mele sau de schițele mele portretistice?
2: N-aș crede că schițele dumitale sunt îndeajuns de demodate ca să fie pe placul acestor doamne. Oh, pe fantoma marului Cezar vine Charlotte. Trebuie să mă ascund de ea, trebuie.
3: Larry!
1: Cauți pe cineva, drăguță?
3: Da, pe conducătorul grupului nostru, Larry Shannon.
1: Ah, pe domnul Shannon.
3: Da.
1: Nu cred că a coborât pe plajă.
3: Nu, nici de aici până nu o să se ivească de oriunde s-a răspund. Ah, cred că s-a ascuns acolo. Leni! Leni, dă drumul să intru, Leni! Leni, mă caută ciudit, lasă-mă, lasă-mă să intru! Mă găsești aici, te rog!
2: Nu se poate să intri, încetează puțin, pe tineș am să ies eu afară.
3: Foarte bine, asta aduce și afară.
2: Dă-te la o parte din fața ușii ca să pot ieși.
3: Da.
2: De unde știe domnișoara Felărus ce s-a petrecut în noaptea aceea? Nu i-ai povestit?
3: Nu i-am povestit, a ghicit singură.
2: A ghicit nu înseamnă a ști. Dacă a ghicit numai, înseamnă că nu știe. Asta în cazul în care tu nu minți și că într-adevăr nu i-ai spus nimic.
3: Nu vorbim felul ăsta.
2: Nu mă împlica viața, te rog.
3: De ce te-ai schimbat atât de mult? De ce?
2: Păi am febră, draga mea. Complica febra.
3: Te port cum? Ca și cum ai urât.
2: O, Charlotte, din cauza ta am să fiu dat afară de la Blacktoe.
3: Din cauza lui Judy, nu dintre a mea.
2: De ce mi-ai cântat te iubesc cu adevărat? Hă?
3: Pentru că te iubesc cu adevărat, te iubesc.
2: Oh, fată dragă, fată dragă. Tu nu știi că nimic mai rău nu se poate întâmpla unei fete cu... natura ta instabilă decât să se lege afectiv de un bărbat cu natura mea instabilă.
3: Nu, nu, eu... de...
2: o natură instabilă pot să dea foc lumii, draga mea. Face globul să sară în aer, iremediabil. Și asta e la fel adevărat pentru doi oameni ca și pentru doi...
3: Tot ce știu e că trebuie să te însori cu mine, Larry. După ce s-au petrecut la Mexico City, trebuie să te însori cu mine.
2: Draga mea, draga mea, un bărbat în situația mea nu se poate însura. N-ar fi nici moral și nici legal. Un bărbat în situația mea e norocos dacă își poate păstra măcar slujba. Mi-am ieșit și eu din minți, drăguțul, nu-ți dai seama.
3: Nu te cred că nu mă iubești, nu te cred!
2: Drăguțul, fiecare dintre noi este aproape cu neputință să creadă că nu e iubit de persoana pe care își închipuie că o iubește, dar, drăguțul, eu nu iubesc pe nimeni. Așa sunt eu și n-am nicio vină. În noaptea aceea, când te-am însoțit înapoi la hotel, ți-am urat în hol, noapte bună, te-am salutat pe obraz ca pe un copil ce ești, dar în clipa în care am deschis ușa camerei mele, ai năvălit pe mine și nu te-am mai putut scoate afară cu niciun chip. Nici măcar când am încercat să te sperii, vei, nu-ți amintești.
3: Larry, dă-mi voie să te ajut.
4: Charlotte! Charlotte!
3: Ajută-mă, ajută-mă și dă-mi voie să te ajut.
2: Dragă mea, cel neajutorat nu poate ajuta un alt neajutorat.
3: Lasă-mă să intru, vine Judy, te rog.
2: Lasă-mă, pace și pleacă odată.
3: Să mă ascund în camera aceea, să mă ascund în camera aceea.
4: Shannon! Shannon, unde ești?
1: Am impresia că domnul Shannon a coborât pe plajă.
4: Era cu Charlotte Goddard, o fată tânără blondă din grupul nostru. Era cu ea?
1: Nu era cu nimeni, absolut cu nimeni.
4: Am auzit o ușă trântită.
1: Ușa camerei mele.
4: Asta e ușa dumitale?
1: Da, e a mea. Am ieșit în grabă afară ca să prind apusul de sunet.
4: Charlotte! Ieși afară de acolo! Charlotte! Așa trebuie să-i cuvântul, da? Ai făgăduit ca să te ferești din calea lui. Am cerut-o cu vorbire telefonică, l-am chemat pe tatăl tău și am vorbit despre omul ăsta. Mi-a spus că dacă după toată treaba asta mai îndrăsnește să pună piciorul în Texas, îl arestează pe loc. Nu pasă de ce ați bărnit-vă! Eu răspund de tine.
3: Nu vreau să mă întorc în Texas, nu vreau!
4: Ba vrei!
3: Nu vreau!
4: Ba vrei! Ce ai să te întorci? Haide aici! Haide!
1: Inamicii s-au retras, domnule Shannon. No, e aproape vremea de cină. Peste câteva minute va fi un minunat și violet apus de soare.
5: Vin, fără o rugă, fără un strigă de chemare.
2: Bunicul dumitale vorbește acolo de unul singur?
1: Nu. Compune cu voce tare. Trebuie să-și învețe versurile pe de rost și să se bazeze pe memorie, pentru că nu mai vede nici să le scrie, nici să le citească.
2: S-ar zice că s-a fixat la un singur vers.
1: Da. Mi-e teamă că îl cam lasă memoria. Pierderea memoriei e lucru care îl înspăimântă cel mai tare.
2: Ce faci acolo? Îmi faci portretul?
1: Da. Încerc. Ești un subiect foarte dificil. Când pictorul mexican Siquei Ross a făcut portretul poetului american Hart Crane, a trebuit să-l reprezinte cu ochii închiși. Nu i-a putut picta ochii deschiși, pentru că oglindeau prea multă suferință și nu reușea să o exprime în pictură.
2: Îmi pare rău, dar n-am să stau cu ochii închiși de dragul dumii tale. Mă hipnotizez singur, încerc, cel puțin privind lumina care scaldă frunzele de portocale.
1: Foarte bine. Ochii dumii tale îi pot desena și deschiși.
2: Dă-mi să văd ce faci acolo.
1: Unde ai spus că a fost cazat grupul dumitale de cucoane?
2: În anexa hotelului.
1: Unde e anexa?
2: Chiar la poalele dealului, în spatele hotelului. Dar toate cucoanele mele, cu excepția Medei minore și a Medei mai în vârstă, au plecat într-o barcă cu fundul de sticlă ca să admire minunile submarine.
1: Foarte bine. Când or să se întoarcă la anexă, or să privească acoarelele mele cu niște minunate prețuri submarine, notate pe dosul pânzei.
2: Știi să dai din coate, nu-i așa? Ești foarte calculată, răzbătătoare.
1: Da, ca și dumneata, domnule Shannon. A, domnule Shannon, dacă nono bunicul iese din cămăruța numărul 4 înainte de a mă întoarce eu, vrei să fii atât de drăguț să ai grijă de el? Eu nu o să întârzi mai mult de câteva minute.
2: Fantastic. Absolut. Ce să zic? Acolo îmi deschid un de cap. Ce să văd?
6: Ah! Oprins o iguană.
7: În ordine, Shannon. Voiți oprins o iguană. O să avem un ospăț. Dar până atunci e bună o băutură.
6: Îți place carnea de iguană, nu?
7: Da, sunt foarte bune la gust. Parcă ar fi carne albă de pui.
2: Maxim, iguana asta ce sex are?
7: Cui îi pasă de sexul unei iguane? Poate doar unei alte iguane. De ce bergi băutura, Shannon? Am crezut că ai să cedezi și ai să bei un pahar. Prea cuviosule.
2: Numai la mirosul de alcool mă și apucă greața.
7: Da, când e în stomac nu-i simți mirosul. Las că beau eu și pentru tine, Shannon.
2: Maxine, iubito, cine ți-a spus vreodată că stă bine în pantaloni lipiți de corp nu ți era prieten?
7: Știam eu, a căzut bătrânul.
6: Hai, tata mare, sus, tata mare, ține-te de mine, sus!
5: Niciun nostru lupt, eu sunt făcut din cauciuc.
2: În timpul drumețiilor călătorului se întâmplă adeseori să cadă.
5: Sunt încredințat că aici am să sfârșesc poemul.
2: Și eu cred la fel, bunicule.
5: Niciodată în viață n-am fost mai sigur de ceva.
2: Nici eu n-am fost în viața mea mai sigur de ceva.
5: Tinerețea jucă ușă, sprintele nepăsătoare, joc cu ține atât cât ține flacăra de lumânare. Tinerețea-i sprințar și...
7: Oare ce vârstă? Spunea că are? Și... Pare de când lume.
1: Are 97 de primăverie, m-am întors.
7: Câți ani?
1: 97, aproape un secol de tinerețe.
5: Tinerețea e sprințară, oarbă și fierbinte, nu privește în urmă și nici înainte. Nu privește în urmă și nici înainte.
1: Nu privește umbra ce-n drum i s-a șterbat. Râde fără pricin, cupa dă-s o soarbă.
5: Cum dă-s o soarbă?
1: Da, tinerețe-i jucă ușă tânără și oarbă.
5: Da,
8: Ana, ne-au tras pe sfoară.
1: Bunicule, bunicule, așează-te și liniștește-te, te rog.
8: Da, ți-au... le-ai vândut o acoarelă?
1: Nici o vânzare, bunicule.
8: Da. Trebuie să o ștergem de aici.
6: Fii sigur că o să o ștergeți de aici.
8: Da. Sufrageria e aglomerată.
6: Da. E plină până la refuz. Da. Și nu își așteaptă o mulțime imensă.
8: Dacă este și un bar, Ana, ar trebui să lucrăm acolo mai întâi. Bate fierul cât e cald. Cât e cald bate fierul.
1: Te confundă cu mine, domnule Șenon. Ajută-l să se așeze pe un scaun, da. Te rog, stai cu el un minut.
6: Hai, tata mare. Hai. De ce respiri în felul ăsta?
1: Unii iau o băutură, alții iau o pilulă. Eu iau aer atânt în piept.
6: Prea le pui pe toate la inimă. E firesc ca lucrurile să se petreacă astfel cu un om ca tata mare. Ia uite. Așa țipi.
1: Până nu de mult era uimitor. Și nu atât pierderea uzului și a văzului, cât această încețoșare a minții. Nu pot să o îndur. Pentru că până de curând, de foarte curând, mintea lui era uluitor de limpede. Și ieri, în Texco, am cheltuit pe scaunul cu roți aproape tot ce ne mai rămăsese și tot stăruia să ne continuăm călătoria până când dăm de mare. Leagănul vieții, cum o numește el. Acum trebuie să-l trezim.
3: Nu, bunicule.
8: Minunat local. Sper că e la cart. Ana, aș dori o cină foarte ușoară ca să nu mi se facă somn. Am de gând să lucrez. Să lucrez după cină. Aici am să sfârșesc poemul.
3: Nono, da. Am găsit un prieten aici. Da. Nono, ți-l prezint pe reverendul Shannon.
8: Cine?
3: Reverendul Shannon.
8: Ah, binecuvântat cu harul căsătoriei sau burlac?
6: Burlac, domnule. Nici o femeie civilizată și în toate mințile nu m-ar lua pe mine de bărbat, domnule Coffin.
8: Hana, e prea cald pentru hrană caldă acum dimineața.
1: Vezi, nu și-a revenit complet, crede că e dimineața.
6: Fantastic,
1: pare să fie cuvântul dumitale favorit, domnule Shannon.
6: Da, mă rog, știi, noi oamenii trăim pe două planuri, domnișoară Jones. Planul realist și planul fantastic. Și care dintre ele e cel mai real, realmente?
1: Eu aș spune că amândouă sunt, domnule Shannon.
6: Da, dar când trăiești pe planul fantastic, așa cum am trăit eu în ultima vreme, și ești nevoit să activezi pe planul realist, atunci intervine strigoiul. Da, ăsta e strigoiul. Credeam că în acest loc am să mă eliberez de strigoi, dar împrejurările s-au schimbat și aici. Nu știam că patroana a devenit văduvă, un soi de strălucitor păianjen văduv. Uite-o că vine cu servanta.
7: Dorește cineva un cocktail?
1: Nu mulțumesc, doamnă Folk. Nu cred să dorească vreunul dintre noi.
6: Merci, iubito.
7: Da.
6: Între pește și antre nu se bea cocktail.
7: Tata mare are nevoie de un amestec zdravăn care să-l trezească. Tata mare, vrei o băuturică?
6: Maxin,
7: da.
6: Cum mai, domnișoare Jelkins? Șoldurile tale, Maxin, sunt prea grase pentru rasa asta.
7: Ei, amestec eu lui tata mare un Manhattan cu două cireșe în el, să-și poată trage sufletul cât durează cina.
6: Du-te, am să-i amestec eu un Manhattan.
7: Și dumneata, puicuțo, ce-ai spune de puțin sifon cu suc de lămâie?
1: Nu vreau nimic, mulțumesc.
6: Maxon, nu enerva oamenii nervoși.
7: Shannon, mai bine m-ai lăsa pe mine să-i amestec băuturica. Shannon, uite ce mizerie faci.
6: Iguana aia se mai zbat ca să scape.
1: Unde plec, Shannon?
9: Nu te privește.
1: Vedeți, doamnă foc, Shannon se luptă din răzputeri ca să nu bea.
0: Nu te amesteca. Dumneata, ești o femeie care se amestecă unde nu-i fierbe oală.
1: Domnul Shannon este periculos de tulburat.
0: Las că știu eu cum să-l mânuiesc pe Shannon, puicuțo. Dumneata-l cunoște abia de azi. Uite, un cocktail Manhattan cu două cireșe pentru tata mare.
1: Vă rog, nu-i spuneți tata mare.
0: Shannon îi spune tata mare.
1: Da, dar în gura lui nu sună disprețuitor. Pe când la dumneavoastră așa sună. Bunicul meu e un gentleman. În adevăratul înțeles al cuvântului, e un gentilom.
0: Și dumneata, ce ești?
1: Sunt nepoata lui.
0: Asta e tot ce ești?
1: Eu găsesc că-i de ajuns.
0: Da, dar mai ești și un parazit. Îl folosești pe bătrânul ăsta drept scut ca să pătrunzi în diverse locuri, deși n-ai o parachioară și nu poți plăti nici măcar pe o zi înainte. Ce mai el car după dumneata, așa cum cară cerșetorii indieni cât un copil bolnav ca să nu moaie inima turiștilor?
1: V-am spus de la început că nu am bani.
0: Da, dar și eu ți-am spus de la început că am rămas văduvă foarte de curând. Și într-un asemenea gol financiar, că mai bine m-ar fi aruncat și pe mine în ocean odată cu bărbatul meu.
1: Mâine dimineață, când se crapă de ziua, cobor în oraș. Îmi așez șevaletul în piață, îmi expun acoarelele și fac portretele turiștilor. Nu sunt un om slab. Faptul că am dat greș aici nu mă caracterizează.
0: Nici eu nu sunt om slab, puicuță.
1: Nu, asta niciun caz. Forța dumneavoastră e de-a dreptul înfricoșătoare.
0: Uite aici chiar că nu greșești. Da, cum te gândești, mă rog, să ajungi la Acapulco fără bani de taxi, fără bani de autobuz măcar?
1: Insularii știu să meargă. Și dacă vă îndoiți de ce spun, dacă gândiți într-adevăr că am venit aici în chip de parazit, atunci am să-mi instalez iar bunicul în scaunul cu roți, am să-l împing la vale până în șosea și de acolo tot drumul până în oraș.
0: Cale de 10 mile și cu furtuna care se apropie.
1: Da, aș face-o, am să o fac.
0: Nu te-aș lăsa eu.
1: Dar ne-ați dat de înțeles foarte limpede că nu vreți să ne țineți aici nici măcar pentru o noapte.
0: Furtuna l-ar zbura pe bătrânul ăsta din scaunul lui cu roți, ca pe o frunză.
1: Aș prefera așa ceva decât să rămân într-un loc unde nu-i binevenit. Și aș prefera și eu, atât pentru el cât și pentru mine, lasă, doamnă foc. Lasă,
10: dragostea e un cântec bătrânesc pe care îl cânt un lăutar băut, împleticindu-se în mersuri nebunesc, pe drumuri fără de sfârșit și fără de început, când inima e de atâta muzică, am nebunit.
1: Nu acum. Crede că i-a cerut cineva să recite.
0: Liniștește-te, puicuță.
1: Sunt perfect liniștită, doamnă foc.
0: Eu nu. Uite, ăsta e necazul.
1: Înțeleg, doamnă foc. V-ați pierdut de curând soțul și cred că vă lipsește mai mult decât vă dați singură seama.
0: Nu, necazul meu e Shannon.
1: Vreți să spuneți starea lui de nervi și...
0: Vreau să spun Shannon. Vreau să-l lași în plata domnului, puicuță. Dumneata nu ești pentru Shannon. Și Shannon nu e pentru dumneata.
1: Doamnă foc, sunt o fată bătrână din Noua Anglie și mă apropii de 40 de ani.
0: Am surprins fluidul dintre voi doi. Eu surprind imediat fluidele dintre oameni. Și chiar din clipa când ai sosit aici, s-a declanșat un fluid între dumneata și Shannon. Poți să stai aici împreună cu bunicul tău cât îți place, puicuță.
1: Doamnă foc, arăt eu a femeie vampă?
0: O vampă poate avea orice chip. Toate tipurile de vampe mi s-au perindat pe aici.
11: Maxim! Ți-am mai spus să nu enervezi oamenii nervoși, dar nici prin gând nu-ți trece să-mi dai ascultare.
0: Ei, te-ai răcorit, Shannon. Tot ce-ți trebuie ție e o băutură.
11: De voi să hotărâți singur ce-mi trebuie.
1: N-ai vrea să iei loc la masa noastră, domnule Shannon, și să mănânci ceva? Te rog, hai să te simți mult mai bine.
11: Nu-mi-e foame.
1: Bine, atunci așează-te aici cu noi, vrei?
0: Bine. Bine.
10: Minunat loc e aici.
0: Da, bine, dacă n-aveți nevoie de servanta cu băuturi. Am plecat.
11: Și? Cum ai scos-o la capăt?
1: N-ai jucat niciodată poker, domnule Șenă?
11: Vrei să spui că ai tras-o ca cealma?
1: Hai să spunem că am încercat o chintă royală. într-adevăr o să se dezlănțuie furtuna. Sper că doamnele dumitale s-au împăcat cu situația.
2: Sper, pentru că nu le cunoști. Se găsesc acum jos la local, dansează între ele după muzica de la Tonomat și pun la cale noi intrici ca să mă scoată pe mine de la Black Doors.
1: Și ce o să facă dacă...
2: Dacă mă dă afară, o pornesc în not până în Marea Chinei. Pot să iau o țigară de la dumneata, domnișoară Jelks?
1: Poftim. Poftim.
2: Nu mai fumez niciodată țigările astea. Sunt făcute din tutunul mucurilor adunate de cerșetori de pe jos, de prin rigorile din Mexico City. Poftim. Ia din asta. Benson & Hedges. Țigări de import îmbalate în cutii de metale tanșe. Singurul lux al vieții mele.
1: Mulțumesc. Acum că le-ai aruncat pe ale mele, va trebui să iau.
2: Și am să spun ceva despre dumneata. Dumneata, ești o doamnă. O doamnă adevărată și mare.
1: Ce-am făcut ca să merit asemenea complimente din partea dumitale?
2: Nu e un compliment, e doar o relatare asupra celor ce am constatat în legătură cu dumneata într-un moment din viață când îmi vine foarte greu să mai observ și altcineva în afară de mine însumi. Ai scos din buzunar țigările astea mexicane. Ai constatat că nu s-au mai rămas decât două. Știai că nu-ți poți îngădui să cumperi alt pachet, nici măcar din astea ieftine, așa încât le-ai pus înapoi ca să le ai pentru mai târziu. E adevărat?
1: De o necruțătoare exactitate, domnule Shannon.
2: Dar când ți-am cerut eu o țigară, mi le-ai oferit fără nicio reticență.
1: Nu tragi o concluzie prea mare dintr-un fapt prea mărunt?
2: Dimpotrivă, drăguță. Trag o concluzie măruntă dintr-un fapt mare. Cum de-ai învățat să aprinzi chibritul pe vânt?
1: Am învățat o sumedenie de mărunțișuri din astea folositoare. Aș vrea să fi învățat alte lucruri mari.
2: Ca de pildă?
1: Cum să te ajut pe dumneata, domnule Shannon?
2: Acum știu de ce am venit aici.
1: Ca să întâlnești pe cineva care știe să aprinde chibritul pe vânt?
2: Ca să întâlnesc pe cineva care dorește să mă ajute, domnule Shannon.
1: E atât de mult de când n-a mai vrut nimeni să te ajute sau ai...
2: Sau ce?
1: Ai fost atât de preocupat de lupta care se dădea în dumneata încât n-ai observat când oamenii vroiau să te ajute. Cu puținul pe care ți-l puteau da. Știu că de multe ori oamenii se torturează ca niște diavoli unul pe celălalt. Dar uneori se văd și se cunosc unul pe celălalt. Știi, și atunci, dacă sunt corecți, vor să se ajute unul pe celălalt. Atât cât este în putință.
2: Tată mare! Nono! Hai să plecăm până nu ne prinde ploaia, tată mare!
9: Ce?
12: Se ne-a dăpostit, vine furtuna,
9: da, nu? Da, vine furtuna!

0: scrie acolo, Shannon?
1: Nu, o scrisoare foarte importantă, Maxim. S-aș fi foarte recunoscător dacă l-ai trimite pe Pedro sau pe Pancho cu mașina la orașul până la putin încă noaptea asta, ca să poată pleca mâine la prima oră.
0: Băieții au și întins-o cu furgoneta la local după câteva sticle cu bere rece și câteva fete fierbinți.
1: Fred a murit fericit de el.
0: Nu mă înțelege greșit în legătură cu Fred. Îmi lipsește, dar noi doi încetasem chiar să mai vorbim unul cu altul, decât doar prin mormăieli. Nu erau certuri, nu erau neînțelegeri, dar dacă schimbam două mormăieli în decurs de o zi, însemna că purtasem o lungă conversație.
1: Fred știa că sunt bântuit de gânduri grele și n-ar fi fost nevoie să-i spun. S-ar fi uitat doar o dată la mine și ar fi înțeles tot.
0: Da, Fred și cu mine ajunsesem la mormăieli.
1: Te gândea că te-ai schimbat prea mult între timp.
0: Shannon, știi foarte bine că Fred mă respecta așa cum îl respectam și eu pe el. Mm-hmm. Numai că noi, bine, tu știi doar diferența de vârstă.
1: Mm-hmm. Mă rog. Mm. Ți-ai luat pe Pedro și pe Pancho.
0: Salariați. Ei, nu mă respectă cât se cuvine. Când îi lași pe salariați să-și ia prea multe libertăți, încetează să te mai respecte, Shannon. Și e, cum să spun, e umilitor să nu fii respectat.
1: Atunci fă mai multe plimbări cu autobuzul în oraș ca să culegi respectul mexicanilor.
0: Mai dat gata. În ultima vreme mă tot bate gândul să vând localul ăsta și să plec înapoi în Texas, ca să înființez acolo un complex turistic, undeva pe șosea, pe lângă un oraș plin de viață, ca Houston sau Dallas, de pildă. E și să închiriez cabane oamenilor în căutarea unui locșor intim și confortabil.
1: Maxim, chiar tot ce pornește de la tine trebuie neapărat să sfârșească pe planul ăsta.
0: Da, și nu, băiețaș. Știu ce înseamnă iubi pe cineva. Dar amândoi am ajuns la un punct unde se cere să găsim un rost mai statornic pentru viețile noastre, chiar dacă n-o fi la cel mai înalt nivel.
1: Nu vreau să putrezesc.
0: N-ai să putrezești. Hai, Shannon, nu te-aș lăsa eu.
1: Pace.
0: Hai, te rog.
1: Vreau să fii bună, să-mi dai pace.
0: Au, băiețaș.
1: Ce vrei să spui cu au, băiețaș? Ce vrei de la mine, Maxim, scumpul?
0: Doar atât să-ți mângâi părul, Shannon.
1: Plec la oraș cu autobuzul să expedie scrisoarea încă noaptea asta.
0: Bagă de seamă să nu-ți întâlnești frigoiul, e pe acolo.
1: Aha, cu coanele mele pun ceva la cale. Sunt toate în jos, pe josea, în jurul autocarului.
0: Se plecă de gând să fugă, Shannon. Da, uite, e unul scump și grăsan acolo jos, care seamănă cu Jake Lata. Presupun că l-a trimis agenția Black Tours ca să-ți preia grupul, Shannon.
1: Maxim, eu am să stau de vorbă cu el. Tu să nu te amesteci, te rog.
2: Hei, Larry, bună!
1: Hello, Jake!
0: Hello, Jake!
2: Cum îi merge băiatului?
0: Iar merge mai bine dacă l-aș putea convinge să tragă o dușcă.
2: Nu i-ai putut vreo băutură pe gât?
0: Larry, hai să luăm câte un rom de cocos.
1: Ia tu un rom de cocos, Jake! Eu am în grijă un grup de doamne și am remarcat că în meseria noastră survin unele situații care îți cer un cap limpede și o judecată rece. A? Tu ce părere ai?
2: Veni, băiețe, a venit de la Cuernavaca să preiau grupul tău.
1: Asta e interesant.
2: Veni? Dăm cheia autocarului.
1: Dar de unde dracu te-au dezgropat și pe tine? Tu n-ai niciun grup în Cuernavaca. Tu n-ai mai însuțit un grup din 137.
2: Larry, dăm cheia.
1: Să-și dau cheia peste botul ăla de porc al tău.
2: Dar la folc, unde-i dormitorul lui Larry?
1: Cheia autocarului la mine în buzunar. Auzi? Aici, chiar aici în buzunarul meu. Ia zi, o vrei? Hai, porcule, încearcă să o iei, hai, să te văd.
2: Ah, doamnă Folk, ce limbaj din partea lui Gentle.
3: Shannon, Fetele sunt în autocar și vrem să plecăm numai decât, așa încât dă-o dată cheia aceea, imediat, dă-o!
1: Domnișoară Fellows, dumneata i-ai învrăjbit pe toți. Dacă n-aș avea simțul răspunderii față de grupurile pe care le conduc, i-aș preda cu bucurie grupul dumneavoastră degeneratului ăsta de aici, acestui Jack Lata din familia șobolanilor Lata. Oh, oh, oh. Mă simt însă răspunzător față de grup până îl duc înapoi de unde l-am luat, așa că... Oh, oh, oh. Bună, Hank!
4: Bună, Larry!
1: Ești prieten sau dușman?
4: Larry, îmi trebuie numai decât cheia de contact ca să putem pleca.
1: Oh, de ce mi-ești dușman? Mă dezamăgești, Hank. Te credeam prieten, nu dușman.
4: Larry, zău așa.
5: Oh, nu, da!
4: Așa, Jake, eu îl țin de mâini, ia-i cheia.
1: Be. Ați pus mâna pe cheile mașinii cu forța. E, atunci mă consider eliberat de orice responsabilitate. Hai, luați-vă autocarul cu doamne și cărați-vă. Dacă e adevărat că cei de la Black Tours ne-au autorizat să împrăie grupul, atunci de bună seamă s-au dat și ceva de felul unui preaviz, sau măcar cât să mă pot întoarce în Statele Unite, nu?
2: Black Tours va trebui să restituie acestor doamne jumătate din costul excursiei. Ăștia-s banii de preaviz. Și domnișoara Fellows îmi spune că ai stors o mulțime de biștari de la felișcana aceea.
1: Domnișoara Fellows!
0: Într-adevăr, ai făcut o asemenea... Ai făcut-o prin localuri îngrozitoare, ca de pildă...
1: Eu i-am arătat ce mi-a cerut să-i arăt. În noaptea ce i-am plimbat-o la cererea ei și nu la sugestia mea. Tot ce am făcut a fost să-mi ofer serviciile când ea mi-a mărturisit că a dorit să vadă unele lucruri neprevăzute în program și care, în general, nu sunt vizitate de turiști obișnuiți, ca de pildă...
0: Ca de pildă dormitorul dumitale. Când s-a înapoiat, era toată pișcată de pureci.
1: Și asta e exagerare, domnișoare. Și te rog, nu e frumos. Nimeni n-a luat vreodată pureci de la un Shannon.
0: A trebuit să-i afum hainele.
1: O, domnișoară Fellows, eu îți înțeleg enervarea. Zău că mergi prea departe când afirm că am umplut-o pe cealul de pureci, mă rog eu. Nu de pureci.
0: Mi-am mirosit întreaga după amiază și am cheltuit peste $20 de convorbiri telefonice, încercând să detectez urmele impostorului.
1: Domnișoară Jones! Domnișoară Jones! Spune, ai auzit ce-a?
6: Nu e impostor, domnișoară Fellows. Nu trebuie să rostiți asemenea vorbe.
2: Domnișoară Fellows, vă rog să vedeți că agenția Black Tours va avea grijă ca de aici înainte să nu mai poată fi angajat la nicio agenție turistică din Statele Unite.
1: Dar de ce nu și din Africa, din Asia, din Australia sau din întreaga lume, Lata, din întreaga lume, pentru că, dragă Lata, întreaga lume a fost sfera călătoriilor mele, nu? Nu m-am ținut rigid de programul prospectelor și am dat întotdeauna posibilitatea celor care doreau să vadă lumea subterană a orașelor și dacă aveau inimi cu care să se poată înduioșa și simțăminte cu care să poată simți, le-am oferit neprețuitul prilej de a simți și de a se lăsa înduioșați. Și nimeni nu s-o uite acest lucru, Lata. Niciunul dintre ei niciodată n-a știi, Lata, niciodată.
2: Haide, lasă. Culcă-te în hamacul tău. Numai de asta ești bun.
7: Hei, dați-i drumul. Leagă valizele pe capotul autocarului. Hai, continue.
0: Durerea asta de cap. Du-te în odaia ta, Shannon, și stai acolo până pleacă grupul.
1: Bine să nu-mi dai vorbi, bineînțeles.
0: Fă ce-ți spun eu sau te mut, știi tu unde.
1: Nu mă țâța, nu mă înfuria, Maxin.
0: Foarte bine, atunci fă ce-ți spun.
1: Shannon nu ascultă decât de Shannon.
0: Hai să cânti tu altfel de cântec, dacă ori să te vâre unde te-au vârât în 936. Îți amintești de 936, Shannon?
1: Ok, ok. Lasă-mă o clipă singur să respir. Vreau să intru în casă, lasă-mă, vreau să stau întins în hamac.
0: Hai, du-te în camera lui Fred, de unde să te poți supraveghe.
1: Mai târziu, Max, nu încă.
0: De ce vii aici ori de câte ori simți că te prăbușești, Shannon?
1: Hamacul, Max, hamacul de lângă pădurea tropicală.
0: Du-te, Shannon, du-te în camera ta și rămâi acolo până mă întorc eu.
1: Ce-am făcut? Nu știu ce am făcut.
6: Unde te duci, domnule Shannon? De ce fugi? Shannon!
1: Vreau să not! Am de gând să not!
6: Oprește-te!
1: Până la Marea Chinei!
6: Nu, nu, nu, nu, noaptea asta!
5: Oprește-te!
6: Mâine, Shannon!
5: Buceață!
8: Ce-i Shannon?
5: Prinde-te, e nebun! Aduce-te-le apoi și legat!
6: Doi nebun!
5: Așa, legat! Ține-le în hamar! Așa, potolește-te!
6: Prea
5: strânsă, joacă teatru, teatru! Îi place! Îl cunosc eu pe ticălosul ăsta cum nu l-a cunoscut nimeni vreodată. Așa că nu te amestecă putința. Face accese din astea atât de regulat încât îți poți aranja calendarul după ele. Se repetă la fiecare 18 luni și de două ori până acum le-a făcut aici la mine și a trebuit să-i plătesc îngrijirea medicală. Acum mă duc

0: leagă. Nu mai pot răbda să fiu legat.
1: Va trebui să rapsi puțin, domnule Șenon.
0: Îmi adâncește spaima.
1: Știu.
0: Din pricina spaimei, un om poate să și moară. Din pricina spaimei poți să mori.
1: Nu când îi face atâta plăcere cât îți face dumitale, domnule Șenon.
0: Ce vreau să spui cu observația aceea jignitoare?
1: Care observație?
0: Că îmi face plăcere.
1: Asta.
0: Da, asta.
1: N-a vrut să fie o jignire, ci numai observație. Eu nu judec oamenii, eu îi desenez. Asta e tot ce fac, îi desenez. Dar ca să-i pot desena, trebuie să-i observ, nu?
0: Și-ai observat, crezi că ai observat că îmi place să zac imobilizat în hamacul ăsta, legat ca un porc, gata să fie târât la abator, așa crezi, domnișoară Gels?
1: Cui nu i-ar plăcea să sufere și să-i spășească pentru propriile păcate și pentru cele ale omenirii întregi, dacă ar fi să o facă într-un hamac? E aproape voluptos felul cum te zvârcolești și cum gemi în hamacul ăsta.
0: De ce te-ai întors dintr-o dată împotriva mea? Acum, când am mai multă nevoie de dumneata.
1: Nu m-am întors deloc, domnule Shannon, împotriva dumitale. Încerc numai să-ți schițez un portret în cuvinte, în loc de culori, pastel sau de cărbuni.
0: Ai devenit într-o dată foarte dârză pe niște poziții de fată bătrână din Noua Anglie, despre care n-aș fi crezut că există în dumneata. Credeam că ești o puritană emancipată, domnișoară Jerks.
1: Cine e vreodată complet emancipat?
0: Te-ai prefăcut dintr-o dată în femeie. Știi cum îmi dau seama? Pentru că dumitale și nu mie îți face plăcere starea mea de captiv. Toate femeile, fie că o recunosc sau nu, doresc să vadă un bărbat în captivitate. Se străduiesc să-l vadă legat de mâini și de picioare. Viețile lor își găsesc împlinirea, găsesc în sfârșit satisfacția când izbutesc să reducă un bărbat sau câți mai mulți bărbați le stă în putință la starea de captivitate. Nu-ți place această observație asupra dumitale, domnișoară Gels? Pantoful e prea strâmt când îl încerci pe piciorul dumitale, domnișoară Gels. Așa, așa, hai, câteva respirații adânci din nou. Simți cum te cuprinde panica, nu?
1: Mi-ar face plăcere să te dezleg imediat, dar dă-mi voie să mai aștept până depășești tulburarea prin care treci acum. Te mai complaci încă în acest teatru al patimilor. Nu mă pot împiedica să nu observ la dumneata această auto-îngăduință.
0: Ce afurisită auto-îngăduință?
1: Ei bine, să luăm de pildă încărcătura dumitale de cucoane de la liceul de fete din Texas. Nici mie nu-mi plac astfel de doamne, dar dumneata ai procedat cu auto-îngăduință, domnule Shannon. Ai condus excursia ca și cum ai fi făcut-o pentru dumneata, pentru propria dumitale plăcere.
0: Ben naiba! Ce mai plăcere, un adevărat infern, minut cu minut.
1: Da, dar te-ai consolat din când în când, nu-i așa? Cu fetița minune de sub aripa ocrotitoare a profesoarei de canto.
0: Nostim, nostim, foarte nostim. Fetele bătrâne din Nantucket au și ele umorul lor, nu-i așa?
1: Da, au, sunt nevoite să-l aibă.
0: Eu nu pot vedea ce face acolo domnișor Gels, drăguțo, dar aș putea spune, aproape aș putea să jur, că prepari un ceai.
1: Întocmai.
0: Și se pare că este momentul cel mai potrivit pentru o șuietă la un ceai.
1: Nu-i ceai obișnuit, domnule Shannon. E ceai din sămânță de mac.
0: A, ești roaba macului.
1: E o infuzie calmantă, inofensivă și te ajută să birui unele nopți pe care altfel ți-ar veni greu să le birui.
0: Aha.
1: Îl prepar pentru bunicul și pentru mine și pentru dumneata, domnule Shannon. Fiindcă pentru niciunul dintre noi trei, aceasta nu va fi o noapte ușoară. Auzi, în cămăruța lui numărul 4, mormăind iar și iar versurile noului poem, e ca un orb ce urcă treptele unei scări care nu duce nicăieri, ci se pierde neant. Și mă doare să spun ce înseamnă asta.
0: Pune puțină mătrăgună în ceaiul lui de sămânță de mac, ca să nu se mai deștepte mâine în zori pentru mutarea la casa de cuespedă.
1: Ce teasă! Nu pot răbda să văd cum un bărbat pe care îl respect vorbește și se comportă atât de crud, domnule Shannon.
0: Ce ai găsit de respectat în mine, domnișoară, Buddha ambulant feminin?
1: Respect o persoană care a avut de luptat cu ghearele și cu dinții pentru demnitatea sa.
0: Ce ai spus? Demnitate!
1: Da, pentru demnitate și pentru fărâma de bine pământesc. Mult mai mult decât îi respect pe norocoșii care le-au primit de-a gata odată cu lumina zilei.

0: și cărora niciodată după aceea nu le-a mai fost mult să prim.
1: Mă respecti pe mine?
0: Da.
1: Atunci desleagă-mă.
0: Tată, îndată, ai dreptare.
1: Crezi că oamenii trebuie să fie legați?
0: Numai când se gândesc să străbată oceanul în nord.
1: Foarte bine, domnișoară Buda ambulant feminin, atunci aprindem o țigară, Benson and Hedges. Pune-mi-o în gură și scoate-mi-o când auzi că mă neacă fumul. Dacă nu, cumva îți apare și aceasta ca un alt soi de voluptuoasă autorăstignire.
0: Îți aprind, dar unde sunt?
1: Am un pachet în buzunar.
0: Ai?
1: Acolo, acolo. Acum aprinde-mi-o. Pune-mi-o în gură.
0: Da. A căzut pe dumneata, unde e?
1: E sub mine, sub mine. Autofige, dezleagă-mă mai repede. Arde pantalonii.
0: Salte-te puțin ca
1: nu să... Nu pot să-mi prea strâns legat. Dezleagă-mă odată, dracule, dezleagă-mă.
0: Am găsit-o, uite.
2: Ia ascultă, nu mai strigă atâta. L-am chemat pe Lopez, pe doctorul Lopez. Îți aduce aminte de el? Omul acela cu surtuc calb și murdar, care a venit ultima dată când te-a apucat accesul aici la mine și te-a dus la casa de Locos, acolo unde te-au băgat într-o celulă în care n-aveai altceva decât o căldare, o mână de paie și o țeavă de apă. Ții minte cum te-ai cățărat pe țeava de apă și ai căzut cu capul pe dușumea și te-ai lovit rău. Da, și să știi că i-am spus la telefon că iar ai venit aici. Și dacă nu te liniștești peste noapte, să vină să te transporte dis de dimineață, să știi ce nu.
1: Du-te.
0: Doamnă Foc, domnul Shannon nu o să se liniștească până nu o să fie lăsat în pace aici în hamac.
2: Atunci de ce nu-l lași dumneata în pace?
0: Trebuie să-l îngrijească cineva.
2: Da, și acest cineva ești dumneata, nu?
0: Cu mult timp în urmă am avut o experiență asemănătoare cu cineva care se afla în starea domnului Shannon. Așa încât știu cât e de necesar să fie lăsat liniștit un timp.
2: Dar nu era liniștit, drăguțo, țipa!
0: O să se liniștească, îi prepar un ceai sedativ, doamnă Foc.
2: Da, văd! Uite, te rog, stinge-o. Nimeni n-are voie să gătească aici, în afară de bucătar.
0: Dar nu-i decât o spirtieră, doamnă Foc.
2: Știu ce e, drăguțo, stinge-o!
1: Maxie, scumpo, încetează să o mai persecuți pe această doamnă.
2: Da.
1: Nu poți intimida. La noapte, când pălește luna, dacă ai să-mi dai drumul din hamacul ăsta, am să încerc să mi te închipui ca pe o nimfă de 18 ani.
2: Da, dar ce să-ți spun, Shannon, când ești în starea asta, mare lucru trebuie să fie de capul tău. Hai, stai liniștit aici, ca să-mi văd de treburi, te rog.
1: Ei, și acum dăm să gust puțin din ceaiul dumitale de sămânță de mac, domnișoară Jacks. Pe fantoma lui Cezar n-ar putea fi înlocuită cu fiertura vrăjitoarelor din Macbeth.
0: Da, știu, e amar.
1: Gata, m-am dezlegat de unul singur, liber.
0: Nu m-am îndoit niciun moment că te poți elibera, domnule Shannon.
1: Oricum îți mulțumesc pentru ajutor.
0: Unde te duci?
1: O departe, la servanta cu băuturi, ca să-mi prepar un rom de cocos. Nu desaprobi această slăbiciune? Această auto-îngăduință?
0: Nu băutura constituie problema dumitale.
1: Dar care e problema mea, domnișoară Giles?
0: Cea mai veche din lume. Nevoia de a crede în ceva sau în cineva, aproape în oricine, aproape în orice, în ceva.
1: Vorbești despre acest lucru pe un ton lipsit de orice nădejde.
0: Nu sunt lipsită de nădejde. De fapt, eu am descoperit ceva în care cred.
1: În ce?
0: Cred în sfărâmarea zăbrelelor care despart oamenii, astfel încât să poată ajunge unul la celălalt, chiar dacă n-ar fi decât pentru o noapte.
1: O noapte ajunge, da?
0: O noapte de comunicare nemijlocită pe o terasă, în afara chiliilor lor separate, domnule Shannon.
1: Nu te referi la o comunicare fizică, nu-i așa?
0: Nu.
1: Îmi închipuiam. Atunci, cum?
0: Puțină înțelegere pe care și-o dăruiesc oamenii unul altuia, dorința de a se ajuta unul pe altul în nopți de felul acesteia.
1: Cine a fost acel cineva despre care i-ai povestit Maximei că le-a ajutat să iasă dintr-o criză asemănătoare cu a mea?
0: Eu însămi.
1: Da,
0: da. Pot să te ajut pentru că și eu am trecut prin ce treci dumneata acum. Am fost pântuită și eu de un strigoi ca al dumitale. Numai că eu îi spuneam altfel. Îl numeam demonul melancolic. Și a fost o adevărată luptă, o adevărată competiție între noi.
1: În care evident ai învins dumneata.
0: Nu-mi puteam permite să pierd.
1: Și cum ai făcut să-ți învingi demonul melancolic?
0: I-am arătat că pot să rezist și l-am făcut să-mi respecte rezistența.
1: Cum?
0: Simplu, doar rezistându-i. Rezistența este ceva care impune respect. Și de asemenea impun toate trucurile folosite de bieții oameni înspăimântați pentru a supraviețui și a-și înșela propriile spaime.
1: Trucuri? Ca de pildă ceaiul din sămânță de mac?
0: Ceiul de mac sau romul de cocos sau numai câteva respirații adânci, orice, tot ce ne ajută să mergem înainte.
1: Înainte spre ce?
0: Spre altceva, poate. Spre această terasă care domină pădurea tropicală și plaja cu apă liniștită și unde am ajuns după călătorii lungi anevoioase. Și nu mă gândesc numai la călătorii prin lume, pe scoarța pământului, mă gândesc la călătorii subterane. Călătoriile pe care oamenii sunt nevoiți să le facă în ungherele întunecoase ale sufletului lor.
1: Să nu-mi spui că și dumneata ai un ungher întunecos în suflet.
0: Sunt încredințată că unui om cu atâta experiență și atot cunoscător cum ești dumneata, domnule Shannon, nu-i nevoie să-i spun că orice pe lumea asta are și un ungher întunecos.
1: Cum ai reușit să ieși din criza dumitale?
0: N-am ajuns niciodată până la criză. Nu mi-aș fi putut îngătui. Firește, cândva am ajuns foarte aproape. Cândva am fost tânără, domnule Shannon, dar am făcut parte dintre acei oameni care pot fi tineri fără să aibă tinerețe. Și a fi lipsit de tinerețe când ești tânăr e într-adevăr foarte dureros. Dar am avut noroc. Activitatea mea, această terapie prin muncă la care m-am supus, pictând și schițând portrete de gen, m-a silit să privesc în afara mea și nu înăuntrul meu și încetul cu încetul la capătul îndepărtat al tunelului prin care orbecăiam, am început să zăresc o vagă, o foarte vagă geană de lumină cenușie, strălucirea lumii din afara mea. Și am continuat să dibui, căutând să răzbesc într-acolo. N-aveam încotro.
1: Și a rămas o lumină cenușie?
0: Nu. A devenit albă.
1: Doar albă? Niciodată aurie?
0: Nu. A rămas doar o lumină albă, foarte plăcută când o întrezărești la capătul unui tunel lung, cufundat în beznă, de unde gândești că n-ai să mai ieși niciodată.
1: Și acum ești la fel de nesigură?
0: Nu chiar atât cât eram pe atunci. Vezi, în profesia asta trebuie să privești cu atenție și îndeaproape chipurile oamenilor, ca să poți prinde ceva în ele înainte de a-și pierde răbdarea și a începe să strige: Kellner, nota! Vrem să plecăm! Desigur, uneori, nu prea des, văd doar niște boțuri de cocă jilavă care trec drept fețe omenești și cu bucăți de gelatină în chip de ochi. Atunci îi cer lui Nono să recite un poem, pentru că nu pot desena astfel de figuri. Dar nu astea sunt chipurile obișnuite, ba nici nu cred în realitatea lor. De cele mai multe ori văd ceva și izbutesc să prind ce văd. Izbutesc așa cum am prins ceva în fața dumitale când te-am schițat azi după amiază cu ochii deschiși. Ah, ce sunetele astea pe care le aud într-una? Aud într-una un hârșlit, un stupăit sub terasă. Ce-i asta?
1: A, zgomotul ăsta?
0: Da.
1: Băieții mexicani care lucrează aici și-au prins o iguană și au legat-o sub terasă. Au priponit-o de un stâlp și, bineînțeles, vietatea se lucră să fugă, dar nu poate ajunge mai departe decât îi îngăduie lungimea fundii. Atât și nimic mai mult. Asta, o ramură de portocale cu câtă liniște privea. Spune-mi, dumneata, ai vreo viață personală în afara acuarelelor și a schițelor și a călătoriilor cu tata mare?
0: Eu însemn căminul pentru bunicul meu și el înseamnă căminul pentru mine. Pentru mine, căminul e ceva ce împărtășesc doi oameni între ei, ceva în care și unul și celălalt pot afla, știu eu, adăpost, tihnă, în care pot trăi din punct de vedere emoțional. Toate astea au vreun înțeles pentru dumneata, domnule Shannon?
1: Da, absolut, dar...
0: Altă frază neterminată.
1: Mai bine să o lăsăm așa. Poate că aș fi spus ceva care te-ar fi rănit.
0: N-am pielea prea delicată, domnule Shannon.
1: Nu. E bine, atunci am să spun. Când o pasăre își plădește un cuib în care să se odihnească și în care să viețuiască, nu-l plădește într-un copac care stă să se năruie.
0: Eu nu sunt pasăre, domnule Shannon.
1: Deci am o comparație, domnișoară Giles.
0: Eu credeam că faci un rom de cocos.
1: Le făceam pe amândouă. Când o pasăre își clădește un cuib, ține seama de relativa stabilitatea locului ales în vederea împerechirii și a propagării speciei.
0: Îți repet că nu sunt o pasăre, domnule Shannon. Sunt o ființă umană. Și când o viețuitoare din această fantastică specie își clădește un cuib în inima alteia, problema stabilității nu este primul și nici ultimul lucru la care se gândește, în mod necesar, întotdeauna. În ultima vreme, mie și lui Nono ne-a fost dat să ne amintim mereu de instabilitatea lucrurilor.
1: Da, dar voi vă aveți unul pe celălalt.
0: Da, așa era până acum.
1: Și când bătrânul n-o să mai fie, ce ai să faci? Ai să te oprești?
0: Am să mă opresc sau am să merg înainte? Probabil că am să merg înainte.
1: Singură? Ai să intri singură prin hoteluri și să mănânci singură la mesele de o persoană de prin colțuri pe care chelnerile numesc mese de burlaci?
0: Îți mulțumesc pentru compătimire, domnule Shannon. Dar în meseria mea sunt obligată să stabilesc contact rapid cu oamenii străini care foarte curând devin prieteni.
1: Clienții nu sunt prieteni.
0: Devin prieteni când sunt prietenoși.
1: Da. Dar cum ai să te simți călătorind singură după atâția ani de călătorie cu bunicul?
0: Atunci voi ști cum mă voi simți. Și te rog, nu mai rosti cuvântul singură de parcă nimeni n-a mai călătorit niciodată singur. De pildă dumneata?
1: Eu am călătorit întotdeauna în trenuri, avioane, autocare încărcate cu turiști.
0: Asta nu înseamnă că în realitate nu erai singur.
1: Nu mi s-a întâmplat niciodată să nu stabilesc o legătură intimă cu cineva din grup.
0: Da, cu cea mai tânără dintre fetele tinere. Și întâmplător m-am aflat pe terasă azi după amiază, când ultima dintre aceste tinere mi-a demonstrat cât de singuratice au fost întotdeauna pentru dumneata aceste legături intime. Un scurt episod într-o cameră de hotel rece, inumană, domnule Shannon. Un scurt episod pentru care o disprețuiești pe fată tot atât de mult cât te disprețuiești și pe dumneata. Și acum cred că aș face mai bine să încălzesc ceaiul de mac pentru Nono. Numai o noapte bună de somn îl va face să fie în stare să plece mâine de aici.
3: Și la sfârșit, ramură frântă, cu fruntea în pământ, înfrântă, cu fruntea în pământ, înfrântă.
0: Asta ce vrea să mai fie? Ești pe cale să mă sugrum, domnule Shannon?
1: Nu pot suporta să fie atinsă. N-am făcut altceva decât să pun mâna pe gâtul dumitale delicat.
0: Păstrează-ți atingerile pentru văduvă, nu-ți de mine.
1: Na. Ai dreptate. Aș putea să o fac cu doamna Folk, dar n-aș putea cu dumneata.
0: Paguba fetei bătrâne, folosul văduvei, domnule Shannon.
1: Sau paguba văduvei, folosul fetei bătrâne. Oricum sună ca un vechi joc de societate într-un salon din Virginia sau din insula Nantucket.
0: Da, da, da! Ce este, mama? Ce? Nu, nu, sunt aici! Aici sunt!
3: Da. Nu intra încă, dar stai într-un loc de unde să te pot striga. Stai la tine în cameră, te chem eu.
0: Da, da, te chem. Am să te aud, Nono.
1: Asta nu-i celula dumitale, ai trecut de ea.
0: Așa e, scuză-mă. Viața mea n-a fost atât de obosită niciodată. De unde spuneai că vine... Dupăitul ăsta sec continuu care se aude sutura?
1: Să mi-ai explicat odată.
0: Nu te-am auzit.
1: E o iguană în suțoară. Vino.
0: Da.
1: O vezi?
0: Da.
1: Vezi? Iguană la capătul funiei, încercând să se scătușeze din funia aia blestemată, ca și dumneata, și mine, și tata mare, ultimului poem.
0: Ce e o iguană?
1: E un soi de șopârlă mare. O șopârlă uriașă. Puștii mexicani au prins-o și au legat-o.
0: De ce au legat-o?
1: Așa se procedează de aici. O leagă și o țin la îngreșat și pe urmă, când e suficient de îndopată, o mănâncă. Are gustul cărnii albe de pui. Și apoi... Unii se amuză grozav cu ele. Le străpung ochii cu un becișor, le dau foc la coadă. Cunoști amuzamente de felul ăsta?
0: Domnule Shannon, te rog, du-te jos și de drum.
1: Nu pot face una ca asta.
0: De ce nu poți?
1: Doamna Folk dorește să o mănânce și eu trebuie să fiu pe placul doamnei Folk. Am ajuns la mila ei. Sunt la dispoziția ei.
0: Nu înțeleg. Vreau să spun că nu înțeleg cum poate cineva să mănânce o șopârlă.
1: Nu fi atât de necruțătoare. Dacă ai fi îndeajuns de flămând, ai mâncat și dumneata. Mai există încă destui înfometați pe lume. Mulți au murit de foame, dar mulți își duc încă foamea pe picioare. O să mă crezi pe cumva.
3: Nu slove de aur scriu acum izvodul. Un târg cu pâcla și cu glodul.
0: M-am uitat îndeaproape la iguană.
1: Da? Și cum o găsești, fermecătoare? Atrăgătoare?
0: Nu, nu. Nu e o creatură atrăgătoare. Cu toate astea, cred că ar trebui eliberată.
1: Se știe că dacă legi o iguană de coadă și mănâncă coada, îi se elibere.
0: Asta e legată de gât. Nu-și poate mânca singură capul ca să scape din funie. Domnule Shannon, vrei să-i tai funia, să o eliberezi. Dacă n-ai să o faci, dumneata, o fac eu.
1: În șoară, Gels, poți să mă privești în ochi și să-mi declari cu toată sinceritatea că târătoarea ce a legat acolo o te impresionează în primul rând datorită similitudinii cu tortura agonizantă a bunicului dumitale de a se elibera să-și îndușcă ultimul poem.
0: Da,
1: poți să-ți lași fraza neterminată. În noaptea asta ne vom juca așa cum copiii se joacă de constructorii de case cu lăzi și cutii vechi și stricate. E bine? Acum Shannon o să-și ia topoișca și o să coboare să taie funia blestemată de șopârle ca să poată fugi înapoi în tufișurile ei.
0: Știam că ai să o faceți, mulțumesc.
3: Cred că l-am terminat. Repede, până nu-l uit. Creion și hârtie. Repede, te rog. Gata?
0: Da, gata. Da. Acum ai.
3: Da.
0: Te pregăti, bunicule, spune.
3: O ramură de portocal care se înălbește fără o rugă, fără un strigăt de chemare, fără un cât de firav semn de disperare, când noaptea își va îmbrăca vălul cernit,
4: O să se înalțe pomul spre zenit și din această clipă absolută a doua eră fi-va începută. Nu slove de aur scriu acum izvodul, e doar un târg cu pâcla și cu glodul, și la sfârșit ramura-i frântă, cu fruntea în pământ înfrântă. Este răstimpul încercării celei dure pentru făpturile cu sufletele pure, ce nimburi verzi ar trebui să arcuiască peste obscena și corupta iubire pământească. Și ramura cu rodul pârguit privește în zori spre cerul care se înalbește, fără o rugă, fără un strigăt de chemare, fără un cât de firav semn de disperare. O, tu curaj, n-ai putea oare să-ți făurești două cuibare, unul în pomul aurit, altul în sufletul meu chinuit? L-ai scris?
0: Da.
4: Tot?
0: Cuvânt cu cuvânt.
4: E terminat?
0: Da.
4: În sfârșit terminat?
0: Da. În sfârșit terminat.
4: Atâta așteptare.
0: Da. A fost o lungă așteptare.
4: Și e bun. E bun? Bun?
0: Frumos, bunicule. O, bunicule, sunt atât de bucuroasă pentru tine. Îți mulțumesc că ai scris un poem atât de minunat. A meritat întreaga așteptare. Acum ai să poți dormi, bunicule.
4: Mâine dimineață ai să-l bați la mașină?
0: Da, da. Am să-l bat la mașină și am să-l trimit la revista Harper.
4: Da. Cum? N-am auzit ce ai spus. Ana!
0: Mâine îl bat la mașină și îl expediez la Harper. Mâine!
4: Da, da.
0: Și ei îl așteaptă de multă vreme, știi doar.
4: Da, da. Acum aș vrea să mă odihnesc.
0: Noapte bună. Acum trebuie să dorm, bunicule. Ai terminat

liniște aici. Acum totul trece, doar inima bate, bate, bate. Nonă, ce faci, nonă? Nonă,

0: acum ce ai să faci, domnișoare Hana?
1: Trebuie să plec, domnule Shannon. Vă mulțumesc pentru tot ajutorul. Dacă nu erai aici, nu știu cum aș fi reușit să fac tot ceea ce trebuia pentru Nono, pentru ultima lui călătorie.
0: Mă întreb ceva.
1: Ce te întreb?
0: Dacă n-am putea călători împreună. Vreau să spun doar să călătorim împreună.
1: Dumneata, ce părere ai? Crezi că am putea?
0: De ce nu? Nu văd de ce nu.
1: Trebuie să-mi fac bagajele înainte de a fi prea obosită.
0: În piața aceea dogorită de arșiță n-ai să poți vinde nicio acoarelă și nicio schiță, domnișoară Gerald, drăguțul. Nu cred că operezi pe plan realist.
1: Dar dacă aș fi considerat că putem călători împreună, lucrurile ar fi stat altfel?
0: Eu încă nu văd ce n-am putea.
1: Domnule Shannon, încă nu ești suficient de restabilit ca să poți călători indiferent unde și indiferent cu cine. Ți se pare o cruzime că ți-o spun?
0: Vrei să spui că trebuie să rămân țintuit aici? Să mă statornicesc cu...
1: Cu toții ne statornicim cu ceva sau cu cineva. Și dacă e cineva în loc de ceva, înseamnă că suntem norocoși, deosebit de norocoși.
0: Și acum ce ai să faci, domnișoară Ana?
1: Încă mai pot. Am să merg înainte. Probabil că am să merg înainte.
0: Stai. Stai puțin așa, te rog. Nu te mișca. Vreau să țin minte chipul tău. N-am să-l mai văd niciodată.

0: Shannon! Shannon! Vino aici, Shannon. Vreau să-ți vorbesc.
1: Despre ce anume vrei să-mi vorbești?
0: Hai să mergem să notăm împreună în clarul de lună lichid.
1: De unde ai luat expresia asta poetică?
0: Shannon, vreau să rămâi aici cu mine.
1: Ai nevoie de un partener?
0: Vreau să rămâi aici, pentru că sunt singură. Și am nevoie de cineva care să-mi ajute să administrez localul ăsta. Hai să coborâm pe plajă.
1: Pot să cobor dealul, dar nu voi mai fi în stare să-l urc înapoi.
0: Am să te ajut eu să-l și urci.

Ați ascultat Noaptea Iguanei de Tennessee Williams. Distribuția a fost următoarea: Maxim, Simona Bondoc; Shannon, Alexandru Repan; Nono, Gheorghe Cozorici; domnișoara Fellows, Leopoldina Bălănuță; Lata, Mitică Popescu; Charlotte, Anca Pandrea; Hank, Șerban Celea. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu și Cristian Molfeta. Asistența tehnică: Iuliana Grumezea și Ioana Teodorescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer Vasile Manta.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: 1998. Dimineața, la ceinăria Abundență și Prosperitate din Beijing, au poposit ca de obicei crescătorii de păsări, aducându-și coliviile cu sturzi și granguri pentru a gusta un ceai fierbinte și a se lăuda cu trilurile păsărilor. În ceinările de acest fel se întâlneau și cei ce puneau la cale tot felul de afaceri. Se ascultau cele mai absurde istorii, cum de exemplu s-a preschimbat un păianjen uriaș în demon și a fost apoi fulgerat. Se auzeau cele mai năstrușnice idei despre ridicarea unui al doilea mare zid de-a lungul coastelor Chinei. Se audia cea mai recentă arie de operă din Beijing. În ceinării se adunau rare obiecte de artă. Ceinăria Abundență și Prosperitate avea tejgheaua și plita de gătit chiar lângă intrare. Sub tavan erau aranjate locuri speciale pentru agățarea coliviilor.
1: Cine vrea să-i vorbesc despre viitor? Domnule Wang, dă-mi o ceașcă de ceai și, uite, o să-ți ghicesc viitorul.
2: Domnule, dar n-ar fi mai bine să mai faceți o plimbare?
1: Patroane, Wang, poartă-te domol cu prezicătorul Tang. Hai, arată-mi palmă.
2: Nu
1: o să-ți iau un ban. Așa, hei. Suntem în anul 1898, al 24-lea an de domnie al împăratului Guangxu, la vârsta ta.
2: Lăsați, gata. O să vă dau un ceai, însă nu-mi vindeți mie bazaconile dumneavoastră.
1: Bazaconi?
2: Vă rog, știu și fără să-mi ghiciți că oamenii ca mine trăiesc din greu. Abia reușesc să plătesc chiria acestei ceinării. Proprietarul clădirii îmi cere sume din ce în ce mai mari. Din unde să iau atâția bani?
3: Bună dimineața, domnule Van Glifar.
2: Bine ați venit, domnilor, plecăciune. Așezați-vă aici, Colivia.
3: Da.
2: Ce fel de ceai să vă servesc, domnule Song?
3: Ceaiul obișnuit, patroane, fierbinte.
2: Și dumneavoastră, domnule Chan?
3: La fel, până fierbe apa, priviți, vă rog, aceste păsări. Ce colorit, ce nuanțe și ce cântec plin de farme.
4: Am impresia că se pregătește o încăierare.
3: Nu, eu cred că nu o să se bată. Dacă s-ar fi luat la bătaie, ar fi și de mult din oraș.
4: Da.
3: Altfel, ce-ar căuta în ceinărie? Fii atent, prietene.
4: Da.
3: Uite cine a intrat. Negustorul de carne vie, Liu Ciupitul.
4: Tata, vine spune, dar ce-o fi vrând? Bună dimineața, domnilor.
5: Azi sosit de vreme. Să vă dau niște tutun bun. Ia încercați pe asta, de aici. Uite, abia sosit, m-a fost făină fină pură.
3: Până și tutunul de prizat e străin, că trebuie să plătim altora. Și avem o țară atât de bogată.
5: Marele nostru imperiu dispune de munți întregi de aur și argint, domnule Ceanca. Avem de unde plăti, suntem bogați. Vă rog, eu să vă serviți. Între timp, iertați-mi, eu aranjez o mică afacere. Haide, Cang, al șaselea, haide. Haide, cu o masă liberă, vină, să mergem acolo, vină. Stai jos. Ia, ce zici tu de 10 monezi de argint? Hai, hotărăște-te repede, da, orba. Eu am treburi și nu-mi pierd timpul cu tine, hai repede.
4: Domnule Liu, fetița mea are doar 15 ani și îmi dați numai 10 monezi pentru ea, e sânge din sângele meu, domnule.
5: Fata ta, însă n-ai cu ce o hrăni. Cine vinovat? 10 monede, 10 zbâni.
4: Din cauza că noi, cei de la țară, am ajuns la capătul puterilor, domnule Liu. Dacă aș găsi undeva măcar un bol cu fierdură pe zi, credeți că mi-aș vinde fata? Murim de foame. Ne iau totul, și mandarinii chinezi și stăpânitorii
5: străini. Eu nu mă bag, asta e treaba voastră, a țăranilor. Eu nu te las să mor de foame. E ca o fete, o familie pe cinste și tot nu se ajunge. Ce vrei?
4: Pentru cine o cumpărați?
5: O să te bucuri imediat ce o să auzi despre cine este vorba. Fii atent că și e un dregător de la palat.
4: Cine e dregătorul? Cum îl cheamă, domnule Liu?
5: Domnul Pang, șeful eunucilor de la Palatul Imperial. Auzi-te, o slujește pe împărăteasa mamă. E putră de bogat, până și vațele din bucătărie sunt din agată. Hai, zice,
4: adică să-mi dau fata unui eunuc? Păi cum aș mai putea da ochii cu lumea, domnule?
5: Dacă tot vinzi fata, oricum mai vinde-o pentru ea, tot una-i auzi, le-aia lasă prosile. Ia gândește tu, fata o să mănânce bunătăți la palat, o să se îmbrace ca în bazme. Păi nu-i asta un noroc? Ia pune-ți mintea la contribuție. Hai, pune și bate palma aici.
4: Unde s-a mai pomenit o asemenea căsătorie? Și spuneți-mi, eunucul ăsta îmi dă numai 10 monezi?
5: La voi în sat, pentru o fată ca ta, se primesc doar 2 kg de făină. Hai, recunoaște.
4: Să recam de mine, să recam de mine. Să văd ce zice și
5: bătrâne. Da. Bătrâne, ia aminte, este singura ta șansă. Dacă ai pierdut târgul, să nu mă blesteme bine. Hai repede, hai.
4: Da,
5: hai,
4: mă întorc.
5: Hai că mă găsește aici. Hai repede, repede, repede. Hai, du-te.
6: Ei, domnule Liu, ai încheiat afacerea?
5: Oh, greu te mai înțelegi cu țăranii ăștia. N-au deloc mintea ageră.
6: Luat proporții negustoria dumitare, domnule Liu.
5: Nu prea, asta e când, da. Dar și când merge, să zică că știi bine, domnule, somn. Da,
6: și-au pățit țăranii de ajuns să-și vândă odrazele.
5: Da. Crapă de foame, ce se faci, domnule Cean? Crapă de foame, sunt pline drumurile de țăran care își târâs după ei fetele, care în păr au un semnul de vânzare. Ca ăsta pe care l-ați văzut adineaur, l-ați văzut pe ăsta.
6: Domnule Liu, mi-a tai o inimă de lup dacă îndemn pe bietul om să-și vândă fata.
5: Îi fac un bine, domnule Cean, îi fac un bine fără mine și ar mai găsi el un cumpărător. Apoi acasă n-au ce mânca. La palat, fata îl slujește pe unul cu panc. Face treabă, mănâncă pe săturate.
6: Știm noi pentru ce treburi cumpără eunucul panc fetițe de 15 ani.
5: Să știi că eunucul e unul dintre cei mai influenți oameni. Până și împăratul își pleacă urechea la ceea ce spune el.
6: Fii atent, prietene. Uite-te cine a intrat. Tânărul acela elegant. O, păi dă-i Marle Kinzonghi, proprietarul acestei clădiri și al cei mărigi. Se mai ploconește Van Lifa în fața lui.
1: Cum puteți să vă pierdeți timpul dumneavoastră prețios venind aici la noi și încă neînsoțit de niciun servitor?
7: Am venit în control. Vreau să văd dacă te pricep să conduci treburile acestei ceainării.
1: Mă învăț din mers, fiindcă trăiesc de pe urma ceainării. Luați loc, vă rog. Vă rog, luați. Nu, am să vă pregătesc un ceai pe cinste.
7: Nu beau și nici nu stau.
1: Vă rog, vă rog, măcar așezați-vă puțin. Aș fi mândru dacă ați binevoit să luați câteva clipe loc în ceinărie, domnule Kin.
7: Bine.
1: Atunci, la dumneavoastră totul e bine? Totul e bine? Cum merg afacerile?
7: Nu prea bine.
1: Vai, dumneavoastră vă temeți. Un om atât de bogat ca dumneavoastră n-are de ce să se teamă, domnule Kin.
8: Acest domn elegant are un chip plăcut, norocos. Fruntea sa e plină ca cerul, iar bărbia puternică. Nu văd semnele puterii mandarinale, însă simt bogăția unui mare afacerist.
7: Lasă-mă, prezicatorule. Îmi cunosc singur viitorul.
8: Vă las arvuniți stelele.
7: Vang, dragă Vang,
1: vă rog.
7: Nu crezi că chiria pe care mă plătești pentru ceinărie ar trebui mărită? Nimica toată cât mi-a dat taicătul pentru localul acesta nu mai corespunde cu prețurile din ziua de azi.
1: Dreptate, domnule Kin. Vă rog să nu fiți îngrijorat. Trimiteți-mi pe unul din funcționarii dumneavoastră să analizăm împreună situația și cădem noi de acord. Sigur, voi plăti cât se cuvine.
7: Ești mai alunecos decât taică tu. Așteaptă tu că până la urmă tot îți iau ceinăria.
1: Să știți că nu mă sperii, domnule Kin. Eu știu că pe dumneavoastră vă preocupă soarta mea, că vă doare inima de mine și nu o să mă alungați. Nu o să mă alungați să vând ceai la vreun colț de stradă.
7: O să vezi tu, Family Fa. O să vezi, Family Fa. Cine este Family Fa? Aici e ceainărie sau circ?
1: Nu vă supărați, domnule Kin. Mă duc să văd ce s-a întâmplat.
6: Nu mai vezi, domnule Family Fa. A leșinat o fetiță de foame. Dă-le două porții de tăiței să le mănânce în stradă. Le plătesc eu.
1: Domnule Cean, vă rog, dumneavoastră sunteți un om de înaltă conduită morală. Numai că ascultați-mă pe mine. Acum sunt atâția în situația lor. Prea mulți. Nimeni nu le poate veni în ajutor. Domnule Kin, spuneți dumneavoastră, am sau n-am dreptate? Spuneți.
6: Dragul meu Song, am impresia că puterea Marelui Imperiu e pe sfârșite.
7: Pe sfârșite sau nu, Imperiul nu are nimic a face cu cineva care oferă două porții de tăiței din milă unor săraci. Uite, Vang.
1: Vă rog.
7: Îți spun drept. Eu chiar mă gândesc să-ți iau ceaineria.
1: Să nu faceți una ca asta, stăpâne.
7: Să știi că nu mă mulțumesc numai cu ceaineria. O să vând și pământul de la țară și dughenele pe care le am în oraș.
1: Stăpâne, nu-mi luați ceaineria. Din ea trăiesc eu și toți ai mei.
7: M-am convins că ceaineria merge bine. Dar să nu mai încerc să-mi spui că nu e momentul să măresc chiria.
1: O clipă, domnule Kin, să chem o rickshaw.
7: Nu, Vang, nu-i nevoie. Vreau să mă plimb puțin pe jos. De altfel, uite pe unucul Pang. A
3: ai oaspeți de vază?
9: Bine ați venit, excelență!
10: Bine ați venit, excelență!
9: Suntem onorați de vizita dumneavoastră, excelență!
11: Ei, domnul Kin!
7: V-ați mai liniștit, domnule Eunuch Pang?
9: Mai întrebi, imperiul este acum pacificat. Edictul imperial a fost proclamat, iar șeful reformatorilor a fost condamnat la moarte. Aflați de la mine că oricine va încerca să schimbe legile străbune își va pierde capul.
3: Asta e de știut?
9: Dumneavoastră sunteți om luminat, domnule Kim, altfel n-ați fi făcut avere. Spune-mă, Wang Lifa, l-ai văzut pe Liu Ciupitu?
12: Este în încăpere alăturată, poftiți, excelență.
7: Da, vreau să vorbesc.
13: Vai, excelență, cât noroc aveți, poftiți, vă rog. Eu vă aștept de multă vreme, luați loc.
9: Mi-ai găsit o fată așa cum ți-am cerut?
13: Da, excelență, da.
9: Așa.
13: Am vorbit cu taicăsu, e un pârlit de țăran care moare de foame. Da, să știți că vrea 200 de monede de argint pe ea.
9: Cum? Adică pentru o țărancă pretinde 200 de monezi de argint?
13: Țărancă, dar frumoasă, excelență. Adusă la oraș, aranjată bine, stilată puțin, devine elegantă și rămâne serioasă. Excelență, eu pentru dumneavoastră pun mai multă inimă decât pentru tata. Nu scap nimic din vedere. Uitați-l pe Kanga 6, tatăl fetei. Intră acum pe ușă. Uitați-l împreună cu fata lui. Uitați-vă.
14: Șonzi, fetița mea. Tatăl tău nu e om, e o fiară. Dar spune-mi tu ce să fac. Fără un acoperiș, unde să trăiești? O să mor pe drumuri. Tu, Șonzi, să fii cu minte. Auzi? Să fii cu minte. Hai să locuiești la palat, în casa eunucului Pan.
9: Da.
14: Șonzi, aleșinat fetița. Șonzi, fetița mea.
13: De ce a căzut jos?
14: Ia spune, e bolnavă cumva, e bolnavă.
13: Nu, amețit de nemâncare și de dușine.
9: Da. Eu o vreau vie. Să nu cumva să moară. Liu Ciupitule, dă-i stoia banii, ia fata și trimite-mi-o la palat. Eu plec, mă așteaptă împăratul.
15: Să mergem și noi, domnule Chang.
3: E târziu.
15: Să mergem, ce am văzut azi mi-ajunge pentru multă vreme.
16: Da. Un moment. Plecăm împreună, domnule Chang.
15: Poftim?
16: Cum? Ai spus că puterea Marelui Imperiu e pe sfârșit.
15: Eu? Eu iubesc Marele Imperiu și mi-e teamă să nu se destrame.
16: Tu l-ai auzit, nu? Stăteai cu el la masă, cum a spus. Sunt de la Poliția Imperială.
13: Domnule polițist, noi suntem clienții obișnuiți ai cenerii Abundență și Prosperitate. Domnul Wang Lifa ne știe. Suntem oameni serioși, curați.
16: Eu te întreb, l-ai auzit pe acest Chang vorbind contra puterii împăratului? Dacă nu mărturisește, iau și pe tine.
13: Cum?
16: Spusele lui dovedesc că e de partea reformiștilor, că uneltește împotriva împăratului.
13: Eu, cum să spun, l-am auzit într-adevăr, a spus...
16: Hai cu mine! Hai.
15: Eu cer să-mi dați explicații, domnule polițist.
16: Deci nu vrei să mergi la rest? Cum? Nimic. Am eu legea cu mine, cătușele. Hai cu tine de mâinile.
15: Da, să știți că eu sunt un stegar imperial.
16: Trădarea stegarilor se pedepsește îndoit.
13: Dar nu e nicio...

0: lăsat urme grele. E o dimineață de vară a anului 1916. După moartea lui Ioan Sicai, militaristul conservator care s-a proclamat președinte al Republicii China, uzurpând cuceririle revoluției conduse de Sun Yat-sen, șefii militari, incitați de imperialiști, au pornit din nou războiul civil, încercând să dezmembreze țara. Pentru a scăpa de faliment, ceinăria, abundență și prosperitate și-a schimbat atât înfățișarea cât și serviciile. Acum, în partea din față, continuă să se servească ceai, dar în spate s-a amenajat un fel de pensiune pentru studenți. Wang Lifa se străduiește să urmeze cursul vremii. Îl ajută în muncă același prieten credincios, ospătarul Li al III-lea.
1: Frate Li, ceinăria noastră s-a modernizat. Ce-ar fi să stai și tu coada?
2: S-a modernizat? S-a modernizat că murim de atâta bine.
1: Uite, frate Li, am auzit că alte câteva mari ceinării au închis porțile. Virtute și prosperitate, da, da. Prosperitate veșnică și prosperitate cerească, aflată în preajma turnului Tobei. Numai abundență și prosperitate a rămas.
2: Lucrez de mai bine de 20 de ani. Mi-ați mărit vreodată leafa? Totul s-a reformat, dar leafa mea e tot aia veche.
1: Dar de unde să luăm banii? Mare minune dacă mâine o să putem deschide ceinăria.
3: Tu ce hară, mamă.
2: Dacă nu murim de oboseală, apoi o să murim bombardați. Ăsta e adevărul golgolut.
1: Ce ai mai auzit, Li al III-lea? Sunt lupte aprige?
2: Aprige, foarte aprige.
1: Uite-te pe geam, vezi cine bate.
4: Vesicătorul tank.
1: Aaa, ce mai vrea și ăsta? Deschide, deschide, poate aflăm ceva.
4: Intrați, domnule Tang, intrați.
5: Domnule Bang, domnule Bang, aduc vești bune.
1: Aie, domnule prezicător, eu nu mai dau ceai pe gratis. Văd că vă descurcați bine. Vezi rubă de mătase.
5: Ceva mai bine, mulțumesc.
1: Mie nu-mi place cum arată războiul ăsta civil pornit de militar. Ne sărăcește și țara și pe noi.
5: Eu câștig mai bine pe vremuri de leștriște. Acum oamenii se confruntă la tot pasul cu viața și cu moartea. Cum să nu se intereseze de soarta lor viitoare? Toți vor să știe ce așteaptă.
1: Vreau să vă întreb sincer,
6: câte cești de ceai ați băut pe gratis de la mine?
1: Nu, vă rog, socotiți singur. Acum că vă merge bine, v-ați gândit cumva să plătiți datoriile?
5: Am să mă achit complet. De fapt, nu e vorba decât de câțiva bănuți acolo, ce mare lucru.
4: Li al III-lea, fugi chiar acum după Zarzavat. Vreți să nu se închidă porțile orașului? Nu o să mai găsești de niciunele. Hai,
5: atunci să plec și eu până nu se închid porțile orașului. Da, dar plec și eu.
7: Bună ziua, domnule Wang Lifa.
1: Cine? Domnule Chang, ce mai faceți, domnule
7: Chang? Încerc să-mi câștig singur existența.
1: Da, da.
7: Ai auzit că marile ceinări au închis ușile? Tu ești singurul care ai găsit calea de ieșire schimbându-te după vreme.
1: Lăsați laudele, fac și eu ce pot, dar tare mi-e teamă că luptele astea dintre militari duc țara de râd.
8: Bun găsit, domnule. Am auzit că mâine deschizi ceinăria și am venit să-ți urez.
1: Vă mulțumesc.
8: O, domnule, Chang, să-mi vine rău.
7: Tu ești bine, frate Song.
1: Domnilor, vă rog să vă așezați. Vă rog, poftiți.
8: Ce mai faci, domnule Wang Lifa? Soția e bine? Cei mici la fel?
1: Mulțumesc. Să vă aduc ceaiul.
8: Da. Dar tu cum o mai duci, frate Chang?
7: Că nu mai e niciun venit, încerci să-ți câștigi existența. Dar tu, frate Song,
8: îmi vine să urlu.
7: Deci
8: îmi vine să urlu asta, fac. Uite-te la mine. Mai am eu înfățișarea unui om? Mă simt că...
7: Tu te plângi? De ce nu-ți găsești o slujbă? Doar știi carte?
8: Parcă vrea cineva cu tot din adinsul să crape de foame.
5: dar nimeni n-are nevoie de noi ăștia care știm carte. Nimeni.
4: Mă rog, serviți un ceai. Da, să ne aducem aminte de vremurile de pace. Tot granguri vin de zonele sunt. Au viers plăcut.
5: Da, tot, domnule Vang. Eu rab de foame, domnule Vang, dar de păsările astea mi se rupe inima. Privește, ce minunat sunt.
4: Da.
5: Înviez de câte ori mă uit la ei.
4: Nu vorbiți de moarte. Într-o zi vi se va întoarce norocul.
7: Să mergem, frate Song. Hai să bem ceva tare. Băutura vindecă tristețea. Patroane Vang, nu te invit, fiindcă n-am atâția bani.
4: Eu nici nu pot să plec de aici.
7: Da.
9: Dumneavoastră, domnule,
10: Vuc, ți-am zis să trăiți?
9: Dar ce e asta? De ce nu genunchiați când vedeți un polițist? Acum trăim în Republică. E de ajuns să vă înclinați.
10: Cineva am remarcat uniforma gri și mi-a revenit deodată în minte trecutul. Nu puteam să nu îngenunchez.
4: Și eu la fel, vechea formă de salut mi se pare mai respectoasă decât cea nouă.
9: Domnule Song, lefșoarele voastre de stegari s-au dus, dar căseria mea de polițist e în floare. Tu nu ești Song?
7: Exact, aveți ochi buni. În 1898 am spus aici: puterea Marului Imperiu e pe sfârșite. Dumneavoastră

0: Adevărați și iubesc țara. Nu o să îndurăm asuprirea străină. Da, dumneavoastră, cum o duceți?
1: Mă descurc. Pe vremea împăratului lucram pentru el. După aia am lucrat pentru președintele Ioan și Cai. Acum, ce să zic, lucrez pentru cine plătește.
0: Și dacă vă plătesc străinii?
2: Hai să mergem, frate Cean.
0: La revedere. Vă urez îmbogățire grabnică. La revedere.
1: Niște ticăloși.
3: No, nu luați în seamă pe domnul Cean. Bătrânețea l-a făcut mai dur și mai de neîngenunchiat. Serviți un ceai, domnule polițai?
1: Cine locuiește aici?
3: Majoritatea sunt studenți, domnule Vu. Am carte de înregistrare și informez poliția despre orice schimbare. O aduc să o vedeți?
1: Nu, pe mine nu mă interesează registrul tău, ci oamenii.
3: Dar nu e nevoie, garantez eu că sunt oameni de încredere.
1: De ce primești studenți? Studenții nu sunt oameni de încredere. Sunt curioși, vor să știe prea multe și pretind apoi la fel de mult.
3: Studenții pot să plătească chiria în fiecare lună, fiindcă ei iau bani pentru taxe. Altfel nu i-ar primi la facultate.
1: Da. Gândești bine, de-aia trebuie să-i controlez zilnic, să fac și eu rost de bani de buzunar. Du-mă la ei.
3: Domnule polițai, credeți-mă, eu țin numai oameni serioși, vă rog.
1: Înseamnă că nu pot aresta pe nimeni și atunci nu câștig nimic. De vreme ce nu vrei să mă las să-i controlez, înseamnă că vei avea grijă de câștigurile mele. Ce zici, domnule Van Glifa?
3: Eu?
1: Da. Uite, știi ce, am o idee. Ce-ar fi să-ți fixez o taxă lunară? Pentru ea de fiecare luni după calendarul solar îmi dai un semn de recunoștință.
3: Domnule, și cât de mare trebuie să fie recunoștința?
1: Ești destul de isteț pentru a pricepe că nu e bine să transform recunoștința în nerecunoștință.
4: Bună ziua!
5: Dar ce este, domnule Liu? De ce dai buzna?
4: Era că trece să fie un hățat. Ia oamenii cu forța la armată. Înhață pe oricine întâlnesc pe stradă.
1: Da. Îți cruți viața, șupidiule. Nu te duci la război. Dacă trăiești, o să mai negociezi niște fete.
4: Unii vând, alții cumpără. Eu sunt mijlocitorul. Ce e răuna asta? Ce?
1: Uite să spun ceva. Da. La sfârșitul Imperiului, noi polițiști arestam pe revoluționari și nu ne pierdeam timpul cu dar de tine. De acum însă ferește-te că nu mai închidem ochii. Cei ca tine o pățesc rău.
4: Mai, domnule polițist, de ce vorbiți așa? De ce? Pe vremuri eram și eu oaspetele generalilor, ale eunucilor, nu? Astăzi, mai mari zile sunt gata să dea între 3 și 5.000 pe o fată doar dacă e cântăreață sau actriță. Dar eu nu am un așa noroc. Vă rog, ce înseamnă bietul meu negoț?
1: Taci, scorpie! Locul tău e la zup! Nu te ui, ciupitule! Nu ți-ai plătit tributul!
4: Domnule, eu azi nu vă cinstesc cu nimic. Dar voi avea o grijă, credeți-mă. Eu îi respect pe cei de la poliție. Așa că o să am.
1: Așa să fie, așa să fie.
4: Salutare, salutare, salutare.
3: Ți-a trecut setea, domnule?
4: Auzi, Banc, ia vezi de tine că eu am aici o întâlnire cu doi prieteni.
3: Hai să vorbim deschis, domnule Liu. De acum încolo nu mai poți să-ți aranjezi afacerile aici. Cineria mea s-a modernizat.
4: Și?
3: Te rog, ne-am civilizat. Unde s-a mai pomenit să se ocupe cineva de vânzarea fetelor? Te rog.
6: Aici e locul acela?
7: Nu știu.
6: Aici e ceaineria unde ai fost vândută?
7: Nu știu, aici.
6: Aici
7: și parcă nu e, s-a schimbat. Nu. Hai, Dali, că am nimerit.
6: Aici e?
7: Dacă ciupitul ăsta e aici, înseamnă că am nimerit bine.
3: Dar pe cine căutați?
6: Nu mai cunosc, ciupitule.
3: Ce?
6: Ești un...
3: Ce te-ai de mine? Ce ți-am făcut eu?
6: Ce ai făcut?
3: Ce ți-am făcut?
6: Uită-te la mine.
3: Ce să văd?
6: Știi cine sunt eu, ticălosule?
3: Nu înțeleg nimic, surioară.
4: Nici eu nu înțeleg. Ce
6: e? Da, ești Van Glifa.
3: Da, eu sunt.
6: Nu mai ții minte.
3: Ce?
6: Acum vreo 10 ani, un eunuc de la palat, eunucul Punk, a vrut să-și cumpere o nevastă.
3: Tu ești fata?
6: Eu sunt nenorocita aia. Dar azi încheiem socotelile, ciupitule.
4: Uite,
6: te învăț eu minte să mai faci negoț cu fete moarte de foame.
4: Te rog.
6: Ți-arăt eu ție.
4: Uite ce, te rog să nu crezi că eu acum am să mă bat cu o femeie. Eu te rog foarte
3: stai jos, serioară. Hai, potolește-te. Spune-ne și nouă, unde este eunucul Pan?
6: E mort. L-au lăsat nepoții să moară de foame. După căderea Imperiului, el nu mai avea putere, dar era plin de bani. Cu timpul rudelele i-au risipit averea și l-au lăsat să se prăpădească. După aia, pe noi ne-au gonit fără să ne dea nimic, nici măcar o pătură.
7: Da?
3: Și el?
6: El e băiatul meu, Kang Dali, cumpărat de eunuc ca și mine. Eunucul cumpăra și băieți să-i pună la muncă, un fel de sclav.
7: Mișelul ăla de eunuc, nu pot să-l uit. Îți ducea mâna, te ciomagea. Pe mine mă atingea mereu cu bățul de aprins ochiul.
6: Kang Dali.
7: Erau mulți, noi doi n-aveam ce să le facem. Dacă nu erai dumneata mamă, de mult aș fi murit.
6: Ai dreptate.

0: Ei erau mulți și răi. Noi doi prea cinstiți. Uite, îl vezi pe ciupitul ăsta? Vezi? Când am dat cu ochii de el, am venit să sar la el, să-l sfâși. Până la urmă n-am putut să-i dau nicio palmă măcar. Nu sunt în stare să-mi fac dreptate și să mă răspund, Kangdali. Kangdali, când ai să te faci tu mare, să nu uiți pe mama, băiete. Să nu uiți lacrimile noastre.
1: Să cresc eu mare și o să te răzbun. Eu nu-mi cunosc adevărata mama, așa că tu ești mama.
0: Noi o să fim nedespărțiți, sufletul meu. Eu o să muncesc și o să te dau la școală. Domnule Vanglifa.
2: Da.
0: De vreme ce am fost vândut aici la dumneata, da, în ceainărie, da, suntem legați într-un fel, nu? Ajută-mă și pe mine să-mi găsesc ceva de lucru. Dăm ceva de lucru. De dacă m-aș prăpădi, eu n-ar fi nimic, dar am copilul ăsta pe Dali.
2: Da, ce știi să faci?
0: Știu să spăl, să cos, să gătesc. Mă pricep la orice. Eu sunt de la țară și țăranii știu să îndure greul.
2: Na. Și cât ce?
0: 3 mese pe zi. Un loc de dormit și cât îi trebuie lui Dali pentru școală.
2: Na. Să văd ce pot face. Să știi că nici mie nu mi-au ieșit din cap cele întâmplate cu ani în urmă. Mi-era greu când mă duceau gândurile într-acolo.
0: Atunci?
2: Rămâneți aici. Treceți în spate și vorbiți cu soția mea să vă aranjeze undeva de dormit. Hai, merge.
0: Dar cum asta mi-e casa? Hai, Dali.
1: Domnule Vanglifa, dacă nu mă bați, o să o ajut și eu pe mama.
2: Da. Bravo mie. M-am ales cu un

au sărăcit din ce în ce mai mult. Ne aflăm în Beijingul controlat de agenții Guomindangului după victorie în războiul de rezistență antijaponez. Cineria, abundență și prosperitate nu mai arată ca înainte. Scaunele

0: pereți e afișată inscripția „Plata în avans”. În ceainărie intră o fată tânără, îmbrăcată după moda europeană.
1: Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Îl caut pe domnul Van Glifa.
2: Da? Cine ești?
1: Eu sunt din Bao. M-a trimis Liu cel Mic. A. Zice că patronul ceainăriei Abundență și Prosperitate are nevoie de o ospătăriță. Ești cumva fiul domnului Van Glifa?
2: Da, sunt fiul lui Van Glifa. Uite-te în jurul tău. Crezi că ceainăria asta prăpădită are nevoie de o ospătăriță?
1: Bine, dar...
2: Bătrânul a decăzut că nu mai știe de el.
3: De ce vorbești așa în lipsa mea, băiete? Cine a decăzut?
1: Bună ziua! Sănătos, domnule Van Glifa?
3: Da, dar și avea niște tăiței cu carne, aș mânca și trei porți. Din păcate n-am. Câți ani ai, domnișoare?
1: 17.
3: Numai 17 ani?
1: Da. Mama e văduvă. După ce s-a terminat războiul ăsta chino-japonez, comindangul a luat casa care ne rămăsese de la tata, zicând că e proprietate de trădător. Mama a murit de inimă rea, iar eu m-am făcut o spătăriță.
3: Da, da.
1: Domnule Van Glifa, da. Eu tot nu înțeleg ce înseamnă asta, proprietate de trădător.
3: Vorbește mai cu grijă, domnișoară. O singură vorbă greșită și orice se transformă în proprietate de trădător. Uite, uite aici în spate era un depozit al domnului Kim. Și doar știi cine era el.
1: Da.
3: Cineria asta în care robotez de copil e clădirea lui și îi plătesc chirie de când mă știu. E bine, cineva a pus ochii pe depozitul domnului Kim. A zis că e proprietate de trădător și l-a confiscat. Cam asta este.
1: Aveți dreptate, domnule Van Glifa. Am doar 17 ani, dar mă tot gândesc că mai bine aș muri. Măcar atunci aș fi stăpână pe mine. Așa cum munca asta o să putrezesc. O să-i servesc pe cei bogați, iar ei o să-și bată joc de mine.
2: Tată, chiar ai nevoie de o ospătăriță?
3: Am vorbit cu băiatul lui Liu Ciupitu, Liu cel Mic, despre asta. Eu am fost de când mă știu pentru modernizare. Când negoțul nu merge, intru la idei, nu?
2: Și eu am intrat la idei. Dar mata ai uitat că ceainăria Abundență și Prosperitate are un vechi renume, că ea rezistă de peste 60 de ani. Cum i-ar sta să rupă cu tradiția, lăsând să servească aici o femeie?
1: Vechi renume? Cu cât e mai vechi, cu atât nu mai are valoare.
2: Cum?
1: Nu mă credeți? Dacă eu aș avea 27 în loc de 17 ani, nu mi-ar arunca nimeni nici măcar o privire. Nici nu mi-ar spune: micuțo din Bao, comoaro, sau mai știu eu cum.
3: Băiete, mergi dincolo și vezi ce-a mai adus domnul Chang. Poate reușim să pregătim ceva de mâncare. Hai tu.
2: Bine, tată, dar te rog să fii atent. Să nu intri în cine știe ce combinație falimentară.
3: Nu m-ai învățat tu atâta. Tot eu am trăit mai mult.
2: Hai, bine, mă duc, tată.

0: ziua, toată lumea!
1: Bună ziua, Liu cel Mic! Văd că te-ai ținut de cuvânt!
2: A venit nouă spătăriță din Bao! Bravo! Ia uite-te, domnule Van Lipa, ia uite ce părere despre ea! Ia uite, silueta elegantă, tânără, aranjată! Ia, merge un pic, ia uite-la!
1: Eu nu știu dacă îmi pot permite să o folosesc ca o spătăriță!
2: Bă, nicio problemă, ea nu vrea bani, nu-i așa, micuță!
1: Nu vrea bani, bani?
2: Nu te frământa, bătrâne, ascultă-mă pe mine! Eu și micuța din Bao am gândit totul. Micuțo, ia spune-ne așa.
3: Ne-am putea noi să facem ceva.
2: Trebuie să vă mai spun că nu mă interesează soarta acestei ceainării. Pe vremuri, tata zic că a fost aici luat de un polițist, care a spus gărzii că e dezertor. Dacă nu mă crezi, întreabă pe patron. Patroane,
4: da.
2: E adevărat? Vanifa, hai, spune.
4: Da, eram de față.
2: Era de față, vezi, micuță, era de față. Că nu vorbesc eu în două, l-au scos pe lui Ciupitu de aici, din ceainărie, și i-au tăiat capul de acolo. Ia uite, în mijlocul ăsta, exact, uite acolo. Vezi, micuță, vezi, de fapt, să știi că tot nu valora cine știe ce capul lui. Taică, n-a prea știut el să se descurce în viață. Mă rog, acum e rândul meu să-mi arăt puterile și vreau să fac lucruri durabile, micuță. Ia, vină un cașe, ia privește aici, ia uite planșile astea.
3: Lăsați, eu nu prea am timp. A? Propun ca să mă întorc de vreme acasă. De mâine încep munca și trebuie să fiu în formă.
4: Da, dar eu încă nu m-am hotărât din Bao.
2: Lasă, Maglifa, lasă, că m-am gândit eu la toate. Dacă nu mă crezi, așteaptă și o să te convingi. Fii atent, mâine dimineață, micuțo. Vine aici.
3: Da.
2: Din Bao. Ia uite, fii atent. Patron.
4: Da, mă rog.
2: Din Bao. Va sta la ușă și cu puterea de seducție va aduce 200 de oameni în ceainărie. Micuțo, tu ascultă-mă de mine că e important ce spun acum. Nu te uita pe... Ai înțeles?
3: N-aș vrea să fiu amestecat.
2: Lasă că trebuie... Mai trebuie să fii mai activă și tu mai... Ascultă că s-a terminat cu metodele astea de sfârșit de secol ale domnului Van Lipa. Acum e da. Restul sunt depășite, domnule Van Lipa. Sunt depășite.
4: De aceea se spune că omul învață cât trăiește. Mai am multe de învățat eu.
5: Salut!
2: Ar să fie, a venit Tan cel Mic.
5: Ar să fie, tu ești Liu cel Mic. Hai, vină la mine, o să te vadă mai bine.
2: Ia, ce
5: merge, Mișel.
2: Uite.
5: Gătit în costum european, din spate arăți mai străin decât un străin. Domnule Van Lipa, eu studiez cerul și trebuie să spun cu o anumită constelație este deosebit de luminoasă.
2: Lasă asta, vine să-ți prezint eu aici pe cineva. Micuța din Bao, renumită peste 9 mări și 9 țări.
5: Noi și această micuță din Bao am apărut la timp plin de talent, arătos și agresiv în același timp. Noi aparținem acestei epoși și ne simțim de minune. Ia întoarce capul, lasă-mă să-ți examinez fața domnului Van Lipa. Stai. Bine, bravo. Strălucește, mai încă ceva noroc. Hai de mânce.
4: Uite, Tang cel
5: Mic. Să nu mai spui așa. Să zici domnule astrolog Tang.
2: Dar cine te-a făcut astrolog?
5: Lasă că o să afli tu.
4: Uite, domnule astrolog Tang, să nu uitați că tatăl dumneavoastră, prezicătorul Tang, a băut în ceineria asta pe gratis o viață întreagă. Mai mult de jumătate de secol.
5: Însă
4: n-am înțeles că aceasta s-ar transmite din tată în fiu. Eu n-am înțeles lucrul ăsta.
5: Domnule Vang, când o să îmbrac roba oficială de astrolog, o să regres cele spuse. Așteaptă numai puțin. Așteaptă numai.
2: Stai liniștit tu, că te invit eu la o cafea. Vino, bă. Mergem împreună cu micuța din Bao. Mai întins, ascultă-mă cu atenție, de acord?
5: Gândește-te, Van Lipa, gândește-te că o ceașcă de ceai pe gratis oferită azi poate să-ți aducă mâine un post de magistrat de județ. Așa, cu aceasta am terminat ce vreau să spun. Așa. Da. Acum te ascult, dragă Liu.
2: Eu analizam mai înainte cu micuța din Bao un plan măreț.
5: Să nu mai urechi.
2: Voi organiza un trust.
5: Trust?
2: Asta e un cuvânt străin. Poate că tu nu înțelegi despre ce este vorba. În limbajul nostru, trustul ar fi, cum să spun așa, ar fi un loc care are în vedere toate necesitățile clienților.
5: Înțeleg. Vrei să spui că o să te ocupi tu de toate fetele din Beijing?
2: Exact. Ce-ți merge mintea, îmi place. Ascultă-mă, micuțo, că te privește și pe tine. Te privește direct chiar. Și tu, Van Lipa,
4: ascultă.
2: Că ascultă-mă aici.
5: Voi organiza, cum am spus, un mare trust care va reuni toate, dar toate dansatoarele, cântărețele și ospătărițele din Beijing.
0: Da, stai, ai acordul administrației?
5: Desigur, dragul meu, Tang, directorul Shen va fi președintele Consiliului de Administrație, iar eu voi fi, sigur, directorul general.
0: Excelent. O asemenea întreprindere ar satisface toate interesele.
5: Eu ce spun, ascultă-mă, trebuie să-i găsim un nume așa, un nume plăcut, un nume ceva așa elegant, cum ar fi, uite, sprânceană frunză de salcie. Sau, ia ascultă aici, ochi de migdală.
0: Ochi de migdală,
5: buză de vișină.
0: Buză de vișină. Nu. Mie îmi place mai mult denumirea companie mixtă.
3: Mai bine compania nedreptății.
5: Uite, micuță, ascultă, nu vorbi, Ana, poda. Dacă te porți frumos, ai șanse să ajungi și... șefa ospătărițelor.
0: Ce zici de compania duble înfloriri? Că ce sunt fetele? Flori proaspete. Dar fetele costă bani, nu glumă, și asigură înflorirea companiei. Deci, dublă înflorire. Vers în munții și apele de azur în înflorirea lumii. Ți-amintești? Este un pasaj din opera Povârnișul Vujia. Sigur, vezi că știi.
5: De acord, da, nu sunt
0: ce
5: de acord.
0: Ia,
5: domnule astrolog, vino, domnule Tang. Micuțo, eu merg și tu, vino să vorbim.
3: Pe mâine, domnule Van Glifa. Pe mâine.
6: Tată, spune. Domnul Chang n-a adus decât niște zarzavaturi. Nu știu ce o să-i dăm de mâncare fetiței acelea azi la prânz. N-avem de niciunele. Uite cum se ține după mine. Ce vrei, Floricicu?
7: Tată, aș vrea să faci la prăstăiței fierți. N-am mâncat de nu știu când.
6: Știu, fata, tati, știu. Numai să găsim tăieței. Și dacă găsim tăieței la piață, să vedem dacă avem bani.
7: Da? Eu zic să găsim și bani și tăieței.
6: Tu zici bine, dar nu e așa de simplu. Hai, du-te la școală și fii atentă la mașină.
7: Da?
8: Floricicu, stai puțin.
7: De ce, bunicule?
0: Aseară.
6: Am prevenit-o eu pe fată și a înțeles. Să nu vorbești la nimeni despre unchiul Dali. Dacă află cineva că a venit din munți, de la partizani, ne omoară pe toți.
7: Dar eu nu spun nimic. Când mă întreabă cineva dacă unchiul Dali s-a întors, eu îi răspund: oho, e plecat de câțiva ani și n-am primit nicio veste de la el.
6: Așa,
9: Floricicu,
7: poftim.
9: Floricicu, încă n-ai plecat la școală.
7: Plec imediat, Kang Sunzi.
9: Cum padeia. Stai să te mai văd o dată.
7: Da.
9: Oh, ce frumoasă ești. Ești nemâncată că ai arătat și mai bine.
6: Pleci și tu, mătușă? Mm-hmm. Te duci după Dali?
9: Da, plec. O să aveți o gură mai puțin de hrănit. Eu l-am crescut mare pe Dali și acum dacă el îmi spune să plec la partizani, cum aș putea să mai rămân? Când am venit aici cu el, era atâtica. Mai mic decât Floricica. Mă duc în munți, au nevoie și cei din armata 8-a de mâncare caldă, nu?
7: Da. Unchiul Dali este așa de mare și de puternic.
9: Este. Asta numai cât ai fuma o țigară, dar am întinerit cu câțiva ani. Eu n-am nimic pe lumea asta și când l-am văzut, parcă ajunsesem cea mai bogată femeie. Plec cu el și oricât mi-ar fi de greu, o să fiu fericită. Mă uit la el. Ce brațe puternice are și ce înalt este, că ajunge până la cer. E un adevărat bărbat.
7: Vin și eu cu tine.
9: Floricica, scumpa mea, tu mergi la școală și învață bine. Eu să revin și am să vă văd. Poate voi veni odată cu armata asta din care face parte Dali. Atunci vom elibera Benjing și vom rămâne împreună.
7: Să nu pleci până nu mă întorc, mătușă Suzy.
9: Du-te, scumpa mea.
6: Du-te, Floricicu, du-te.
9: Du-te.
6: La revedere.
9: Mi-e teamă. Mi-e teamă că află cineva de întoarcerea lui Dali și vă bănuiește de legături cu partizanii comuniști din munți. Acum nu e zis să nu ridice pe cineva. După câte ați făcut pentru mine, n-aș vrea să vă pricinuiesc vreun rău. De aici, în cenăria asta, am fost vândută. Aici am muncit cinstit, apoi l-am crescut și pe Dali.
6: Gândește-te la tine, mătușa. Cei care reușesc să scape de aici duc o altă viață, mai demnă. Știu pentru ce trăiesc.
9: Știu.
6: Toți spun că este mai bine să fugi la partizan.
8: Aici ceainăria, abundență și prosperitate?
1: Da, doamnă. Cu ce vă pot servi? Un ceai bun?
8: Tu ești patronul Wang Lifa?
1: Da, doamnă. Cu cine am onoare?
8: Eu sunt soția lui Pang, al patrulea, nepotul eunucului Pang. Și am venit să vă văd. Bine te-am găsit, Kang Shunzi. Eu am intrat în familia Pang după plecarea dumitale de la palat.
9: Ce ai cu mine? Eu am rupt-o definitiv cu ei și asta de mulți ani.
8: Haishu, bărbatul meu, nepotul eunucului Pang, este un membru de frunte al Guomindangului. E frate de cruce cu directorul Shan și o să se proclame cât de curând împărat.
9: Se proclamă împărat?
8: E sigur, bărbatul meu și-a lucrat deja roba galbenă cu dragoni. Ceremonia o să aibă loc pe Muntele Apusului.
9: Muntele Apusului?
8: Cred că ai auzit, Kang Shunzi, că pe acolo acționează partizanii. Excelența sa, bărbatul meu, se va înscăuna acolo după ce va lichida pe partizanii conduși de Partidul Comunist Chinez. Uite ce-ți propun, Kang Shunzi. Am nevoie la palat de o femeie ca tine. Cândva ai locuit acolo după ce te-a cumpărat eunucul Pang. Cunoști treburile, ești harnică, te pricepi la bucătărie. Am putea să ne ocupăm amândouă de viața de la palat. Hai, vino cu mine. Vei mânca și vei bea bine, vei avea bani, vei duce o viață minunată.
9: Și dacă nu vreau să merg, nu vreau. Ți-am spus că eu nu mai am de mult nimic comun cu cei de la palat. Și cu asta vă rog să mă iertați, să-mi dați pace. Bună ziua!
8: Ascultă, Wang Lifa! Du-te după ea! Convinge-o și o să-ți trimit un sac cu făină. Dacă nu reușești,

0: Eu ți-am spus, Kang Chung-Zi, da. Faci cum crezi nu că e mai bine. Eu m-am luptat o viață întreagă să stau deoparte ca să salvez ceineria asta. Și acum cred că am greșit. Dacă n-aș fi atât de bătrân și de obosit, aș lua-o de la capăt. Altfel...
1: Altfel? Cum altfel,
0: tata? Nu m-aș mai pleca atâta capul în fața tuturor.
2: Și acum ce mă sfătuiești să fac? Nu e mai bine să plec cât mai repede?
0: Să vezi...
1: Nu cred că doamna Pang o să ne dărâme ceaineria.
0: De unde știi tu? Adică... Da. Pleacă, dacă așa e mai bine.
2: Sunt atât de neliniștită pentru Dali.
1: Pleacă, mătușico, pleacă. Hai că te conduc eu. Pot să mă duc, tată?
0: Da, da.
1: Mătușa a îndurat multe aici la noi. Ne-a ajutat zi de zi. Și noi să nu o ducem, să o lăsăm singură?
0: Da, am spus eu că nu. Sigur, sigur.
2: Dacă... Noi, nu,
1: tată, vreau să te întreb.
0: Ajunge cu atâtea întrebări, nici eu nu știu ce fac. N-am fost în viața mea atât de îngrijorat. Să te întorci înapoi dacă dai de necaz.
2: Bine,
0: Kang
2: bine.
0: Chung-Zi.
2: Da.
1: Casa asta va fi oricând a ta.
2: Mulțumesc.
0: Da. Cine mai știe ce-o mai fi?
2: Eu nu o să vă uit niciodată.
0: Da.
2: Sănătate.
0: Da, da,
2: multă sănătate.
1: Să mergem.
0: Ce mai trebuie altceva unuia ca mine?

0: Bambifa, vezi pe mare.
1: Spune, Dingbao.
0: Liu cel mic, pungașul ăsta, vrea să vă ia ceinăria.
2: Să mi-o ia?
1: Ce valorează ceinăria asta prăpădită?
0: Vedeți ce-i de făcut, n-am timp să vă spun mai multe. Trebuie să vină Liu cel mic.
1: Îți mulțumesc, fătucă.
0: Eu v-am spus totul cu dragă inimă, dar să nu mă vineți.
1: Liniștită, încă nu m-am prostit. Da, Șoan, fiule, vino și spune-mi ce-ai făcut cu Șunzi.
3: S-a dus, tată. Am condus-o până la locul stabilit.
1: Bine că a ajuns în pace. Uite ce vreau să-ți spun, Dașoan. Te rog, nu mai îmi pune multe întrebări.
3: Uite,
1: îmbrac-o repede pe Floricica. Dă-i să mănânce mai bine și plecați după Șunzi. Fetița parcă vroia să mănânce teiței. Vezi dacă mai sunt și pregătește o porție.
3: N-am cu ce. Îi fac niște terci.
1: Mâncați ce avem. Ha, mâncați ce avem și plecați cât mai repede după Kang Șunzi. Repede.
3: Înțeleg, tată. Dar tu? Tu ce-i să faci?
1: Ceinăria asta e a mea. Eu trăiesc sau mor aici. Uite de Șoan, ia și banii ăștia. Atât mai am. Ține și poza asta. Aici e ceinăria, abundență și prosperitate. Așa cum arăta acum 30 și ceva de ani. Treci dincolo și plecați cu toții prin spate să nu vă vadă nimeni. Ai înțeles, fiule?
3: Da, tată. Dacă lucrurile merg bine, în două zile suntem în munți.
4: E cineva aici?
1: Dacă eu mai însemn ceva, sunt eu, patronul ceinăriei.
4: Domnul Wang Lifa. Mă cunoști? Nu.
1: Cum să nu? Sunteți fiul domnului Wu Xiangzi. Ani de zile i-am plătit o taxă lunară.
4: În schimb, el s-a protejat ceinăria, nu? Uite ce e, bătrâne. Trebuie să-mi răspunzi la câteva întrebări. Poliția se interesează de un oarecare Kang Dali care a locuit aici ani de zile, adevărat?
1: Da, domnule polițist, e plecat de ani de zile de aici.
4: Pe el îl căutăm. A coborât din munți de la partizani. Dă-l pe mâna noastră. E comunist, nu știi?
1: Deci știam pe ce cale a apucat, eu i-aș fi pronunțat numele. Eu m-am cunoscut cu tatăl dumneavoastră atâția ani. Credeți-mă că nu înțeleg aceste lucruri.
4: Să nu crezi că mă duci. Spune adevărul.
1: Vi-l dau sau mă osândiți, nu-i așa?
4: Așa este. Dacă nu ni-l dai, îți luăm tot. Alte ceainării au dispărut repede. Numai tu te-ai menținut o grămadă de vreme. Trebuie să-ți vină și ție rândul.
1: Uite ce este, domnule Vu. Dați-mi răgați până diseară. Eu aflu adresa exactă unde a plecat Kang Dali și vă trimit la fix.
4: Așa te vreau, Wang Lifa.
1: Da, da, da.
4: Mă întorc pe seară. La revedere.
1: La revedere.

0: ziua. Bună ziua, prietene Van Lifa.
1: Domnule Chang, mă gândeam tocmai să vă caut și să mă sfătuiesc cu dumneavoastră. Pregătesc pe dată unul din ceaiurile mele de soi să ne încălzim puțin.
0: Am aici niște alune. Da. Să bem ceai și să mestecăm alune. Chef în lege.
1: Vântul se abate asupra copacilor înalți, nu uitați. Și dumneavoastră, domnule Chang, ați luptat împotriva nedreptății. De când eu am fost toată viața mea un cetățean docil. M-am plecat în fața tuturor. Eu mi-am dorit o viață cinstită, pentru mine și pentru copiii mei. Am vrut ca ei să aibă ce să mănânce și ce să îmbrace, să nu ducă lipsă de nimic.
0: Aici eu n-am fost mai puternic decât tine. Am trăit prin munca mea și am făcut bine de câte ori am putut. Însă n-am realizat nimic în viață. Am mai bine de 70 de ani și uite, sunt obligat să vând fișicuri cu alune pentru a-mi duce zilele. Da, ce însemn eu? Ce contează viața mea? Eu am dorit cu aviditate ca țara asta mea să se întărească, să nu mai fie înjosită de tot felul de venetici străini care să-i stoarcă toate bogățiile.
1: Eu n-am uitat niciodată să fiu un pas cu lume și nu mi-a plăcut să rămân în urma altora. N-am făcut toată viața mea nimic rău. Am evitat orice lucru de care mi-ar fi fost apoi rușine. Atunci de ce nu sunt lăsat să trăiesc? Aceste canali din familia imperială continuă să ducă o viață de lux, iar eu nu câștig nici cât să cumpăr tăiței pentru nepoată mea. Viața este asta.
0: Eu aș vrea numai... aș vrea să... ca oamenii să fie cinstiți și să nu se mai înșele unii pe alții.
1: Da, da.
0: Pentru că, vedeți, am asistat cu ochii mei cum mi s-au dus prietenii, unul câte unul. Iar cine a murit de foame a fost suprimat. Să-mi prind de jale, dar am ajuns să nu mai pot plânge. Să mai beau o ceașcă de ceai. Ultima. Îți mulțumesc. La revedere, prietene Van Lifa.
1: La revedere, domnule Chang. Așa. Acum să rezolv și ultima problemă. Să împrăști banii de hârtie pentru cel care va muri aici.
2: Domnule Van Lifa, vine directorul Shen cu ceilalți din Consiliul de Administrație.
1: Bine, bine, Ding Bao. Dacă vin ei, eu plec.
2: De ce?
3: Dar ce e aici? Ce e asta? Pentru ce ai împrăștiat bani de hârtie pe jos? Așa ceva se face numai când moare un om. Van Lifa, a murit cineva?
1: Cine știe?
3: Din Bao, treci la ușă. Te rog, treci la ușă și primește pe domnul director și în repede.
2: Hai. Poftiți, vă rog, poftiți.
3: Poftiți,
2: poftiți. Aici, poftiți. Luați loc, domnule director.
3: Domnule director, permite să raportez. Ceinăria Abundență și Prosperitate este renumită. Ea rezistă de peste 60 de ani și este foarte bine plasată. Dacă facem din ea baza noastră de sprijin, vom avea succes. Eu consider că e bine să continuăm să servim ceaiul tradițional al localului, asigurând totodată un serviciu ireproșabil prin Ding Bao și Xinye. Eu voi supraveghea totul și am convingerea că vom obține informații prețioase despre Partidul Comunist. Poliția Specială, comandantul, pot conta pe noi.
4: Bravo.
3: În spate era pe vremuri un depozit. Dumneavoastră a soluționat lichidarea mărfurilor și acum depozitul este gol. Eu aș zice să-l amenajăm puțin, să-l transformăm într-un local de dans, având pe cele două laturi un număr restrâns de camere cu instalații sanitare, desigur, cu totul. Când sunteți plictisit, puteți veni aici să dansați, să jucați cărți, să beți o cafea, nu? Să vă distrați. Dacă e cazul, domnule director, dacă e cazul, puteți rămâne și peste noapte, nu? Las socotia așa un mini club al dumneavoastră. Mă ocup eu, vă dați seama, de tot ce trebuie aici. Vă asigur că va fi mai discret, mai comod și mai plăcut decât propria dumneavoastră vilă.
4: Bravo.
2: Pot să vă solicit ceva, domnule director?
4: Bravo, desigur, desigur.
2: Bătrânul patron al ceinăriei a ajuns de râpă. N-ar fi oare mai bine să-i facem o uniformă și să-l așezăm să stea la intrare, pentru a saluta oaspeții la venire și la plecare. El e aici de 10 de ani. E cunoscut de toată lumea. Ar putea fi considerat un vestigiu al trecutului și...
4: Bravo, aduceți-l.
3: Bună idee, bună idee. Van Lifa? Van Lifa? Van Lifa? Va... Va... Do... Nu... Nu... Ce-i să raportez.
2: Ce s-a întâmplat,
3: Sos? S-a spânzurat. E mort!

Înlătură tristețea din munții de apus, spre răsărit aleargă păraiele senine. Amara apă curge, ne vine apă vie din munți îndepărtați. Noroc cu partizanii, ei au gonit dușmanii și inimile noi le-am dăruit. Către Beijing coboară coloanele în marș, Partidul Comunist aduce apa vie.

0: Ați ascultat Ceinăria de Lao She, traducere din limba chineză de Constantin Lupeanu. Distribuția a fost următoarea: Wang Lifa, George Constantin, Liu Ciupitul, Virgil Ogășanu, Queen Zonghi, Ion Pavlescu, prezicătorul Tang, Ion Marinescu, Wu Xiangzi, Victor Strengaru, domnul Song, Dan Condurache, domnul Chang, Mitică Popescu, Kang Shunzi, Ruxandra Sireteanu, Ding Bao, Janin Stabarache, doamna Pang, Rodica Sanda Tuțuianu. În alte roluri: Alexandrina Halic, Valeria Ogășanu, Nicolae Pomoje, Mihai Niculescu, Boris Petrov, Mihai Din Vale, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică: Tatiana Șerban și Sorin Popescu. Regia de studio: Crânguța Manea. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Mă, nepoate, dar voinic te-ai mai făcut?
2: Păi cum?
1: Și spilaiță că ai fi trudit. Da, tătuctu, mămucta, sunt sănătoși, sunt bine. Ia, păi cum? Mă, dar păi tu ești holtei în formă. Ți-or fi dragi fetele.
2: Păi cum?
1: Da-i frumoasă, bre!
2: Păi cum?
1: Da! Are părinți? Nu! Păi cum? Unde? În satul vostru?
2: Păi cum?
1: Da, părinții voștri să unesc la treaba asta? Păi tu ai fi venit să te cunun,
2: ha? Păi cum?
1: Și apoi, ți-i drag să fii însurat?
2: Păi cum?
1: Dai tânără?
2: Păi cum?
1: Și ți-i drag tare?
2: Nu, păi cum?
1: Da, tu e!
2: Își ia mie!
0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: În ziua aceea de vară nu se mai auzea nici o tobă, pentru că războiul se terminase și lumea era sătulă de tobe. Dar era de ajuns să-l privești pe soldatul care se întorcea acasă pășind cu fală, ca să ți se pară că auzi iarăși acel răpăit războinic. Un, doi, un, doi.
2: Ce păcat că drumul ăsta nu-i umblat. Nu-i nimeni să-mi vadă sabia și decorat. Degeaba e decorat dacă nu te vede nimeni. Pentru cine am lustruit-o? Parcă se zărește cineva. O babă ghebasă. Mă fac că nu o văd.
3: Bună ziua! Bună ziua, voinicule!
2: Bună ziua!
3: Dacă ai avea bani, sabia ta ar părea mai mare, decorația și mai strălucitoare. Ia spune, spune, ai vrea să capiți bani? Bani mulți, mulți, atât de mulți, cât să nu le ții socoteală.
2: Bați câmpii, babă. Banii să răziți bogaților. Eu de mult nu mai cred în basmul.
3: Basmul? A și început, viteazule. A început fără să te întrebe de crezi ori de nu crezi în el. Ia, ia, vezi copacul acela mare?
2: Da, îl văd.
3: Dacă te sui în el, dai de o gaură prin care poți ajunge până în fundul lui scorburos.
2: Ce să caut în scorbură?
3: Nu te pripi, nu te pripi, voinicule. Ascultă mai departe. În fundul copacului sunt trei uși. Prima ușă e păzită de un câine cu niște ochi cât ceștile de ceai.
2: Mie nu-mi plac câine. Vreau să ajung acasă cu pantalonii întregi.
3: Nici o grijă, voinicule. O să-ți dau șorțul pe care când îl pui dinaintea câinelui, câinele, cât e el de furios, o să se întindă ca o pisică.
2: Ce treabă am eu cu câinele, cu șorțul și cu toate bazaconile astea?
3: Hei, treaba ta de-abia de acum încolo începe. Dincolo de ușe se află o ladă mare, plină vârf cu bani de aramă.
2: Nu mă minți, babu?
3: De ce te-aș minți? Dar stai, stai, că n-am terminat. Poate, poate nu-ți plac banii de aramă. Poate poftești bani de argint.
2: Păi, da, da.
3: Păi dacă e așa, n-ai decât să te îndrepți spre cea de-a doua ușă, păzită de un câine cu ochii cât roțile de moară.
2: Vai de mine.
3: Păi ai uitat șorțul? Îl întinzi pe jos cât mai degrabă și știi ce trebuie să faci.
2: Adică deschid ușa, dau peste o ladă, deschid lada. Mami, însu, babu.
3: Stai, stai că mai este o ușă.
2: Acolo ce să mai fie?
3: Ce vine după argint, viteazule? Ia spune.
2: Nu fi o ladă plină cu bani de aur.
3: Chiar așa, chiar
2: și câinele?
3: Așa.
2: Câinele? Eu ar fi ochii cât gura fântânii de acolo.
3: Tocmai. Dar tu, tu ai șorțul. Ajunge să-l pui pe jos și...
2: Ia spune, babo, partea ta, care?
3: Partea mea? Mie mi-a trecut vremea, neînfricatule. Nu mai am ce face cu banii. Ei, da, dacă să nu-mi rămâi dator, o să-mi aduci... un amnar, care știu eu că e acolo. Mi-o ia prinde cu el o paițu, că tare slungi nopțile la bătrânețe.
2: Dacă tot ce ai spus e adevărat, mă învoiesc să-ți aduc și trei amnare.
3: Așa.

0: Mult ai mai stat în scorbură, voinicule. Se vede că ți-a plăcut acolo. Ei, acu ce mai spui?
1: Te-am mințit? Dar coboară, coboară odată din scorbură.
2: Nu pot.
0: Cum? Cum adică nu poți?
2: Sunt plin de aur. Parcă aș fi zidit în aur. În ranița am încăput prea puțin și l-am îndesat peste tot. În cizme, în buzunare, în sân, în chipiu.
0: Da, din ceilalți. Din ceilalți n-ai luat?
2: V-am luat. Am luat întâi banii de aramă, dar i-am aruncat ca să pot lua din cei de argint. Când am văzut că ai spus adevărul și că mai e și o ladă cu bani de aur, am aruncat și argintul.
0: Da, dar am narul. Am narul, l-ai luat?
2: L-am luat, l-am luat. Hai, ajută-l să mă dau.
0: Așa. Da, păi nu ți-am spus eu? Acu arăt și mai chipeș de când ești om bogat.
2: Bine, acum să ne vedem fiecare de drumul său. Rămâi sănătos.
0: Și amnaru, amnaru ai uitat?
2: N-am uitat nimic. Ce, m-ai crezut chiar așa de prost ca să ți-l dau?
0: Cum?
2: Cu amnarul ăsta trebuie să fie ceva, altfel n-ai ține atâta la el.
0: Dar ce-am spus?
2: Hai, pleacă, hai!
0: Viteazule, nefricatule, dar n-am avut o învoială!
2: O învoială? Tu și cu mine mă fac să râd. Nu vezi cine sunt eu? Cu banii mei pot să cumpăr o mie ca tine și toate amnarele din lume.
0: Cum asta?
2: Vezi să avea asta? Ori mă lași în pace, ori stai capul.
0: O să-ți pară rău, voinicule! O să-ți pară!

0: prietenul nostru, fala orașului!
1: Să bem în sănătatea celui mai viteaz între viteni!
2: Să bem!
3: Să trăiască marele nostru prieten, cel mai bogat om din toată împărăția, după rege, bineînțeles!
2: Ura!
0: Ura! Ura!
4: Ura! Ura! Vă mulțumesc, prieten! Vă mulțumesc! Nu știu ce m-aș face fără voi. Cu voi am uitat socoteala zilelor și a nopților și aș tot petrece. O singură mâhnire.
5: Despre ce este vorba? Nu-i dorința ta pe care să ne-o împlinim?
4: Cineva a adus vorba despre rege.
5: Dar tu ești regele nostru.
4: Fiecare cu soarta lui. Pricina mâhnirii mele nu-i regele.
5: Dar cine?
4: Ci fica regele. Știu că în afară de rege și de slujnicile sale nu o vede nimeni, fiindcă i s-a spus că îi va fi drag un soldat de rând. De aceea, prieten, și sunt mâhnit. Tare mult aș vrea să o văd. Și dorința asta mă roade ca o boală.
5: Ce-i de făcut?
6: O să-ți împlinim și dorința asta. Dar lasă-ne timp să ne gândim, să căutăm o cale.
5: Da, sigur.
6: Iar până atunci, paharele sus! Muzica!
2: Paharele sus!

0: Ce oră e?
1: Soarele e la amiază, stăpâne.
0: Și prietenii mei unde-s?
1: Au plecat de mult.
0: Atunci o să mai dorm și eu puțin.
1: Stăpâne,
0: Tu, servitorul meu cel mai credincios, ar trebui să-ți dai seama că sunt obosit.
1: Îmi dau seama, dar...
0: Bine, hai, vorbește.
1: Stăpâne, în cufărul unde mi-ai spus aseară să umblu, n-am găsit decât doi galbeni.
0: Numai doi galbeni? Aoleu, dar repede s-au mai dus.
1: Cu atâția prieteni...
0: Hai, nu-i nimic. Toți prietenii o să mă ajute până fac rost de alți bani. Cât mă odihnesc, du-te pe la ei și spune-le că îi rog să mă împrumute. Să dea fiecare cât poate. Și poftește pentru diseară.
1: M-am întors, stăpâne.
0: Pune banii pe masă. Și vezi ca ospățul să fie gata la vreme.
1: N-am ce pune pe masă.
0: Păi bine, nu ți-am spus să te duci la prietenii mei și...
1: Am fost, la toți am fost.
0: Atunci?
1: Mi-au zis că n-au. Unuia i s-a îmbolnăvit nevasta, altul se pregătește să plece nu știu unde, al treilea...
0: O să vorbesc eu cu ei când vor veni la ospăț.
1: Păi, nu mai vin.
0: Așa au zis ei?
1: Întocmai.
0: Bine, du-te. Iată-mă ca la început. Sărac. Sărac și singur. Ce să mai fac? De unde să iau bani? Ia să-mi aprind eu luleaua. Când trag din lulea, parcă mi se limpezește capul. Ia uite peste ce am dat. Am narul babe. Am și uitat de el. Ia să vedem cum scapă.
2: Poruncește, ostașule.
0: Ce mai fi și asta? Se vede că visez.
2: Nu visez. Îți aștept porunca.
0: Câinile care păzea lada cu bani de aramă.
2: Întocmai. Ai scăpărat odată și am venit.
0: Ba să zic că asta e puterea, Amnar.
2: Asta este. Nu știai?
0: Ba da, știam.
2: Atunci poruncește. Care ți-e dorința?
0: Vreau bani. Cât mai mulți bani.
2: Ajunge?
0: Mai vreau! Așa! Deocamdată ajunge!
2: Am plecat și-ți aștept semnul.

0: Stăpâne! Stăpâne, ți se întorc prietenii!
1: Prietenii? Care prieteni? Închide-le ușa noastră! Și să nu mai fi tulburat de nimeni, hai!
0: Prea bine, stăpâne, prea bine! A spus stăpânul meu, stăpâne!
1: A furisită de babă! Ce mă făceam acum fără amnar?
2: Soldatul scoase amnarul din buzunar, scăpără de două ori și îndată se arătă câinele care avea ochii cât roțile de moară.
3: M-ai chemat, care ți-e porunca?
1: Să o aduci aici pe fica regelui și să ai grijă de ea ca de lada cu bani de argint pe care o păzești.
3: Am înțeles, ostașul. Numără până la șapte.
1: Una, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte.
4: Unde mă aflu? Cum te-am ajuns aici?
1: Fii binevenită, prințesă. Te afli în casa unui om pentru care soarele nu mai strălucește de când te așteaptă.
4: Dar cum poți aștepta pe cineva pe care nu-l cunoști?
1: Dar eu te cunosc, prințesă. Mi-au vorbit despre tine păsările și frunzele, stelele și râurile.
4: Și nu ți-au spus că mi-e somn?
1: Iartă-mă, prințesă. Cât ai numărat până la șapte, vei fi acasă. Dar să știi că mie ai să-mi fii soață.

0: Ciudat vis. Ciudat vis, fica tati. Va trebui să îndoim paza.
1: Cum te poți păzi de vise?
0: Rămân întreaz. Când doi oameni noptează în pădure, trebuie să doarmă cu schimbul. Așa e și în viață. Fie că-i zi, fie că-i noapte, cineva trebuie să vegheze. Tu să dormi liniștită. Te vor veghea străjerii.
1: Nu m-ai înțeles, tată. Tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat în vis.
0: Asta rămâne de văzut. Sunt oameni pentru care toată viața e ca un vis. Pentru ei lupii sunt oi, iar oile lupi. Văd sau numai oi, sau numai lupi.
1: Și totuși, am visat.
0: Bine, bine. Ofițer!
2: Poruncă, preanălțate!
0: Straja să fie în armată până în dinți. Pe semne că prințesa va părăsi castelul fără să prindem noi de veste. În schimb, îi vom afla urma. I s-a prins de roichi o pungă de păsat de hrișcă. Păsatul se va scurge printr-o găurică, însemnând drumul.
2: Am înțeles, preanălțate!

0: Soldatul scăpără din amnar de două ori și câinele cel cu ochii cât pietrele de moară se arătă pe dată și ascultă porunca. Și cât ai clipi, plecă apoi și se întoarse cu fata regelui, care tremura de spaimă.
1: Hai, nu te teme, nu te teme. Ți-am spus că mi-ai să-mi fii soață.
2: Dar cine ești tu?
1: Un soldat de rând.
2: Și vrei să ajungi rege?
1: Mi-ai fi dragă chiar dacă tatăl tău ar fi cel mai umil slujitor.
2: Și ce fi în stare să faci pentru mine?
1: Orice. Poruncește-mi să-ți aduc luna de pe cer și o vei avea.
2: Da?
1: Vrei să culeg pentru tine toate florile pământului? Oh. E de ajuns să-mi spui. M-aș arunca și în foc pentru tine. De fi în primejdie, aș ști să mă bat cu o oaste întreagă. Dar ce s-aude? Aulea, straja regelui, te caută! Aulea, mă caută, trebuie să fugim!
2: Și sulițele sunt ascuțite și ajunge o singură suliță și sunt câteva sute! Hei, încotro! Încotro, vițeasule!
3: Unde-i nenernicul? Unde-i ticălosul? Ce-i cu tine? De ce râzi?
2: Dacă l-ai fi văzut, mi-aducea luna de pe cer. Țărea și în foc pentru mine. Câteva clipe l-am crezut. Câteva clipe mi-a fost drag chiar. S-a spus despre mine cum că îmi va fi drag un soldat de rând. De rând era. Dar avea păcate care nu s-ale soldaților de rând. Lăudăros și fricos, lacom și încâmpat. Zăresc printre străjenii tăi

mulțumesc și pentru amnarul ăsta. Nu-i aprinde cu el o paiețu? Ei, că tare-s lungi nopțile la bătrânețe.

0: Abia stârnind colbul, abia sperind furnicile, soldatul nostru ștâra picioarele pe un drum pustiu.
1: Ce bine că drumul ăsta nu-i umblat. Arăt ca o sperietoare de cior. Ar crede cineva că am fost om bogat, că m-am scăldat în aur și că era cât pe ce să fiu rege? N-ar crede nimeni. Și cum să creadă dacă încep să mă îndoiesc? De aceea nici n-am să povestesc.
2: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cosette. Dramatizare radiofonică de Titel Constantinescu după romanul Mizerabili de Victor Hugo.

0: Dar ce? Ce se întâmplă? Ce e asta?
1: Ce-ați oprit? Aici e doar o pădure.
2: Vă rog să mă iertați. Eu am făcut semn să oprească.
3: Nu-i rău, doamnă? Sau poate copilul?
2: Nu, domnule. Doar până aici ne ajung banii. Adică nu, nu. Drumul meu e cel care, de care tocmai am trecut, acela în vale. Așa că v-aș ruga, domnilor, să nu vă supărați. Dar trebuie să cobor cu fetița. Eu...
0: Atunci ferește-te, femeie, ne apucăm la urmă. N-avem timp de pierdut.
2: Vă rog să mă scuzați.
4: Că de când am plecat din Paris, că femeia asta...
2: Dar vă rog să mă scuzați.
1: Cu banii de ajuns.
0: Lasă că știm noi. Hai, femeie, coboară.
2: Vă rog să mă iertați, vă rog să mă iertați. Hai, Cozeta mea, nu fi speriată, nu plânge. Coborâm, gata. Iertați-mă, vă rog.
3: Doamne, dacă vreți, știți, eu înțeleg. Eu vă ajut, nu pot să vă las în drum, doamne.
0: Haide, domnule, pornești odată.
2: Lăsați. Eu aici trebuie să cobor.
3: Drum bun, doamnă, drum bun.
2: Mulțumesc.
3: Aveți grijă de fetiță să nu se îmbolnăvească.
2: Vă mulțumesc,
3: domnule.
2: Hai, Cosette, hai. Hai, încă puțin. Hai și ajungem noi undeva. O, doamne, fetița mea. Iată, mea fetiță, ai, vin aici. Te dur piciorul și nu știi. Hai în brațe. Hai să vezi că nu mai e mult. Hai mult și ajungem. Nu mi-au ajuns banii pentru diligență, doar atât cât să mai scurtăm din drum. Cu ce mi-a rămas? O, doamne, abia dacă mai ajung pentru câteva zile. Am bani deoparte și pentru găzduire. Și dacă ajungem în satul nostru, mai găsim noi pe cineva care să ne ajute. Hai, Cosette, hai, încă puțin și gata.
5: Hai, hai, turturelele mele, râdeți, bucurați-vă. Hai, ce mai păpușele, ce mai micșunele. Două păpușele, două micșunele, două turculele, nimeni ca ele.
2: Fetița mea, o să ne oprim puțin aici la hanul ăsta. Ia te uită, o femeie cu două fetițe, ca și tine de mici. O fi stăpâna hanului. O, da, ce mare și colțuroase. Dacă n-ar avea două fetițe atât de frumușele, aș zice că e muma pădurii. Mă opresc aici. Trebuie să mă opresc. Bună ziua, doamnă!
4: Doamnă!
2: Dar ce fetițe frumoase aveți!
5: Bună ziua!
2: Mama,
5: ia-ți uită, spui de fetițele mele. Dar și-a dumitare e foc de frumușică.
2: Mulțumesc.
5: Dar parcă puțin mai mare decât fetele mele.
2: A trecut de 3 ani.
5: Ca a mea cea mare. Cum o cheamă?
2: Cozet.
5: Ia, uită-te la ea. Să și împrietenim cu fetele mele. Ei, Eponin, Azelma, hai, jucați-vă frumos cu ea. Da, copiii se împrietenesc repede. Ia, parcă ar fi 3 surioare.
2: Da, surioare. Nu prea avut cu cine să se joace până acum, doamne.
5: Eu sunt doamna Tenardie. Bărbatul meu și cu mine ținem hanul ăsta. Da, dumneata cine ești? De unde vii? Diligența a trecut de mult, te-am văzut coborând din ea.
2: Da.
5: Ai apărut așa, deodată. Abia mergi, te văd obosită. Și cu fetița asta după dumneata? Nu ești de pe aici.
2: Mă cheamă Fantin, vin de la Paris, doamnă.
5: Ia mulți.
2: Merg mai departe, încă vreo 3 sate mai încolo. Diligența, știți? Nu m-am simțit așa bine și a trebuit să cobor. Să nu mi se facă mai rău. Păi diligența a plecat. Nu sunt așa de obosită.
5: Ești galbenă la față, femeie. Se vede cât colo că nu ești în toate apele dumitale. Spui că vii de la Paris?
2: Da, am vrut să muncesc, dar n-am mai găsit de lucru. E greu cu un copil după tine. Mă întorc acum în satul meu, poate cine știe. Iată, uite la ele.
5: De la Paris, muncitoare, zici.
2: Da.
5: Se vede cât colo că nu calcea marchiză. Uite la ele, fetițele astea s-au împrietenit la cataramă. Să jur că sunt surori.
2: Surori, da, surori.
5: Ai spus ceva?
2: Da, nu. Să vedeți, nu.
5: Ei, dar spune odată.
2: Doamna, să vedeți. Doamnă Tenardie, spuneați de fetițe că par a fi 3 surori. Doamnă, nu vreți. Nu vreți să-mi țineți dumneavoastră fetița până când eu m-aș întoarce tot la Paris, aș găsi de lucru și...
5: Ce spui? Adică cum?
2: Fetița, fetița mea, Cosette, să rămână la dumneavoastră, să o țineți dumneavoastră pentru un timp, până ce eu... Doamnă, dumneavoastră, doamnă Thénardier, aveți un han, aveți...
5: Doamne, Dumnezeule, femeie, de ce strece prin cap?
2: Vedeți, nu pot să-mi țin fetița lângă mine dacă vreau să găsesc de lucru. Dacă ai un copil, nu se uită nimeni la tine. Când v-am zărit fetițele, m-am simțit tulburată și mi-am spus: iată o mamă bună. Da, sigur, o să fie ca trei surori. De alminteri, am să mă înapoiesc cât mai repede. Doamnă, vă învoit să-mi țineți fetița.
6: Trebuie să chipzuiesc. Nu e atât de ușor.
2: Am să vă dau 6 franci pe lună.
7: 7! 7 franci!
2: Poftim?
7: Nici un bani mai puțin. Și plata înainte pe 6 luni.
5: E bărbatul meu.
2: Am să plătesc.
7: Și pe deasupra 15 franci pentru primele cheltuieli. Să n-avem vorba.
2: Da.
5: În total 57 de franci.
2: Am să plătesc, am să plătesc. Am să câștig la Paris și îndată ce agonisesc ceva, mă înapoiesc să-mi iau fetița.
7: Da, de ale îmbrăcăminței are?
2: Are de toate. Sunt aici, doamnă, legătura.
7: Să le lași pe toate.
2: Da, da, sigur da, că...
7: Care v-a să zic că ne-am înțeles, nu?
5: Da, da, care v-a să zic că ne-am înțeles.
2: Ne-am înțeles. Ne-am înțeles, Cosette, dragă.
7: S-a nimerit taban bine. Acum o să pot plăti în sfârșit polița de 110 franci. Scad în țaiera chiar mâine. Îmi lipseau tocmai 50 de franci. Ascultă, cocoană! Cocoană, dar știi că ai pus la cale o capcană grozavă cu fetițele noastre? Bravo! Al nevastă!
5: Păi să nu zici că nu ne potrivim amândoi,

0: să ajungem la sapădere. Femeia ne-a trimis bani de câteva ori și pe urmă n-a mai primit nimic. Adică cum? Noi ținem în casa noastră, lângă fetele noastre, un copil de pripas, de pomană? Poftim! Au trecut mai mult de 4 ani. Ha? Ce ai de gând? Hai, femeie, spune odată, ce ai de gând? Maică-sa aia nu mai dă niciun semn de viață. O mai fi trăind, o fi murit, cine știe. Și numai tu, numai tu ești de vină.
1: Eu?
0: Da, da.
1: Eu sunt de vină.
0: Da, tu.
1: Cine s-a repezit atunci să ceară bani ca să-și plătească datoriile, să scape hanul de la prăpăd, ha?
0: Păi,
1: ia, ascultă, domnule Tenardie, să nu o faci acum pe ticălosul cu mine, că nu-ți mai merge. E... Slavă Domnului că nu o cocoloșesc ca pe regine, dar aveam nevoie de o slujnică, aveam. Să băture, să spele scările, podele, să aducă apă. Ia spune, domnule Tenardie, dacă n-ar fi ea, cine ne-ar căra apă tocmai de la izvorul din pădure? Că nu-i niciun strop de apă în satul ăsta, numai piatră și pământ galben.
0: Auzi. Ia, încearcă, încearcă tu să afli ceva. Femeia aia o fi murit și noi... Poate, iar a spart planta aia de cozeta, a spart ceva. După ce coține pe gratis, pe mâncare și dormit, poftim, ne mai face și pahul.
2: Hei, cozet,
1: da,
2: unde ai făcut favoarele?
1: Ia, se uită la ea, mai face și pe spăsit, abia zic cu ochii în jos.
3: Doamne, eu era să taci.
1: Ce? Să taci de îndemâna, ficocii. Ce-ai spart? O sticlă? Ai, și era aproape plină. Cine te-a pus-o ei de acolo?
3: Doamne, dar eu voiam...
0: Voia, ce voia, ce voia? Nu spui? Hai, știi ce voia? Ah, bine, atunci am să ne întreb pe fetele mele să văd ele ce spun. Că doar erau pe aproape, se jucau cu păpușa. Lasă-o vedem, băi. Vedem, băi, acuș. Eponin! Selma! Selma! Fetițele mele, unde v-ați ascuns? Ha? Păi s-au ascuns bietele de ele, sigur că s-au ascuns, fiindcă s-au speriat bietele mele, fetițe. Selma! Eponin, unde sunteți? Ah, Eponin! Eponin, ce-i cu tine aici după ușă? Ha? Și Selma unde e? V-ați speriat puicuțele mele. Păi cred și eu, cred și eu că s-au speriat. Cozet! Cozet! De data asta nu te bat, dar am să te las flământă 2 zile. Ai auzit? 2 zile! Selma! Selma! Unde
3: ești? M-a ascuns, e în dulap.
2: În dulap?
3: Da.
2: Doamne, doamne, viața mea fetiță. Dar de ce? De ce, Selma mea frumoasă și dulce?
3: Eu am vrut, da. Sticla era pe masă și eu am trecut pe lângă ea și... Am spart-o și m-am ascuns și...
2: Cum, tu? Și pentru asta plângi atât?
1: Păi sigur că sticla trebuia să stea pe masă. Numai Cozete de vină, sticla da. Trebuie să fie pe raft.
3: Da, da, domnul Tenardie a băut din ea și a lăsat-o pe masă.
0: Iauzi, iauzi, domnul Tenardie, v-a să zic că după ce te ținem de pomană în casa noastră, mai și părăște. Am spus eu, femeie, că trebuie să facem ceva cu fata asta.
2: Bine că v-a trecut speriatura de la hai, hai, jucați-vă cu păpușa. Chiar dacă nu e o păpușă prea arătoasă.
3: Vrem păpușa din vitrină.
0: Fetițele, tate, crezi eu că vreți. Dar de unde să avem noi bani pentru ea? De unde costă scump? Că dacă am ști unde s-o găsim pe mama fetei astea, am avea cui cere. Și cât cere?
3: Păpușa din vitrină. O păpușă adevărat
4: cu ochi albaștri,
3: cu de mătate.
4: Sunt tot pe lac. E ca o zi.
1: Lasă, aia nu-i pentru voi. De unde aduți bani? Nu vedeți că stă în vitrina de atâta vreme? Cine s-o cumpere în satul ăsta prăpădit? Da, așa voastră e frumoasă. Chiar dacă i s-a rupt trochița și părul s-a trocit de tot. Cozet, ce stai și te uiți ca o proastă? Fugi și spală paharele din cărciumă. Vezi să nu spargi vreunul? Apoi scări.
3: Da,
1: uitat că trebuie spălate în fiecare dimineață. Și apa din căldări. Hai, miște-te.
0: Hai,
1: la ea, plânge. Hai, să nu te mai văd, să nu te mai văd. La treabă, la treabă.

0: stele. Au adormit toți. Aici sub scara unde dorme nu-i nimeni. Doar pisica, dar și ea doarme. Și săbiuța mea de lemn era aruncat undeva prin curte și am luat. Ei, jucăria mea. Vrei să-ți cânt, săbiuța mea? Am să cânt încet, încet, să nu ne audă nimeni. Toți oamenii care vin să bea la cârciuma domnului Thénardier spun că am glas frumos și mă roagă să le cânt. Dar stăpâna nu mă las. Și toți îmi zic ciocârlia. Auzi, ciocârlia. Dar ciocârlia cântă atât de frumos. E doar pasărea soarelui, ai cântă soarelui. Pe când eu, ciocârlia, în pădurea de stejare, luna.
1: Ciocârlia? Ciocârlia?
0: Cine e? Cine mă strigă? Eu nu sunt ciocârlia. Ciocârlia e pasărea soarelui, a soarelui.
1: Dar și tu cânti la fel de frumos. Ești o fetiță cu glas de aur.
0: Eu sunt Cozet.
1: Cozet? Ciocârlia?
0: Dar cine ești? Unde ești?
1: Eu sunt cineva la care visezi atât de mult. Ne cunoaștem.
0: Da?
1: Ochii tăi se uită mereu în ochii mei și vorbim amândouă, chiar dacă nu mi-a auzit glasul. Dar acum, acum e seară, stelele sclipesc pe cer, Crăciunul e atât de aproape. Auzi cum minge, auzi clopoței de la sân și îngerii, auzi cum cântă îngerii. Iar ceasul acesta, glasul meu se face auzit. Iată, poveștile au pornit în carul lor de zăpadă pe la ferestrele copiilor.
0: Ah, cine ești? Spune, cine ești?
1: Apropie-te!
0: Da.
1: Vino la fereastră. Poți să deschizi încet? Nu-i prea frică. Hai, vino, vino doar o clipă.
0: Mi-e frică. Dacă se trezește doamna Thénardier.
1: Nu, nu, nu, nu, nu. Nu se trezește. Doarme adânc. Sfore. Auzi cum sfore. Hai, hai, deschide încet fereastră.

0: ce eu atât de singură? Toți mă iubesc, dar nimeni, nimeni nu mă poate lua, sunt atât de scumpă. Hai, hai, privește-mă.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu acolo, îmi faceți capul.
0: Mai mult?

0: copiii visează, chiar cu ochii deschiși. Și uneori seara, mai ales iarna, când ninge și cântă îngerii, copiii pot visa la țara păpușilor. Și țara asta este atât de aproape, doar să vrei să-i treci pragul. Hai, vino! De când vreau să fim prietene?
1: Nu, rămân la fereastră să nu se trezească Madame Thénardier, mi-e atât de frică. Ofta, ce frumoasă ești! Cât aș vrea să te țin măcar o dată în brațe.
0: Vrei să vin în brațele tale?
1: Vreau!
0: Vreau!
1: Dar cum? Dacă spargi geamul vitrinei, se trezește tot satul.
0: În țara păpușilor nu se aude niciodată un zgomot. Eu voi pleca încet,
1: da,
0: și tu mă vei aștepta la fereastră. N-au bani să mă cumpere. Ce bine e în brațele tale, Ciocârlia. Ești Ciocârlia, prietena mea cea mai bună. Hai, cântă-mi ceva, spune-mi ceva. Ce mâini subțiri aveți voi copii. Și ce piele caldă. Și aud ceva, aud ceva bătând în pieptul tău. Niciodată n-am auzit un sunet

0: din viața mea. Ce mult aș vrea să mai rămân.
1: Și eu. Și eu. Dar cine să-mi facă mie un dar atât de frumos? S-a trezit cineva. Pleacă. Uite cât de rău.
0: Doare, îți bate inima.
1: Gata, visul s-a sfârșit. Fugi. Nu, fugi. Ne vom vedea mâine când merg la izvorul din pădure.
0: Fugi. Te aștept. Te aștept.
1: Fugi. Fugi.
0: Ce vis frumos! Și cum nici!

0: se mai simte bolnava, soră Silvis?
1: S-a mai liniștit puțin, domnule doctor. Injecția pe care i-ați făcut-o a adormit-o repede. S-a trezit adineori. Întreabă mereu de domnul primar Madeleine.
0: Da, de ieri n-a mai venit. Ce-o fi cu el?
1: Mă mir și eu că întârzie. De când a găsit-o pe stradă flămândă și bolnavă, a vizitat-o mereu. Parcă ar fi copilul lui. E bun și blând cu ea. O, biata Fantine.
2: Vă aud. Vorbiți de domnul Madeleine. De ce nu vine? Vreau să-l văd. Mi-a spus că merge la Montfermeil s-o caute pe fetița mea. Pe Cosette. Doamne, n-au trecut atâția ani și eu...
1: Liniștește-te, liniștește-te, Fantin. Nu mai vorbi.
2: Mi-a spus plec la Montfermeil. Ți-o aduc în curând pe Cosette. În curând, așa a spus. Vreau să-mi fac o surpriză. Mi-a dat să-i scălesc o scrisoare pentru Thénardieri. Să vadă hangeul că e chiar scrisul meu. Că eu o vreau pe Cosette. Că îi se va plăti totul. Totul. Autoritățile n-or să le dea voie să mai țină la ei dacă li s-a plătit datoria. N-am mai văzut-o de aproape 5 ani. 5 ani. O visez mereu, mereu. Acum e o domnișoară, are 7 ani. Aproape 8. Sunt sigură că e aici pe undeva. Așteaptă să-i dați voie să mă vadă.
0: Fantin, culcă-te la loc și ne fii cu minte. Hai, gata. Așa, liniștește-te. Foarte curând copilul o să fie iarăși lângă tine.
2: Doamne!
0: Are dreptate, sora Silvis. Toată lumea de aici are dreptate și toți se iubesc.
2: O să doarmă aici lângă tine. Cu mine. Cosette.
1: Adorme iar. Oh, te s-ar liniști, biata femeie. Dar ce-o fi cu primarul Madeleine?
3: Sora Silvis.
1: Oh, da.
3: Doctore.
1: Dumneavoastră, domnule primar.
3: Cum se mai simte, Fantine?
1: Acum e mai bine. Dar am fost foarte îngrijorați. Mi-a spus că sunteți la Montfermeil. Să o aduceți pe Cosette. Da?
3: Ați făcut foarte bine că ați lăsat-o să creadă așa.
1: Dacă se trezește și vă vede fără Cosette, ce o să-i spune?
3: Dumnezeu ne va lumina.
1: Vai, vai, vai, domnule Madeleine, ați alpit peste noapte. Sunteți obosit, parcă...
3: Soră Sulpis, grijile mele sunt atât de mari că n-am timp să vi le dezvălui. Poate mai târziu.
1: O, Doamne.
3: Acum aș vrea să văd pe Fantine.
1: Fără Cosette?
3: Peste 2-3 zile o voi aduce sigur. Mă tem însă că până atunci, biata Fantine...
0: Să încercăm să-i dăm puterea să vă ajute. Măcar în ultima clipă să o vadă.
3: Mi-e teamă. Nu trebuie să o văd acum pe Fantin.
1: A, nu.
3: Măcar eu să o văd în ultima clipă. De Cosette voi avea eu grijă. Ochii Fantinei ne vor vedea din cer și ne vor călăuzi pași.
1: Mergeți încet. Încet să nu treziți. Abia a dormit. N-a vrut să mănânce nimic. Oh. Nu mai are puteri.
3: Fantin, Doamne, ai grijă de ea, Doamne.
2: Cosette, unde-i Cosette? De ce n-ați adus aici patul meu? Să văd când mă trezesc.
0: Liniștește-te, Fanti. Copila ta e aici, aproape. Ce vă duce mai târziu?
2: Acum. Acum.
0: Încă nu. Mai febră. Tu mai întâi să te faci bine.
2: Nu mai am nimic. Nu mai am nimic. M-am vindecat. Cosette. Cosette, fetița mea, Cosette.
0: Vezi cum te tulburi. Câtă vreme vei fi în starea asta, nu dau voie să se aducă fetița. Nu e bine nici pentru tine, nici pentru ea. Când te liniștești, să aduc chiar eu.
2: I-aș vorbi încet, i-aș vorbi încet, să nu sperii.
3: Mai târziu, Fantin, mai târziu.
2: Ați călătorit bine, domnule Madeleine, ați călătorit bine. Ce bun ați fost că v-ați dus la ea. O îngrijau bine soții de Nardie? Nu i-a fost frig în diligență?
3: Nu, Cosette a ajuns cu bine, e frumoasă, e sănătoasă. Și o să o vezi curând. Dar liniștește-te. Hai, Fantin, ascultă-mă.
2: O aud cântând. Ea e. Cosette, ce glas frumos are, ca o ciocârlie. Da, e glasul ei. Nu-l mai aud. Poate că nici n-a fost. Cosette nu e aici. Nici n-a fost aici. M-ați mințit. Toți m-ați mințit. Soră, unde este Cosette?
1: Știu-te, Madeleine.
2: Cine a cântat?
1: Fantin.
2: Nu era Cosette. Nu era. Era ea. Ciocârlia mea. Ciocârlia mea.
1: Domnule doctor!
2: Fantin!
3: Fantin! Iartă-mă! Te rog, iartă-mă! O voi găsi pe Cosette. O voi lua cu mine, la mine. Voi avea grijă de ea. Odihnește-te în pace, iată-mea.

0: Cosette?
1: Da, domnule.
0: Ai lăturat odăile?
2: Cosette!
1: Da, domnule.
2: Cosette, tu pahare la masă de lângă ceară.
1: Da, domnule, da, domnule, dragie.
3: Cosette!
1: De curățat odăile, de spălat farfurile, paharele. Da, domnule, de lardie.
0: Cosette!
1: Da, domnule, de lardie. Da, da, apă, am adus apă. N-am adus apă. Am spălat.
3: Cosette,
1: bine ai spălat. La izvorul din pădure, trebuie să aduc apă de la izvorul din pădure. Da, până mine am urmărit. Ui, ce frig e afară.
0: Ce întuneric e afară, ca în iad.
3: Tu îi să fii pisică să poți umbla pe o vreme ca asta.
0: Hei, de lardie, că ce nu mi-a adăpat calul?
2: Cosette!
1: Da, domnule.
2: Auzi ce spune clientul nostru.
0: Calul meu e mort de sete.
4: Vai de mine, Cosette, n-ai adăpat calul, domnule.
1: Dar domnule, calul dumneavoastră a fost adăpat.
0: Ia te uită la ea, e cât un țânțar și minciuna e cât un armăsar. Eu îți spun că nu-i adăpat. Când e sete, calul meu spune. Înțelegi? Într-un anumit fel pe care numai eu îl cunosc.
4: Umple imediat căldarea cu apă și dă-i calul să bea. Hai.
1: Dar în butoi nu mai e niciun strop de apă.
4: Adu-mă apă imediat, auzi la ea. În butoi nu mai e apă. Parcă n-ar fi destul apă la izvorul din pădure. Ia căldarea, uite și 15 bani să cumpere o pâine mare de la brutărie.
1: Uf, ce vreme urâtă. Dar toate ferestrele caselor sunt luminate. E seara de Crăciun. Copiii așteaptă pe Moș Crăciun cu sania lui trasă de cerbi. Iată și vitrina prăvăliei de jucării. Păpușa, păpușa, ce frumoasă e. Are agrafe de aur în păr și ochii mari al Paștri. Ce vis frumos am avut noaptea trecută. Vântule, oprește-te puțin. Oprește-te puțin, parcă-i aud glasul. Ciocărlia, Ciocărlia, unde-i plecat? Ia e, i-aud glasul. Draga mea, păpușă din vis, mi-e tare frică de întuneric și trebuie să merg până la izvorul din pădure. Nu, să nu-ți fie frică. Voi ruga stelele să răsară pe cer și vântul să nu mai bată. În noaptea asta vine Moș Crăciun. Am să-l rog și pe el să...
0: Cosette, ce-i întrebat acolo? Nu te uite la ea. Eu aștept să vină cu apa și ea.
1: Da, doamne de Nardie, da, doamne de Nardie. A tăcut și vântul. Apar stelele. Una, două, trei. Îți mulțumesc, păpușa mea din vis. Cerul s-a umplut de stele, îți mulțumesc. Acum trebuie să plec până la izvor. Dar acolo în pădure stelele nu se mai văd. Și crengile copacilor scârție și...

0: Nu-mi e frică. Nu-mi e frică. Nu-i nimic, e bufnița. E bufnița, nu mai e. Nu-mi e frică. Nu-mi e frică. Asta a fost corbul. Corbul, nu-mi e frică. Nu-mi e frică, nu-mi e frică. Nu-mi e frică. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Cine e acolo?
0: S-o fi rupt o creangă de copac. Eu fi trăznit așa, nu? Păpuja mea din vis, unde ești?
2: Să nu-ți fie frică. Să nu-ți fie frică. În noaptea asta vine Moș Crăciun într-o sanie trasă de cerbi. Îl auzi? Se pregătește de plecare. Auzi cum bat cerbi din copite? Hai, cântă ceva. Încet, să-ți treacă urâtul.
0: Da. În noaptea asta fermecată într-o sanie de argint vine ninge. Ninge. A început să ningă.
1: Ce copaci înalți! Ringile lor ajung până la cer.
0: Nu, că nu mi-e frică. Nu mi-e frică, nu mi-e frică.
1: Cine-o fi?
0: Vulpea sau lupu?
1: Mi-e frică! Mi-e frică! Mi-e...
0: Mă-ntorc. Mă-ntorc, am să le spun ca se cati zvorul. Da, nu, nu, nu mi-e frică. Nu mi-e frică. Gata. O, am și așa la izma. Hai. Să mă fac căldarea și să plec. Mai repede, hai zvorule, hai, te rog, curgi mai repede, mai repede. Gata. S-a umplut căldarea. Ce grea e. Încet, încet, acuși ieșim din pădure. Acuși. Încă puțin și ajungem în sat. Se vede lumina de la ferestrele caselor. Mai puțin.
3: Ops! Îți duc eu căldare.
0: Domnule, domnule, cine sunteți? De unde ați apărut?
3: Nu-ți fie teamă. Treceam pe aici și am văzut o fetiță abia cărând o găleată mare cu apă. Câți ani ai?
0: 8 ani, domnule.
3: Și mergi departe?
0: La anul din sat, domnule. S-a terminat apa din butoi și stăpâna mea.
3: Asta înseamnă că n-ai mamă.
0: Nu știu. Nu mai știu. Alte fetițe au. Eu nu știu.
3: Cum te cheamă?
0: Cozet.
3: Și... cine te-a trimis atât de târziu după apă?
0: Cum cine? Doamna Thénardier! Ea și domnul Thénardier sunt stăpânii hanului.
3: Merg și eu cu tine. Voi dormi noaptea asta acolo. Și stăpânii hanului n-au slujnică?
0: O, domnule, dar eu chiar asta sunt. Slujnică. Nici n-am voie să mă joc cu păpușa Zelmei și Eponinei. Au o păpușă veche.
3: Da?
0: Urâtă, dar mie îmi place. Mi se pare frumoasă. Mă mai uit din când în când ascuns la ea. Dar nici pentru asta n-am timp. Doar noaptea când ninge, vine la geamul meu păpușa din vitrina păpării cu jucării. Cu ea mai stau de vorbă. Vai, domnule, e atât de frumoasă.
3: Da?
0: Și are ochii albaștri. Intrăm în sat. Dați-mi căldarea, domnule. Să nu vadă stăpâna că mă ajută cineva. Mă rog.
3: Ce?
0: Banii. Banii. Am pierdut banii. 15 bani. Trebuia să cumpăr pâine de la brătărie. Ce o să-i spun acum? Am să mint. Am să mint. Domnule, vă rog, dați-mi găleata. Dați-mi, vă rog. Așa. Și spuneți-mi, domnule, cine sunteți? Că o să mă întrebe doamna Thénardier. Ești eu nașul?
4: Acum se vine, călăoasă. Pe unde mi-ai hoinărit?
0: Doamnă, doamnă, iată un domn care vrea să tragă noaptea asta la hanul nostru.
4: A,
5: Dumneavoastră, domnule, poftiți, domnule.
3: Bună seara, doamnă.
4: Cosel, adu-mi și un pahar, domnului.
1: Da, doamnă.
6: Da, doamnă.
4: Ai cumpărat pâinea?
1: Doamnă, brutăria era închisă.
4: Ei, trebuia să bați la ușă.
1: Am bătut, am bătut. Nu a deschis nimeni.
4: Băi, da, dă-mi banii înapoi.
1: Să vedeți eu când...
4: Ai pierdut bani? Sau ai de gând să-i furi? Ah, biciu! Unde-i biciu? De data asta nu mai scapi, biciu!
3: Iertați-mă, doamne! Iertați-mă, dar chiar adineauri am văzut cum din buzunarul fetiței a căzut o monedă. Ia uite o monedă de argint!
1: Nu! Nu, domnule! Nu erau de argint banii mei! Erau 15
4: bani. Chiar moneda asta era. Cum ai uitat? Era o monedă de argint. Hai, Cozet, adu-mi mâncare, domnule.
1: Da, da, da.
4: Vreți să cinați, domnule, a? Hai, Cozet, dă fuga.
1: Da, da.
5: Cine-o fi omul ăsta? O fi sărat, lipit, dar moneda de argint el a aruncat-o pe jos, am văzut eu.
4: Da. Ei, Zelma! Eponin, ce faceți? Jucați-vă, dragele mele, vedeți să nu stricați păpușa. Că noi suntem săraci, n-avem bani să vă cumpărăm alta.
1: Mamă,
4: ce?
1: Mamă, uite!
4: Cosec, cum îndrăzești să pui mâna pe păpușa fetelor mele?
1: Doamnă, căzuse păpușa și eu am ridicat-o să le dau fetelor.
3: Doamnă, n-a făcut nimic. Lăsați-o și pe ea să se joace, e tot un copil ca și ele.
4: Trebuie să muncească, domnule. N-o hrănesc ca să se joace. Hai, Cozet, treci și împletește ciorapii fetelor. Și dumneata, domnule, poftă bună. Ce treabă ai dumneata cu povestea asta?
3: Cam cât poate să coste perechea aia de ciorapi când o să fie gata?
4: Pe puțin 30 de bani.
3: Vă dau 5 franci pentru ei.
7: Domnule, bine, dacă așa vă e voia, vă dau perechea asta de ciorap pentru 5 franci. Vă dau, da, cu banii pe masă. Așa.
3: Poftim.
7: Da.
3: Ei, Cozet.
1: Da, domnule.
3: Acum muncești pentru mine. Joacă-te și tu.
1: Cum? E adevărat, doamnă? Pot să mă joc?
4: Na, joacă-te.
5: Cine dracu să fie omul ăsta, domnule, de nașet? Știu cine o fi vreun bogătaș, vreun milionar care umplă în haine de-astea de sărântoc pe el. Dar o fi căutând eu ceva, mai știi?
4: Na, ai dreptate. S-ar putea să fie vreun mare bogătaș, ăștia sunt cam suciți la cap câteodată. Ia să-l trag eu puțin de limbă.
5: Trag.
4: Domnule...
3: Cu mine vorbiți?
4: Da, v-am spus, domnule. Ne mai schimbăm și noi părerea câteodată, da. Vedeți, dumneavoastră, mă voie să se joace fetița, nu mă împotrivesc. Dar asta merge numai o dată, fiindcă sunteți dumneavoastră mărinimos. Dar vedeți, ea nu are nimic, trebuie să muncească.
3: Asta înseamnă că nu este a dumneavoastră.
4: No, domnule, e o biată sărmană pe care am luat-o din milă. Maică sa nu ne-a mai trimis niciun ban cam de multă vreme. O fi și murit.
1: Păpușa mea! Mamă, Cosette, te-a luat păpușa.
4: Cosette, lasă păpușa.
1: Doamne, dar mi-ați spus că am voie să mă joc și eu.
4: Da, nu cu păpușa, eu uite-te la ea. Atins-o cu mâinile ei murdare. Ați văzut, domnule, ce crezi dumneata? Că dacă mi-ai plătit ciorapii, asta înseamnă să-și facă de cap? Dar unde-i? Unde-i domnul?
1: A fugit!
4: A fugit? Ia-ți mâncarea! Șeriți hoțor! Iam eu! Bă, nu iam eu! Domnule Tenardie, ce face?
7: Ce să mai fac?
4: Nu, vezi ce se întâmplă aici? A fugit milionarul dumitale! Auzi, milionar!
7: Ce
4: e? E un hoț!
7: Eu-s de vină! Hai, că tu ești de vină!
4: Uite-l, s-a întors!
7: S-a întors.
4: Ascultă, domnule, de ce e asta? Ce ții în brațe? O păpușă! Păpușa din vitrină.
6: Păpușa din vitrină.
5: Ce frumoasă e.
6: Oare cât o fi costat?
5: Cât o fi costat?
1: Păpușa din vis.
3: Cozet.
6: Păpușa.
3: Ia-o.
1: Cum?
3: Iată.
5: Cine să fie bătrânul ăsta, domnule?
7: Păpușa costă cel puțin 30 de franci. Lasă prostiile, femeie! Lasă prostiile pe brânci în fața omului ăstuia. Cozet!
1: Da, domnule Tenardier!
7: Cozet, dragă Cozet, uite, domnul îți dăruiește o păpușă. Ia-o, ia-o, ia-o, ia ta!
1: A mea?
7: Da, da, da,
4: sigur că da, e a ta,
7: a ta, a ta, da.
4: Dacă domnul s-a dăruit-o, nu?
7: Da, da.
4: Eponin?
8: Da.
4: Zelma?
8: Da, mama.
4: Ei, gata, hai, la culcare, e târziu, copiii dorm la ora asta. Hai, hai și tu, Cosetă,
1: da, da.
4: Culcare, draga mea. E, a trudit destul astăzi, mititica, domnule, trebuie să se culce. Hai, hai, fetițo, du-te la culcare, da,
7: da, da.
4: Ia-ți și păpușa cu tine. Noapte bună, dragele mele.
7: Noapte, noapte bună.
1: Noapte bună, doamnă Tenardie.
2: Ciocărlia, Ciocărlia, iată-mă în sfârșit cu tine, lângă tine. Te iubesc.
1: Îți mulțumesc, păpușa mea.
2: Mulțumește celui care m-a adus la tine.
1: El?
2: Da.
1: Moș Crăciun?
2: Dacă vrei tu, poți să-i spui și Moș Crăciun.
7: Așa, o să zic cina, 3 franci, camera, camera 10 franci, promenadă de abașa 5 franci, căldură, total, așa, 5, 23 de franci. Asta e. Da, femeie!
4: A?
7: Femeie!
4: Ce?
7: Ia vino, coace. Una peste alta, eu zic așa, milionarul ăsta nostru are de plătit 23 de franci. Nu, 25 de franci. Nu, 27 de franci. Asta e. Știi ce? Las-o 23, că nici așa. 23 de franci.
4: O să plătească. O să plătească. Trebuie să plătească. Și după ce pleacă el, o dă afară și pe fata asta. Cu păpușă, cu tot.
7: Așa.
4: Bani. Fără păpușă. Dar doar... domnule! Plecați? Vai, chiar așa de repede?
3: Da, doamne.
4: Prin urmare, domnule, n-aveți nicio treabă la Montfermeil.
3: Nu, doamne. Mă aflu aici întreagăt. Cât vă datorez, doamne?
4: Poftim nota, domnule. A scăpat ușor, știți? Noi suntem hangii cinstiți, noi nu luăm pielea de pe clienții noștri. Cum vi se pare? Mult? No, nu se poate, domnule, să vedeți.
3: Nu, doamne, mă gândeam în altă parte. Vă merg bine afacerile?
4: Așa, domnule. Vremurile sunt foarte grele. Mușterii puțin, mai rar vin pe la noi călători bogați și mărinii moși ca dumneavoastră, nu? Avem atâtea cheltuieli și mai e și fetița asta care ne costă o groază de parare.
3: Cozet?
4: Da. Cozet, domnule, abia ne ajungem. N-am nevoie să mai hrănesc și copiii altora.
7: Da.
3: Păi, mă gândeam dacă nu vă iei cu supărare.
4: Da?
3: Ce-ar fi dacă v-aș scăpa de ea?
4: Cum? Ce? Nu știu. Păi, nu știu, să vedeți.
7: Bine,
4: domnule. Luați-o.
3: S-a făcut.
4: Sau chiar au luat?
3: Păi da. Mă rog, chemați-o.
7: Femeie, ia, lasă-ne singur.
4: Da.
7: Hai, lasă-ne singur, că am ceva de discutat cu domnul așa, ca între bărbați. Da. Domnule? Domnule, eu trebuie să vă spun că o ador pe fetița asta.
3: Care fetiță?
7: Pe Cozet. Așa că luați-vă banii înapoi. Domnule, eu pe copilul ăsta îl iubesc.
3: Da,
7: ne-a lipsit foarte mult. Dacă nu o să mă... Știți, de când o creștem, de când era, uitați-vă, atât. Da, nevastă mea adevărat, că e mai iute, dar și ea o iubește. Da, așa că, domnule, nu știu cine sunteți, nu știu de unde veniți, nu știu încotro vă duceți. Și dacă mi se face dor de ciocărlia noastră, noi unde s-o căutăm? Domnule, domnule, ce mai la deala mare? Am nevoie de 1500 de franci. Acum, pe loc, asta e.
3: Poftim! Poftim banii. Hai, chemați fetița.
7: Gata, gata, gata, s-a făcut, s-a făcut. Nevastă! Nevastă!
9: Da?
7: Nevastă, ia, ado, ado pe Cosette în coace. Da?
9: Cosette! Cosette!
7: S-a făcut.
1: Da, doamnă, că n-am spălat scările, doamnă.
9: Bă, dragă mea, de cine s-a gândit la scările încolo? Că doamnă, intrat zilele în sac. Hai, vino că te cheamă domnul. Hai, da.
1: Domnule?
3: Cosette.
1: Da?
3: Ia pachetul ăsta. Hai, hai, migroase de drum. Îmbracă-te, dar repede. Hai, repede.
9: Draga mea fetiță, domnul vrea să pleci cu el la Paris. Știu că îți va fi greu fără noi, dar dacă tu...
1: Domnule, e adevărat?
3: E adevărat, Cosette. Vrei să mergi cu mine?
1: Da, da. Pot să iau și păpușa?
9: Poate că păpușa...
3: Păpușa e a ta, Cosette. Bineînțeles că va merge și ea cu noi. Hai, fugi, fugi.
1: Da.
9: Doamne, mă doare suflet. De când eram mică, mică am cunoscut-o.
3: Rămâneți cu fetițele dumneavoastră,
9: doamnă. Da,
7: da. Hai, de bază, las oftatul acum, ce vrei. Asta e viața.
1: Domnule, domnule, mergem la Paris, la mama, nu-i așa?
3: Oricum, viața ta se va schimba.

0: basta? E basta? Uite, uite 1500 de frage,
1: numai atât? A? Și l-ai lăsat să plece?
0: Cum adică, da?
1: Ui.
0: Hai, ai dreptate. Ai dreptate, ia uite, ia uite, domnule, unde dracu mi-a fost capul? Dă pălăria, dă pălăria, repede, pălăria. Uite, are îndoială că domnul ăsta e un milionar îmbrăcat în dreți. Iar eu sunt un dobitoc și că unul de la mare puteam să-i cer 15.000 de franci. Așa că lasă, lasă că l-ajung eu. L-ajung eu. Asta, secretele bogătașilor ăștora sunt ca un burete plin cu aur. Trebuie numai să știi să-l storci la momentul. Pirana dracului, n-a uitat să iau și pușca. Da, da, mă întorc să iau. Adică nu mă întorc, că până mă întorc, până ăsta să duce cine știe unde ar fi. Aha! Uite, ele, pălăria lui. Domnule, domnule. Domnule, domnule, nu știu cum te cheamă, dar vă rog să mă iertați, dar... Poftiți înapoi cei 1500 de franci dumneavoastră ăștia. Poftiți.
2: Ce înseamnă asta, domnule Thénardier?
0: Dumne, asta înseamnă că eu o iau pe Cosette înapoi.
1: Nu,
0: asta
1: nu vreau, nu mă întorc la Han.
0: Cosette.
1: Lasă-mă, domnule, nu vreau să mă...
2: O luați înapoi pe Cosette?
0: Da, domnule, o iau.
2: Nu cred.
0: Ba da, o iau.
2: Nu cred.
0: Ba da, și-am să vă spun și de ce. M-am răzgândit. Domnule, eu nu am dreptul să vă dau. Vedeți? Eu sunt un om cinstit. Fetița asta nu e a mea. E a mamei ei, nu? Și maică-sa mi-a credințat-o, prin urmare, nu. Așa că eu nu pot da decât tot maică-sa. Asta e. Și o să-mi spuneți că, bine, dar maică-sa a murit. Păi dacă a murit, domnule, atunci eu nu pot să dau fetița decât acelui care mi-ar aduce o adeverință semnată de maică-sa, în care să se spună clar că eu trebuie să dau fetița acelei persoane. E repede?
2: Bine, domnule, e limpede.
0: Așa că...
2: Stai să văd aici. Uite, în buzunar.
0: În buzunar. Bani, se caută de bani. Cosette, te-ai fi îndurat tu să ne lași, să pleci cu domnul
2: da, și... Da, domnule Thénardier, aveți dreptate.
0: Păi am sire.
2: Ia, citiți.
0: Ce?
2: Citiți.
0: Da, citiți. Montreuil-sur-Mer, 25 martie 1823. Domnule Thénardier, da, o veți da pe Cosette aducătorului acestei scrisori. Vi se vor plăti micile cheltuieli. Cu toată stima, Fantine.
2: Cunoașteți această semnătură? E aceea semnătură de pe hârtia dată de Fantine când v-a lăsat fetița.
0: Da.
2: O recunoașteți?
0: Da, Fantine, da.
2: Puteți păstra această hârtie pentru descărcarea dumneavoastră.
0: Domnule, sigur, eu n-am ce face. Așa e, sunteți aducătorul acestei scrisori, dar trebuie să plătiți toate micile cheltuieli. Scrie clar aici. Așa, nu, Fantine scrie, nu? Și îndatorează, slavă Domnului.
2: Domnule Thénardier.
0: Destul?
2: În ianuarie, mama fetiței socotea că vă datorează 120 de franci. I-ați trimis în februarie o socoteală de 500 de franci.
0: Păi...
2: Ați primit 300 de franci la sfârșitul lui februarie și...
0: Gata, domnule, gata. Domnule, al cărui nume nu am onoarea să-l cunosc. Ce mai turavura? Sau iau pe Cosette, sau să-mi dați 3.000 de franci. Asta e ce
2: mai... Nu mai avem ce vorbi, domnule Thénardier.
0: Domnule...
2: Hai, Cosette.
0: Domnule, spune măcar cum te cheamă. Care e numele dumitale?
2: Numele meu e Jean Valjean.
0: Jean Valjean, dubitocul de mine, dacă aveam pușca, Au să plec la vânătoare fără pușcă. Dar nu-l las, nu-l las. Alerg după el. Văd unde poposește, la ce ușă bate. Și pe urmă, pe urmă, dar unde? Unde? Unde-o fi? Ia uite, domnule, a dispărut. Nu-i nicăieri. Parcă a intrat în pământ. Și pădurea asta, cum să mai dau de el? Hei! Hei! Hei! Domnule! Domnule!
3: Ciocâtia! Păpușa mea! Draga mea prietenă! Nu vrei să cânti ceva? A început să ningă. Ce fulgi mari! Auzi? Cântă și îngerii!

Ați ascultat Cosette, dramatizare radiofonică de Titel Constantinescu după romanul Mizerabili de Victor Hugo, traducere de Lucia Demetrius și Tudor Măinescu. Distribuția a fost următoarea: Cosette, Alexandrina Halic; Fantin, Janin Stavarache; Păpușa, Daniela Nencov; primarul Madeleine, Constantin Dinulescu; Thénardier, Cornel Vulpe; Madame Thénardier, Silvia Năstase; doctorul, Ion Pavlescu; sora, Cristina Deleanu. În alte roluri: Marina Maican, Anne-Marie Ziegler, Ion Punea, Nicolae Stângaciu, Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Iuliana Grumeza. Regia de studio, Mihai Barta. Regia muzicală, Nicolae Neagoe.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe unde radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: invităm să ascultați Claus cel Mic
1: și Claus cel Mare
0: de Hans Christian Andersen. Scenariu radiofonic de Felicia Pinte. Traducerea Alexandru Filipide.
2: Într-un sat odată trăiau doi oameni. Doi oameni pe care îi chema la fel, Claus. Pe amândoi îi chema Claus. Numai că unul dintre ei avea patru cai. Patru cai! Mulțumesc.
3: Iar celălalt?
2: Celălalt?
3: Celălalt, numai unul.
2: Un cal! Așa. Ca să-i poată deosebi pe unul de celălalt, lumea îi spunea celui care avea patru cai
4: Claus cel Mare.
2: Iar celui care avea
3: numai un cal,
2: lumea îi spunea
3: Claus cel Mic.
2: Și Claus cel Mic trebuia să are toată săptămâna
3: pentru Claus cel Mare
2: și să-i împrumute calul pe care l-avea. Pe urmă, Claus cel Mare îi împrumuta cei patru cai ai lui,
3: dar numai o dată pe săptămână, și anume duminica.
2: Duminica! Ce mai pocânea din bici Claus cel Mic mânând cinci cai? O zi întreagă toți cinci cai erau ca și cum ar fi fost ai lui. Soarele strălucea și toate clopotele din clopotniță chemau lumea la biserică. Toate clopotele! Așa. Clopotele chemau lumea la biserică. Oamenii erau toți gătiți de sărbătoare și se duceau cu cartea de rugăciuni sub soare.
3: Se duceau să asculte predica.
2: Și toți se uitau la Claus cel Mic, care era cu cinci cai. Și Claus era așa de mândru.
3: Claus cel Mic.
2: Încât pocnea din bici și striga: Dicăluții mei! Dicăluții mei!
3: Dicăluții mei!
4: Dicăluții tăi! Așa ceva n-ai voie să mai spui,
2: zicea Claus cel Mare.
3: Dicăluții mei!
4: Numai un cal e al tău!
3: Dicăluții mei!
4: Îți spun o dată pentru totdeauna să nu mai spui așa! Dacă mai zici, să știi că îi trântesc una în cap calului tău de nu se mai scoală în vecii vecilor.
3: Bine, nu mai spun așa.
4: Nu?
3: Nu.
4: Nu?
3: Nu.
4: Nu?
3: Nu.
4: Nu?
3: Nu.
4: Nu?
3: Nu.
4: Nu?
3: Nu.
4: Nu?
3: Gata. Nu mai spun.
2: Dar când oamenii treceau pe lângă el și îi dădeau bună ziua. Bună ziua.
5: Bună ziua.
6: Bună ziua.
5: Bună ziua.
7: Bună ziua.
8: Bună ziua.
9: Bună ziua.
2: Bună ziua. Claus cel Mic se bucura și se gândea ce bine-i că are cinci cai la plug. Cinci cai! Mulțumesc! Pocnea din bici și striga:
3: Dicăluții mei!
4: Las că-ți arăt eu ție, dicăluții mei! Îți arăt eu ție!
2: Claus cel Mare a luat un ciocan și a dat una în cap calului lui Claus cel Mic, de a căzut jos.
3: Și nu s-a mai sculat. Vai! Acum nu mai am cal.
2: Apoi Claus cel Mic a jupuit calul.
3: Apoi am pus pielea la vânt să se usuce.
2: Apoi a băgat-o într-un sac.
3: Apoi am luat sacul în spate
2: și a plecat la târg
3: să vând pielea calului.
2: Până la târg era departe și drumul trecea printr-o pădure.
3: O pădure mare și întunecoasă.
2: Și pe lângă asta
3: s-a mai stricat și vremea.
2: S-a stricat vremea. S-a stricat vremea. Și Claus cel Mic s-a rătăcit.
5: apoi a început să se însereze.
2: Unde se află el acum?
5: E prea departe ca să ajung astăzi la târg. Și e prea departe să mă întorc acasă până se lasă noaptea.
2: Așa că

0: Nate.
1: Obloanele sunt lăsate?
0: Da, dar printre ele se vede puțină lumină. Am să mă rog să mă găzduiască peste noapte. Bună seara.
2: Bună seara.
0: Vă rog să mă găzduiți peste noapte.
2: Bărbatul meu nu e acasă. Așa că...
0: Așa că...
2: Așa că nu.
0: Nu?
2: Nu. Nu te pot găzdui peste noapte.
0: Nu?
2: Nu.
0: Nu?
2: Nu.
3: Nu?
4: Nu.
3: Nu.
4: Nu. Nu. Nu. Nu.
0: Ce-a fost asta?
1: Ușa.
0: Ușa?
1: Da, femeia țăranului ți-a trântit-o în nas.
0: Și eu unde am să stau?
1: În curte, oamenii au o șură.
0: Au o șură acoperită cu paie. Au, acolo am să stau. Am să mă culc pe acoperișul de paie.
1: Claus cel mic s-a suit pe șură, s-a întins pe paie gândind că o să doarmă. Obloanele ferestrelor erau lăsate?
0: Da, dar printre ele se poate vedea în casă.
1: Într-o odaie era pusă masa.
0: Și

0: veșnic.
1: Femeia și dascălul de la biserică.
0: Numai ei doi.
1: Și ai toarnă vin.
0: Și el în fulecă din pește. Ah, tare aș mai mânca și eu.
1: Pe masă mai e
0: o plăcintă.
1: O plăcintă mare.
0: Un adevărat o

0: pare un om foarte cum se cade.
1: Numai că are o ciudățenie, nu-i poate suferi pe dascăl.
0: Țăranul ăsta cum se cade?
1: Cum zărește vreun dascăl, cum îl apucă toate năbătăile.
0: Și de aceea a venit dascălul la nevasta lui când el nu era acasă.
1: Da!
0: Acum s-au speriat cumplit.
1: Și femeia l-a rugat pe dascăl să se bage într-o ladă mare,
0: ca să nu dea ochii cu țăranul.
1: Apoi femeia a scos repede în cuptor bucatele și vinul, ca să nu dea țăranul cu ochii de ele.
0: Țăranul dă cu ochii de mine.
2: Ei, e cineva acolo?

0: Foarte bine, așa că...
1: Așa că da.
2: Da, da, da, da, da, da, da, da, da.
3: Ce-a fost asta?
4: O strachină.
3: Strachină?
4: Cu terci.
3: Cu terci?
4: Da, femeia țăranuliță a trântit-o sub nas. O strachină cu terci.
5: Poftă bună!
3: Nu mă pot gândi decât la friptură, la pește, la plăcintă și chiar la vin.
4: Claus cel mic lovește cu piciorul sacul de sub masă.
6: Dar ce ai acolo în sac?
4: Sub masă e sacul cu pielea de cal.
6: Ce ai acolo?
3: Un vrăjitor. Tocmai îmi spune să nu mai mâncăm terci.
6: Nu?
3: Nu.
6: Nu?
3: Nu.
6: Nu?
3: Nu.
6: Nu?
3: Nu.
6: Dar ce să mâncăm?
3: Tocmai a făcut vrăjitorul meu niște farmece și a umplut cuptorul de friptură.
5: Friptură?
6: Friptură?
3: Friptură și pește.
5: Pește?
6: Pește?
3: Și plăcintă.
5: Plăcintă?
6: Și plăcintă.
3: Vrăjitorul zice să deschidă femeia ta cuptorul.
5: Poftim, plăcintă.
3: Și pește.
5: Peștele.
6: Și friptura, femeie, friptura.
5: Și friptura.
3: Și chiar niște vin, vă rog.
5: Și vin? De unde vin?
3: Din ungherul de după sobă, zice vrăjitorul.
6: Doamne, ce vrăjitor bun ai tu, omule.
3: Foarte bun.
6: Și poate face orice?
3: Câte în lună și în stele.
5: Pe dracu.
0: Poate să-l aducă și pe dracu.
6: Aș vrea să-l văd și eu.
5: Pe dracu?
6: Nu l-am văzut niciodată. Se poate?
3: Se poate.
0: Ați auzit? Vrăjitorul zice că se poate.
3: Și că în principiu se poate orice. Dar să știi că dracu e urât. Așa că mai bine să nu-l chemăm.
6: Dar cum e la mutră de așa urât?
3: Cum e la mutră? Zice că are să se arate în chip de dascăl.
6: Atunci e foarte urât. Trebuie să știi că eu pe dascăl nu pot să-i văd în ochi, așa mi-s de urâți.
7: Dar nu face nimic, fiindcă știu că nu-i dascăl, ci doar dracu, n-are să-mi fie așa de scârbă.
3: Bine.
6: Numai să nu se apropie prea mult de mine.
3: Să-l întreb pe vrăjitor.
6: Ce zice?
3: Zice că să te duci până la lada din colț.
5: Nu te duce.
7: Ba, mă duc.
3: Acum zice că să deschizi lada și hai să vezi pe dracul cum stă ghemuit. Dar să ții bine capacul să nu fugă.
5: N-o deschide, n-o deschide.
7: O deschid.
6: L-am văzut. Seamănă cu dascălul nostru. Doamne, urât mai e.
7: Știi ce? Vinde-mi-l mie pe vrăjitor.
5: Nu.
7: Ba da.
3: Nu pot. Gândește-te numai câte foloase trag eu de pe urma lui.
5: Da, da.
7: Cere pe el cât vrei.
5: Nu.
3: Bine, fii.
5: Nu.
3: Ba da, ți-l vând numai fiindcă tu m-ai chemat în casă și m-ai găzduit.
5: Nu.
7: Îți dau pe el o baniță de bani.
3: Numai să fie banița umplută cu vârf.
5: Nu, nu.
7: Taci, femeie. Îți dau o baniță cu vârf, dar să iei și lada.
5: Nu.
7: Nu vreau să o mai văd pe aici. Te pomenești că necuratul o fi tot înăuntru.
3: I-am dat țăranului sacul cu pielea cea uscată și i-am luat în schimb o baniță de bani bine umplută. Ba, țăranul mi-a dat și o căruță să duc banii și lada.
8: Rămâneți cu bine!
7: Du-te sănătos!
3: Și-am plecat cu banii și cu lada în care era închis
4: dascălul.
3: Dar ce-mi trebuie mie lada asta? E așa de grea, mă ostenesc degeaba s-o tot car după mine. Mai bine o azvârl în apa asta curgătoare.
4: Apă! Apă curgătoare! Mulțumesc! E o apă destul de mare.
3: Poate duce lada asta până la mine acasă.
4: Dacă nu...
3: Atâta pagubă. Ajută-mă să arunc lada în apă.
9: Stai! Stai! De drumul să ies!
3: Ce s-a auzit?
4: E cineva în ladă.
0: Dracul, repede cu el în apă, să-l înec.
9: Ba nu, ba nu, dă-mi drumul, că-ți dau o baniță de bani.
3: O baniță umplută cu vârf?
9: Cu vârf, cu vârf și tăsat.
3: Ei, atunci e altă poveste.
4: Dracul, te dascăl, a sărit repede afară.
3: Și-a împins lada goală în apă.
9: E o apă destul de mare. Poate duce lada asta până la tine acasă.
3: Dacă nu...
7: Atâta pagubă. Vino acasă la mine și îți dau și eu o baniță de bani.
3: O baniță umplută cu vârf?
7: Cu vârf. Cu vârf și îndesat.
3: Mi-am vândut destul de bine calul, nu? Claus cel Mare n-are să mai poată de ciudă când are să vadă ce bogat m-am făcut și numai dintr-un cal.
4: Și a trimis la Claus cel Mare să-i dea o ulcică de măsurat.
10: Și-o fi vrând el să măsoare.
4: Și Claus cel Mare a uns fundul ulcelei pe dinăuntru cu un catran lipicios.
10: Ca să se prindă de fundul ulcelei ceva din ce vrea să măsoare Claus cel Mic.
4: Și așa s-a întâmplat. Când au adus ulcica înapoi,
10: am văzut pe fundul ei 3 galbeni. Claus cel Mic nu numără banii, îi măsoară cu ulcica. De unde ai tu atâția bani, Claus cel Mic?
3: Am vândut pielea de cal. Știi? Calul pe care l-ai omorât tu, Claus cel Mare. Am vândut-o aseară.
10: Bune parale ai luat pe ea, Claus cel Mic.
4: Claus cel Mare s-a dus acasă. A luat un topor. A omorât cei 4 cai pe care avea el. I-a jupuit. A luat pieile și le-a dus la târg. La târg a început să strige:
9: piei de vânzare! Piei de vânzare! Poftiți la piei de vânzare!
4: Toți ciubotarii și tăbăcarii au venit în graba mare.
9: Piei de vânzare!
4: Și l-au întrebat cât cerea pe ele.
9: Câte o baniță de bani pentru fiecare.
4: Câte o baniță cu vârf?
9: Cu vârf și îndesat. Piei de vânzare! Poftiți la piei de vânzare!
4: Ați bați joc de oameni! De unde să-ți dea ei atâția bani pentru câte o piele de cal?
9: Piei de vânzare! Piei de vânzare! Poftiți la piei de vânzare!
4: Hai grijă că dacă îți mai bați joc de ei, oamenii ăștia te vor lua la bătaie!
9: Piei! Piei de vânzare! Poftiți la piei de vânzare! O baniță de galben fiecare!
4: Și oamenii ăia... le-au luat la bătaie pe Claus cel Mare.
10: Da, de ce?
4: Fiindcă ți-ai bătut joc de ei.
10: Asta e să-mi nu plătească cu vârf și îndesat, Claus cel Mic. Nu scapă el nepedepsit. Am să-l omor pe Claus cel Mic.
4: Claus cel Mic! Claus cel Mic! Claus cel Mic! Ce ai de făcut? Claus cel Mare caută să te omoare.
3: A murit bunica.
4: Cât fusese în viață, ce purtase aspru cu tine.
3: Totuși, mie îmi pare rău după ea.
4: Claus cel Mic a pus moartea în pat și a învelit-o bine,
3: ca să se încălzească și să văd dacă nu cumva se întoarce iar la viață.
4: Avea de gând să o lase așa toată noaptea. Și el s-a șadă într-un ungher pe un scaun. Mai făcuse așa și altă dată.
3: Și cum stăteam eu așa pe întuneric, deodată se deschise ușa și năvăli înăuntru Claus cel Mare cu un topor în mână. S-a repezit la pat și a izbit-o pe bunica cu toporul în cap.
4: A crezut că e Claus cel Mic.
10: Așa, acum n-ai să mai bați joc de mine.
4: Și apoi Claus cel Mare s-a dus acasă la el.
3: Amarnic om, voia să mă omoare. Dar Dacă bunica nu era moartă dinainte, murea acum cu siguranță săraca.
4: Claus cel mic i-a pus bunica și hainele de sărbătoare.
3: Am urcat-o pe bunică în căruță.
4: A așezat-o în capul oaselor și a sprijinit-o bine
3: să nu cadă.
4: Apoi a dat bici calului și a plecat.
3: Iar la răsărit de soare am ajuns la un han mare.
4: Hangiul era un om cum se cade, însă cam iute la fire.
3: Parcă ar fi avut în el numai piper și tutun.
11: Bună dimineața, Claus cel mic, bună dimineața, bună dimineața. Ai pornit de vreme astăzi.
3: Da, mă duc cu bunica mea la târg. Am lăsat-o afară în căruță. Fii bun, te rog, și du-i bătrânei un pahar de secărică.
11: Un pahar de secărică? Sigur, îi duc, cum să nu-i duc?
12: Un pahar de secărică.
3: Numai să vorbești mai tare cu ea, nu prea aude.
4: Hangiul a turnat un pahar de secărică și l-a dus bunicii care zăcea în capul oaselor afară în căruță. Ha, moartă de mult.
12: Bunico, bunico, ți-am adus un pahar de rachiu. Un pahar de secărică din partea nepotului, auzi? Rachiu, secărică din partea lui Claus cel mic. Ia paharul, n-auzi? Sau vrei să ți-l arunc drept între ochi? Dar răspunde, paharul de la Claus, drept între ochi, babo, la secărică.
4: Și i-a aruncat paharul în față. Atunci baba a căzut pe spate, fiindcă era numai sprijinită în capul oaselor, nu era legată.
3: Ce-ai făcut, hangiule?
11: Ce-am făcut? Ce-am făcut?
3: Ai omorât-o pe bunica.
11: Eu?
3: Uite ce gaură are în cap.
11: Vai, ce nenorocire!
3: Ce nenorocire! O, nenorocire!
11: Dragă Claus, uite, îți dau o baniță de bani.
3: Cu vârf?
11: Și îndesat, numai să nu spui nimănui.
3: Ce nenorocire!
13: Și cu bunica ce facem?
11: Zicem că e bunica mea. Numai să nu spui nimănui că am ucis.
13: Și?
11: Și o îngrop eu. Numai să nu spui nimănui că sunt un ucigaș.
3: Ce nenorocire!
13: Pe cheltuiala ta?
11: Da, da, da, da, da. Numai să nu spui nimănui că am ucis. Că altfel îmi taie capul.
13: Și?
11: Și nu mi-ar plăcea cu niciun chip.
3: Nenorocire!
4: Și așa a mai primit Claus cel mic o baniță umplută cu bani.
11: Cu vârf și îndesat.
3: Ce nenorocire!
11: Am îngropat-o pe babă.
4: Pe cine?
11: Pe bunica mea. Am spus tuturor că e bunica mea.
3: O nenorocire!
14: O nenorocire!
15: Ce nenorocire!
4: Iar Claus cel mic a trimis la Claus cel mare să-i mai dea ulcica de măsurat.
10: Cum așa? Păi nu l-am omorât chiar eu cu mâna mea?
3: Pe bunica mea ai omorât-o, nu pe mine.
10: Dar de unde ai toți banii ăștia?
3: Am vândut-o pe bunica unor spițeri și am luat pe ea o baniță cu bani.
10: Cu vârf?
3: Și îndesat.
10: Pai, bune parale ai luat.
4: Și Claus cel mare s-a dus de grabă acasă la el. A luat un topor și...
3: Și-a omorât bunica?
4: A omorât-o.
3: Sărăcuța!
4: A pus-o în căruță și s-a dus cu ea la târg pe la spiterii.
9: Moarte de vânzare! Moarte de vânzare! Hai la moarte de vânzare!
4: Cine e moarta și de unde o ai?
10: E bunica mea, eu am omorât-o. Moarte de vânzare! Hai la moarte de vânzare!
4: De ce?
10: Ca să iau pe ea o baniță de bani.
4: Cu vârf?
10: Și îndesat. Moarte de vânzare! Moarte de vânzare!
4: Pe semne nu ești în toate mințile.
9: Moarte de vânzare! Hai la moarte de vânzare! Iar eu am omorât-o!
10: Ce să pățesc?
4: Să ți se taie capul.
10: De ce?
4: Pentru că ești un ticălos. E o nelegiuire ce ai făcut. O crimă. Dacă se află, o să fii pedepsit. Și o să ți se taie capul.
10: Hai să-mi o plătești tu, domnule Claus cel Mic. Hai să-mi o plătești cu vârf și îndesat.
4: Claus cel Mare s-a dus acasă. A luat un sac, cel mai mare sac pe care l-avea, și s-a dus la Claus cel Mic.
10: Claus cel Mic, iar ți-ai bătut joc de mine.
5: Iar
10: m-ai păcălit.
5: Iar? Cum așa?
10: Mai întâi mi-am omorât cai.
5: Cai?
10: Da.
5: Și ce cai buni erau?
10: Foarte buni, cei mai buni. Apoi am omorât-o pe bunica.
5: Și pe bunica.
10: Și?
5: Și?
10: Și?
2: Și?
10: Și?
2: Și?
10: Și?
2: Și?
10: Și?
2: Și?
10: Și?
2: Și?
10: Și?
2: Și?
10: Și?
5: Și?
10: Și?
5: Și?
10: Și ce bunică bună era?
7: Foarte bună.
10: Cea mai bună.
5: Și?
10: Și asta numai din cauza ta.
5: Și?
10: Și acum s-a isprăvit.
5: Și?
10: N-ai să mă mai păcălești.
5: Și?
10: Și te bagă în sac.
5: Și?
10: Și mă duc să te nec.
4: Și până la rău e departe.
9: Și Claus cel Mic, chiar dacă e el mic, nu e chiar așa de ușor.
4: Drumul trecea pe lângă biserică. Se auzea orga. Orga? Mulțumesc. Claus cel Mare s-a oprit și a pus jos sacul cu Claus cel Mic, gândindu-se să intre în biserică să-și mai tragă sufletul și numai după aceea să plece mai departe.
10: Claus cel Mic nu poate să iasă din sac și toată lumea e la biserică.
4: Claus cel Mare a lăsat sacul și a intrat. Claus cel Mic ofta și se tot sucea și se învârtea, dar nu putea dezlega sacul. În vremea asta, iată că trece pe acolo un văcar bătrân, bătrân, care mâna o cireadă de vite. O cireadă de vite. Mubu. Mulțumesc. Și vitele au dat peste sacul în care era Claus cel Mic.
16: Vai, Doamne! Așa de tânăr și trebuie să mă duc pe lumea cealaltă.
17: Și eu, așa de bătrân, și tot nu mai ajung să mă duc.
16: Dezleagă sacul, bagă-te în locul meu și ajungi repede pe lumea cealaltă.
17: Cum să nu? Bucuros, dar vezi de cireadă.
4: Și văcarul s-a băgat în sac.
5: Nu mult după aceea a ieșit Claus cel Mare din biserică.
4: A luat iar sacul în spate.
10: Ia uite ce ușor s-a făcut. Asta numai pentru că m-am dus la biserică.
4: Claus cel Mare s-a dus la râu și a aruncat în apă sacul cu văcarul cel bătrân.
10: De acum n-ai să-ți mai bați joc de mine, Claus cel Mic.
4: Dar când a ajuns la ora scruce, iată că se întâlnește cu Claus cel Mic, care își mâna din urmă cireada. Mubu! Cireada!
10: Ce e asta? Cum? Claus cel Mic, nu te-am înnecat?
5: Ba da, doar m-ai aruncat chiar din neauri în apă.
10: Păi, chiar atunci, cum ne-ai scăpat? De unde-i vitele astea așa frumoase?
5: Astea sunt vite de apă. Să-ți spun toată povestea și să-ți mulțumesc că m-ai înnecat, fiindcă dacă nu mă înnecai, nu mă îmbogățeam. Mare spaimă am tras când m-ai aruncat în râu. Îmi vâjâia apa pe la urechi și apa era rece. M-am dus una două la fund. Cum am ajuns acolo, s-a și dezlegat sacul și am văzut în fața mea o fată frumoasă în straie albe și cu o cunună verde pe cap. M-a luat de mână și mi-a spus:
18: Bine ai venit, Claus cel Mic. Uite, îți dau niște vite. Iar mai încolo, cale de o poștă de aici, este o cireadă întreagă. Ți-o dau și pe aceea.
5: De-abia atunci am văzut că râul era ca un drum pe care umblau toți acei care locuiesc în mare. Vin de la mare pe fundul apei și merg mai departe înăuntrul țării, până acolo unde se isprăvește râul. Pe fundul apei sunt numai flori frumoase și o iarbă verde și deas de ți mai mare dragul. Și peștii îmi lunecau pe la urechi, așa cum zboară aici păsările prin văzdu. Și oamenii acolo sunt chipeși și vitele grase și frumoase.
19: De ce te-ai urcat iar sus la noi, hă? Dacă e așa de frumos acolo, eu nu m-aș fi întors.
5: Fata aceea din apă mi-a spus că Cireada era pe drum la o depărtare de o poștă. Ea când a zis drum, a înțeles albia râului că de vreun alt drum habar n-avea. Acum, ce m-am gândit eu? Râul are o mulțime de cotituri și dacă mergi pe fundul lui, ocolești. Atunci, mai bine mă urc iar sus și o iau de-a dreptul. Tai din drum o jumătate de poștă și ajung mai repede la Cireadă.
19: Ești un om norocos. Dar ea spune, pare dacă mă arunc în apă, nu pot să mă aleg și eu cu niște vite?
5: Ba da, cum să nu? Numai că nu te pot duce în sac până la râu, că ești prea greu. Mai bine hai până acolo, te bag în sac și te arunc în apă.
19: Îți mulțumesc. Dar să știi că dacă nu-i căpăta și eu ca tine vite de apă, îți dă o bătaie de mă ții minte.
5: Să n-ai nicio grijă, hai să capeți vite câte vrei.
4: Și s-au dus amândoi la râu. Un râu. Mulțumesc. Când vitele au zărit apa, mubu, cum erau însetate, s-au repezit să bea.
5: Ia uite cum se repet. Vor să se ducă iar la fund.
19: Hai, hai, hai, hai, Claus cel mic, hai! Ajută-mă să intru în sac, că dacă nu te iau la bătaie.
4: Și Claus cel mare s-a băgat în sac.
19: Pune-și un bolovan.
5: De ce?
19: Ca să mă scufund mai repede.
5: Mi-e
19: teamă că altfel nu ajung la fund.
5: Bine, pun.
19: Hai, mai repede, mai repede.
5: Pun un bolovan zdravăn.
4: Apoi, Claus cel mic a legat bine, bine, bine, bine sacul și l-a aruncat în apă. Și l-a aruncat în apă. Buf! Claus cel mare într-o clipă a ajuns la fund și s-a sfârșit.
5: Tare mă tem că n-are să găsească nicio vită.
4: Sfârșit.
5: Dar ce să-i fac?
4: Sfârșit.
5: El a vrut. Nu eu.
4: Nici eu.
5: Sfârșit.

0: Traducerea Alexandru Filipide. Distribuția a fost următoare. Povestitorul Dora Dumitrescu, Claus cel mic, Vasile Toma, Claus cel mare, Dana Știlean, Țăran, Cătălin Mareș, femeia, Violeta Berbiuc, dascălul, Tomi Cristin, Hangiul, Constantin Lupescu, văcarul, Gabriel Pinte. Asistență tehnică computer, Robert Vasiliță. Regia de montaj, Dana Lupu. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Patricia Prundea. Redactor și producător, Irina Soare. Regia artistică, Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, ianuarie 2011.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

0: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Pe la începutul vremurilor, zice-se că ar fi viețuit împăratul cu stema ruptă din soare, în cel mai frumos palat de cleștar și peste cel mai harnic și mai viteaz norod. Nu era crai pe care împăratul să nu-l fi domolit, că nici o oaste dușmană nu putea să-i stea împotrivă. La vreme de adânci bătrâneți, sta încă înzăuat în fruntea oștilor, călare pe un bidiviu ce a zvârlea pe nări trâmbe de fum și limbi de foc. Și toți ai săi prindeau la inimă și biruiau văzându-l așa. Dar cât era de mare și de vestit că se dusese vestea, de-a surda îi fură toate. Într-o zi oarecare, cam pe la chindii, numai ce îi se păru că stema din cununa împărătească se umflă și crește și crește, cât să-i îndoaie grumajii, cât să-i plece genunchii. Înfricoșat, împăratul se luptă ce se luptă cu nevăzutul vrăjmaș, dar la urma urmei nu a avut ce face și căzu cu fața în jos, potidindu-l un plâns amar.
2: Măria ta!
3: Sora! Surioară!
2: Liniștește-te, rogu-te!
3: Mie peste putință!
2: Te știu de-o viață, nimic nu ți-a fost peste putință!
3: Surioară!
2: Te-ai bătut cu atâtea oști și neamuri și ai biruit!
3: Aveam brațul tânăr!
2: Măria ta n-a stat nici când în brațul care a purtat Paloș!
3: N-a stat în brațul... Ce vrei să zici?
2: Ea s-a vădit cu deosebire în cumințenia gândurilor și în dogoarea inimii.
3: Inima...
2: Închipzuința dragostei pentru ai tăi, pentru norodul tău cel bun și
3: da.
2: Mare.
3: Poate să fi fost așa.
2: Așa a fost, știu bine. Și de aceea stărui, liniștește-te, Maria ta și fratele meu drag, nu te lăsa...
3: La urma urmei, la ce bun? De coasa morții nu mă pot feri la nesfârșit.
4: Dar nici să te socos mai dinainte învins nu-i drept.
3: O, sfetnici al meu, prietene!
4: Curmă-ți plânsul și oftatul. Moartea însă-și pregetă și dă înapoi atunci când cel de dâns s-a însemnat cu teasă ai se împotrivit.
3: Îmi dai nădejde.
4: Nădejdea înseamnă deseori putere. Puterea de a spirui spaimele și de a-ți împlini toate câte-ți date dinaintea ultimei călătorii.
3: Nu sunt împlinite toate.
4: Ai hotărât în mâna cui să pui vrednicul sceptru? Domnița cea mezină, cu cine o să o înfățești?
3: Da, e drept la cel ce-mi va urma... S-ar cuveni încă să cuget. Da, așa e, bunul meu prieten. Da, îndatorirea asta trebuie să o împlinesc.
4: Cât mai degrabă.
3: Așa voi face negreșit și am să-ți spun la vreme.
4: Măria ta, îs bucuros văzându-te parcă mai tare, mai luminat de cum erai când am venit.
3: Da.
4: Se cheamă că n-au fost degeaba vorbele.
2: Au fost chiar prea binevenite.
4: Te las. Vă las cu bine.
3: Da.
2: Să te las și eu? Să te gândești tihnit la toate câte ți le-a spus întâiul sfetnic?
3: Nu, tu să rămâi. Ești sora mea și între noi știi bine, nu s-a aflat nici când vreo taină.
2: Totuși, e un ceas altminter decât celelalte și gândul trebuie să-l ai slobod.
3: Nu, la drept vorbind, nici nu prea am la ce să mă gândesc.
2: Să înțeleg că-ți și cunoști cumva urmașul.
3: Din păcate, nu. Și nici nu știu de apuca măcar să-l văd.
2: Nu mi-e prea limpede.
3: Nu ți este încă. Îți va fi, dacă ai să asculți cu luarea minte, tot ce mi-a spus de mult și mie slăvitul nostru tată în cel din urmă ceas al vieții lui. Și atunci, atunci vei înțelege.
5: Fătul meu, în cap îți las goală voinicului, în inimă viteșia, în aruș piruința. Iar la temelia palatului de creștau, tihna norodului tău, acolo, zac la umbră ferecate, patimile mari și mici, care fac pe om fericit și nefericit. Ia seama, fătul meu, că de linsnobozi ai să-ți vezi supuși pe unii în dezvătări, iar pe alții în răutăți. Ține astea patru chei și să nu scopori în cele patru mătăi de sultanta palatului, decât atunci când ți-o pieri o rază din frunte și mărirea ți-o întoi grumaje.
3: Așa mă simțesc eu acum.
2: Fratele meu drag.
3: Și poate încă și mai slab. De aceea, iată cheile, iată și ruga mea.
2: Spune.
3: Scopoară în puterea nopții sub talpa palatului. Străbate tu patru odăile ale căror ușile vei desfereca cu cheile astea și din tot ce-i vedea și auzi, să ții minte numai vorbele înțelepciunii.
2: Înțelepciunea? E și ea închisă acolo cu patimile cele rele la olată?
3: Așa e. Dar de ce e așa, nu mă întreba acum. Eu îi spun să ții minte numai vorbele.

0: ce mai des.
1: Cobor acum.
0: Și încă ceva.
1: E bine?
0: Cheile să nu...
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Soldatul de plumb. Scenariu radiofonic de Octavian Mândruț, după basmul cu același nume de Hans Christian Andersen.

Uite, ia,

Ce groază, ce groază pe mine! Am scăpat de norodul buzganilor din apele de sub pod ca prin urechile acului. Joasnice făpturi și urâte fără seamă! Mi-au făcut un tărăboi de pomină! Să n-aibă niciun pic de respect pentru uniforma, pentru arma și ținuta mea demnă? Uah, ce spaimă am tras! Voi visa urât toate zilele mele când îmi voi aduce aminte de colții și de furia lor! Oh, acu-i acu, altă belea! Pe dincolo de bulboană, o cascadă! Cum voi trece și de încercarea asta? Mi-e inima cât un purice, se pleacă de apă! Dar trebuie să-mi păstrez cumpătul așa cum îi stă bine unui soldat inimos! Cel puțin dacă aș avea alături pe fata, pe fata din poarta castelului fermecat, întunericul mi s-ar părea mai puțin înfricoșător. Și apele acestea potrivnice, undele repezi mă tăresc în goana fulgerătoare, corabia mea aprinsă se învârte pe loc ca un titirez, pupa corabiei s-a desfăcut din toate încheieturile, se umple cu apă.

0: crezi natâncă. Unde mă aflu oare? Simt așa ca o legănare amețitoare, de-mi vine rău.
1: Unde te afli? Pântecele unui pește mare care ne-a înghițit pe amândoi.
0: Stranie voce.
1: Nu-ți-o bună. Eu sunt o scoică pățită. Nu-i prima oară când mi se întâmplă una ca asta. Vrei, nu vrei? Aici ai să rămâi cu mine, așteptând norocul cel bun.
0: Noroc?
1: Da.
0: Mai poate fi vorba despre așa ceva?
1: Mai bine că nu. S-a văzut cazuri în care peștele mare să fie prins cu undița.
0: Și?
1: E, și să fie dus la piață, vândut.
0: Ia uzi.
1: Și-o gospodină îndemânatică să taie pântecele peștelui cu cuțitul. Iar noi să ajungem din nou la lumină.
0: Oh, adică te la eu? Eu să mă pot întoarce iarăși acasă? Ar fi într-adevăr un noroc nemaipomenit.
1: Păi, da, însă trebuie să ai răbdare. Și ca să-ți treacă timpul mai ușor, ai face bine să-ți așa tepeni în minte, ca într-un vis, toată viața.
0: Așa-i. Da. Să-mi aduc aminte. Oh.

0: Dacă nu vă place jocul de cuburi, vă recomand niște soldați de plumb.
1: Da? Păi ia să-i văd.
0: Hans?
2: Da, vă rog.
0: Hans, coboară cutia aceea de sus din raft cu soldații de plumb.
2: Da, da, numai decât.
0: Hai.
2: Poftim.
0: Ce părere aveți? Soldați cu pușca pe umeri, în uniforme strălucitor colorate cu albastru și roșu. Nici că se poate un cadou mai frumos pentru ziua de naștere a băiețelului dumneavoastră.
1: Într-adevăr, într-adevăr.
0: Sunt 25 la număr, nu lipsește niciunul.
1: Da. Dar soldatul acela...
0: Care?
1: Cel de pe margine. Nu are un picior. Cum se poate?
0: Oh, nu vă faceți griji. Se ține mai bine chiar decât cei cu două picioare.
1: Parcă da.
0: Să vă explic cum s-au petrecut lucrurile. Meșterul i-a turnat, știți, dintr-o lingură veche. Și când să-l finiseze pe ultimul, nu i-a mai rămas plumb destul. Se mai întâmplă. Dar observați, vă rog, cât este de chipeș. Parcă șugubăț,
1: da.
0: Însă plin de demnitate, de simțul răspunderii. Ce de peripeții îl așteaptă, tocmai pentru că a fost înzestrat cu calități alese. Și ce dacă are să înfrunte viața cu un singur picior?
1: Bine, cumpăr soldații.
0: Hans?
2: Da, vă rog.
0: Împachetează frumos cutia cu soldații de plumb pentru doamna.
2: Înțeles imediat.
0: Doamnă,
1: da?
0: Mai avem și spărgătoare de nuci, tăblițe,
1: nu.
0: Condeie de piatră, de cretă, de grafit, cărți cu povești.
1: Nu.
0: Sau, dacă sunteți dispusă să cheltuiți, castelul acesta din carton. Ia priviți! Minunat alcătuit, cu dămfuitoare în poartă, care este gata parcă să-și ia zborul.
1: Da.
0: Frumos, nu-i așa? Fata se află înveșmântată în mătase, împodobită cu panglici colorate. Are și un trandafir cu fluturași la brâu.
1: Da.
0: Castelul este împrejmuit cu tufișuri de afine, păduri, dinelizi. Iată și un lac albastru pe care plutesc lebede albe. Cerul se oglindește în apele străvezii ale lacului.
1: Am să cum...

0: fetiță și castelul
1: tot. Ce vorbești? Să iei soldatul de plumb, sunt însă ai mei.
0: Sunt în ziua mea.
2: Eu vreau cărțile de povești. Creta, Creta.
0: Haideți să ne jucăm de amuzafita.
2: Vă să zică, da? Să zicem că suntem invitați în saloanele luminate ale castelului.
0: Și gazdele de mormoni dinainte cu o fetă și fructe zaharistine.
2: Da, musafiri, să ne
0: jucăm! Da, musafiri! Banu! De-a războiul!
3: Bum!
0: Așa!
3: De-a războiul!
2: Îngardă!
3: Cu soldații de plumb!
2: Hai!
3: Bum!
2: Ia faceți-vă nouă tabele potrivit și pe altfel cum să facem?
0: Hai! Mie nu-mi place de-a război.
2: De ce?
0: Tot mai frumos ar fi să ne prindem în horă și să dansăm. Adică de ce să ne bate?
2: Da, așa, deci ia să dansăm. Bine, așa.
4: Copii, vă rog, destul.
0: Cucii, mama,
2: mă lasă-ne, mamico, te rugăm să ne jucăm.
4: Nu se poate. Treceți în odăile voastre la culcare, până nu scot lui ăla de după ușă. Ei, comedie, se aprobe miezul nopții.
2: Mamico!
4: Petrece-l la satul.

0: ei au adormit. Și nu numai ei. S-au cumințit și jucăriile. Împărățește doar liniștea și dangătele clopotelor cetății. E ceasul la care eu, un biet soldat de plumb fără un picior, pot să fiu bunăoară castelan. Și tănțuitoarea de hârtie de colo, care străjuiește în poarta castelului, e bine, se poate preface în balerină adevărată. Să danseze pe marmura liliachii a sării cele mari, cercei să-i strălucească de la culorile aprinse ale vitralilor, de la cristalele policandrelor. Și fata să danseze, să danseze mereu. Pentru mine? Cu mine? Da, eu, tămăduit fiind de piciorul șunturoc. Care am același peteșug, ne-am putea înțelege de minune.
1: Dacă vrei, de altfel cunosc un vrac vestit ce se lășluiește dincolo de oglinda lacului. El ne-ar putea dezlega.
2: Soldat de plumb, te-am prins! Pentru ce te amesteci unde nu-ți fierbe oala, ai?
0: Da, cine ești tu?
2: Spiritușul de sub capacul cutiei de tutun. Stăteam acolo să văd până unde te duce mintea.
0: Adică?
2: Mă mai și întreb? Ai puteza să ridici ochii la o castelană? Tu, soldat șontoro, care locuiești într-o simplă cutie cu încă alt 24 de pifani fără galoane ca tine.
1: Ce spiritul negru și hain, mă tem.
2: Domnișoara, te poate să te întorci numai decât la locul tău, până-ți vor veni stăpânii din țările calde unde-și petec vacanță. Marș!

0: Păi haide în stradă să-l căutăm. Hai copii, veniți cu toții să căutăm soldat. Și plouă torențial. Ce fece noroc.
1: Dacă soldatul ar putea striga: aici sunt, l-am găsit mai ușor.
0: Dar nu-i și pace. Haideți să ne întoarcem în casă, copii, că doar nu ne vom pierde vremea pe ploaie pentru un biet soldat de plumb și schilos.
2: Schilos, schilos, dar te-a întors, mamică, și nu a strigat după ajutor din mândria.

0: într-un picior fără să cad în paltoace.
1: Păi și eu doar într-un picior. Ia uite la mine.
2: Ia te uși. Un soldat înfundat în jumătate zloată.
1: Ia uite, pare din plumb. Să știi că l-o fi pierdut cineva.
3: A, ce caragios este, cu un picior în sus și cu paioneta închită în caldar.
1: Ia, hai să ne jucăm noi cu el. Să încropim o corabie. Ia, hârtie, bine?
3: În lume! Corabia o fac eu.
1: Bravo, hai.
3: Una, două, hai să fie gata. Tu caută niște bețe pentru vâsle.
1: Bună idee. Ia, uite ce vâsle am. Ia, uite. Ia, de o parte să lansez eu corabia asta. Ia, așa.
3: Ce negreșit prin canalele de irigație.
1: Ia,
3: Copenhaga, în Marea Baltică, în Suedia,

0: Și uite așa am ajuns aici, scoică dragă. Însă inima mea a rămas pe pajiștea din împărăția castelului.
1: Da, da, te înțeleg. Știi ce? Eu zic să nu-ți pierzi nădejdea. Am așa o presimțire bună

0: bucătărie să vedeți soldatul de plumb.
1: Care soldat, mama?
0: Acela pe care l-am pierdut, de-a căzut pe fereastră afară. Într-o zi ploioasă,
1: da.
0: Și l-am mai găsit.
1: Da.
0: Nu poate fi confundat, ia uitați-vă.
2: Da, el este, s-a întors soldatul de plumb, s-a întors soldatul. Soldatul fără un picior, dar cum se poate, mănică?
1: Ce călător năzdrăvat!
0: Lucrurile s-au petrecut așa. Am cumpărat un pește mare și i-am despicat pântecele.
1: Și
0: ce să vezi? Înăuntru am găsit soldatul.
1: Mănică, ia uite, și o scoică mică.
2: O scoică! Soldatul de plumb!
1: Soldatul!
0: Multe se mai întâmplă pe lumea asta.

0: Iată-mă în aceeași odaie în care mi-am petrecut vremea odinioară. Aceleași jucării, aceiași copii. Și castelul fermecat. Iar în poarta castelului, vai, cum îmi bate inima. Pare gata să-și ia zborul spre dans drăgălașa dansatoare. Îmi vine să plâng de bucurie. No, nu-i frumos din partea unui soldat ca mine să verse lacrimi. Desigur, chipul meu s-a schimbat mult din pricina necazurilor și uniforma mea s-a decolorat de-a lungul atâtor călătorii. Oare ea mă va recunoaște în halul în care am ajuns? Ia să-mi încerc norocul.
1: Soldat de plumb, te-am prins. Iar te uiți la fata din poarta castelului. Nu te-ai lecuit? Iar te amesteci unde nu-ți fierbe ala? Ce crezi tu? Că o dansatoare de soi are să te ia în seamă pe tine un pifan fără galoane și cu locuința într-o cutie cu încă 24 la loc? Ei? Așteaptă până mâine și vei vedea ce are să ți se întâmple.

0: fost odată un soldat de plumb, șchiop și o dănțuitoare din hârtie, la un castel fermecat, lângă un lac cu lebde albe, pe marginea unei păduri cu molis.
1: Da, da, țin minte bine povestea.
0: Se spune că au pierit amândoi în vâlvătaia focului, a zvârlit acolo de un copil capricios, dar nu e adevărat.
1: Nu? Atunci cum s-au petrecut lucrurile?
0: Dacă vrei să știi, uite, pune urechea aici, la trandafirul meu de la butoniere, și o să afli.
2: Din pricina lui, da? Mă jucasem de război, un soldat slab de înger.
1: Ba, e un viteaz.
2: Da, ba, nu a pregetat să tragă cu pușca în iepura și de pâslă. În foc cu el, în
1: foc. Vai, și castelul?
2: Tot, dar ce? Ăsta e castel? Astea sunt jucării? Sau vechi, sunt pline de trac?
1: Ce faci?
2: Prin o daie din pricina lor. Destul, destul.

0: plumb. Ce ți-am spus, să te ascunzi și să lași fața în pace, că n-ai să o sfârșești bine.
1: Dar ce văd? Deși a fost aruncat în foc, soldatul stă țeapăn, mândru, neclintit. Flăcările îl mistresc și lui nu-i pasă. Mă țintește cu privire pe dănțuitoare. Nu se mai sfiez de ochii lumii, iar fata prea grai.
2: Cristian, n-am să te las singur pradă focului. Pe tine care ești bun, ești generos, altruist, poate nu atât de deștept pe cât de statornic și nici frumos, dar asta nu are niciun fel de însemnătate.

0: Ați ascultat Soldatul de plumb, adaptare radiofonică de Octavian Mândruț, după basmul cu același nume de Hans Christian Andersen. Au interpretat Mircea Constantinescu, Janin Stavarache, Paula Rădulescu, Valeria Ogășanu, Daniela Anencov, Rodica Sanda Țuțuianu, Ruxandra Sireteanu, Ileana Șerban, Răzvan Ionescu, Ion Chelaru. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Titel Constantinescu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Fiindcă cuvântul m-a obosit, fiindcă vorbeam prea mult și mai ales teatru. N-am făcut un teatru de vorbărie, am făcut un teatru de stricare a vorbăriei și mai ales ultima piesă, unde e limbajul complet pierdut și nu sunt decât sunete incoerente. Și fiindcă limbajul teatral nu e pentru toată lumea, trebuie tradus. Da, m-am plictisit și mai ales de vorbărie, cu toate că fac vorbărie. Și pentru alt motiv, simțeam nevoia să schimb de sistem de expresie și să spun aceleași lucruri, cum le-am spus în La Vas, am vrut să spun aceleași lucruri cu alte mijloace estetice.
0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nică, mi-ai făgăduit ieri că-mi spui o poveste.
2: Și n-am uitat, draga mea, să știi.
1: O poveste nouă, da?
2: Nouă e numai pentru tine. Și negreșit pentru aceia care n-au mai ascultat. Poveștile însă zvechi de când lumea.
1: Și frumoasă?
2: E, știu și eu. Cândva, când aveam anii tăi, aproape că nu-i găseam seama. Auzind-o întâia oară, m-am înfiorat, am plâns și am râs, ascunzându-mi în poala bunicii ochii înlăcrimați și roșeața obrajelor.
1: Și acum?
2: E, acum e rândul tău să o asculți cu minte, întocmai ca fetița bălăioară de altă dată.
1: Ca Natale?
2: Da, ca mine.

0: Ileana Sânziana. A fost odată ca niciodată. Se vede de mult tare că nimeni nu-și mai amintește de oamenii și de locurile acelea. A rămas numai povestea lor, atâta din trânsa cât a plăcut oamenilor de-a lungul anilor. Craiul bătrân și Gârbov ședea în capul mesei cu tâmplele sprijinite în palme. Când și când ofta adânc, cuprins parcă de o mare mâhnire. În asemenea clipe, nimeni până atunci nu cutezase să-i tulbure gândurile, dar astăzi, tu strele fiicele lui, îndrăzniră.
1: Iartă-ne, tată, și nu ne lua nume de rău vorbele.
2: Amărăciunea ta ne doare inimile deopotrivă. Îngăduie să o împarți cu noi, să-ți pară mai ușoară astfel.
3: Ei, să o împart cu voi, amărăciunea mea.
1: Ți-am călcat cumva poruncile?
3: Nu, de asta n-am a mă plânge.
2: Sfetnici pismași, tăinuiesc poate vreo uneltire?
3: Nici asemeni temeri n-am.
2: Ce-ți înveninează atunci, bătrânețe?
1: Spune-ne, tată, izvorul mâhnirii tale.
2: Să-l secăm, să nu-și mai reverse în inima ta amarul.
3: Ei, dragele mele, ce știți voi face? A toarce, a coase, a țese? Nu. Din nevoie m-ar putea scoate numai un voinic. Și acela să fie un viteaz.
2: Tată,
3: câtă vreme erați copile și eu în putere, nu s-a pomenit vrășmaș să-mi încalce hotarul. Ei, dar anii au adus slăbiciune brațului care răsucea paloșul. Și acum a trebuit să mă plec împăratului negru. Lui sunt dator să-i trimit un fiu care să-l slujească 10 ani în șir.
2: Și tu nu ne ai decât pe noi.
3: Ei, dragele mele,
2: 3 fete pe care le socoți nevolnice.
1: Care nu știu decât toarce, coase, țese. Mă voi duce eu, tată. Drept fiul tău mă-i duce. Nu-i pune straie de voinic și o sabie îmi voi prinde în cingătoare.
3: Cum?
1: Și mă voi sili să aduc inimii tale tihna de mai înainte.
3: Unui asemenea gând, fata mea, i se cad puteri și iscusință deopotrivă. Ești încredințată că brațul și mintea tale au?
1: Nu știu. Nu știu încă, pentru că prin asemenea încercări n-am mai trecut.
3: Ei, piedicile și primejdiile sunt multe.
1: Dar amărăciunea ta e una. Și ca să o destram, sunt gata să înfrunt și piedicile și primejdiile. Încuvințează-mi gândul, tată.

În zorii zilei a doua, fata cea mare a craiului, îmbrăcată în straie de voinic și călărind pe un murg fără astâmpăr, porni la drum. Pe o altă cale, de el știută numai, tatăl îi ieși înainte lângă un codru fără nume, întins și întunecos ca noaptea. Își luase chip de lup fioros și pândea întocmai ca o fiară apropierea fiicei lui. Aceasta, văzându-l numai, se îngrozi într-atâta că își pierdu cu totul cumpătul și, înfricoșată peste seamă, se trase rușinată înapoi. Târziu, către seară, ajunse acasă, mărturisindu-și tatălui și surorilor frica și slăbiciunea. La fel pătimi apoi într-una din zile și fata cea mijlocie. Pornită voioasă în zori, se întoarse și ea în amurg cu capul plecat și cu ochii negurați de amărăciunea neizbânzii. Se gătea atunci de drum copila cea mezină. Își alese și ea straie de bărbat pe măsură, își reteză la rândul din frumusețea cosițelor și, întocmai ca surorile ei, poposi în grajdul crăiesc, hotărâtă să-și aleagă acolo calul care i-o plăcea mai mult. Când, după o vreme, scoase afară de căpăstru pe cel mai nevolnic dintre bidivii, pe cel mai gârbov și mai slăbănoc dintre dânsii, curtenii nu și-ascunseră uimirea și râsetele. Dar fata nu-i luă în seamă. Calul acesta îl însoțise odinioară pe bătrânul crai în toate bătăliile și nu era ca toți ceilalți. Pricepea graiul oamenilor și putea la rândul să se facă înțeles de dânsi. Era năzdrăvan și asta numai fata deslușise. 10 zile în șir îl îngriji cu mâna ei, spălându-l cu apă neîncepută și dându-i drept hrană orz fiert în lapte dulce și numai baneți cu jaratic. Și în dimineața, când s-a șternură drumului, pe urma lor doar vântul mai putea să se ațină.

0: supune, Murgule Șoiman? La ce încercare să mă aștept întâi?
1: La care te-o supune tatăl tău.
0: Ce vorbe astea? Cum să le înțeleg?
1: Cum le-am rostit? N-au tâlc ascuns. Vezi codul cel întunecat?
0: Pe culme, sus?
1: Întocmai.
0: Ei bine?
1: Când vom ajunge acolo, către noi sună gustul un lup flământ, cu ochi sticloși și colți doțele.
0: Tocmai potrivit se pare sabia să-mi o ascude ei. Nu crezi?
1: E tatăl tău.
0: Ai spus, Șoimane?
1: E tatăl tău. Astfel, el vrea să-ți pună putere la încercare. Ține în dreapta. Iată-l. Uite-l, Tricoșa. Prefă-te numai sabia că-ți rotești.
0: Tata să fi fost Șoimane. Nu cumva te-ai înșelat.
1: Nici gând. Îmi știu, stăpânul. Și fiecare vicleșiu îl știu. Hai să-l mai vezi în bal, ia.
0: Cu același chip?
1: De leu acum. De leu deslănțuit. Dar lânduiel să n-ai, nici temeri.
0: Oricum, Șoimane, tatăl meu pieirea să-mi dorească.
1: Nici gând, stăpân, nu-ți vrea răul. Inima și brațul să le încerce doar.
0: Brațul tremur n-are.
1: Inima?
0: Nici ea.
1: Leul, strânge-mi frâul, drumul drept aține-l.
0: Trecut și asta.
1: O încercare încă la hotar ne așteaptă.
0: Iarăși tata.
1: Ia, acum balaur apri, fiva. Cu șapte capete și guri, vărsând penina asupra ta.
0: Și sabia de voi ridica. Tatăl nu-mi primejduiesc?
1: Tatăl, tu atunci chipul și-o desfălui.
0: Să mă certe?
1: Din potrivă, mândru negreșit va fi de tine. Și povețe noi ți-o da. Să-l asculți întocmai.
0: Chiar așa voi face. Nici nu s-ar putea altfel.
1: Iată-l, vine încoace drept. Fii cu luare minte. Întărește-ți brațul, sabia pieziși.

Mândru de voinicia fetei lui Mezime, lepădându-și straiul de balaur sub ochii ei mărmuriți, bătrânul Crai îmbrățișe cu dragoste nespusă acolo, în mijlocul câmpiei, la hotarul împărăției. Și ură să răzbească peste toate opreliștile și piedicile și primejdiile care i s-o risca în a nevoia să-i cale. Și-o petrecu cu ochii vreme îndelungată până ce depărtarea i-o ascunse cu tot. Și-abia atunci porni înapoi către palatul lui.

0: Dreaptă în șeaua calului, domnița cu straie de flăcău, căta în lungul drumului la toate cele câte îi se arătau acum pentru întâia oară. Deodată, jos, în marginea potecii, pe un fir de sânziană, văzu o cosită în totul și în totul de aur. Se apleca asupra ei cu mirare și zâmbet, o netezi în palmă și la îndemnul șoimanului și o strecură în sân. Zile și săptămâni apoi străbătu dealuri și munți și văi, lăsând în urmă păduri negurate și câmpuri cu grâne strălucitoare. Într-un târziu ajunse la palatul împăratului negru, căruia îi se înfățișă după cuviință. Oaspele cel nou plăcu împăratului de la întâiile vorbe pe care le rosti, căci vorbele erau pline de înțelepciune și chipul de o neasemuită frumusețe. Dar nu din dragoste l-o opri împăratul lângă dânsul. Stăpânitorul cel viclean știa prea bine că de asemenea simțăminte nu putea să se bucure din partea supușilor. Îl opri în preajma lui să-i poată mai adesea folosi puterile și istețimea și fala lui să capete astfel mai multă strălucire. Ei, aceasta însă iscă ura și pisma celorlalți feciori de crai care uneltiră să-l înlăture din preajma lor. Câteva vorbe numai, vorbe având moliciunea dragostei și veninul fierei, fură strecurate împăratului și a fost de ajuns. Strigând, făcând să răsune sălele palatului și înspăimântându-i pe curteni, acesta chemă la dânsul pe tânărul oaspe.
1: Te-am omenit ca pe nimeni altul de cum mi te-ai înfățișat.
2: Pe drept cuvânt, socot.
1: În preajma mea am stăruit să stai cu fie ce prilej.

ascultând de povața șoimanului, gătindu-se de drum, fata grămădi în trupul unei corăbii mulțime de nestemate, de mătăsuri și podoabe. Și în zorii unei dimineți limpezi, porni pe drumul parcă fără de sfârșit al mării. Și nu i-au fost potrivnice nici valurile apei, nici vânturile văzduhului. Într-o înserare blândă, poposi lângă palatul de cleștar al zmeului. Aici, răpită sta de atâta mar de vreme, Ileana dragă sânzeiana. Stăpânitorul ei hălăduia pe atunci pe altă râmpe cât se pare. Acasă în preajmă-i doar câteva roabe vedeau de dânsă îndeaproape. Dintr-un început, prilejul prielnic s-arăta. Poftită dar a fost Ileana de tânărul neguțător, mătăsuri și podoabe să-și aleagă. De prețul lor nici vorba aveau să se învoiască mai apoi. Pricină de grabă pentru asta nu e, spuse călătorul, zâmbetul ascunzându-și. Și ea cu dragă inimă primi și ochii străluciră ca vrăjiți când nestematele își vărsară luminile scântietoare, când mâna-i tremurând mângâia molate ca mătasă. Și în vremea asta, lopătarii corăbile au desprins de mult de țărm. Când fata înțelese uneltirea, era departe, în largul mării. Întâiul gând să-l certe fu pe tânărul neguțător. Dar geana lui nici nu clipi, când ochii ei ca de cicoare pe obrază echipeși stăruiră. Și-i mulțumi fără cuvânt.

0: Șoiman gonea întrap întins cu tânăra-i stăpână și cu Ileana dragă în șa. Înspre palatul împăratului gonea. În vremea asta, pe drumeți, gânduri felurite încercau. Nici o șoaptă însă vântul nu le-o deslușii. Ochii lor, asemeni, înainte doar cutezau săcate. Deodată, un vuiet răbufni-n văzduh.
1: Lumas meului, o știu, văd frumos, scăpare nu e. Ce povață îmi dai, Șoiman?
2: Zvârle Gresia în urmă, cât mai gravnic. Nu mă auzi?
1: Oh, visez pe cât se pare. Făi, prăpăstii repezi înapoi a noastră sunt.
3: Ține-ți firea, Sânzian.

0: Văd frumos, ai grijă. Aprică dogoare vântul parcă aduce.
1: Nu-i părere numai.
0: Nu e, nu e. Numa smeului măcată să mai aibă roabă iar.
1: N-avea teme. Ești cu mine. Și amândoi cost șoimani. Spune, dragul meu prieten, ce e de făcut acum?
2: Zvârle peria în urmă, cu putere, cât s-o coți.
1: Am zvârlit-o până în culme, până în dealul cel golaș.
0: Nu mai e golaș de acum? Cotru des și întunecat, creștetul înalt îmbracă.
3: Nu l-o treceți, gripțuraie, ca ne va da destul răgăsă.

0: bărbate, Sinzian. Negreșit, aceasta e cea din urmă încercare. Am greșit cumva, Șoimane?
1: Adevăr greită-i numai.
0: Cum răzbim de asta dată?
1: Zbârle în urma ta inelul, munte să răsară în urmă, să-i se sprijine pe crește bolta cerului albastră.
2: Munte a răsărit, prieten, piscurile nici nu-i văd.
1: Lasă în dreapta frâul Slobod.
0: Vrei să ne abați cumva de pe drumul ce-l urmăm?
1: Cale de o poștă numai. Vezi că în munte a rămas cât inelul, atâta loc cât să-și verse zglipțurai ca tot venim mie amar.
2: Și vărsându-l?
1: Ar putea largul drumului în totul cu o travă să-l împroaște.
2: Iar altminte?
3: Mi-e drept și se cade o să-l verse hârca în van. O să crape până la urmă. Pajilor dorind un ospăț nemai visat.

0: Fata Mezină se înfățișe cu sânziana la curtea împăratului negru. Înmărmuriți priveau curtenii la fata care se ivise în pragul sălii de ospețe. Nici când un chip atât de blând și mândru nu luminați aceste încăpeci. Și împăratul însă își tresări și se înălță în jilț uimit. Și în fața frumuseții fără seamăn se plecă și vorba leasă căută căldura dragostei să-i deie. Și vorba lui și ochii lui același gând rosteau stăruitor să-l însoțească sânziana întreaga viața ei, mereu. Degeaba însă, inima copilei în pragul încăperii rămăsese. Acolo, îndefăt frumos, cuvincios, și-oprise pașii osteniți. Spre dânsul ochii ei cătau. N-ar fi crezut Ileana draga, n-ar fi crezut odat cu capul că straiul mândru de voinic îmbrac o ginga și femeie, că fata noastră cea mezină nu e aievea făt frumos. Și în dorul lui dădu răspuns împărăteștii rugăminți.
1: Voi însoți voinicul care de pe tărâmul celălalt îmi va aduce apa vie din cel mai limpede-i

0: Așa gândise Sânziana, pe împăratul crud să-l piardă, de stăruința lui să scape, îndemn să-i deie să pornească pe un drum adesea fără întoarcere. Așa gândise să rămâie în preajma dragului ei drag. Atâtea doar avea să-i spună și-ai mulțumi atât avea. Dar voia împăratului fu alta și ascultând-o deodată copleșitoare-i păru. Și parcă inima-i de-asemeni bătăile-și conteni.
1: Să plece, făt frumos, neîntârziat!
0: Ochii Sânzienei rouă lăcrămar, rumenele-i buze tremurau tăcute, nici măcar de o vorbă, de o urare blândă nu se îmbrednicire. Răsuflarea însăși parcă-i se stingea. Făt frumos, porni în același ceas în lungul nesfârșit al drumului. Chipul micșorându-i se din ce în ce în ochii întristați ai fetei. Și merse el cât merse, zile și nopți de-a rândul, priveghind răsărituri strălucitoare și amurguri palite, înlăturând piedici și biruind primejdii, până ce, într-un târziu, ajunse pe tărâmul celălalt. În plaiul trecătorii dintre munți, văzu în iarba înaltă un porumbel și mâna cu blândețe întinse. Pasărea stătu cu ochii sperioși, apoi se îndreptă abia-abia spre tânărul drumeț. Aripa-i frântă încă sângera. Făt frumos, i-o obloji cu burieni de leac știute și gâtul guleratul mângâindu-i, căldura unor vorbei dărui. Răsplată fapta-i n-aștepta, răsplată fapta lui primi. Popas făcând sub muntele de argint, acolo unde trei zboare povestea-și murmură de ani, întâia oară el simți amar un suflet strecurat. Ca într-o răspântie îndoiala, cu temeri multe-l chinuia. Spre care și pot să se îndrepte, să nu cumva să dee greș? Doar unul are apă vie, e moartă apa în celelalte. Rotund și alb, un porumbel venea atunci de nu știu unde și ciocul mic își umezi sub cel mai depărtat izvor. Spre dânsul merse făt frumos și nu a avut păreri de rău. O vorbă-i mai de preț ades decât o sabie de viteaz, decât un bulgăre de aur. Și tot atâta prețuiește o povață de un suflet de prieten dăruită.
2: Neîntârziat să pleci, drumețe, către tărâmul celălalt, că-i duhul muntelui pe-aproape, că nu-i putință de scăpare suflarea iute de te ajunge.
0: Pe drumul întoarcerii fiind, de plaiul trecătorii aproape, înapoi a lui un vuiet auzi și un greu blestem pe urmă.
1: Bărbat de ești, femeie fii vei, femeie de vei fi, bărbat să te preschimbi.
0: Vânturi iuți deodată câmpul învăluiră, șuiere prelungi codru tremurar. O întâmplare asemeni nu se pomenise, o întâmplare asemeni se cădea vestită. Vânturile repezi o purtau în zări. La curtea împăratului hain se înfățișă de data asta nu fată în straie de voinic, ci un voinic adevărat. Cu același chip ce-l îndrăgise atât de mândra Sânziană, cu aceeași minte ce-a uimit tărâmul acest și celălalt. Un strop de apă vie fund de ajuns să-l soarbă inima întristată ca să-și recapete într-o clipă roșața ginga și ei feți. De dorul dragului ei drag, Ileana s-o filise foarte. Și un strop de apă moartă fu destul să deie morții un împărat hapsân. Dar nimeni în urma lui nu plânse. De când e lumea, n-au fost ochi să-i plângă pe asupritori.

Și iată, draga mea, sfârșitul poveștii lui Păt Frumos și a mândrei Sânziene. El răsplătește pe cei neînfricați și drepți, le dăruie bucuriile de care au fost cu silnicie lipsiți și le aduce tuturora cinstirea ce li se cade.

0: Băiman gonea-n trap întors. În zare s-arătau turnurile palatului părintesc. Păt frumos și Ileana Sânziana veneau să ceară bătrânul tată binecuvântarea cuvenită.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: hrănește-n sufletul cu scumpe minciuni. Amărăciuni să ionesc.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Și că de mult un vrăjitor făurise o oglindă fermecată în care lucrurile și ființele păreau strâmbe, urâte. Ucenicii lui nu mai puteau de bucurie uitându-se în ea. De aceea, când vrăjitorul lipsea de acasă, ei luau oglinda și se jucau un fel și chipuri, fie sperind oamenii pe drumuri, fie urcându-se în văzduh cu ea să strâmbe cerul, soarele, păsările. Într-un mare oraș trăiau doi copii, un băiat și o fată. Erau tare buni prieteni. Se născuseră poate în aceea zi și, fiind vecini, toate zile se jucau fără să se certe și fără să le facă necazuri părinților lor. Aveau destule necazuri părinților, căci erau tare săraci. Într-o zi, cei doi copii, Kei și Gerda, căci așa îi chemau, se uitau într-o carte cu poze, când odată ce auziră.
1: Ai auzit, Gerda? Ce să fie oare?
2: Poate să spat un geam.
1: Stai să mă uit. Zgomotul a venit parcă de deasupra capetelor noastre. Hai mai bine să ne uităm în carte.
2: Vai, vai, parcă mi-a intrat ceva în inimă și în ochi, Gerda. Mă înțeapă. Parcă ar fi niște ace de gheață. Tare mă ustură.
1: Dacă te uiți pe sus, stai să văd ce ai în ochi.
2: Nimic, ți s-a părut. Ochii sunt curați.
1: Acum nu mă mai doare.
2: Dar m-a cuprins un frig strașnic.
1: Ei, dar ce-i cu tine, Gerda? Ești groaznic de urâtă. Ai un obraz mai mic și unul lung. Și gura ți-a ajuns până la urechi.
2: Fugi, fugi, că mă sperii de tine.
1: Niciodată nu mi-ai spus asemenea vorbe.
2: Niciodată n-ai fost așa de pocită ca acum. Nu mă mai joc cu tine. Uite, uite și casele sunt strâmbe. Și copacii parcă râd de urățenia ta. Să fug, să fug cât mai repede.
1: Kei,
3: Kei, nu fugi, nu fugi, nu te-am făcut nimic.

0: se întâmplase nu-i greu de înțeles. Ucenicii vrăjitorului, jucându-se, spărseseră oglinda în mii și milioane de cioburi. Cioburile s-au răspândit peste tot pământul și unele au intrat în ochii și în inimile oamenilor. Și aceia au început îndată să vadă lumea altfel de cum arăta ea. Câteva cioburi, cât firele de nisip, intrară și în ochii lui Kay. Și el începu să vadă fel de fel de ciudățenii. Așa, într-o zi, uitându-se pe geam, văzu în ninsoarea de afară o crăiasă albă nespus de frumoasă, care alerga prin văzduh. Dar cine să-l creadă? Cei din jurul lui nu vedeau nimic. Într-o seară, ieșind cu Săniuța în piața orașului, Kay o legă de o sanie mare trasă de cai albi, în care nu se putea vedea cine era. Cai o rupseră de fugă.
1: Opriți-vă! Opriți-vă! Am ieșit de mult din oraș! E noapte! Vă rog, opriți cai să-mi desleg Săniuța!
2: Nu-ți fie teamă, Kay.
1: Opriți-vă!

0: Am ajuns. Ai înghețat, poate. Uite, am să te învelesc cu coșocul meu.
1: Dar cine ești tu?
0: Nu mă cunoști? Uită-te bine. Nu m-ai văzut niciodată?
1: Da, te-am văzut în ninsoare, afară pe geam.
0: Eu sunt Crăiasa Zăpezi.
1: Vreau să mă întorc acasă.
0: Casa ta e atât de departe încât, dacă te porni pe jos, ai îmbătrâni, ai muri. Te ajuns, tot n-ai ajunge.
1: Dar ce o să spună mama, tata, Gherda?
0: Pe toți îi vei uita. Dacă însă nu o să-ți placă aici, pot să-ți dau drumul, da, numai atunci când vei zbuti să scrii cu bucăți de gheață cuvântul veșnicie. Încearcă, e un joc minunat.
1: Veșnicie? Dar am uitat cum se scrie cuvântul acesta. Poate am să-mi amintesc.

0: Gherda nu se supărase pe Kay pentru că îi spusese că e urâtă, mai ales că avusese grijă să se uite într-o oglindă. Glumise prietenul ei. A doua zi îl așteptă. Îl așteptară cu toții, dar Kay nu se întoarse. Câțiva băieți spuneau că l-au văzut agățat cu săniuța de o sanie mare. Nimeni nu știa nimic. Trecu iarna și veni vara și nicio veste de nicăieri. Gherda nu mai putea de dorul prietenului. De aceea se porni să-l caute prin lume. Trecu vara, trecu toamna, dar Gherda nu-și afla prietenul. Veni iarna și Gherda, obosită, se așeză pe un morman de frunze uscate într-o pădure să se odihnească.
1: Bună ziua, fetițo!
2: Bună ziua, corbule!
1: De ce umbli singurică prin lume?
2: Nu l-ai văzut pe prietenul meu, Kay?
1: Cred că da. Cred că da.
2: Ce spui? Unde l-ai văzut?
1: Încet, încet. Cred că el era. Dar te-a uitat din pricina prințesei.
2: Cum? Locuiește la o prințesă?
1: Stai să-ți spun. În țara în care ne aflăm, trăiește o prințesă. Cât tine de mică, dar foarte înțeleaptă. A citit toate gazetele din lume și a spus că îl ia de bărbat pe cel ce va ști să vorbească frumos în fața ei.
2: Chei vorbea tare frumos câteodată.
1: Și cât s-au venit, toți s-au bâlbuit cum au văzut palatul și prințesa.
2: Bine, dar ce cu Chei? Vorbește-mi de el.
1: Stai puțin, ajungem și la el. 3 zile s-au scurs într-una fel de fel de prinți și toți s-au bâlbuit. A treia zi se arătă un băiețel fără trăsură și a pășit mândru pe scările palatului.
2: Dacă a pășit mândru, Kay trebuie să fi fost.
1: Băiatul purta o desagă în spinare.
2: Nu era desagă, era săniuța cu care a plecat de acasă.
1: Poate să fi avut o sanie în spinare. Nu m-am uitat chiar așa bine.
2: Și spune odată.
1: Cizmele lui scârțiau foarte tare, dar nu-i păsa.
2: Kay, el era. Cizmele lui scârțiau. Avea cizme noi.
1: A vorbit așa de frumos încât s-au minunat toți. Nici eu nu m-aș fi bâlbuit. Și dacă n-aș fi fost logodit, m-aș fi însurat cu prințesa.
2: Și s-a căsătorit băiatul cu prințesa?
1: Încă nu. El nu venise decât să o vadă și atât.
2: Kay, el este. Lui nu-i plac prințesele.
1: Da, până la urmă a rămas la palat.
2: Da.
1: Nu se știe încă ce are să facă.
2: Ai putea să mă duci până la palat, corbule?
1: Cu plăcere. Logodnica mea are slujbă la palatul prințesei.
2: Să mergem cât mai repede.
1: Ai numai să însereze un pic.

0: că mi se strânge inima. Dacă n-aș fi cu tine, m-aș rătăci în palatul ăsta. Parcă cer din cartea mea cu poz.
1: Vorbește mai puțin. Nu-i bine să ne audă pasnicii.
0: Dar câte camere sunt aici?
1: Multe. Ai răbdare. Eu însă le cunosc pe toate.
0: Ce bine că ne-am întâlnit.
1: Uite, în camera asta doarme băiatul de care spuneam. Intră încet. Eu te aștept aici.
0: Vai cum îmi bate inima. Doarme. El. Ce pat minunat tare. Roșu ca flacăra. Ce bine o separă. Chei. Chei, m-auzi?
2: Chei, cine mă strigă?
0: Eu, Gherda.
2: Gherda? Cine ești tu?
0: Ridică-te din pat și privește-mă. S-au mai uitat.
2: Nu pricep nimic. Ce cauți aici și cine ești?
0: Iartă-mă, credeam că e prietenul meu, Chei. Iartă-mă.
2: Dar cine te-a adus aici?
1: Eu, Maria ta.
2: Nu pricep nimic.
3: Prințesă, vino repede.

0: prințesa veni într-un suflet. Gherda prinse să le povestească cum a plecat de acasă să-și caute prietenul și cum rătăcește prin lume. Și povesti așa de frumos că începu să plângă și prințul și prințesa și corbul. O găzduiră pe fată noaptea aceea la palat, iar zorii dădură haine de prințesă, o pereche de cesmulițe, o trăsură, un cal și îi urară drum bun. Bucuroasă, Gherda porni la drum și, trecând ea printr-un codru întunecos, îi ieși înainte o familie de tâlhari.
1: Uite o trăsură de aur! E toată de aur!
2: Și-mi iau, prințesă! Ei! Oprește-te!
3: Ce este?
2: Până aici ți-a fost scris să trăiești. Pregătește-te de moarte!
3: Nu, să nu o ucideți! Prințesa e o fetiță ca mine! Vreau să mă joc cu ea!
2: M-am să ucid! M-ai mușcat așa de tare, fata mamei, că am scăpat cuțitul din mână.
1: Ai noroc de fata noastră, prințesă! Dar să știi că trăsura, calul și hainele, toți le luăm! Ai să fii sluga fetii noastre și dacă n-ai să o asculți... Și să nu care cumva să încerci să fugi.
3: Dacă e să te joci cu mine, n-am să-i las să te omoare.
1: Se întunecă. Destulă pradă pentru azi. Urcați-vă în trăsură și să mergem.
3: Tată, tată, prințesa plânge. Se teme de noi.
1: O să-i treacă. Hi, calule, hi.
0: Și așa de tare s-a speriat Gherda de tâlhari, încât n-a putut scoate nicio vorbuliță. Târziu, trăsura se opri la un castel părăsit și dărăpânat, în care se aciuiseră tâlharii. Zidurile erau vechi, crăpate, iar podurile erau pline de păsări de noapte. Castelul era păzit de dulăi mari, înfricoșători, încât ar fi putut înghiți fiecare cât un om. Odăile erau mohorâte și întunecoase. Numai sub un horn pâlpâia un foc mare de vreascuri. Gherda se uita înspăimântată în toate părțile. Într-un ungher se afla un ren, o turturică și câțiva iepuri.
3: Ai să dormi cu mine aici, în colț, lângă dobitoacele mele. Auzi, prințeso?
4: Nu sunt prințesă.
3: E adevărat? Hai mai repede în pat și spune-mi cine ești.
4: Sunt tare de departe. Am avut un prieten care s-a rătăcit prin lume. Le caut de amar de vreme și nu-l pot afla nicăieri. Mi-e atât de dor încât îmi vine să plâng. Trăsura și hainele mi le-au dat o prințesă.
3: Îmi pare rău că nu-ți poți găsi prietenul. Povestea ta nu mi s-a părut veselă. E, hai să ne veselim. Vino cu abie. Așa-l cheamă părinul meu. Să vezi cât e de fricos.
4: Dar ce faci cu cuțitul?
3: Îl sperii, că vreau să-l tai.
4: Nu-l speria, săracul, nu-l chinui. Nici nu răsuflă de frică.
3: Tu ești mai fricoasă decât renul. Cum ai să-ți găsești prietenul?
4: Dacă nu m-ar ține părinții tăi aici, poate l-aș găsi, dar așa...
3: Să nu te miști, Behe, că e vai de tine!
4: Îmi e somn.
3: Acolo ții cuțitul!
4: Îți pun supernă, așa doarme un adevărat tâlhar. Dacă ții somn, noapte bună!
3: Noapte bună! Mâine am să mă plin cu trăsurica de aur.

0: chiar Dator?
1: Nu. Dar cine mă strigă?
0: Eu, Turturica. Turturica, eu știu unde se află Chei.
1: Spune-mi, Turturico, spune-mi.
0: L-am văzut pe micul Chei. A trecut pe deasupra pădurii, plutind cu zanea creiesii zăpezilor.
1: Ce spui, Turturico? Și încotro se ducea creiasa zăpezii?
0: Se ducea în Lapunia, unde sunt ghețuri întinse și câmpuri de zăpadă. Renul ar putea să spună mai multe despre Laponia.
2: Are dreptate, Turturica. E frumos în Laponia. Cât vezi cu ochii se întind numai ghețuri și zăpezi. În Laponia, crăiasa zăpezilor își întinde cortul de vară. Palatul îl are la polul nord.
1: Vai, sărmanul meu, Chei!
3: De ce plângi, Gherda? Ce s-a întâmplat? M-ai trezit din somn.
1: Am aflat unde prietenul meu, Chei. Mi-a spus Turturica. Iar Renul cunoaște acele locuri.
3: Adevărat? Cunoști locurile pe...
2: Mai bine ca mine nu le știe nimeni. Eu m-am născut în Laponia și m-aș întoarce bucuros acasă.
3: Ce-i de făcut atunci?
0: Ascultă, chiar.
1: Da.
0: Părinții mei dor. Au băut vin cu ceilalți care locuiesc tot în acest castel. Îți dau cizmulițele, un coșoc, mănușile mami, ceva de mâncare și pornește-te cu Renul. Hai, pregătește-te.
1: Cum să-ți mulțumesc?
0: Ascultă, Renule, îți dau drumul să pleci în Laponia. Va trebui să alergi ca vântul, așa cum n-ai alergat niciodată. Și să-mi o duci pe Gherda până la Palatul Creiesii Zăpezilor, unde locuiește acum prietenul ei de joacă.
2: Voi merge chiar mai repede ca vântul. Doar înspre țara mea pornesc.
0: Gherda, ești gata?
1: M-am încălțat, am îmbrăcat.
0: Uite și merinda de drum. Mergi sănătoasă, Gherda.
1: Dar nu o să-ți facă nimic părinții tăi.
0: N-avea grijă. Hai, plecați cât mai repede. Am să vă scot eu până afară.
4: Cu bine! Drum bun!

0: Renu, gonii zi și noapte, sărind peste stânci și prăpăstii adânci, străbătând câmpii și păduri, mlaștini și pășuni. Lupii urlau fioros în jur, dar nu-l puteau ajunge. Gherda se ținea bine pe spinarea lui și nu simțea nici frigul și n-auzea nici urletul lupilor. Și merse Renu, merse până ajunse în Laponia. Îi primi o femeie tare, cum se cade. Gherda îi povesti necazurile ei.
1: Sărmană Gherda, mai ai cale lungă de străbătut până îl vei găsi pe prietenul tău. Acum crăiasa zăpezilor se află în nordul Finlandei. A plecat să-și petreacă vara acolo. Hai, stai lângă foc și încălzește-te. Și tu, Renule, vino mai aproape. Să vă dau ceva de mâncare, poate-ți fi flământ.
2: Mătușico, spune-mi despre crăiasa zăpezilor.
1: Hei, mare lucru nu-ți pot spune, dar în Finlanda am o prietenă. Am să-i scriu câteva rânduri.
2: Ce faci cu peștele ce l-a uscat?
1: Din lipsă de hârtie scriu pe el. N-avea grijă, se poate scrie și pe un pește la nevoie.
2: Dar eu nu știu drumul până în Finlanda.
3: N-avea grijă, surioară, te duc eu îndată să termine de scris răvașul.
1: Ei, răvașul e gata, pregătiți-vă de drum.

0: Șirenul prinse din nou să alerge cu gherda în spinare pe întinsurile albe fără sfârșit. Și după cale lungă, ajunseră la bordeiul finlandezei. Aceasta citi și își citi răvașul scris pe pește, îl învăță pe de rost și arunca apoi peștele într-o oală ce clocotea la foc. Era atât de cald în bordei încât fata își scoase încălțămintea, cojocul și mănușile.
1: Micul Chei trăiește în palatul creiesei zăpezilor și este foarte fericit.
2: Da?
1: A uitat de toată lumea. Și asta numai pentru că i-au intrat în ochi și în inimă cioburile din oglinda blestemată a vrăjitorului.
3: Oare n-ai putea să-i dai chiar de un leac? Să prindă putere, să-i poată scoate cioburile blestemate.
1: Nu de la noi trebuie să ai putere.
2: Dar de unde?
1: Din inima ta bună, din îndrăzneala ta, din dragostea ta pentru micul Chei.
2: Arată-ne drumul spre palatul creiesei.
1: Renul, s-o duci pe Gherda prin pădurea din fața bordeiului meu și să mergi până vei da de un tufiș mare cu boabe roșii.
3: Da, da, da.
1: Acolo s-o lași singură. Ei, dar grăbiți-vă, creiasa nu e acasă acum.
3: Să nu mai pierdem vremea. Hai, Gherda!
1: Grăbiți-vă! Hai!

0: Uite tu, fac cu babe roșii. Rămâi cu mine, Gherda!
1: Am rămas singură în pustiul ăsta. Dar uite, se ridică parcă din omături un palat. Un palat minunat, numai din gheață. Aici trebuie să fie chei. Mi-au înghețat picioarele.

0: Ce palat ciudat! Și ce multe încăperi are!
1: Ceva ascuțit. Văd altfel lumea.
0: Sunt cioburile blestemate oglinzi. Hai să plecăm mai repede, dragul meu prieten.
1: Crăiasa mi-a spus să scriu cu gheață cuvântul veșnicie. Vrei să mă ajuți?
0: Îndată.
1: Hai.
2: Veșnicie.
1: Crăiasa nu să mă mai caute când va găsi scris aici acest cuvânt.

Cei doi copii părăsiră palatul ținându-se de mână. Lângă tufa de măceș îi aștepta renul și într-o clipă renul îi duse până la casa Laponii, unde se încălziră și porniră mai departe până de dură de o pădure înverzită. Acolo se despărțiră de ren. Și-au mers ei. Au mers prin locuri cu flori și verdeață până au ajuns în orașul lor. Chipul Crăiesei și castelul ei rece le pieri din minte pentru totdeauna ca un vis urât. Acasă la ei era o vară caldă și binefăcătoare.

0: nesfârșită de Mircea Eliade. Târgu Jiu, august 1937.
1: Maestre, nu vă supărați. Doar atât vă rog. Retezați-o la jumătate.
2: Mai tăiați din ea.
3: Tăiați fără grijă, domn Bencuș. Tot în altă rămâne. Ascultați-o pe mine și pe domnul comisar.
1: Că bine zici, domnule învățător. Fiți înțelegător, maestre. Ascultați-mă pe mine, maestre. Retezați-o la jumătate, așa cum zice și domnul învățător.
2: La jumătate nu se poate. Ori întreagă, ori deloc. Jumătate nu se poate.
1: Dar ni se prăpădesc copiii, maestre. Pierd. Nu le mai dă nimeni de urmă. Parcă nici nu au fost.
3: Să vă spun eu cum e, domnul Bencuș. Parcă i-ar atrage ceva. Ceva nevăzut și neștiut.
2: Îi atrage?
3: Da.
2: Zici că îi atrage? Păi atunci e bine. Să știi că e bine.
1: Îi cheamă la ea, maestre. Îi atrage ca un magnet. Parcă i-ar suge.
2: Dacă îi atrage ca un magnet, e bine. Dar cum au ghicit, domnule comisar? Cum le fi trecut asta prin cap? Copiii, vreau să spun. Ce fac?
1: Se cațără unii după alții, urcă ce urcă și apoi nu se mai văd.
3: Nu mai vede nimeni. Dispar.
2: Frumos ar fi să fie așa. Dar încă nu e gata. Când o fi gata, întreagă, atunci o să fie frumos.
1: Dar nu se mai întorc, maestre.
2: Când o fi întreagă, o să vedeți atunci cum urcă. Nu zboară. Băgați bine de seamă că asta nu e măiastra. Asta urcă. Urcă. Urcă. Urcă sus de tot, până nu se mai vede. Până la ce? Atunci s-o vedeți.
1: Mai multe? Încă și mai multe?
2: Și totuși, nu va fi înaltă, așa cum îi spuneți voi. Ascultați, am să vă spun un secret.
3: Pe cuvântul nostru de onoare, domnule Bencuș, puteți să aveți toată încrederea.
2: Vedeți coloana?
3: Da.
2: Va fi mai înaltă decât cea mai înaltă coloană pe care a făcut-o vreodată mâna omenească. Pentru că nu va avea sfârșit. Și tocmai aici e secretul. Chiar dacă nu va fi atât de înaltă pe cât spuneți voi, nu va avea sfârșit. Aici mi-au cerut să ridic coloana, aici o ridic. La Târgu Jiu.
1: Dacă ați mai reteza o nițeluși, da. Poate nu chiar la jumătate, dar așa, măcar o părticică, să zicem 10-15 metri.
2: Nu se poate. Așa ne-am înțeles. Să înalți o coloană fără sfârșit. Alta nu știu să fac.
1: Dar s-o aplecați puțin de la asta. Cred că se poate, maestre.
3: Și o să semene cu un pod.
2: Vă spun că nu o să fie ușor. Dar ca să scap de gurile voastre, fie. Hai, dați-mă mână de ajutor.
1: Hai, domnule.
2: Gata, ajunge. Ajunge. Că este o coloană. Nu e pod. E un stâlp. Stâlpul cerului. Așa-i spuneau oamenii pe la noi. Și când noi sprijini în nori, nu o să-i se mai vadă capătul.
1: Maestre, domnul învățător și cu mine, vă mulțumim că ne-ați ascultat. Deși poate era mai bine dacă o lăsam cum era la început. Dar știți, copiii, noi ne ducem, maestre. Noapte bună, maestre.
3: Noapte bună.
1: Hai, domnule.

0: plecat toți. Poți să te arăți. Ieși de sub butoi să văd și eu cu cine am de-a face.
1: Vă rog să mă iertați.
0: Vă să zic că o domnișoară. Cum ai ajuns aici?
1: Am venit cu trenul. Apoi am întrebat de casa domnului Brâncuș.
0: Așa.
1: Apoi am să vă vorbesc, dar am auzit glasuri și m-am ascuns.
0: Când a fost asta?
1: Alaltăieri, pe la ora prânzului. Dacă nu mă credeți, întrebați-mă ceva. Și o să vă dați seama după răspuns că nu mint. Nu pot minți. Poate de aceea n-am succes în carieră. După 3 ani joc aceleași roluri. Și nici măcar nu sunt roluri simple de subrete bunoare. Sau roluri clasice, Julieta, Fedra, Manon.
0: Ah, deci, cum s-ar spune, un fel de artistă.
1: Bine ați spus, un fel. Nu știu să joc cum trebuie. În fiecare seară mă gândesc la altceva, la alt rol și nu merge. Trebuie să te gândești numai la personajul pe care îl reprezinți, nu-i așa?
0: Poate. Nu știu. Depinde de personaj.
1: Eu, de fapt, nu voiam să mă fac artistă. Mi-ar fi plăcut să fiu vrăjitoare.
0: A?
1: Dar n-are cine să mă învețe, nu sunt școli ca pe vremuri. Și de aceea am venit aici la dumneavoastră, ca să vă întreb.
0: Stai să-ți aduc întâi ceva de mâncat.
1: Nu, mulțumesc, nu-mi e foame. Am mâncat mereu toată săptămâna asta. Cine credeți că v-a înjumătățit coșul de prune? Și turta dulce pe care v-a adus odorul?
0: O să zic că stai aici sub butoiul ăsta de o săptămână?
1: N-am stat numai sub butoi. A fost și în grădină. M-am urcat și pe coloană. Maestre, vă implor, nu mai înălțați coloana. Dacă o înălțați, nu mai vedeți.
0: Lasă coloana în pace. Nu-i purta tu grija.
1: Așa îmi spuneam și eu. Știe maestru ce facem, spuneam. Lumea crede că Brâncuș lucrează aici la Târgu Jiu ca să înalțe ce nu s-a mai înălțat de la Uriaș. Dar evident, povestea asta cu Uriaș e doar o legendă. De fapt, stâlpii cerului nu s-au mai văzut pe aici, prin părțile noastre din epoca megalitică. Acum 3-4 mii de ani.
0: Mă, ce savantă e domnișoara noastră.
1: Mi-ar fi plăcut să fiu dansatoare. Dar cine să mă învețe? Dacă v-aș ruga. Și v-aș ruga mult de tot ca să mă învățați. Ați primi?
0: Ce să te învăț?
1: Dansul.
0: Eu?
1: Sunteți singurul de la care aș fi putut învăța să dansez. Am înțeles asta de cum am văzut pasărea măiastră.
0: Ai văzut și tu pasărea? Și ți-a plăcut? Și ce ai înțeles?
1: Ce-ar fi trebuit să înțeleagă toată lumea? Că numai cine a putut să facă o pasăre de piatră să zboare atât de repede că nu o mai poți urmări cu ochii, numai acela cunoaște taina dansului.
0: Fetițo, tu urmărești ceva. Ia spune, de ce ai venit?
1: La cine altcineva m-aș fi putut duce, maestri? Cine altul ar putea să mă învețe?
0: Dar eu ce să te învăț?
1: Ce vreți dumneavoastră?

0: teamă că e altceva la mijloc.
1: Sigur că este și altceva, maestre, dar nu esențialul. V-am spus care este esențialul.
0: Mă uit la tine, te ascult și mă întreb: ce-o fi cu domnișoara asta noastră? Poate i-o fi băgat cineva în cap că nu mai știu cum să termin coloana și a venit la fața locului să se convingă.
1: Și nu-i adevărat, maestre?
0: Ce să fie adevărat?
1: Că nu mai știți cum să terminați coloana.
0: Asta e bună! Dar cum s-o termin dacă e fără sfârșit? Nu-i nevoie să fii o fată deșteaptă ca tine ca să înțelegi măcar atâta lucru, că dacă e cu adevărat fără sfârșit, nu poate fi niciodată terminată. Nu mă întrerupe, că eu vorbesc o dată de două ori pe an și atunci vreau să-mi spun gândul întreg. Dar în fond, de ce ți-aș spune ție gândul meu întreg? Dacă ești atât de deșteaptă, uită-te bine la coloană și ai să înțelegi. Ai văzut vreodată macheta?
1: Nu.
0: Atunci nu știi nimic și nici nu poți înțelege, căci tot secretul stă în asta. Odată ce ai văzut macheta, ai înțeles că spre cer oamenii nu pot zbura așa cum zboară păsările. Spre cer omul trebuie să urce, să urce mereu, cu picioarele și cu mâinile, așa cum vor să se cațele copiii.
1: Cum s-ar spune, ei copiii au înțeles.
0: Dacă ai fi văzut macheta, ai fi înțeles și tu. Coloana asta e materie, e impenetrabilă. Nu o pot zgâria nici cu unghia, nici cu cuțitul. Păcat că nu o pot face din piatră și trebuie să o torn în oțel. Dar să umbli tot pământul, piatră care să poată ajunge atât de sus, să străpungă cerul, n-ai să găsești.
2: Stai, mamă! Stai, auzi! Stai, mamă!
3: I-ați auzit, maestre?
0: Sigur că i-am auzit, domnule comisar.
3: Iar vor să se cațere.
0: Copii, ce vrei să le faci?
3: Și s-au ascuns pe aici, pe aproape, prin grădinile oamenilor. Uite, și în grădina noastră. Da, da, trebuie să fie și în grădina noastră. Și ei s-au ascuns. Toți se ascund peste tot.
0: La urma urmelor, domnule comisar, de ce te obosești dumneata atâta? Parcă ar fi toți copiii dumitale. Lasă-i în pace. Și dumneata și eu ne-am făcut datoria. Am făcut ce-am putut.
3: Așa e, maestre, da. Vedeți, am să vă spun un secret. Și eu sunt din satul dumneavoastră, din Hobița. Și mi se rupe inima când mă gândesc: de ce tocmai de la cineva din satul nostru să li se tragă asta? De ce?
0: Ce să li se tragă?
3: Nebunia asta cu urcatul pe coloană. Unii cad, își rup oasele și rămân schilozi, alții dispar, mor. Nu le mai dă nimeni de ori.
0: Bine, bine, bine, asta știu, mi-ai spus. Hai, tu te cânti somn.
3: Da, ascultați-mă pe mine, maestru. Dacă nu o făceați atât de...
0: Lasă asta, lasă. Lasă că e târziu.
3: Dacă făcea și dumneavoastră acolo o coloană, două, patru...

0: Ei, domnișoară, unde rămăsesem? Ce? Vrei să-mi spui ceva și nu îndrăznești? Hai, îndrăznește.
1: Voiam să vă spun doar atât. Cât am învățat ascultându-vă vorbind despre coloană. De aceea vă iubesc toți, pentru că învățați.
0: Eu? Dar eu nu mă pricep să învăț. Nu sunt profesor. Eu le arăt ce fac și atât. Cel mult îi ajut să privească.
1: E destul?
0: Te uiți la măiastra, înțelegi. Și când ai înțeles, parcă-ți vine să cânti și să joci de bucurie. Căci nu mai ești ce erai până atunci. Ai ajuns într-altă lume.
1: Adevărat. Și pe urmă le arătați coloana. Vreau să spun când o fi gata.

0: Învățați cum să o privească.
1: Da, când o fi gata, de-abia atunci are să se vadă că e nesfârșită.
0: Când o fi gata?
1: Ți-e teamă că nu o să fie niciodată gata? Că o să rămână așa, neterminată?
0: Vă cer iertare, maestre, dar de când am văzut coloana, eu mă gândesc tot timpul la Dedalos.
1: Asta-i bun. Dedalos. Cum de ți-a venit să te gândești tocmai la el? La Dedalos. De unde și până unde?
0: Am crezut că vă gândeați și dumneavoastră la el adineaur când vorbeați de două lumi cu totul deosebite. Adevărat, sunt deosebite și chiar opuse, dar amândouă au fost create de mintea aceluiași artist, cum a făcut și Dedalos, nu-i așa?
1: Uite, mă tot întreb, de unde știi tu de Dedalos? Eu nu prea vorbesc de lucrurile acestea, de meșterii care îmi plac, pe care îi admir. De unde ai aflat tu de Dedalos?
0: Când am văzut coloana, mi-am spus...
1: Adevărul este că eu am mare slăbiciune pentru grecul ăsta deștept, ascuțit la minte și mare meșter, mare, mare de tot. Cu ăsta aș fi vrut să mă iau la întrecere. Ce mi-am spus? Să treacă atâtea mii de ani și nimeni să nu încerce să facă ce a făcut el? Altfel, evident, altceva, dar să facă pe măsura lui.
0: Palatul lui Minos și labirintul. Și aripi de lemn încleiate cu ceară.
1: Nu aripi. Cum nu poate zbura așa cu aripi? Ca păsări. Asta numai unui grec deștept îi putea trece prin minte. Dar eu nu sunt deștept ca el. Ce am eu cu inteligența, cu rațiunea? Dacă vreau să mă măsor cu Dedalos, este pentru că am învățat să merg mai în adânc. Și vreau să trec dincolo de el și de grecii lui. Dincolo de inteligență, de rațiune. Să ajung la cei care au fost înaintea lor.
0: Pelasgii, egeni.
1: Mai departe, și mai departe.
0: India, maestre.
1: Poate. Deși nu toată India, Buddha, Dharepa și alții.
0: Dar întrebarea e aceeași, nu-i așa, maestre? Întrebarea pe care și-a pus-o Dedalos și la care a răspuns cum s-a priceput.
1: Întrebarea este întotdeauna aceeași, dar eu răspund altfel. Uite, mă apropii de el și îl întreb. Zbori cu aripi de șindrilă? Nu, meștere. Dacă vrei să te înalți, ia-te la luptă cu materia. Silește piatra să se urce la cer. Uită-te la coloană și pornește. Urcă, înalță-te.
0: Și labirintul?
1: Asta e altceva, cu totul altceva. Ce a făcut el atunci nu se mai poate face. Trebuie făcut altfel, altceva.
0: Dar ceva care să răspundă coloanei, nu-i așa, maestre?
1: De ce să răspundă coloanei? Ce are de-a face coloana cu labirintul?
0: Poate m-am exprimat greșit. Voiam să spun că Dedalos, după ce a construit labirintul, și-a făcut aripi de șindrilă și a zburat până în Sicilia.
1: Bine, asta știm.
0: Dar tocmai după cum zborul lui Dedalos se leagă de labirintul pe care îl săpase foarte adânc sub pământ, tot așa coloana nesfârșită se leagă de monumentul pe care voiți să-l săpați în muntele din Indor.
1: Vrei să afli ce am să construiesc eu în India?
0: Deși monumentul și coloana sunt două lumi deosebite, nu pot fi separate, căci sunt complementare, se întregesc una pe alta. Și atunci, ca să puteți termina coloana, trebuie să știți cum veți construi monumentul.
1: Dacă n-aș fi atât de obosit, ți-aș răspunde, căci ești foarte deșteaptă. Știi o sumă de lucruri și îmi place să stau de vorbă cu tine.
0: Maestre, dacă ați ști, când mă încurajează cineva...
1: Dar m-a ajuns oboseala și mi-e somn. Și totuși, știu că n-am să pot adormi, pentru că mă tot gândesc la ce-mi spunea adineauri. Ce spuneai despre Dedalos? Tu crezi însă că dacă el a făcut labirintul, așa trebuie să fac și eu. Să fac un labirint. acolo în India. Adică să sap muntele tot mai adânc până ajung în pântecul pământului.
0: Terra Mater, Maica Pământ.
1: Spune-i cum vrei, dar ce le pasă lor de Maica Pământ? Pe acolo a fost Buddha, a fost Milarepa, au fost atâția alții. Ei nu sunt ca noi. Pentru ei, nașterea ca și moartea înseamnă altceva.
0: Și moartea poate să însemne altceva?
1: Pentru ei înseamnă altceva. Și eu am înțeles asta. Am înțeles ce așteaptă ei de la moarte. Și știu cum să fac ca să vadă și ei, indienii și toți cei care gândesc ca ei, să vadă că i-am înțeles. Ha, am planul întreg în cap. Dar nu pot face o machetă cum am făcut macheta coloanei. Planul monumentului întreg l-am aici, înapoi a pleoapelor. Și mi-e de ajuns să închid ochii ca să-l văd întreg. Și totuși nu izbutesc să fac macheta.
0: Nici nu trebuie să faceți macheta, maestre. Lăsați-mă pe mine să vă arăt.
1: Ce să-mi arăți?
0: Acum am înțeles, maestre. Cum te nu m-am gândit? Ar fi trebuit să ghicesc de la început, de când mi-ați spus că zborul lui Dedalos i-ați răspuns înălțând coloana. Ascensiunii, volatilității, i-ați răspuns prin imobilitatea materiei. Și atunci, evident, labirintului de piatră îi răspundeți prin fluiditatea dansului. Cum te nu m-am gândit? De aceea nu izbutiți să faceți macheta monumentului, pentru că nu puteți imobiliza un dans. Nu-l puteți împietri în materie.
1: Eu sunt de vină dacă mi-am pus mintea cu o copil în accesul.
0: Lăsați-mă pe mine să vă arăt macheta, maestre. Am să vă arăt dansând. Și dacă greșesc, dumneavoastră mă corectați. Și atunci eu învăț și iau de la capăt. Și dansez așa cum v-ați imaginat. Dansez formele, una după alta, așa cum le-ați creat în mintea dumneavoastră.
1: Acum tu crezi că dacă sunt bătrân și ostenit...
0: Numai eu vă pot arăta cum are să fie, maestre. Uitați-vă la mine și învățați-mă. Nu vă mai gândiți la machetă, căci le-ați înțeles atunci în India. Și vreți să ne ajutați să înțelegem și noi, creind ce n-a îndrăznit nimeni să creadă că poate fi creat. Opera aceasta e vie. Trăiește, se agită, caută, aleargă și există numai cât rămâne vie. Și cum ați putea să arătați asta altfel decât prin dans?
1: Fetiță, oi fi tu deșteaptă.
0: Și labirintul de piatra lui Dedalos îi răspundeți dansând pătrunderea în labirint. Nu săpând în munte, ci dansând spirală după spirală.
1: Oi fi tu deșteaptă, dar nu-l cunoști pe Constantin Brâncuș.
0: Spirală după spirală, maestre. Așa cum se dansează labirintul când se pătrunde în adânc, tot mai în adânc, dar trebuie să dansezi într-una, spirală după spirală, inspirat, concentrat. Căci dacă te-ai opri o singură clipă, te-ai rătăci. Te-ai rătăci pentru totdeauna în labirint, în inima muntelui, și ai rămâne

0: Trei luni mai târziu, sfârșit de noiembrie, câmp în marginea Târgu Jiului. În jurul unei gropi, un grup de tineri poeți din Târgu Jiu și un poet din capitală.
1: Parcă și văd coloana, poete.
2: Și eu o văd, băie, într-adevăr, nesfârșit.
3: Da, dar mă întreb de unde trebuie să o privești ca să o vezi întreagă.
1: Eu cred că de oriunde ai privi-o, o vezi întreagă. Dar nesfârșită, numai de aici o vezi.
3: Da, da, așa trebuie să fie, alminteri. De ce ar fi ales maestru Brâncuș tocmai locul acesta?
2: Nu înțeleg, nu-ți place locul, dragă?
3: Nu, nu are nimic deosebit, poete, nimic.
4: Seamănă cu oricare alt loc din țară.
5: Da. Oricare alt loc.
1: Ei, și cu toate astea, dacă l-a ales, înseamnă că e un loc unic.
4: Ce noroc pe voi, poeții din Târgu Jiu, să vă pomeniți de la o zi la alta în centrul atenției generale. Uite ce înseamnă să fii poet din Târgu Jiu, noi cei din capitală.
1: Ea spune mai degrabă în centrul atenției universale. Da. Pentru că au venit aici deja critici, fotografi și directori de muzee și de galerii din America și India și Australia.
2: Și Brazilia.
4: Oh, ce noroc! De la o zi la alta o să ajungeți celebri, interviuri, fotografii, traduceri, articole în cele mai importante periodice europene.
1: La noi, la Târgu Jiu, când se va înălța coloana, va fi altceva.
4: Ce noroc pe voi!
3: Da, va fi cu totul și cu totul altceva. Va fi un centru spiritual. Și un centru spiritual aparține lumii întregi. Așadar, și noi, scriitorii și artiștii din Târgu Jiu, vom aparține lumii întregi.
1: Tot ce se va crea aici, în Târgu Jiu, va fi lansat concomitent în lumea întreagă, la Paris. Bineînțeles, dar bună oară și în Brazilia și în Australia.
4: Chiar dacă nu fie așa, eu vă spun că ați avut un noroc, mare noroc, și vă invidiez. Dar sunteți siguri că vine? E aproape trei.
1: N-aveți nicio grijă, vine sigur.
3: Da, firește, e vorba și de talent. Căci dacă n-am avea talent...
2: Da, mai e ceva și poate e lucrul cel mai important. Prezența coloanei. Da. Vreau să spun că coloana te inspiră. Și ce inspirație. E destul să o privești?
3: Privind coloana. Chiar așa îmi intitulasem poemul. Și m-am gândit că te-ar putea interesa pe dumneata ca poet din capitală.
2: Ce curios, aproape același titlu. Cu ochii la coloană.
1: Da. Cu ochii la coloană?
2: Da.
1: Na, ca titlul nu e rău.
2: Asta e a treia versiune. Dacă avea puțin timp, m-ar interesa reacția dumitale la...
1: Eu pot să spun că am scris-o în transă. Mă închipuiam așteptând coloana.
2: Așteptând coloana.
1: O așteptam de mult. Stăteam aici pe locurile astea și așteptam. Și deodată? Nu pot să o rezum. Dacă vreți, am să vă recit. Acum sau mai târziu, cum voiți, e destul de scurtă.
4: Dacă e scurtă, mă interesează. De la o vreme, mă preocupă estetica poemului într-un vers. Acum câteva ceasuri în tren, mă tot gândeam la coloană, mă gândeam și la voi, vă invidiam. Și am scris așa câteva poeme într-un vers. Să vi-l citesc pe cel care îmi place mai mult.
2: Te m-ar interesa.
4: Poeților din Târgu Jiu, așa îi spune. Dar nu mă satisface titlul.
1: Spune prea mult și totodată prea puțin.
4: Am să-l schimb. Dar îmi trebuie un titlu lung. Știți, dacă poemul are un singur vers, e nevoie de un titlu lung care să sugereze restul. Toate acele versuri care n-au fost scrise, care nu există și evident nici nu trebuie să existe.
1: Așa este.
4: Ascultați. Poeților din Târgu Jiu. Să zicem că ăsta ar fi titlul. Ascultați.
0: În scurtă vreme, în jurul coloanei se adună cetățenii orașului Târgu Jiu, reporteri, fotografi și, în sfârșit, vine și Constantin Brâncuș, însoțit de vizitatorii francezi, americani, elvețieni, germani, însoțiți de traducători.
6: Spune-le străinilor de ce am ales locul acesta.
4: Da.
6: Pentru că numai de aici se poate vedea coloana așa cum urcă la cer. Erau unii care o voiau în grădina publică, dar m-am supărat rău de tot. Acolo sunt arbori, am strigat. Spune-le asta. Am strigat, sunt pomi. Cum o să privești coloana printre pomi?
7: Incroyable.
6: Vous avez raison. Chiar așa, de necrezut.
4: Da, nu-i păcat de Dumnezeu, maestre. Să vină lumea până aici ca să vadă cum se înalță coloana la cer. Nu era mai bine la Paris?
7: Entendu, a Paris.
4: Sau la New York. Că, uite, am cecul semnat și dumneavoastră doar precizați suma. Oricare ar fi mai.
7: Nu, a Paris.
6: Nu merge nici la Paris, nici la New York și nicăieri în altă. altă parte. E făcută pentru locurile astea. Numai aici o vezi că e infinită.
4: Dar o facem înaltă, maestre. O facem cât vreți de înaltă. Dar ce-s 30 de metri? O facem de 300, de 500 de metri. Cât vreți dumneavoastră de înaltă?
6: Dacă o fac mai înaltă, nu mai e nesfârșită. Spune-le asta.
4: Da.
6: Și mai adaugă și de la dumneata.
5: Il dice si va la fere.
8: O să se mai amâne mult, maestre.
6: De câte ori o mai fi nevoie?
2: Dar tot aici o fixați, nu-i așa, maestre?
6: Dar unde ai fi vrut? În grădina publică sau în fața gării?
8: Circulă tot felul de zvonuri, maestre. Uite, bună oară, era cineva aici care spunea că...
6: Ce spune? Hai, spune.
9: Bonjour, maître. Vous ne me reconnaissez pas? Ne-am întâlnit la Paris, în familia...
6: Da, stai. Parcă mi-amintesc ceva. Dar vag de tot, să știu.
9: E drept, au trecut câțiva ani de atunci și la vârsta mea câțiva ani, maestre, pot însemna foarte mult.
6: La vârsta dumitale?
9: Vai, maestre, cum vă recunosc! Așa râdeați și în seara aceea, când nu mai știu apropo de ce vă spuneam că sunt savantă, frumoasă și deșteaptă foc și dumneavoastră, maestre, puțin malițios, dar drăguț, foarte drăguț, m-ați întrebat. Dar de ce spuneai că ești frumoasă? Vă mai aduceți aminte? Evident, domnilor poeți, nu-și mai aduce aminte.
6: Și când ziceai că ne-am întâlnit la Paris?
9: Acum 3 ani, maestre, în 1934. Și tot atunci, în seara aceea, v-am întrebat dacă ați accepta să mă învățați să dansez. Și cu multă bunătate mi-ați răspuns, eu? Dar eu sunt sculptor, nu mai sculptor.
6: A, da. Acum mi-aduc aminte. Era o noapte cu lună. Mamă, câte se mai pot întâmpla pe lumea asta.
9: Dar dacă îmi dați voie, aș vrea să vă prezint un tânăr poet din capitală. A venit special ca să vă întâlnesc.
6: Îți spun de la început că nu dau interviuri. Și să nu mă întrebi de unde i-am găsit pe toți ăștia. Cum au ajuns toți ăștia aici, că nu știu. Nu e zi lăsată de la Dumnezeu ca să nu bată la poartă. Dar bat degeaba, să știi. Pentru că nu le deschid. Nu primesc decât joi.
4: Maestri, așa. Au primit încă o telegramă de la New York. Au primit-o azi dimineață, dar nu mi-au arătat-o decât la dineori. Acceptă orice condiție. Iar despre sumă v-am spus. Suma o fixați dumneavoastră.
6: Hai să lăsăm asta. Mai bine, explicațiile cum are să fie. Uite, pornește de aici, din ciment, și e toată din oțel. Și se înalță. Se înalță până n-o mai vezi.
9: Cum spune și poetul nostru, pornește dintr-o groapă și ajunge până la cer.
4: Era de fapt o întrebare. Vă întrebasem de ce este coloana un simbol al condiției umane.
6: Dar cine spune asta?
9: Eu? Eram între poeți și, evident, discutam simbolismul coloanei.
4: Dumneavoastră ce credeți, maestre? Este sau nu este coloana un simbol al condiției umane?
6: Nu mă întreba pe mine. Eu v-am făcut coloana ca să vă amintească oricând că drumul spre cer e greu, e anevoios. Nu poți ajunge acolo zburând ca păsările. Trebuie să urci. Și orice urcuș e greu. Uneori urci cu mâinile și cu picioarele.
4: Maestre, domnii vor să vă mulțumească și să vă salute, să vă spună rămas bun. Trebuie să treacă de la hotel să-și ia valizele, știți?
6: Spune-le că mi-a făcut multă plăcere să-i cunosc. Au revoir, au revoir, et merci de tout venu. Goodbye!
4: Noi ne mai vedem la inaugurare.
6: Ne mai vedem, desigur. Ne mai vedem. Nu știu dacă înțelegi ce vreau să spun când spun că orice urcuș e greu.
4: Voi să spuneți că orice creație implică un mare efort.
6: Un foarte mare efort, tinere. Muncă. Muncă. Trudă. Renunțare. Nu te poți înălța al mintei.
1: Deci pentru dumneavoastră, maestre, efortul, munca, urcușul, cum spuneți, urcușul pe care îl simbolizează coloana, nu se referă numai la creația artistică, ci caracterizează condiția umană în general, nu-i așa?
6: Eu nu spun condiția umană în general, dar despre asta este vorba. Către cer, omul trebuie să urce pe jos cu picioarele lui.
9: Să urce pe jos cu picioarele și chiar cu mâinile lui pe o coloană ca asta. Și de unul singur, căci coloana îngustă. Cu alte cuvinte, nu te apropii de ceruri când de la un etaj la altul, cum au crezut oamenii că se poate urca, atunci când s-au apucat să clădească turnul lui Babel.
6: Dar ce ți-a venit să vorbești de turnul lui Babel? Ce-ar face coloana nesfârșită cu turnul lui Babel?
9: N-are nimic de-a face, maestre. Sunt două lumi cu totul separate, dar și cei care clădeau turnul lui Babel voiau să ajungă la cer. Greșeala lor era însă că ei credeau că se poate ajunge urcând ca pe o șosea de munte, în serpentină, și urcând cu zecile și cu sutele deodată.
6: Uite, la asta nu m-am gândit. Dar, cum spuneai, sunt două luni cu totul separate.
4: Și atunci, doamnă, turnul lui Babel nu poate simboliza condiția umană?
9: Răspundeți, maestre, răspundeți-i dumneavoastră.
6: Eu cu turnul lui Babel nu vreau să am nimic de-a face. Dar să știți, domnilor poeți, că în afară de muncă nu prea sunt multe altele de învățat. De la cel mai mare meșter eu n-am putut afla decât atâta: să te ferești de artistul care se plânge că muncește prea mult, dar să-ți fie frică de acela care, dacă a făcut ceva de săvârșit, crede că nu se mai poate întrece. Să vă fie frică. Și acum, haideți acasă că s-a întunecat. Haideți, haideți.

0: Te-am căutat a doua zi de dimineață sub butoi. Te-am căutat și în grădină. Te-am căutat peste tot. Plecase și...
1: Vă rog să mă iertați, maestre, dacă am plecat așa fără să vă mulțumesc, fără să mi-au rămas bun. Ați văzut ce politicoși sunt directorii de muzee și proprietarii de galerii și negustorii de opere de artă? Au venit toți să vă salute.
0: Te-ai schimbat mult în 2-3 luni.
1: Am fost tot pe drumuri, maestre. Am fost la Paris. Mă plimbam serile prin fața atelierului din Impasse Ronsin.
0: Și azi de ce ai venit? Ți era teamă că nu am terminat coloana? Eu uite, am terminat-o. E gata. O toarna cu mânoțel la turda.
1: Aflasem că ați terminat-o, maestre. Aflasem de asemenea că s-a amânat din nou inaugurarea. Și atunci am venit să văd cum arată locul. Ce bine l-ați ales. Și oțelul, maestre, oțelul din care se toarnă coloana, ce bine l-ați ales. Singurul oțel care va rămâne inocent până la sfârșitul lumii.
0: Nu înțeleg de ce, de când am venit, tot te joci cu țărâna. Lasă țărâna în pace. Eu sunt de la țară. Știu ce-ți spun. Nu te juca cu țărâna. Lasă-o în pace.
1: Îmi adusesem aminte de ce spunea poetul despre condiția umană, că pleacă dintr-o groapă și ajunge la cer. El spunea asta în legătură cu simbolismul coloanei, dar e tot una. Mă gândeam la condiția umană, cum îi spun poeții, și fără să vreau, mi-am afundat mâna în țărână. Poate simțeam nevoia să mă apropii din nou de mama pământ. Da, s-a făcut târziu, maestre. Trebuie să plec, să nu pierd ultimul tren.
0: Da? Hai, te conduc la gară.
1: Adevărat? Mă conduceți la gară?
0: Da.
1: Nici nu știți cât de fericită mă faceți. Câte n-am să povestesc mai târziu cu maestrul Brâncuș noaptea, pe străzile pustii și umblând din ce în ce mai repede, căci ne grăbeam ca să pot prinde ultimul tren. Ultimul tren, maestre.
0: Ultimul din noaptea asta. Căci o să mai vii, nu-i așa? O să vii în 2-3 săptămâni, în 2-3 luni, la inaugurare.
1: Cine știe unde am să fiu în 2-3 săptămâni? Și ce să caut eu la inaugurare? Când toate s-au încheiat, toate au ieșit bine și acum vine răsplata și odihna și gloria. Ce să mai caut și eu? Nu mi-e de ajuns să aud de la alții despre toate astea.
0: Te gândești la tren? Tot ți-e frică să nu scapi ultimul tren? Atunci liniștește-te. Ai să-l prinzi, ce-o spun eu. Cunosc orariul pe din afară.
1: E adevărat, maestre? Adevărat că nu înțelegeți?
0: Ce să înțeleg?
1: Că nu există ultimul tren. Că numai după ce îl pierdem, descoperim că a fost ultimul. Dar atunci e prea târziu. Cum s-ar putea întâmpla cu mine în noaptea asta?
0: Ei, dacă ți-am spus că ai să-l prinzi...
1: Cum se va mai întâmpla cu fiecare din noi într-o zi? Chiar și cu Brâncuș. Dar asta o să fie târziu, maestre, foarte târziu. Dar de ce? De ce nimeni nu poate spune despre nimeni altceva că lui nu îi se va întâmpla niciodată? De ce?
0: Eu nu știu la ce te gândești tu, dar nu-ți răspund.
1: Să nu răspundeți, maestre, să nu răspundeți niciodată. Oricine v-ar întreba, oricum v-ar întreba, să nu răspundeți. Dacă bănuiți că vă întreabă de ultimul tren, să nu răspundeți, oricine ar fi.

După aproape 20 de ani. Noapte de primăvară, pe aceeași câmpie din marginea Târgu Jiului. 1957, deci

0: mai recunoașteți.
1: Bată-te să te bată. Tot aici ești. Și parcă iar ai tinerit. Sau poate mi se pare mie că de la o vreme nu mai văd atât de bine.
0: Vi se pare, maestre? Nimeni nu întinerește.
1: Vezi câte lucruri mă înveți tu pe mine? Tu nu știu ce oi face, dar eu am îmbătrânit. Dacă merg pe 82 de ani.
0: Mulți înainte, maestre.
1: Îmi place de tine că nu te-ai schimbat. Parcă ai fi ca atunci când ai ieșit de sub butoi.
0: Cum vă aduceți aminte de toate, maestre?
1: Aș fi vrut să mă duc întâi la Hobița, la mine în sat. Da, nu mai am pe nimeni acolo. Am venit aici să mai privesc o dată coloana. Aș vrea să mă ridic.
0: Stați așa, maestre, că de aici o priviți mai bine. De pe banca asta. Da. Se vede cel mai bine.
1: Da, e adevărat că se vede bine. Doctorii voiau să mă interneze iar într-o clinică. Spuneau că mă pot îngriji mai bine într-o clinică. Și poate aveau dreptate. Ce vrei? Sunt bătrân și sunt și bolnav. Inima rinichii. Dar le-am spus, aduceți-mi coloana și până mâine dimineață nu mai am nimic.
0: Foarte bine l-ați răspuns. Și o să vedeți, mâine, poimâine, o să vedeți. O să vă simțiți din nou bine.
1: Bine că am putut ajunge până aici. N-am mai văzut coloana din 1938, de când am înălțat-o. Am o fotografie mare, mare de tot, în atelier. Da, da. Ce se compară?
0: Câte n-am auzit vorbindu-se despre fotografia asta. Și pe câți mi-am întrebat. Dar nu vi se pare că e oarecum stingheră fotografia coloanei fără perechea ei? Uneori spuneam fără replica ei. Evident nu înțelegeau. N-aveau cum să știe că eu mă gândeam la monumentul din Indor.
1: Tu ai ceva cu monumentul din Indor. De câte ori ne întâlnim, tot de el aduci vorba.
0: Dar dumneavoastră, maestre, câți ani numai la el vă gândeați? Și chiar atunci când nu-i pomeneați numele, numai de monument vorbeați.
1: Dar de unde știi tu de toate astea? Ai fost la Paris?
0: Nu, aș fi vrut, dar n-am apucat să ajung până la Paris. Dar aflam de la prieteni, din ziare. Adică mai precis, eu ghiceam din ce citeam, din ce mi se povestea că dumneavoastră tot la monument vă gândeați.
1: E adevărat. Ai ghicit bine. Atâția ani nu mă puteam gândi la altceva. Și s-a aflat. Nu știu cum au făcut, pentru că eu nu prea vorbeam de asta. Dar au aflat și au început să vină să mă întrebe. Odată au dat buzna peste mine în atelier o sumă de tineri. Noi cunoșteam. Mulți erau străini. Americani, suedezi, mexicani.

0: Maestru,
1: potoliți-vă. Nu vorbiți toți deodată că nu mai înțeleg nimic. Hai, uite, spune dumneata întâi, tinere.
2: Da.
1: Spuneai că ați venit să aflați. Ce vreți să aflați?
2: Întâi și întâi ne-a fi interesat să vedem.
3: Să ne ajutați să înțelegem.
1: Aș putea să vă spun mai mult decât v-am spus până acum. Ce-am spus bună oară făcând coloană.
2: Ați făcut coloană, dar ați lăsat-o acolo, în România. Și noi nu putem vedea. Faceți alta pentru noi.
1: Da? Alta nu mai pot face. Și nici nu trebuie.
2: Faceți altceva pentru noi tineri din ziua de azi. Altceva cu alt sens, alt simbol.
3: Dar cine mai crede astăzi că se poate înălța până la cer? Pe cine mai interesează astăzi cerul?
2: Sigur.
1: Dar voi când sunteți fericiți, unde vă uitați? Nu vă uitați la cer?
2: Ne uităm și noi la cer, dar altfel.
3: Nu ne mai ispitește ascensiunea maestre, nu. De aceea noi vrem altceva.
1: Atunci ne potrivim, căci și eu toată viața numai asta am făcut. Altceva.
2: Dar faceți și pentru noi. Ați făgăduit că o să construiți un monument în India pentru toți oamenii, nu?
3: Pentru toți oamenii din toate timpurile.
1: Dar măiastra, dar coloana, așa le-am făcut. Pentru toți oamenii din toate timpurile.
2: Știm, metre, știm. De aceea le admirăm și ne inspiră.
3: Dar vrem și altceva, ceva nou pentru noi, cei de azi și din toate timpurile.
2: Așa cum ați făgăduit să faceți în India.
1: Niciodată n-am făgăduit nimic nimănui.
2: V-ați făgăduit dumneavoastră, maestro? Așa ați spus. Ați mărturisit de mai multe ori că v-ați făgăduit să creați opera pe care nu îndrăznește nimeni să-și o închipuie.
3: Dar nouă ne place să ne închipuim că va fi pentru noi, că va fi opera noastră.
4: Spuneți-le, maestre, ce o să facem și cum o să faceți. Vorbiți-le de Dedalos.
3: Dedalos?
2: În sfârșit i-ați pronunțat numele, maestro.
3: Dedalos, singurul nume care este pentru noi simbol și totodată model. Dedalos, metre.
2: Spuneți-ne, vorbiți-ne de el, de Dedalos.
1: Ce-aș putea să le spun, domnișoară, așa ca să înțeleagă?
4: Vorbiți-le de labirint. Spuneți-le cum ați răspuns labirintului.
2: E adevărat? I-ați răspuns, maestro?
3: Dacă i-ați găsit răspunsul, înseamnă că i-ați descifrat misterul. Și atunci...
2: De ce am venit să ne explicați, să ne luminați?
1: Numai monumentul are să vă poată învăța și lumina. Și într-o zi am să-l fac și am să vi-l arăt.
2: Dar Dedalos, maestro, și labirintul? Cum ați răspuns labirintului?
3: Ați făcut altul în loc?
2: Seamănă sau nu seamănă?
1: Asta rămâne deocamdată un secret al meu. Dar dacă vreți, vă dau cheia și unii dintre voi vor dezlega enigma.
2: Dați-ne cheia, maestro.
1: Nu pot descrie monumentul, așa că nu vă pot arăta cum am răspuns lui Dedalos. Dar dacă am să vă spun că în labirint, ca și în monumentul din Indor, nu se poate intra decât coborând sub pământ, și că în labirint, ca și în monumentul meu, trebuie să pătrunzi singur ca să poți ajunge până în centru, la lumină. Și dacă aveți și imaginație, atunci veți ghici cum i-am răspuns lui Dedalos.
2: O să ghicim, maestro. O să ghicim răspunsul.
1: E bine, asta aștept și eu, să văd cum o să ghiciți.
3: Dar când are să fie gata monumentul?
2: Când o să-l putem contempla și mai ales...
3: Când o să putem pătrunde în el.
2: Sigur că suntem tineri, maestro, și vrem să-l cunoaștem acum, cât mai e timp și cât mai putem înțelege.
3: Când se va întâmpla asta, maestro?
1: Toți mă întrebați același lucru. Când are să fie gata? Când? Parcă eu n-aș vrea. Eu n-aș fi vrut. Erau nostimi.
4: Și câte altele le-ați fi putut răspunde, maestre? Câte altele?
1: Dar fiecare din ei își închipuia monumentul așa cum i-ar fi plăcut lui să-l facă dacă ar fi fost Constantin Brâncuș. Și când descopereau din ce apucam să le spun că monumentul nu seamănă cu imaginea pe care și-o alcătuiseră ei, erau dezamăgiți.
4: Păi era vina lor, maestre, căci nu le-ați spus niciodată cum va arăta monumentul. Și atunci fiecare și-l imagina din frânturi de conversație.
1: Și cu toate acestea știau destule lucruri. Nu-mi dau seama cum le aflaseră. Poate de la prieteni. Dar mă pomeneam așa că vin să mă întrebe într-o zi unul, în altă zi altul.
4: Lăsați-mă pe mine să le explic, maestre. Dar nu ne naștem din nou în fiecare dimineață când ne deșteptăm din somn și din noapte. Și nu renaștem în fiecare primăvară. Și ne naștem din nou îndrăgostindu-ne și iarăși din nou trezindu-ne dintr-o dragoste.
0: Bine. Asta e cu totul altceva. Asta este o exegeză personală pe care unii o pot accepta, dar alții o pot respinge. Pe noi ne interesează să-l ascultăm pe maestrul Brâncuș, să aflăm interpretarea lui Constantin Brâncuș.
1: Inutil să vă mai repet dacă nu înțelegeți. Și trebuie să vă spun, asta mă surprinde. Credeam că aveți imaginație și văd că m-am înșelat. Mie nu-mi plac tinerii lipsiți de imaginație, una la mână. Iar a doua la mână...
5: Și de ce trebuie...
1: Nu mă întrerupe, pentru că eu vorbesc rar, de câteva ori pe an. Și atunci vreau să spun tot ce am pe suflet. A doua la mână, nu-mi place să stau de vorbă cu oameni care nu înțeleg că orice operă de artă este un instrument de contemplație.
4: Băgați bine de seamă, nu un îndemn la contemplație, ci un instrument.
5: Evident, asta am înțeles, dar ca să contemplăm trebuie să vedem. Și de unde va veni lumina dacă monumentul nu are nici porți, nici ferestre? Știți? Eu, ca filozof...
0: Uitați, intrăm pe sub pământ. Și pătrundem unde? Nu-i mai spun templu, că văd că nu vă face plăcere, dar oricum i-aș spune, ajung undeva unde mă găsesc și rămân singur. Singur? În întuneric?
5: Dar va fi luminată electric?
1: De data asta, uite, nu mă pot supăra, pentru că aceeași întrebare mi-au pus-o meșteri mari, arhitecți, artiști. De unde vine lumina dacă monumentul n-are nici poartă, nici fereastră? Nu poate veni decât de sus, de deasupra.
5: Adică?
1: Monumentul nu va avea acoperiș.
5: Dar spuneați că va fi săpat în munte.
1: Foarte adânc.
5: Adânc, în inima muntelui. Atunci, dacă nu va avea acoperiș, nu înțeleg. Va fi un fel de tunel?
1: Aș vrea să te văd meditând în fundul unei gropi săpată în stâncă.
5: Bine, atunci?
1: Aici e tot secretul. Nu va avea acoperiș, dar vor fi coloane și între ele vor fi firide și lumina cerului va fi prinsă și filtrată.
0: Nu știu, eu nu înțeleg.
5: Eu înțeleg, dar nu pot vizualiza.
1: Pentru că m-ați întrebat cum va fi luminat monumentul, vă răspund. Așa cum l-ar fi luminat și Dedalos dacă în centrul labirintului nu s-ar fi aflat Minotaurul.
4: Lăsați-mă pe mine să le explic, maestre. Vă aduceți aminte de la școală?
5: De când învățam mitologia?
4: Vă aduceți aminte? În centrul labirintului era închis Minotaurul și eroul, Tezeu, s-a luptat cu el, l-a biruit și l-a ucis.
1: E bine, închipuiți-vă că în centrul labirintului nu s-ar fi aflat Minotaurul. Închipuiți-vă că ajungând acolo, Tezeu sau oricare alt erou, oricine altcineva, ar fi avut o astfel de experiență încât s-ar fi trezit deodată față în față cu el însuși.
4: În loc de monstru mitologic s-ar fi întâlnit pe sine.
1: Ei bine, dacă asta ar fi problema, cum ar fi luminat Dedalos un monument săpat în inima muntelui? Labirintul lui pe care îl construise ca să ascundă Minotaurul nu era luminat, dar Dedalos era meșter mare, meșter fără pereche. Dacă ar fi vrut să construiască un monument în al cărui centru te întâlneai cu tine însuți, cum l-ar fi luminat?
0: Într-adevăr, cum?
1: Tot ce vă pot spune deocamdată este că eu am găsit soluția.
0: Arătați-ne și 9 metri.
1: N-am cum să vă arăt. O să înțelegeți soluția când veți vedea monumentul.
5: Arătați-ne atunci măcar macheta.
0: Da.
1: Când voi avea macheta, n-am să mă mai obosesc explicându-vă.

0: vorbeam de oboseală și iată m-a ajuns. Mă simt foarte obosit.
1: Nu vă mai gândiți, maestru.
0: Și nu știu ce am făcut cu bastonul. Cadineauri îl aveam.
1: Nu-l mai căutați, maestru, o să-l găsim noi mai târziu.
0: Mai târziu. Așa îmi spuneam. Am să vă găsesc mai târziu. Mai târziu.
1: Marele secret, maestre? Sau ultimul amănunt care încă rezista?
0: Nici măcar nu mai era un secret, căci l-aveam întreg aici, înapoi a pleoapelor. Da, nu izbuteam să fac o machetă care să sugereze cât de cât concepția monumentului. Orice schiță pe care o încercam arăta altceva. Uneori arăta ceva foarte frumos, dar nu era monumentul. Și începusem să am îndoieli. Îmi spuneam că am îmbătrânit și poate de aceea...
1: Poate de aceea nu mai pot crea ca altă dată. Nu mai pot exprima în materie ce văd înapoi a ploapelor.
0: Trecea timpul, îmbătrâneam, îmi spuneam, poate e ultimul tren.
1: Și ultimul tren nu ne așteaptă. Nimeni nu așteaptă.
0: Prietenii mei tineri încercau să mă încurajeze, vorbeau de Tizian.
1: Geniul n-are vârstă, maestre, gândiți-vă la Tizian, la Tintoret.
0: Astea le știu și eu. Nu era vorba de asta.
1: Evident că nu era vorba de asta, căci Tizian a continuat să creeze. Cât ar fi fost de bătrân, toți artiștii de geniu au continuat să creeze. Și Brâncuș, numai Brâncuș să se mulțumească făcând copii după propriile lui capodopere.
0: Presimțeam de mult că nu mi-a fost ursit să construiesc eu monumentul. Da, nu asta mă frământa. Vor veni alții mai tineri care au viața întreagă înaintea lor. Vor putea lucra 10, 15 ani să înalțe monumentul, dar trebuiau să știe ce voiam să fac. Trebuia să le arăt macheta.
1: Cum să le arătați macheta unui monument care nu-și poate dezvălui sensul și frumusețea decât numai după ce a fost construit în întregime?
0: A fost destul de greu și mi-au trebuit mulți ani până i-am dat de rost. A fost greu să răspund la prima întrebare. Cum să fac ca spațiul și lumina să te silească să te găsești pe tine însuți?
1: Vă gândeați tot timpul la India, maestre. Vă gândeați cum ați putea, utilizând doar spațiul și lumina, cum ați putea sili omul să mediteze și să se descopere pe sine, să se identifice în sfârșit cu adevărata lui ființă, să se recunoască drept ceea ce a fost de la început și n-a încetat niciodată să fie. Dar timpul trecea, maestre. Timpul trecea și Constantin Brâncuș.
0: Ei, tocmai asta voiam să-ți spun acum. Constantin Brâncuș îmbătrânise, dar mintea...
1: Geniul!
0: Mintea lui rămăsese aceeași care plăsmuise coloana. Într-o zi, acum vreo 10 ani, am rezolvat brusc problema monumentului. Am înțeles. Și de atunci m-am detașat de tot. Nu mă mai interesează decât esențialul.
1: Dar și mai înainte, tot esențialul vă interesa, maestre. Ați fi putut înălța coloana dacă nu v-ar fi interesat exclusiv esențialul.
0: E adevărat, dar de vreo 10 ani am trecut și mai departe. Am înțeles mai adânc. Și când am înțeles asta, i-am invidiat pe poeți, pe muzicanți. Nici nu poți bănui cât de mult i-am invidiat.
1: Cred că încep să înțeleg, maestre.
0: Nu, ți se pare doar că înțelegi. I-am invidiat pe poeți și pe muzicanți, pentru că în operele lor ei au la îndemână un mijloc pe care noi, sculptorii, arhitecții, pictorii, nu-l avem. Ei au la îndemână tăcerea. Când vor să spună ceva care nu poate fi spus în cuvinte sau sunete, ei îl spun introducând între cuvinte sau sunete tăcerea.
1: Și atunci?
0: Eu asta am căutat 20 de ani. Și când am înțeles că în arhitectură și sculptură nu se găsește ceva asemănător, n-am mai încercat să fac macheta monumentului.
1: Dar lumina, maestru, lumina...
0: Așa am crezut și eu. 20 de ani așa am crezut. Că dacă știu să utilizez lumina ca o a patra dimensiune, evident că o pot utiliza ca o a patra dimensiune, dar problema nu era asta. Problema era... pot obține prin lumină ce obțin poeții și muzicanții prin tăcere.
1: Încep să înțeleg. Da, încep să înțeleg.
0: Ți se pare doar că înțelegi. Așa mi s-a părut și mie. Dar mă înșelam.
1: Și totuși, dacă știi cum să transform materia prin lumină, problema e aproape rezolvată.
0: Oh, nu.
1: Căci nu era asta problema, maestre. Cum să arăt mai convingător transmutarea materiei prin lumină, în așa fel încât să precipit metamorfoza spirituală a celui care pătrunde în monument?
0: Așa am crezut și eu 20 de ani. Dar nu se poate dobândi prin lumină ceea ce muzica și poezia obțin prin tăcere. Pentru că tăcerea seamănă cu neființa. Și totuși nu e neființă, căci din ea se naște sensul și farmecul, magia sunetelor care urmează într-o melodie, într-un poem.
1: Întocmai după cum lumina se naște din întuneric, din neființă.
0: Nu e același lucru, pentru că întunericul e într-adevăr neființă. Anulează definitiv lumina, nu-i sporește sensul și frumusețea, așa cum face tăcerea cu sunetele care se nasc din ea.
1: Iertați-mă, maestre, de data asta încep să înțeleg.
0: Ei, nu știu dacă și cât ai înțeles, dar ce voiam să fac eu în indoor nu se poate face făcând. Trebuie să fi înțeles asta de când l-am înțeles prima oară pe Buddha. L-am înțeles destul de târziu, dar totuși atunci ar fi trebuit să înțeleg restul.
1: Că absolutul nu poate fi reprezentat în niciun chip și nici măcar sugerat.
0: Spune-i dacă vrei absolutul. Eu nu-i spun în niciun fel.
1: Dar ceilalți, maestre, ei ce-au înțeles când ați încercat să le explicați de ce nu trebuie făcută macheta?
0: Hai să mă crezi? N-am vorbit cu nimeni despre toate acestea. Nu știam ce le-aș fi putut spune. Oricât le-aș fi explicat, ar fi crezut că 20 și mai bine de ani am urmărit o chimeră.
1: Vă înșelați, maestre, sunt sigură că vă înșelați. Ceva cât de puțin tot ar fi înțeles.
0: Păi atunci ar fi fost și mai rău. Ori înțelegi tot, ori mai bine.
1: Nu, maestre, ce ați descoperit nu se va mai descoperi atât de curând. Trebuie spus celorlalți, celor care vă cunosc și vă admiră și vă iubesc. Trebuie să le spuneți, maestre.
0: Parcă mai cunoaște de ieri de alaltăieri. Știi foarte bine că eu nu mă pricep să vorbesc și să explic. Când am de spus ceva esențial, știi cum spun. Și acum, chiar dacă aș vrea, e prea târziu. Nu mai am timp.
1: Mai aveți timp, maestre. Trebuie să spuneți, ca să înțeleagă și ceilalți. Să înțeleagă că n-a fost o himeră, că dimpotrivă e un nou început.
0: Poate că aș mai avea timp să le spun doar atât. Coloana nesfârșită este opera mea cea mai însemnată. Trebuia să fi înțeles de atunci, din 1938, că după coloană nu mai aveam dreptul să încerc altceva. după coloana nesfârșită. Numai tăcerea mai putea avea vreun sens.
2: Ați ascultat Coloana nesfârșită de Mircea Eliade, adaptare radiofonică de Alma Grecu. Distribuția a fost următoarea: Constantin Brâncuș, Ion Marinescu. Fata, Irina Mazanitis. În celelalte roluri, Mitică Popescu, Boris Petrov, Nicolae Pomoje, Mihai Niculescu, Mihai Din Vale, Victor Ștrengaru, Sergiu Demetriad, Valentin Teodosiu, Sorin Gheorghiu, Ștefan Velniciuc, George Marcu, Constantin Botez. Asistența tehnică, Veronica Ioniță și Anca Staut. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică, Titel Constantinescu.
3: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Taximetrist de noapte la New York, de Mircea May Ionescu. Adaptarea radiofonică, Oana Cristea Grigorescu. Regia artistică, Gavril Pinte.

0: a right. Far corner.
1: Far corner.
0: Right hand side.
1: Right hand side.
0: Keep going.
1: Stop it.
0: Make a left.
1: Stop it.
0: Straight.
1: Gata, bă.
0: Near corner. Left side.
1: Cuvintele astea trec ca gloanțele
0: Make a right.
1: pe lângă mine.
0: Keep going.
1: Trec prin mine.
0: Make a left.
1: Săgeți fierbinți în creier.
0: Straight.
1: Cuburi de gheață pe șira spinării.
0: Near corner. Left side.
1: De două zile învăț engleză.
0: Far corner. Right.
1: La București, în elementară și în liceu, obligatoriu rusa.
0: Make a right.
1: Apoi franceză.
2: Make a right.
1: Fac dreapta.
2: Make a left.
1: Fac stânga.
2: Make a right.
1: Make a left.
2: Câta oară.
1: Gata, bă.
2: Gata.
1: Trezește-te. Ai 41 de ani.
2: Ești asimetrist la New York.
1: Ce vrei mai mult?

0: așa. America.
1: N-am visat.
0: Am venit.
1: Nici în copilărie, ci în adolescență să vin la tine.
0: Puteam.
1: America. Să rămân în Italia.
0: Am primit azil politic acolo.
1: Dar mi-aduceam familia în cizmă doar după 5 ani.
0: Acum
1: însă iată-mă.
0: America.
1: Ești generoasă,
0: umană.
1: Ultima mea
0: aici.
1: Cerie. Îmi voi aduce familia.
0: Eu
1: în câteva luni.
0: Am venit pentru copilul meu.
1: Are 10 ani
0: acum
1: și 8 luni
0: este acolo,
1: departe
0: de unde
1: am evadat.
2: De ce am venit? Pentru libertate, domnule ofițer.
1: Mulțumesc! Mulțumesc, domnule!
0: Mulțumesc că m-ai primit,
1: America.
0: Nu mi-e frică de tine.
1: Poate doar de mine
0: ar trebui să mă îndoiesc.
1: Dar nu e vremea de așa ceva.

0: taxiul a luat-o spre centru, iar traficul e o nebunie. Mașini, mașini, casă ardelele în cutia de conservă.
1: Dragul meu, în America numai să vrei să muncești și te umpli de bani.
0: Mătușă, America e formidabilă. De luni pot să trec și eu pe taxi?
2: Întâi trebuie să-ți faci actele. Aici ai

0: Nevoie de carnet de șofat american.
1: Și când trec la treabă? Eu n-am venit aici să mă odihnesc, să stau pe capul vostru. În sfârșit, acasă la rudele mele, la verișoara mea și la soțul ei.
2: Bătrâne, New York-ul e fascinant pentru turiști, pentru cei care vin și pleacă, nu și pentru prima generație de emigranți care se stabilește aici să supraviețuiască. Dacă vrei să te umpli de bani, urcă pe taxi sau apucă-te de cosmetică. Good luck!
1: Sunt un norocos. Acum 24 de ore viermuiam la Roma într-o cameră, temându-mă insalubră, să nu-mi dea în cap cineva tocmit de securitate, cum era să o pățesc în lagărul din sudul Romei, unde m-am pomenit cu unul pus să mă convingă să mă întorc, noroc, acasă, cu microbiștii români din lagăr care mă cunoșteau. Eu le povesteam despre Dobrin, Răducanu, Balaci, ei mă apărau, și Hagi, de viermii securității.

E două noaptea la New York. La București e sâmbătă, ora 9 dimineața. Oare ce fac ai mei?

0: mine în 2-3 luni. Bucurați-vă!
1: În America ai dreptul să visezi la orice.
2: Paul, fostul meu coleg de redacție la Sportul, bun prieten, e pâinea lui Dumnezeu. A emigrat mai de mult.
1: Trebuie să-ți propui țeluri mari, să trebuie să uiți cine ai fost în România. Aici e un alt univers, altă filozofie de viață. Dincolo de tot ce ai citit tu în cărți. E o lume dură, pragmatică. Trebuie să știi asta. Și eu am fost la început taximetrist. Nu e ușor, dar scoți bani buni. Ideal pentru început. Trebuie însă să te pui cu burta pe engleză. Să vrei să muncești, să tragi ca niciodată și să reziști.
2: Vreau, cum să nu? Ce-o să rezist? M-am poțelit în lagărul din Italia. Am cărat mobilă pe scări până la etajul 6. Am spălat pizzerii, vase și closete. Am cosit iarbă și am săpat șanțuri.
1: Bătrâne, mâine dimineață te duci la un tip, un român din Maramureș. El te ajută să ții carnet american de șofer, ok?
2: Da, știu. Am aflat în lagăr.
1: Nu-i dai nimic? I-am plătit eu $100. E cadoul meu de bun venit pentru tine.
2: Mulțumesc! Predau carnetul de șofer. O tipă din țară trage câteva linii cu pixul anulându-l.
3: Domnilor, domnilor, avem rezultatele.
2: Simt că se rupe ceva în mine. Examinatorul pune carnetul românesc într-un plic.
3: Ionescu. Bravo, domnule, e singurul care a luat punctajul maxim.
2: În 2 săptămâni voi primi prin poștă carnetul american de șofer. Zile după ce am aterizat la New York, am făcut întâiul meu revelion în America. Unul românesc, firește. Acasă, la rudele mele, cu celelalte 2 verișoare și alți musafiri români, printre care și un geolog, Dan, un băiat de nota 10. El a fost cadoul meu cel mare din noaptea dintre ani. Era taximetrist.
4: Când primește actele, mă sun și te duc la compania unde lucrez și eu. Dar pune engleza pe primul plan, prietene, că n-ai venit în America să mor pe taxi. La mulți ani!
2: 12 zile am stat cu burta pe engleză și cu sufletul pe jar. Între sute de asiatici, haitieni, jamaicani și vreo 20 de europeni.
5: Eu,
2: singurul român, m-am temut că nu voi trece. Mai ales estul ghilotina. Că hârbul de casetofon care ne adresa întrebările hârâia ca patefoanele din filmele cu primul război mondial. Iar eu trebuia să spun ce stradă și ce număr a emis. S-a căzut măgăoaia de capete la testul ăsta. Dar eu am avut noroc. Am trecut testul. Gata. La mustață. Domnilor, faceți loc. Acum pot să mă mut în biroul galben. Sunt unul dintre cei 43.000 de taximetriști.
5: Oho!
2: Din New York. În sfârșit, sâmbătă, 14 februarie 1987. Iau volanul de coarne. Mă culc la 9 seara ca să fiu odihnit. Nu închid ochii. Mă simt un bob de nisip în zori, în fața zgârie norilor. La 4.30 trebuie să fiu la companie. Shiftul, adică schimbul, începe la 5 și se termină fix după 12 ore. Numărătoarea începe de când ți se dau cheile mașinii. Aștept botezul de taximetrist din 19 decembrie, când am pus piciorul în America. Dar o teamă ciudată urcă acum în mine. Într-un dans nu pot dormi. Tremurat la 2 în noapte, mă scol, mă rat, mă parfumez, mă îmbrac la 3 ace cu sacou elegant și cravată, într-un Alain Delon dat de Benito la Florența. Iar pe cap o căciulă albă de iepure. Aerul rece de afară, simt, mă înviorează. Entuziasmul dându-mi chef. Plec de viață să fac primii mei bani. Am venit în New York. Prieteni Yankee. Mai e jumătate de stație până să cobor din metrou. Sunt doar eu și doi vlăjgani zdrențăroși în vagon. Întinși pe niște, unul, cartoane, se apropie de mine și din câte înțeleg îi place căciula mea, întreabă, albă, din ce material e? Cum naiba? Se spune iepure. Habar n-am, în engleză. Îi zic și eu ceva pe aproape. Special animal from Eastern. Se ridică Europe. Și celălalt de sub cartoane e gata să-mi ia animalul special de pe cap. Când metroul oprește. Cobor. Puțin agitat stația. Naiv mai sunt. E pustie. N-am mirosit că-mi trece glonțul pe la ureche. Dumnezeu a avut grijă de mine în prima zi de taximetrist. Mama, ce miros greu. De benzină proastă. Ăsta e biroul de unde ți se dă hack license, legitimația de taximetrist, cheile mașinii și trip sheet-ul, foaia de parcurs.
0: Hai, boss, cu ce vă putem ajuta?
2: Am venit să iau mașina.
0: Vă numiți Ionescu?
2: Da, Ionescu.
0: Vezi că foaia de parcurs trebuie completată toată, da? Dacă ești prins fără o rubrică la minut, ești amendat.
2: Ok. Acum începe aventura. Doamne, unde găsesc eu în marea asta galbenă Fordul cu numărul 3G91? E scris pe uși și în dreptunghiul luminos de deasupra mașinii. Negrul pe care l-am abordat îmi găsește mașina. Îmi arată cum se scoate bonul cu numărul milelor și ora de plecare de la aparatul de taxat al mașinii, meterul. Hack license-ul la locul lui vizibil, în dreapta, deasupra torpedoului. Eu sunt 424.860, scris mare, lângă poza și numele meu. Fac o cruce. Trebuie să mai și pornesc mașina. Să o scot dintre atâtea taxiuri. Acum e acum. Bâți-i tot. Dau la cheie. Fordul toarce liniștit. Trag maneta din dreapta volanului până ajunge la punctul drive. Taxiul o ia ușor din loc. Am transpirat, însă sunt fericit. E cel mai greu examen al meu. Instinctiv vreau să schimb viteza și apăs cu piciorul stâng. Cineva mă aruncă în față, gata, gata să-i sprind parbriz. Mașinile automate n-au ambreiaj. Eu am atins frâna. M-au trecut toate sudorile. Opresc motorul. Ies să văd dacă n-am atins vreo mașină din lateral. Parcă vin de la sauna. Dau din nou la cheie. Conduc BTV-ul galben numai din frână. Se mișcă frumos. Ies din curtea garajului. Este 3:56. În față, sunt american, e Queensboro Bridge. Am ajuns față în față cu visul american pe Queensboro.

0: Contez ca Mercur.
1: Mi-e teamă să nu lovesc mașina.
0: Conduc mai încordat.
1: Degeaba.
0: Ca niciodată.
1: Am coborât eu de peste 100 de ori serpentinele de la Timiș și am șerpuit ani buni prin defileul Văii Jiului.
0: Degeaba.
1: Am alergat peste 10.000 de kilometri pe autostrăzile Europei.
0: Opresc
1: la stopul din strada 61. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a adus aici. E 4:04 minute în zori. Mă și văd intrând falnic în insula miracolelor, Manhattan. Ea este adevăratul New York, cel din filme și vedeți cu obeliscurile ce taie luna. Nu fac bine la stânga, că mă și opresc. Au ieșit trei bărbați dintr-un restaurant. Par imigranți care împușcă dolarul la spălat vase. Văd că sunt trei chinezi. E imposibil să înțeleg unde vor să ajungă. Engleza mea incipientă e teză de doctorat pentru ei. Mai mult deduc unde vor să ajungă. Mergem înapoi de unde am venit, în Queens.
0: Dumnezeule,
1: iară să trec podul cu ochii ăștia mici, care habar n-au unde merg. Tot înainte arată ei, până se pornește un adevărat război în spate. Bat cu toții în geamul despărțitor între șofer și pasageri.
0: Frânez.
1: Ei râd fericiți.
0: Trei mâini arată la dreapta.
1: Make a right.
0: Trei mâini arată la stânga.
1: Make a left.
0: Make a right.
1: Make a left.
0: Apoi iar make a right.
1: Labirint, man.
0: Din nou război în spate.
1: Opresc. Meterul arată $12.50.
0: Îmi dau 13.
1: Le întind, mi lasă 50 de cenți.
0: Bacșiș.
1: Tip.
0: Zic.
2: Thank you.
3: Thank. Thank.
0: Thank.
1: E tot ce înțeleg din ce spun ei. Sunt primii mei dolari câștigați.
0: United States of America.
1: De la niște chinezi.
0: Demarez.
1: Cânt de bucurie.
0: Cum mă întorc însă
1: înapoi în Manhattan?
0: Ajung când s-a făcut deja ora 5.
1: Ce caut eu aici?
0: Fără 5 minute.
1: Ce caut eu aici?
0: Bruma de engleză cu care m-am aruncat inconștient peste ocean
1: s-a risipit
0: printre zgârie norii,
1: între care mă strecor ca o furnică
0: în carapacea galbenă,
1: alergând după măria sa, dolarul.
0: Omenirea a ieșit să umple taxiul în drum spre joburi.
1: Două curse scurte,
0: $8 ambele,
1: ciubuc cu tot.
0: O tânără îmi face semn.
4: JFK.
0: Unde?
1: Dumnezeule.
4: Kennedy Airport.
1: Cum ajung la aeroport?
0: Can you show me?
4: Of course.
0: E prima mea zi de taximetrie.
4: No problem. Where are you from?
0: România.
4: Ah, Ilie Năstase.
0: Do you like tennis?
1: Ilie Năstase este favoritul ei.
0: Merge la Paris.
1: Rupe bine franceza. Putem vorbi.
0: Îl cunosc bine pe Ilie Năstase. Am și fotografii cu el, din România și de la Monte Carlo, la un turneu din 74.
1: O chinui puțin, rugând-o să ghicească ce meserie am.
0: Ratează
1: de trei ori.
0: Ziarist?
1: Mă fălesc.
4: Serios? Și de ce ai renunțat la meseria ta minunată să faci aici pe taximetrist?
1: Cum să-i explic?
0: Pentru libertate, domnișoară.
4: Vive la liberté! Dar dacă nu înveți engleza, o să-ți fie foarte greu.
1: Dumnezeule, mă simt, dar îi iubesc,
0: un handicapat
1: pe american pentru sinceritatea lor.
0: Chiar dacă aparent e dură.
1: Am ajuns. $29 și 50 de cenți.
4: Uite, $40. Păstrează restul. E prima ta zi de taximetrist la New York. Good luck.
1: $10 tips.
0: Cânt de fericire.
1: Am $65 bani de companie.
0: Și numai ora
1: mai am de făcut.
0: 9:30.
1: $15 pentru benzină.
0: Și restul
1: va fi al meu.
0: O iau cu mașina goală înapoi spre Manhattan.
1: Mai prind trei curse scurte.
0: Alți $18.
1: Cu ciubuc
0: cu tot.
1: Nimeresc pe Broadway.
0: Doamne, parcă văd un film.
1: Ce înghesuială de străduțe.
0: Apare în zare.
1: N-am timp.
0: Statuia Libertății.
1: Să mă opresc.
0: O să-mi dau întâlnire cu ea
1: într-altă zi.
0: Două fete de 20-25 de ani îmi cer să le duc la Port Authority.
1: Can you show me?
0: O țin înainte.
1: Și ajungem într-un tunel.
0: Intrăm în statul New Jersey.
1: Nabele.
0: Opresc meterul și mă scuz.
5: It's my first day as taxi driver.
6: Don't worry, be happy.
1: Superbă filozofie de viață.
0: Îmi vine să le pup pe obrajilor rumeni
1: de tinere care știu că viața
0: trebuie trăită din plin,
1: nu
0: înnecată nervi.
1: E fascinant Manhattanul. E o frenezie a cumpărăturilor. N-am văzut în viața mea. Toți oamenii așa ceva. Au pachete în brațe, tineri și vârstnici. Toți își fac cadouri de la magazine scumpe. Cursele curg. Aflu la foc continuu într-un târziu că e Valentine's Day. Nu știam, ziua îndrăgostiților, că există și o asemenea sărbătoare. Tocmai ziua în care am debutat ca taxi driver în New York. E 2:45 post meridian. Bun, gata. Pe off duty. Nu trebuie să depășesc niciun minut 12 ore de când am luat cheile mașinii. Altfel, plătesc amendă. Am $149 făcuți pe aparatul de taxat. Completez foaia de parcurs. Predau totul unui bătrân la ghișeu. Uită-l pe Dan Lupu. De, intră în schimb. El are în fiecare zi aceeași mașină. Eu, Bobo, ce se nimerește?
2: Maestre, ce-i cu eleganța asta pe tine cu Alain Delon și cravată? Vezi că e periculos. Cu cât ești mai elegant, cu atât te expui mai mult atacurilor. Cum a fost?
1: Cum să fie? Cu peripeții, dar ok. Am $92 pentru mine.
2: Ești un băftos, bătrâne. Nu uita însă că azi e Sfântul Valentin. Și mai ales, nu te lăsa de menii de bani. Ține-te de engleză. 80% dintre românii pe care i-am cunoscut pe taxi, acolo au

0: Make a right.
1: Make a right.
0: Make a right.
2: Cum să fac mister la dreapta când e stradă cu număr impar?
0: Ah, yeah. Ok, keep going, keep going. Make a left.
2: Asta mai merge.
0: Straight. Straight. And your corner left side. Ok. Far corner right hand side. Stop it. Stop it!
1: De când am luat taxiul de coarne, parcă n-am auzit alte cuvinte. Sute de pasageri uniți prin același limbaj. Fă la dreapta, fac, dreapta e înțesată. 8 milioane de mașini brăzdează zilnic New Yorkul, dintre care 11.600 yellow caps, spun statisticile. Fă la stânga, fac și la stânga. Asta e o stradă cu număr impar, la urcare spre nord. Așa e legea circulației la New York, deșteaptă lege. Străzile cu numere pare fac la dreapta, când urci imparele la stânga.
0: Okay.
1: Restul,
0: keep the change,
1: e o monedă de telefon. 25 de cenți la o cursă de $4. Gata, 75. Mă duc pe Broadway. E ora când se termină, știu, spectacolele. Cât durează fiecare show ca să fiu la fix în fața teatrelor, unde e nebunie după ultima cădere de cortină. Înainte de aplauze, cu două curse pline, îmi scape taxiul, $21. Am 88. Vreau să ating pentru mine 100 în noaptea asta cam săracă. E o boală care te poate ucide. Nu mai poți. Încă $3 să te oprești. Încă 4.25. Am 103 și mă trezesc împins. Ridic ștacheta la 120. Mai sunt 20 de minute. Orașul până la ora 3 nu doarme niciodată. Doar s-a mai liniștit. Vineri și sâmbătă însă turnul Babel e într-o continuă mișcare. Mă retrag până la 6 dimineața. Destul. $103. Picioarele îmi tremură. Coloana parcă pârie. În ochi parcă am nisip. Deși am băut 4 litri de Coca-Cola. Gata, băiete. Se ador retragere. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Money. În 2-3 luni am înțeles că libertatea înseamnă dictatura muncii. Munca aceea care nu-ți face plăcere. Libertatea este sclavie, scria Orwell în romanul 1984. $84 am până acum. Mai trebuie să trag destul să pot pune ceva și în fondul meu de rezervă. N-am asigurare medicală la compania de unde închiriez taxiul. N-am muncit în toată viața mea ca în astea. Hai, 5 luni. Încă $20 în noaptea asta. Aceleași băiete. Ambiții le au toți cunoscuții mei. În blestemata colivie galbenă nu urcă oricine, numai nebunii care au curajul să alerge în fiecare noapte cu moartea în spate. E Labor Day, prima zi de luni a lunii septembrie, și newyorkezii au plecat cu mic, cu mare, într-o vacanță scurtă. În asemenea zile, nu face să urci pe taxi. Orașul e mai mult trebuie gol să alergi ca nebunul. Un portar pentru câțiva dolari face semne. Ajung primul, portarul urcă, mă duce la capătul străzii. Un VIP mă pune el în gardă și accentuează imediat: very important miss. Intru într-o curte cu rond, bloc de miliardari. Din hol apare o bătrânică îmbrăcată elegant. Are o pălărie de modă veche, față distinsă, o umbră de mustață.
3: Strada 73, colț cu bulevardul York.
1: Strada 73, pe stânga sau pe dreapta?
3: Stânga.
1: Pare trecută de 75 de ani. Frumoasă trebuie să fi fost.
4: Doamnă, portarul mi-a spus că sunteți o mare personalitate.
3: Serios?
4: Foarte serios. Aveți amabilitatea să-mi dați un autograf?
3: Strada 73, colț cu York. Ai reținut, da?
1: $2.75 arată meterul. Două bagnote de $1 și 3 monede de 25 de cenți. Nici un cent, ciubuc? N-a vrut să-mi dea bacșiș. Bine mi-a spus cineva, n-a vrut, că mulți bogătani sunt mai ceva decât Hagi Tudose al nostru. Ce figură și această Babet pleacă la război. Să nu-mi dea un cent, poate
4: acșiș?
1: Pentru că am avut tupeul să-i cer un autograf.
4: Dar cine o fi?
1: Ia să mă întorc la portar, my friend, să-l întreb. Cine a fost very important lady?
5: Cum? N-ai recunoscut-o pe divina Greta Garbo?
1: Greta Garbo? M-am considerat bogat în această zi, chiar dacă divina nu mi-a lăsat niciun cent și nici două vorbe. Atenție! Tipul ăsta din spatele meu nu pare a fi ziarist, deși a urcat în fața redacției New York Times. Mi-a cerut să-l duc la intrarea în Harlem, să-i lase un act unui coleg bolnav. După ce a văzut licența, m-a întrebat dacă-s rudă cu Eugen Ionescu. Nu era primul. Îi plăcea cântăreața cheală și rinocerii. Dar și el, ca polonez, se poate lăuda cum Rojek. I-am spus chiar că citisem Imigranții și Tango.
6: Iesu, my friend, ești primul om din New York care îmi vorbește despre Mrojek.
4: Da?
6: Fii atent, oprește aici. Mă întorc în cel mult 5 minute. Dar te rog să mă aștepți. Fii atent, ia un aconto de $20. Nu mă lăsa singur aici, da? Da. Bine?
1: Mă aflu în buza Harlemului, la ieșirea din Central Park, așa că blochez ușile mașinii. Știu pe ce butoi cu pulbere mă aflu. La fiecare zgomot sar. Un atac poate veni din orice parte. Din blocul în care a intrat mrojecul meu, vin trei prichindei și încep să dea cu picioarele în taxi.
4: Pleacă! Pleacă!
1: Pornesc motorul. Mișc mașina lent câțiva centimetri, așteptând să vină pasagerul. Vine, urcă, îmi cere să-l duc înapoi de unde l-am luat. Simt brusc un miros ciudat. E drogul ăla ordinar. Cel mai ieftin,
4: crack.
1: Omul meu a prizat între timp.
4: Doamne,
1: asta îmi lipsea. Știu legea. Trebuie să-l predau la primul echipaj de poliție. Altfel, dacă mă prinde cu un drogat nedeclarat în mașină, mă arestează și pe mine și mă condamnă.
6: S-a întâmplat ceva?
4: No, man. Nimic, man.
6: No police, man. O să mă duci în Brooklyn. Și fii atent. Cuțitul ăsta poate intra adânc în ceafă.
4: Nu se poate, my friend.
1: Ajută-mă, Doamne.
4: Trebuie să predau mașina la schimbul de tură, la ora 6. Uite, e 6:10. Dacă nu voi fi la locul întâlnirii în Times Square, colegul anunță compania. Compania sună poliția și în câteva minute vor opri mașina să te ridice.
6: Nu!
4: Asta vrei?
6: Nu!
1: Ce-am ajuns, Doamne, să car drogați pentru un pumn de dolari?
4: Și dacă te întorci în România, ce rezolvi? Ce să mai faci acasă, măi băiatule? Să te cheme șeful de la comitetul de partid, să-ți ordone să sortezi cartofi la margine de București?
7: Alo? Nu cred. Tată? Nefeule, nu se poate.
1: De ce ai plecat? N-am vorbit noi la telefon acum o lună.
7: De ce?
1: Și m-ai rugat să te iau la New York.
7: De ce?
1: De ce?
7: M-ați chemat înainte de înmormântare.
1: De ce nu ai venit la mine cum ai promis?
7: Ai dreptate.
1: Tăicuțul meu.
7: Ai dreptate, Cornelia.
8: Mă bucur mult că ai ajuns în America.
1: Cui m-ai lăsat?
8: Cum bultate.
1: Singur, singurel, aici, în Marea America. Puteai și tu să ajungi aici, în tinerețe, înainte de 1945, dar n-ai vrut să pleci din țară.
7: Da.
1: Acum...
7: Aș fi urcat în primul avion.
1: Fără tine...
7: Mă băgau la stup.
1: Și fără mamă am rămas sărac.
8: Cum bultate.
1: Sunt vinovat. Te-am părăsit, scumpul meu tată.
7: Și distrugeam tot ce am clădit cu atâta sacrificiu.
1: Între tine și copil, iartă-mă, tată, am ales copilul.
7: Mă aștept aici.
1: La fel ai fi făcut și tu, sunt sigur. Iartă-mă.
7: Mă aștept.
1: Dumnezeu să te odihnească în pace, scumpul meu, tată.
9: Ionescu!
1: Viața mea...
9: Ce-i cu tine aici?
1: E suspendată în după amiaza asta.
9: N-am mașină la ora asta.
1: Vreau să-l plimb pe tata.
9: Nu-i nimic.
1: Prin Babilon.
9: Aștept.
1: Să-i arăt.
8: Să mă iei și pe mine la New York să mă plimb.
1: Ceea ce nu va mai vedea.
8: Știu că e un oraș minunat.
1: Niciodată.
8: Și mă bucur mult că ai ajuns acolo, scumpul tata.
1: Nu știu
4: știu câți pasageri am luat. N-am notat nicio cursă. Eu eram cu tata. Îi arătam New York-ul. Pe lângă Central Park m-am pomenit cu o motoretă a poliției. Mi-a zis să trag pe dreapta.
10: Ai trecut pe roșu, men.
4: Polițistul mi-a cerut actele, dar mi-a văzut apoi fața plânsă și panglica neagră de la buzunarul cămășii.
10: Ce-i cu tine, omule?
4: Tăticule, nu te speria că m-a oprit poliția? O să plătesc amenda. Am bani.
10: Liniștește-te.
4: Am bani.
10: Ieși din mașină. Nu-ți va face nimeni nimic. Te păzesc eu, prietene.
4: Da.
10: Poate ar fi mai bine să te duci acasă.
4: Poate.
10: Ești ok, my friend? Ești ok? Trebuie să fii tare, my friend. Asta e viața.
4: Îmi va trebui mult timp. Mi-a murit tata să-mi revin acolo. Departe. Departe. Băiatul ăsta e întâiul apaș pe care îl văd. Îl iubeam pe viu, din copilărie, din filmul acela vechi, Ford Apache. Ce caută cu John Wayne un apaș la New York? Mi-e teamă să nu fiu indiscret, așa că îl întreb dacă locuiește în Manhattan.
11: Vin o dată la 2 săptămâni pentru 3 zile.
4: Îți place aici?
11: Nu prea.
4: Unde locuiești?
11: Aproape de Boston. Studiez medicină. M-am născut în nordul Arizonei, pe locurile noastre, unde suntem tot mai puțini. Hei, hei, de ce nu ai făcut la dreapta? Mă plimb prin New York? Ăla era drumul cel mai scurt, de fiecare dată m-au dus colegii tăi taximetriși pe acolo.
4: Și cât a costat cursa?
11: În jur de $13.
4: Pe drumul ăsta pe care te duc eu, nu te va costa mai mult de $6.
11: Adică m-au fraierit toți colegii tăi? Toți? Voi, albi. Mereu ne-ați păcălit și ne păcăliți pe noi apașii.
4: My friend, sunt alb, dar nu te păcălesc. Uite, te costă $5.75.
11: Sorry, te-am suspectat că mă păcălești, scuză-mă. Păstrează restul. Te rog, am bani, my friend.
4: Mă bucur mult că te-am cunoscut. Când mai vii la New York, dacă îți face plăcere, sună-mă, dăm o cafea. Uite carta mea de vizită.
11: Îți mulțumesc, sir.
4: Te iubesc de când eram mic, prietene. Dintr-un film cu John Wayne.
12: Ducu și Cornelia au venit exact de 3 săptămâni, pe 30 mai 1988. Astăzi e penultima luni din iunie. Lunea e o zi proastă pentru taximetriști. Se odihnește lumea după weekend. Am avut însă noroc cu 2 curse la aeroport. Uit un bancomat. Hai să pun în cont $150. Să nu trec cu ei podul, să mă atace vreunul în zona garajului. 3 namile negre se repet peste mine. Mă împing în pumni într-un colț. Simt întunecos țeava unui pistol în spate, care urcă, nu văd niciun film, până la tâmplă cu viața mea. M-am topit, nu mai gândesc, nu cred că mai trăiesc. Sunt un lichid aruncat pe ciment. Aștept doar să apese pe trăgaci. Îmi dau picioare și pumn. Luați totul nemiluită. Lăsați-mă în pace. Loviturile îmi fulgeră creierul. Nu se mai termină. Mă buzunăresc brusc și mă lovesc. Simt iar țeava pistolului la tâmplă. Fulger, durere, nu mai există. Fierbinte. Mă trezesc într-un târziu, o grămadă de carne vânătă. Mulțumesc, Doamne, că nu m-au omorât. Mi-au luat tot, banii, inelul de aur de la tata, verigheta, ceasul. Găsesc actele și cheile mașinii. Mașina lângă care îmi redescopăr aruncată viața pe marmura pavajului din fața unui bancomat din New York. Mi-a trebuit, da, ce? America! Parcă în Rahova nu ți se putea întâmpla. Nu era pistol. Asta, da, era cuțit. Doamne, ăsta e. Opresc visul american? Un echipaj de poliție. Polițistul mă întreabă calm ce s-a întâmplat. De la fereastră, trei tineri negri înalți și unul avea un pistol. Forget about, sună sentința. 21 iunie, ziua în care m-am născut. 8 zile, încă o dată. Am stat la pat, fără asigurare. M-am tratat medical, numai cu cuburi de gheață. Am murit și comprese și am reînviat. Când glonțul a rămas pe țeava pistolului, Dumnezeu pus la tâmplă. Mi-a mai fost odată cu echipier. M-am născut din durere, fără să mai fie alt om. Vreodată frică de nimeni și de nimic pe lumea asta. Mulțumesc, Doamne, că m-ai ajutat, că ne-ai adus împreună. Ajută-mă să-mi văd și în dimineața care vine copilul și soția.

0: În fiecare noapte, la ieșirea din tură, cumpăr ziarele italiene și franceze să am știri. Ele îmi țin publicația Lumea Românească, săptămânal de limbă română, cu supliment sportiv, făcut de unul singur în sufrageria apartamentului meu. Ziar de exil deschis cu 36 de dolari. Gazeta de culoarea gazonului, verde, e drogul meu moral. Cu ea mi-e mereu aproape patria limbii române. Sunt afiliat și la Asociația Comentatorilor Sportivi Americani, dar n-aș putea trăi doar cu ziarul. Aș muri de foame. Gazeta asta, deocamdată, e legătura cu viața mea din România, cu trecutul meu. Odată, pe la 7 seara, am ajuns întâmplător cu un client la US Open, în Flushing Meadows. Am lăsat taxiul în parcare și, într-o toaletă luxoasă, mi-am schimbat uniforma. Eram cu sacoul de stofă. Pentru o seară, din nou, clientul meu, ziarist european, foarte pasionat de tenis, venise să-l vadă pe Jimmy Connors, copilul teribil pe final de carieră, al Americii, renăscuse atunci, miraculos, spectaculos. America, se dădeau, era în delir, 500 de dolari la negru pe un bilet la meciul din acea seară. Aveam acreditarea la mine. Cu ea mai făcusem un weekend la Arena Openului American. Aveam acum acces la masa presei. Pentru o seară am fost fericit. Fericit. Uitasem că trebuie să fac bani. Mă simțeam doar la New York bogat. Un taximetrist putea urca la masa presei să asiste la cântecul de lebădă a lui Jimmy Connors, uluitor, și la 39 de ani. Se întâmpla în 91.
1: Rămâi cu bine, fiica mea.
2: Nu, nu.
1: Plec cu inima îndoită, dar pentru tine e mai bine să rămâi la New York. Kennedy Airport.
0: Ce ghinion pe mine. De la aeroport mai ajung peste 3 ore în centru.
3: Mergeți în Europa?
1: La Paris.
0: Dumnezeule, ce frumoasă e. Duce cu ea o tristețe, o fi de vină gravă, despărțirea de fata de la hotel.
3: Sunteți franțuzoaică?
1: Sunt din Cuba.
3: Ați evadat din Cuba? Vorbiți franceză?
1: Bien sûr. Știți franceză?
3: Bien sûr. Am fost și eu de câteva ori în Franța.
1: Minunat. Eu nu știu prea bine engleză.
0: De unde să o iau? Cu siguranță am mai văzut-o. Categoric trebuie la TV să fie actriță.
1: Unde ați învățat franceza?
3: În școală. În țara mea natală, în România. Am învățat obligatoriu rusa și franceza.
1: Și eu am fost obligată să învăț rusa în școală, dar nu mai știu nimic. Zabâl, zabâl. Parcă așa se spune, am uitat, nu? De unde sunteți?
3: Din România, v-am mai spus. Am venit în America acum 8 ani, după 5 luni și jumătate petrecute într-un lagăr de refugiați politici din Italia. Pușcărie curată. Dormeam cu moartea la ușă și cu un ciocan sub pernă.
1: Oh. În Italia se acordă azil politic?
3: Nu. S-a închis lagărul de la sud de Roma. Nu aveți azil politic?
1: Nu, nu am.
3: Cum așa? Aveți toate motivele. Cuba este una dintre ultimele cărămizi ale comunismului, cum a fost și România. De altfel, Ceaușescu și Castro erau buni prieteni.
1: Sunt foarte mulți cubanezi care așteaptă de ani buni azilul politic în America.
3: Bine, bine, dar dumneavoastră sunteți un intelectual. Ar trebui să aveți prioritate.
1: De unde știți că sunt un intelectual?
3: Se vede cu ochiul liber. Familia e în Cuba sau la Paris?
1: Fiica mea a rămas aici, la New York.
3: Și eu mi-am așteptat familia aproape 2 ani, băiatul și soția. Nu cred însă că pentru dumneavoastră este o problemă azilul politic în SUA. Știți, desigur că fata lui Fidel Castro a fugit în state și peste câteva zile tiranul i-a dat drumul cine poate lui.
1: Serios?
3: Au scris toate ziarele, au anunțat posturile de televiziune. Cum? Nu știți?
1: Eu sunt fiica lui Fidel Castro.
3: Chiar? Da, da, da, îmi amintesc. Ați cerut azil politic în America în decembrie 93, venind din Spania, Alina Maria, nespa?
1: Nu, nu, Alina Maria este fata mea. Cea pe care am lăsat-o în fața hotelului de unde m-ați luat. Vă este frică?
3: De ce să-mi fie frică, doamnă? V-am spus, în lagăr dormeam cu moartea la ușă. Acolo era să fiu lichidat de trimișii securității de la București.
1: Întreb dacă vă e frică pentru că suntem urmăriți.
3: În America mă simt în siguranță. E chiar foarte bine că ne urmăresc. Doamnă, eu sunt ziarist și în America. Scriu un ziar în limba română. Critic neocomunismul din România. Dar nu mi s-a întâmplat nimic în cei 8 ani de când sunt aici. Cum de nu aveți azil politic?
1: Cubanezii din statul Georgia, acolo unde am cerut azil politic în America, au făcut demonstrații de protest să nu mi se dea azil. Am vreo vină că m-am născut fiica lui Fidel Castro, despre care am aflat că e tatăl meu abia la 10 ani? Dumneavoastră mă considerați vinovată?
3: Doamnă, dumneavoastră ați făcut un gest care pune într-o lumină total nefavorabilă regimul comunist de la Havana. Am și scris asta în ziarul meu, pe cuvânt de onoare. V-am susținut înainte să vă cunosc și vă admir pentru curajul de care dați dovadă. Ați renunțat la atâtea privilegii. Eu, fără să am tată președinte, doar un simplu ziarist, am lăsat acasă o viață și niște avantaje. La dumneavoastră va fi cu totul altceva.
1: Ce va fi la mine? Faptul că mi s-a refuzat în Spania o carte Cuba liberă, Cuba nefardată, cea adevărată?
3: Cum așa?
1: Da. O carte despre care editoarea mea din Barcelona a spus, când am predat manuscrisul, că va fi un bestseller. Dar a fost convinsă să-mi interzică volumul de nimeni altul decât de Gabriel García Márquez. Știți cine e Gabriel García Márquez, nespa?
3: Știu, doamnă.
1: E un stângist convins, bun prieten cu Fidel Castro. Iar eu am copilărit pe genunchii lui Márquez. Dacă până și el mi-a spus că voi avea tot ce doresc de la Fidel Castro dacă voi tăcea, atunci ce să mai cred despre libertate? De ce să tac?
3: În America puteți vorbi fără frică, doamnă Castro.
1: Nu mai spuneți așa. Eu nu sunt doamna Castro, eu sunt Alina Fernandez. Alina Fernandez. Castro e un monstru. Nici nu vreau să mai aud de el.
3: Vă lipsește Cuba?
1: Dar dumneavoastră aveți nostalgia țării?
3: Țara în care m-am născut, am să o iubesc până la moarte. Țara care mi-a întins o mână la greu, America, o respect pe viață. Chiar dacă acum sunt un biet taximetrist.
1: Vorbiți foarte frumos. Opriți-vă, rog, la terminalul Delta.
3: Ok, lady, la Delta. Pa de o problemă. Mult noroc! Alina Fernandez.
1: Mulțumesc. Am nevoie de noroc. De viață.
0: Se spune că orice femeie simte ce-ar fi când e urmărită să se întoarcă, eu să-i fac discret cu mâna ca un adolescent, apoi să-mi iau bilet și să mă prezint în avion în fața ei, la un sfert de oră după decolare. Lasă-mă să te însoțesc, Alina Fernandez. Noi doi ne asemănăm. Suntem doi îndrăgostiți.

0: cuplu de portoricani m-a abandonat în Bronx, rugându-mă să aștept 2-3 minute. $18, 75 cursa, n-a mai venit nimeni. Doar un bătrânel fumând mă ia la rost. Ce cauți aici la ora asta? Mama lor de nenorociți! Așa că mă întorc neplătit în Manhattan, unde se fac dolari. Ce să-i reclam la poliție? America nu se oprește pentru o țeapă. America de $18. Aleargă non-stop pe miliarde făcute într-o secundă. Anii de taximetrie nu m-au lecuit de naivitate. Odată, în fața gării, un afro-american jerpelit a deschis până să văd ușa din spate. Cine urcă pe fereastra din stânga mea, o namilă m-a buzunărit în doi timp și trei mișcări. Ligioana din spate trăgea de mine până ălălalt și încăra pum. Mi-a luat toți banii adunați degeaba în noaptea aceea. Help! Am strigat eu. Help! Nimeni nu a intervenit. Am ieșit din taxi și m-am așezat pe bordură. Lefter. După 9 ore înjuram de galeră. Românește printre lacrimi. Până a venit dispecerul care dirigează șirul de taxiuri din fața gării. Te bag în măta să întrebe ce s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat. Trebuia căpușă să fii aici, nu să umbli la dracu-n praznic. Cu America ta cu tot. Bă, nebunule, ce-ai cu America? Nu ea te-a chemat. Tu ai dat buzna peste ea. Ce vrei? Zii mersi că ești viu și mai faci și bani. Ia să fi venit mătăluță tobă de engleză. Alta ți-era viața. Hai, Valea. În noaptea asta, de început de aprilie 1995, stau în față la Central Park. Clienții de la The Green vin și pleacă în limuzine de lux. Rar mai ia câte unul taxiul. Ce dacă sunt singur în parcarea restaurantului? Nu sunt clienți și simt nevoia să mă odihnesc câteva minute. Să respir, să uit o clipă de bani și de slalomul galben prin Manhattan. Mă trezește fluierul valetului, care mă cheamă în fața intrării. Un domn în smoking vrea un taxi. Alți 6 din grupul lor de barosani o iau spre limuzină. Valetul deschide portiera din spate și nu-mi vine să cred. Văd fața astecă inconfundabilă a unicului meu idol din cinema, care mi-a fericit tinerețea. Titanul a urcat, știu, mai tot în taxiul meu galben. Despre el, s-a născut în Mexic, din tată irlandez și mama soldatera de Pancho Villa. A luat Oscarul pentru rol secundar, interpretându-l pe Gauguin în Viața pasională a lui Van Gogh. Același Oscar și pentru țăranul mexican din Viva Zapata. Pe scenă s-a lansat pe Broadway cu un tramvai nu cunosc, numit Dorință. Alt om care să radieze o asemenea forță lăuntrică. Doar privindu-l și simți cum viața îți renaște, cum gâlgâie în tine. Bună seara, domnule Zorba.
1: Ești grec?
0: Nu, sunt român.
1: Fii atent, când pleacă cele două limuzine din spate, le lași în fața ta și apoi o iei prin parc până la Plața Hotel.
0: Nu se poate, domnule Zorba. Parcul e închis de vineri de la 6 dimineața până luni după amiaza la 6. Dacă mă prinde, poliția mă amendează, îmi ridică licența.
1: Plătesc eu amenda, nu-ți face griji, nu se atinge nimeni de tine. Trebuie să ajung la Plața Hotel înaintea prietenilor mei. Ești în stare?
0: Domnule Zorba, eu pot, dar...
1: De ce-mi zici Zorba?
0: Scuzați-mă, domnule Anthony Quinn. Am văzut Zorba grecul de 17 ori. Uluitor film, o capodoperă.
1: De 17 ori? Ești nebun. De ce de 17 ori?
0: M-a cucerit pofta lui de viață. Cum să vă spun, crazy ideas, boss.
1: Toată viața asta înseamnă crazy ideas. Trebuie să străiești viața cântând și dansând.

0: Pleacă limuzină. Ok, o luăm prin parc cu orice risc. Aici, la ghilotină, la intrarea în parc, mereu e câte un echipaj de poliție. Avem noroc, azi nu e. E arrivato Zampano.
1: You are terrible, boss. La strada, minunat fi. Dar Zorba rămâne the best.
0: Vin limuzinele.
1: Hei, suntem primii. Păstrează restul.
0: Anthony Quinn iese din taxi. Thank you. Ies din limuzine companionii lui Quinn, bine dispuși.
2: V-am spus că ajung primul, v-am spus. M-a dus băiatul ăsta român. Nu s-a temut de poliție, știe să trăiască. A văzut de 17 ori filmul Zorba Grecu. Și nu-i nebun, e un om minunat.
1: Mulțumesc, șefule. Take care.
0: Bye. Bye. Am uitat să iau un autograf. Autograful vieții mele. Totuși, sunt un om bogat. Bogat! Am primit o plângere de la Taxi and Limousine Commission pentru o cursă din 1 martie, de acum o lună și jumătate.
3: Da. Da. Uite, la 1 martie ai luat $21 mai mult la o cursă. Aceasta e plângerea depusă la noi.
0: Care cursă, Miss?
3: Cursa de la aeroport până în Madison 68. Ai luat $40. A costat 19. Trebuie să plătești pasagerii cei $21. Altfel îți suspendăm licența.
0: Nu e adevărat. O dau în judecată pe pasageră pentru minciună și daune morale.
3: Nu ai voie. Ești angajatul nostru și noi nu vrem procese cu clienții. Plătești sau nu cei $21?
0: Miss, este ilogică reclamația pasagerei. Cursa a costat $19 și 25 de cenți. Cum să-i fi luat $21 mai mult? Nu există bancnote de $40! Minte! Minte, minte!
3: Plătești sau nu plătești?
0: Vezi ce scrie pe legitimația asta? E poza mea, da? Ăsta pe care tu îl faci hoț este un ziarist.
3: Păi de ce nu ne-ați spus de la început, mister?
0: De ce să spun? Dreptatea mea nu ține de legitimația asta.
3: Sorry, mister.

0: radiografie se văd trei vertebre la lombară, ultimele distruse. Se rezolvă cu o tijă de 4-5 cm din oțel, din os sau din plastic, cum doriți. $18,000 operația, cu reducere pentru că vă știu prieten cu Emerichenei. Sunt amic de viață cu el de când trăiam la Oradea, însă trebuie să vă spun. Există riscul de 5% să vă pierdeți piciorul drept.
1: Am alergat mânat de speranță la București, același la spitalul militar, diagnostic. Dar operația, cel mult 2000 de euro, însă riscul e mai mare, 10%. Refuz operația. Chiar dacă mă așteaptă la ușă, viața mea, căruciorul cu rotile, a trecut brusc în viteza a patra, timp de 3 luni ralanti. Forțez minunea. Stau zilnic 6 ore la pat, dublate de ședințe cu laser, la fostul medic al Naționalei de Volei. Număr zilele și strâng din dinți. Revenit la New York, cer unui prieten taxiul pentru o zi. Să mă simt din nou. $100 sănătos. Atât i-am dat pentru mașină. Să mă plimb off-duty prin turnul Babel. La un stop ajung paralel cu un taxi fără client. Șoferul, indian, mă întreabă cum merge. Cum merge? Asta să fie ultima mea cursă? Nu m-am întrebat niciodată când va veni ultima mea zi. Ar fi fost de taximetrie. Ca și cum aș fi gândit la moarte. Ori New York-ul a alungat moartea din mine. Îi dator viața, viața adevărată. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai trimis la Academia Vieții, unde am aflat printre lacrimi și sânge ce n-am învățat nici la filozofie, nici la post-universitară de ziaristică. Taximetria asta a fost o sfântă, fără ea, nebunie. Aș fi fost probabil mort sau infinit mai sărac. Libertatea înseamnă sclavie. Vorbele astea ies din mine de parcă le-am scris eu, nu Orwell.

0: Roosevelt Island. Dar nu treceți Triboro Bridge. O luați la dreapta pe strada paralelă.
1: Știți bine traseu?
0: Da, cu ochii închiși. Cum merge?
1: No, grozav.
2: Fără cei 13 ani trăiți la New York, cu pistolul la tâmplă, în purgatoriul galben și cuțitul la ceafă, n-aș fi avut forța morală să lupt apoi 8 ani la București. Un cancer l-am învins, blestemat. Și acum mă întorc între zgârie nori cu o carte trăită filă cu filă, taximetrist de noapte la New York. Când am văzut la aeroport stolul de mașini galbene, așteptând un pumn de dolari, i-am mulțumit bunului Dumnezeu că am rezistat. Aveam 41 de ani pe Golgota galbenă, când am urcat prima dată în office-ul pe roți.
0: Aici am ajuns. Uite, păstrează restul de la 50.
1: Wow, 5 ani de când mă culc și mă scol în cap, nu mi-a mai dat nimeni asemenea tip. Mulțumesc, sir.
0: Am fost și eu taximetrist la New York, my friend.

Ați ascultat Taximetrist de noapte la New York de Mircea May Ionescu. Adaptarea radiofonică Oana Crista Grigorescu. Distribuția a fost următoarea. Taximetristul Angel Rababoc, Anthony Quinn, Valentin Teodosiu, Alina Castro, Daniela Ioniță, Polonezul Cristian Iacob, Apașul și Tinerelul Dan Codreanu.

0: Mădălin Cristescu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Redactor și coordonator de proiect, Oana Cristea Grigorescu. Regia artistică, Gavril Pinte. Producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2017.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

visează un surop de senin. Am trăit lângă voi încetat de o viață și atât de puțin.

Dansul morții. Adaptare radiofonică după piesa lui August Strindberg. Interpretează Gina Patrichi, George Constantin, Victor Ebenciuc.

dă-mi gândul cel bun și puțină liniște în suflet. De ce îmi revin mereu versurile astea în minte? Femeia e cu mult mai rea decât bărbatul. E oare adevărat? De ce mi-e atât de frică de ea? De ce? Acu' e vina.

0: Închide ușa.
1: Vrei să-mi cânti ceva, Alex?
0: Ce să-ți cânt? Nu-ți place repertoriul meu?
1: Nici ție nu-ți place al meu.
0: Tu fumezi, Edgar?
1: Tutunul îmi face rău.
0: Cumpără unul mai fin. E doar singura ta bucurie.
1: Bucurie? Ce-i bucuria?
0: Nu mă întreba pe mine, nu știu mai mult ca tine. Vrei un whisky?
1: Mai târziu. Ce avem la masă?
0: De unde să știu? Întreabă pe Cristin.
1: O scrumbilă grătar cu o felie de lămâie și o sticlă de burgon alb. N-ar fi rău deloc.
0: Ai căpătat dintr-o dată chef de vorbă.
1: Mai avem burgon în pivniță?
0: După câte știu, nu mai avem vin de 5 ani.
1: După câte știu, nu știi niciodată nimic. Și totuși trebuie să ne gândim la pregătirile pentru nunta de argint.
0: Mai firesc ar fi să ascundem chinul nostru de 25 de ani.
1: E adevărat, a fost un chin. Dar există și clipe bune. N-ar fi rău să profităm de timpul scurt care ne-a mai rămas, pentru că după aceea gata totul.
0: Gata. Cât să încarci o roabă cu rămășițele noastre și să îngrași apoi un petec de grădină, atâta zbuciu, Petru.
1: Asta e viața. Ce? Eu am făcut-o?
0: Atâta zbuciu. A venit poșta?
1: Da.
0: A adus și factura de la măcelărie?
1: Da. Citești totul. Nu mai văd deloc.
0: Vârsta.
1: E, tot îndrugi. Eu bătrân?
0: Niciun caz eu. Sunt cu 10 ani mai tânără. O achiți?
1: Da. Dar nu acum.
0: Bineînțeles, peste un an, când ai să ai numai o biată pensioară, să aștept să-ți revină boala.
1: N-am fost niciodată bolnav. O singură dată o ușoară indispoziție. Mai am de trăit încă 20 de ani.
0: Doctorul nu-i de aceeași părere.
1: Doctorul, da. Nu sunt bolnav. Nici nu voi fi vreodată. Am să mor subit, ca un soldat bătrân.
0: Apropo, știi că astă seară doctorul dă un bal?
1: Și o lepădătură și el și nevastă sa. Foarte bine că nu ne-ai invitat. Niște lepădături.
0: Despre toți spui la fel.
1: Pentru că toți sunt deopotrivă.
0: Fără de tine.
1: Bineînțeles, m-am purtat corect întotdeauna. Nu sunt de teapa lor.
0: Jucăm cărți?
1: Dacă vrei. Ce carte e?
0: Epica. Ai observat că soțiile ofițerilor nososiți sunt instigate împotriva noastră?
1: Ce-ți pasă? Nu primim pe nimeni și nimeni nu ne ia în seamă. Mă simt foarte bine singur.
0: Și eu, dar copiii cresc fără prieteni.
1: Să-și găsesc în oraș. Șase și cu 8, 15.
0: 14.
1: 6 și cu 8, 14, evident. Și cu 2, 16.
0: Ești obosit?
1: Deloc.
0: Auzi muzica de la bal? Oare Curt o fi invitat?
1: Evident. Domnul Vărul Dumitale a sosit de dimineață, dar n-a avut timp să treacă pe la noi. În schimb, a avut timp să-și îmbrace costumul pentru bal. N-ai cu cine să te lauzi.
0: Nu sunt familia în pace dacă nu vrei să zic ceva despre a ta. Oricum, eu și Curt suntem vești. Am purtat cândva același nume.
1: Bine. Să nu-l atingem pe domnul supraveghetor de carantină.
0: Pentru asta trebuie să fie și medic?
1: Da, de unde? Un soi de biet contabil. Un nimic ca toată viața lui.
0: Ești îngrozitor de sever, Edgar.
1: Frumoase, am tras de pe urma lui și s-a făcut de rușine. Nu și-a părăsit soția și copii. Oricum pe insula asta populată de o bandă de idioți, el ar fi un om cu care s-ar putea sta de vorbă.
0: O incidență ciudată. Curt sosește tocmai la nunta noastră de argint.
1: Da, el ne-a căsătorit, cum zice gura lumii.
0: Și nu-i adevărat?
1: Da. O idee formidabilă de pe urma căreia noi am plătit oarele sparte noi el.
0: Dacă rămâneam actriță, toate colegele mele au devenit celebre.
1: Da. Mă duc să beau un scotch. Probabil că se dansează la doctor.
0: mole atunci.
2: Acum ai mai putea dansa?
0: Acum? Ce rușine, sunt în floarea fârstei.
2: Nu înțeles, cu alții mai pot fi chiar fermecătoare.
0: Cheamă pe Jenny să aprinde lampă.
1: Jenny, fi drăguță și aprinde lampă.
0: Ai șters bine sticla?
3: Da, oarecum.
0: Ce fel de răspuns e ăsta?
2: Lasă, n-are rost.
0: Hai, du-te, am să o aprind singură. E mai bine așa.
3: Da, cred că da.
0: Pleacă!
3: Mă întreb ce ar spune doamna dacă aș pleca de-a binelea.
0: Crezi că o să plece?
1: Nu m-ar mira.
0: E vina ta. Tu le strici.
1: Cu mine sunt întotdeauna politicoase.
0: Pentru că te târăști în patru labe în fața lor, de altfel ca în fața tuturor inferiorilor tăi. Degeaba îți dai aere de despot, ai o fire de sclav.
2: Las-o, ba.
0: Ba, nu las. Cu egalii sau cu superiorii tăi nu te-ai putut înțelege niciodată.
2: Oh.
0: Toți tiranii sunt așa. Crezi că o să plece?
1: Da, dacă nu te duci să o împaci. Dacă pleacă Jenny, pleacă și Cristina și nu o să mai găsim niciun servitor. De altfel, ofițerul secund ne bârfește la toate servitoarele care caută de lucru și dacă nu o face el, au grijă brigadierii mei.
0: Brigadierii pe care sunt obligată să-i hrănesc în bucătăria mea, iar tu nu îndrăsnești să-i dai afară.
1: S-o șteargă singur la prima reangajare și atunci putem trage obloanele.
0: Vrei să mai joci?
1: Nu, am obosit.
0: Ai văzut că în ziar pe lista noilor veniți curti era înscris garantier? Am fi câștigat o avere în America.
1: Da, ar fi prima rudă bogată în familie.
0: În a ta, dar curtievărul meu. Și în familia mea au mai fost câțiva. Cauzi telegraful. Cine e?
1: Taci puțin. Sunt copii. Au probabil vreo nevoie.
0: Ce s-a întâmplat?
1: Copiii sunt în oraș. Judith e iar bolnavă și lipsește de la școală.
0: Iar? Au mai spus și altceva?
1: Bineînțeles, cer bani. Iar au procedat că mi-a tăiat capul.
0: Hai, adevărat, în casa asta toți procedează după cum îi taie capul.
2: Oh, replicile astea vechi și tocite.
0: Foarte amabil asta seara.
2: Ce vrei să fac? Repetăm același lucru în fiecare zi. Ar fi trebuit să-ți răspund. Nu-i numai casa mea, așa cum ți-am spus de 500 de ori până acum, dar...
0: Da.
2: Am căscat ca să mai schimb placa și... Am spus, eventual, m-am săturat. Mai e mult până la masă?
0: Masă, masă și iar masă. Aș prefera să cânt la pian.
2: Valea ta, cântă. Dar nu marșurile tale funebre sau melodiile alea plângărețe cu care ai vrea să spui: vai, ce înfiorător e bărbatul meu, dacă ar muri mai repede. Tobele răsună vesel, fanfare, final, valsul de la Alcazar și galopul șampanii. Apropo de șampanii, mai avem vreo două sticle, nu? Hai să le aduci.
0: Nu, n-ai să le aduci. Sunt ale mele. Și tu te zgârcești când e vorba de nevasta ta. Cine-i la ora asta? Deschide. Ce stai?
1: Curț! Ce surpriză! Iată-l, trădătorul! Bine ai venit, vechiul meu prieten!
0: Bine ai venit în casa mea, Curt!
4: Mulțumesc! E mult de când nu ne-am mai văzut.
1: Cât? 15 ani, nu? Am îmbătrânit între timp.
0: Curt e neschimbat.
1: No. Ia loc. Mai întâi ce program ai? Ești invitat astă seară?
4: Da, la doctor, dar nu i-am promis că mă duc.
0: Atunci rămâi aici, familia ta.
4: Așa ar fi firesc. Dar doctorul este, cum să spun, superiorul meu și probabil că aș avea neplăceri dacă nu m-aș duce.
1: Ce vorbești? Mie nu mi-a fost niciodată teamă de superior.
4: Fie că ți-e teamă sau nu, neplăcerile vin oricum.
1: Aici, pe insulă, eu sunt stăpânul. Ia-mă drept scut. Nimeni nu va îndrăzni să te atingă.
0: Gata, Edgar, acum taci. Stăpâni sau nu, superiori sau nu, rămâi cu noi în seara asta.
4: Bine, fie. Mai ales că mi se pare că sunt binevenit.
1: De ce n-ai fi? Doar totul e limpede între noi. Ce a fost, am uitat. Nu-ți par pică. Ia loc.
0: E? Te-ai căretuit mult?
4: Da. Și iată-mă acum ajuns la voi.
2: Autorul căsătoriei noastre de acum 25 de ani.
4: Nu e chiar așa, dar sunt fericit că ați rămas unis timp de 25 de ani.
1: Da, am scos-o la capăt. Căruța mai scârță pe aici, pe acolo, dar a rămas întreagă.
2: În orice caz, Alice n-are de ce să se plângă. A avut bani cu grămada.
1: Tu probabil nu știi că sunt autorul unor manuale renumite.
4: Dar mi-amintesc că ai publicat o teorie de succes despre pușcă. Mai e folosită în școlile militare?
1: Da, a rămas pe primul plan, deși în uz este o alta mult inferioară care n-are nicio valoare.
4: Ați fost în străinătate, după câte mi s-a spus.
0: Da, la Copenhaga, imaginează.
1: Da, știi, când am răpit-o pe Alice din teatru.
0: Tu m-ai răpit?
1: Da, da, ca pe o iubită. Mi s-a împuiat capul că am distrus o carieră strălucită. Și atunci am promis să o duc pe Alice la Copenhaga și m-am ținut de cuvânt.
2: De 5 ore am fost.
0: Curt, ai ceva știri de la copiii tăi?
4: Nu.
0: Scuză-mă, dragul meu Curt, dar trebuie să recunoști că i-ai părăsit cu destulă ușurință.
4: Tribunalul i-a încredințat mamei.
2: Ce-a fost, a fost. Ai avut noroc că ai scăpat așa din toată încurcătura asta.
4: Copiii voștri sunt sănătoși?
0: Da, da, mulțumesc. În curând vor fi oameni în toată firea.
1: Băiatul e excepțional înzestrat. Va fi ofițer de stat major.
0: Dacă îl vor primi.
1: Cum? Are stofă de ministru de război.
4: Să schimbăm discuția. Ați aflat că aici se va instala o carantină. Doctorul va fi șeful meu. Ce fel de om e doctorul ăsta?
1: Un imbecil și un ticălos.
0: Edgar exagerează, dar trebuie să recunosc, mi-e antipatic.
1: Un ticălos, asta e. Nici ceilalți nu fac două parale. Vameșul, directorul poștei, farmacistul, pungaș, toți. Nu le vedem cu nimeni. Îți vine să crezi că toți tiranii din țara noastră au fost închiși în insula asta?
0: Ai putea să o juri.
1: Faci aluzie la mine. Eu nu sunt tiran. În orice caz, nu în căsnicie.
0: Pentru că nu îndrăznești.
1: Nu ascultă, Curt. Sunt un soț foarte drăguț. Bătrânica mea e cea mai bună soție din lume.
4: Să revenim la cei de pe insulă.
1: Da.
4: Sunt obligat să intru în contact cu fiecare din ei. Va fi greu să îi evit.
0: De la ei, Curt, te vei întoarce mereu la noi. Pentru că aici ai prieteni sinceri.
4: E groaznic să trăiești înconjurat de dușmani.
0: Da, mi-e plăcut.
1: Nu e deloc groaznic. Când am să mor, am să pot spune că nu datorez nimănui nimic. Nu mi s-a dat nimic pe degeaba. Tot ce am a fost cucerit cu forță.
0: Adevărat. Edgar n-a trăit pe roze.
1: Pe spin, pe pietre, pe silex.
2: Însă forța interioară e totul.
4: Acum 10 ani m-am convins că nu e totul.
1: Atunci vai de tine,
0: Edgar.
1: Da, vai de el dacă n-are forță interioară. Atâta timp cât ești viu, trebuie să izbești. Să dai din mâini și din picioare până crăpi. Asta e filosofia mea.
4: Amuzant.
1: Nu crezi că e așa?
4: Nu, nu cred.
1: Și totuși așa e.
2: Oh, fortuna.
0: Rămâi mai cu noi la masă, Curt, nu-i așa?
4: Da, mulțumesc.
0: Luăm o simplă gustare. Nu vreau să-ți ascund servitoare pe care să ne părăsească.
4: Nu, e nimic, totul e cât se poate de bine.
1: Dacă ați vedea cum coboară barometrul, simțeam eu că se apropie.
0: Că e nervos. Mă duc să pregătesc. Stați jos și filozofați. Dar nu-l contrazice, Curt. Și nu-l întreba de ce n-a fost numit ieri comandant.
1: Nevestico, da. Pregătește-ne ceva bun.
5: Dăm bani și îți dau numai mâncare bună.
1: Bani, bani. Uneori mi se pare că m-am transformat într-un portmoneu.
2: Cunoști senzația.
4: Da, da. Cu singura deosebire că eu mă simțeam un port vizit.
1: Femeile. Și de dus să-și dure exemplar faimos.
4: Să uităm azi astea.
2: Eu cel puțin am o nevastă cum se cade. O soție credincioasă, o mamă excelentă. Da, are un caracter infernal. Sunt momente când te blestem că mai poți să-mi brațe.
4: Nu eu, ascultă.
2: Hai, hai, spui prostii și uiți fapte neplăcute. Oricum nu crezi că viața e ciudată.
4: Desigur.
2: Nu e plăcut să îmbătrânești și totuși rând pe rând mor toți cunoscuții și rămâi atât de singur.
4: Te obișnuiești cu orice, dragul meu.
2: Oare e posibil să te obișnuiești să fii absolut singur?
4: Uite-te la mine.
2: Ce ai făcut în acești 15 ani? Am auzit că ai câștigat bani mulți, că ești bogat.
4: Mă, bogat nu, nu sunt bogat.
1: Nici o grijă n-am de gând să-ți cer un împrumut.
4: Ți-aș da cu plăcere.
1: Îți mulțumesc foarte mult, am cont la bancă. În casa asta nu trebuie să-ți lipsească nimic. Dacă n-aș avea bani, m-ar părăsi.
4: Nu,
1: sunt sigur. În clipa aceea mi-ar spune cu voluptate că nu sunt în stare să-mi întrețin familia.
4: Dar ziceai că ai venituri serioase.
1: Bineînțeles.
2: Nu ajunge, nu ajunge.
4: Dar ce e asta? Ce se aude? Telegraful?
1: Da, se anunță ora, asta e tot.
4: Ce, n-aveți telefon?
1: Ba, da, în bucătărie, da. Folosim telegraful. Domnișoarele de la poșta pălăvrăjesc pe socoteala noastră, difuzând pretutindeni orice cuvânt pronunțat.
4: Trebuie să fie îngrozitoare viața aici pe insulă.
2: Groaznică, da. Întreaga existență e groaznică. Mă rog că moartea va fi ușoară. Am să mor subit.
4: Ești sigur?
2: Sigur.
4: Nu par prea mulțumit de viața pe care ai dus-o.
2: În ziua morții voi fi mulțumit.
4: Dar ce se petrece aici? Te simți prost de cum pășești pragul. De parcă sub podea ar fi cadavre și o adiere de ură te împiedică să respiri. Dacă nu i-aș fi promis lui Alice să rămân...
1: Edgar!
4: Dumnezeule, s-a prăbușit.
1: Alice! Alice, vino repede!
5: S-a întâmplat?
4: Uite-te la el.
0: Așa îi se întâmplă uneori, momente de absență. Îi cânt ceva la pian și își revine.
4: Alice, ce se petrece aici?
0: Întreabă-l pe ăsta.
4: Ăsta? E bărbatul tău?
0: Pentru mine un străin. Străin ca și acum 25 de ani.
4: Poate să te audă.
0: Nu, acum nu aude nimic.

0: sabia aici. Aici! Așa. Și casca. Scuzați-mă. Mă duc să controlez sentinelele.
1: E bolnav?
2: Nu știu.
1: Și-a pierdut mințile?
2: Nu știu.
1: Spune-mi adevărul.
2: Ce să-ți spun? Că am rămas toată viața încuiată în turnul ăsta. Supravegheată de un om pe care nu l-am putut suferi niciodată și pe care îl urăsc astăzi atâta. Încât în ziua morții lui aș izbucni în râs.
1: De ce nu v-ați despărțit?
2: Ne-am despărțit de două ori în timpul logodnii. Și de atunci în fiecare zi lăsată de Dumnezeu. Dar suntem înlănțuiți unul de altul. Și numai moartea va sfârma lanțul. O știm asta amândoi. Și de aceea o așteptăm. Ca pe mântuire.
1: De ce sunteți atât de singuri?
2: Pentru că el mă desparte de oameni. Mi-a alungat frații și surorile, apoi prietenii.
1: Dar rudele lui?
2: Le-am înlăturat eu. Vreau să mă omoare după ce mi-au pătat onoarea și reputația. Telegraful, îl vezi? Ieri e singura mea legătură cu lumea. Telefonul e supravegheat. Singur am învățat să telegrafiez și fac asta nascuns să nu-i spui. M-ar ucide.
1: Monstruos. Și mă face pe mine vinovat de căsătoria voastră. Știi bine că am refuzat să-i servez de intermediar atunci când s-a îndrăgostit de tine. Pentru că-ți cunoșteam caracterul tiranic și crud, draga Alice. Dar n-a vrut să renunțe, deși l-am pus în gardă.
2: Așa e el. Întâi spune ce-i trece prin minte, iar pe urmă crede în ce spune. Îți păstrează totuși un sentiment de prietenie, pentru că tu nu-l contrazici, Curt. Curt, suntem cei mai nenorociți oameni din lume. Nu ne părăsi.
1: Am mai cunoscut o căsnicie asemănătoare. A mea. Dar ce văd aici e parcă mai cumplit.
2: A cui e vina?
1: Când ai să mai pui o asemenea întrebare, totul se va îndrepta. De unde atâta ură într-o voi?
2: Ură absurdă. Fără motiv. Fără scop. Fără sfârșit. Știi de ce e atât de spăimântată de moarte? Se teme că mă voi recăsători.
1: Atunci te iubești?
2: Probabil. Ceea ce nu-l împiedică să mă urască.
1: Ură și dragoste, fruct al infernului. Îi place să cânți la pian?
2: Da. Dar numai muzică ordinară. Ca acel îngrozitor marș al boierilor. Când îl aude, dansează ca un posedat.
1: Dansează?
2: Da. Câteodată, da.
1: Unde vă sunt copiii?
2: Doi am pierdut. Ceilalți doi locuiesc în oraș. Îi atâță tot timpul împotriva mea.
1: Și tu împotriva lui?
2: Bineînțeles. Ca două partide adverse. I-am îndepărtat pe copii de el ca să nu le distrugă caracterele. Căminul care constituie o binecuvântare pentru alții a fost pentru noi un blestem. Curt, orul meu, prietenul meu din copilărie, nu m-am purtat întotdeauna cu tine cum s-ar fi cuvenit. Dar mi-am primit pedeapsa. Ai fost răzbunat.
1: Să nu mai vorbim despre asta.
2: Curt, Curt, te-am rugat să rămâi cu noi la masă. Credeam că mai avem ceva în bufet. Dar e gol. Nici măcar o felie de pâine.
1: Iată, mă duc să cumpăr ceva.
2: Nu, n-ai să găsești nimic pe insulă. Oh.
1: Trebuie să găsesc o soluție. Când se întoarce, îl transformăm tot într-o glumă. Îi propunem să bem. Îmi vine mie o idee. Ajută să fie bine dispus. Așează-te la pian și cânte.
2: Carnăvării o dată mare și mare închiții. Privește, Curt. Pot cânta cu asemenea mâini. curățoale, șterg geamuri, fac menaj. Nici o servitoare nu stă la noi. Dar lua odată foc casa asta.
3: Cine? Prieten.
1: Ilie, ce facem?
2: Oh, nu știu, nu știu, nu știu. Habar n-am, nu știu.
3: Așa. Așa cum sunt liber. A avut tot timpul să se plângă. E nefericită, nu-i așa?
4: Cum e vremea?
3: Furtună sau cam așa ceva. Aici e liniște. Sentinela e afară și împăzește prea frumoasa din turn. Am un chef de dans. Să dansăm dansul săbilor. N-ai văzut niciodată curt așa ceva?
4: Nu, mai bine marșul boierilor.
3: Bravo! O știi și tu. Alice, Alice, vino încoace și cântă. Vino, ți-am spus.

0: Să lăsăm să danseze. Uite, uite la el.
1: Să reiau?
2: Edgar. Edgar. Ridică-te.
0: Hai. Așa. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat?
2: Ai căzut. Asta e. Ești bolnav.
0: Prostie. Când a ales... Iar începe capul. Ce amețeală.
2: Să chemăm un doctor.
0: Nu, nu, nu. Nu vreau să aud de doctor. Dacă l-a duce, îl dau afară. Îl lucid cu un foc de revolver. Iar începe.
2: Mă duc să dau un telefon.
0: Alice. Alice, vrei să-mi dai un par cu apă?
1: N-am încotro.
0: Ești amabil. Iartă-mă că nu sunt prea sănătos, dar nu tu mă vei îngriji.
1: Bineînțeles că nu.
0: A sosit clipa mult așteptată de tine. Iartă-mă.
1: Curte. Ce-a spus?
2: A trântit pur și simplu telefonul.
1: Să din cauza orgolului tău nemăsurat, Edgar. Trebuie să telegrafiez.
0: Tu știi să telegrafiezi?
1: Da, știu.
0: Și mi-ai ascuns-o până acum. Câtă perfidie. Curt, vină lângă mine. De mână. Stau jos și simt că mă prăbușesc.
2: Ai mai avut asemenea crize?
0: Niciodată.
2: N-am răbdare să aștept răspunsul la telegraf. Mă duc să-l caut pe doctor.
1: Ești foarte drăguț, Curt. Nu întârzia. Îl plâng că a nimerit tocmai acum la noi.
0: Care ar fi situația lui? S-a ferit tot timpul să vorbească despre ale lui. Viața lui. Viața noastră. Oare toate viețile se asemănă între ele? Vine să cred că nefericirea atrage nefericire. De aceea noi nu vedem în jurul nostru decât... Am impresia că sufletul vrea să-și ia zborul. Mă întreb ce boală aș putea avea.
1: E foame?
0: Da. E gata masa.
1: Mă duc să-l întreb pe Cristin. Stemata de genii cu siguranță ne-a părăsit. A, dar ce e asta? Geamantanu Cristin e aici pe coridor.
0: Atunci a plecat și ea.
1: Oh, un adevărat iad!
0: Toate deodată. Și Curt aici.
1: Curt nu o să se mai întoarcă.
0: E în stare de așa ceva.
1: Te blestemați. Toți fug de noi.
0: Taci. Taci că l-aud.
1: Asta meriți. I-ai disprețuit și nu le-ai plătit onorariu vreodată. Pe toți îi disprețuiești și pe mine.
0: Aliverne bune pentru babe. Și vărul tău Curt, uite cum s-a întors. Un mujic ca toți ceilalți. Și un laș. N-am trăznit să-mi spună că e silă de noi și s-ar amuza mai bine la doctor. Un coate goale. Curt! Curt!
2: Doctorul știe de mult că ai o stenoză cardiacă.
0: E primejdios? Da sau nu?
2: Da.
0: Moartea!
2: Trebuie să fii foarte prudent. Nici o țigare. Nici un pic de whisky. Și la pat.
0: Aici vorba. La pat nu. E tot ce a spus. Pot mânca?
2: Astă seară nu. În zilele următoare nu mai lapte.
0: Nu pot să sufăr lapte. Iar începe. Iar.
1: Ce-a spus doctorul?
2: Ar putea să moară.
1: Domn, nu fi lăudat.
2: Du-te și te culcă-ne-ți. Prezența ta nu ne ajută cu nimic.
0: Nu mă lăsa, Curt.
2: Nu, nu. Rămân lângă tine toată noaptea. Alice se duce la culcare.
0: Atunci noapte bună, Alice.
1: Noapte bună, Curt.
2: Noapte bună.
3: Ascultă, Curț.
0: Dacă mor în noaptea asta, să ai grijă de copiii mei.
2: Îți făgăduiesc.
0: Mulțumesc. Am încredere în tine, Curț.

0: dimineața, cum a petrecut el noaptea?
1: A vorbit mult. A dormit abia în zori.
0: Despre ce a vorbit?
1: Despre moarte, despre suflet. A descoperit că sufletul e nemuritor,
0: gândindu-se la propria lui glorie.
1: Evident. E cel mai orgolios om pe care l-am întâlnit vreodată.
0: Acum ți-ai dat și tu seama. Uite-te la cizmele lui. Ar fi călcat globul în picioare dacă ar fi putut. A lovit, a călcat pe bătătură pe toată lumea. Pe mine m-a nimicit. Brută. Brută. Infernală. Acum aș primește răsplata.
1: Și totuși, privește-l. Are în el ceva măret, un soi de tragism. Nu poți să spui niciun cuvânt bun despre el?
0: Da. Ba da. Dar dacă mă aude, nu-și mai cunoaște lungul nasului.
1: Nu aude nimic, i s-a făcut o morfină.
0: Familia lui era foarte săracă și numeroasă. Tatăl îmi pierde vara. Și Edgar a renunțat la orice plăceri, pătimind toată tinerețea, pentru un câmp de copii ingrați, frații lui. Când eram mică, îl vedeam adesea fără pardesiu la 25 de grade sub zero, în timp ce surorile lui purtau paltoane bune. Îl admiram, dar mi-era frică de urâțenia lui. Doamne, urât mai e.
1: Da, are în el ceva respingător. Mai ales după ce ne certam, urâțenia lui mă obseda.
0: Dar pe mine, în sfârșit. În primii ani de armată s-a chinuit mult. L-au ajutat niște oameni bogați, dar era acceptat de parcă îi se cuvenea, fără să spună măcar un mulțumesc.
1: Parcă ziceam că spunem o vorbă bună despre el.
0: După moartea lui, poate. Acum nu mi-amintesc nimic.
1: Crezi că e rău?
0: Da. Și totuși poate fi bun și sensibil. Ți-a vorbit ceva despre copii?
1: Da. Ar fi dorit mai ales să o revadă pe Judith.
0: Nu mă miră. Îi seamănă din cap până în picioare. A învățat-o să mă dușmănească propria mea fică. A ridicat mâna împotriva mea. Atenție, se trezește. Mi-e frică de el, curând.
2: În sfârșit, e dimineață.
1: Cum te simți?
2: Prost.
1: Nu crezi că ar trebui să pui ordine în treburile tale înainte de... Vreau să spun, dar...
2: Înainte de a muri. Baliverne, nu voi muri atât de ușor. Nu te bucura, Alice. Nu te bucura încă.
1: Ar trebui să faci testamentul pentru copii, iar soției tare să-i rămână măcar mobilă.
2: Da. Eu mai trăiesc încă.
1: Bine, dacă s-ar întâmpla ceva, n-ar trebui să fie aruncată în stradă. A avut grijă de mobila asta timp de 25 de ani. Are drepturi asupra ei. Să chem notarul?
2: Nu.
1: Ești crud, Edgar.
2: Iar începe.
1: Alice, du-te la bucătărie. Nu-i mare lucru de făcut aici.
2: Curt?
1: Da.
2: Te-ai gândit cum să-ți aranjezi carantina?
1: Cât se poate de simplu.
2: Nu zău. Știi că eu sunt comandantul insule și că vei avea de-a face cu mine. Nu uita. Acum când ai să ai o casă, trebuie să-ți iei copiii înapoi. Ar face impresie bună printre cunoscuții tăi și s-ar comenta că și în privința asta să faci datoria și...
1: Mi-am făcut întotdeauna datoria.
2: Aici e punctul tău nevralgic.
1: Nu ți-am spus că...
2: Nu-i îngăduit să-ți părăsești copiii cum ai făcut-o.
1: E bine, continuu.
2: Ca rudă și pentru că sunt mai în vârstă ca tine, îți spun adevărul, chiar dacă e amar. Nu mi-o lua în nume de rău.
3: Poftim! Flori, telegrame, scrisori sunt pentru tine.
2: Pentru mine?
1: Ia să vedem.
3: E noi prea important, din partea subofițerilor, a muzicii militare, a brigadierilor.
2: Da, orice s-ar spune, nu-mi lipsesc prietenii. Frumos din partea lor că se gândesc la un bolnav, un om curajos și fără prihană.
3: Te felicită pentru că te-ai îmbolnăvit?
2: Da, pune florile într-un vas. Nu sunt naiv, oamenii sunt cu toți o pleavă. Pot să jur că gestul ăsta e sincer, foarte sincer.
3: Prostule.
2: Da. Ce citești, Colț?
1: Telegrama colonelului. Acceptă cererea ta de concediu.
2: Dar n-am făcut nicio cerere de concediu.
3: Am făcut-o eu pentru tine.
2: Nu o iau în considerare.
3: A și fost luată decizia.
2: Nu-mi pasă.
3: Vezi, Colț?
2: Da.
3: Pentru omul ăsta nu există legi, nici regulamente. Nu există rânduieli omenești. El e mai presus de toți și de toate. Universul a fost creat pentru uzul lui personal. Ăsta e bărbatul meu. Un capitan bun de nimic, care nu e în stare nici să devină comandant și care crede că stârnește teamă în jurul lui, în timp ce toți râd de el. Un nenorocit care este frică de întuneric.
2: L-ai invitat pe Curt la micul dejun?
3: Nu.
2: Da, atunci pune imediat la grătar 3 bucăți de muști.
3: De unde? Aseară l-ai invitat la cină și n-aveam în casă nici o coajă de pâine. A vegheat toată noaptea nemâncat și dimineața nu i-am putut oferi nici măcar o cafea. De ce? Pur și simplu nu mai aveam cafea. Nimeni nu ne mai dă pe credit.
2: E supărată pe mine pentru că n-am murit ieri.
3: Nu. Pentru că n-ai murit acum 25 de ani. Că n-ai murit înainte de ziua în care m-am născut.
2: Ascultă, Curt, ascultă, Curt. Iată ce înseamnă să pui la cale o căsătorie. A noastră n-a fost plănuită în cer, de sigur. De altfel faceți ce vreți. Eu sunt de serviciu, mă duc la slujbă. Dacă mă caută cineva, sunt la baterie.
3: Ce faci, ești nebun? Stai! Nu pleca, Haruza.
4: Edgar, nu pleca.
2: Unde sunt casca, mantaua?
4: Edgar, stai, nu
3: stai,
4: pleca.
3: Stai, omule.
2: Lăsați-mă să trec. Lăsați-mă.
3: Dacă... Du-te! Bețiv, lăutăros, mincinosule! Când ți se înfundă, fuci! Mesire tine!
1: Când mă gândesc că am dorit să vin aici pentru a-mi regăsi liniștea pe malul mării.
3: În sărmană de tine.
4: Uite-le în picioare pe mătărăză, în plină furtună.
3: Încă vrea să moar. Te-a descheiat mantaua și lasă vântul să-i pătrândă în piept.
1: Nu cred. Când a simțit sfârșitul azi noapte, s-a agățat de viața mea, s-a interesat de treburile mele ca și cum ar fi vrut să se strecoare pe sub pielea mea și să trăiască în locul meu.
3: Vampir! Pentru că nu-l mai interesează viața lui, se hrănește din existența altora. Ține minte, Curt! Curt, nu lăsa să pătrundă viața ta. Dacă s-ar întâlni copiii, ei ar deveni repede prietenii lui intimi. El i-ar sfătui, i-ar educa după bunul lui plac împotriva ta.
1: Spune-mi, nu e așa că el mi-a luat copiii atunci când am divorțat?
3: Acum, că a trecut. Ce-o declar, el a făcut-o. Aveai încredere în el și l-ai trimis să-ți vadă soția ca să vă împăcați. I-a făcut curte și apoi a învățat-o cum să procedeze ca să-și păstreze copiii.
1: Doamne Dumnezeu.
3: Sper că n-ai să te răzbuni pe copiii mei.
1: Azi noapte m-a făcut să-i promit că voi avea grijă de copiii voștri. Fii liniștit, îmi voi respecta promisiunea.
3: Ar fi într-adevăr cea mai formidabilă răzbunare. Urăște cel mai tare generozitatea. Îmi place ca răzbunarea să fie un act de dreptate. Și mă bucur să văd că răutatea e pedepsită.
1: Mai trec asemenea gânduri prin cap.
3: Nu iert niciodată un dușman.
1: Toți avem nevoie de puțină indulgență.
3: Eu nu. Viața mea e cinstită și limpede ca lumina zilei.
1: Vorbe mari.
3: Nu, destul de mari. Am suferit enorm din cauza lui, fără să-l fi iubit vreodată.
1: De ce te-ai căsătorit cu el?
3: M-a luat, m-a sedus. Nu știu. Nu știu. Ce mai vreau să pătrund în societatea înaltă.
1: Și ți-ai părăsit arta?
3: Arta mea pe care tot să disprețuiesc. Dar și el m-a amăgit. M-a devenit cu o viață confortabilă, un cămin frumos. N-avea decât datorii. M-a dus de nas.
1: Un tânăr îndrăgostit e plin de speranță și dacă visurile lui frumoase nu se realizează, trebuie iertat. Ce te uiți mereu afară? Lasă-l.
3: Mă uit dacă nu cumva s-a prăbușit.
1: A căzut?
3: Nu. Din păcate, nu. Mă înșală întotdeauna.

0: ziua, Alice.
1: Bună ziua, dragul meu. Stai jos.
2: A ce văd? În astea două nopți s-a întâlnit.
1: No, nu, dragul meu. De mult. Numai că de când soțul meu e pe moarte, am uitat să mă vopsesc. Și apoi 25 de ani în fortăreață. A fost și a rămas o închisoare. Știi că locuința noastră a fost închisoare?
2: Se vede. Deci, după părerea ta, la ce trebuie să ne așteptăm? Ce a căutat în oraș?
1: Pregătește o lovitură împotriva noastră, amândurora. Nu se gândește decât la rele. Intrigile sunt specialitatea lui. Minte cum respiră. Și când e vorba să scormonească prin sertarele altora, e neîntrecut.
2: Uite că vine. Crezi că ar putea fi cumva gelos?
1: A, nu. Nu. E prea mândru.
2: Cu atât mai bine. Defectele lui au și o parte bună. Nu crezi că de când a renunțat la băutură, de când e marcat de semnul morții, a căpătat un soi de demnitate? E liniștit, rezervat, plin de tact. Uite-l. Să mă duc în întâmpinarea lui.
1: Stai, nu, nu, nu. Fii nepoliticos. Altfel va crede că ești ipocrit. Dacă începe să mintă, dai impresia că îl crezi. Păstrează-ți sângele rece curt. Prevăd ceva groaznic.
0: Bună ziua. Scuzați-mă că m-am așezat aici, dar sunt cam obosit.
1: Bună ziua.
2: Bine ai venit.
1: Cum te simți?
0: Minunat. Numai puțin obosit.
1: Ce-i nou în oraș?
0: Toate bune. Am fost la doctor și mi-a spus că e o nimica toată și cu puțină prudență mai pot trăi încă 20 de ani.
1: Acum aminte. Asta e foarte bine, dragul meu.
0: Da, asta este. Da. Și voi?
1: Noi? Da. Taci, curt, lasă-l pe el să vorbească, să-și dea cărțile pe față.
0: A spus ceva?
1: Ce? Nu, n-am zis nimic.
0: Ascultă, curs. Am fost în oraș, după cum știi, și am făcut cunoștință, printre alții, cu un tânăr voluntar de la artilerie. Cum aici ducem lipsă de voluntar? Da. M-am înțeles cu colonelul ca tânărul acesta să vină pe insulă. Spre bucuria ta, curt, căci este vorba de propriul tău fiu.
1: Vampirul. Vezi?
0: Tânărul a și primit ordinul de plecare.
2: Îl voi obliga să-și caute un alt regiment.
0: No! Nu poți, pentru că nu ai niciun drept asupra fiului tău. Tribunalul a dat mamei sale toate drepturile.
2: Deci am să vorbesc cu maică sa.
0: Inutil, pentru că am făcut-o eu înainte ta.
1: Acum trebuie să moară.
2: Cu dreptate, e un monstru.
0: A spus ceva?
1: Ce, nu mai auzi bine?
0: Nu prea. Dar dacă te așez mai aproape, am să spun ceva între patru ochi. Mai întâi să răspundem. Testamentul e gata?
1: Da, uite-l. Notarul l-a întocmit.
0: Da, în favoarea ta. Bine, o să zic așa. Poftim.
2: Ruf, nu e
0: bucățele. Vreau să spun ceva, ales. Având în vedere dorința pe care ți-ai exprimat-o de atâtea ori de a pune capăt acestei căsnicii nefericite, având în vedere duritatea cu care te-ai purtat față de soțul tău și copiii tăi, având în vedere neglijența de care ai dat dovadă în treburile casei, am introdus la tribunal cererea de divorț.
1: Așa?
0: Da.
1: Motivul?
0: Odată ce s-a constatat că mai pot trăi 20 de ani, am intenția să-mi leg viața de aceea unei femei care îmi va aduce tinerețe și, de ce să vă spun, și puțină frumusețe.
1: Poftim! Poftim, verigheta!
0: Își aruncă verigheta. Martorul să aibă bunăvoința să ia notă.
1: Da?
0: Da.
1: Să vorbim atunci pe șleau.
3: Omul ăsta s-a făcut vinovat de tentativă de omor. M-am pins în mare.
4: Fără martor.
3: Minte! Judith l-a văzut. Poate depune mărturie.
5: Fica mea va declara că n-a văzut nimic.
3: Ai văzut-o pe Judith?
4: Chiar așa.
3: Doamne Dumnezeule!
5: Fortăreața capitulează. Dușmanului se acordă un răgaz de 10 minute ca să se retragă. Iată ceasul aici. 10 minute pe ceas. Altfel garnizoana va fi trecută prin foc și sabie. Mă întorc exact peste 10 minute.
3: Diavol!
2: Ce-i cu omul ăsta? Ce vrea cu băiatul meu?
3: Îl vrea o statec, ca să te poată avea la mână. Vrea să te izoleze de autoritățile de pe insulă.
2: Ești prima femeie de care mi-e milă, Alice. Toate celelalte mi s-a părut că-și meritau soarta.
3: Nu mă părăsi acum. Nu pleca. O să mă bat. 25 de ani m-a bătut. Și în prezența copiilor m-am pins în mare.
2: Toate astea mi-ajung ca să fiu categoric împotriva lui. Dar dacă vrea acum să-mi ia băiatul, trebuie să moară. Ori el, ori eu.
3: Bravo! Fortăreața să nu capituleze. Mai degrabă aruncăm în aer. Chiar dacă sărim și noi împreună cu el, de pulbere am eu grijă.
2: Ce-i de făcut?
3: Cunosc tactica. El m-a învățat. Sunăm adunarea dușmanilor. Să căutăm aliații.
2: Cine e dușmanul lui cel mai înverșunat?
3: Directorul arsenalului.
2: Om cinstit?
3: Da. Și știe ce știu eu. Cunoaște ce au uneltit împreună capitanul cu ajutantul. De la vidare de fonduri.
2: Îngrozitor. Nu vreau să fiu complice de
3: tău. Halal, bărbat. Ești incapabil să-ți lovești dușmanul. De ce?
2: Pentru că am descoperit că există totuși dreptate.
3: Bizuie-te pe dreptatea de apoi. Până atunci ți-a și răpit băiatul. Vrea să se însoare din nou. Atunci sunt și eu liberă să fac la fel. Voi fi liberă. În 10 minute va fi aici, în fundul temniței. Aici, sub noi. Și eu am să dansez deasupra capului lui. Am să dansez marșul boierilor.

0: Marian ca să mă audă. Da. Ah, turnul-și deschide porțile. Dar nu pe mine. Pe el. Pe el îl va păzi sentinela. Nu. El va fi cel ținut sub pază.
1: Alice, Alice, tu ești un diavol. Ești un diavol. Ești un diavol.
0: Asta îmi repetai când eram mici. Ce timid erai când am logodit, îți mai amintești?
1: Alice,
0: erai timid și îți venea foarte bine.

0: Îți mește în curt.
1: Pentru ce?
0: 6 martori, dintre care 4 absolut siguri. Denunța a fost expediată. Ah, ce-i asta? Edgar își face ordine în lucruri. Taci, între deschid ușa.

0: De ce vorbești așa de el? Hai de capul lui.
1: Ce de mine, nu-i păcat? Mi-am sacrificat cariera pentru monstrul ăsta.
0: Era chiar atât de strălucită cariera ta?
1: Ce spui? Știi tu cine sunt, cine am fost?
0: Bine, lasă-mă, nu-i nevoie.
1: Începi și tu acum? Vreau să mă săruți. Vreau să merge la teatru. Să ne vadă lumea. Va fi copleșit și de rușine că l-am părăsit. Pricep?
0: Încep să pricep. Tu faci ceva nedemn. Și el va fi acoperit de rușine. Nu ajunge că va fi închis. Sunt convins că tu te-ai gândit la teatru și la supeu. Eu însă mă gândeam la fiul meu.
1: Ciopârtule! În genunchi cu fruntea la pământ. Și niciodată să nu mai...
2: Curt. O să-ți vorbesc. Și tu, Alice, ai vrea să ne acorzi o clipă de regaz?
1: Curt. Dacă sosește telegrama, dăm de veste.
3: Ai înțeles acum soarta unui om ca mine?
0: Tot atât de puțin ca și propria mea soartă.
3: Cred că nimeni n-a îndurat atâtea umilințe ca mine. De tânăr mi-am confecționat un sac unde băgam toate umilințele. Și când era plin, în mare cu el.
0: Ce? Nu te simți bine?
3: Nu. Mă simt prost, foarte prost. Vezi, dragul meu prieten, că m-am dus înainte în ora să consol doctorul, mi s-a spus că sunt un om sfârșit și că nu o să mai duc mult.
0: Deci nu era adevărat ce ne-ai spus atunci?
3: Nu, nu era adevărat.
0: Nici restul nu era adevărat?
3: Ce anume?
0: Că fiul meu a primit ordin să vină aici.
3: N-am auzit despre așa ceva.
0: Poate nu știi nici despre cererea aceea de divorț atât de umilitoare pentru soția ta.
3: Divorț? Oh, nici vorbă.
0: Recunoști deci că ai mințit.
3: Iartă-mă, Curt. Iartă-mă, Curt. Iartă-mă pentru tot.
0: Eu n-am ce să-ți iert. Și nici nu sunt omul pe care îl crezi. Nu mai sunt. Și mai puțin încă omul demn să primească mărturisirile tale.
3: Viața mea a fost încă din copilărie atât de bizară, atât de dezgustătoare și oamenii au fost atât de răi cu mine încât am devenit și eu la fel. Curt, ce faci acolo?
0: Nu se poate închide telegraful ăsta?
3: Nu, nu e bine.
0: Cine este ajutantul Ostberg?
3: Un om cinstit, cam afacerist. El, dar...
0: Și cine e directorul arsenalului?
3: Un dușman al meu. Nu pot spune nimic greu despre el.
0: Ce fac cei de la baterie cu lanterna?
4: Se vede o lanternă?
0: Da, și oameni care se agită.
4: Cu siguranță, o patrulă caută probabil pe un nenorocit oarecare. Curte. Acum că o cunoști pe Alice, ce crezi despre ea?
0: Greu de spus. Ea e pentru mine o enigmă la fel de inexplicabilă ca și tine.
3: Da.
0: Sau ca mine însumi. Cu vârsta ajung tot mai mult la concluzia că nu știu nimic, că nu înțeleg nimic. Dar vreau să înțeleg. Vreau să înțeleg de ce ai împins-o în mare.
3: Nu știu. Văzându-o pe punte, mi s-a părut fire să cadă în apă.
0: Și n-ai regretat niciodată?
3: Niciodată.
0: Nu te-ai gândit că ea se va răzbuna?
3: De câte ori a avut ocazia, a făcut-o. Mi se pare cât se poate de firesc.
0: Câtă cinică resemnare. Cum e posibil?
3: De când am dat piept cu moartea, viața mea pare în altă perspectivă. Dar dacă ar trebui să ne judeci pe Alice și pe mine, cu ei da dreptate?
0: Niciunuia. Mi-e miră de voi amândoi. Poate de tine ceva mai mult.
3: Dă mâna, Curt.
0: Vechiul meu prieten.
1: Bravo. Ce relații cordiale.

0: A reînviat vechea prietenie.
1: N-a sosit încă nicio telegramă?
2: Nu.
1: Atenție, curte, acum îi dau lovitura de grație și o să se prăbușesc.
0: Cum se simte noua ta soție? Aceea tânără, frumoasă, necunoscută. Nu știi? Eu însă știu cum se simte amantul meu, Kurt, dragul meu.
2: Taci!
0: Se simte bine, dar deocamdată e timid. Tu, Edgar, miserabile, pe care nu te-am iubit niciodată. Tu care ai fost întotdeauna prea orgolios ca să fii gelos. Ai văzut cum îmi băteam joc de tine.
2: Te voi străpunge cu sabia. Oh. Ajutor! Ajutor, Kurt! Kurt! Răzbună-mă!
1: Acum plec. Acum plec și eu cu tine.
2: Întoarce-te în prăpastia de unde ai venit. Adio! Kurt! Kurt, nu mă părăsi, mă va ucide!
1: Rămâi, Kurt! Nu mă părăsi!
2: Adio! Iartă-mă, Alice! Vino în coace! Repede!
1: Kurt! Kurt e cel mai fățarnic om pe care l-am cunoscut. Edgar! Tu oricum ești un bărbat!
2: Ajută-mă! Nu mai am multe zile de trăit, Alice! Doctorul mi-a spus-o!
1: Cum atunci? Atunci nici restul nu era adevărat?
2: Nu!
1: Dumnezeule! Ce-am făcut? Tot ai pierdut!
2: Nimic nu-i pierdut dacă ștergem cu buretele și mergem înainte!
1: Înainte! Și telegrama! Telegrama! M-am făcut să sară tot un aer și eu și tu amândoi. Deci ne-am mințit. Suntem pierduți. Nu mai mări nimia ta ar putea salva totul. Dacă ai iertat.
2: Și nu ți-am iertat.
1: Ai dreptate. Dar e prea târziu.
2: Nu ghicesc despre ce este vorba. Cu toate că-ți cunosc inventivitatea.
1: Mai de n-aș descurca. Dacă am ieșit

nenorocirea asupra noastră, Edgar!

0: Suntem salvați. N-a fost nimic. Nu a fost nimic. Nu va avea nici urmare.
1: Ce mi-a scos?
0: Nu, nu mă întreba.
1: Ce mi-a scos?
0: Nu, nu întreba nimic. Totul a trecut.
1: Vrei să ne sărbătorim ta noastră de argint? Hai, spune da. Oamenii vor râde de noi, dar ce importanță are? O să râdem cu ei împreună sau vom rămâne?

0: Ați ascultat Dansul Morții, adaptare radiofonică după piesa lui August Strindberg. Distribuția a fost următoarea: Alice, Gina Patrichi; Edgar, George Constantin; Kurt, Victor Ebenciuc; Jenny, Ruxandra Sireteanu; Sentinela, Sorin Gheorghiu; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu; regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Portretul Dorei de Elen Sixu. Traducerea Liliana Alexandrescu. Adaptarea pentru radio Cătălin Rotaru. Regia artistică Anca Maria Colțeanu.

0: Cazul Dora a fost unul dintre cele mai complicate cazuri. Aceste evenimente se anunță în vise ca o umbră. Ele devin deseori atât de distincte încât ai impresia că le percepi aproape palpabil. Totuși ele scapă unei explicații definitive. Dacă procedezi inabil sau fără o deosebită prudență, nu mai poți fi sigur dacă o asemenea scenă a avut într-adevăr loc. În încercarea mea de a elucida cazul Dorei, am adunat mărturiile domnului B, tatăl Dorei.
1: Dora trebuia să stea câteva săptămâni cu prietenii mei, domnul și doamna K.
0: A doamnei K.
2: Dora este un copil.
0: Și a domnului K.
3: Dora nu mai este un copil.
4: Dacă îndrăzniți să mă sărutați, vă dau o palmă.
5: Îndrăzniți să mă sărutați și vă dau o palmă.
0: Povestiți-mi cu toate detaliile, Dora.
5: Dacă vreți, și pe urmă, doctore Freud,
0: o să-mi povestiți scena de la lac, dar cu toate detaliile.
5: Vreți să știți de ce am tăcut în primele zile după scena de la lac? De ce pe urmă, brusc, am povestit întâmplarea părinților mei? De ce am povestit scena mamei, așa încât ea să o repete tatălui meu?
0: De ce credeți că ați făcut-o?
1: Doctore Freud, acum 2 ani, fica mea și cu mine ne-am dus să ne întâlnim cu familia K. Locuiau pe marginea unuia din lacurile noastre de la munte. Dora trebuia să stea câteva săptămâni cu ei.
4: Atunci când tata s-a pregătit de plecare, am zis că nu rămân acolo fără el. Nu rămân, plec cu tata.
1: Aerul de munte și lacul ar avea totuși cel mai bun efect asupra nervilor tăi. Sunt sigur că în câteva zile...
4: Plec cu tine!
1: Dar totuși...
4: Dacă nu plec cu tine, n-am să te iert niciodată.
1: Dar nu înțeleg.
4: Ba înțelegi, dar nu ești sincer. Ai ceva fals în caracterul tău. Nu te gândești decât la propria ta satisfacție. Nu înțelegi.
5: Dă-mi cadou, brățară.
4: Tatăl meu este foarte generos. E încântat să-i facă plăcere bietei doamne K. În același timp e generos și față de nevasta și de fiica lui. Tatăl meu, doctore Freud, nu-mi cumpără niciodată o bijuterie fără să cumpere una pentru mama și una pentru doamna K.
1: Domnul K s-a arătat întotdeauna amabil cu fiica mea. Încă de când familiile noastre au legat această prietenie intimă care durează de mai mulți ani. Când era aici, domnul K o lua la plimbare cu afecțiune aproape părintească. Deși ea nu era decât un copil, îi făcea mici cadouri și veghea asupra ei cu afecțiune aproape părintească. Dora, la rândul ei, se ocupa cu o grijă nemaipomenită de cei 2 copii încă mici ai prietenilor mei. El ar fi putut ține loc de mamă.
4: Nu l-am iubit niciodată pe domnul K. N-am fost niciodată nebună după el. Aș fi putut să-l iubesc, dar după scena de la lac e absolut imposibil. A fost vorba de un divorț între domnul și doamna K. Am să mă ocup de copii. Atunci când tatăl meu mergea în vizită la doamna K, știam că n-au să fie copii acasă. Așa că îmi îndreptam pașii în așa fel încât să-i întâlnesc.
3: Domnule B, Dora nu mai e un copil.
6: Nu, domnule B. Dora este un copil pe care nu-l interesează decât sexul. Atunci când locuia la noi în casa de pe malul lacului, cita pe furiș Psihologia dragostei de Monte Gaza și alte cărți de același fel, a căror lectură o excita.
4: Auziți?
6: Mă adoră. Are încredere în mine, e un copil care trezește sentimente amestecate. Nu pot să crezi tot ce spune. Lecturile astea i s-au urcat la cap.
1: Probabil că și-a imaginat toată scena de la lac.
5: Îi auziți?
6: Am spus eu întotdeauna că afacerea e în lac.
5: Îi auziți? Spuneți-mi, îi auziți?
7: Dora!
5: În Viena e o ușă prin care toată lumea poate trece, numai eu nu. Deseori visez că ajung în fața ei. Ușa se deschide. Aș putea să intru. Bărbați și femei tinere se înghesuie la intrare. Aș putea să mă strecor printre ei în mulțime. Dar nu o fac. Totuși, nu mă pot îndepărta definitiv de această ușă. Trec prin fața ei, mai întârzi, dar nu intru. Mă reține ceva. Mi-e frică. Depășesc orice frică. Dar nu intru. Dacă nu intru, mor. Dacă aș intra, l-aș vedea pe domnul K. Dar dacă m-ar vedea tata... Nu vreau să-l văd. Dar dacă m-ar vedea tata că-l văd, m-ar ucide. Aș putea să-l văd odată. Ar fi ultima. Pe urmă... Nimic. Nimic de făcut. Doctore Freud, îndată ce am înțeles intenția domnului K, i-am tăiat vorba. L-am pălmuit și am luat-o la fugă. Am luat-o la fugă. L-am pălmuit. L-am înțeles vorbele.
1: Probabil că și-a imaginat toată scena de la lac.
3: Dora nu mai este un copil.
5: Am luat-o la fugă.
1: Probabil că și-a imaginat toată scena de la lac.
3: Dora nu mai este un copil.
1: Probabil că și-a imaginat toată scena de la lac.
3: Dora nu
1: mai este
3: un copil.
0: Această primă povestire poate fi comparată cu un curent care n-ar fi navigabil, cu un râu a cărui albie ar fi când astupată de stânci, când răsfirată de bancuri de nisip.
5: Doctore Freud!
0: Dora, ia loc. Întâmplător îl cunosc pe domnul K. Este un bărbat încă tânăr, cu o înfățișare plăcută. Tatăl tău, domnul B, e un om înstărit, cu maniere încântătoare, un tată duios și un soț plin de răbdare. N-o cunosc însă pe mama ta. Dora, Dora, Dora!
4: Știți bine că soția mea nu înseamnă nimic pentru mine. Îndată

0: Vă ascult, domnule K.
1: Domnule Freud, n-am făcut niciun gest care ar fi putut merita o asemenea interpretare. I-am trimis flori un an întreg, dar am tratat-o ca pe propria mea fică. Domnul B știe cât de dezinteresată a fost solicitudinea mea.
2: L-am pălmuit și a fugit.
3: Nu mai țipa!
2: A fugit!
4: Dora!
0: Dora!
2: Nu, nu era chiar la marginea lacului. Era în pădure. Înțelesesem de mai demult intenția domnului K. Pe când ne plimbam, își răsucise o țigară. În fiecare dimineață la trezire simt un miros de fum. E mereu același. Nu deschid ochii. Adulmec. Am oroare de mirosul de fum.
0: Nu iese fum fără foc.
2: Când am intrat în magazin, se simțea un miros de fum. Domnul K și cu tata erau ca dumneavoastră, fumători pasionați. Și eu am fumat la marginea lacului. Îmi răsucise o țigară. Domnul K era singur. Doamna K și mama erau în întârziere. Momentul procesiunii se apropia. Mi-aduc aminte că ușa care duce de la magazin la apartament era deschisă. Și am simțit mirosul de fum de țigară, parfumul doamnei K amestecate. Puțin înainte de momentul când trebuia să treacă procesiunea, m-a rugat să-l aștept.
0: Continuați, continuați.
2: Să-l aștept. M-a rugat să-l aștept. Când s-a apropiat momentul...
0: Atunci?
2: E o ușă. Duce la scară de la etajul superior. Acolo, în timp ce el ar închide jaluzelele, l-așteptam. Plutea un miros cunoscut.
0: Și pe urmă?
2: A revenit. Și atunci, și acolo, în loc să iasă pe ușa deschisă, m-a strâns la pieptul lui și m-a sărutat pe gură. Am simțit atunci un dezgust atât de intens. L-am detestat din tot sufletul. M-am smuls din brațele lui. Îl mai simt și astăzi, în clipa asta. Simt încă sărutul acela și apăsarea îmbrățișării lui. Avea buzele foarte umede. Aici, pe piept și până pe spate. Am trecut în fugă prin fața lui, spre scară și de acolo către ușa casei.
0: Și atunci?
2: Atunci? Nimic.
1: Domnule Freud, fiica mea a fost întotdeauna foarte nervoasă. Suferă de o jenă respiratorie încă de la vârsta de 8 ani. Migrenele și crizele de tuse nervoasă au apărut la vârsta de 12 ani. Țin minte pentru că la epoca aceea m-a convins prietenul meu ca să vin să mă consult. Accesele de tuse persistă uneori timp de 3 sau 4 săptămâni.
0: Domnule B, vorbiți-mi despre mama Dorei.
1: Raporturile dintre soția și fiica mea nu sunt prea afectuoase. Soția mea nu înseamnă mare lucru pentru mine. Din nefericire, este o femeie puțin instruită, fără nicio înțelegere pentru aspirațiile copiilor săi. Dora, bineînțeles, era de partea mea. Eu însă mi-am fost grav bolnav. Nu mă îndoiesc că tandreția ei a crescut și mai mult din cauza că am suferit.
2: Când aveam 7 ani, tata a avut o dezlipire de retină care necesita o cură de întuneric. Îmi plăcea să-i țin companie în întuneric. Mă lua în brațe, mă săruta. Aveam grijă ca jaluzelele să fie totdeauna închise. Mama se ținea departe de camera lui, pentru că nu-l iubește pe tata. E o femeie proastă. În timpul bolii lui, l-ar fi salvat doamna K. Are veșnic dreptul la recunoștința lui. Relațiile n-au devenit intime decât atunci când doamna K și-a impus prezența ca infirmieră.
1: Doctore, eu sunt legat de doamna K printr-o sinceră prietenie. Dora, care mi-e foarte apropiată, avea pentru ei un fel de adorație.
2: O adoram! Nu mai văzusem niciodată o femeie atât de elegantă și și de frumoasă. Cât de mult îmi plăcea să o privesc, o urmăream. Ea știa să facă tot ce femeile trebuie să știe să facă. Îmi plăcea să duc flori în camera ei de dormit. Atunci când tatăl meu și cu ea și-au schimbat camerele și s-au mutat amândoi în camerele din fund, am înțeles totul. Totul! M-auziți?
1: Trebuie să vă spun, doctore, că doamna K, ea însăși foarte nervoasă, are mine singurul ei prieten. Având în vedere starea sănătății mele, precum și fragilitatea naturii ei, e inutil să vă spun că nu suntem uniți decât prin cea mai amicală simpatie. Animozitatea Dorei este netreaptă. Iritabilitatea ei, ideile sinucigașe, toate astea vin evident de la mama ei.
2: Vreți să știți de ce n-am mărturisit povestea asta nimănui, doctore Freud? E întuneric.
3: Așteaptă-mă, trag jaluzelele și îți stau la dispoziție.
2: Inutil să deschid, e totdeauna deschis. Pot să deschid, să nu deschid? Bărbatul are dinți frumoși ca perlele unei brățări. Pot să deschid puțin. Și de ce n-aș deschide? Ce e deschis, poate să nu fie deschis. Ce s-a întâmplat, poate să nu se fi întâmplat. Simt că e cineva în dărătul ușii, apăsând-o cu tot corpul. E o senzație nouă. Doamna K mi-a spus. Împinge ușa cu toată greutatea lui.
0: Cum de știați că era un bărbat, odată ce stătea în spatele ușii?
2: Îl văzusem în vis. Era un bărbat plâns și plăcut și nu-și lua ochii de la mine. Între deschid. E un bărbat acolo, în umbră. Nu-i văd capul. Se apleacă. Îi înțeleg intenția. Împing ușa. Închid. Are intenția să o forțeze? Apasă tot mai tare. Ușa mă împinge și eu împing ușa. Mă ghemuiesc la stânga în dărătul ei. Simt fumul de țigară. Cât de simplu și de mortal e totul. El sau eu. Carnea fictivă care umple ușa mă dezgustă. Va trebui să ucid. E o lege, e o cheie. Vreau să-l ucid. O știe, vrea să mă ucidă, o știu. Aș dori să mă ucidă. De cel care mă ucide, îl vreau. Am chef. Ucide-mă, ucide-mă. Durează mult. Bărbatul care e în dărătul și e înalt, e încă tânăr. Pentru că așa vreau eu. Trebuie să-l apuc de gât. Chiar de-ar fi să mor. Îmi încordez toate puterile. Îl înlănțui. Îl iau în brațe. Mă plec. Cuțitul e una cu mâna mea. Îl strâng bine și tai pe regata. Ce greu e să-i tai gâtul. Îi tai gâtul pe toată lățimea lui, dar nu și în adâncime. Multă vreme după aceea mai simt rezistența gâtului. Ca și cum l-aș tăia. Trebuie să apeși foarte tare. Ca atunci când te schizi o cutie de metal. Durerea lui îmi face rău. Mă doare groaznic gâtul. Mi-e greu să vorbesc.
0: Domnul K, plecat deseori în călătorie?
2: Nu știu. Nu mă interesează ce face domnul K.
0: Vă place să scrieți?
2: Nu.
0: Dar mi-ați trimis o carte poștală foarte frumoasă. Vă place să primiți cărți poștale?
2: E egal. Domnul Caș petrecea o mare parte a anului călătorind. Ca și tata. Călătoriile sunt utile. De fiecare dată, când tatăl meu simte că starea sănătății lui se înrăutățește, pleacă la berg.
0: Stă mult timp la berg?
2: Voi scrie o scrisoare. Va fi foarte vagă. Va începe cu cuvintele m-ați ucis. Și voi scrie tu m-ai ucis. Pe urmă voi scrie o altă scrisoare, pe hârtie fină ca foița, care va începe cu cuvintele: tu ai vrut-o. Voi lăsa fraza neterminată ca să o completeze el însuși, pentru că nu știu ce a vrut. Eu sunt moartă. Corpul meu e îngropat în pădure. E întuneric. Nu mai am voce.
0: Vorbiți-mi de scrisoare.
2: Care scrisoare?
1: Am găsit o scrisoare pe birou. Spunea că nu mai poate suporta viața. Voi ați vrut-o, zicea. Și l-a rămas bun de la noi. Am crezut că era ferm hotărâtă să se sinucidă. A fost tulburat. Peste câteva zile, după o discuție fără importanță, a licinat pentru prima oară. Atunci m-a speriat, domnule Freud.
2: Cum de-au găsit scrisoarea? Era totuși încuiată în biroul meu.
0: Vă țineți biroul încuiat, Dora?
1: Scrisoarea era pe biroul ei. M-am îngrijorat mai ales atunci când a leșinat.
2: Nu mă iubești. Crezi că nu văd? Mă părăsești. O iubești mai mult decât pe mine. Nu vreau nimic. Auzi? Nimic. Mă dezguști. Crezi că mă poți cumpăra?
1: Dragă.
2: Crezi că poți să mă vinzi?
1: Dora, micuța mea, fetița mea, hai vino, nu, vino, Dora.
2: Nu pot să-ți închipui,
1: fetița mea,
2: cât o detest pe femeia asta. Când o să moară, am să mă mărit cu tine.
0: Vă rog să-mi spuneți, domnule B, despre ce ați discutat atunci?
1: Dar nu mai știu. Tocmai mă întorsesem dintr-o călătorie, arăta obosită. Îmi aduc aminte că-i făcusem cadou o brățară de perle.
2: Altădată îmi plăceau mult bijuteriile, dar acum nu le mai port. Când locuiam la doamna K, îi făcea plăcere să-mi arate bijuteriile ei. Mi le împrumuta, îmi spunea că perlele îmi vin mai bine decât ei.
0: Ce atitudine aveați față de doamna K înainte de incident?
2: Nu știu, normală. Sunt sigură că bijuteriile pe care mi le-a dăruit tata i-a le ales. Îi recunosc gustul. Tatăl meu îmi oferea bijuterii, perle mai ales, ca cele pe care le văzusem la doamna K. Îmi spunea, când îi aranjam părul, eu, în picioare în spatele ei, paloarea corpului ei, mai ales spatele, o strălucire foarte dulce, ca de sidef, întotdeauna în alb, voaluri de culoarea laptelui, satenuri. O vedeam, îmi spunea:
4: n-ai dreptul să critici acțiunile tatălui tău, micuța mea dragă. El este un om generos. Doar știi cât de mult ține la tine, nu poate vorbi despre tine fără să-i dea lacrimile. Domnul K e un bărbat cu pofte grosolane, dar nu și bietul tău tată. Era atât de nefericit în momentul acela, încât a vrut să-și pună capăt zilelor. Am avut o presimțire, m-am îndreptat fără să ezit spre pădure și l-am găsit. Am reușit prin rugămințile mele să-l fac să renunțe la această teribilă decizie și să-l păstrez pentru ai lui.
5: Alo? Domnule B, sunt gata să vin imediat la dumneavoastră pentru a clarifica această neînțelegere. O fată care citește asemenea cărți nu poate pretinde respect de la un bărbat. Când fiica dumneavoastră a locuit la noi, soția mea a invitat-o chiar să împartă camera cu ea. Și eu mă retrăgeam bucuros, fiindcă amândoi ne gândeam că Dora are nevoie de tandrețe. Soția mea se mira de atâta curiozitate la o fată tânără.
4: Știi bine că poți să-mi spui orice și să mă întrebi orice. Nu, nu există nimic ce ar trebui să-ți ascund. Brutalitatea anumitor practici m-a îndepărtat definitiv de bărbați.
2: Sunteți absolut totul și eu nimic, nimic, nimeni. Vă iubesc ca și cum ați fi Dumnezeu. Cineva pentru care eu nu exist, pentru care trăiesc, pentru nimeni.
5: Alo, domnule B. A fost deseori vorba de un divorț între mine și doamna K. Nu s-a ajuns până acolo pentru că nu vreau să renunț la niciunul din cei doi copii ai mei.
2: Am plecat la Dresda. Vărul meu dorea să mă ducă să vizitez galeria de artă. Am refuzat, m-am repezit la ușă, am ieșit. M-am dus singură la galerie. E acolo un tablou pe care nu pot să-l văd fără să... Am rămas multă vreme în fața acelui tablou. Era Madonna Sixtină. Am stat singură, cufundată în tablou, timp de 2 ore, în lumina lui, un surâs foarte blând. Nu se vedeau dinții, doar o lucire de perle între buze.
0: Ce v-a reținut la acest tablou?
2: Nu știu exact. Ea mi se arăta mie, surâsul ei, ca și cum și-ar fi surâs sie însăși.
0: 2 ore? Ce v-a impresionat?
2: Ea? Dormeam în aceeași cameră. Eram confidenta ei. Uneori îi dădeam și sfaturi. Îmi vorbea de toate dificultățile vieții conjugale. Nu exista nimic despre care să nu fi vorbit.
6: Eu una le spun lucrurilor pe nume. Există mai multe posibilități. Un corp are atâtea resurse. Ai să vezi.
2: Dați-mi voie să vă îmbrățișez. Măcar o dată. Lăsați-mă să vă dăruiesc această dragoste. Corpul minunat de alb, sânii foarte mici, pielea pântecului foarte netedă.
6: Ah, imposibil, imposibil, micuțul meu copilaș nebun.
2: Puneți-vă mâinile pe capul meu, strângeți-mă în brațe.
6: Doamne, ce mă fac eu cu tine?
2: Priviți-mă. Aș vrea să intru în ochii dumneavoastră. Aș vrea să închideți ochii. Cât de alb vă este spatele și pielea. Cât de mult vă iubesc. Am voie? Și aici, puțin mai sus. Nu vă puteți închipui cât de mult vă iubesc. Dacă aș fi bărbat, aș căsători cu dumneavoastră. V-aș răpi și n-am căsători. Aș ști să vă plac.
6: Dora.
2: Îi datorez totul. O iubeam.
0: Cum de puteați fi atrasă de bărbatul pe care iubita dumneavoastră prietenă nu-l vorbea decât de rău?
2: Nu erau făcuți unul pentru altul. Ea e o femeie inteligentă, superioară tuturor bărbaților din jurul ei.
5: Alo?
1: Aștept explicații.
5: Domnule B, o fată tânără care se interesează de asemenea lucruri nu poate avea pretenții la respectul unui bărbat. L-a citit pe Monte Gaza. Știe mai multe pe tema asta decât dumneavoastră. Soția mea a fost atât de surprinsă încât s-a sfătuit cu mine.
2: Tot ce știu femeile, să facă dulceață, să facă dragoste, să se machieze, să facă prăjituri, să adopte bebeluși, să pregătească friptura, să pună puii la frigare. Le-am văzut pe bunicile mele făcând toate astea când eram mică. Dar eu, știu eu oare să le fac? Ar trebui să știu. Dacă pentru a reveni pe pământ ar trebui să aleg între a fi bărbat sau femeie, eu n-aș ști ce să aleg. M-am gândit bine, dar nu știu. Dar dacă aș fi bărbat, aș ști. Dacă aș fi bărbat, aș fi violent. Aș fi un bărbat prea tandru. Aș fi poate brutal. Aș fi neliniștit. Aș fi tulbure.
6: Răbdare e o treabă complicată. Hai, răbdare, draga mea, o să vină toate cu timpul și cu un pic de viclenie.
4: Sexul nostru trebuie să-și învețe lecția. Hai, trage perdelele.
2: Să nu spuneți la nimeni.

0: M-ați ucis, m-ați trădat, m-ați înșelat. Nu ți-am scris nenumărate scrisori? Nu ți-am adorat pașii? Nu ți-am deschis ușile mele? Nu mi-am descompus inima pentru tine? Tot ce era frumos ție ți-am dat. Te-am urmat, am mângâiat, am șlefuit. Mi-am pus mâna dreaptă în serviciul tău. Ți-am vorbit când mă ascultai și când nu mă ascultai. Ți-am spus, m-am predat, m-am zdrobit sub legea ta. Ți-am făcut patul, am gonit umbra de la patul tău. Cine ești tu care mă părăsești? Și acum cui să adresez scrisoarea asta? Cui să tac? Cui să mă omor? Și dumneavoastră, doctore Freud, pe cine sunteți gelos? Hai, spuneți-mi, răspundeți-mi odată! Vreți să vă spun eu? Trageți perdelele, hai, trageți perdelele, am să vă arăt tot ce doriți! Și dumneavoastră sunteți ca toți ceilalți.
1: Dacă e așa, mai bine plecați.
0: Asta e tot?
1: Te ascult, Dora.
0: Vă implor, faceți ceva pentru mine. Hrăniți-mă, sunt moartă, moartă. Nu mai sunt în stare nici să vreau. Faceți să se întâmple ceva cu mine.
2: Nu vă fie teamă, doar mă cunoașteți. Nu puteți avea puțină încredere în mine?
0: Ieri îmi spuneați tu.
2: Vino, nu-ți fie teamă.
0: Îmi spusese, vino, am să-ți spun adevăratul tău nume. Aș fi vrut atât de mult să-mi-l spună.
2: Hai, vino, dă mâna. Ce te oprește?
0: Mă cheamă. Îmi vine greu să mă mișc. Ca și cum lumea întreagă avea să se deschidă. Trebuia să mă tragă. Vroiam să mă ia cu el.
2: Mă cunoști. Nu te închide. Ai încredere în mine. Știi că poți să ai încredere?
0: Aș vrea. Nu înțeleg ce e cu mine. Aș vrea atât de mult să cred.
2: Ieri îmi spuneai tu. Știi că avem numai puțin timp, Dora. Ceea ce nu înseamnă că nimic nu e posibil. Ai cuvântul meu.
0: Nu spuneți nimic. Mai ales nu-mi spuneți nimic. E ceva în vocea dumneavoastră.
2: Ce ar trebui să fac? Ce n-am făcut?
0: Am visat că mă respingea și că-l vedeam pentru ultima oară. Îmi spunea, nu sunt supărat pe tine, doar mă cunoști. Și e adevărat. Da, îl cunosc mai bine decât oricine. Și îți comunic decizia mea la fel de clar ca întotdeauna. Și lacrimile îmi curgeau pe obraji. Și pe urmă a spus, îmi iau perlele înapoi. Și ziceam, da, da, ca și cum aș fi vrut să mor. Apoi el a adăugat, îți dădusem cheia de la casetă, ți-o iau înapoi.
1: Ce casetă?
0: Cu câtva timp în urmă, domnul Cam făcuse cadou o casetă de bijuterii foarte scumpă. La aniversarea mea.
1: Bine, și cheia?
0: În după amiaza care a urmat excursiei la lac, de la care domnul Ca și cu mine ne întorsesem separat, m-am întins pe canapea în camera de dormit ca să ațipesc puțin. Deodată m-am trezit. Ce faceți aici, domnule Ca?
2: E camera mea, Dora. Nimeni nu o să mă împiedice să intru aici când vreau. Sunt la mine acasă. De altfel am ceva de luat de aici.
0: E o neînțelegere.
2: Nu e nicio neînțelegere. Ești în casa mea.
0: Îmi iau perlele și le arunc.
2: Îmi iau cheia înapoi. Dă-mi cheile.
0: Nu! M-am ridicat repede în picioare ca să fug. Fugeam. Pe urmă visam că fugeam. Am văzut o plajă pe care fugeam. Nisipul era atât de aspru încât mi rănea tălpile. Eram acompaniată de o femeie, mai înaltă, mai puternică decât mine și care în toate privințele era contrariul meu. O numeam Dragă Doamnă Ca. Era tot ce aș fi putut fi eu, în toate privințele. Mă făcea să mă rușinez. Pe când coboram, am simțit că mă îndepărtam de mine însămi. Până și eu mă părăseam pe mine. Atunci l-am văzut. Acolo era el. Atât de departe, numai la câțiva metri de mine, dar prea departe. Atât de departe. Nu aveam niciun motiv să sper. Totul ne desparte. Îmi spunea:
3: așadar, nimic nu se schimbă.
0: Și nu puteam să ajung până la el, să-l ating, fiindcă acolo unde sunt eu nu trăiește nimic. Eram la trecut.
1: Tot ce îi se întâmpla se întâmplase în trecut. Trăia în amintire, pradă trecutului, fără nici o speranță de a ajunge vreodată să trăiască ceva ce ar fi prezentul, complet rătăcită între dorință și dragoste.
0: Când am vrut după amiază să mă încui ca să mă odihnesc, cheia dispăruse. Sunt sigură că o luase domnul K.
1: Dora, bineînțeles că nu e același lucru dacă o fată e deschisă sau închisă. Se știe care cheie deschide în acest caz.
0: Eram sigură că o să spuneți așa ceva.
1: N-ați avut niciodată chef ca revanșă să-i faceți un cadou domnului K? N-ar fi fost deplasat.
0: Niciodată, doctore Freud. Nici nu mi-a trecut prin cap. Nu aveam încredere. Mi-era teamă să nu intre în camera mea pe când mă îmbrăcam. De atunci, el nu m-a mai deranjat niciodată.
1: Poate că v-a părut rău?
0: Deloc.
1: Să continuăm, Dora. Dacă vă căutați cumva poșeta, o aveți în poală. De o oră o tot suciți între degete. Nu e foarte frumoasă?
0: E pentru prima oară când o remarcați?
1: E pentru prima oară când vă văd cu acest obiect.
0: Am întotdeauna și pretutindeni în poșeta cu mine. Vedeți? Se blochează. Și am tot sucit-o pentru că nu reușesc să o deschid. Uitați-vă, vedeți cât e de strânsă? Nu poate fi deschisă.
1: Nu credeți că vorbele acestea se pot aplica la o altă semnificație a poșetei?
0: Ba da, dacă doriți. Așa gândesc bărbații.
1: Cel ale cărui buzetac vorbește cu vârful degetelor. Cuvintele cu două sensuri sunt pe calea asociațiilor ca niște ace.
0: Împuns, străpuns, cusut, descusut.
1: Bine,
0: e o ocupație de femeie.
1: Timpul a trecut. Ne vedem data viitoare.
0: Miroase a fum.
1: Povestiți-mi despre fum.
0: Mirosul de fum l-am simțit în ultimul meu vis. Și în celelalte vise.
1: Da? Mai departe?
0: Mirosul de fum era întotdeauna ca un șoc. Mă trezeam brusc. Și am avut de 3 ori același vis. Tata e în picioare lângă patul meu și mă trezește. Eu dorm, dar îl văd. Trebuie să fie un incendiu pe undeva prin casă. Mă îmbrac repede. Mama vrea să-și salveze caseta cu bijuterii, dar tata spune: nu vreau ca cei 2 copii ai mei și cu mine să ne facem scrum din cauza casetei tale cu bijuterii. Coborâm în fugă și, îndată ce am ieșit afară, mă trezesc.
1: Ați avut visul ăsta în timpul primelor nopți petrecute la linți sau în ultimele, dinaintea plecării?
0: Nu știu, cred că după.
1: Câtă vreme ați mai stat la linți după întâmplare?
0: Încă 4 zile. În după amiaza care a urmat excursiei la lac, m-am întins ca de obicei pe canapea, în camera lui de dormit, ca să mă odihnesc puțin. M-am trezit brusc și l-am văzut pe domnul K în picioare în fața mea.
1: Era domnul K? Sunteți sigură?
0: Ce e?
4: Rino! Îmbrăcă-te repede! Coboară! Nu vreau ca cei 2 copii ai mei să ne facă scrum din cauza ta!
0: Îndată ce am ieșit afară, m-am trezit. Mă întreb ce caută mama în visul ăsta. Nu era cu noi la linți.
1: Secretul e la mama dumneavoastră. Ce rol joacă ea aici? V-a fost rivală în dragostea pentru tata, cândva.
0: Știam că o să spuneți asta.
1: Deci știți cine pe cine înlocuiește.
0: A ști. Dar nimeni nu știe nimic. Ce înseamnă a ști? Știu eu ce știu? Știu eu? Totul nu înseamnă nimic.
1: Cine stătea în picioare lângă pat atunci când erați mică?
0: Nu știu. Tata?
1: Nu știu. Cineva stătea în picioare și v-a trezit. De ce?
0: Spuneți-mi ce știți.
1: Nu știu nimic.
0: Ce rost are? Ce vreți să mă faceți să spun?
1: Vreau să pricepeți.
0: Ah, am uitat. Nu iese fum
1: fără foc
0: și nici foc fără apă.
1: Exact. Focul este contrariul apei. În vis unde e foc, e și apă. Sigur că trebuia să ieșiți din cauza focului, dar și pentru ca să nu vi se întâmple un mic accident neplăcut. Pe de altă parte, focul înflăcărează. El poate reprezenta iubirea. De la foc, așadar, pornește o cale care duce...
0: Văd unde vreți să ajungeți.
1: Acolo unde un altul a ajuns de mult. Foarte, foarte de mult.
0: Nu vi se pare că interpretați toate astea într-un mod cam prea personal?
1: Nu fac altceva decât să vă arăt ce spun visele. Cum sunt împiedicați copiii să-și udea șternutul? Sunt treziți din somn. Tatăl dumneavoastră vă trezește în vis, domnul K vă trezește...
0: Spuneți-mi, doctore Freud, de ce m-a atins boala tocmai pe mine?
1: Ce boală? Doar nu sunteți...
0: O am de la tata. Fusese bolnav încă înainte de căsătorie. E o otravă care se transmite. S-a îmbolnăvit din cauza vieții lui desfrânate. I-a transmis boala mamei. O am și eu.
1: Ce boală?
0: Pe care o avea și mama atunci când a trebuit să ne ducem la Franța în zbad pentru tratament. Avea scurgeri și dureri în partea de jos a abdomenului.
1: Credeți că aveți o boală venerică? De când? De când? Știți de ce tușiți?
0: Și tata tușește.
1: Vedeți, boala vă vine de la tata, dar se deplasează de sus în jos sau de jos în sus, după cum e vorba de dumneavoastră sau de mama dumneavoastră. Prin simptomul tusei proclamați responsabilitatea tatălui dumneavoastră pentru așa zisa

0: Trebuie să respectați regulile.
1: Trebuie să respectați regulile.
0: Bine, puteți pleca pe marți, nu-i așa?
1: Pe marți, nu-i așa?
0: Decembrie 1899. Am avut un vis.

0: Dora, ținându-mă de mână, cu fermitatea agasată a unei guvernante, mă duce pe malul unui lac de munte. Are un trup împlinit și o privire înghețată. Nu-mi pot lua ochii de la ea. Insistă să-i culeg un buchet din florile albe, foarte strălucitoare, care cresc pe celălalt mal al lacului și a căror mireasmă o percep în ciuda distanței. Sunt agitat. Simt că ar putea fi vorba de o încercare sau de o capcană. O întreb de ce n-am coborât din tren la stația precedentă, aflată exact pe celălalt mal al lacului. Dora mi-aruncă o privire plină de dispreț și mi-ntoarce spatele. Pe urmă, nici una, nici două, își ridică fusta cu un gest voit seducător, descoperindu-și puțin gleznele și traversează lacul, pășind peste sute de oase. Ceva mă împiedică să fac la fel. Continuați, Dora.
1: Tata se apropia de patul meu. Mă trezea cu un sărut. Mă ocrotea. Ce minunat era totul atunci când nu iubea pe nimeni mai mult decât pe mine. Și când mă trezea. Și acum...
0: Continuați.
1: Domnul K fumează, eu fumez. Tata e și el un fumător pasionat.
0: Dat fiind că și eu sunt fumător, continuați.
1: Trebuie să plec. Trebuie să fug. Nu mai pot rămâne.
0: Dar cine înlocuiește pe cine în povestea asta?
1: Cum îl mai adoram, Doamne!
0: Cine înlocuiește pe cine? El stătuse cândva lângă pat. Vă trezea cu un sărut. Și dacă lângă pat era tata, în locul domnului K?
1: Și acum... ce însemn eu pentru el?
0: Și domnul K?
1: Nu simt nimic pentru acel bărbat. Tata profită de ocaziile pe care îi le oferă domnul K. Domnul K profită de ocaziile pe care îi le oferă tata. Toată lumea se aranjează.
0: Și Dora?
1: Tata nu vroia să-și dea seama de comportamentul domnului K. L-ar fi jenat în raporturile lui cu doamna K.
0: Și dumneavoastră?
1: Nu mă duceam niciodată la ea când era tata acolo. Era normal. Mă bucuram că își găsise o femeie de care să se poată atașa. Acțiunile tatălui meu nu mă interesează.
0: Și acțiunile Dorei?
1: Nu sunt supărată pe nimeni. Cum să fiu supărată pe el? M-a sacrificat pentru această femeie. Ea mi l-a luat. Dar cum să fiu supărată?
0: Pe cine?
1: Cine trădează pe cine în povestea asta? Nimeni. Nu e niciun reproș. Dați-mi haina, plec.
0: De ce v-ați simțit atât de ofensată de avansurile domnului K?
1: La revedere!
0: Într-o tăcere asurzitoare, umblă pe străzile încinse de soare din linț, cu pași înceți, înțepenită într-un doliu mortal. Nu spune nimic. Se simte minusculă. Cunoaște oroarea unui regret mult mai puternic

0: decât dorința.
1: Unde vă duceți?
2: Undeva unde aș putea și eu dormi. Să continuu așa, mai bine renunț.
0: Se simțea folosită, batjocorită.
2: Aș fi putut zice da, numai odată. Gura ta ar fi mirosit a fum de țigară. N-ai înțeles nimic. N-ați înțeles chiar nimic niciodată?
0: Dacă ar fi putut vorbi.
2: Nu știi niciodată cine ucide. Murind poți ucide. Cine vrea să ucidă? Cine vrea să moară? Cine vrea să omoare? Nu mai știu cine. Am știut-o oare? Știu că am știut. Știam înainte să fi vrut, dar abia dacă voiam ce. Cine mă reține este celălalt. Dar este oare ea? Sau el? Sau poți să ucizi ucigându-te pe tine?
1: Iau cheile și trag! Și îmi iau înapoi cheile.
2: Cum te-aș putea ierta?
1: Ceea ce îți dădusem, iau înapoi.
2: Dă-mi cheile îndărăt, chei foarte mici.
1: Iau înapoi.
2: Nu e prima oară, dă-mi înapoi. Am sosit la timp? De ce mă priviți așa insistent?
0: Nu vă privesc insistent.
2: De ce nu?
0: Nu, așa ceva nu. Știți foarte bine că sunt o instituție.
2: Îmi dați voie să-mi scot pantoful? Mă doare piciorul. Vă supără cumva piciorul meu? Nu e bine făcut? Bine. Cereți-mi ceva și am să o fac. Ca să vă fac plăcere.
0: Puneți-vă pantoful și povestiți-mi un vis.
2: Cine era?
0: Cine?
2: Știți foarte bine, femeia aceea. Nu e prima oară că iese de aici? Eu văd tot. Și dumneavoastră vă place să aveți secrete?
0: Nu, e o fostă pacientă. După ce s-a însănătoșit, a rămas o prietenă a familiei.
2: O prietenă a familiei?
0: Destul cu copilăriile. Credeți-mă. Mai bine povestiți-mi visul.
2: V-am visat pe dumneavoastră.
0: Povestiți-mi.
2: Ce-mi dați în schimb?
0: Nu o casetă cu bijuterii, dar toată atenția mea.
2: Mă văd urcând scara care duce la apartamentul dumneavoastră. Sun. Fosta dumneavoastră pacientă vine să-mi deschidă. Deși e cu cel puțin 10 ani mai în vârstă ca mine, are o piele proaspătă. Îmi spune:
3: puteți intra, e mort. Răspunsul ei nu mă întristează deloc.
2: Observ că o mulțime de femei așteaptă în salon. Poate angajate ca să ajute prin casă? Aud o melodie de dans. Tânăra femeie se apropie de mine și mă invită la dans. Îmi cuprinde talia cu brațul. Ușor surprinsă, accept. Nu știu să dansez, dar mă las condusă. Sunt jenată. Îi propun sau ea îmi propune o a treia persoană despre care nu știu dacă e un bărbat sau o femeie. Mă întreb ce însemn eu pentru ea. Coborând dansând, dansez prost. Îmi dau seama că sunt incomodată și de chiloții mei care au alunecat până la genunchi. Îmi trag la loc chiloții sub privirile partenerelor mele, ridicându-mi fusta. Înțeleg că v-am fost toate trei paciente și mă întreb, ați avut vreo preferință? Ce părere aveți despre visul ăsta, doctore Freud?
0: Dar dumneavoastră, Dora...
2: Simțeam o tandrețe infinită pentru partenera mea. Dar jena mă împiedica să mă las în voia sentimentelor. Abia când m-am trezit, am fost cuprinsă de o mare tristețe. Ca și cum o iubisem cu adevărat. Și după aceea o pierdusem.
0: Nu v-a trecut niciodată prin minte că dorința de a fi salvată dintr-o primejdie de tatăl dumneavoastră se lovea de un obstacol. Gândul că el era cel care vă expusese acestei primejdii.
2: Ce are a face una cu alta?
0: Ideea asta nu vă place.
2: Asta e tot ce ați găsit, doctore Freud?
0: Nu vă place.
2: Ce legătură are? Doamne Dumnezeule, ce legătură?
0: Și mortul?
2: Știam că sunteți mort. Așa ne înțelesesem între noi. De altfel, nu venisem să vă văd. Odată ce eram înțeleși dinainte, venisem deci numai să aflu sau să transmit vestea.
0: Știți de ce voia să mă ucideți?
2: Nu, dar dumneavoastră.
0: Și alături de femeia aceea tânără, nu vă simțeați amenințată, Dora?
2: Nu, nu, n-aș putea spune. Mă simțeam mai degrabă jenată. Nu mă mai gândesc la faptul că ați murit. Pentru că parcă ar fi fost normal să fiți mort dintotdeauna.
0: Nu e chiar fals ce spuneți. Dar poate că nu sunt mort pentru dumneavoastră.
2: Poate. N-are importanță.
0: O să mai vorbim despre asta. Pe marți.
2: Poate.
0: Vă conduc?
2: Nu. Acest tratament durează prea mult. Cât mai durează?
0: Vă spusesem un an. Mai avem deci 6 luni.
2: Un an? De ce? De ce nu 2? De ce nu 2 zile?
0: Mai aveți nevoie de ajutor câteva luni.
2: N-am nevoie de guvernantă.
0: Ați avut vreodată guvernantă?
2: Oh, da. Era o domnișoară nu prea tânără, cultivată și cu un spirit foarte liber.
0: Era frumoasă? Atrăgătoare?
2: Nu. Era prea moale.
4: Această femeie o incită permanent pe fica mea contra doamnei K.
2: Înțelegeam cu ea destul de bine. Nu plăcea pe doamna K. Îi explica mamei că era incompatibil cu demnitatea ei să tolereze o asemenea intimitate între soțul ei și o femeie străină.
0: Vă influența?
2: Era îndrăgostită de tata. Dar nu-i purtam pică din cauza asta. De altfel, tatăl meu nu i-a dat niciodată atenție.
4: La un moment dat s-au certat și Dora a cerut să fie concediată.
0: Și ce s-a întâmplat cu ea?
2: A fost concediată. 2 ore mai târziu a plecat fără o vorbă. La familia K a fost o guvernantă care a făcut așa ceva.
0: Aha, nu mi-ați vorbit niciodată de ea.
2: Purtarea ei față de domnul K era foarte bizară. Nu-l saluta, nu-i răspundea, într-un cuvânt, îl trata ca și cum n-ar fi existat. Nici el, de altfel, nu era mai politicos față de ea. Cu o zi sau două înainte de scena de la lac, ea mi-a povestit că domnul K a implorat-o să nu-i refuze nimic. I-a spus că soția lui nu înseamnă nimic pentru el și așa mai departe.
0: Dar astea sunt cuvintele...
2: Da! I-a cedat. După aceea nu i-a mai păsat de ea. De atunci, i-a laurât.
0: Și ce s-a întâmplat cu această tânără?
2: Știu numai că a plecat.
0: Dar dacă el ar fi perseverat, dacă i-ar fi făcut curte în continuare, poate că iubirea ar fi învins toate piedicile. Planul nu ar fi fost imposibil de realizat. Doamna K ar consimți la divorț, că despre tatăl dumneavoastră obțineați de la el tot ce voiați.
2: Ce voiam? Dar dumneavoastră ce vreți?
0: Important e ce doriți dumneavoastră.
2: Cred că domnul K îmi vorbise serios.
0: Da?
2: Dar nu l-am lăsat să termine.
0: Ce cuvinte a folosit exact?
2: Nu mai aduc aminte. Mi-a spus: știți că soția mea nu înseamnă nimic pentru mine. I-am tăiat vorba imediat. Ca să nu-l mai întâlnesc, m-am hotărât să înconjur lacul pe jos până la linț. Am întrebat un trecător cât timp mi-ar lua drumul. Mi-a spus: 2 ore și jumătate. Îmi amintesc de un alt detaliu. În visul meu, vedeam interiorul pădurii, ca și cum privirea mea ar fi pătruns în ea. De departe, zăream flori, straturi de flori, albe. Apare o femeie încă tânără. Ce căutați? Am văzut de departe un răzor mare de flori albe. E interzis să le culegi?
5: Nu, sunt plante naturale, cresc din abundență.
2: Cât timp mi-ar lua?
5: Sunt destul de departe. Răzorul trebuie să fie cam la 2 km lungi peste câmp.
2: E prea departe. Renunț. M-am reîntors totuși pe vas. Domnul Ca era la bord.
1: Vă rog să mă iertați și să nu spuneți nimic despre ce s-a întâmplat.
2: Și dacă i-aș spune soției dumneavoastră? Îmi oferiți o țigară și eu accept să-mi amân plecarea cu 24 de ore pentru că mă asigurați că mă veți ajuta mâine. Fiind obosită, accept să-mi petrec noaptea cu dumneavoastră. Fumați 2 țigări. Una o aveți în gură și cealaltă în mână. Vorbiți fără încetare. Așa nu mai poate continua. De altfel, țigara se consumă.
1: Încă un fum.
2: Să o facem repede și basta.
1: Și dacă
0: am plecat într-o călătorie?
2: N-am curajul să iau totul de la capăt. Îmi este imposibil. Nu mai pot nici să fumez, nici să călătoresc. Adio, adio! Unde e gara?
0: Erau lăcrămioare florile acelea albe care creșteau pe marginea pădurii la o distanță de 1 km sau 2 de mâna dumneavoastră?
2: Unde este gara?
1: Nu e niciun tren. Șinele sunt tăiate. Vă contrariază să mă vedeți?
2: Sincer vorbind, da.
1: E ultima oară când vă văd. Ce tăcere. Dumneavoastră care vorbiți atât de mult de obicei.
0: Știați că nu o să fie niciun tren? Nici o floare în pădure, nici un tren în gară? Nu-i întâmplător. E ceva ce nu vreți să atingeți sau să apucați.
2: M-ai tratat ca pe o slujnică. Te părăsesc. Nimeni n-o să mă însoțească. Sunt singură într-un oraș străin. Mă uit la un tablou cu Madonna Sixtină. Nimeni nu mă atinge. N-am să mă mărit niciodată.
5: Ești virgină, drăguțule. De ce nu dansezi? N-ai vrea să ai copii? Te porți ca o mamă cu copiii mei. De ce nu dansezi? Trebuie să fii veselă, să te miști, să trăiești. Ești mereu atât de serioasă. Ești prea serios, micuțule.
2: Îmi făcea morală pe un ton vesel. Adevărat că eram serioasă și rezervată. Mi-a spus: ești întotdeauna atât de serios. Curios, nu-i așa? Mă întrebam cum e să fii însărcinată și să naști. Și îmi satisfăcea curiozitatea cu plăcere, vorbindu-mi despre virginitate și despre naștere și altele de felul ăsta.
5: Ești întotdeauna atât de serios, micuțule, prea serios. Bagă de seamă, trebuie să știi ce faci. Știi tu ce faci? Nu poți fi o Madonna, ești prea frumos, puștule. E ușor să faci un pas greșit, ascultă. Nu știi să trăiești. E totuși atât de plăcut. Aș putea să-ți fiu mamă, ascultă.
0: se face că ați cruțat-o mereu pe doamna K, cea care totuși v-a calomniat, în timp ce pe ceilalți îi urmăriți cu o răzbunare aproape vicleană?
2: Avea gesturi blânde și lente care mă fermecau. Într-o zi, e mult de atunci, am alunecat pe scară și mi-am sucit piciorul drept. Mi s-a umflat glezna. Ea mi-a bandajat-o. A trebuit să stau culcată câteva săptămâni. Îmi ținea companie și îmi vorbea ca unei prietene. Îmi făcea confidențe. Îmi spunea că bărbatul ei nu vrea să divorțeze din cauza copiilor.
0: Nu v-ați gândit niciodată că un divorț ar fi fost de dorit pentru toată lumea?
2: Am avut un vis ciudat. Fugeam. Mă durea foarte tare piciorul drept. A trebuit să mă așez. Nu mai puteam să mă mișc. Mi se umflase glezna. Vroiam să vorbesc cu doctorul K. Totodată știam că nu e un doctor adevărat. Vroiam să-i cer sfatul. Îl caut la telefon. În sfârșit răspunde. Dar nu e el. E soția lui.
6: Cine e la telefon?
2: Zice ea. Doamna K, zic eu.
6: Nu mai spune.
2: Caragioasă situație.
6: Ce îndrăzneală.
2: Știu. Dați-mi-l la telefon.
6: Bine.
2: Mi-l dă la telefon. El îmi spune că nu poate face mare lucru, că trebuie să aștept până la anul. Eu râd. El zice, știți că... Dar nu-l las să termine. Închid.
0: Într-adevăr, nu-l lăsați să termine. Vi se umflă glezna, nașteți, la 9 luni după scena de la lac. În felul ăsta reușiți totuși să aveți un copil de la domnul K. S-a întâmplat ceva pe malul lacului.
2: Nu s-a întâmplat nimic.
0: Exact. Acolo ați făcut acel pas greșit ale cărui consecințe le mai suportați și astăzi. Ați regretat. Mai regretați și acum ce s-a petrecut în scena de la lac. Nu sunteți Madonna, așa cum ați fi dorit. Dragostea pentru domnul Canu s-a sfârșit atunci. De ce l-ați împiedicat să continue?
2: Asta e tot?
0: Nu sunt nemulțumit de rezultat.
2: Doctore, știți că astăzi sunt aici pentru ultima oară?
0: Acum o aflu.
2: Da. Îmi ziceam că trebuie să am răbdare, dar nu vreau să mai aștept cine știe cât vindecarea.
0: Știți bine că sunteți liberă să întrerupeți oricând tratamentul. Când ați luat această hotărâre?
2: De vreo 15 zile, cred.
0: 15 zile? Preavizul pe care îl dă o guvernantă la plecare.
2: Sunteți singur? Unde vă e soția?
0: Dorisem sau nu dorisem să o vindec la timpul potrivit. Dorința de a o vindeca mi s-a impus doar atunci, pe 1 ianuarie 1900. N-o să știu niciodată, nici eu și nici ea.
2: Astăzi sunt aici pentru ultima oară.
0: Vă răzbunați pe mine așa cum ați fi vrut să vă răzbunați pe domnul K. Și mă părăsiți așa cum v-a părăsit el.
2: Nu pricepeți nimic. Ceea ce nu o să vă împiedice să existați. Iată răzbunarea mea. Am să plec singură. Am să mă vindec singură. Și m-am decis să vă părăsesc în ziua aleasă de mine. 1 ianuarie 1900.
0: Ascultați, hotărârea pe care ați luat-o, hotărâsem amândoi.
2: Nu!
0: Știți, mărturisesc. Sunt uimit. Dar mă așteptam. Niciodată nu m-am gândit serios la asta. Aș fi jurat. Cât de bine o înțeleg. Prea bine.
4: O găseam frumoasă. Mi se părea și mai înaltă.
0: Ceea ce comiteți acum e un omor. împotriva altuia pe care îl re... Nu, da, de ce n-a spus-o mai de mult?
2: Ar fi trebuit să aleg o altă zi?
3: Da.
2: Ați fi putut-o reține aici pe soția dumneavoastră?
0: Prin mine încercați să răniți pe altcineva.
2: Dragă doctore, sunteți o instituție. Respectați așadar voința și punctul de vedere al unui pacient care vă vrea binele. Faceți ca și cum n-aș fi venit aici niciodată. Ca și cum aș fi moartă.
1: Doctore, vă asigur că fiica mea va reveni.
0: Nu va reveni.
2: Negați faptul că m-ați sărutat?
1: Nu.
2: Știu că ai o legătură cu tata. Negi? Nu.
0: Poate că știți prea multe sau, într-un anumit fel, nu destul.
2: Și dacă ar fi adevărat? Dacă aș ști prea multe, totdeauna prea multe, un pic mai mult decât voi toți.
0: Nu, nu, mai degrabă nu destul.
2: Sau poate că aveți prea multă iubire de sine.
0: Nu, gândiți-vă bine, nu vă faceți rău singură.
2: Ați putea să mă faceți să râd, dar nu vreau să vă fac rău. Pentru că pe dumneavoastră, doctore, nu v-aș fi iubit niciodată.
0: Aș fi putut reuși. Ce mă oprește e data, 1 ianuarie. E această unică picătură de timp care rezistă, care îmi taie respirația. Mi-ar mai trebui încă o viață. Aș putea...
2: Ați putea să mă împingeți? Să-mi dați un brânci pe scară? Să-mi propuneți o ultimă ședință, bine gândită, cu aerul că sunteți ușurat de plecarea mea, arătându-mi totdeauna că vă ascundeți satisfacția. Să-mi spuneți că sunteți încântat de decizia mea, că ați dorit-o, că ați contat pe ea, că ați prevăzut-o, că vă îndeplinesc în felul ăsta visul cel mai drag. Ați putea, n-ați putea să mă luați la bătaie. Nu m-aș opune. Dacă ați fi în stare să-mi trageți o palmă, am resimțit amândoi o anumită plăcere.
0: V-aș fi învățat ceea ce am învățat de la dumneavoastră. Aș fi dorit foarte mult să fac ceva pentru dumneavoastră. Nimeni nu poate nimic. Dați-mi vești despre mine. Scrieți-mi.
2: Să scriu? Asta nu-i treaba mea.
0: Mai 1900. Dora vede la Viena, la o intersecție foarte aglomerată, cum o mașină îl răstoarnă pe domnul K. L-a văzut căzând. A fost ziua cea mai oribilă din viața ei. A fost ziua cea mai fericită din viața ei. A traversat strada fără să se stropească, ridicându-și fusta elegantă cu vârful degetelor, gest care i-a descoperit puțin gleznele. N-a fost decât un accident fără gravitate. Interiorul domnului K era în iad, exteriorul lui era încă atrăgător. O văzuse pe Dora trecând. Nu există suferință mai mare decât să-ți amintești de dragoste. Și asta... Eu o știam.

0: Ați ascultat Portretul Dorei de Elen Sixu. Traducerea Liliana Alexandrescu. Adaptarea pentru radio Cătălin Rotaru. În distribuție Dana Rotaru, Dora. Marian Râlea, Dr. Freud. Dana Știlean, Domnul B. Radu Amzulescu, Domnul K. Diana Dumbravă, Doamna K. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Iulian Iancu. Producător și redactor Crenguța Manea. Regia artistică Anca Maria Colțeanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2005.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com